0: CL0. En byfåne. Det sista enda han kan göra är att han sitter på Twitter och gnäller över att någon gör en fingergest som inte PK.
1: Mm. Jag tror att han kommer nog få uppröras fler gånger under den kommande månaden. För det är ju stundande Europaparlamentsval. Och dessutom så är det också val i Litauen om typ 2 veckor eller någonting.
0: Mm-hmm.
1: 12 dagar, 11 dagar och sånt. Och jag tror att även de kommer att gå i samma riktning som Estland har gjort. Och jag gissar att ja, men den vågen som sveper över Europa med den här liksom hemska, populistiska, högerextrema vågen kommer att liksom uppröra Carl Bildt till döddagar.
0: Ja, det ska vi njuta av lite smyg när Carl Bildt roterar i sin digitala grav över alla handgester i Vilnius.
2: Radio Bubbla.
3: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
3: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
3: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet. På ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.
3: Gör

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Britney Spears blir av med sin far som förmyndare, får en tillfällig förmyndare vald av sin advokat i väntan på nytt möte 12 november då hon väntas förklaras kapabel att sköta sig själv. Nu är hon äntligen fri från sin fars förmyndarskap, Britney Spears. Hon har en annan förmyndare nu som är då utvald av hennes egen advokat Matthew Rosengard. Så han är, antar jag då, garanterat vänligt inställd och kommer inte ställa till så mycket problem. Och om några veckor så ska man alltså ha en domstolsförhandling då man är ganska säker på att hon kommer få tillbaka sin frihet fullt ut, därför att alla involverade parter i den här processen, inklusive hennes far James Spears, alla förordar nu att förmyndarskapet ska avslutas utan att det görs avhängigt på en undersökning av Britney Spears mentala hälsa. Vilket annars kan vara en grej, bara att om hon är mentalt kompetent enligt någon psykiater i en undersökning, då får hon tillbaka sin frihet. Men alla säger nu att hon ska bli fri utan att behöva genomgå någon mental undersökning. Stor glädje givetvis åt alla oss som har kämpat för hashtag Free Britney. Och här har ju Radio Bubbla spelat en viktig roll som en av de mediekanaler som var tidigast ute och rapporterade om den här saken och följt den väldigt noga som våra trogna lyssnare. Men det finns ju även några frågetecken kvar kring hur sagan Britney Spears ska sluta. Det sägs, förra gången vi pratade om Britney Spears så tog jag upp det här med att det verkar vara en ny smutskastningskampanj mot henne. En backlash kan man säga, att folk kommer att börja utmåla henne som helt galen igen, och i praktiken kommer det vara en sorts kampanj för att frihetsberöva henne igen. Och en sak som jag sett då, som jag tror inte är helt påhittat, det är att hon nu lägger ut mer och mer vågade nakenbilder på Instagram, där hon står, jag tror, spritt språngandes på Instagram och lägger upp massa sådana bilder på sig själv. Och ja, en sak man kan diskutera hur smakfullt det överhuvudtaget är att göra en sån sak. Men det åt sidan, så känner jag ändå att om jag var Britney Spears så skulle jag ligga lite lågt med de sakerna. Om jag hade någon sån här oerhört lust att lägga ut nakenbilder på mig själv, så kanske jag kunde göra det i något annat sammanhang. Kanske något mer privat forum, kanske någon sån här Britney-fan-forum och sånt där. Kanske inte på Instagram-kanalen med 30 miljoner följare som man vet att alla journalister sitter och följer. Så det kommer bli en backlash, och just nu känner jag att Britney är inte maximalt strategisk för att parera de attackerna.
2: Hon skulle behöva vara som rådgivare helt enkelt. Faktiskt. Men vi vet ju att hon lyssnar. Så att jag tror hon tar ditt råd till sig, och det kommer bli mer sansade och näpna bilden, uttrycket till oss. Men det är inte bara vi som är ute efter att vi är ute för att skydda Britney förstås, men det är obehagligt att se hur sossarna försöker använda henne. Aftonbladet hade nu en helt absurd ledare av Jenna Al-Mushahidi, där de förklarar att arbetarrörelsen har mycket att lära av Free Britney-kampanjerna, och att det gäller liksom att visa för folk att hon drar en direkt parallell till Britneys situation, förslavad i princip, och sjunga och spela så att farsan har pengar att spendera till svenska kvinnors situation i allmänhet, och att Britney Söder, citat, sätter fingret på något större, på kvinnor som inte får bestämma över sina egna liv och hur man inte litar på kvinnors berättelser. Och att det här ser vi i Sverige också. Det drar åt det sinnessjuka helt enkelt.
1: Vem är det som är sinnessjuk? Det är frågan som vi måste ställa oss konstant egentligen i alla situationer. En annan intressant sak är att det kommer besked om att Britney Spears karriär som turnerande musikartist är slut. Hon bekräftar själv att hon har helt tappat intresset för sådana saker. Man kan väl tänka sig då att de kanske kan komma att spela in och låta någon platta, kanske det är lägre tröskel. Men det verkar som att hon har inte haft något intresse alls av att ge konserter på ganska många år, utan hon verkar vara, om jag uppfattar saken rätt, så verkar hon mer vara intresserad av att leva familjeliv, gifta sig med sin pojkvän och försöka skaffa fler barn. Vi vilket hon har uttryckt en önskan om. Så att jag håller tummarna för att hon förverkligar den planen. Mindre nakenbilder på Instagram, gärna ett familjevänligt Instagramkonto så att jag också kan följa det. Men också ett mer fokus på ett uppbyggligt familjeorienterat liv.
2: Det kan ju vara ungefär ett sista finger hon ger åt dem som har hållit henne fängslad. Och nu så går hon in i den fas som gör att du också kan följa henne med liksom hund och barn och allting sånt. Jag tror det kommer bli jättenäpet.
1: Ja, vi håller tummarna i alla fall. Hoppas som alltid på det bästa för Britney Spears.
0: Radio Bubbla.
3: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella. Ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
1: Cultura Aetatis, vårt bokförlag. Ditt bokförlag, Boris, är alltså ett Bubbla mycket närstående bokförlag. Mm. Är åter från en längre tids vila. Det var ju under morgonposten åren som förlaget av naturliga skäl kanske man kan säga blev nästan helt vilande. Efter flera år av väldigt pigg utgivning från julen 2017 var det som förlaget drog igång och gav ut liksom allt möjligt. Gav ut en bok som du hade skrivit, gav ut en bok av Hans Herman Hoppe, gav ut en bok med Klot Johans dikter, gav ut Gesta Danorum, tror jag var den sista stora utgivningen som gjordes. Väldigt eklektisk, väldigt intressant utgivning. Och nu är förlaget tillbaks. Precis som att Radio Bubbla kommer växla upp lite nu efter morgonposten-tiden så växlar Cultura Aetatis upp igen. Och bland annat då så har vi en ny bok som precis har kommit ut. Men innan vi pratar om boken, om Excelsior, kan du Boris, kan du berätta lite mer om förlaget i allmänhet och vad som händer nu och vad planerna är framöver?
2: Ja, vi satsar ganska ordentligt nu framöver och har en rätt lång lista med kommande titlar som vi har delat upp i tre serier. Dels en vår svarta serie, och den innehåller mera klassiska verk. Det finns ju Hoppe, Alfred Kempe. Vad vi kommer med framöver är näst i tur i svart serie står ju Paul Kingsnorths bekännelser om hur han rehabiliterar sig själv från tiden som miljökämpe. En väldigt vacker liten tankebok om han är ju en av de stora pessimisterna. Han tror allt kommer att gå åt skogen. Men den handlar väldigt mycket om hur man hanterar att hur lever man om man tror att allt kommer att gå åt helvete. Man behöver inte vara överens med de stora pessimisterna för att tycka att de framför tankar som är väl värda att tänka på i sin egen fjuttiga vardag. Och i svart serie kommer framöver också några av mina gamla favoriter från 70-talet som faktiskt påverkat mig mer än marxistiska tänkare. Det är dels Ivan Illich, två av hans böcker. Katolsk präst som slutade vara katolsk präst och istället skrev kampskrifter mot skolan. Så vi kommer med en volym där han just behandlar det här att skolan är inte på något sätt nödvändig, den är snarare farlig. Och den andra boken av honom som ingår i volymen handlar om det vi idag kallar det medicinindustriella komplexet. Hur sjukvård ofta kan vara farligare för dig än att det kan vara farligare att gå till sjukhuset, säger han, än att stanna hemma och lida. Det är några av de kommande titlarna i den svarta serien. Sen har vi en gul serie som jag har påbörjat tidigare med Bellisarts bok från början av 1900-talet. Han reser genom ett helt annat Sverige än vi ser nu. Och det kommer, nästa titel är också en samlingsvolym då. Det som behandlar det svenska folklivet, alltså karaktären i olika landskap. Vad som liksom kännetecknar folk i Bohuslän, Blekinge, Sörmland och på den tiden talade man ju, när de här skrevs på 1900-talet, om raser, när man talade om de som bodde i olika svenska landskap. Det kan vara, så den gula serien är väldigt mycket svensk kulturhistoria och historia. Och så kommer vi till den röda serien och där är Excelsior den första utgåvan. Och innan jag pratar mer om den kan jag säga att den röda serien är liksom till för att få folk att våga uttrycka sig mera hädiskt, fritt och öppet. I den röda serien kommer vi till exempel att ge ut en numera bortglömd amerikansk tänkare och skribent, H.L. Mencken, som på sin tid var väldigt betydelsefull på 20- och 30-talet i USA. Och som skrev liksom till exempel ledartexter med en brutalitet som vore helt omöjlig att tänka sig idag. Och alltså inte bara sättet att skriva utan själva de ständiga attackerna på demokrati och allmän rösträtt och sånt ska bli oerhört befriande för gjuten. Och jag tror det är få som vill gå i debatt med honom fast han är död, för att det är så, inte bara stilsäkert, det är så bra. Och på tal om att bränna hotell så kommer vi ut också den serien. Den en gång jättekända journalisten Oriana Fallacis, hon ansågs en gång i tiden vara världens främsta reporter och intervjuare. Men strax efter år 2000 så började hon skriva stridsskrifter mot islam. Och det är de vi har samlat, och hon blev ju helt enkelt över en natt bortträngd i offentligheten, kan man säga. När de deklarerade att det skulle planeras att bygga en moské i staden hon bodde då i Italien, i Siena. Hon sa att minsta försök att bygga den moskén kommer leda till att jag och mina vänner spränger den i luften. Det var 24, 25 någonting. Så hon är väl värd att ge ut igen. Och vi kommer ge ut. I röd serie kommer också en samling intervjuer med Michel Houellebecq, alltså väldigt långa intervjuer i franska magasin och tidningar som ger lite perspektiv på hans författarskap. Och syftet är alltså att lite grann som när vi pratade om Jimmy Åkessons tal förut, att Säger man saker som folk tänker så vidgar man liksom utrymmet i det offentliga samtalet och kanske får fler att våga kliva fram och säga vad de egentligen tänker. Och med det syftet och i den traditionen så blev den första boken Lobs Excelsior. Den är väldigt uppmärksammad och han blev ju hjälteförklarad på svenska kultursidan när jag kom. Och gud vad fräckt och friskt och modigt och vågat. Så därför tänkte vi att det vore väldigt roligt att ge ut. Den är oerhört grov, vulgär. Vissa partier får mig att skratta väldigt befriat. För att jag har en grov vulgär sida också som jag håller i styr. Men det kan vara väldigt nyttigt att läsa sådana böcker. Men den är också ett sätt att mäta, peka på utvecklingen i Sverige. Att en gång i tiden var en geniförklarad, i verklig mening alltså, på svenska kultursidor för 30 år sedan för Excelsior. Och nu har han alltså för vår räkning skrivit en uppdaterad och moderniserad version. Och den har gått i alla kultursidor och vi väntar med ett förolämpande brev till dem också. Så vi väntar med intresse att se på vad reaktionerna blir. Och vi utgår från att de blir att man kan inte säga de saker som Lobb säger idag. Fast det var berömvärt för 30 år sedan.
1: Jag blev lite chockad faktiskt när jag läste Excelsior nu i veckan som gick. Det var oerhört mustigt språk. Vad sa du? Grovt och vulgärt. Mm. Ja, jag som är lite fin i kanten, jag ryggade tillbaks faktiskt. Det var saker som jag inte är van, ord som jag inte är van att få läsa från en boksida och som jag också verkligen drar mig från att upprepa i framför radiomikrofonen. Otäcka bilder som kommer fram. Men jag vet inte, det finns en sån här tradition som jag aldrig riktigt har liksom vibbat med, men som jag vet är väldigt intressant, att folk som har dels det här extremt grovvulgära, men också ett sorts djupt tänkande och ett aforistiskt skrivande. Jag tänker på Nikanor Teratologen till exempel.
2: Mm. Ja.
1: Som är ett exempel i min bok då på samma det är en otrolig grovhet i språket som får mig att skygga tillbaka lite grann. Och just för mig så kittlar det inte på samma sätt som för andra. Men jag förstår att det är väldigt intressant. Och jag kan bli väldigt imponerad av liksom hur många olika sätt kan Lobb hitta på att säga ordet bajskorv i ett och samma stycke. Och det blir bara äckligare för varje omskrivning han tar. Och dessutom handlar det stycket om Jesus. Så att det är liksom... det är inte bra. Men det finns det här... Det här djupet och framförallt den aforistiska anslag. För mig är ju Nikanor Teratologen framförallt en mycket skicklig Nietzsche-översättare. Han har gjort flera av de här översättningarna i Brutus Östlings nyutgåvor av Nietzsche på svenska. Jag tror till exempel att Zarathustra, Solendetalet Zarathustra, är översatt av Nikanor Teratologen. Så att det är inte som liksom någon sån här onkelkonkel att det bara är en massa snuskigt språk. Utan det är den här extrema grovheten, ja. Och också ett stort djup.
2: Det ligger en oerhörd beläsenhet på bakom, som du då märker, bakom Lobbs. Syns inte bara den här boken utan i de andra han kom ut med också. Alltså han är nästan obehagligt beläst. Och att lyckats inte filtrera det men att ha det som en botten för liksom grovheten och vulgariteten. Det är ju jävligt. Otroligt svår konst alltså. Och det som det innebär, det ska ju inte jämföras med att man står och skriker rätt ut i ett omklädningsrum när man är förbannad på motståndarlaget. Utan det här är både liksom extremt genomarbetat och någon slags flöde från det. Det är det undermedvetna filtrerat genom en väldigt stor bildning helt enkelt.
1: En uppfriskande sak i boken är Lobbs uppfattningar om sig själv. För å ena sidan så ger han diverse vulgära och kanske bitvis självnedsättande beskrivningar av sig själv. Alltså jag vill nästan inte ens berätta bara vilken sorts saker han skriver om sig själv. Men det är till exempel återkommande referenser till hans,
4: hans masturbationsvanor som är liksom alldeles för mycket information om vad han sysslar med och hur många gånger och så vidare. Men han återkommer också till gång på gång att han själv är ett skapande geni. Att ingen kan skriva så bra som han. Ingen har så djupa insikter som han och så vidare. Att resten av kulturvärlden, de borde kalla honom för mästare eller möjligen för gud. Och det händer ju då att det byggs upp en sån aura kring en författare eller en filmskapare eller vad det är för någonting. Men här har vi alltså någon som gör jobbet på egen hand och geniförklarar sig själv. Och det är såklart, jag menar, jag läste det i alla fall som en sorts kommentar till mer så här godtyckliga genikulter som finns i kulturvärlden. Men han säger faktiskt också väldigt mycket positiva saker om sig själv och det går inte att tolka det som att alltihop är ironiskt. Och det tycker jag är en viktig poäng. Och jag tycker det alltid är intressant när någon faktiskt gör den här typen av utsagor om sig själva. Därför att genialitet, det är ingenting som finns så att säga i betraktarens öga. Det är inte så att man omöjligen kan vara ett geni bara för att omvärlden inte erkänner en som ett geni. Snarare är det ju regel att omvärlden inte erkänner genier som precis. Genier. Åtminstone inte efter att de dör. Men generalitet är de facto inte avhängigt socialt erkännande eller social validering. Alltså det är definitionsmässigt inte så genialitet fungerar. Och dessutom så finns det inget skäl att tro att genier själva är oförmögna att bedöma huruvida de är genier. Så att om man är en banbrytande tänkare och skapare som står huvudet högre än alla andra i sin kategori, då vet man det själv. Bland annat för att man själv är intelligent och observant och omdömesgill. Om man inte är det, om man inte är tillräckligt uppmärksam för att kunna värdera sin egen talang och sina egna produktioner, så är man knappast ett geni. Så att det är absolut inte så, som jag vet att många tänker, medvetet eller omedvetet, att om någon säger att han är ett geni, så kan han omöjligen vara ett geni. Och nu, jag uttalar mig inte nu om huruvida just Loeb är ett geni eller inte, men det är väldigt uppfriskande med folk som inte hymlar, utan som säger det. Jag är ett geni. Jag är världens största författare. Jag är en kompositör fullt i klass med Bach och Beethoven, eller vad det nu är för område.
2: Ja, men alltså, det där är en väldigt bra iakttagelse, och Loeb menar ju att jag är övertygad om att han verkligen ser sig som ett geni när han tittar ut över det svenska litterära kulturella landskapet. Och han sa det också. Sen tar han ju medvetet loven av det hela utan att ta loven av det hela genom att diskutera sina masturbationsvanor. Det blir snarare ett sätt att visa sin överlägsenhet. Jag kan skriva om det här, men jag är ändå ett geni som är överlägset er. Kanske alltså i en annan kultur, i ett annat svenskt kulturklimat, så kunde han ha blivit alltså inte bara stor i sig så att säga, utan stor på riktigt faktiskt, och inte bara en kultförfattare. Men att folk inte vågar geniförklara sig själva, de behöver inte ens göra det. Alltså, vi har en frånvaro av folk som säger att jag vet bäst. Kan ni vara vänliga och tiga och göra som jag säger? Nu skiter vi i det här förbannade grupparbetet. Gå till era uppgifter. Alltså på alla nivåer. Från den enklaste verkstadsbasen. Upp till konstnärligt arbetande personer. Och även politiker. Whatever. Så finns ju den där av självsäkerheten. Ja, men jag vet bäst. Nu gör vi så här. Jag vet, jag skriver bäst. Nu ska ni ta och läsa mig. Det vore oerhört befriande med fler sådana. För en del av dem är ju på riktigt. Men om alla går och liksom, ja, vad vet jag, vad tycker ni? Då, det är liksom en av vägarna som bär till helvetet.
4: Jag känner mig mycket träffad här, Boris. Jag vet ju ofta bäst om alla möjliga saker. Men jag drar mig verkligen för att säga det och ta plats på det sättet. Jag ska försöka ta ett blad i din bok där du är bättre på det än vad jag är. Det som jag tycker är, ser fram emot mest i förlagets kommande utgivning, det är helt klart H.L. Mencken.
2: Ja.
4: Fantastiskt viktig tänkare, alltså verkligen en viktig, en av liksom 1900-talets absolut viktigaste tänkare. Dels bara det inflytande han själv har haft på så många, men också liksom, alltså det är fortfarande folk som läser honom och tycker att han är väldigt viktig, men också det indirekta inflytandet han haft som är massivt på hela generationer av tänkare och skribenter i USA och annorstädes. Och han är dessutom en otroligt rolig skribent, otroligt underhållande och intressant och tankeväckande och väldigt filosofisk djupläsning. Han är ett av de stora genierna.
2: Ja.
4: Har han givits ut på svenska tidigare?
2: Jag tror inte han har givits ut i småskrifter, jag vet, men jag har ännu inte hittat något ordentligt verk av honom. Så att han är ju väldigt lite förekom. Alltså, han citeras ju mycket på 30-40-talet, 20-talet i den anglosaxiska världen. Men i Sverige så var han ju... Hans sätt att tänka var ju så oerhört främmande för svensk politisk kultur.
4: Ja.
2: Så att...
4: Men samtidigt är han så... Det är så otroligt... Han är så otroligt i tiden nu på sätt och vis. Särskilt för oss. Därför att Mencken var ju, kan man säga, en sorts ursprunglig högerlibertarian i sina uppfattningar. Samtidigt som han absolut inte var en liberal. Så på många sätt så representerar han en sån här alternativ väg som vi till exempel i bubblakretsarna har utforskat och letat oss fram till. Men Mencken är en av de starkaste liksom, exemplen på en sån tänkare som har den här alternativa, svårfångade traditionen. Det han är att han var en Nietzschean, givetvis. Så att särskilt nu när det finns en ny högerlibertariansk, neo-Nietzscheansk rörelse på internet, centrerad kring Bronze Age Pervert och allt det där, så är det superintressant att gå tillbaka till H.L. Mencken, som är lite mer den gamla skolan, förra generationens version av det här. Och det går inte av för hackor. Så det ska bli superkul, verkligen. Ja, jag ville bara, jag har inte sagt det till dig tidigare, Boris, jag ville bara uttrycka min entusiasm över just Mencken-grejen. Men vi ska också säga att det finns redan massvis med böcker utgivna på Kulturetatis förlag. Och det vore väldigt kul om ni som lyssnar på Radio Bubbla gick in och beställde de här böckerna. Ni vill nog ha dem hemma i era bokhyllor. Jag tror att ni vill köpa dem som julklappar. Vissa av er vet ju exakt alla julklappar ni ska köpa till alla, och ni redan köpt dem för en månad sedan, så att ni har inget problem. Men kanske en eller två av er fortfarande inte har köpt alla julklappar och har liksom någon kryssruta kvar att bocka av där. Och det är en väldigt, väldigt bra idé att gå in på aetatis.se och beställa en eller flera, eller bara alla, av de här böckerna. Och det är förstås också så att det är en väldigt stor hjälp för förlaget. Ju mer försäljning man kan ha, framförallt kring jul, desto mer och desto snabbare kan de här kommande böckerna som vi pratar om nu ges ut. Det bygger på att det finns liksom en fungerande business i förlaget. Så att det här är ett väldigt, väldigt bra sätt att stödja en god sak. Framförallt såklart, tycker jag bara, att det här är Boris projekt, och det är skithäftigt att Boris har ett förlag och ger ut massa häftiga böcker. Men också bara böckerna är jätteintressanta. Några av mina favoriter, jag gillar såklart Hans Hermann Hoppe-boken, Mänsklighetens historia, korthet. Jag har själv skrivit det svenska förordet till den boken, och jag är lite partisk, men den är väldigt bra. Det är väldigt kul. Det är den enda monografin av Hans Hermann Hoppe som finns utgiven på svenska. Det finns kanske en enstaka artiklar som kanske är Mises.se översatt eller något sånt där. Men det finns ingen annan bok översatt till svenska. Och det är en väldigt bra introduktion till Hoppe om man vill läsa själv eller ge bort till någon. Och sen tycker jag också att det är fantastiskt kul att Kulturetatis säljer en bok som heter Ljus över landet. Apropå det här med att inte vara så blyg. Jag tänkte på det här med att inte vara så blyg och stryka på foten med sin egen förträfflighet och sånt där. För det är alltså Ljus över landet, det är alltså en riktigt tjock tegelsten med Boris krönikor i Metro. Alla vet det, antar jag, att Boris var krönikör i Metro från någon gång slutet av 90-talet, 00-talet. Det var så jag kom i kontakt med Boris första gången, och säkert jättemånga vet Boris som den här galna högermarxisten som skrev krönikor i Metro och var enormt självgod, visste bäst, kunde förklara allting, hur allting låg till. Alla blev förbannade, men du hade ju rätt. Du hade ju rätt i nästan allting. Så att man kan gå tillbaka nu, så 20 år senare, och se hur du berättade exakt vad som skulle hända. Och det är lika träffsäkert som du brukar vara i radiobubbla och sånt där. Och jag tycker det är väldigt kul att nu finns den här, jag vet inte hur många sidor det är, men det är liksom, den är jättetjock, det är så 700 sidor.
2: 830.
4: av bara de här metrokrönikorna. Så det är riktigt episkt, och det är liksom den perfekta julklappen som är bara perfekt för vem som helst. Om man är så här bubbla, en OG bubblian, så måste man ju ha ett ex av Klot Johans bok. Den heter Idag jag drömde.
2: Ja.
4: Boris självbiografi, inte mitt krig. Också givetvis obligatorisk läsning för alla som intresserar oss för de här sakerna. Den är bitvis ruskig, men den är verkligen välskriven och intressant. Och sen, jag har inte läst alla de andra. Det finns de här svenska historiska böckerna. Svenska allmogens frihetsstrider, återutgiven klassiker. Gesta Danorum, det är verkligen klassiker, en mycket äldre Saxo Grammaticus bok. Men som är superviktigt svenskt historiskt. Så att om man är intresserad av sådana saker, så ska man definitivt ha dem på hyllan. Så det finns väldigt mycket. Det finns väldigt mycket som jag tror att många i bubblekretsen, om ni tänker efter, så kommer ni inse att ni vill ha alla de här böckerna på era hyllor. Och dessutom så är de är väldigt billiga. Varför är böckerna så billiga, Boris? Jag har alltid undrat, men jag glömde att fråga dig.
2: Ja, alltså det är, de är ju inte... Ja, några har ju prissänkt eftersom de har några år på nacken, därför de är billiga just nu. Men annars så ligger de ju faktiskt lite över svenska priser idag. Därför att framförallt Bokus och Adlibris har ju drivit fram väldigt låga priser på inbundna böcker. Så att vi är inte så billiga som...
4: Ljus över landet kostar 10 euro. Jag har den framför mig på sidorna. 830 sidor. Benurischs genialitet för 100 spänn.
2: Ja, men det är en följd av att vi hakade på... vi var lite... Hängde på marknaden. Och det är ett tillfälligt pris både på den och självbiografin. I och med Black Friday. Så att det kommer att gå tillbaka till ett... Det var väl i fredags vi gick ner, just på Black Friday vi gick ner till 10 euro på de två.
4: Jag tycker att alla de här böckerna känns billiga. Det är också, vi ska säga det också, att alla böckerna från Kulturatus är fina inbundna böcker med hårda pärmar och allt sånt där. Utom Ljus över landet som är en pocket. Men alla de andra är inbundna böcker. De är väldigt fina, de är väldesignade. Så de är väldigt snyggt, professionellt designade och verkligen prydnad för bokhyllan där hemma också.
2: Ja, det är meningen alltså att man ska kunna, alltså vi vill ju att folk ska samla på de här böckerna, att de ska vara beständiga. Man ska vara som i forna, att vi repar till oss återskapa forna tiders bildade hem, där man liksom bygger ett bibliotek med våra serier och kan låta det gå i arv. Och när väl det här rullar bra och alla serierna är igång och intäckerna tickar in, så har vi också planerat en blå serie, alltså klassiska ungdomsböcker ocensurerade med lite framtidstro och teknikoptimism och sådana saker. Och sen därefter så ligger en ännu ej färgsatt serie med klassiska barnböcker, också för att man ska kunna liksom bygga ett familjebibliotek helt enkelt som kan ärvas.
4: Det är fantastiskt. Jag tycker verkligen att det är ett fantastiskt projekt. Och ni som inte har alla Kulturetatis-böckerna hemma i hyllan får ju rannsaka er själva. Fundera på vad ni håller på med. aetatis.se så löser ni hälften av alla julklappsproblemen, minst.
0: Radio Bubbla. Regeringen avstår från att nominera svenska traditioner till UNESCOs listor över immateriellt kulturarv. Säger sig vilja undvika värdehierarkier. Jag är inte direkt förvånad, men det är ändå en elegant ögonblicksbild, känner jag, av tillståndet i mitt hemland. UNESCO
4: som bekant registrerar kulturarv i en sorts fysisk geografisk bemärkelse. Det finns olika platser och hus och så vidare som betraktas som kulturarv som är särskilt viktiga att skydda. Nu utvidgar man det här till att gälla även immateriella kulturarv. Och som ett exempel då, som ges i den här artikeln, så har Norge har nominerat folkmusik och dans från Setesdal som ett värdefullt norskt kulturarv som ska skyddas av UNESCO. Och så att nu håller länder på som bäst och nominerar olika delar av sitt kulturarv. Och i Sverige så har man haft en undersökning. Man har låtit folk komma in med förslag på vad som kan vara ett bra immateriellt kulturarv att anmäla för Sveriges del. Några förslag är till exempel fika, nyckelharpa och Lucia-tåg. Men svenska staten, kulturdepartementet, tackar nej. Per Olsson Frid, statssekreterare, säger att vi inte tänker anmäla någonting, därför det är problematiskt att hävda att ett visst kulturarv eller en viss tradition är viktigare eller har större betydelse än någon annan. Så därför vill inte vi ordna in dem i en sån värdehierarki, säger han.
2: Ja.
4: Och han får mottugg från bland annat Erik Sahlström i institutet.
2: Som fast här, ett klent mottugg måste jag säga.
4: Ja, verkligen. Det är det som är så lustigt för den liten, tycker jag. Därför att alla har fel.
2: Ja.
4: Alla som överhuvudtaget uttalar sig eller nämns den här historien har uppåt väggarna fel på ett faktiskt upprörande sätt. Om vi tar det från det hållet istället. Alltså till att börja med så är ju UNESCO är ju skit och allting de håller på med är bara trams. Kultur är tradition, inte politik. Kultur är det som människor gör, det är deras liv. Det är inte vad någon byråkrat sätter upp på en lista. Och det gäller materiella såväl som immateriella kulturarv. Hela den här idén om att man ska ha en byråkratisk lista över kulturarv är ju naturligtvis förfelad, för att uttrycka det milt. Så att på sätt och vis är det ju rätt av kulturdepartementet att tacka nej till den här UNESCO-listan. Men naturligtvis så gör de det av fel skäl. Och det är precis samma sak gäller för Erik Sahlström i institutet. För de säger då att de är emot kulturdepartementets motstånd mot att nominera till kulturarvet. Men de är det av fullständigt fel anledning, av huvudlös anledning. Det Erik Sahlström i institutet säger, det är att vi måste få hjälp av UNESCO att skydda de här kulturella fenomenen så att de inte ska missbrukas som symboler. Exempelvis säger man att nyckelharpan har en stark koppling till svensk kultur, men ibland så, alltså, utnyttjas nyckelharpan av högerextrema krafter. Det används som en politisk symbol av nassarna som använder nyckelharpan. Och förvandlar den till en nasseharpa. Och då blir Erik Sahlström institutet förstås väldigt, väldigt besvikna. Så att alla har fel. Och vi ska nämna också de svenskar som nominerar fika som det svenska kulturarvet.
2: Ja, det...
4: alla har fullständigt tappat huvudet i den här historien.
2: Men det du säger där, det är ju också en fråga om traditioner. Jag tror att det här är ju liksom bara, det är ju så, en så rubbad nyhet och så knäppa ståndpunkter. Men i gemen så vanligt folk, de upprätthåller traditioner och kommer att ägna sig åt fiolspel och nyckelharpa ändå. Strunt samma. Men det visar väldigt mycket överhetens inställning och deras skam inför svensk, och de skäms verkligen för svensk kultur och svenska seder och svensk tradition. Aldrig har man sett det klarare uttryckt.
4: Du sätter fingret på kärnfrågan här, Boris. Alltså, vad ska man göra om man är intresserad av det svenska kulturarvet, om man vill försvara och bevara och utveckla det? Och svaret är naturligtvis att man ska leva det. Man ska vara en del av det. Om man är intresserad av att bevara till exempel svensk folkmusik, då ska man skaffa en fiol. Eller om man är riktigt vågad, kan man skaffa en sån här Hitlerharpa. Lära sig spela folkmusik på den. Och det finns folk som gör det här. I bubblakretsen så har vi en sån här person till exempel. Han heter Erik Svansbo. Han är bekant för att han har en blogg som heter Pophöger. Skriver en massa politiska saker. Men han håller på med en annan sak som är ännu mer intressant och ännu mer värdefull än hans blogg. Han är folkmusikant. Han spelar fiol och han bevarar de här traditionerna på ett oerhört konkret sätt. Till exempel genom att tradera den traditionella folkmusiken och traditionella melodierna över YouTube. Så hans far ska noteras. De lägger upp YouTube-videos med den klassiska folkmusiken. Så de åker runt kanske på folkmusikstämmor runt om i landet, hittar en ny melodi, lär sig den, lägger upp den på YouTube. Och sen kan andra folkmusikanter sitta och lära sig de här. Det här är ett exempel på hur man arbetar med kulturarvet med konkret handling. Med hjärta och gärning och dessutom själv bidrar till den här utvecklingen genom att till exempel tradera melodier, man lägger sin egen personliga handlag i någon utsträckning, man gör det här utvalet, och det är exakt så som kulturarvet, det så kallade, som till exempel folkmusiken, alltid har utvecklats. Förutom att YouTube är en ny metod. Men det är inte så jäkla svårt att förstå hur det här egentligen funkar. Man måste bara inte betrakta det här som någon typ av museiverksamhet som ska vara i en glasbur och skyddas av FN-byråkrater. In och gör de här sakerna. Ja. Spela folkmusik om du tycker det är viktigt. Drick kaffe om du tycker fika är en värdefull tradition. Och gå i Lucia-tåget. Och vad det nu är för någonting. Eller sitt och var oerhört svårmodig och samtidigt ängslig om du vill bevara det svenska kynnet och så vidare. Jag måste leva de här sakerna.
2: Hör, hör.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Rip big car.

0: Regeringen avbröt 2014 av kostnadsskäl utredning av skogsbranden i Västmanland. MSB utredde istället sig själva till 4 gånger högre kostnad och kom fram till att 3 ytterligare utredningar behövdes. Sparkade utredaren Aud Sjöqvist spekulerar att regeringens motiv var att tysta hennes hårda kritik. Nu när man har omfattande problem med skogsbränder i Sverige så är det naturligt att man dels granskar den krishanteringsorganisation som finns och deras insatser, men också att man tänker tillbaka på vad har hänt tidigare, vilka tidigare händelser har eventuellt kunnat förbereda Sverige och myndigheterna och även civilbefolkningen såklart. Och den senaste, den här riktigt stora uppmärksammade skogsbranden som vi hade i Sverige var sommaren 2014 när det brann i Västmanland. Och bara för att säga någonting kort, de flesta minns säkert ungefär vad som hände 2014. Men det var så sensommaren, det brann i Västmanland sammanlagt 14 000 hektar. Det var inte så mycket just i det händelsen som att det var många olika småbränder på många olika ställen, utan det var ett enda sammanhängande brandområde som var oerhört stort och spände över 4 olika kommuner. Jag tror framförallt i Sala kommun, men också i Surahammar, Fagersta, Norberg, den delen av Västmanland. Och efter den branden, eller faktiskt medan den fortfarande pågick, så tillsatte man en särskild utredning och Aud Sjöqvist, en sån här veteran inom statsförvaltningen, fick i uppdrag att leda det arbetet. Och hon kom fram till att en mängd oegentligheter hade begåtts i samband med branden. Och bara för att ge några exempel på vad hon sa. Hon berättade att SOS Alarm gav fel adress till brandkåren. De gav 2 olika koordinater. Så att brandkåren blev försenade till branden. De åkte till ett annat ställe där det inte brann. Så att det skulle ha tagit dem 20 minuter att komma dit. Men istället så tog det en timme. Och under den tiden, under de extra 40 minuterna, så hann branden bli 250 gånger större än den hade varit annars innan de kom fram. Och på grund av det och på grund av att de inte satt in tillräckligt med personal initialt så lyckades man inte omringa branden och hindra den från att sprida. Så istället fick man då, som hon beskriver det, jaga branden. Och det tog ju då som bekant många veckor att få slut på den. Och sen så tog det 4 dagar innan de kommunala räddningscheferna begärde att länsstyrelsen skulle ta över ledningen för släckningsarbetet för att få bättre koordination. Och det anser jag att Aud Sjöqvist både har skett mycket tidigare. Så fort man märkte att man hade tappat kontrollen över elden. Och det tog också 5 dagar innan man aktiverade krisledningsorganisationer i kommuner och andra myndigheter. Så till att börja med så behandlade man det som en vanlig enstaka brand och satte man inte in tillräckligt med resurser. En person dog, 2 skadades allvarligt. Enorma mängder egendom förstördes naturligtvis. Skogsbruk som påverkas liksom på alltså generationers sikt. Och sammanfattningsvis så säger Aud Sjöqvist att krisberedskapen är under all kritik. Man har inte dragit lärdomar från tidigare kriser. Och hon säger att om det blir en riktig kris ska man inte räkna med att samhället fixar hjälp. Och hon säger också, jag blev väldigt chockad faktiskt. Jag har ändå jobbat inom domstol och myndigheter, så jag vet ju hur det funkar i vissa delar. Men jag har aldrig trott att det var så taffligt och illa ställt. Ja, kära lyssnare, det här är alltså från någon som ändå har jobbat inom domstol och myndigheter. Aud Sjöqvist presenterade sina slutsatser i mitten av november 2014, men efter jul så fick hon veta att utredningen skulle läggas ner. Hon hade egentligen 1/2 år kvar på sitt förordnande, men fick hon veta från regeringen att det blir ingen mer utredning, utan istället ska man lägga över det på MSB. MSB skulle ta över och slutföra utredningen, och det hon fick höra var att det var av ekonomiska skäl, det skulle bli billigare, för att på MSB hade man redan personal som skulle sköta det, så då behövde man inte henne. Och enligt regeringen skulle det då vara gratis att göra utredningen på MSB. Men på MSB skapade man en grupp på 6 personer och kostnaden blev då enligt deras beräkningar minst 3 miljoner. Men vissa personer på MSB säger att det var 10 personer som jobbade med projektet. Så att, alltså minst 4 gånger dyrare blev det än Aud Sjöqvist skulle göra det. Men oavsett det ekonomiska så är det smått bizarrt att MSB i praktiken gav sig uppdrag att utreda sig själva och sina egna brister. Och enligt Anders Ygeman, som intervjuades av Expressen i samband med det här, enligt Anders Ygeman så var det precis syftet med det här. Alltså han säger att det hade inte att göra med ekonomin, utan syftet var att de som skulle i slutändan genomföra åtgärderna också skulle ta fram åtgärderna. Så det var helt enkelt poängen enligt Ygeman att MSB skulle utreda sig själva. Och dessutom då så tog MSBs utredning mycket längre tid. Det skulle ta 6 månader, det tog i själva verket 14 månader. Och sen när man föreslog åtgärderna så var 3 av 8 åtgärder var nya utredningar som de föreslog. Och 2 av åtgärderna var krav på att regeringen skulle göra olika typer av uttalanden. Till exempel att regeringen skulle offentligt slå fast vilka principer som ska vägleda krishantering. Alltså rent bara så här, vi vill att regeringen ska säga de här sakerna. Och en av åtgärderna var att ge MSB större befogenheter. Ja. Det kanske inte direkt är någon kioskvältare att regeringen knarkar utredningar och att myndigheter utreder sig själva och så vidare. Men jag tycker ändå det kan vara värt att uppmärksamma.
1: Ja, det är ju till att börja med en spännande insikt i liksom, vad är det ministrar gör hela dagarna? Det är en sån här grej man aldrig får klarhet i. Förr i tiden var det rika adelsmän som satt i regering och de var ju upptagna med att jaga och idrotta och hålla tillbjudningar och allt vad det var. Idag så har vi liksom riktiga heltidsministrar och det är väldigt oklart vad det är de faktiskt pysslar med. Och här har vi en liten insikt. De sitter och skifflar runt bland utredningar och lägger ner och startar nya och startar flera och flyttar mellan myndigheter. Det brinner. Vad kan vi göra? Ja, brandmännen ska ju släcka branden och så kanske det finns andra människor som behöver hjälpa till. En minister kan inte göra så mycket. Så hur kan han känna sig viktig? Ja, men då får han sitta där och vända lite papper. Och det känns ju väldigt så här officiellt och stort säkert att få liksom, nu startar vi en stor utredning här på MSB som ska utreda själva. Jag tror inte det finns någon som helst insikt i liksom att det är sig själva de utreder. Och det tyder ju Ygemans kommentarer på, bara att det existerar inte hans verklighetsbild att det här skulle kunna vara ett problem. Det har inte ens föresvävat honom, utan han tyckte bara att, men vadå, vi har gjort en mycket större och finare utredning här.
0: Men som jag uppfattar hans kommentar så säger han till och med att det är en fördel att, som jag tror hans formulering var någonting till med att de som ska genomföra åtgärderna också ska ta fram åtgärderna. Så han tycker det är bra att en och samma instans granskar sig själv, bestämmer hur de måste förändra sin verksamhet för att lösa. Och det är inte alltid orimligt. Alltså man måste ju alltid ha självkritik som person och organisation. Men när man har haft en kris och den inte hanteras rätt så finns det ett skäl till att man har en extern granskare. Men här säger ju man uttryckligen att vi vill inte ha en extern granskare.
1: Jag tror att han inte ser det som en kris som är felhanterad. För honom är det bara, nej men det är vanligt, lägga fram någon typ av handlingsplan för brandförsvaret liksom. Inga konstigheter med det. Jag tror han tycker det är helt naturligt att vi har gigantiska skogsbränder i Sverige. Han nämner själv det här med att så här, det vore orimligt för regeringen att försöka tysta den här formen av kritik därför att det var alliansregeringen som tillsatte utredningen och det var under dem skogsbranden startade. Och det är väl en ganska rimlig invändning. Jag tror inte att det kanske är främst där problemet ligger. Alltså det är ju u-landsfasoner att Sverige inte kan släcka skogsbränder. Att inte kunna släcka en skogsbrand är okej för något så här karit bergsland liksom. Man är inte van vid det. Sverige är en skogsnation. Vi är en av de största skogsexportörerna liksom i Europa. Att släcka skogsbränder är ju liksom en del av statlig kärnverksamhet. Och det faktum att man inte klarar av det är väl möjligtvis en blocköverskridande pinsamhet då. Möjligtvis om vi ska prata om och tysta kritik. Att så här, man vill inte uppmärksamma folk på att Sverige har de här typen av problem.
0: Det är för övrigt intressant att du nämner om skogsindustrin, för att en sak som jag har lärt mig de senaste dagarna det är att när man har den typ av skogsindustri som man har i Sverige, att man har en skogsmonokultur, att man planterar samma typ av träd i långa rader och stora ytor, så ökar det risken för bränder, rätt högt brandspridning, för att när alla träden är lika långa av samma typ så går det snabbare för elden att sprida sig genom trädkronorna. Jämfört med om det är en mer blandad vegetation som det är naturligt då, i en organisk skog. Så det faktum att Sverige har en stor skogsindustri och att nästan alla skogar som finns har varit kalhyggen och sen har de då ofta liksom återplanterats eller fröats, så de har liksom en jämn plantering av skog. Det ökar risken för bränder. Om man har skogsindustri så måste man också vidta ytterligare åtgärder eventuellt då för att hantera potentiella bränder. Men visst, det är en bra poäng. Sverige har väldigt mycket skog. Sverige har också väldigt mycket vatten.
1: Mm.
0: Väldigt mycket liksom, floder och sjöar. Och det är inte jättesvårt heller och om man skulle verkligen vilja ha bra brandskydd.
2: Radio Bubbla. Michael Brendan Doherty. Väljare i USA intalas att de måste rösta på den minst dåliga kandidaten. Borde istället ansluta sig till de miljoner trevliga och laglydiga människor som vägrar bry sig. Ett välbehövligt budskap som måste upprepas några gånger varje gång som det drar ihop sig till val. Det handlar om den frustration som många amerikaner känner just nu inför att behöva välja mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Hillary Clinton är ju en av de mest ökända och extrema korrupta politiker som finns. En fullständigt skoningslös lögnare och mördare som går fram som ett tröskverk och förstör människor och deras liv och hela länder. Och det finns knappast några gränser för vad hon gör. Hon anstränger sig till det yttersta för att täcka upp hennes mans våldtäktsbrottslighet. Se till att hennes man inte blir åtalad trots att han våldtar människor på löpande band. Och en av mina favoriter i den här klassiska intervjun med Hillary Clinton som gjordes någon gång på 80-talet. När hon får frågan om hennes verksamhet som försvarsadvokat när hon kom igång i sin karriär. Och hon berättar om hur hon försvarade en pedofil som hade begått sexövergrepp. Och hon berättar i den här radiointervjun att hon visste att han var oskyldig. Men ändå så fick hon honom frikänd. Och sen så garvar hon. Hon skrattar. Kolla upp det på internet om ni inte tror mig. Hon sitter och skrattar när hon berättar om att visst, jag fick ju den här pedofilen att gå fri. Han var ju skyldig, men jag fick fri honom. Den här typen

0: är så värdelös kandidat som man bara kan tänka sig. Och mot henne så har vi Donald Trump, som framförallt är känd som tv-stjärna. Som stjärna i ganska låg tv-underhållning. Han är en kasinomogul. Han har gjort den typen av affärer i sitt liv som gör att det är totalt uteslutet att Donald Trump inte har djupa kontakter med alla möjliga maffiaorganisationer. Såklart den italienska maffian i New York, maffiaorganisationer i Las Vegas och Atlantic City och alla andra ställen över världen. Och han har oerhört många oortodoxa, märkliga idéer. Framförallt skulle jag säga att han verkar vara så otroligt vänster. Han verkar vara så otroligt likgiltig inför politiska principer, frihet, rimliga prioriteringar. Han har ett renodlat populistiskt, etatistiskt program.
1: Ja.
0: Som vars huvudpunkter är att bygga en gigantisk mur och att införa begränsningar av frihandel, införa med handelsregleringar. Så det är liksom, man kan gräva lite grann, då kan man hitta positiva saker sen Donald Trump. Och jag tycker ändå att det är, Donald Trump är ett helt annat universum än Hillary Clinton och är oändligt att föredra, ärligt talat, i min synvinkel. För att han kommer ha en sån enorm, president Trump kommer ha en enorm effekt på kulturen, på stämningsläget i diverse diskussioner. Om inte han plötsligt vaknar upp en dag och säger att nu ska jag bli politiskt korrekt och ängslig och anpasslig, då kommer det vara en bomb i inte bara det amerikanska kulturlivet utan på hela den här planeten. Om en sån person som pratar som Donald Trump ska bli världens mäktigaste man. Men han är en väldigt suspekt person och jag har inga förhoppningar om att han kommer att driva en bra politik. Jag tror att han är oerhört korrupt. Han kommer att vara svågerkapitalisternas svågerkapitalist. Ja. Kapitalisten som har varit svågerkapitalist i årtionden som nu själv blir president. Herregud vad han kommer att kunna berika sig och alla sina polare.
1: Ja, skillnaden mellan honom och Hillary är att Hillary har varit svågerkapitalist på den tagande sidan, så att säga. Hon har varit politiker och förbrödrat sig med bolagen för att få stålars av dem. Men Trump har suttit på andra sidan när det såg kapitalism. Han har köpt sig politiker och andra människor också. Och här, vi ser liksom här hur svågerkapitalismen går in i turbon. De kopplar in turbon helt enkelt. Nu behöver de inte ens drängar som Hillary som mellanled, utan nu tar de plats själva. Och det är det som är så oerhört stötande för hela det politiska etablissemanget. De är ju vana vid att leva gott på att ta betalt för att göra det de stora bolagen och monopolen vill. Och nu tar de själva plats liksom i Vita huset, och det betyder en hel del. Men som den här utmärkta texten säger, varför överhuvudtaget bry sig? Alltså, varför ska folk sitta och grubbla på, och hur ska jag välja mellan pest och kolera? Alltså, om man har möjligheten att hålla sig helt frisk, varför ska man då välja mellan pest och kolera?
0: Ja, det är en viktig poäng som måste göras varje gång det var någonstans att... Att man behöver inte bry sig om det här, och som den här artikeln påpekar, man behöver inte bry sig.
1: Ja.
0: Man kan bara skita i det här. Man behöver inte ta reda på vilken kandidat som är mer eller mindre dålig. Det allra bästa är att bara inte ägna någon energi åt de här sakerna. Och det är absolut inget fel på att vara en icke-väljare. Tvärtom, jag skulle gå mycket längre än den här artikeln och säga att det enda moraliskt försvarbara är att vara en icke-väljare. Men ännu viktigare än att inte bidra till det här spektaklet från ett liksom externt perspektiv genom att rösta, ännu viktigare är det för ens egen skull att man inte besudlar sig själv med den här handlingen som inte handlar om att själv utöva inflytande, själv ta kontroll och påverka någonting, utan rösthandlingen handlar om att den som går och röstar disciplinerar sig själv. Det är ett sätt att aktivt inordna sig i en hierarki. Det är ett sätt att visa för överheten att jag erkänner er. Jag erkänner ert herravälde över mig. Och jag ska göra min del i det herraväldet, i den maktsituationen. Och det är att en gång vart fjärde år gå och lägga en lapp i lådan. Det är så man checkar av i sitt eget huvud att man är en undersåte. Och genom att delta i den här ceremonin, den heliga ritualen i den moderna religionen, som det är att gå då en gång vart fjärde år det är en ganska dålig

0: Leon kan man tycka, som bara har högmässan och jobbat fjärde ja. År. De borde ha lite oftare, va? Men det skulle vara farligt för att på grund av de inneboende motsättningarna. Men det som händer är att du går till röstlokalen, du erkänner det här som en legitim verksamhet. I värsta fall så väljer du mellan partierna. För ni bara, ska jag rösta på det partiet, vad är bäst? Och då disciplinerar du in dig själv mentalt i den här modellen av att det är de politiska processerna som ska göra skillnad. Och det absolut värsta, det absolut mest underminerande för en människas moraliska resning, tycker jag, det är att rösta blankt. Det tar en blank valsedel. Vi säger så här, jag gillar inte något av partierna, men jag ska ändå lägga en blank röst. Det är absolut sämst man kan göra. Mm. Man har inte ens någon ambition om att ens ha något inflytande med sin röst, vilket ändå vissa har en illusion av att ha. Utan man gör den mest meningslösa handling som finns, en röst som garanterat inte kan ha ens teoretiskt någon betydelse. Och det är bara ett rent abstrakt stöd för systemet. Även om alla politiker är skit och allting är dåligt, så stödjer ändå det systemet som ger mig all den här politiken och den här maktrelationen. Så att det är väl värt att inskärpa att det är väldigt dåligt att rösta, det är dåligt för samhället, framförallt är det dåligt för dig själv.
1: Det är självförnedring.
0: Ja, vi fick lite feedback, Boris, efter, om det var förra eller förra avsnittet. Jag tror det var det som vi gjorde för Becka sedan i söndags. Det var en lyssnare som hörde av sig och sa att han kände sig träffad av en diskussion, en ordvändning som vi hade. Där vi pratade om invandringspolitik. Och jag sa någonting i förbifarten i stil med att det kanske inte är så konstigt och ologiskt ändå. De flesta människor i Sverige, de röstade ju på något av partierna som inte var Sverigedemokraterna. Och de måste väl ändå vara ganska nöjda nu. Det är väl så det ska vara.
1: Just det.
0: Och då vi fick en ganska kloka kommentarer från den här lyssnaren. Att det här kändes inte så bra. Det kändes lite som en smocka i magen. Eller att peta i ett öppet sår. Och vi råkar veta att det här är en person som tidigare har röstat på Folkpartiet. Som är ett av de partier som senaste valet förespråkade den invandringspolitiken. Men det är tråkigt när folk tycker att det känns som en smocka i magen med saker vi säger här. Men det är en viktig poäng, och det är precis den poängen som vi gör med det här inslaget. Att det kan vara oerhört känslomässigt negativt att rösta. Det kommer komma tillbaka och bita dig om du deltar i den här ritualen. Du kommer skämmas, du kommer inte kunna stå rak i ryggen och säga att du inte har gett ditt stöd till några politiker. Om du inte avstår från att rösta, gå inte dit, gör någonting vettigt istället med den här söndagen i september.
1: Återigen, det viktiga är hur man använder sin tid, att man gör bra saker. Och jag blir bara sorgsen och tänker på att faktiskt begåvade människor sitter och funderar på, både i Sverige och USA och annorstädes, på hur de ska välja mellan korkade politiker. Alltså de lägger ner tid på att ta ställning, sätta sig in i saker, diskutera med andra och så vidare. Istället för att inse att all den tiden kan användas till produktiva och vettiga sysselsättningar. Eller till studier av kloka tänkare. Eller trädgårdsodling, vad som helst. Men allt är bättre än att delta i det politiska apspelet.
0: Michael Snyder. Kristna i länder som USA befriar drabbas genomgående av mer förföljelse efter interventionen. Tesen håller för Afghanistan, Irak och nu Libyen. Det är ett ämne som vi återkommer till ganska ofta på Radio Bubbla. Och det blir bara en mer och mer deprimerande läsning. Där man läser de konkreta sakerna som händer. Men det här är en artikel som handlar om Vad som kanske ligger bakom, om röda trådar och vad det är som sätter igång de här utvecklingarna. Som gör att vi nu har kommit till en punkt där kristenheten är nästan helt utrotad i Mellanöstern. Mellanöstern som naturligtvis är kristenhetens ursprungliga land, där den kommer ifrån och har funnits i årtusenden ända sedan den uppstod. Det finns ett tydligt samband som är sån att när den amerikanska militären går in i ett land på stor skala med sina militära resurser för att befria sådana säger, skapa demokrati, som de också säger, bygga nation. Då sägs det att det ska leda till frihet och fredliga livsomständigheter för de som bor där. Och naturligtvis att man ska mota otäcka islamister i grind och skydda den kristna civilisationen. Men det som händer i praktiken i varje enskilt fall, när man då befriat på det här sättet, det är att förföljelsen av kristna som har redan funnits där har accelererat och mångdubblats. Så att kristna har gått från att kanske liksom hanka sig fram trots stora problem till att behöva fly eller helt enkelt bli utrotade och lagda i massgravar. Och det här ser vi i Afghanistan, vi ser i Irak och vi kommer se det mer och mer i Libyen nu.
1: Ja.
0: Man kan ju fundera på hur de tänker, om det här är en ogenomtänkt sidoeffekt, någonting som bara råkar hända på sniskan när man bedriver sin verksamhet i övrigt. Att det är liksom olyckligt, men det är ingenting som man kan göra åt, det är ett pris som är värt att betala. Eller om det rent av är en del av planen, att man ordnar det på sånt sätt så att man ska bli av med de kristna befolkningarna i de här länderna.
1: Ja, alltså frågan, om jag tror nästan måste fundera de banorna. Man är nog ganska väl medveten om vad man gör. Om man tittar till exempel på Irak och i alla de här länderna så har ju faktiskt de kristna varit integrerade delar i samhället. Framförallt i Irak, alltså där de hade en stark ställning i handel och i statlig byråkrati. Och raserar man statsapparaten så blir de här hängande i luften. Och om man dessutom för en politik som man gjort i Irak som leder till inbördeskrig mellan Shia och Sunni, så kommer det givetvis att drabba andra religiösa grupper hårt som de kristna. Sen tror jag, alltså en sak man inte får glömma bort här och som är lite svårt att väga med att värdera, men som jag tror spelar roll, det är ju att Västasiens kyrkor är ju inte kyrkor med speciellt stark ställning, kristna kyrkor med ställning i USA. Utan det är olika varianter på ortodoxa kyrkor vi har i Västasien oftast.
0: Mm.
1: Lite katoliker i Palestina. Och det tror jag snarare är att USA ser dem som fel sorts kristna helt enkelt. Eller åtminstone en kristna man inte behöver. Not our kind of Christians ungefär. Den fel sorts gudstroende. Och man bryr sig inte så mycket om vad som händer om egentligen.
0: Ja, jag tycker faktiskt en väldigt bra hypotes. Därför att det är stor skillnad på kristendom och kristendom. Och i de här delarna av världen, i Mellanöstern och i allmänhet i den ortodoxa kristendomen, där har man en mycket mer, man kan säga, ursprunglig form av kristendom. Mycket mer ursprunglig och autentisk, åtminstone i förhållande till de tidiga kristna skrifterna, kyrkofädernas läror, såna här saker som hela kristendomen lutar sig mot egentligen, men som nästan bara de ortodoxa uppmärksammar, och enstaka andra mer marginaliserade strömningar. Men där kan jag föreställa mig att det sticker i ögonen på andra former av kristendom som har divergerat mycket längre från den ursprungliga kristna läran. Där kan jag ju tänka mig att det klämmer en sko. Ja, det finns intressanta uppgifter här, bara för att sätta ett perspektiv, det här med kristendomen och kristendomens tillbakagång i de länder där USA gör interventioner. Det finns en World Watch-list som listar världens nationer utifrån vilka länder är sämst för kristna att leva i. Var är det mest förföljelser? Var är det tuffast då? Det tredje sämsta landet är Syrien. Och Irak är 4, Afghanistan 5, Libyen är plats nummer 13 på den här listan för 2014. Och man kan se då att på deras visualisering att Afghanistan, Irak, Syrien är alla områden där det betraktas som att kristna är extreme persecution. Extreme persecution, säger de. Och det kan jämföras då med till exempel Egypten där man har severe persecution, Kina där man har moderate persecution och till exempel Turkiet eller Indonesien där man har sparse persecution. Annars är det bara ställen som Somalia och Nordkorea och Sudan som har den här typen av extrema förföljelser, extreme persecution. Men i Afghanistan, där har det gått så långt att där har de enligt uppgift inte en enda kristen kyrka kvar i hela Afghanistan.
1: Nej, helt. Det är...
0: Tanken svindlar. Ja. Alltså, nu är inte Afghanistan kanske egentligen ett av kristenhetens traditionella kärnländer. Men det kristna var där ändå ganska tidigt.
1: Ja.
0: Och det finns en ganska intressant teori som säger att... Att man åkte, att Jesus själv faktiskt reste den här vägen i Afghanistan ända bort till Kashmir-området. Det är i alla fall vad folk påstår i Kashmir. De säger att Jesus är begravd i Kashmir. Han dog inte ens på korset, han dog där borta. Bara nämner som ett exempel på att de här regionerna har en egen, väldigt djup relation till Kristus och de berättelserna, delvis annorlunda. Men nu är det slut på det här. Finns inga kyrkor i Afghanistan? Tänk om man hade pratat om det 2001 när man satte igång Afghanistan-invasionen efter 11 september. Tänk om man hade konstaterat det. Det här kommer leda till att om 15 år så kommer det inte finnas en enda kristen kyrka kvar i Afghanistan.
1: Nej, men alltså det är en så obegriplig utveckling. Man hade blivit utskrattad om man hävdat detta att... kristenheten i den här delen av världen kommer att vara i princip utplånad om 15 år. Och idag ser vi det. Och kristenheten i resten av världen reagerar inte speciellt mycket. Det är bara att konstatera alltså att västerlandet har gett upp helt enkelt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Vildsvin, växande problem på japanska landsbygden, minskande befolkning och fallande intresse för att ta vapenlicens, huvudorsaker. På ön Kakkara är antalet vildsvin 3 gånger så många som de 100 invånarna som undviker promenader och inte låter barn leka utomhus. Ett 50-tal fångas varje år, vilket inte hejdar tillväxten. Ja, tycker jag var en ganska intressant nyhet det här. Jag är ju som många vet fascinerad av vildsvin och vildsvinets relation till människorna. Vi har tidigare rapporterat om vildsvinsproblematiken i, jag tror man får säga, Göteborgs skärgård. Där flera små öar, i den på västkusten i alla fall, har invaderats av vildsvin som har simmat över till att börja med. Det har börjat med att en dräktig vildsvinsugga har simmat ut på någon sån här ö och haft massa kultingar, och ett år senare så är ön helt översvämmad och människorna lever farligt. Vi har också situationen i Berlin där man har jättemycket problem med vildsvin som söker sig närmare och närmare in i stan och numera liksom håller på och bökar och sätter upp sina, jag vet inte exakt hur vildsvin bor, det är väl inte Gryt, men de har sina böknings- och kopulationsplatser. Till exempel i rondellerna i Berlins förorter där det ofta är lite grönt planterat då, mellan väggrenarna. Så där har man då jägarlag, tyskar som utegår för att skjuta av vildsvinerna, och hela tiden måste man skjuta för att hålla dem kort. Och vildsvinen springer runt i centrala Berlin. Så vildsvinet är ett djur som vi har väldigt mycket problem med i civilisationen. Samtidigt som jag kan ju aldrig hjälpa att lite grann dra på smilbanden och också tänka så här att vildsvinskött som är så gott, vilken fantastisk resurs, där det bara överflödar av vildsvin. Men i Japan, på en liten ö, Kakkara-shima, som ligger i, ja, kan man säga, sydvästra Japan, en liten fin ö. Jag kollade upp den på Google Maps. Det ser jättetrevligt ut. Det finns bara en liten by där. 100 människor bor kvar. Gammal fiskarby såklart. Åldrande befolkning som det ofta är i Japan. Och man vet att en befolkning är anemisk och döende. När den inte ens kan gå ut och skjuta 300 vildsvin. Alltså även, de har haft en situation där det har kommit över en vildsvinskock. De har bosat sig på ön. Och de kan säkert gömma sig ganska bra i träden och så vidare. Men det är inte en jättestor, ö. Och även med sån här katastrofal japansk demografi så finns det förmodligen, säg, 10-15 män i arbetsför ålder på den här ön. Och de behöver alltså bara skaffa sig gevär och skjuta 20-30 vildsvin var. Så är saken klar. Åtminstone tills nästa invasion kommer då. Men inte det kan man göra, utan istället så säger lokalbefolkningen att nej, men det är nog kört. Vi får sluta gå ut i våra hus till att börja med och sen får bara flytta från ön. Det finns alltså folk på Kakkara nu som säger att nej, men det är slut och vi ska bara lämna ön. Vi lämnar över ön till vildsvinen, det är deras ö nu, och vi får flytta till fast. Det är sant, det är som säger det.
3: Ja.
2: Är det inte en fantastisk illustration av den här civilisatoriska tröttheten som är så typisk för vår tid?
3: Jo, det är det. Och samtidigt är det också totalt mysteriöst med tanke på vildsvinets ställning i japansk kultur och mytologi. För det ansågs ju att Man skulle vara glad om vildsvinen kom till dina ägor. Därför att de förebådade dels att det skulle födas många barn i din familj. Och dels förebådade de att man skulle bli rik. Och här dras uppenbarligen vildsvinen till en ö där det inte lär födas väldigt många barn. Så att det ställer ju japansk mytologi på ända. Och det är lite konstigt. Men som du säger, det är ju tecken på det allmänt anemiska i de västerländska samhällena, vilket man får i det här fallet räkna japanska till. Men det är lite konstigt. Därför att och förut så har det ett tecken på detta, det anses vara liksom ett fint och viktigt djur att jaga. Alltså bara bra jägare nedlägger vildsvin. Och man har stor respekt för vildsvinet som liksom ett svårt byte. Och det har inte varit ovanligt med att man döper barn, att jägare döper sina barn efter till vildsvin som förnamn, vad det nu heter på japanska. Vill jag inte ge mig in på. Så att det har lite kulturella implikationer det här. Jag är lite förundrad över bilden som illustrerar artikeln.
2: Mm-hmm.
3: Alltså det är ett vildsvin som kutar runt i Kyoto där. Och alltså det där ser inte ut som ett japanskt vildsvin.
2: Inte?
3: Nej, det är något rising här. Man kan alla dessa fake news. Det där ser mer, man ser ingen japan på bilden heller förresten. Det där ser mer ut som en alltså ett vildsvin som är vanligt i söder kring långt i södra Europa kring Medelhavet. Ett typiskt sardiskt vildsvin skulle jag säga. Japanska vildsvin ser mer ut som de svenska. Det finns ju mängder av underarter här alltså. Men det kan ju vara ett vildsvin som har simmat dit till Kyoto från Sardinien. Det är inte omöjligt. De är härliga. Jag kan tänka mig att vildsvinet på Malta ser ut som det här.
2: Det sa någonting intressant. Jag vet inte om det finns vildsvin på Malta. Vad spännande. Det ska jag försöka kolla upp. Det borde finnas. De simmar ju. De borde simma från Sicilien. Där finns de definitivt. Så att...
3: Ja, utan problem. Eller så tar de en hänger på en flyktingbåt bara.
2: Ja. Jag kommer fortsätta följa vildsvinssituationen med stort intresse i Japan såväl som annorstädes. Jag tror det är lite grann, det är som ett vildsvinsindex kan man säga för att mäta den civilisatoriska utarmningen.
3: Ja, men det är det definitivt. Det är ett alldeles utmärkt mått på utvecklingen.
2: I Japan så har de ju de har andra spännande vildsvinsproblem också. Det var till exempel i Fukushima, runt det här olycksdrabbade kärnkraftverket. Där har man ju stora avstängda delar av landskapet. Men vildsvinen bryr sig inte om det. Så de har ju som vildsvinsparadiset runt kärnkraftverket. De kan ju frodas där. Och föröka sig och så vidare. Så de har ju dessutom då eventuellt en armé av radioaktiva vildsvin. Som ansamlas runt Fukushima. Och som eventuellt kommer marschera vidare så småningom. Och sen så får vi se då om det blir... Alltså om de överger Kakarashima. Och flyttar till fastlandet. De här 100 stackars människorna som bor. Då kommer det bli som att den här ön blir en... Det blir som en sån här vildsvinsö. Du vet, man har kattöar i Japan.
3: Mm.
2: Det är inte bara en kattö de har, den här som är väldigt känd, utan de har ju liksom 10 olika såna här kattöar där det bor jättemycket katter. Men framförallt en eller två där de har mycket turism orienterad kring till katter. Det här kanske blir en liknande, men också farligare variant. Ön där det bor oräkneligt många vildsvin. Dit man kan åka om man gillar att klappa vildsvin och mata dem och jag vet inte vad motsvarigheten är för katter. Så det kanske kan bli en turistattraktion. Och med tanke då på vildsvinets status i japansk traditionell andlighet så kanske det också kan ha en annan funktion. Det kanske inte bara är fördärvligt att du får vildsvinsör.
3: Nej, du kan få en vändning där alltså. Att det blir liksom... Att det, du får en förstärkning av vildsvinens roll i japanska kulturen och mytologin, att nu har de en egen ö och så kan man åka över dit och springa jävligt fort över ön när man har gift sig och man vill att frun ska bli gravid eller sådana saker, eller man vill bli rik också. Föremål från vildsvin ansågs det var bra att ha sin ägo, för då blev man rik. Så att det kan bli en helgedom alltså till vildsvinen.
0: Radio Bubbla. YouTube stänger ner komikern Gavin McInnes kanal efter påstått upphovsrättsintrång, är tidigare avstängd från Instagram, Twitter och Facebook och blev nyligen uppsagd från konservativa videosajten CRTV. Det finns en risk eventuellt att det kan uppfattas som lite tjatigt att jag pratar så mycket om Gavin McInnes. Det här är tredje gången på några veckor som jag gör det, men jag anser att Gavin McInnes är en särskilt intressant person att göra till föremål för en liten fallstudie. För att se vissa av de här väldigt viktiga trenderna som pågår just nu, så kan vi kan studera dem via Gavin McInnes, för han har liksom gått igenom hela batteriet av förföljelser, av monetarisering, av plattformning, smutskastning och så vidare. Så han, Gavin McInnes då, som var en av de som grundade tidningen Vice, han kallades ibland för hipsterkulturens gudfader, för att det var mycket så här människorna på Vice som skapade och orkestrerade hela hipsterkulturen runt millennieskiftet, sägs det ibland. Så sägs det ibland att Gavin McInnes på ett sätt liksom grundade hipsterkulturen. Men så småningom så blev han utkickad ur Vice för att han var för kontroversiell. Han hade liksom högerorienterade uppfattningar. Och sen dess har han varit då alternativ mediepersonlighet på andra sätt. Men han har haft mycket problem. Vi pratade nyligen då om att en organisation som han tog initiativ till, Proud Boys, har blivit klassad av FBI som en sorts terrororganisation eller sånt där. Inte en terrororganisation, men en sorts våldsbejakande organisation som de håller ögonen på. Och i samband med det så har han börjat bli kickad från fler och fler plattformar. Han har sedan tidigare varit blockad då från Instagram, Twitter och Facebook. Och han har då jobbat länge på CRTV, som är Conservative Review Television, tror jag det står för. Vilket är ett nätverk av konservativa medieprofiler, framförallt känt för, ja, Mark Levin är den främsta liksom rösttalangen som är med i CRTV, den som förmodligen drar in mest pengar. Mark Levin, som alltså är en av de största talkradio-stjärnorna i USA och numera också har ett program på Fox News. CRTV gick nyligen ihop med The Blaze, Glenn Becks motsvarande, för att skapa då ett konservativt medieimperium. Med då Glenn Beck och Mark Levin i de stora dragplåsterna, så finns det många andra, till exempel då Michelle Malkin, Steven Crowder, Matt Kibbe som är en mellanmjölkslibertarian, Phil Robertson från Duck Dynasty och då bland annat Gavin McInnes.
4: Mm.
0: Men Gavin McInnes fick sparken från CRTV booms efter att den här sammanslagningen utannonserades. Så han blev av med sitt jobb, och till råga på allt nu så är han också nedstängd från YouTube. Och när jag läste om det här så tänkte jag, ja, men nu vill jag ju höra en kommentar från Gavin McInnes. Vad säger han själv? Men jag hittade inget. Jag vet inte om han har någon personlig hemsida, men jag satt en kvart. Jag lyckades inte hitta liksom något. Alla sociala mediekonton är nedstängda. Alla hans hemsidor, vad jag kan se, är liksom inte uppdaterade. Övertagna av andra i vissa fall. Vissa av hans gamla hemsidor där hans content och hans innehåll har publicerats, så är det nu bara avståndstaganden från Gavin McInnes. Och sen hittade jag istället till exempel tidningsreportage om hur hans familj trakasseras i bostadsområdet där han bor. Och hans fru skrev ett så här tårdrypande brev till alla grannarna i området för att dementera att hennes man var en ond rasist och så vidare. Vilket han inte är. Gavin McInnes är relativt mainstream. Han har liksom ganska normala folkliga åsikter. Hans åsikter skulle inte ha stuckit ut alls från mainstream för några årtionden sedan. Han är verkligen inte någon så här högerextremist. Han har aldrig varit en del av alt-right. Han har alltid tagit avstånd, liksom lite grann, så här markerat avstånd mot de mest extrema grupperna liksom. Men han är nu liksom totalt avplattformad och bandlyst och censurerad.
4: Mm.
0: Och förutom att jag undrar var han tagit vägen liksom, för att jag liksom bara skulle vilja höra hans kommentar, så undrar jag lite grann var alla andra i alternativmedia-sfären är. Jag hoppas jag ska inte säga att det inte händer. Jag hoppas, ska jag bara säga, jag hoppas att Stefan Molyneux bjuder in Gavin McInnes för ett samtal om det här. Mm. För han brukar ofta uppmärksamma folk av plattformar och sånt där. Och McInnes har varit med flera gånger hos Molyneux. De är väldigt nära varandra åsiktsmässigt och så vidare. Och jag skulle bli lite besviken på Molyneux om man inte bjuder in McInnes.
4: Mm.
0: Kanske att McInnes tackar nej. Det kanske därför inte händer. Men...
4: Ja, just det.
0: Men det kan till och med vara så att han inte ens får liksom plattform via sina allierade, tidigare allierade i alternativmedelsfären. Så snabbt kan det gå för en relativt mainstream person att bli av med alla sina publiceringskanaler, alla sina monetariseringsvägar, sin inkomst, sin familjsäkerhet, och till slut så hittar man dem inte ens på internet.
4: Blev harmoniserad. Ja, vad är det han har gjort? Är det bara FBI:s grej med Proud Boys? Det verkar ju jättemärkligt.
0: Det är en förevändning naturligtvis. Jag tror att det som gör att Gavin McInnes blir måltavla, det här är bara min personliga teori, det är att han är folklig och liksom lättbegriplig. Jag tror att de förstår när de hör på honom att det här är ett budskap som potentiellt skulle kunna gå ut till liksom hundratusentals eller miljontals människor, och folk skulle bara fatta det, för att det är inte så här komplicerat och teoretiskt och highbrow som det kanske är ibland i våra diskussioner. Som där tror många känner att vi är harmlösa, för att det vi gör, och det bubblar till exempel, det går över huvudet på de flesta.
4: Mm.
0: Det kommer ändå bara en liten klick nördar som intresserar sig för vår grej. Vilket är korrekt.
4: Mm.
0: Det är förmodligen korrekt, va? Och det stör inte oss, för att vi hade aldrig ambitionen att bli sådana massmarknadsprojekt. Och så finns det folk som säger Alex Jones, som för övrigt är den enda jag sett i alternativmedia Sverige som har försvarat McInnes och skrivit om det här, att han har fått blivit avplattformad. Och McInnes har varit med på Infowars flera gånger också och fått lägga ut texten där. Så det är den kanalen har haft kvar. Men Alex Jones, han är så out there, han är så flummig liksom. Att de säger, nej, men folk kommer alltid se Alex Jones som en galning. Jag tror McInnes är lite grann sweet spot emellan.
4: Mm.
0: Han är hyfsat radikal, men ändå inte jätteradikal, ingen högerextremist. Men han är väldigt folklig och lättbegriplig. Han håller inte på med någon så här flum och konspirationsteorier. Men när han pratar om så här, det är jättebra med patriarkatet. Det är jättebra med äktenskap och barn och trohetslöften och gå i kyrkan. Och han är så här, ja, men jag var liksom bad boy som festade och höll på med vice. Men nu har jag fattat att det som gäller är att man ska ha familj och gå i kyrkan. Det är hans budskap.
4: Det är ju också viktigt. Han har liksom inte vuxit upp i någon liten bubbla någonstans. Eller varit osäker. Eller att han har kommit från någon så här obskyr liksom kristen bakgrund eller någonting. Utan han har själv... Han har levt livet som han säger att andra borde låta bli. Att han har testat det och tycker att det var inte värt det liksom.
0: Jag tror att det är liksom det som gör honom farlig i deras ögon, att han har inga såna uppenbara saker som kommer stöta bort massor med människor, så han har potential att få väldigt stort brett genomslag.
4: Mm. Han är kanadensare också, va? Det är lite av en fördel, han är inte så här stereotyp amerikansk konservativ lätthöger. Han kan göra liksom så här pastischer på vänsterkanadensare, så att det är lite fräscht liksom så.
0: Just det. Jag tror att han är född i Storbritannien.
4: Mm.
0: Och flyttade som ung till Kanada. Och sen så, som ung vuxen flyttade han till USA.
4: Mm.
0: Så jag vet inte, han har väl bott i New York i liksom, sen han var 19 liksom.
4: Jag vet att han kan göra roliga, han kan vara rolig när han vill också. Roliga, vad heter det? Impersonations. Ja, nu tappar jag ordet på svenska. Han kan göra sig lustig över kanadensare och skottar också faktiskt, han har skotsk familj. Men han har en historia av att lita på personer han inte borde. Alltså först Vice,
0: ja,
4: som är vänstergiren. Sen var han flaggskeppet på Rebel Media,
0: mm,
4: som ägs av, vad heter han, Ezra Levant. Riktigt så här halcharlatan-typ. Riktigt obehaglig typ. Och sen gick han över till det här projektet som då ska liera sig med Glenn Beck, som har gjort en riktig jäkla vänstergir sen han var på Fox News. Han har blivit en riktig mes.
0: Ja.
4: Så att han... borde välja bättre vänner.
0: Ja, det är kanske en av hans svagheter. Jag kan tänka mig att, jag menar så här, McInnes, han är ganska stor ändå mediepersonlighet. Han är väl känd, han har ett stort nätverk från Vice-tiden. Så han är kanske, jag menar, från mitt perspektiv som är en nobody, helt okänd och liksom nybörjare, tänker jag så här, ja, men så här, man drar väl igång en podcast och liksom... ser om någon vill lyssna på den, och sen så sätter man upp en liksom en crowdfunding eller något, och så ser man kan dra in pengar. För McInnes kanske är annorlunda. Han är kanske på nivån att han så här förhandlar med tv-bolag om ett kontrakt, tvåårskontrakt för att göra så här många, många avsnitt i veckan. Lite som ja, men som, så här, som en Mark Levin eller en Glenn Beck gör eller sånt där. Jag vet inte, kanske en annan borde jobba på den nivån också och jobba på det sättet. Men det är definitivt en fördel med att ha en helt egen organisation och inte slå sina påsar ihop med skumma typer som Mark Levin och så vidare.
4: Mm.
0: Jag menar Mark Levin som gör väldigt mycket bra saker, men som jag skulle ändå betrakta som en helt otillförlitlig person. Och han verkar vara en allmänt hysterisk och konstig person. Så det låter ju helt knäppt, tycker jag, att hoppa i sängs med en sån person.
4: Mm.
0: Återigen, jag vill inte basha Mark Levin för mycket, men jag skulle aldrig känna mig trygg med att bedriva någon typ av radikalt politiskt projekt under samma paraply som honom. Ja, hur som helst, vi ska gå vidare, men det här har hänt med Gavin McInnes. Vi får se om han dyker upp igen, jag hoppas det, för jag tror att jag tycker han är duktig, har stor potential och så vidare. En av de bästa inom den här, som vi brukar säga ibland, lätthögern, som är en fantastisk inkörsport till tyngre grejer. Och för de som inte är mottagliga för tyngre grejer så är det bara så här, bra innehåll för dem att konsumera.
4: Mm.
0: Om det är så långt höger du kommer med din IQ, så är det ändå jättebra om du sitter och lyssnar på Gavin McInnes och blir inspirerad av det.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Till att börja med så har vi även den här veckan en vers som kommer till oss från de djupa skogarna utanför Karlstad. Och det är Klokt Johan som har reflekterat över en av, som jag tycker, är en av de mest intressanta nyheterna faktiskt senaste veckan.
4: Mm.
2: Versen heter Gammel Eriks postilla. Min Gud är oss en väldig hen, så säger biskop Jack Allén. Till tron man måste vattna ur, och inkludering är en kur. Mångfald nu vår kyrka bär, på detta kyrkomötet svär. Med hjälp av barnsligt dagispråk, man byter templet mot en kåk, där sången som steg högt sakral blir ersatt utav vardagstal. För länge sedan blev ordet kött, i Antjes kyrka har det dött. Försedd med bockfot och med horn, hon sår på Helleberget korn. Vi har också fått en frivillig extra vers.
3: Låt höra.
2: Tillägnad Jan Böhmerman.
3: Ja.
2: En biskop utan bildlig stake är en fåne och en krake. Svag i anden, lika ljum i tron, är blott ett statligt tjänstejon.
3: Och så att jag älskar Klotis dagsversen när de går på de här enkla men ändå oväntade, om man talar om det rent formmässigt, enkla men ändå oväntade rimmen som Jackelén och Hen till exempel, och tron och statligt tjänstejon.
2: Mm.
3: Det ger en sån slagkraft liksom att det blir väldigt högstående dagsvers.
2: Mm. Jag tycker det också. Jag tycker det här är Klotis när han är som bäst. Jag kan avslöja att Klot Johan själv skicka med en anteckning till den här versen och tyckte att det blev, han tyckte att det kändes fantasilöst. Han hade jobbat med en annan vers egentligen men fastnade. Och sen så skrev han den här istället. Men ibland tänker jag att Klotis kanske, jag vet inte, kanske anstränger sig för mycket eller går över ån efter vatten. Det här är det man vill ha. Det här är guldet.
3: Ja, för när Klotis är som bäst, är det ganska ofta, får man kalla honom Klotis förresten, så alltså det rör sig nästan mot det Stig Dagermanska dagsversandet som ofta var väldigt bra, alltså precis tog upp dagspolitik och enkelt och slagkraftig i form. Jag gillar det jättemycket. All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Apropå så har vi en liten dikt som brukligt är på söndagssändningarna.
1: Jag känner att jag behöver det. Läs, läs.
0: Den är on topic i det här nyhetsinslaget. Kommer från en premiummänniska som heter Elias och den går så här. En svårälskad tjockis från Hagen som ej kunde ta sig i kragen. Han slickade faten och vädjade staten. Förbjude allt godis i lagen.
1: Det var spot on.
0: Numera inte bara godis utan snart också frusen cocktail. Alkoglass. Det är lite spaning i alla fall. Att Geider snart gör ett utspel.
1: Ja, men det, han har gjort det redan. Vi har bara inte hunnit fånga upp det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Vi ska säga några ord om Bubblas pågående julkampanj. Som vi pratade om för någon vecka sedan så kör vi nu vår årliga drive för att få in lite mer pengar till projektet. Vår återkommande finansiering är ju den månadsavgift eller årsavgift som man betalar för att vara medlem i Bubbla Premium. Det är en väldigt liten slant. 5 euro i månaden eller 50 euro om året. Nästan ingenting jämfört med vad man får för. Framförallt den gemenskap och det värde som det innebär att få vara en del av Bubbla Premiumgruppen och vårt diskussionsforum. Och det är många som säger hela tiden så här att herregud, det är för billigt. Ni kan inte låta mig komma så här lätt undan. Ta mina pengar, säger de. Så då har vi infört en möjlighet att lägga på ett extra belopp, ett extra donationsbelopp på sin grunddonation varje månad eller varje år. Men dessutom, som vi vet att det ändå finns en stor uppdämd önskan att ge oss mer stöd, så kör vi en gång om året en sån här särskild kampanj. Där folk då bland annat kan reflektera över vad har de fått för värden av Bubbla-projektet under året som gått. Och sen så kan man justera sitt bidrag till projektet i enlighet med det. Så att man inte känner att man kommit för billigt undan eller att man är en fri passagerare som åker snålskjuts på andra människors ekonomiska stöd till projektet. Och det har varit väldigt bra. Det har varit bra för årets kampanj. Alla våra kampanjer brukar gå bra. Men även det här året så har det gått alldeles utmärkt. Vi har satt upp två mål. Två ganska ambitiösa milstolpar, målnivåer för kampanjen. Då det kommer hända olika saker om vi når upp till dem. Och den ena nivån nådde vi till bara på några dagar. Och den andra mer ambitiösa nivån. Senast vi räknade ihop så hade vi kommit 3/4 av vägen till den. Och första målnivån innebär att det blir en särskild specialsändning av Radio Bubbla. Jag vet inte om den är för offentlig konsumtion eller om det blir en premium-exklusiv uppesittarkväll med Radio Bubbla. Jag har faktiskt inte fått det helt klart för mig. Den andra nivån som vi förhoppningsvis snart har nått upp till innebär att vi återigen gnuggar geniknölarna och gör en årskrönika, gör en 2017-krönika på ett liknande sätt som vi gjorde förra året över 2016. Kanske inte fullt lika maratonmässig. Det var väl 9 timmar eller någonting som vi körde för 2016-krönikan. Kanske lite mer komprimerat, kanske 3-4 timmar eller någonting för att sammanfatta 2017. Men om kampanjen går i mål fullt ut så ska vi göra det. Och dessutom, vi har ju då andra komponenter av kampanjen som jag har bett om. Dels så kan man då bygga på sin återkommande stöd till Bubbla. Och man kan såklart göra engångsdonationer. Men vi har också lanserat då frihetligt guld som är en ny betaltjänst specifikt för att stödja frihetligt.se och Simon Gustafsson som driver den sajten. Och som vi pratade om den här sändningen så har vi ju lanserat vårt bokförlag Kulturaetatis. Och utannonserat publiceringen av din bok, Boris, Inte mitt krig.
1: Mm.
0: Och även där så har vi har fått väldigt många förebeställningar av din bok. Jag är inte säker på, jag har inte den aktuella siffran i huvudet. Men visst har det varit väldigt uppmuntrande att se allt intresse som har varit för det projektet.
1: Ja, extremt intresse. Och det som är så intressant och som gör att... ett av 512 olika skäl att bli premiummedlem, premiummänniska, det är ju att vi har ju inte, alltså drömmen har varit lite grann att skapa ett väldigt öppet förlag i en mening, alltså att man ska kunna kommunicera med förlaget, diskutera, och det syns redan nu i den tråd som, en av de trådar som finns på Bubblas BBS, alltså att man kan gå in där, man kan diskutera olika böcker som är värda att ge sig ut, inte värda att ge sig ut. Och överhuvudtaget så är det att premiummedlemskapet är ju jävligt givande om man är kulturellt intresserad. Inte bara för att man kan vara med i diskussioner kring och om förlaget. Utan också därför att vi har ju andra spännande trådar de senaste dagarna som icke-degenererad kontemporär konst till exempel, som visar sig bli en väldigt fascinerande diskussion som jag tror kommer att pågå länge. Så att jag är jättenöjd med den start vi har fått på förlaget, alltså, och jag tror att det här är rätta sättet att starta ett förlag också, alltså i den organiska miljö som bubblarvärlden utgör. Det kan det hända väldigt, väldigt mycket spännande saker.
0: Ja, så om du tycker att vi gör ett bra jobb och har nytta av Radio Bubbla-sändningarna av Bubblas nyhetsaggregator, om du är nyfiken på våra kommande projekt och vill hjälpa oss att säkerställa att de verkligen kommer att kunna bli av, var med i vår julkampanj och hjälp oss framåt. Till att börja med, om du inte är medlem i Bubble Premium, se till att bli det. Vi vet att det finns många eftersläntrare som gillar Bubbla jättemycket, Radio Bubbla. Folk som mejlar och säger, gud vad intressant det är, jag har stort utbyte av avsändningarna och så vidare. Och sen säger de ofta så här, ja det är som en oas. Det är så sällan man hör folk ta bladet från munnen och prata om de här sakerna. Och när jag sitter på jobbet så känner jag mig inte alls liksom fri att prata om de här sakerna. Ja, men om man har den känslan, då måste man absolut gå med i Bubbla Premium. För där finns den här gemenskapen, den här friheten att diskutera. Det är väldigt paradoxalt att tänka på det sättet, men ändå inte bli premiummedlem. Och det är väldigt, väldigt många som blir medlemmar och sen som kort tid därefter säger de att herregud, hur kunde jag vänta så länge med det här? Här har jag gått och varit liksom isolerad och frustrerad. Och jag borde ha kommit in i värmen för ett år sedan. När jag började lyssna på Radio Bubbla. Så att passa på nu, för om du blir medlem nu under december, så kommer vi också räkna in det mot julkampanjen. Du ser, det ökar sannolikheten att vi når kampanjmålen. Och då blir det mer radio och nyheter och analyser för alla som lyssnar. Så tack på förhand för ditt stöd, och vi återkommer med uppdateringar om kampanjen i kommande sändningar.
2: Radio Bubbla.
3: Brittiska Toblerone-förpackningar krymper 10% men får samma pris. Beror ej på Brexit enligt företaget. Fans upprörda över större mellanrum mellan trekanterna. Ja, det här är ju en liten rolig nyhet från BBC som illustrerar ett fenomen som brukar kallas för shrinkflation. Det vill säga att ett företag som märker att priserna på råvarorna, här är kakao till exempel, kakao, socker och smör i det här fallet, märker att de priserna stiger, så ökar produktionspriset och då minskar marginalen och man blir tvungen att höja priset gentemot konsumenterna. Men höjer man priset på Toblerone i det här fallet, så kanske folk väljer Snickers istället, för att de ligger bredvid varandra i hyllan. Och man märker att Toblerone nu kostar mycket mera. Och då väljer man att istället minska innehållet men behålla storleken på förpackningen. Det här är ju ingenting annat än att lura konsumenten. Det att liksom ögat känner igen förpackningen och man tror att det är samma innehåll som det alltid har varit, och sen är det samma pris. Men i själva verket får man mindre choklad.
4: Men de kan bara lura konsumenterna en enda gång. För när man öppnar en förpackning Toblerone av den nya typen, så får man en chock. Ibland är det synd att det är ett radioprogram vi gör, för att bilderna till den här artikeln är ganska fantastiska. De flesta är kanske bekanta med hur en Toblerone brukar se ut. Det är en triangulär sak med taggar, med spetsar. Och på den här bilden ser det ut som att de har tagit bort varannan spets, varannan tagg. Och istället är det bara platt emellan, det är bara bottenplattan. Men de har hälften så många taggar.
3: Ja.
4: Nu tror inte jag att det här är en faktisk bild. Jag blev så fascinerad där så jag började googla lite grann. Och i själva verket så är inte mellanrummen så stora på den faktiska produkten. Utan det här är någon typ av photoshoppad variant tror jag. Som eventuellt BBC har satt upp. Men jag tror i alla fall man blir bara lurad en gång. För att när man kommer hem och ser den här oerhört oeleganta och oklassiska godisdesignen. Så tror jag man tar en Snickers nästa gång.
3: Ja, det är en väldigt rolig artikel. Men det knyter ju an till vårt första avsnitt också där vi pratade om KPI och varför det är ett så trubbigt mått. Ett annat exempel som jag själv har noterat är vad som har hänt med innehållet i en pyttipanna-påse som man köper i frysdisken. Jag tycker mig har noterat att andelen nötkött har minskat och andelen potatis har gått upp. Nu vet jag inte om det finns pyttipanna på Malta, Martin, men still going strong här hemma i Sverige. Och det här är ett ganska bra exempel på någonting som borde ingå i KPI-statistiken men inte gör det. Det vill säga att man, när nötpriserna stiger mycket, mycket snabbare än potatispriserna, så väljer då producenten av pyttipanna att byta ut nötkött och stoppa in mer potatis eller lök. I det här fallet. Och det här handlar ju om miljontals varor som finns ute på marknaden. Och det är ju fullständigt omöjligt för Statistiska centralbyrån att hålla koll på allt det här. Där man måste i detalj gå in och titta på varenda liten innehållsrelation i miljontals varor. Så man kan ju utan att ha någon större foliehatt på sig konstatera att det är osannolikt att Statistiska centralbyrån har koll på alla de här förändringarna.
4: Det allra mest upprörande exemplet från en svensk horisont, jag menar pyttipannan, det låter väldigt allvarligt. Och jag betvivlar inte att det stämmer som du säger, även om jag inte tänkt på det själv. Men det finns ett annat exempel som orsakat oerhört stor indignation, inte minst hos mig personligen. Och det var det som hände 1995, det stora glassveket. Kommer du ihåg det, Janne?
3: Nej.
4: 1995 så gjordes glassen Piggelin om. Piggelin fick en helt ny form och blev betydligt mindre. De minskade ner den från 54 gram till 48 gram och gav den en ny, lite rundare form.
3: Ja.
4: Men det var inte alls lika tillfredsställande att äta den här lilla Piggelinen som man fick efter 95. Som det var innan 95, när den kostade nästan ingenting och var betydligt större.
3: Ja, det här är ett hån rakt in i den svenska folksjälen skulle jag säga.
4: Pyttipanna och Piggelin, de ska man inte röra. De rör man lite ostraffat.
3: Nej, verkligen inte. Piggelin är ett bra exempel. Nu hittar jag inte länken här, men det finns dokumenterat hur Piggelinpriset har ökat över tid. Och det är en ganska bra indikator på kronans erodering.
4: Jag tror att du tänker på ankor på vift.
3: Ja, det gör jag.
4: Det finns en jätteintressant artikel där som Ulrika på Anko på Vift har skrivit. Vi lägger in den, eller dem, jag tror att det är en artikelserie.
3: Mm.
4: Jag är inte säker. Vi lägger in Piggelin-artiklarna i avsnittsbeskrivningen.
3: Vad bra. Det är läsvärt. And yet, in my heart I knew, dear, that somebody else was kissing you.

0: ta hand om 25 ensamkommande flyktingbarn under ett år.
1: Mm. Har Sverige några ambassader kvar ute i världen?
0: I Sverige har otroligt många ambassader. Det är lite fascinerande. Jag vet inte exakt vad alla de ambassaderna sysslar med, men de har ju 20 hus, diplomater som jobbar och har fina utlandsposteringar och sånt där. Tjusiga titlar. Men man har stängt ganska många. Det finns en artikel, en lista över ambassader som man har stängt sedan 90-talet. Det verkar vara 10-15 stycken. Men under samma period så har man öppnat väldigt många nya ambassader. Så att ambassadindustrin är synnerligen livaktig. Jag är inte helt säker på vad man ska tycka om det här. Jag tycker väl inte att det är så superaptitligt att Sverige, särskilt inte Sverige av idag, har ambassader runt om i världen för att propagera svenska intressen och svenska idéer. Samtidigt så kanske det inte är det allra mest skadliga som staten håller på med.
1: Nej, det är en intressant fråga man ska förhålla sig. När nu ambassader finns så undrar jag om inte det rätta förhållningssättet är att låt dem vara där. Därför att de fungerar inte de väldigt mycket som en slags plats där man kan placera speciellt inkompetenta politiker och byråkrater som till och med den svenska nomenklaturan skäms för att det är jävligt pinsamt att ha dem här, vad som man skickar dem till utomlands. Som det här socialdemokratiska stjärnskottet som hade vakt på UD eller basa på UD tsunami natten. Han hamnade i Sydkorea någonting sånt där. De skickar ut folk liksom, nej nu Nisse har du gjort bort det så jävla mycket så att okej, du har varit en trogen arbetare i byråkraternas trädgård, men vi kan ta det kvar här i landet så att folk påminns om vad du har gjort eller snarare inte gjort, så att här har du en enkel biljett, vi ringer när du får komma tillbaka. Så på det sättet är kanske ambassaderna väldigt bra.
0: Det är faktiskt en väldigt stark poäng. Det är ett viktigt syfte som ambassaderna fyller. Och kanske behöver vi fler ambassader med tanke på hur mycket inkompetenta politiker vi har i Sverige. De måste skickas iväg någonstans.
1: Ja, alltså det blir en väldigt... Finns det inte det här gröna kvarteret i Bagdad man kan skicka dem till? USA är på väg därifrån, va? Så att man kanske kan öppna ambassad där.
0: Ja, det tror jag är en väldigt bra idé. Jag tror också vi skulle kunna bygga ut ambassaden i Caracas och ambassaden i Pyongyang.
1: Kabul.
0: Ja, ambassaden i Kabul, den har tillväxtpotential.
1: Jajamän.
0: Alltså om ambassaden är bara enda som svenska staten sysslar med, då är det enda de höll på med. Har massa ambassader runt om i världen. Det skulle ändå vara ganska fantastiskt.
1: Jag vore inte det ganska vällovligt faktiskt att iväg med dem bara.
0: Det är lite som Liberland. Liberland som har diplomatisk representation i 70, 80, 90 länder. Men i övrigt en stat som inte gör någonting.
1: Ja, det påminner sig om det här gamla förslaget i någon kolumn. Det var Staffan Heimersson eller någon som skrev att man hanterar världens diktatorer för dåligt. Man liksom hotar dem med krig och raketer och missiler och humanitära interventioner. Att det vore bättre om det så kallade världssamfundet, vad det nu är, liksom slantade upp och sa att nej, men herr diktator, ta med din familj. Vi har köpt en jävla ö åt dig. Och vi bekostar tjänstefolk och poolrengöring och allting. Dra det tillbaka här. Vi skickar vin och mat och allting sånt. Och kanske vi ska göra samma sak med den svenska byråkratin och nomenklaturan. Att erbjuda dem en konstant sån här utlandsvistelse där allt är betalt. Det är ändå mer lönsamt för oss.
0: En något oväntad, men... Så vitt jag kan se, nästintill oantastlig slutsats. Mer ambassader, mer ambassadpalats i alla jordens hörn.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
0: Appen Newsvoice ska bekämpa filterbubblor genom att erbjuda fler perspektiv på varje nyhet. Användare röstar på artiklar och kan komplettera med länkar. Fokus på amerikanska marknaden. Det kändes när jag såg en liten som att jag pratade om de här tidigare i

0: radiobubblan, men jag kunde inte hitta någon länk i arkivet. Så jag misstänker att du faktiskt inte har gjort det. Hur som helst är det så att News Voice är en startup, kan man säga. De är en del av startup-communityt i Stockholm och sitter på någon sån här inkubator eller coworking space eller motsvarande och är del av hela den sfären. Till skillnad från till exempel News, NGUS, som vi pratade om tidigare, som är lite mindre hippt, kan man säga. Men News Voice försöker göra en mer klassisk startup-take på nyhetsbranschen. Och det är en nyhetsaggregator. Så det är någonting som är, åtminstone i någon utsträckning, likt det som Bubbla gör. De beskriver själva att de vill skapa ett internationellt omni. Och det är alltid spännande. Det är alltid spännande, tycker jag, med nya produkter och tjänster inom vår generella sfär. Och jag brukar vara ganska kritisk mot de här tjänsterna. Och vad gäller News Voice så kan vi säga till att börja med att de plockar åtminstone en poäng här i mitt anseende i det att de förstår att det finns olika perspektiv. Att det inte är oproblematiskt att bara samla ihop alla nyheterna och presentera dem. Och de har en take på det här. De säger att om man läser på deras sajt om amerikansk politik så kan man se ett vänster, ett höger och ett utländskt perspektiv. Och genom att visa fler perspektiv så hoppas de bekämpa så kallade filterbubblor.
1: Har du någon aning om hur de väljer vänster, höger och vilket utländskt perspektiv? Det spelar en jävla roll alltså. Alltså det är oerhört vaga begrepp de opererar med.
0: Ja, och det är det här som blir problemet ändå. Och jag vet inte om de egentligen har löst ett problem eller om de bara har förskjutit det ett steg. För nu är ju frågan som du är inne på. Vad är vänster, vad är höger? Och vad ska vi lyfta fram?
1: Vad är utlandet om man är i USA?
0: Ja, det är en fråga som blir allt mer relevant i landet. Vem ska få representera vänsterperspektivet? Vem ska få representera högerperspektivet? Är långt ifrån oproblematiska begrepp. Och det finns ju många, många fler politiska och andra perspektiv än bara vänster och höger. Ta bara vår ståndpunkt i allmänhet, den libertarianska ståndpunkten. Om man har en fråga om aktuell amerikansk politik så finns det ofta liksom två eller tre eller fyra libertarianska ståndpunkter. Och ingen av de ståndpunkterna kommer att lyftas fram i News Voice som höger ståndpunkten. Jag är ganska säker på. För att de är ändå så pass långt från mainstream. Det finns mycket, då, mycket viktigare perspektiv från deras perspektiv att lyfta fram. Men det illustrerar ändå att man kommer att missa och osynliggöra massor av olika perspektiv samtidigt som man kommer invagga läsarna i en falsk trygghet av att här får jag alla olika perspektiven från olika länder, olika politiska inriktningar och så vidare. Men i själva verket så är det ganska, ganska oklart, skulle jag säga, om man egentligen gör någonting. Plus att det är väldigt problematiskt, men att avgöra till exempel hur kommer man klassificera rapportering om amerikansk politik från CNN till exempel. Klar entydig vänstermediekanal, vänsterpropagandakanal enligt min mening. Men jag misstänker att det inte alltid kommer klassificeras så på News Voice.
1: Nej, det kommer bli någon slags objektiv värdemätare och därmed placeras i någon slags mitt. Alltså något centristiskt perspektiv på det hela. Det är liksom extremt. Jag tror inte de har tänkt igenom vad de ägnar sig åt helt enkelt. Skulle de ha den här appen i Sverige skulle det vara liksom vänster Aftonbladet, höger Svenska Dagbladet. Och sen skulle det vara klart. De har nog liksom ett väldigt vagt grepp om de här frågorna.
0: Ja, ska inte... Kanske tror för mycket slutsatser osett. Jag försökte leta efter det här politiska perspektivet förresten på deras hemsida. Men jag hittade inte. Jag hittade ingen sån uppdelning. Det kanske inte har lurat ut på hemsidan. Det kanske bara finns i appen. Jag ska undersöka lite mer. Men ytterligare en indikation på att de inte är superskarpa vad gäller de här politiska aspekterna är att de använder sig av något som kallas för Open Sources Project för att klassificera sajter, för att avgöra till exempel om någonting är fake news, om det är en satirsajt. De har en lista med saker som de inte vill ha. Vissa av dem är väldigt bra och påminner om samma regler som Bubbla faktiskt, som de också har anammat. Till exempel att man får inte ha material bakom betalvägg. Inga länkar som inte är tillgängliga för alla som klickar på den. Får inte vara äldre än 2 dagar, länkarna. Samma regel som Bubbla har, intressant nog. De hoppar över fake news och satir och junk science, hate news och clickbait. Clickbait är lite samma tanke som Bubbla, att försöka komma bort från clickbait. Men så säger de till exempel att hate news inkluderar källor som sprider rasism, misogyni, homofobi och andra former av diskriminering. Nu kanske jag blir lite libertariansk testuggande, men det är väldigt problematiskt att motsätta sig alla former av diskriminering. Diskriminering är en väldigt naturlig och viktig komponent i ett fungerande samhälle. Men det här open sources-projektet som man vill klassificera källor, jag tog en titt på det. Och det är en lista, en crowdsourcad lista kan man säga, av olika mediasajter. Man ska klassificera dem, är det seriösa sajter, har de för politisk vinkling och så vidare. Och ja, det enkla ut, den här listan är värdelös. Jag har läst igenom den. Och den är för kort till att börja med. Det finns bara 777 källor i dagsläget. Och som jämförelse kan man säga att Bubbla har länkat till en 3-4 tusen olika källor. Och bara genom att göra stickprov så kan jag se att den är väldigt politiskt vinklad åt vänster. Det finns sajter som vi ofta länkar till på Bubbla som här beskrivs som fake, conspiracy, unreliable, bias och så vidare. En del sajter också, till exempel Cato Institute i USA, som är en sorts libertariansk men mer mainstream-orienterad organisation, enkelt uttryckt, en sorts nyliberal organisation. De är political men reliable. Men det är en salig blandning och det är mycket fokus på fejknyheter, och de säger uttryckligen att de använder sig av Snopes och andra sådana här så kallade granskningstjänster. Och det är också det som News Voice vill göra. Man vill bygga in så faktakontroll, automatisk faktakontroll.
1: Men det här är ju ungefär som, alltså, min misstro mot den här appen och alla sådana saker, det är ju det att det här kontrollerandet av människors sätt att tänka, och också faktiskt censurerandet och gift- och dödskallestämplandet av vissa nyhetskällor och sajter. Alltså den tänkande människan som vill orientera sig själv i livet har ju inga problem att gå in på en konspirationssajt eller ens en fascistisk sajt, för att även det slipar ens tänkande. Även där kan det finnas vinklar och perspektiv som är det viktiga. Som är viktiga för en. Jag brukar alltid peka på att fanns ju inga som kunde ge en så bra beskrivning av det brittiska förtrycket av de indiska kolonierna som nazitidningar och nazihistoriker. Man kan inte välja bort och läsa de ganska faktaspäckade skildringarna på grund av att de hade ett syfte och på grund av avsändaren. En klok, tänkande och självständig människa hämtar fakta överallt, eller hämtar uppgifter överallt, utvärderar sen om det är fakta och användbart. Alltså man måste lita på folks egen förmåga. Och det här är återigen det storebrorsmentaliteten, tycker jag. Det är säkert välmenande gossar det här, men de är bara exponenter för just den här storebrorsmentaliteten. Låt bli att läsa vissa saker, annars kan du bli dum i huvudet, ungefär i deras budskap. Eller rasist.
0: Ja, det är problem också. De har ju som tagline faktiskt, News Voice: challenge mainstream media. Utmana gammal media är deras tagline. Men per definition så kommer deras sajt fungera så att de länkar enbart till gammal media.
1: Ja.
0: Nästan enbart. Vi har hittat faktiskt den här politiska funktionen nu. Det här är riktig realtidsrapportering i Radio Bubbla. Jag klickar runt lite, jag hittar den här. Och det är som att man klickar på en rubrik på deras sajt, alltså på en nyhetsrubrik. Då kommer man inte till artikeln, utan då rullas det upp en liten sån här rullgardinsgrej. Där man ser en som är right och en som är left, som är markerade. Då ser man till exempel en artikel om Donald Trump, då ser man right, Breitbart, left så är New York Times. Det är ganska bra. Så har vi en annan artikel där vi right, right så har vi Fox News, left så har vi LA Times. Ja, inte dumt. Right Breitbart, left CBS News och så vidare. Så där, det är inte helt, ganska bra. Jag ser att CNN också är klassad som left. Så där får jag ändå säga att de verkar inte vara helt ute och cykla utifrån mina personliga perspektiv. Men då kommer det vara desto mer fel från någon annans perspektiv. Käpphästen som jag tjatar om vid det här laget i Röd i bubbla, men vårt perspektiv, det är ju att det egentligen enda sättet att värja sig mot andras politiska agendor är att själv ha en agenda och applicera den. Och vara öppen med hur man gör det. Och det är alltid en risk som man har när man använder sig av automatisk aggregering, som jag förutsätter att News Voice gör i viss utsträckning, och användarstyrning som de använder som kommer med. Så folk, vem som helst kan lägga in länkar, folk röstar för att avgöra var de ska vara i ordningen och så vidare. Det här är metoder som i sig själva leder till filterbubblor. Det är därför så filterbubblor uppstår. Är att man samlar in massa saker automatiskt och sen väljer man vad man ska visa baserat på användarfeedback. Och det vi till exempel gör istället, och det är inte vi som har kommit på den metoden såklart, men man kan säga det som Matt Drudge gör på Drudge Report, det är att han har just en egen agenda och det är helt öppet. Men framförallt så är han en person som implementerar den agendan, så man behöver aldrig undra över vilket perspektiv är det som Drudge Report har. Bubbla är inte en person, utan det är en liten grupp personer. Men poängen är att det är bara den gruppen. Det är bara bubbleredaktörerna som får bestämma vad som syns på bubbla. Om vi öppnade upp för till exempel våra läsare att rösta på sajten, att klicka på pilar upp och ner för att bedöma vilka artiklar som är mest intressanta, skulle sajten bli sämre väldigt snabbt. Den skulle tappa sin integritet. Och det är det som jag tror i slutändan är problemet för ett sånt projekt som News Voice. Men för all del så vill jag önska News Voice välkomna till nyhetsaggregeringsmarknaden. Jag ska följa projektet med visst intresse.
2: Radio Bubbla.
0: Robothandel av biljetter i delstaten New York kan nu ge fängelse och böter, tidigare endast civilrättsliga påföljder. Ja, det är en ganska kul nyhet. Man suckar och skrattar om vartannat. Vi pratade om en ganska liknande situation i förra eller förra sändningen. Och då handlade det om lambic, om belgisk öl.
1: Mm.
0: Där tillverkarna i Belgien var väldigt arga på folk som köper de här flaskorna och sen säljer de vidare dyrare på internet. Vi som kan nationalekonomisk ABC inser att det här är någonting som är bra för konsumenterna. Det är bra för de flesta konsumenter och det leder till en mer effektiv och rationell allokering av lambicflaskor. Men det blir liksom inte rätt känsla. Och lambic blir inte lika hipp med den här marknadsmekanismen. Det här är ett liknande problem i New York. Där, som ett exempel här, när U2 skulle ha konsert i Madison Square Garden, Så hade man en bot, alltså ett datorprogram som interagerar med andra datorer. En bot som köpte 1012 biljetter på mindre än en minut. Så då har man programmerat dem. Så fort biljetterna släpps så suger man upp dem allihopa. Så även om du som människa hänger på låset och försöker fånga en biljett, så är det ganska stor sannolikhet att du missar det. För att du har det här programmet som sitter och laddar om och köper alla biljetterna. Och det här gör man då därför att biljetterna är underprissatta. Man kan omedelbart vända sig om och sälja de här biljetterna vidare på andrahandsmarknader. Och de är väldigt arga på det här. Politikerna i New York säger att det här är frustrerande och vi har stått ut med det här för länge. Och det är redan olagligt, ska man säga. Det är redan olagligt, men det är en civilrättslig överträdelse. Inte ett brott i egentlig mening. Men nu ska man göra det ännu mer kriminellt och verkligen ta till krafttag mot marknadspriser på konsertbiljetter.
1: Det som är så sjukt, va? Att när man har ett exempel på marknaden fungerar, då slår man ner på det med järnnäven och ska låsa in folk i fängelse. Det här är ju jättebra för artister och de som ordnar event som boxningsmatcher och annat. Dels får de en väldigt snabb blick för vad marknadsvärdet är, och dels får de ett snabbt instrument som gör det möjligt för dem att de till exempel rör sig om musiker att lägga in extra konserter.
0: Ja.
1: Tillbud möter efterfrågan. Alltså det är ju skitbra det här. Istället för det här jävligt primitiva att folk som inte har något jobb att sköta kommer åt biljetterna först ungefär. Som om det skulle vara bättre.
0: Ja. Nej, men såna här scalpers är hjältar. De är bästa sortens marknadsaktörer som hjälper marknaden att bli mer effektiva. Och hjälper priser att bli mer realistiska. Och det kan finnas skäl, det kan vara legitima skäl, rationella skäl, till att en konsertarrangör till exempel inte vill sälja biljetterna till marknadspris. Det kan se konstigt ut om man sätter det riktiga marknadspriset på en YouTube-biljett till exempel. För det är så väldigt högt. Det kan verka till exempel lite elitistiskt om vanligt folk inte har råd.
1: Mm.
0: Men man får jobba smart med det här. Man får ha andrahandsmarknader till exempel. Man får prisdifferensiering på olika typer av biljetter, olika platser i konsertlokalen och sånt där. De borde ändå vara lite flexibla om de vill att de här kulturella upplevelserna som de erbjuder ska komma så många som möjligt till del. Och som du säger, Boris, fler konserter. Det är ett säkert tecken, va? YouTube skulle kunna tjäna mycket pengar på att göra fler såna här konserter.
1: Jag tror att det finns också band som faktiskt jävligt medvetet använder det här då för att öka intresset för sig själva. Så jag tror Bruce Springsteen gör det i dubbel mening, för att det säljer snut snabbare på det här sättet, och han får en möjlighet att liksom träda fram som folkets hjälte, att oj, folk profiterar på det här, men jag vill minsann att arbetslösa bilarbetare i Michigan ska kunna gå på det här, så jag lägger in 3 extra konserter, och så täcker man av hela spannet i marknaden.
0: Ja. Vi vill hoppas att de blir lite mer flexibla och att de inte uppmuntrar de här politikerna som springer och ska förbjuda och jaga bottar på nätet som korrigerar de här marknadsmisslyckandena som konsertarrangörerna riskerar att orsaka deras frånvaro.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Washington Post-kolumnisten Matt Sears säger att magakepsar en dag kommer att vara lika stigmatiserade som Ku Klux Klan-huvor, påstår att Trump-supportrar främst önskar ett land utan icke-vita invandrare, hävdar att den ikoniska kampanjkepsen är en tydlig hatsymbol. Den här Matt Sears, han är ingen jätteviktig person. Han är Washington Post-kolumnist. Det är hans claim to fame i det här sammanhanget. Det är dock inte, ska vi säga, i en Washington Post-kolumn som man har uttalat sig om det här, utan det är en intervju i nättidningen Salon. Salon, hur man uttalar det på engelska. S-A-L-O-N, nätpublikation. Men det är ett intressant exempel på några olika saker ändå. Alltså framförallt den här masspsykosen och indoktrineringen och den extrema partiskheten och vänstervridningen som mainstream medieprofiler i USA och resten av världen har. Det är sånt här som får mig att tänka att det kanske faktiskt inte är överdrivet, allt det här pratet om att det går mot inbördeskrig i USA. Vissa pratar redan nu om att det pågår ett kallt inbördeskrig i USA just nu, som riskerar att bli varmt. Och det är sån här sak som får mig att tänka att jag har fortfarande inte vant mig med det. För mig är det fortfarande som en mardrömslik tanke. Jag är inte en sån person som säger bara att jag längtar efter det stora liksom raskriget och vad härligt ska bli att få göra upp med slödret med vapen i hand och så här. Jag drömmer fortfarande om sätt att undvika det.
2: Särskilt i USA där du faktiskt har nationalgarden, militariserade poliser, federala styrkor och så vidare tillräckligt för att faktiskt utkämpa ett inbördeskrig. I Sverige hade det varit ganska kortvarigt, för de hade fått slut på både soldater och ammunition efter några dagar. Pansarvagnarna hade inte haft något bränsle liksom. Men i USA så hade det, ja, det hade inte varit roligt.
1: Det är en intressant fråga ändå, för att oavsett vad vi hoppas på, så kan man ju spekulera i vad som kommer hända. Kommer magakepsarna faktiskt vara sån Ku Klux Klan-huvor som man gör sig av med? Om barnbarnen hittar en magakeps liksom, så är det jättepinsamt, för man skämmas för farmor och farfar och så vidare. Jag hoppas naturligtvis att magakepsarna kommer bli värdefulla samlarobjekt. Inte bara för att jag har en själv, men jag hoppas att det kommer bli någonting som man visar upp med stolthet. Och visar sina barnbarn att jag var minsann med och kämpade för bra saker. Åtminstone gick jag och röstade på det minst dåliga alternativet. Men om det ska kunna bli så kommer det kommer knappast vara en enkel väg dit. Det kan behövas ett inbördeskrig som vi pratar om. Det kan behövas en fysisk separation. Det kan behövas att USA i det här fallet då delas upp kanske i två olika länder eller flera länder. Med någon typ av splittring av landet. Så du kan ha ett land där ett USA. Där magakepsar är som Ku Klux Klan-huvor. Där man skäms över dem. Det kanske till och med är förbjudet att ha en magakeps. Och så kan ha ett annat USA. Där magakepsen är en någonting som man bär med stolthet. Och skryter om att man har. Och köper för tusentals dollar på eBay. Och man kan hitta en som är original magakepsen från 2016.
2: Ska jag nämna det. Det finns ju säkert platser i USA. Där magakepsen redan betraktas som likvärdig med en vit huva. Men det är antagligen också platser där det inte finns några magakepsar. Så att det är så att säga inte. Problemet har väl inte lett till så mycket konfrontation ännu. Men ja.
1: Det beror bara på att de inte har tillräckligt mycket magakepsar. Det är därför de är intoleranta. Vi måste se till att de får mycket mer magakepsar i de delstaterna.
2: Precis.
1: Då kommer de lära sig att förstå. De kommer älska den röda färgen och lära sig att tolerera magakepsarna.
2: De behöver berikas med fler magakepsar. Och lägga dit förläggningar med magakepsar. Det är lite. Alltså jag förstår vad vänstern försöker göra här. Typisk Whig-historiegrej. Att man ska vara på rätt sida av historien och så vidare. Jag förstår absolut att de vill till ett sånt här tillstånd. Men det är lite farligt att göra det nu i dagsläget. Därför att vänsterns, alltså det här är klassiskt marxistisk kampideologi. Man ska man flyttar fram sina positioner genom kamp. Och en viktig del av det är hela tiden att hitta en liten grupp med människor som man kan försöka marginalisera och attackera. Till exempel den stora breda arbetarklassen mot så få rika personer som möjligt. Eller i andra sammanhang, andra typer av grupper, att man hetsar liksom mot. Och först var det män, och så var det för många, så var det vita män och vita kristna män och vita heterosexuella kristna män. Och så krymper man gruppen tills den är liten nog att ge sig på. I det här fallet är det halva landet, eller i alla fall halva den röstande befolkningen, som har en sittande president som potentiellt kommer vinna ett tillval. Det är väldigt svårt då att försöka dem få framstå som en liten, liten marginaliserad grupp. Det är för det första svårt att marginalisera en grupp som har faktisk makt, inklusive tillgång till liksom kärnvapen och världens mäktigaste ämbete. Och dessutom så är det väldigt svårt att få dem att framställa som få om de vinner demokratiska val. Så det kan vara lite av ett snedsteg det här som vänstern gör. Och de är inte alltid felfria i att välja sina offer. Ett exempel som jag tror många känner till är Gamergate, där beräkningen verkar ha varit, man hade en lite gammal syn på vilka som spelar datorspel. Ja, det är några så här kufiska tonårskillar, de är inte särskilt många, de är inte särskilt populära, de har inga kompisar, de kan vi ge oss på. Och så visade det sig att man var liksom 20 år för sent, och det man hade gett sig på var egentligen den största underhållningsindustrin i världen. Och så gick det inte riktigt som man hade tänkt sig. Och det finns en möjlighet här att man har bitit av mer än man kan svälja även i det här fallet. Det
1: finns ju också ett relaterat exempel nu i dagarna. Det är en annan länk som jag tror vi har den på Bubbla också. Jag tror den ligger i USA-avdelningen, Nordamerika-avdelningen. Den har att göra med Washington Post och med Maga Kepsar. Jag läser rubriken, vi är samma inslag, vi kör rubriken här. Nicholas Sandman stämmer Washington Post på $250 miljoner för förtal i tidningens rapportering kring protesten vid Lincoln Memorial. Men menar sig ha utsatts för mobbning på grund av sin ras och trostillhörighet. Sandmans advokat meddelar att även ytterligare stämningar är att vänta. Vi pratade ganska utförligt för några veckor sedan när det här hände, mitten och slutet av januari, om det som hände utanför Lincoln Memorial. Och där var det just magakepsen som var det centrala elementet. Just det faktum att Nicholas Sandman och hans kamrater hade magakepsar på sig tog som intäkt för att stämpla dem ungefär som om de haft en Ku Klux Klan huva på sig eller något sånt där. Och som vi redan har pratat om då, så var ju liksom mediaattackerna var ju fullständigt extrema på de här mindreåriga personerna. Det finns några exempel, jag vet inte om det står i den här artikeln, i Reuters artikel. Jag tror inte de återger, tyvärr, när jag läste den här första gången så var det en annan artikel, sen den hamnade på Bubbla, innehåller inte lika mycket citat från hans advokater. Det är i alla fall en fantastisk lista de räknar upp över alla sjuka saker som Washington Post publicerade. Och med enkelt uttryck kan man säga att alltihop var baserat på att de hade en maga keps på sig, och därför antog man att de var aggressiva, att de attackerade, till exempel att det var de som sökte upp och omringade den här galna indianen, när det själva verket var uppenbart från videofilmerna att det var han som sökte upp dem och gick fram dem och trängde in dem i ett hörn och så vidare. Ja, vi ska inte upprepa allt det där. Men nu har man alltså bestämt sig för att stämma Washington Post på $250 miljoner. Vi ser hur det går, men det här är den typen av sak som man kan göra i det amerikanska rättssystemet. Man kan inte riktigt göra det i Sverige på samma sätt.
2: Nej.
1: Eller i europeiska länder. Jag tror inte ens man kan göra det i Storbritannien. Men i USA kan man det. Vilket innebär att det kan faktiskt stå ett medieföretag oerhört dyrt att ljuga, attackera, ägna sig åt den här typen av lögnaktig, predatorisk propaganda. I det här fallet i Washington Post, de ägs av Jeff Bezos. För honom är $250 miljoner. Ja, det är nära nog växelpengar honom, för han är världens rikaste man.
2: Men det är också enligt artikeln så mycket pengar han betalade för Washington Post.
1: Jaha, vad intressant.
2: Mm.
1: Så intressant. Ja, då är frågan om Jeff Bezos vill double down på sin investering om han blir fälld här. Vi har ju sett några uppmuntrande exempel, framförallt hela den här historien förra året när Peter Thiel stämde brallorna av Gawker.
2: Just det.
1: Han stämde Gawker i konkurs för att, och det var ett intressant fall då, för att
2: han stämde dem inte personligen, va?
1: Nej, det var inte han finansierade Hulk Hogans stämning av Gawker. Så Gawker hade publicerat en sån här hemmagjord sexvideo med Hulk Hogan. Men Hulk Hogan, han är ju känd och sådär, men han är inte så rik att han har råd att driva ett sånt här fall ända in i kaklet. Kosta vad det kostar vill knäcka dem.
2: Mm.
1: Men det har Peter Thiel. Peter Thiel är snuskigt rik. Och Peter Thiel hatade Gawker för att Gawker ganska många år tidigare hade outat Peter Thiel som bög.
2: Mm.
1: Vid det här laget så är det allmänt alla vet att Peter Thiel är gay. Och då har vi vet att det är liksom 5-10 år eller någonting, och längre än så har det varit en öppen hemlighet i Silicon Valley. Men Peter Thiel hade aldrig glömt och aldrig förlåtit att Gawker hade outat honom vid något tillfälle många år tidigare. Utan hela den här tiden så hade han väntat på sitt tillfälle att få stämma dem och knäcka dem. Och då han såg att Hulk Hogan hade en biff med dem, så tog han kontakt och sa att jag finansierar din kampanj. Om du går med på att stämma dem liksom tills de dör, så tar jag alla kostnaderna. Och de gjorde det. Gawker finns inte längre. De krossar dem med hjälp av rättssystemet. Och där är det ganska uppmuntrande. Och kan bara liksom, jag gnuggar händerna här och hoppas att Bezos får böta en kvarts miljard dollar.
2: Och att Washington Post knäcks. Vi hoppas att det finns någon som kan bidra till det här. Finns det någon känd person som har en beef med Washington Post? Jag tror det finns en. Och jag tror han kan vara världens största YouTuber.
1: Ja, det finns en som är världens största YouTuber. Men vi har också en annan potentiell antagonist som hatar Washington Post. Mm. Och som också har en hyfsat framträdande roll.
2: Just det.
1: I vår värld. Det är han som sitter på alla kärnvapnen.
2: Mm.
1: Och leder världens mäktigaste.
2: Han som magakepsarna är föremål för, så att säga.
1: Magakepsarnas själva subjekt. Donald Trump hatar Washington Post, pratar ofta om hur illa han tycker om dem och hur det är liksom Jeff Bezos propagandamaskin och så vidare. Så om du har den här koalitionen då av Trump, PewDiePie och
2: katolska kyrkan,
1: det där kan bli väldigt, väldigt kostsamt för Bezos. Jag tror, om man får drömma om att det faktiskt händer, så tror jag att Bezos kommer bara ta den här kostnaden, han kommer bara svälja det. Även efter sin skilsmässa så kommer han ha råd. Och han har sagt många gånger att han är dedikerad till att driva Washington Post vad som än händer så länge han lever och sen lämnar över till sina barn. För att han ser det bara som en institution som måste fortsätta, kosta vad det kostar vill. Det är inte en affärs, det är inte en vinstdrivande affärsprojekt för honom.
2: Det brukar vara så med medieföretag.
1: Det måste vara så med medieföretag. Åtminstone nu en övergångsfas innan man hittar nya affärsmodeller. Definitivt kan man inte driva Washington Post annat än med brakförlust. Så att om det händer att de kommer äta förlusten, men andra medieföretag kommer behöva tänka sig för. Därför att de andra medieföretagen, de har inte en Jeff Bezos.
2: Nej.
1: Som kan punga ut en kvarts miljard om det skiter sig. Så då kommer de behöva tänka på, kan vi verkligen samvetslöst, predatoriskt, lögnaktigt hoppa på barn och ljuga om dem, attackera dem och stämpla dem för livet. Säga att de är nazister, hitta på och ljuga om saker de har sagt och så vidare. Eller måste vi faktiskt akta oss för det för att överleva?
2: Mm. Han har ju nackdelen, den här grabben, att han är inte bara vit utan dessutom kristen. Och man. Men han är minderårig, vilket väl kanske ger honom en chans. Och de säger i artikeln att fler stämningsansökningar är i pipelinen. Förhoppningsvis inte bara kanske fler mot Washington Post, utan mot andra medieföretag också.
1: Musik för mina öron.
0: Radio Bubbla.
1: 8 katalanska ministrar häktas av specialdomstol i Madrid. Europeisk arresteringsorder utfärdas för president Puigdemont och 4 ministrar som befinner sig i Bryssel. Den katalanska självständighetsförklaringen som vi pratade om för någon vecka sedan i Radio Bubbla har börjat få sitt efterspel, naturligtvis. Och man kan säga att Madrid har hållit sitt ord i det avseende att man har aktiverat den här specialklausulen i grundlagen som ger Madrid rätt att avsätta den katalanska regeringen. Det är inte bara har man ogiltigt förklarat det katalanska politiska styret, det vill säga presidenten och Carles Puigdemont och hans regering. Utan dessutom så har man utfärdat arresteringsorder, häktningsorder för hela bunten. Så att, som jag förstår nu, så hela den katalanska regeringen ska nu åtalas för brott. Och det är inga små brott heller, utan det är upprorsmakande
3: förledande av befolkningen i förrädisk verksamhet. Och sen ganska allvarliga då, brott mot staten som jag tror att man kan få ganska hårda straff för. Det är långa fängelsestraff. Så nu har man den absurda situationen att en europeisk politisk ledare från ett EU-land har gått i exil. Piedmont och flera av hans ministrar flydde till Belgien när de fick veta att de skulle åtalas i Spanien. Så i tysthet så tog de sig till Bryssel för att fortsätta sitt arbete därifrån. Väl i Bryssel så överlämnade de sig faktiskt till belgiska myndigheter. Det framgår inte av den här artikeln, för den är ganska gammal, den är 5 dagar gammal. Men de överlämnade sig frivilligt till belgiska myndigheter och sa att vi kommer samarbeta med utredningen via Belgien. Så de togs in på förhör. Enligt uppgift så satt de 10 timmar. Page Demon i alla fall satt i 10 timmar och blev förhörd. Och efter det så bestämde en belgisk domstol att han skulle släppas. Så att nu är de på fri fot igen. Men de har utreseförbud från Belgien. Så att för att belgisk domstol ska kunna fortsätta att hantera ärendet så får de inte lämna Belgien. Men de skickas inte hem till Spanien eller Katalonien och de är på fri fot. Så det är en väldigt märklig situation. Jag känner att det här är en sån här gång man måste tänka ganska noggrant och sätta saker i perspektiv. Och inte bara glida med i narrativet som vävs av Madrid och EU och amerikanska utrikesdepartement. Mm. Så det är alltid naturligtvis. Men bland annat här så gäller det att komma ihåg hur onormal den här situationen är. Hur onormal och sjuk och upprörande den här situationen är. Att vi alltså har, för att normalt sett när man tänker så här att ja, men vi har en exilregering. Vi har en regering i landsflykt. Det är ju när det är krig. När det är stort krig då har man har ju normalt en backup-plan för vad man tar vägen. Jag vet inte när det hände i Sverige sist, om det någonsin har hänt att regeringen har gått i exil. Men jag har i alla fall hört att planen om Sverige blev invaderad av Tyskland under andra världskriget var att man skulle etablera sig i London. Och London är ju som populärt val. Nu är Bryssel är också ganska populärt av olika skäl för exilregeringar. Paris finns det en del exilledare, exilmonarker och så vidare. Och det tänker man ju säga att det är något så här obskyrt afrikanskt land och deras gamla avsatta kung. Nu bor han i en våning i Paris och kämpar för sin rätt i tronen och sånt där. Men nu är det alltså i Katalonien. Nu är regeringen i Barcelona som har gått i exil och hotas av långa fängelsestraff av regeringen i Spanien. Jag tycker det är värt att reflektera det och låta det sjunka in vilken extraordinär situation det är.
4: Och att på något sätt så reser det. Man ska inte förvänta sig så mycket av politruker, EU-byråkrater och andra. Men på något sätt blir jag ändå förvånad över hur vi liksom ganska snabbt fått se det här bruket av internationella och europeiska arresteringsordrar börja brukas. Turkarna är ju flitiga med det nu. Alla som inte gillar Erdogan riskerar ju att få en sån här internationell efterlysning på sig. Då har det gnölats lite. Och nu kommer den spanska centralmakten också med det här mot den katalanska regeringen. Och det är ju ett jävla otyg alltså. Att det används som ett politiskt verktyg för de som inte gillar den rådande ordningen. Och ännu har man väl inte sett någonting i stil med internationellt att europeiska regeringar begär till exempel en internationell och europeisk arresteringsorder för IS-terrorister.
3: Nej.
4: Men de kanske inte uppfattas som ett lika allvarligt hot.
3: Ja, det är en värdefull påminnelse om att alla verktyg kommer att användas som politiska verktyg. Det finns inget sätt att ha den här typen av institutioner och tekniker utan att de missbrukas på ett politiserat och ondsint sätt. Den som vill få en liten inblick i hur den katalanska exilregeringen tänker kan titta i opinionsavdelningen. Där har vi en artikel skriven av Carles Puigdemont själv. Och den är läsvärd om inte annat bara för att det har ett sorts historiskt värde. Den huvudsakliga poäng som man gör i den här artikeln är att han och hans kollegor är anklagade för att konspirera. För att konspirera för uppror mot den spanska staten. Och han påpekar att det är väldigt paradoxalt att bli anklagad just för att vara en del av en konspiration när man har varit fullständigt öppen med sin agenda. För att som han påpekar, man hade den första folkomröstningen om den första stora folkomröstningen om katalansk självständighet 2015. Så att åtminstone sedan 2015 så har deras agenda varit i fullständigt öppen dager och de har jobbat väldigt, väldigt uttryckligt och ingen har ju naturligtvis missat vad de håller på med. Och då är frågan i vilken bemärkelse man kan kalla det för en konspiration. När man har helt öppen agenda, man har gått till val på det flera gånger och man har två folkomröstningar där man också har fått ett överväldigande positivt resultat. Ja, han säger att han kommer fortsätta. De kommer fortsätta jobba för att försvara katalanernas rättigheter. Men det är lite oklart vad deras strategi är. Det utlyst nyval i Katalonien till den 21 december.
4: Mm.
3: Och just nu så är det inte helt klart vem som kommer ställa upp i det valet. Eventuellt så kommer de partier som är för självständighet att gå ihop i ett gemensamt parti eller i en valkoalition för att sätta fokus på den frågan. Men vi vet ännu inte exakt vilka parter det är som kommer att ställa upp i valet. Men det kommer i alla fall bli valrörelse i Katalonien fram till den 21 december. Men rimligen så måste man ifrågasätta legitimiteten i det valet och i valrörelsen som kommer. Alltså legitimiteten, nu ifrågasätter jag legitimiteten i alla val. Men särskilt när det har forcerats fram av en överstatlig aktör som det är i det här fallet. Det vill säga Spanien som har ställt sig över den nya katalanska statsbildningen. Men också på grund av valrörelsen, eftersom Madrid har visat med all tänkbar tydlighet att de inte respekterar katalanernas rätt att hålla allmänna val, att ha omröstningar för att uttrycka folkviljan. Förra gången det var val i Katalonien så var det som bekant så att Madrid skickade in tusentals federala poliser för att stänga ner vallokalerna. Så att om samma Madrid tvingar fram ett nyval och säger att nu ska vi avgöra saker och ting på det sättet och ersätta regeringen som vi med våld avsatt och vill kasta i fängelse. Vad har de för trovärdighet överhuvudtaget att garantera att ett val hålls?
4: Mm. Viktigt.
3: Det här är liksom Saddam Hussein och Robert Mugabe-nivå, men på Europas absoluta hemmaplan.
4: Och vi ser liksom hur, och alltså man bör få lite rysningar av att om de behandlar andra valda politiker på det här sättet, den spanska och europeiska överheten, då kan vi ju lätt tänka oss hur de kommer att behandla än mer vanliga medborgare i framtiden. Allt det vi kallar rättssäkerhet är politiskt betingat.
3: Ja, nu i vad det gäller Brexit så kan ju inte EU göra någonting. För att ja, Storbritannien har kärnvapen och det skulle vara lite tufft liksom att med våld försöka tvinga Storbritannien till någonting. Det finns ingen i Europa som klarar det. Men antagligen ett annat land skulle vilja gå ur EU. Säg att
4: Danmark.
3: Ja, Danmark vill gå ur EU nu. Eller Tjeckien vill gå ur EU. Eller något annat någorlunda välfungerande land som inte har kärnvapen. Vad finns det då som säger att EU inte kommer att göra en Madrid? Att de inte kommer att skicka in, liksom, jag vet inte vad det finns motsvarigheter till spanska federala polisen. Men det går ju säkert att sala till en polisstyrka som åker över Europa och kommer till Köpenhamn eller Prag eller vad det nu kan vara.
4: Ungern och Polen.
3: Ungern och Polen. Polen är kanske bra exempel, även om jag tror inte att det är någon som vågar ge sig på Polen heller.
4: Nej, jag tror inte jag heller.
3: Och kanske Ungern och Polen att de ändå drar en lättnadens suck om de skulle lämna unionen för att de är så besvärliga. Men givet att EU inte har protesterat och motsatt sig, det våldsamma nedtryckandet av katalanernas folkvilja, deras möjligheter att ha en folkomröstning och bestämma sin egen väg. Finns det någonting överhuvudtaget som säger att de inte skulle göra samma sak om Danmark försökte gå ur EU som när Katalonien försökte gå ur Spanien?
4: Nej, och om vi sätter det perspektiv på de fransk-tyska väldigt tydliga strävandena av att upprätta en EU-armé, så är det lätt att se vart händer barkar. Det är inte bara polisen man sätter in, man kan skicka en division av den framtida EU-armén. Så här från sidan är det också intressant att se att en ny inte nästan nationell rörelse har som jag inte upptäckt förut har tagit form i Europa i spåren på det här med katalonska frigörelseprocessen. Och det är ju att sektionister i Wales, Isle of Man, Skottland och Bretagne har uttalat stöd för sitt keltiska broderfolk i Katalonien. Och det är lite fascinerande, för jag har inte en känsla av att katalaner i största allmänhet tänker på sig själva som ursprungligen ett protokeltiskt folk. Vi kanske ser en ny strömning här, att vår önskan om att folk går bakåt i tiden kommer att sluta med att vi får en keltisk federation i Europa.
3: Jag tycker det är en intressant tanke, även om det finns ju en sån gränsdragningsproblematik. Alltså i vår tid så förknippar vi ju det keltiska folket, den keltiska kulturen med de brittiska öarna, kan man säga. Men man ser på det historiskt, så jag är verkligen ingen expert på det här. Men som jag förstår det så kan man historiskt se det som att kelterna trycktes tillbaka, trycktes in i ett hörn i Europa. Så att till slut så var det bara liksom det här hörnet, de här öarna uppe i hörnet, som de kontrollerade. Men kelternas ursprungsländer, där de kommer ifrån, är i centrala Europa. Alltså
4: Precis.
3: Antar att det idag är södra Tyskland eller något sånt där. Där man har hittat de äldsta lämningarna av keltiska folk. Så att, det finns ju, om du går längre bak i historien. Så
4: de
3: finns
4: fanns
3: det definitivt
4: ju överallt. De var ju på något sätt ureuropeerna. De var till och med i Polen som vi nyss pratade om. Så att,
3: Ja, det tycker jag, det är absolut en intressant tanke. Och jag menar, när Madrid och Bryssel håller på som de gör, då kommer de ju möjliggöra mer och mer tankar av det här slaget. För att allt eftersom människor alieneras från den makt som är den förment närmsta naturliga makten ovanför dem, när de inser att Madrid, det är ingen legitim regering för mig, eller Stockholm är ingen legitim regering för mig, då leder det också till att man tittar bakåt, man letar efter, vad är mina rötter egentligen? Om jag inte är en undersåte till Madrid eller Stockholm eller London. Och då kommer folk att hitta såna här saker.
4: Ja, man kommer att gå tillbaka och söka sina rötter helt enkelt. Det är enklare att göra det på de brittiska öarna än i Katalonien. Men jag tror att i Galicien till exempel, i spanska Galicien, så finns det faktiskt en revivalrörelse för kelterna. De kanske kan ställa upp på sina katalanska bröders sida. Ja, det kan hända mycket skoj i spåren på detta, och en ökad historisk medvetenhet om vad som skiljer olika folk åt från början.
5: Makia Freeman, mänskligheten inte redo för statslöst samhälle. Först krävs psykologisk förändring, insikt om att staten varken behövs eller går att rättfärdiga. Det var sällan jag läste en så spot on rubrik på Bubbla som sammanfattade det är allt som behöver sägas.
4: Ja, den är faktiskt... Jag tror man underskattar det här med människors psykologi när man diskuterar samhällsskick och beteende gentemot maktmyndigheter och sig själv väldigt ofta.
3: Ja, jag tycker det är väldigt kul att se den här, därför att det här är lite grann, känner jag, är lite grann min käpphäst som jag återkommer till. Jag menar, ofta här i Radio Bubbla i 10-15 års tid egentligen, så har jag försökt prata med libertarianer om precis det perspektivet, att det som ska vara i fokus, det som möjligen kan vara vägen framåt, är ju inte liksom att gå med i Folkpartiet och försöka propagera för ett extra liberalt förslag.
5: Och det är heller inte att liksom, starta ett nytt parti eller på något sätt åstadkomma en politisk förändring. Inte ens genom lobbying eller något sånt där. Alla de där sakerna missar poängen därför att man kan inte komma någon vart så länge människor har en etatistisk, auktoritär psykologi. Därför det innebär att de kommer bara återställa alla framsteg som eventuellt kan göra. Kommer bara gå tillbaka. Därför att människor har ett psykologiskt behov av att bli bestämda över. Det här är ett mysterium som utforskas lite grann i den här artikeln. Bland annat via David Hume som reflekterade över det här. Att ingenting är mer överraskande än den lätthet med vilken de många låter sig styras av de få.
4: Ja, det är ett intressant mysterium. Men jag tror att just därför man inte har grävt så mycket i frågan så är det fortfarande ett mysterium. Att man inte utforskat alltså både sociala, sociologiska och psykologiska mekanismer som växer ur det här. Som gör att folk alltid famlar efter staten eller efter en överhet som ska ta hand om dem. Men det jag saknar lite grann är ju hur man ska nå dit här att människor börjar tro på sig själva istället för på något annat.
5: Ja, det är inte det som den här artikeln handlar om. Men det är någonting som definitivt är viktigt och som borde prata mer om. Jag tror ju att en icke-auktoritär, en autonom inställning till saker och ting kommer framförallt ur de praktiska aktiviteter som krävs för att upprätthålla livet på ett rationellt sätt. Det vill säga om du inte är involverad i staten och lever på bidrag och eller är svågerkapitalist, vad är det som du måste göra för att överleva? Du måste ägna dig åt produktivt arbete, du måste ta hand om din familj, du måste sköta ditt hem, du måste göra alla de här grundläggande sakerna för att få mat i magen, tak över huvudet och kunna utvecklas. Med ett ord, arbete. Ur människans spontana, fria arbete så växer också en mentalitet som är nödvändig och synergisk med arbetet. Och där tror jag att vi har liksom det enklaste sättet att uttrycka vad som krävs och vad som är vägen framåt. Att man struntar i kanske liksom den stora världen, politik, åsikter, man tycker en massa saker om andra människor håller på med. Fokusera på sina egna grejer. Fokusera på att bygga sitt hus, ta hand om sin familj, sköta sitt jobb, spara lite pengar för att starta ett nytt projekt eller ett företag kanske. Och ur det här så växer den rätta typen av psykologi.
4: Precis, dra sig undan staten och det offentliga i så mycket man bara kan. Och jag brukar ofta tänka att det är egentligen bara i zombiefilmer man ser skildringen av människor som beter sig rationellt. När allting har kraschat, då måste man lägga sig in om vad man själv kan åstadkomma och hur man skyddar sin familj. Och i viss mån upprättar rationella hierarkier.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Svenska Susanne Schötz får Ig Nobelpriset i biologi för studier om katters många olika läten. Medicinpriset går till forskare som visat att orgasmer avhjälper nästäppa lika bra som nässpray. Fredspriset till forskare som modellerat hur bra skägg skyddar mot ansiktstrauma. Och ekonomipriset går till Pavlo Blavatsky som upptäckt korrelationen mellan korpulens och korruption bland postsovjetrepublikers presidenter. Ig Nobel, jag vet inte om man säger Ig Nobel eller Ig Nobel, är ju ett pris, en serie priser som delas ut varje år. Inspirerade kan man säga av Nobelpriserna. Men med mottot forskning som får dig att skratta och sen

0: knapphändiga. Så jag tänkte vi kunde prata om några av de här som jag tyckte var kul. Jag kan ta några på måfå. Kemipriset i år tycker jag är väldigt intressant. Det går till en grupp, framförallt tyska forskare, forskare i Tyskland som undersöker luftinnehållet, gasinnehållet inuti biosalonger för att se om de kan använda odörerna som produceras av publiken för att avgöra vilken typ av film som visades på biografen. Så teorin då, det är att om man spelar till exempel en skräckfilm, då kommer människor i publiken utsöndra andra liksom feromoner och kemikalier och sånt där jämfört med om det är en komedi. Och det här är hypotesen då som de har velat testa. Så då har de då mätt hur luften förändras under föreställningens gång, och sen har de korrelerat det mot den liksom genreklassificering och åldersgränser som är satt på filmer. Och de har gjort flera studier på det här, mot pomerna länge. Och det första de hittade i sin första preliminära studie var att ett ämne som heter isopren var en tillförlitlig prediktor av åldersgränsen på filmen. Så att beroende på hur mycket isopren som har utsöndrats av människors andedräkt så kan man då gissa sig till med säkerhet om det är en film utan åldersgräns, om det är 6 års åldersgräns eller 12 års åldersgräns. Och det här, de blev väldigt exalterade när de upptäckte det här, för deras idé är bland annat att man skulle kunna använda utsläppen av de här ämnena för att förbättra klassificeringen av filmer. Och förlåt, de vill utveckla en alternativ, mer objektivt mått för hur en film ska kategoriseras. Så istället för att man tittar på filmen och säger att det här var en skräckfilm, det måste vara minst 12 för att kolla på, så ska man istället låta stora mängder människor titta på filmen, och sen så mäter man vilka kemikalier som utsöndras av människorna, och baserat på det så klassificerar man att det här är en film, det kom så mycket isopren från publiken så att det här måste vara minst 6 års åldersgräns. Man har också upptäckt att när man visar mycket blod på bioskärmen, alltså man ser blodet spruta och människor dör och sånt där, då utsöndras det mycket ammoniak och aceton ur människors andedräkter. Och när man visar en komedi så kommer det relativt mycket formaldehyd. När man visar spänningsfilmer och även romantiska filmer så kommer det då isopren som nämndes tidigare. Och när man visar hur människor skadas på film så kommer det siloxaner i luften. Är det inte fascinerande, Boris?
1: Jo, nej men alltså det där är hyperintressant, därför att det innebär ju att man faktiskt nu screenar man ju ofta filmer innan premiär inför testpubliker, och så klipper man om slut och tar bort bihandlingar och redigerar om filmerna som behövs för att folk ska bli nöjda och lyckliga, och det ska kunna bli en, ja, dra in mycket pengar. Men det här gör ju att man kan hantera det här mycket mer vetenskapligt, alltså. Man kan ju kolla om det blir folk rädda för den här filmen. Då var det aceton och ammoniak.
0: Mm.
1: Kom man upp i höga halter och vet man att det här funkar. Rör inte den här, utan nu kör vi ut den. Och är det för lite så lägger man in lite mera blod bara.
0: Det kommer ju vara otroligt bra marknadsföringsargument också. Du har bett om häftig rullen som du har producerat. Kan du säga liksom att ja, men det är vi uppmätte 7 mikromol ammoniak i luften. Så hård i vår film.
1: Det kan ju stå på affischerna också, istället för de här konstiga, det här nya regelverket om att det ska finnas 7 afrikaner, 5 asiater och 50% kvinnor i filmen. Alltså liksom, så har man bara staplare där man ser liksom hur mängden ämnen som den filmen har fått folk att utsöndra. Tror jag är mera lockande.
0: Ja, så ett mycket väl förtjänt kemipris uppenbarligen. Ekonomipriset tycker jag också är väldigt intressant. Och det är en forskare som heter Pavlo Blavatsky som har undersökt huruvida man kan se på politiker huruvida de är korrupta eller inte. Och hans studieobjekt har varit 15 stycken stater i den postsovjetiska sfären. Och det är Armenien, Azerbaijan, Vitryssland, Estland, Georgien och så vidare. 15 sådana länder, inklusive Ryssland. Och det han har gjort är att han har tagit bilder, porträttbilder av ledarna för de här länderna. Och den har

0: gjort en dataanalys av bilderna som har uppskattat deras BMI baserat på ansiktsformen. Och sen har de korrelerat det här med de här ländernas prestation i den här korruptionsindex. Jag tror det är den här Transparency International Corruption indexet som finns. Och han har alltså upptäckt att det finns en stark korrelation mellan korpulens och korruption, som bubblar rubriken, så kärnfullt uttrycker saken. Det vill säga, ju tjockare politiker är, desto mer korrupta är de. Och det är ett ganska starkt samband som man kan se i alla de här gamla sovjetrepublikerna. Och här då, han har också då ett praktiskt användningsområde. Det är inte bara sådana här som han gör för skojs skull. Utan han säger att man kan använda det här måttet för att uppskatta graden av korruption när man inte har detaljerade data. Och ett exempel som han ger då är lokalpolitiker. För det är svårt, det finns inga internationella transparens- och korruptionsmätningar av hur pass korrupta lokalpolitiker är. Men på det här sättet så kan man få ett estimat i alla fall baseras på deras uppskattade BMI.
1: Ja, men det här är också seriöst väldigt användbart. Alltså det är... Det vore intressant också att hitta någon... Blavatsky kanske kommer igen till nästa år då, och man vill gärna ha raka motsatsen. Goda fasta ledare liksom, och liksom gå igenom BMI, ansiktsform och sådana saker där. Men även, och tittar man historiskt på sovjetiska ledare, så man kanske inte jublar och lycka över Lenin och Stalin, men de var liksom fasta i hullet och inte, de var liksom knepiga, men de var inte korrumperade. Och sen kommer liksom Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Gorbachev, alla liksom lite köttiga. Och sen kommer Jeltsin och liksom han är ju, det är bara svallhull, och då kommer ju också det västerländska inflytandet då. Han var ju tämligen korrumperad milt ut på alla sätt. Och sen kommer den slanke Putin, så att även på den nivån så, ja, men det här är mycket som talar för sig alltså. Men sen tror jag liksom att man ska vara, det är extremerna här alltså, överdrivet magra och västligaktiga politiker. De kanske inte korrumperade, men jag tar Palme. Jag tror det kan finnas andra problem. Jag skulle vilja att Blavatsky borrade i det här faktiskt till nästa år.
0: Tittar man på Sveriges ledare, då skulle man ju tänka då att jag antar då att Göran Persson är den Sveriges mest korrupta ledare under 1900-talet. För han var väl den mest korpulente?
1: Ja, men jag tror faktiskt att man måste ta hänsyn här. Det här är helt seriöst.
0: Till andra faktorer än korpulens?
1: Nej, folkgrupperna får jag efter. Därför att jag tror att det här stämmer på... Det här är ju ett slaviskt sammanhang. Jag tror att tittar man liksom av hela den slaviska kulturkretsen, så tror jag nog att det här är applicerbart faktiskt. De goda ledarna är inte korpulenta. Tittar man på det i ett till exempel nordiskt sammanhang, så jag menar, Per Albin Hansson var ju ganska rund, och han är kanske vår bästa ledare i en svår tid under 1900-talet. Så att jag tror man måste väga in liksom manlighetsidealet i kulturkretsen. De korrupta ledarna i den slaviska världen, de anlägger rondör därför att de inte är beroende av att framstå på ett sådant sätt att de kan leda massorna. Om inte annat så har de ju utländsk stöd som håller dem under armarna. Men för att leda massorna i andra delar i västra Europa och i olika kulturkretsar, det tror jag kan vara lämpligt med en viss rondör faktiskt. Betänk bara Helmut Kohl, som i och för sig gjorde en hel del stora misstag, men jag tror att det funkar på ett annat sätt i de olika kulturkretsarna.
0: Helmut Kohl är väl ett fantastiskt exempel på just en tes som drivs här av Frode Blavatsky.
1: Så jag trampar bakåt här och försöker liksom säga att det är bara giltigt för slaviska kulturkretsen. Sen får man...
0: Men kan det ha något att göra med, det finns ju kulturella normer kring fetma. Alltså i vissa kulturer så förknippar man en rondör med, ja, med manlighet och rikedom och hög status. Det är liksom, det är fint. Det är fint att vara fet. Kanske visa att man är rik eller sånt där. Men i andra kulturer är det inte alls så på samma sätt. Det är inte så i Nordeuropa till exempel att man liksom ser upp till män som är tjocka för att man tycker att det är imponerande och sånt. Men jag vet inte hur det är med postsovjetrepublikerna, men det borde finnas en koppling till den typen av kulturella normer.
1: Nej, alltså du har inte... alltså trots allt är den slaviska världen ganska kännetecknad av en slags ledaren ska vara manlig och krigisk. Det här är så intressanta frågor. Jag mumlar lite där för att jag tänker samtidigt. För tittar man, det var inne på det här. Så att jag tror att den slaviska världen, där stämmer faktiskt hans resonemang. Man har andra underliggande ideal för ledaren. Alltså oavsett sammanhang. Alltså, den ska vara liksom, det ska märkas att han inte dricker vodka och äter mycket mat. Och förlitar sig på gåvor, utpressar och de som arbetar. Men tittar man alltså på västvärlden, om man bara tittar på Europa, så tror jag att det är de andra normer som gäller där. Till exempel så har jag en känsla av att makthavare här som är allt för magra ses med misstroende. Det är något lite bakslukt och läskigt med någon som har makt och som är liksom så här Mahatma Gandhi-magen nästan. Då får man en känsla av en galen fanatiker som inte unnar sig någonting gott här i livet. Så jag tror att just för att man är rädd för den sortens människor så vill man ha lite rondör i Västeuropa på ledarna. Jag kommer att satsa på en och ställa upp det här nästa år och utveckla teorin och ska tävla med Blavatsky.
0: Alltså ja, alltså en sak som jag skulle tänka spontant och bara som skulle kunna liksom förklara det här sambandet som man har hittat är att feta människor har sämre impulskontroll. Det är därför i de flesta fall när folk är feta så beror det på att de kan inte lägga band på sitt ätande och så vidare. Och de kan inte lägga band på sin lust att göra någonting annat än att gå till gymmet och träna som de vet de egentligen att de borde göra. De är mindre disciplinerade och mindre principorienterade. Och det visar sig i deras fysik. Och då kan man gissa att det även manifesteras i deras ämbetsutövning. Jag är inte helt säker på vad man egentligen vill. Vill jag att en politiker ska vara maximalt disciplinerad och principorienterad? De flesta politiker har otroligt usla principer. Så att jag tror jag föredrar om de inte är så principfasta och disciplinerade och fanatisk. Å andra sidan så är jag inte helt negativ till korruption heller.
1: Nej. Det beror på vem som slantar upp. Men man får skilja på olika tider också. Du vill ju inte att nationen med tanke på de frågor vi pratade förut då, om att skilja IQ-grupperna enkelt uttryck från varandra, så måste du ha en hård och principfast ledare som liksom står fast helt enkelt. Då kan du inte ha någon som låter sig korrumperas och låter en grupp stanna kvar om man får stålar och så här. Då måste du ha den hungriga vargen. Jag tänker på Göran Persson. Jag nämnde hans korpulens. Jag hade ju ändå mer förtroende för honom på den tiden när han var liksom kanelbullemaxad statsminister. Man såg liksom sockerflagorna i mungiparna efter den senaste bullen. Och han liksom styrde och ställde och donderade med alla. Än nu när han är liksom nerslimmad, han ger ett oerhört bakslut intryck alltså. Det är,
0: men beror inte det på att du inte delar hans värderingar? Alltså du vill inte att en person med hans värderingar ska vara skarp och slug och disciplinerad, utan han är mindre farlig för dig om han är helt avkopplad och sitter och käkar en kanelbulle istället.
1: Ja, fast han var ju tuffare och han var ju mycket tuffare och hårdare. Gjorde ett tuffare, hårdare intryck på den tiden. Han var liksom den stora mobbaren i politiken. Och jag gillade det bättre än den här lite slimmade, lismande Göran Persson som dyker upp i tv då och då nu. Så att jag gillar inte någon av dem politiskt förstås. Någon av vikterna där. Men det är lättare att ta till sig den rundhylte statsministern än den här tankesmedje Göran Persson vi ser nu. Alltså varje folk har en själ och det är olika ledartyper som slår an hos olika folksjälar. Jag tror det är så enkelt. Blavatsky något på spåren bland slaverna. Men det funkar liksom inte i Frankrike eller Sverige eller Italien.
0: I USA hade de en diskussion, minns jag, för det var väl 2016 då i republikanernas primärvalskampanj. Därför att då hade man en kandidat som heter Chris Christie som var mycket kraftigt överviktig. Inte bara att han var hade lite rondör, lite korpulens, men han är ju liksom riktigt fett då. Och då fanns det en diskussion som kom upp flera gånger där man frågade, det är så man frågar så här, är USA redo för en kvinnlig president? Och på samma sätt frågar man, är USA redo för en fettopresident? För någon som är så här, morbidly obese, som man säger på engelska, sjukligt överviktig. Och det rådde delen med, vissa sa att jo, men amerikanerna är ju feta själva liksom, de kan identifiera sig med fetto i Vita huset. Det är många som kommer gilla det. Och folk är så vana vid fetton vardags, de kommer inte tycka att det är ett stort problem. Medan andra sa, nej, det går inte. Människor måste se upp till presidenten, det måste vara någon som är disciplinerad och så vidare. Så att då, Chris Christie kommer i praktiken aldrig ha någon chans att vinna. Hillary kommer sopa banan med honom om han blir kandidaten och så vidare. Och nu USA har ju haft feta presidenter tidigare, men inte på ganska många generationer. Nej. Inte sedan början av 1900-talet. Så där verkar det finnas en stark norm om att presidenten i alla fall inte ska vara fet, även om det finns vissa undantag på lägre nivå, som Chris Christie till exempel, som har varit guvernör och var en väldigt populär guvernör.
1: Men jag kommer att tänka på en diskussion på Twitter här om veckan där faktiskt Fnordspottning påpekade att vissa människor kan ju bära upp fetma med en oerhörd kraft och gras. Han nämnde Orson Welles. Och det står att det finns en del människor som faktiskt skulle fungera i alla sammanhang. Även som nationens ledare. Även om de är... det är någonting i personligheten som gör att fan, det här är bara pondus. De går med kaggen först liksom, och visar vem som bestämmer. De är inte vanliga, va? men de finns faktiskt.
0: Mycket, mycket intressant. Ja, vi får tacka Ig Nobelpriskommittén för att de ger oss de här intressanta uppslagen. Vi skulle aldrig hört talas om den gode Pavlo Blavatsky, om det inte vore för dem.
1: Nej, men vi kommer att höra mer av honom, tror jag. Han kommer att förklara världshistorien med hjälp av ansikten och BMI, tror jag.
0: Resten av priserna tror jag vi kan hoppa över. Det var inte så superintressant. Det var någon... Det dummaste var kanske de som fick fredspriset, som ville testa huruvida skägg... Hur det skägg har evolverat för att skydda män från smällar mot ansiktet, anslag mot ansiktet. Och för att testa det här så har de gjort en modell av ett käkben, någon typ av sån här fiber-epoxy-komposit som ska föreställa käkben. Och så har de en version där de har lagt ett skinn utan hår utanpå, och en version där de har ett skinn med hår utanpå. Och så har de en sån maskin. Så det är en maskin som smäller på de här attrapperna och den mäter liksom energin, hur den fördelas och så vidare. Och hör och häpna, så kommer de fram till att om det finns hår emellan och skägg emellan, så tar det underliggande benet mindre skada när det får en smäll.
1: Ja, men det är skönt att få det bevisat. Men jag tycker inte vi ska bortse från entomologpriset. Jag blev väldigt förtjust i det.
0: Kackelackorna på ubåten.
1: Ja. Ja, men alltså själva grundproblemet som ska lösas är ju fascinerad. Alltså ubåtar, då ingår ju gruppen atomdrivna ubåtar som är kärnvapenbestyckade. Och man tänker att det här är alltså världens mest avancerade farkost över och under vatten. Kanske i alla kategorier. Det måste vara super high tech. Och så har man kackelaxproblem alltså. Det gör en ju lite orolig. Så att det här måste lösas. Tänk dig själv om plötsligt vill någon stå ihjäl en kackelacka, men kackelackan, man tänker inte på att kackelackan sitter på avfyrningsknappen och så bara kaboom. så att de här skulle ha haft fredspriset också egentligen, tycker jag.
0: Ja, det var intressant faktiskt. Jag försökte sätta mig in i deras metod och hur den fungerade, men jag insåg sen att jag har ingen aning om hur man normalt sett tar koll på kackerlackor. De hade ingen tydlig jämförelse. Förutom de två ubåtar då, där de har gjort sitt test, om jag förstår rätt. Ja, det var bra. Många var bra. Och vi kanske ska nämna, som det är i Sverige, den Susanne Schötz som lyftes fram i bubblarubriken. För det är ganska knäppt. Alltså, hon har tillsammans med Robert Eklund och Joost van de Weijer, som man antar är holländare. De har Susanne Schötz, hon är professor i fonetik i Lund. Och då tänker man ju att en professor i fonetik ska hålla på med språkljud, hur det låter när man pratar och sånt där. Men hon har totalt stött in på katters ljud istället för människors ljud. Alltså, hon gör den här kattforskningen. Jag vet inte om det räknas hävdvunnet som fonetik när det är katters ljud man studerar. Det kanske det är, men hon har också ett projekt som handlar om katt-människa-kommunikation, där de studerar vilka ljud som katter och människor gör när de kommunicerar med varandra. Och det forskningsprojektet heter Meowsic.
1: Oh.
0: Som meow och music. Meowsic.
1: Ja, det är lite vackert.
0: Ja, toxoplasma bekräftad. Det man kommer fram till i alla fall, det är att varje katt är unik. Och det finns väldigt stora skillnader mellan katter i hur de kommunicerar. De jamar och purrar och väser på helt olika sätt, alla de olika katterna.
1: Man blir ju stum för upptäckten.
0: Nu har inte jag har inte läst forskning på djupet. Jag har inte satt mig in i hela Meowsic-projektet. Men saken är ju den att tamkatter, så det här är ju studier av tamkatter då. Tamkatter är oerhört onaturliga i sina beteenden. De har ju extremt hög grad av forcerad neoteni. Alltså, vuxna tamkatter beter sig som kattungar. De är ständigt retarderade i ett sånt infantilt stadium. Och en del av det är ju alla deras läten. Därför att riktiga katter, vuxna vildkatter och sunda katter som inte är missanpassade, de låter nästan ingenting. De jamar inte, de skriker inte, de väser om de behöver försvara sig och så vidare. Men alla de här konstiga ljuden som katter håller på med, det är kattungeljud som kattungar gör för att kommunicera med sina kattmammor. Men tamkatter, de fastnar i det här stadiet, förmodligen för att de betingas av att människorna svarar så bra på de här ljuden. Och sen så börjar de göra vilka ljud som människorna än gillar. Så det är liksom, man lär sig ingenting om kattens natur. Utan det man lär sig är ju sån här katt-människa. Vilka ljud gillar människor att katter gör, som katter också relativt enkelt kan producera. Och jag är helt säker på att den här variationen mellan katternas ljud kan förklaras till väldigt stor del av de specifika människor som de har interagerat med. Och deras preferenser om de gillar vilken typ av kattljud de gillar. För det är en sån betingnings- och infantiliseringsprocess som pågår med tamkatter. Vilket är helt underbart. Det är ju ett av civilisationens underverk, att vi kan få katter att förbli kattungar hela livet. Så vi kan njuta av deras mysiga jamande och purrande och översociala beteende och så vidare. Det känns bara inte som enormt, enormt värdefull forskning att kartlägga 30 olika sorters kattljud.
1: Nej, och vill vi ha det kartlagt? Det är inte poängen med katter att de är ett mysterium.
0: Du måste ändå alltid, din katt kommer alltid vara ett mysterium. Ja. Du måste alltid kartlägga din egen katt själv om du ens vill ha en kartläggning. Men en sak som jag tror vi kan säga i alla fall, det är att Susanne Schötz på fonetikinstitutionen i Lund har nog ett av Sveriges absolut mest trivsamma jobb. Mm. Tänk att bara sitta och umgås med katter hela dagarna, lyssna på inspelade kattljud, fundera på det där var ett jamande av kategori B. Det där var en purr av den här typen. Nu smata in här i purrningskatalogen. Jag kan tänka mig att det är ganska schysst jobb om man är en crazy cat lady, vilket Susanne Schötz absolut garanterat är.
1: Tror det.
0: Sex i kyrkbänkarna, män beväpnade till tänderna, slagsmål om de bästa platserna och misshandlade präster, såväl som horande präster, hörde till vardagen under gudstjänsterna i medeltidens England, hävdar historieprofessorn Nicholas Orme i ny bok där han studerar åren 1066 till 1603. En period då det krävdes av alla som inte var spetälska eller prostituerade att de gick i kyrkan. Vi har framför oss en synnerligen bizarr artikel från Daily Mail som handlar om den handlar om livet i lokala kyrkor i England under sen medeltiden och början av den moderna eran. Lite osäker på vad man drar de gränserna i engelsk historieskrivning. Och det här är då ett referat, kan man säga, av en bok som heter Going to Church in Medieval England av Nicholas Orme. Huruvida det är det är inte riktigt heltäckande referat, tror jag, som ett representativt referat av boken handlar om. De har liksom valt, de har plockat russen ur kakan, kan man säga. Ja. På den här tiden, i som senmedeltiden eller tidiga moderna eran, Tudor-perioden, så var kyrkan i England och hela Europa, att vara kyrkan en mycket mer central institution, givetvis. Och det finns ju människor som idag drömmer sig tillbaka till den tiden och säger att det europeiska samhället kan bara återvitaliseras genom att människor återigen börjar samlas i kyrkliga gemenskaper. Men ibland så kanske vi tenderar att tänka på kyrkans roll på fel sätt. I någon mån kan jag tänka så är det också att vi tittar på de mest fromma kristna människorna idag. Och så tänker vi att lite åt det hållet var nog de flesta förr i tiden. Innan kyrkan hamnade på dekis och tappade greppet om våra själsliv. Men den här boken, eller då snarare den här artikeln, visar på någonting annat. För att i den här artikeln då, jag måste bara förklara vad själva artikeln går ut på. Så lyfter man fram alltså väldigt många bisarra, tokroliga exempel på konstiga saker som hände i kyrkorna på den tiden. Jag vet att boken är en mer heltäckande beskrivning av kyrkolivet, inte bara fokus på folk som har oanständiga beteenden för sig i kyrkbänkarna, slagsmål och såna här saker. Men den här artikeln i Daily Mail, den handlar enbart om de här skandalösa sakerna som hände. Så de har liksom gått igen, finkammat boken efter bara de sakerna. Och då finns det saker som att folk hade mycket vapen för att samhället var mer militariserat på den tiden, så folk vant folk runt med svärd och pilbågar och sånt där. Och ibland så blev det tydligen svårt att komma in i kyrkor för att det var så många som hade lämnat sina svärd och andra vapen på trappen utanför kyrkporten. Så jag antar att prästen sa, då får ni ta med vapnen in eller lämna dem hemma eller vad man gjorde. Och väl in i kyrkan så var det ofta ganska stökigt. Folk gick omkring istället för att sitta stilla. Och dels var det barn som sprang omkring, men även tydligen män, vuxna män som gick runt i kyrkan för att visa upp sina pråliga kläder. Det var en sån sak som präster i vissa fall var tvungna att ingripa mot sig. Att nu får ni faktiskt sluta gå runt och tuppa er med era tjusiga dräkter. Och tydligen så var det ett problem att folk hade sex i kyrkorna. Och hur vet man det då? Ja, för att präster i många olika församlingar var tydligen tvungna att gå ut med särskilda påbud om att man inte fick göra sådana saker, vare sig i kyrkan eller på kyrkogårdarna. Och det finns tydligen också ett exempel på en fransk aristokrat. En riddare med ett franskt namn som skrev en liten instruktionsbok till sina döttrar när de skulle resa i England och specifikt påpekade att ni får inte göra just det när ni besöker engelska kyrkor. Och så var det slagsmål utanför kyrkorna, inuti kyrkorna, slagsmål om vem som skulle ha de bästa platserna, för att de hade på den tiden mer av en klassuppdelning, så att om du tillhörde de högre stånden, om du var en riktig aristokrat, så fick du sitta på de bästa platserna, jag gissar kanske längst fram i kyrkan. Och sen fanns det ytterligare gradering då, beroende på om du tillhörde övre samhällsskikten men inte var adlig, så kunde du få en bättre plats. Men ibland var det konflikter och folk fick slåss om saken, och det är en del dråpliga historier. Och så mycket generell brottslighet som riktades mot kyrkor, alltså stölder, rån, kidnappning, kidnappa prästen och begära en lösensumma för att lämna tillbaka honom och sådana. Alltså många väldigt knäppa exempel. Så en sak man kan konstatera, det är Daily Mail gör en väldigt rolig sensationalistisk anmälan av den här boken. En bok som låter supertråkig får dem till en väldigt rolig, så här, mustig tabloidartikel. Så det är bara att göra tummen upp. Men om man tänker lite mer på vad, egentligen, vad vi kan lära oss eventuellt av den här berättelsen. Ska vi skriva upp det här under kontot kyrkan var bättre förr? Ett tema som vi återkommer till ibland. Eller kanske under kontot Europa blev egentligen aldrig särskilt kristet. Hur ska vi tolka det här?
1: Skriva upp dem på både och, tycker jag. Dels är det en bok som du ger nog en rätt bra beskrivning av att det är russinen och kakan. Man vet aldrig det. Det viktiga, det räcker väl om det är russinen och kakan. Det visar liksom att landet inte heller kristnades ordentligt. Och när påbud kommer liksom för att man ska få ordning på de brittiska öarnas hedningar, alla ska gå i kyrkan i bestämda tider, då flyttar liksom marknadsplatserna och det vanliga livet in i kyrkan. Det blir så att ja, okej, vi går väl dit då. Men man kör på som vanligt, man slåss, man har sex, man krökar, man äter i kyrkan, man går runt och skvallrar. Och även om jag är kristen så blir jag oerhört uppiggad av tanken på detta. Så jag ska ta och dyka ner den boken, blir väldigt fascinerad av eller jag är intresserad av själva ämnet. Och sen tror jag också att det visar ju faktiskt att det ställer allting i ett annat förklarande ljus. Man kan till exempel gå dyka in och titta på Henrik den åttonde som bryter loss nationen från papismen och plundrar, vad heter det, klostren, kyrkorna och startar den anglikanska kyrkan. Man kan ju titta, alltså vi kanske haft en total felsyn på den gode Henrik. Man brukar alltid ställa hans beteende mot normal kristen moral liksom. Fan, man kan inte hålla på att byta fru 8 gånger och med jämna mellanrum halshugga de andra som han gjort sig av med och vara ivrigt på jakt efter någon som kan bära hans barn. Men utgå från att han faktiskt, han agerar ju som en gammal hednisk hövding helt enkelt. Jag måste ha en manlig avkomma och får han inte det så byter jag fru. Och hela hans beteende blir ju begripligt. Han blir inte alls tokig. Därför att det är någon slags kristet moraliskt rast vi har lagt över hans handlingar. Han är helt enkelt han lever i en annan tradition. Till och med på kungligheterna är kristendomen bara en fernissa helt enkelt. Det vore intressant att djupdyka i olika europeiska länder och se liksom hur kristna blev de egentligen och vilken roll har kyrkan spelat. Och åtminstone under medeltid och tidig modern tid så kanske varit helt andra saker som har drivit utvecklingen framåt. Och man kanske till och med kan tänka sig att Storbritanniens språngartade utveckling på 1700- och 1800-talet och industrialismen kanske berodde på att de faktiskt aldrig var så där väldigt kristna på riktigt. Och den anglikanska kyrkan, alltså egentligen den engelska statskyrkan, har ju alltid varit ganska tillbakalutad och resonerad och folklig helt enkelt. Nu har ju folk slutat liksom ha sex lika mycket i England som de hade på medeltiden. Och så därför blir ju de kristna anglikanska gudstjänsterna ganska små tanter som kommer dit med korgar med marmelad ungefär och sjunger lite. Så att de kanske blev en folkkyrka därför att man bröt sig loss från katolicismens mycket striktare påbud. Men man säger att den historikern ska... Jag är så glad för artikeln, för jag upptäckte en historiker jag inte känner till. Han har ju en verkslita som är fantastisk. En bok som både du och jag bör kasta sig över, det är ju att han har skrivit en bok om From Childhood to Chivalry, som handlar om utbildningen av engelska kungar och aristokrater. Det tror jag är en nyttig läsning. Mm.
0: Intressant. Ja, alltså det finns ju flera intressanta aspekter av de här sakerna som du pratade om nyss. Alltså dels finns den här generella frågan om hur pass kristna det blev olika regioner. Och i England får man känslan av att det kanske inte gick hela vägen. Så säger du att katolicismen hade kanske striktare regler och så vidare. Men jag vet inte, jag undrar hur strikt katolicismen var egentligen. Det finns ett case, och det är en gammal diskussion som finns. Det finns ett case som görs för att Europa aldrig blev så kristnat som vissa människor tror. Jag läste till exempel, jag pratade lite om det tidigare år, så läste jag Camille Paglias Magnum Opus Sexual Personae, och där huvudargumentet i hennes bok är någonstans att Europa blev aldrig egentligen kristna, utan Europa har alltid varit en i grunden hednisk kultur, och genom hela den kristna epoken kan man hela tiden se det hedniska inflytandet som nu har blommat ut fullständigt genom henne i den moderna epoken. Och jag tycker det är väldigt intressant, och väldigt, det är väldigt starka argument. Och hon tar specifikt upp katolicismen, och det är också ett gammalt argument, det är inte originellt för henne, att katolicismen är särskilt hednisk, att den har inkorporerats mycket av de äldre hedniska traditionerna. Men jag tänker på en annan sak också, det var det jag var inne på, det kanske var lite rörigt precis i början av det här inslaget, alltså att alltså under den gamla kristna eran, oavsett hur kristet det var generellt, så var det inte så att alla människor på den tiden var djupt troende, fromma, kristet vördnadsfulla personer och så vidare. Utan precis som nu så hade de flesta människor andra saker som de tyckte var viktigare än religionen. Mer generellt då, så kan det vara så att folk nu är ungefär som de var då. Andelen fromma människor som tar tron på maximalt allvar kanske är ungefär lika stor nu som då. Men med skillnaden att de religiösa människorna inte längre har möjlighet att forcera resten av befolkningen att spela med. Förutom såklart de som har varit smarta nog att skifta till den moderna tidens religioner, som progressiv politik, socialism, feminism och så vidare, som har större möjligheter att få folk att spela med. Men samtidigt så ser vi precis samma tendens där, att för de flesta människor så är det just ett spel. För hur många är det egentligen som tror på politisk korrekthet, feministiska floskler och så vidare? Hur många skulle överhuvudtaget bry sig om de sakerna om det inte fanns någon social kostnad förknippad med att strunta i dem? Gissningsvis så handlar det om några enstaka procent av befolkningen som har den här idealistiska, fanatiska glöden. Jag tror att det är ungefär lika stor andel av alla befolkningar i alla tider. Sen är det tyvärr så är det ju, i alla mänskliga samhällen, det är de små minoriteterna som styr allting, som styr över resten av befolkningen. Men de är väldigt få.
1: Ja, men det tror jag riktigt. Alltså, både du och Paglia har rätt om det här med katolicismen. Den får ju en oerhört stark, alltså sin relativa styrka periodvis i länder som Frankrike och Italien. Även Habsburgska väldet genom sin tidiga anslutning och liksom koptering av hedniska riter och beteende och sånt som folk kan känna igen. Men ändå så räckte ju inte detta, för man kan ju, vad som ofta stoppas undan liksom i kristenhetens historia, till exempel i Frankrike, är ju att man långt in på 1800-talet så fanns det ju dyrkan av naturföremål, stenar, vissa vattendrag och så vidare. Man hade offerlundar, och man vet av kyrkliga rapporter att byprästarna var tämligen sura. Det var liksom att gå lite för långt i att inkorporera det hela. Det gick inte riktigt att inkorporera en offerlund i högmässan.
0: Ja, du får rapportera tillbaka sen när du har läst mer av Nicholas Orme. Om du hittar något mer intressant att spåra där.
2: Radio Bubbla.
3: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Campari.
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari.
4: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
2: Campari.
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
9: Englands första privata polisstyrka, TMI, fångar 403 brottslingar på 2 år, varav samtliga straffas. Tjänsten My Local Bobby, där bolaget patrullerar kvarter, kostar cirka 200 brittiska pund per månad. Ja, vi gjorde alldeles nyss ett långt inslag om den pågående skandalen på FBI. Och vi pratade om hur oerhört hur dåligt det fungerar och hur korrupt det är. Och vi behöver lite mer en positiv polisnyhet för att väga upp där. Men det finns också en annan koppling som är väldigt spännande, som jag gärna vill utforska. Och det är att du nämnde, Boris, att en gång i tiden när FBI skapades så var det delvis för att motverka privata alternativ. Mm.
1: Ja, det var att det tydligt, fanns, ja.
9: Så att staten ville liksom hämma konkurrensen från privata brottsutredare. Så det här är någonting som har en väldigt lång historia. Vi pratar om det när vi får tillfällen. Vi pratade om Detroit till exempel tidigare. Vi hade väl tråkig polisnyhet om Detroit i den Nordamerika-avdelningen. Men här var det en... Det här är otroligt positiv nyhet från England. Så förlåt, nu blir det rörigt igen. Jag är lite rörig idag. Men jag ska ändå sammanfatta den här artikeln, packa upp den lite grann. Och sen kan vi ta på tangenter igen. TMI är ett företag då som då profileras i den här artikeln i Daily Mail. Det är ett privat polisföretag som, liksom andra privata polisföretag, gör fantastiska affärer i våra dagar, därför att staten som bekant abdikerar sina mest grundläggande uppgifter och ansvar att upprätthålla grundläggande säkerhet. Olika typer av brott ökar i frekvens, och i Storbritannien liksom i Sverige är det i hög utsträckning så att polisen inte ens utreder många typer av brott, särskilt sånt som betraktas som mindre brott, som bara är för frekventa. Det begås alldeles många av dem, man kan inte utreda dem. Men i TMI har ett helt fantastiskt track record. Så att genom att anlita det här företaget så får man tillgång till... De allra flesta som jobbar på företaget är ju för detta poliser. Företaget leds av en gammal Scotland Yard-veteran. Och Scotland Yard, det är, kan man säga, att det är Storbritanniens motsvarighet till FBI, Boris.
1: Ja, ja,
9: så
1: kan
9: de
1: man
9: har,
1: säga.
9: De har en... De här veteraner, gamla poliser och så vidare. Men de går runt i annorlunda uniformer. De har röda reflexvästar, röda mössor. Och de jobbar med andra befogenheter. De kan gripa människor, och de griper människor rätt ofta. Men det är en citizens arrest, ett envarsgripande, tror jag man säger på svenska. Så de använder sig av lite andra juridiska strukturer. Men det visar sig att med deras tjänster så går brottsligheten ner väldigt, väldigt mycket. Och de tar många brottslingar, och när de tar brottslingar så blir de dömda. I 100% av fallen 403 brottslingar har gripits och eller misstänkta har gripits och 403 har de nästan skrämmande hög andel, 100%. Gör de aldrig fel, de här privatpoliserna. Det finns mycket spännande att säga om deras metoder och det de gör, men en sak bara som jag tycker är lite bara så detaljerna hur de jobbar. Vad är det specifikt de gör som verkar vara effektivt? Så är det ett tema som går igenom i alla de här nyheterna om privata poliser. Nämligen att de jobbar förebyggande och de jobbar genom att vara närvarande i de områden som de skyddar. Det vill säga det är inte som den vanliga polisen som aldrig finns där, som du aldrig ser till. Förrän du drabbas av något problem, då ringer du upp dem och i bästa fall så ser du till dem då. Oftast så dyker de inte ens upp och som det står i den här artikeln så har brittiska polisen nu börjat med en callcenter-lösning där de ska utreda brott över telefon. Men här istället TMI och det här har vi även sett i Detroit. Det här intressanta polisföretaget i Detroit som har haft stora framgångar. Att de jobbar förebyggande. De finns på plats, de syns i områdena, de patrullerar runt och det här är extremt effektivt för att förebygga brott. Så att i slutändan så finns det inte så jättemånga brott att retroaktivt utreda för att man förhindrar brotten att ens begås genom att finnas på plats. Så traditionell patrullerande verksamhet, poliser som går runt i ett område, som en av cheferna på TMI säger, det här är vad folk vill ha. Det är gammalt hederligt polisarbete tillbaks till polisväsendets rötter och det här är det som folk efterfrågar, det här är det som fungerar. Såklart med en viss modern twist. Till exempel, när man anlitar My Local Bobby för att få en polis som patrullerar, då kan man också gå in i den särskilda mobilappen på sin iPad eller något sånt där och se exakt var den här polisen eller vakten befinner sig någonstans. Så att man kan ha direktkontakt med den här personen, man kan hitta dem via mobilappen. Vi pratar med dem och de gör också en poäng då av att träffa folk, presentera sig för folk i området och så vidare. Och hör och häpna, det här är otroligt effektivt. Till skillnad från allting som den statliga polisen gör i England, i Sverige, USA och alla andra ställen, så fungerar det här. De får ner brottsfrekvensen rejält, folk känner sig trygga och... Ja, det är lustigt nog och dråpligt nog så är det en del gnäll på det de håller på med. Men till början kan vi konstatera att det här är väldigt framgångsrik verksamhet.
1: Och det ska bli intressant att se hur den här växer till sig. Man har ju haft, dels som man går långt tillbaka i stort, till 1500-talet i Storbritannien, så var ju merparten av polisiära uppgifterna utförda av privata poliser, helt och hållet thief takers som de kallades. Men sen under George II var det väl så, ser man till, förbjuder man det där och de bästa av tjuvjägarna får avlönas med skattemedel. Sen hade man en intressant historia i början på 2000-talet som också är lite underlig. Det har nämligen funnits en privat poliskår vars jurisdiktion sträcker sig utanför så att säga det egna området, och det var universitetet i Oxford. De hade en privat poliskår som också fick ingripa utanför universitetsområdet. Men det som hände då är att lokala handlare i Oxford skriver till parlamentsledamöter och kräver att det där ska tas bort, för de tycker att det är fel att den polisstyrkan ju från universitetet ska ha juridiktion in i själva staden också. Jag tror att det där vore intressant att gräva i varför de lokala handlarna protesterade. Jag tror att de kanske hade något fuffens för sig. Men det är ett oerhört sympatiskt initiativ det här, så att det bör rimligen växa. Allt annat vore konstigt.
9: Ja. Nog verkar det som att det är en växande trend. Det får ju hjälp på traven att få såna fina reklamartiklar som den här. När Daily Mail gör ett stort hyllningsreportage till det här företaget. Mm. Och, det är intressant tycker jag med kritiken som riktas. För att man säger så här att ja,
0: det är ändå ett problem potentiellt med de här privata företagen, för de har inte samma ansvarsutkrävande, säger man. Hur vet vi egentligen vad de gör och vem vaktar väktarna och så vidare. Och det är fantastiskt ironiskt då, eftersom om man inte är nöjd med TMI så säger man upp kontraktet. Men säger man, jag vill inte ha My Local Bobby längre, jag säger upp det. Nästa månad så är inte TMI där längre, och de kommer garanterat inte komma och störa dig, därför att de måste ha betalt. Till skillnad från staten så är de beroende av nöjda kunder som fortsätter att betala månad för månad. Och sen den andra kritiken som kommer, det är att risken är att vi får ett segregerat samhälle med två olika sorters människor. De som har råd med polistjänster och därför lever i säkerhet, och de som inte har råd med polistjänster och inte lever i säkerhet. Det finns många problem med det här resonemanget. Ett problem är naturligtvis att alla betalar för polistjänster idag, och det här priset som de betalar för TMI:s tjänster, 200 pund per månad, är ett exempel som ges. Det är ju mycket mindre än vad de boende i ett kvarter betalar i skatt för motsvarande tjänster från staten idag. Så att om det är så att folk faktiskt inte har råd med de här tjänsterna, så är det enbart för att staten har tagit deras pengar i skatt. I det uttalade syftet att tillhandahålla sådana tjänster, vilket de sedan inte tillhandahåller. Så att om det är någon som inte har råd, så är det statens fel. Men det är också rent principiellt kan man konstatera att även om det skulle vara så att vissa inte har råd med polistjänster, så är det ändå mycket bättre att de som har råd har tillgång till de tjänsterna. Precis som att även om inte alla har tillgång till kanske alla nivåer av medicinsk teknik eller medicinska behandlingar och så vidare, så är det ändå bättre att de som har råd har tillgång till det, och att färre människor har cancer till och med. Men det är också vad det gäller just brottslighet. Alltså brottslighet är annorlunda än cancer till exempel. Därför att cancer, nästan alla sjukdomar, är strikt individuella lokala fenomen. Men brottslighet är någonting som påverkar många människor. Så att om ett område, ett kvarter till exempel, anlitar privata polisföretag för att beivra brottslingar och se till att få dem bakom lås och bom, så det är någonting som självklart är bra för alla andra områden också. I någon liten utsträckning så kan det kanske vara så att i det rikemansområdet, där kan man ju inte begå brott längre, för att där har de ju TMI som patrullerar, i My Local Bobby som kommer att ta mig. Så då går jag till det andra fattiga området istället för att begå brott. Och nu så finns det inte så mycket skäl och så vidare i fattiga området, men det är ju självklart så att de här 400 brottslingarna då som TMI har tagit, Det är självklart bra för alla, utom brottslingarna själva möjligen, att de stoppas. Så att, jag menar, invändningarna mot det här, jag bara drar några sådana här, såna här argument, det kanske låter ganska basic, men min poäng är bara att invändningarna mot det här är väldigt lama, till skillnad från en del andra saker som man kanske kan ha liksom en legitim politisk meningsåtskillnad. Så är det här någonting som är så uppenbart bra och väldigt enkelt att argumentera för, väldigt svårt att argumentera mot utan att framstå som fullständigt omänsklig och orimlig. Och det här även oaktat den viktiga historiska argumenten, att det är inte alls så exotiskt som det kanske låter på ytan. Man framställer alltid som att det är helt nytt. Och även i viss utsträckning så kanske det ligger i de privata polisföretagens intresse att framställa någonting nytt av så att säga marknadsföringsskäl. Men som du påpekar, Boris, och som vi pratat om vid tillfällen tidigare, så är privat polisverksamhet och privat rättsskipning den historiska normen i väldigt hög utsträckning. Och det är det nuvarande konventionella sättet att göra som är det historiska undantaget och på många sätt ett anomaliskt och extremt system, förutom att det uppenbart är dysfunktionellt.
1: Och en mellanväg där kan ju vara, om man vill hålla sig inom det parlamentariska systemets ramar och tror att det går att göra någonting där, det är ju att driva kampanjer för att varje stads polischef ska direkt väljas av skattebetalarna. Då har man åtminstone lite mer möjlighet att se till att man får valuta för pengarna de har exproprierat från den.
0: Ja, det är en spännande kontrast ändå, känner jag. Man ska knyta ihop säcken lite grann. Å ena sidan så har vi FBI som är liksom en enormt förvuxen, ultra-korrupt statlig polis. Så federal polis långt bortanför liksom, väldigt långt bort från människor. Det är som motsatsen, kan man säga, till att välja sin egen sheriff hemma i byn. Att ha James Comey som sitter och basar över FBI. J. Edgar Comey som basar inte bara federala polisen utan eventuellt också över stora delar av politikerklassen. Där är polisverksamheten den är som allra sämst och allra farligast. Och sen å andra sidan så har vi TMI i Storbritannien som är decentraliserade, frivilliga, jobbar på så lokal nivå så att det handlar om att gå till fots fram och tillbaka genom kvarter och låta folk se. Transparensen är helt otrolig jämfört med FBI. Alltså, att du kan se på din iPad-app exakt var din lokala polis befinner sig och bara gå 100 meter ut genom dörren och prata med dem om du vill någonting. Så det här är liksom de två polära motsatserna, kan man säga, i hur man kan upprätthålla ordning i ett samhälle. Så det är väl ganska pedagogiskt och ganska tydligt att se här vad vi har att välja mellan. Och det är också väldigt uppmuntrande, tycker jag, att dels då att de stora farliga kolossen FBI är i gungning nu och eventuellt liksom så kan det bli någon viss förbättring. Åtminstone kanske inte kommer accelerera lika hårt mot polisstat och bananrepublik under just det här året. Men det andra änden, det är någonting som vi kan göra här och nu. Om vi bor i Storbritannien så kan vi anlita TMI och kanske andra liknande företag. I Sverige så har vi inte profilerade polisföretag på det sättet riktigt, men den privata säkerhetsbranschen är en bransch som växer väldigt snabbt. Fler och fler bostadsområden anlitar privata säkerhetsföretag för att hålla ordning. Och som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla så kommer det helt säkert komma fler företag som kanske mer liknar TMI, som har då för detta poliser anställda och gör utredningsarbete, envarsgripanden, lämnar över folk till myndigheterna med utredningsmaterial och så vidare. Och där har vi faktiskt en av de konkreta saker som vi kan göra och bör göra. Och jag tror ju att om det vänder, om det blir bättre, om Sverige inte går under, om det inte liksom kollapsar till inbördeskrig och kalifat och bara liksom en undergång av Sverige som vi känner det, vilket jag tror är oerhört sorgligt, men jag tror att det är en reell risk. Om det inte händer, om vi lyckas undvika det scenariot, då tror jag att en av de viktigaste komponenterna i den utvecklingen kommer att ha varit att folk har anlitat privata polisföretag. Alltså entreprenörer i första rummet naturligtvis måste starta de här företagen. Och det måste vara svenska företag. TMI kan inte göra det i Sverige. Det måste vara svenska entreprenörer, förmodligen en gammal polischef som anlitar svenska för detta poliser och gör det här. Och sen så börjar folk anlita de här företagen. Det är exakt så som människor kan ta tillbaka kontrollen över samhället. Och säga att vi behöver inte staten, korrupta, dysfunktionella, kontraproduktiva tjänsterna. Vi kan lösa de grundläggande problemen själva.
1: Mm.
0: Så det är väl, jag tycker, en väldigt upplyftande tanke. Och vi kanske inte är där än fullt ut. Det kanske inte finns alla de här tjänsterna. Men jag är ganska säker på att det kommer. Om Sverige ens finns kvar så kommer de här tjänsterna finnas. Och faktiskt vara en av våra viktigaste vägar framåt.
1: Hör, hör.
8: Radio Bubbla.

0: och ta fram fler live-scener, menar musik behandlas som ogräs och att Sverige som musiknation begår utdraget självmord. Ja, indignationen är mycket stor bland svenska artister över att det finns färre och färre scener där de kan spela musik. Tydligen så har många scener lagts ner. Några som listas i artikeln här är Debaser, Strand, Kägelbanan och Kraken i Stockholm. Och därför har vi då Håkan Hellström, Eva Dahlgren, Helicopters, Rebecca och Fiona och andra fantastiska kulturbärare skrivit under det här uppropet i Dagens Nyheter om att stoppa det musikaliska självmordet. Själv har jag lite svårt att se vad som är så otroligt problematiskt och hur det kan vara så svårt för de här människorna att, men är det verkligen så att Håkan Hellström har begränsat sin karriär över att det finns för få scener för honom att spela på? Vad säger du, Boris? Har jag missat någonting? Ska vi faktiskt tycka synd om och nu rycka ut till hjälp till de här stackars artisterna?
1: Nej, alltså jag fattar faktiskt absolut ingenting. Alla de där är dessutom dels är de milt uttryckt etablerade. De kanske gillar liksom fotbollsarenor och så. Eller rätt många av dem. Och sen blir det liksom lite fånigt också när man har så här framtoning som Helicopters, lite farliga rockkillar tatuerade på varje upptänklig kroppsdel och små drogande sådär. Och så vädjar man till liksom mamma staten att vi vill ha fler ställen att spela på. Det är ju lite, det tar ju lite på imagen, tycker jag. Alltså man kan jämföra med 60- och 70-talet. Då växte det fram en bred musikrörelse där till och med tråkigt nog en del överlevare. Men grundinställningen var ju då att man skulle bygga en musikrörelse utanför staten. Jag minns i Eskilstuna när vi startade Musikforum och då erbjöd sig kommunen att betala hyra och anställningar åt folk också. Det var ju bara liksom aldrig i livet. Och den levde ju ett årtionde i alla fall av spelningar, inte varje kväll, åtminstone tre kvällar i veckan. Det är snarare så att när man, om man börjar vädja till staten, då kan man ju räkna med att allting blir kontrollerat och självdöende helt enkelt. Alltså man ska inte ägna sig åt saker eller tro att man kan bli en framstående musiker och artist om man liksom är beroende av att staten garanterar ställen för spelningar. Det blir jättefånigt. Ja. Och det är klart, det är bara att sätta igång.
0: Alltså alla de här stenrika artisterna, de kanske skriver och andra artisters vägnar, de kanske säger så här, att deras poäng kanske är att ja, men alla unga nya artister som inte är lika etablerade som vi, vad ska de göra som inte kan fylla fotbollsarenor och så vidare? Ja, men kanske då att Håkan Hellström, Eva Dahlgren och de andra, kanske de kan lyfta ett finger för att hjälpa de här människorna som de ömmar för. Jag påminns om ett exempel som jag såg bara häromdagen. Jag vet inte om jag får prata om det här i Radio Bubbla, men Så jag ska välja mina ord försiktigt. Men det utvecklas just nu, det är precis på sluttampen att lansera en ny musiktjänst som är, kan man säga, ett alternativt Spotify för artister som har blivit utkastade från Spotify, som inte får vara där av PK-skäl. Och det är ett antal eldsjälar som har utvecklat ett eget Spotify där de här artisterna kan få finnas. Och de har liksom jättemånga artister, hundratals artister och en stor katalog av musik som redan finns där. Och jag har varit betetestare. Jag har varit med och testat lite och kollat på det tekniska och skickat lite feedback och sånt där. Och enligt uppgift så, jag tror att det ska lanseras ganska snart den här. Jag vet inte om det är officiellt, det är därför jag är lite hemlighetsfull bara. Vi pratar mer om det när de sen lanserar. Men och det här är liksom, de har inga pengar, de har inga Håkan Hellström-pengar med människorna. Men de har byggt ett eget Spotify. Men Håkan Hellström, han kan inte bygga ett konserthus i Göteborg där han kan bjuda in unga artister och spela. Det är patetiskt.
1: Och dessutom så ska man ju alltid, man får ju alltid i musikvärlden jobba sig uppåt. Du kan inte begära att fylla fotbollsarena direkt. Och alltså, det är inte så att det är ont om ställen för spelningar i Stockholm. Det finns ju faktiskt rätt många klubbar och barer som

0: ordnar spelningar. Och där man kan börja och konkurrera med andra och skaffa sig rykte som liveband eller som liveartist. Alltså jag ser inte problemet helt enkelt. Eller jag tror inte problemet finns, utan det är det gamla vanliga gnället att hjälp oss helt enkelt. Och jag tror det är en mental grej. Man tror att om staten inte har gått in och subventionerat och garanterat någonting, då finns det icke på riktigt. Man tror man är dömd om man ska börja själv liksom och etablera sig som band eller artist.
1: Ja, enkelt i alla fall. Samtidigt så hoppas jag att någon av de här tar sitt förnuft i fånga och sätter igång något konstruktivt projekt. För så svårt ska det nog inte vara.
0: Nej, de har gott om stålar, så att det borde bara vara att köra.
2: Radio Bubbla. Brendan O'Neill, vänsterns naziskräck, en McCarthyistisk moralpanik driven av en medial och politisk klass, desorienterad av befolkningens avfärdande av dess förmenta expertis. Ja, säg vad man vill om Brendan O'Neill. Inför vars anförande jag registrerade ett visst mått av besvikelse på Korax Conf. Men jag fortsätter följa honom online naturligtvis, och han fortsätter att hålla stilen. Det är fascinerande hur fokuserad, alltså nästan hur enkelriktad hans nätnärvaro är. På sånt sätt att inte ett ord, inte ett kommatecken nästan som han publicerar är någonting som en god reaktionär libertarian har några invändningar mot. Jag tycker det är väldigt spännande den här jämförelsen mellan den så kallade McCarthyismen och det som händer idag. Vi har ju pratat några gånger tidigare om McCarthyismen, och det var alltså en rörelse, jag vill säga, det var det ju inte, utan det var en sorts kampanj, ett drevet projekt som pågick i USA på 40- och 50-talet antar jag, där bland annat en man som hette McCarthy, han tog täten för att identifiera och driva ut kommunister från det amerikanska offentliga rummet. Från politik och förvaltning och kanske medier. Alla möjliga sammanhang. Man skulle röka ut sovjetsympatisörerna. Så det var en del av kalla kriget, och vi minns det här inte minst genom själva begreppet McCarthyism. Som man ständigt drar upp och säger att den här mjuka förföljelsen av oliktänkande, säger man, det är en ny sorts McCarthyism. Men det är spännande tycker jag att fundera på vad som egentligen hände efter den då McCarthy-eran. För om man lyfter upp då ett varnande exempel, som till exempel McCarthyism, eller man lyfter också upp till exempel nazism som ett varnande exempel. Ja, men vad hade McCarthyismen för konsekvenser? Är det någonting som vi som lider av idag, att den här kvardröjande misstänksamheten mot folk som står till vänster och mitten i politiken? Var det skadade det globala offentliga samtalet att vi hade den här hemska McCarthyismen som vi sen ska dra upp och varna för och så vidare? Så vid jag kan se så blev McCarthyismen fullständigt krossad, fullständigt utraderad. Att ha McCarthyistiska uppfattningar idag skulle vara fullständigt omöjligt. Jag tänkte gå in på TV-huset där SVT sitter och säga det finns människor med socialistsympatier i den här byggnaden. Vi måste röka ut dem. Vi måste stämpla dem och göra sig av med alla som har röda sympatier. Det är fullständigt otänkbart naturligtvis, därför att alla som sitter där, inklusive cheferna, har starka socialistiska sympatier. Mm. Man brukar säga om att det var första majtåget 1969 som traskade vallade vägen ner rakt in i TV-huset och gick aldrig därifrån igen. De blev SVT2 istället. Men jag ska komma till det här, det är att McCarthyismen blev fullständigt utraderad. Det som McCarthyismen bekämpade triumferade. Du säger kommunistisk infiltration av alla upptänkliga samhällsinstitutioner. McCarthyismen fick totalt pisk, och det som den bekämpade tog över hela samhället under de årtionden som följde. Åtminstone i mina ögon så blir det därför väldigt ironiskt när man pratar om McCarthyism som en stor fara på något sätt.
3: Ja, alltså det här är en intressant text, men jag tycker Brendan gör en ibland så i sin pitbull-iver och driva i och liksom inte släppa greppet. Så man ska ibland titta på hela bilden där alltså. McCarthyismen är ju intressant. Vi får inte reducera McCarthyismen, tror jag, till en symbol för förföljelse av oliktänkande och så vidare. Utan just det jag säger att McCarthyismen gick på pumpen. Och jag tycker det är väldigt fascinerande att studera McCarthyismens historia. Därför att den visar den djupa statens styrka i USA. Hur länge den har funnits där, hur ingrodd den är, hur den kontrollerar allting. Därför att han börjar, McCarthy och hans drängar börjar ju liksom att rensa i, försöka rensa upp i kulturen och framförallt då i Hollywood och peka på vilka skådisar, regissörer och väldigt ofta manusförfattare som varit anslutna till kommunistpartiet eller kommunistpartisympatiserande organisationer. Och de utrensningarna går ju ganska enkelt faktiskt. Och då ska jag komma ihåg att Hollywood var ju vid den tiden väldigt följsamma mot överhetens signaler. När under de riktiga censurgrejerna instiftas ju under New Deal-tiden och Roosevelt. Det är då man inför väldigt hårda regler för vad och en moralisk kodex för Hollywood-produktioner. Och då är det så att, och det är uppe, och det är utsagt att man ska styra det, ska moraliskt uppbyggliga filmer som stärker den amerikanska nationen. Vilket gör att man är väldigt noga med inte bara sex som folk tror, utan också hur nationaliteter ska skildras, hur arbete ska skildras, hur olika länder ute i världen ska skildras, till exempel Sovjet eller Nazi-Tyskland vid den tiden. Så man är van vid överhetsstyrning, och när USAs utrikespolitiska kurs ändras från allians med Sovjetunionen till ett kallt krig med Sovjetunionen, då måste man ju ta bort de här oförbättliga så kallade kommunisterna som faktiskt har en stark ställning i Hollywood, och då får McCarthy gå loss. Men vad stupar McCarthyismen på? Jo, det är att McCarthy vill sen gå vidare när han genomfört sitt korståg mot kommunismen i Hollywood och ska börja rensa. Det börjar knorras lite liksom när han ger sig på folk i State Department också, men han får gå loss lite där. Men sen ger han sig på försvarsmakten, amerikanska krigsmakten, och säger att den är också infekterad av kommunister och spioner. Då jävlar smäller det. Det är där han stupar. Så för mig är McCarthyismen historien om att den djupa staten använder gärna folk för sina syften och för att fixa kursändringar, men ger dig aldrig på den djupa staten. Då får du smäll på fingrarna. Så, och min grundpoäng här är att McCarthy var en djupt obehaglig och vidrig person. Men han hade faktiskt ganska rätt, alltså både när det gäller avskilja metoderna. Men det är klart att den så kallade vänstern hade en stark ställning i Hollywood, i State Department och faktiskt i den amerikanska krigsmakten.
2: Ja, vilket gör väl att den här liknelsen inte är särskilt välfunnen. Alltså McCarthyismen var en reaktion mot ett fullt verkligt fenomen, ja. Med då kommunistisk infiltration av diverse kommandohöjder i samhället. Därför är det en väldigt dålig liknelse för att beskriva det som Brennan och Neil faktiskt skriver om. Det vill säga den pågående moralpaniken kring nynazister, som vi säger på svenska. Därför den är påhittad på riktigt. Hela tiden, dagligen, så bombarderas vi av det här i svenska medier lika väl som utländska, västerländska, regimlojala medier. Nämligen att det finns nazister, nynazister är på frammarsch, man är så orolig för nazisterna. terrordåd på Drottninggatan och nej, nu kommer nazisterna gå ut och spöa muslimer bara för det här. Så hela tiden är det här pratet. Men alla människor som har andra informationskällor än Henrik Arnstad och sånt där vet att det finns knappt några nazister. Det finns kanske några hundra nazister och sånt där i hela Sverige. De är färre än libertarianerna, tror jag. Som är riktigt, riktigt små. Riktigt marginaliserad. Liten klick. Men det jag... Och det påpekar han förtjänstfullt. Han tar roliga exempel. Som till exempel att de hade en sån här anti-nazi rally i Boston. Stor motdemonstration mot nazisterna. White supremacists, som man säger också. Det är tydligen samma sak som nazist nu. Där en av då demonstranterna, vänsterdemonstranterna som kom dit för att protestera mot fascisterna, frågade en reporter som var på plats: ursäkta mig, var är nazisterna? Och det visade sig att det var inga nazister, det fanns inga white supremacists etc. Allt som fanns var tusentals motdemonstranter som demonstrerade mot exakt noll ursprungliga nazistiska demonstranter. Så det är väldigt välfunna exempel.
3: Ja, och alltså USA är ju tyvärr ett föregångsland på många sätt eller vad som komma skall i Sverige. Och man ser ju här helt enkelt hur, alltså vi ska inte glömma bort en grupp här som de verkliga hatmånglarna, det är ju de organisationer som hela tiden i USA och också i Sverige numera varnar för nazifaran. Och vi ska komma ihåg att de gör det för att tjäna pengar. De tjänar bra med pengar på det. Läser man svensk press, som du slipper numera titta på svensk tv, så en referenspunkt när det åker ut någon nybakad korre eller någon gammal rutinerad lömsk så kallad vänsterist som Martin Jelin från DN åker till USA, så för att påtala hur farligt det är med klanen och med nazister och white supremacy, så pratar man alltid med den här Southern Poverty Law Center. De är på sätt riktningsgivare i hela västvärlden för det illa det i USA. Och som man på den amerikanska riktiga vänstersajten Counterpunch har påtalat, så är det mesta som kommer från detta omhuldade center bara nys. Man har visat hur de tjänar ju pengar på det hela tiden. De har ju byggt en rejäl aktieportfölj med alla bidrag de får, och de talar hela tiden om hur jävla när Obama blev president, då sa man att aldrig tidigare har det varit så. Nu skulle spänningarna öka i samhället, skickas pengar och klanen och nazisterna på frammarsch. Och samma sak när Trump valdes. Alltså, vi har grupper, starka grupper, som har ett behov av att utmåla till exempel nazister som ett reellt hot. Alltså, även när de knappt går att räkna om man tittar på den politiska verkligheten i USA idag. Och som en annan klok vänsterskribent påtalade, man ska inte komma ihåg, man ska inte glömma bort att klanen har sedan 1930-40-talet alltid bestått till minst en femtedel av FBI-agenter och informatörer. Och i det amerikanska kommunistpartiet och vänstern har ju andelen varit ännu högre. Och jag vet att det är inte söndag, jag ska inte ha min foliehatt på mig. Men människor har väldigt lätt att glömma bort alltså att det som var uppenbart och som grävande journalister i USA pekade på under 60- och 70-talet som var radikala årtionden, det var ju hur den djupa statens infiltration av allt ifrån svarta pantrar till Ku Klux Klan faktiskt det var en ren och skär provokationspolitik. Och när vi vet att FBI har infiltrerat nazistiska rörelser, vi vet att FBI har gjort det med klanen och med amerikanska vänstergrupper, så jag är nog benägen att luta mig bakåt och när det kommer rapporter om sammanstötningar och upplopp och våldsdåd och resan och ett växande hot från vita supremacister eller vad det kan heta på svenska. För vi kan inte veta mycket som är iscensatt och skådespeleri och fejk helt enkelt för att nå syften som inte är speciellt bra. Usch, vilken lång morgonutläggning.
2: Och eventuellt då FBI-agenter, om jag förstår det rätt, på båda sidor av den här konflikten.
3: Ja, precis.
2: Bråkar på båda sidor.
3: Ja.
2: Är marionetter för FBI. Ja, det är spännande. Alltså, jag har en tanke kring det här, Boris, som jag skulle vara nyfiken att få din reaktion på. Den är inte särskilt väl organiserad, men jag ska göra ett försök. Jag har svårt att bli upprörd över de här huvudlösa nynazist-etiketterna som stämplas. Och de här moralistiska falsettrålen som ständigt utstöts. Jag har snarare en känsla av att vi vinner. Vi vinner på walkover. Därför att deras strategi är så otroligt dålig nu. Vi har delvis sett dem göra samma sak tidigare, med andra ord. Men man behöver inte vara särskilt nervös till exempel över att bli stämplad som nynazist om de går runt och kallar alla för nynazister hela tiden. Det finns fortfarande folk som är det. Folk som upplever då det här pratet nu om nazister och nynazister och allt det där. De upplever det som ett nytt hot och det är extra mycket problem. Jag hörde till exempel, jag lyssnade lite på Sam Harris podcast. Han hade Douglas Murray som gäst häromdagen. De pratade om det på Bubbla BBS och tycker de där två är så bra. Så jag lyssnade lite på det. Och Sam Harris och även Douglas Murray, det lät på dem, ni får ursäkta, jag brukar inte lyssna på dem så jag vet inte. Men jag fick intrycket att de var livrädda. De satt och nästan kissade på sig i sin podcast där. Över hur nervösa de var att bli förknippade med nazister. Nu när vänstern går runt och skriker nazist, nazist, nazist. De verkade skraja. De verkade verkligen skraja liksom. Och de såg det inte egentligen som att man överanvänder de här orden. Det är klart att de fattar att det är så. Men deras instinkt är liksom att förklara att de inte är nazister. Långa haranger om nazism och rasism förklarar att de inte är nazister. Också sådana här saker, till exempel som att säga, ja, men jag har faktiskt jättemånga judiska vänner. Och ja, min mormors faster var faktiskt judinna, visste du det? Och sånt där. För det är desperata att bli stämplade som nazister. Så de verkar inte alls dela min analys. De verkar se det väldigt allvarligt. Och Brandon och Neil verkar också tycka att det är ett stort problem. Jag börjar mer tycka att det är mer som ja, det är som en lustig, kuriös sak att studera. Men ingen människa som spelar någon roll kan ju ta något av det här på allvar. Så i själva verket så ser jag det inte som ett hot eller ett problem, utan jag ser det som att alla som inte är med på den här agendan vinner på walkover. Förstår du mitt resonemang, Boris, så kan du ge en kommentar?
3: Jag förstår ditt resonemang väldigt väl. Och jag tycker det är bekymmersamt att människor kan, alltså jag tycker man ser det ganska ofta liksom, att till och med jag har gjort det någon gång, tvungen att deklarera att någon text jag skrev för ett tag sedan, nej men jag är inte nazist, och sen drar man sina credentials ungefär. Så långt har det gått. Och en liten förlöpning där, jag hade gjort om det, men jag tror inte vi ska underskatta problemet. Jag vet fan vi ska göra åt det. Därför att du beskriver med Sam Harris, alltså det är ett fenomen vi ser på jättemånga håll idag. Alltså på alla nivåer i samhället. Folk måste inleda nästan ett samtal om politik med att nej men jag är icke-nazist. Och vi har ju sett hur det har förskjutits. I Sverige så var det så att skulle man diskutera vissa frågor i Sverige tidigare, så var man tvungen att deklarera, först ta avstånd från Jimmy Åkesson och hela hans släkt och hela hans parti ungefär, och sen kunde man säga vad man tyckte. Man var tvungen att markera att jag hör inte till det här lägret. Och idag så är det förskjutet, så man måste liksom, även om du säger samma saker, så måste du nu liksom avgöra en slags en förklaring om att du inte är nazist. Vem vet vad nästa steg är, nazisatanister. Och det där är för oss som inte, du och jag och 17 000 till som inte bryr oss, spelar ingen roll. Däremot tror jag faktiskt att det här är en mekanism som förgiftar människors möjlighet att tänka lite fritt. För att vi har varit inne på det förut, hur andra världskriget och nazismen på något sätt har blivit en populärkulturell bestämmande figur. Det är jättemånga tror att det här är det största och ondaste som historien har skådat. Det är som Walt Disney-uppfattning av historien. Och det innebär att så fort någon på en ledarsida eller en tv-debatt skriker nazist, så ser det klonk ut på folk och kugghjulen slutar funka. Jag tror tyvärr att de har ett jävligt effektivt vapen här att få tyst på folk och få folk att sluta tänka. Men vi andra ska inte bry oss. Och vi ska definitivt inte liksom börja springa åt det håll att vi ursäktar oss själva. Det vore helt vansinnigt.
2: Ja. Tack för den kommentaren. Jag förstår, det kan alltså vara ett vapen mot en viss typ av människor.
3: Ja.
2: Men då undrar jag, förlorar vi egentligen någonting på det? De människorna som är så, som ligger så efter i sin förståelse, eller är så emotionellt svaga, hade vi haft någon nytta av dem ändå om de till äventyrs gjorde någonting annat med sin tid än att stå på knä och tigga om nåd från kulturvänstermaffian och intyga att de inte är nazister och alla judiska vänner de har och sånt där. Är det inte bra filter? Är det inte bra att vi rensar bort sådana människor ur på något sätt, ur samtalet, ur spelet på något sätt? Och samtidigt så blir det så oerhört bra för andra människor att vakna upp, att inse att alla de här laddade orden är lögnord. Det betyder aldrig det de säger när de säger nynazist. Det behöver 10 andra saker, men det betyder inte, är inte nazist. Är inte väldigt stimulerande och bra det?
3: Ja, nej, men du har helt rätt i att de människor som de säger där kugghjulen slutar funka hjärnan när någon skriker nazist, då inte vet jag om de är räddningslöst förlorade, men det kommer ju alltid finnas något signalord som får dem att sluta tänka och göra som de är tillsagda. Då, lite grann därför jag drog det här med först SD. Ja, jag är inte SD-are. Och sen går det ett år så måste du skrika nej, jag är inte nazist. Så det funkar det. Gå tillbaka till andra perioder i Sveriges moderna historia. Då fanns det liksom andra saker du inte fick. Du var tvungen att markera icke-tillhörighet till. Så det där vapnet kommer överheten alltid att ha. Så att det är ingen idé att bry sig, som du säger. Det är bara att köra på.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: KPIF-inflationen i Sverige 7,2% på årsbasis i maj. Uppgång från aprils 6,4%. Största förändringen på 39 år avseende livsmedel och alkoholfria drycker. Det ser ut som att vi är på väg in i en rätt stor ekonomisk kris. Inflationen drar iväg. Även enligt diverse officiella mått, både i USA och Sverige, så har man officiellt den högsta inflationen sedan början av 80-talet. 8,6% i USA och 7,2% i Sverige. Ja, de officiella siffrorna, de är såklart inte liksom exakta och rättvisande, om man nu ens kan. Man kan inte mäta inflation exakt. Men framförallt så finns det skäl att tro att de här siffrorna tenderar att vara i underkant. Därför att staten vill inte avslöja hur mycket pengar de faktiskt trycker, hur mycket de har tappat kontrollen över inflationen. Så att enligt vissa misstänksamma personer så är de här siffrorna bara toppen av ett isberg. Därför att officiella prisindex justeras för att dölja inflationen. Till exempel genom att man bygger om varukorgarna som används på ett opportunistiskt sätt. Så att man exkluderar varor om priserna ökar för snabbt. Och så lägger man in andra varor vars priser råkar vara stabila. Men hur som helst så finns det mycket som tyder på att inflationen är hög just nu och ökande. Och det betyder alltså att pengar blir mindre värda helt enkelt. Det är som en skatt på alla som har eller använder pengar. Så om vi har 10% inflation ett visst år och du inte får en löneförhöjning, då har din lön i praktiken sänkts med, ja, inte med 10% men ungefär 9% antar jag. Vi har också sett kraftigt fallande börskurser. Inte minst bland de stora IT-företagen, teknikjättarna, som utgör en stor del av den totala ekonomin eller totala börsvärdet nu för tiden. Det är också dramatiskt annorlunda stämning generellt i IT-svängen, till exempel bland investerare och startups. Jag har koll på den svängen bara på grund av min personliga bakgrund. Så att det är därför jag pratar lite om den snarare än liksom andra delar av ekonomin som jag bara personligen inte har så bra koll på. Men vad gäller IT-sektorn då så är jag även en fluga på väggen ibland vid en del privata samtal mellan höjdare i branschen. Och det är verkligen annat ljud i skällan nu jämfört med bara för några månader sedan. Som man ser dramatiskt minskade värderingar. Investeringsrundorna är hälften så små och på hälften så hög värdering. Företagen som man investerar i avkrävs plötsligt besparingsprogram, massuppsägningar och så vidare. Och investerarna har nu plötsligt ett yrvaket intresse för lönsamhet. Vilket då givetvis var någonting som man fnyste åt under sötebrödsdagarna. Det var liksom en vekling om man pratade om att företaget skulle gå med vinst. VC-bolagen som gör många av de här investeringarna, de har också börjat problem med sin egen kapitalanskaffning. Det mumlas mycket nu i branschen om att de i sin tur har fått problem med sina investerare. Så att de kanske måste halvera sina investeringsrunder för att de bara har inte samma pengar längre. Men kontentan är då att den här sektorn som jag råkar ha lite inblick i, den håller på att tvärbromsa nu. Och det är ju, det skrivs om det offentligt, men mitt intryck är att mellan skål och vägg så ser det ännu mycket sämre ut än vad det gör offentligt. Och det folk säger är att det här är minst lika illa som det var år 2000 och som det var 2008. En annan sfär som jag personligen håller ett öga på är det som i folkmun kallas för krypto. Det vill säga bitcoin och andra kryptovalutor och projekt som involverar den sortens teknik. Blockchain, DeFi, NFT och så vidare. Ja, där pågår en formlig slakt där projekt efter projekt kollapsar. Och jag tror kryptovärlden delvis kan vara som en sorts ledande indikator på vad som kommer, för att den är på ett sätt mer dynamisk och mer känslig för saker som händer. Så det vi ser i kryptosektorn kommer vi se i andra delar av ekonomin inom kort. Men vi ser då hur priset på bitcoin och andra kryptovalutor faller dramatiskt. Vi ser hur flera stora växlar, exchanges, har stoppat eller begränsat utbetalningar. Det vill säga att de låter inte längre folk ta ut sina pengar, enkelt uttryckt, ur systemen. Och en särskilt intressant sak som pågår just nu i veckorna, det är vad som händer med så kallade stablecoins. För det är en teknisk term i kryptovärlden, men en stablecoin är en kryptovaluta som knyts till en fiatvaluta. För att på så sätt så kan man handla med en ekvivalent till fiatvalutan på en blockkedja. Så typiskt är det amerikanska dollarn man knyter till. Så alltså en enhet av en stablecoin är värd en enhet av en US-dollar. Och utgivaren av valutan förbinder sig att hålla en peg till en viss valuta. Genom att ha en reserv, att ha valutareserver. Så att för varje en dollar i reserv för varje enhet av den egna valutan. Men det ser ut på lite olika sätt. Men då, det upplägget, det bygger då på att kryptovalutan är uppbackad av den fiatvaluta den ska representera på ett eller annat sätt. Men nu visar det sig att vissa av de här systemen kollapsar när allt för många försöker växla ut sina stablecoins på en och samma gång. Så det är alltså den moderna digitala versionen av en klassisk bankrun där bankerna ljugit om sina reserver. Så att när det kom till kritan så fanns inte de där underliggande resurserna, och det mest spektakulära exemplet hittills är ett system som kallas för Terra, en valuta som kallas för Luna, som kollapsade och tiotals miljarder dollar i förment marknadsvärde raderades över natt. Och nu är många ögon på Tether, som är en av de allra största systemen av den här typen. För att om den kollapsade på samma sätt skulle det ha enorma svallvågor i hela kryptosfären och förvärra alla aspekter av den pågående krisen. Ja, det finns många fler exempel och indikatorer såklart. Jag bara nämner några nu som jag som datanörd och sånt där råkar ha koll på. Krisen är mer generell, slår mot alla möjliga branscher. det ser helt enkelt ut som det klassiska kapitalistiska reptricket. En gammaldags hederlig global ekonomisk kris. Eller vad tror du, Boris? Är det det vi ser här? Är det en kris ungefär som det var 2008, eller är det något mer lindrigt eller något värre? Finns det något som skiljer den här situationen från vad vi såg vid sådana tidigare kriser?
3: Ja, men det är ju att den är mera förstås mer allomfattande, och att bland annat på det sättet att inflation, dyrtider, prisökningar även på basvaror kombineras med brister på vad som är basvaror, på grund av att distributionssystem och även statliga stödsystem kollapsar. Vi pratade för ett tag sedan om modersmjölksersättningsbristen i USA till exempel, och den har nu följts upp med tampongbristen i USA. Den är stor, och det visar sig att staten har ett finger med även i att dela ut gratis tamponger och bindor till befolkningen. Det var jävligt oväntat. Och nu är det är brist på tamponger, binder, och priserna har rakat i höjden, så att statliga understödda hjälporganisationer som delar ut sådana saker har jätteproblem. Det är alltså det här fåniga uttrycket den perfekta stormen, men det är ju så alltså att mängder av saker samverkar, finansiella kriser, valutakriser och brist på varor, alltså allt ifrån livsmedel till delar till elektronik och så vidare. Det är verkligen en och i botten det här basala, alltså livsmedelskrisen, att världens två största producenter av spannmål, Ryssland och Ukraina, står för en oerhört stor del av veteråg och havre och annat som folk käkar av någon anledning, inte kan exportera till därmed sig så mycket som tidigare. Det är och allt det här finns det ingen kraft eller någonting annat som kan göra någonting åt faktiskt, utan det kommer att tryckas mera pengar, det kommer att regleras på olika sätt. De enda sätt som enda regeringen ser som gör något kreativt är ju de på Sri Lanka, som har sagt åt alla statstjänstemän att stanna hemma på fredagarna och odla upp sina trädgårdar. Då gör de inte så mycket skada, och så fixar de mat. Det är bra.
5: Ja, det låter mycket, mycket klokt faktiskt. Kanske stanna hemma hela veckan, odla mat.
3: Ja, man får hoppas det är början det här alltså.
5: Ja. Jo, det är mycket tänkvärt det du säger, Boris. Det finns ju ett antal väldigt speciella faktorer givetvis som förvärrar just den här situationen. Och vi pratade ju tidigare i den här sändningen om resekaoset, coronavirushysteriens effekter på resebranschen, och att pandemin, reaktionerna på pandemin har lett till den generella mentala förslappningen. Och givetvis bara skadat många delar av ekonomin genom nedstängningar och den här typen av saker. Företag som helt enkelt inte har den sortens kapital, personalkapacitet som de hade tidigare. Politiska åtgärder som har skapat kaos och fortfarande orsakar osäkerhet. Alltså givet att politikerna kunde stänga ner hela samhället 2020, vad är det som säger att de inte gör det igen i framtiden?
3: Mm.
5: Hur väger man in det i beräkningen om man funderar på att starta ett företag? Måste fundera på att starta en restaurang till exempel. Från mitt perspektiv ser det ut som, det låter ju totalt vansinne. Alltså många sådana investeringar har blivit dramatiskt mer riskabla. Det är väldigt svårt att sätta ett värde på, men det kommer ju ha väldigt stor effekt, givetvis. Och liksom hela situationen med Ryssland och Ukraina, de här vanvettiga sanktionerna som av allt att döma kommer slå hårdare i längden mot västern Ryssland. Som man gör allting för att lägga kroppen för sig själv och förvärra den här situationen, ovanpå alla långsiktiga trender som gör att det blir svårare och svårare hela tiden att hantera. För varje ekonomisk kris som vi går igenom så blir det svårare att hantera den av mer fundamentala skäl, som att saker som du pratar om, Boris, som att stater växer hela tiden, med större och större byråkratiska regleringsapparater, mer och mer omfattande, så att ekonomin blir mer och mer sklerotisk generellt, mindre dynamisk. Och man har en gradvis urholkning av talang och fungerande företagsstyrning genom alla de här PK-infiltrationerna, wokeifieringarna av hela näringslivet och bara dummare och dummare människor för varje generation som går på grund av dysenisk utveckling, totalt degenererat utbildningsväsende och framförallt bara noll ambition att uppfostra och utbilda nya människor. Så bara liksom det grundläggande liksom humankapitalet, människorna blir bara sämre och sämre och därmed sämre på att hantera de här kriserna. Så att
3: det där är jätteviktigt. Man glömmer rätt bort det. För tittar man på en mycket stor och omfattande ekonomisk kris, liksom 30-talsdepressionen. Det intressanta där var ju att det föddes ju nya industrijättar. Det fanns roviriga kapitalister som byggde upp nya imperier just på grund av krisen. Folk som tog chansen. Och det är ju då som till exempel Wallenbergarna blir stora på riktigt. De verkligen utnyttjar krisen och kapar åt vad som kan. De härjar hejvilt och bygger upp något nytt i ruinerna. Alltså du ser ju inte tillstymmelsen till det. Det finns säkert, va? Men det är förbannat svårt att se. Stora hungriga entreprenörer som vill bli ännu större. Och parallellt med detta så har man ju västerländska regeringar, precis som du säger, som skadskjuter sig själva. Som nu när vi har kriget i Ukraina så går de helt i USAs ledband och gör vad de blir tillsagda i princip, och EU gör som USA säger. Och det innebär att man skadskjuter ju sin egen ekonomi något så in i helvete, och man låter det ske oklart på vilka grunder liksom. Därför att man vill tillhöra ett globalt sammanhang. Och Sverige traskar med där. Västerlandet begår liksom inte ens glatt självmord, utan bara tar livet av sig själv långsamt på det här planet.
5: Jag skulle vilja säga några lite mer optimistiska saker kring den här situationen.
3: Härligt.
5: Det sprids givetvis mycket oro just nu kring de här ekonomiska kriserna. Men det är viktigt att komma ihåg vad kriserna egentligen representerar. Därför att då enkelt uttryckt med sån här, ett förenklat uttryck som alla känner till, så handlar det om att det är bubblor som spricker. Det betyder att de värden som går upp i rök nu egentligen aldrig existerade. Det var saker vi inbillade oss. Vi inbillade oss att de här sakerna fanns i en sorts urspårad kollektiv yra. Under några år låtsades vi att det var på riktigt. Precis som vi gjorde under den förra högkonjunkturen. Och nu konfronteras vi återigen med att det bara var luft. Och varför kan man gråta över att en bubbla spricker? Själva verket så är det bra. Ju förr en bubbla spricker, desto bättre. Och det här är en klassisk insikt, kan man säga, inom österrikisk ekonomisk teori. Som vi har pratat mycket om i andra sammanhang. Att problemet är inte lågkonjunkturen. Det är då alla tjuter över hur de hamnar i kläm och så vidare. Men lågkonjunkturen är en period av tilltagande realism. Då rör vi oss i en positiv riktning. Därför att vi närmar oss de underliggande sanningarna. Om vad som egentligen händer i ekonomin, vilka resurser vi har, vilka möjligheter vi har. Problemet är högkonjunkturen. Därför då blir vi mindre och mindre realistiska. Det är då vi blåser upp saker bortom all rimlighet. Och det är det som är det egentliga problemet. Det är the boom, inte the bust, som är problemet. Så att vad gäller de här stora skenorna, företag som går under, finansproblem av alla slag, kryptovalutor som kollapsar och så vidare, så handlar det nästan enbart om nödvändiga korrigeringar som vi rimligen bör välkomna. Ju förr desto bättre att de här sakerna händer. Generellt sett så är det helt enkelt vanskötta företag som drabbas. Välskötta företag klarar sig genom kriser, stärks av dem. Definitivt i relativa termer, alltså relativt mindre välskötta konkurrenter. Och samma sak gäller till exempel kryptosfären. Det är bara bra att valutor och växlar som fuskat med sina reserver och så vidare, att de kollapsar. Bättre att de går under nu än att de finns kvar och kan lura ännu fler i framtiden. Sunda kryptoprojekt kommer klara sig. Bitcoin kommer finnas kvar. Jag är som bekant orolig för att bitcoin kommer stängas ner politiskt. Men bitcoin kommer inte knäckas av liksom turbulens på kryptomarknaden. Så om man bortser från den politiska problematiken så kan man utan vidare konstatera att det är ett fantastiskt köpläge på bitcoin just nu. Kursen kanske kommer falla ännu mer, särskilt om Tether kollapsar och så vidare. Men jag köper mer bitcoin nu. Jag kommer köpa ännu mer om kursen fortsätter falla. Och vad gäller till exempel sådana saker som Tether, genom en kris så får vi information, vi får en ledtråd med avseende på om det är ett hederligt projekt eller inte. För att om de kollapsar så beror det på att de fuskade. Om de inte har fuskat så kommer de klara sig. Gå starkt igenom krisen. Så vi får lite bitar av information där. Och det gäller såklart även andra företag. Att det är köpläge på många andra företag vars aktiekurser har fallit bara på grund av den övergripande hysterin, trots att de egentligen är fundamentalt välfungerande. Sen kan det vara en mer komplicerad fråga för enskilda personer och små företag. Men även där så måste man vara lite hård och säga att det är upp till var och en att ordna sina affärer så att man inte drabbas så hårt av ekonomisk turbulens. Finanskriser är inget nytt. De har alltid funnits. Så man måste se till som individ, som familj, som företag att man har vad som krävs för att hantera krisen. Att man har reserver, diversifiering, strategier och så vidare som gör att man kan övervintra eller ännu hellre exploatera kriserna och gå stärkt ur dem. Precis som finansiella kriser i allmänhet så är inflation inget nytt. Alltså, inflation har varit ett gissel för mänskliga samhällen så länge det har funnits pengar. Stater fuskade med pengarna som de ställde ut redan under antiken. Och intressant historiskt faktum som det pratas lite för lite om är att skenande inflation var en starkt bidragande orsak till att romarriket gick under. Och då handlade det rent praktiskt om att man präglade silvermynt. De romerska silverdinarerna som innehöll mindre och mindre silver. Så jag tror att man istället hade man koppar som man fyllde ut mynten med. Från början var de rent silver. Men sen så kom det då silverkopparmynt som ändå påstod samma värde som de ursprungliga mynten. Så det är den romerska versionen av 10% inflation. Att plötsligt består mynten av 90% silver och 10% koppar. Men hur som helst då, om man nu 2000 år senare blir tagen på sängen av att staten trycker pengar och att ens egna pengar tappar i värde, då har man faktiskt sig själv att skylla. Det är inte liksom 100% trivialt enkelt att skydda sig, men det går att skydda sig och jag tror att de flesta, definitivt alla som lyssnar på Radio Bubbla, vet egentligen hur man gör. Alltså, ha inte alla dina pengar i fiatpengar, alla dina besparingar. Se till att också äga andra saker. Guld, bitcoin, fastigheter, konst, bilar, negerklockor, aktier i företag vars värde inte bygger på spekulationsbubblor. Det allra bästa du kan äga är ett eget företag med en sund affärsmodell och ett positivt kassaflöde. Och det är det viktigaste. Se till att ha kontroll över din egen försörjning. Bli inte låst i en anställning hos en viss arbetsgivare, utan se till att du alltid har frihet att förhandla om ditt avtal. Bygg upp genuint värdefulla färdigheter som utan vidare kan säljas till nya köpare. Återigen, det bästa är att bli företagare. Ta kontroll över ditt eget kassaflöde. Se till att du själv kan justera dina priser om inflationen drar iväg. Så visst händer det att vissa aktörer, särskilt små aktörer, hamnar i kläm på grund av generell ekonomisk turbulens. Man kan ha otur. Men överlag så handlar det inte om tur eller otur. Eller om allomfattande kriser som slår mot alla. Eller slår slumpmässigt mot alla möjliga aktörer. Utan de som har gjort sin hemläxa och ordnat sina affärer på ett bra sätt klarar sig. De som knäcks, det är de som har slarvat. De som har försökt leva på bubblor. Och de som är riktigt smarta, de har positionerat sig kontracykliskt. Så att det blir jackpot för dem när alla andra går på knäna. Och precis som du sa, Boris, som den här tillbakablicken till 30-talet. Det finns inget bättre läge i de ekonomiska cyklerna att starta någonting nytt. Någonting nytt, stort, ambitiöst, någonting som verkligen utmanar de gamla drakarna i branschen. Utan det är just nu när alla är rädda, när alla skakar i knäna. Det är nu man kan bygga nya stora saker. Och det gäller även det här med investeringarna. Investerare är rädda nu, men det finns fortfarande väldigt mycket kapital som behöver ta vägen någonstans och det kapitalet blir mer kräset nu. Det är inte det här att man pytsar ut liksom hundratals miljoner hit och dit. bara på måfå. Utan nu är man mer, noggrann. Nu bryr man sig om seriösa affärsplaner. Nu bryr man sig om lönsamhet. Och det är bra för alla seriösa aktörer. Det betyder att det är mindre såna här pajas startups som får pengarna. De pengar som finns går i högre utsträckning till seriösa företag. Det är väldigt bra nyheter för den som vill starta något nytt. Som inte bara är liksom en ny shitcoin. Eller någon fjantig startup som aldrig kommer göra någon vinst. Så att lyssna inte för mycket på skräckpropagandan kring den ekonomiska krisen. Det är framförallt en kris för eliter som har betett sig bedrägligt och predatoriskt och exploaterat resten av samhället genom att blåsa upp de här bubblorna. För oss andra så är det här, men vi kan drabbas av liksom sideeffekter på olika sätt, men för många av oss är det här inget problem. För många av oss är det här en fantastisk möjlighet. Men jag känner jättemånga människor, det finns jättemånga människor i bubblnätverket som bara suttit och väntat som på nålar efter den här krisen. Givetvis alla sådana här österrikare som du vet, de österrikiska ekonomerna som har förutsagt 200 av de senaste 10 finanskriserna. Snart kommer the big one liksom. Vi är många som sitter och knuggar händerna och hoppas på nästa finanskris och hoppas att så många bubblor som möjligt ska spricka, ska få en så bra korrigering som möjligt, och att vi som enskilda aktörer ska hitta smarta sätt att frodas och växa genom krisen. Så var inte rädd, var djärv. Ja, så känner jag i alla fall. Jag är inte så orolig över finanskrisen. Om det kanske finns någon som tycker att jag är lite väl det är väl lättsinnig här, att jag ska ta det på större allvar. I så fall skulle jag gärna höra synpunkter. Jag är inte den mest sofistikerade tänkaren i ekonomiska frågor.
3: Inte jag heller, men jag tror att din bild är riktig för hur enskilda intelligenta personer kommer att agera och kan agera. Men jag är lite mer pessimistisk när det gäller helheten. Liksom. Det kommer att skapas nya saker. Samtidigt så jag tror vi kommer att se väldigt, väldigt mycket rasa också. Att taket kommer rasa in för väldigt många människor. Just på grund av det vi pratade om i början. Alltså den mentala letargin helt enkelt. Man finns bara till och utgår från att man kommer att få fortsätta finnas till hur länge som helst. Krisen kommer att slå hårt mot sådana individer som inte gör som du säger. De kommer att uppleva en dag att stoljäveln inte är kvar, den som jag trodde var min för evigt. Men tomaterna har blivit billigare i Sverige.
5: Jaha, varför det?
3: Jag har inte fått någon förklaring på det, men
5: det låter jättekonstigt.
3: Ja, det är så här irriterande grej som man stöter på. Men SCB noterade mycket noga att i maj så det var en dyster rapport om inflationstakten, men just tomaterna hade blivit billigare, det var de tvungna att notera.
5: Jämfört med april eller jämfört med maj förra året, eller? Det känns som att det finns en säsongsfaktor där.
3: Priset sjönk drastiskt, jag tror det var så här 21,6% minus 21,6 eller någonting så här, just i maj månad.
5: Glöm inflationen, vi har ju total tomatdeflation.
3: Ja, men det kändes som det var liksom att ni ska inte klaga. Lev på tomatsås.
5: Ja, men det är så här, och det går ju alltid hitta exempel på priser som går ner. Och det vi pratade tidigare om, den här manipulationen av varukorgar som sägs pågå när man mäter inflationen. Men det finns också en viktig insikt bakom det där, och det är att när återigen, det är lite grann ute på djupt vatten, folk som är bättre på nationalekonomi än vad jag är får eventuellt korrigera mig, men min bild är att i hög utsträckning så är, då man pratar om en ekonomisk kris, en global finanskris eller sånt där, det finns egentligen ingen situation då allting går ner och allting drabbas, utan snarare är det så, i varje givet tillfälle så finns det vissa saker som går upp och vissa saker som går ner, och så är det alltid på marknader. Så att om när man skriker i högan sky om att nu är det en stor finanskris, för att det händer, så har det ganska mycket att göra med att man har ett fokus på just de sektorer som går dåligt just nu. Det är liksom de privilegierade sektorerna som man rapporterar med medierna, som politiker bryr sig om, och vad det nu är för någonting. Om man skulle kunna ta ett mer objektivt perspektiv, så skulle det inte se ut lika mycket som en allomfattande kris, utan man skulle snarare se att ja, de här sektorerna går dåligt just nu, de andra sektorerna går bra. Och för 2 år sedan så var det tvärtom. Det gick det knackigt för de här sektorerna, men det gick jättebra för de andra. Så att det finns ett ganska stort mått av selektiv perception här också.
3: Ja, det gör det. Och jag tror det är viktigt att påpeka att det gäller alltså inte bara på makronivån, utan på mikronivån också. Jag har liksom egentligen föga förståelse för folks jämranden om att maten har blivit så mycket dyrare. Förutom tomaterna då, värt att påpeka. Det är ju samma sak där, precis som folk bör sig över sina makronivån i sina privata ekonomi. Så gäller ju även de dagliga inköpen av mat. Liksom. En prisuppgång på 10% på maten, livsmedel över hela linjen. Det är väl fan inga bråk om. Vilken husmor eller husfar som helst kan hantera detta genom att titta efter vad de köper. Det är liksom bara, det är så eftergivet.
5: Ja, om man har precis, man drabbas av det där, om man har väldigt små marginaler, om man är väldigt fattig och om så här, mat utgör en väldigt stor del av ens totala utgifter, vilket borde vara ganska ovanligt, men också... För att drabbas av det så måste man också vara, jag tror inte det är du inne på bordet, man måste vara väldigt dålig på hushållning. Man måste vara dålig på att sköta liksom inköp och matlagning och sådana saker.
3: Precis.
5: Så det kanske en person som jag kan drabbas av de där sakerna. För att jag är inte särskilt smart, inte särskilt engagerad i de där sakerna. Så jag skulle kunna bli blåst av inflationen. Men någon som har lite koll och faktiskt sköter ett seriöst hushåll. Nu, tack och lov, så är jag inte ungkar längre, så att jag har inte det. Jag är tack och lov inte den som basar över hushållet på det sättet. Men
3: du tillhör alltså inte den stora grupp premiummänniskor som tillbringar varje måndag med att läsa Lidls veckorbjudanden.
5: Det är helt fantastiskt, jag har aldrig talat om det där. Men från och med nu ska jag givetvis sitta hela helgen och läsa Lidls veckorbjudanden. Nej, men du vet, innan jag träffade Sofia och levde som ungkarl och sånt där, så var det liksom, ja, man käkade ute mycket på restauranger och sånt där. Jag köpte en väldigt stor del av alla mina livsmedel på 7-Eleven. För att, ja, men du vet, det var praktiskt. Ja. Jag kom hem sent på kvällen och 7-Eleven låg bredvid porten i huset där jag bodde. Så jag bara, varför inte liksom handla det jag behöver på 7-Eleven? Jag visste ju att det var helt vansinnigt från ett perspektiv. Men jag hade andra saker som jag brydde mig om i livet, som jag var fokuserad på. Jag behöver inte bry mig om liksom åka till ICA Maxi eller vad det var för någonting. Men om man lever på det sättet, så är det ju då är man rökt när tomatinflationen slår till.

0: ja.
1: Radio Bubbla.
2: Snuskommissionen. Om EU hade lika stor andel snusare som i Sverige skulle 350 000 liv kunna räddas. Förbud mot snus i EU är kontraproduktivt för den europeiska folkhälsan. Ja, snuskommissionen. Det låter som någonting väldigt officiellt här. Det är alltså ett PR-jippo från lobbyingorganisationen Svenska Snustillverkarföreningen. Inget fel på det. De är duktiga.
3: Nej.
2: Och det här är deras sajt snusforumet.se. Och det är deras generalsekreterare Patrik Strömer som uttalar sig. Patrik Strömer som naturligtvis är en gammal bekant till oss. Som även en gång i tiden har varit gäst i Radio Bubbla.
3: Mm.
2: Och bland annat han hade med sig gitarren faktiskt. Oerhört välkommet när han var med i Radio Bubbla. Och rev av en del frihetliga visor. Nu för tiden så jobbar Patrik Strömer alltså på Svenska Snustillverkarföreningen. Och de gör såna här lustiga utspel. Och har bland annat Snuskommissionen. Det låter lite som så här, haverikommissionen och sånt där. Mm. Som startar de på. Det är Snuskommissionen. Och de har så räknat ut att om hela EU plus Norge gick över till samma typ av tobakskonsumtionsmönster som Sverige. Då skulle man rädda 350 000 människoliv varje år. Alltså 350 000 personer som nu dör i förtid varje år på grund av sin rökning. Skulle inte behöva dö om de snusade istället. Å andra sidan så skulle de vara lite slöare i huvudet. De skulle inte vara lika inspirerade, de skulle inte tänka lika bra. Och de skulle inte ha lika intressanta samtal med de andra avantgardisterna i rökrutan. Men de skulle leva några år längre i alla fall.
3: Ja, sen får man göra sitt eget val där alltså. Sen kan jag är helt öppen för tankegångarna att du och jag stimuleras på har en likhet i hur vi stimuleras av cigaretter kontra snus. Det är mycket möjligt att andra människor liksom får en helt får en intellektuella kicken och liksom drivet av att lägga in en prilla. Det håller jag för. Det kan ju vara möjligt. Det finns för lite experiment och tester på det här området, helt enkelt.
2: Ja, kanske Snuskommissionen kan styra upp lite mer forskning, vem vet.
3: Ja.
4: Harvard-professorn J. Mark Ramsayer hävdar i ny studie att koreanska kvinnor inte tvingades arbeta i japanska fältbordeller under andra världskriget, utan istället frivilligt valde att arbeta där. Tidskriftsnummer där studien skulle publiceras har dragits in efter omfattande protester från andra akademiker och studenter samt från Nord- och Sydkorea. Artiklar i andra frågor som Ramsayer författat granskas nu av redaktioner och förlag. Denne vidhåller trots angreppen sin ståndpunkt och kallar uppfattningen om sexslaveri för fria fantasier. Frågan om japanska fältbordeller under andra världskriget är, som de flesta säkert vet, en förvånansvärt aktuell och infekterad fråga. Det är någonting som man

0: pratat om åtminstone de senaste årtiondena. Oerhört intensivt, det är en väldigt kontroversiell fråga som än idag ligger till grund för återkommande diplomatiska kriser mellan Japan och Sydkorea. Så bland annat har Japan har för något tillfälle, jag tror lite grann, så erkänt och bett om ursäkt eller åtminstone liksom tillstått att ja, det förekommer ett visst mått av tvång i de här modellerna. Och sen har man under nästa regering tagit tillbaka de här medgivandena. I Sydkorea har man bedrivit rättsprocesser, så man hade en stämningsprocess där ett antal kvinnor som var en del av den här verksamheten under kriget stämde japanska staten, och en sydkoreansk domstol beordrade Japan att betala skadestånd. Japan vägrar givetvis. Så det är en väldigt infekterad fråga. Det har att göra med nationell stolthet och används givetvis som ett politiskt slagträ av nutida, av samtida politiker. Senaste rundan kontroverser i den här frågan kretsar kring Mark Ramsayer, som är en Harvard-professor. Han är delvis uppvuxen i Japan. Han är historiker som är specialiserad på Japans historia och talar flytande japanska, bland annat för att han växte upp i Japan. Och han är också jurist. Han är professor på institutionen för juridik vid Harvard med professionellt fokus på japansk rätt och japansk rättshistoria. Han är Mitsubishi Professor of Japanese Legal Studies, Harvard Law. Och i den här artikeln då så driver han tesen att de här fältmodellerna som jag... Det är okontroversiellt att det förekom fältmodeller under andra världskriget. Japanerna hade dem. Det är ingen som bestrider. Frågan är på vilka premisser de prostituerade kvinnorna medverkade. Om de var tvingade att vara där eller om de var där frivilligt. Och det Ramsayer säger att han först och främst lägger han an ett sorts ekonomiskt perspektiv där han ser på hur rekryteringarna gick till, hur kompensationen gick till, hur de här kvinnorna fick betalt. För de fick betalt, vilket ju visar att det inte var så rent slaveri, rent sexslaveri. Men han menar då på att arrangemanget är bevisligen, det måste vara ett resultat av en förhandling där båda parters intressen fakturerades in. Därför att de prostituerade kvinnorna inte bara fick de betalt, utan de fick betalt i förskott. Ganska generösa, stora belopp i förskottsbetalningar innan de började jobba. Och sen hade de begränsade tidsramar, så de jobbade i max 1 eller 2 år, vilket var då stipulerat i kontraktet från början. Och sen så hade de en möjlighet att sluta tidigare om de var duktiga och jobbade in mycket pengar från sina kunder då. Så kunde de jobba in det här förskottet som de hade fått betalt, och då kunde de sluta jobba tidigare än vad som står i kontraktet. Och hans poäng är då att de här sakerna är att de får förskottsbetalning och begränsade tidsramar är någonting som är gynnsamt för kvinnorna, något som de lyckades förhandla sig till, som arbetsgivaren då var tvungen att göra en eftergift. Och sen i gengäld då så har arbetsgivaren manifesterat sitt intresse i det här med att de ger kvinnorna ett positivt incitament, att om de jobbar hårt och inte liksom inte slarvar och jobbar in mycket pengar så kan de sluta tidigare. Men den andra poängen som Ramsayer gör, det är att hela det här arrangemanget är snarlikt, om inte precis samma som, det etablerade japanska systemet för prostitution som fanns i Japan vid den här tiden och som var hävdvunnet, där man hade licensierade bordeller som var liksom lagliga och licensierade. Det fanns också olicensierade, men det fanns ett vitt system av prostitution där man hade väldigt liknande regler. Det vill säga att kvinnorna tog anställning frivilligt på bordellerna och de fick förskottsbetalning. De hade en bestämd tidsram. De jobbade in förskottet och kunde på så sätt styra själva när de kunde komma ur kontraktet och så vidare. Och han menar på att det här var helt enkelt, man använde det japanska bordellsystemet som fanns i Japan och jag tror även i Korea vid den tiden. Och det var någonting som man gjorde också av väldigt praktiska, pragmatiska skäl. Det handlade inte om att tillse att det skulle finnas liksom prostituerade, skulle finnas bordeller för militären. För det fanns det oavsett. Det hade funnits länge och det finns det alltid när den här armén drar fram. Så finns det alltid bordellverksamhet som bedrivs runt omkring den. Men problemet för japanerna var att de här bordellerna var så oorganiserade och ohygieniska att man fick epidemier av könssjukdomar bland soldaterna som underminerade deras stridsförmåga. Så därför så skapade man de här särskilda fältmodellerna av medicinska skäl för att säkerställa då att att den militära krigskapaciteten inte undergrävdes av könssjukdomar eller den typen av problem. Och det som har hänt, och det har blivit väldigt, väldigt stor kontrovers kring den här studien. Jag har skummat lite idag. Dels finns det akademisk kritik som kritiserar hur han använder källorna. Jag har faktiskt läst hela hans artikel, och jag har också läst de här texterna som han skrivit mot honom och försöker förklara varför han har fel. Och det är kritik om hur han har använt sina källor i artikeln. Och finns också givetvis en hel del kritik som är av mer politisk natur. Man märker att det är en politisk impuls. Det är absolut inte liksom en akademisk, källkritisk idé som är grunden för en del av de här texterna. Och sen är det här att det är sån där suspekt när det är tusentals akademiker, i det här fallet ekonomer, som skriver på ett upprop med massa politiskt laddade formuleringar, och Harvard-studenter som utdemonstrerar och kräver att professorn ska be om ursäkt, och universitetet måste agera, och nu måste alla hans artiklar granskas och så vidare. Vilket inte är precis det sätt på vilket felaktiga uppgifter från akademiker brukar hanteras. Åtminstone var det inte det på den tiden vi hade en civilisation. Så det är mycket nationell stolthet, realpolitiska spel, wokeness bland Harvard-studenter, en riktig soppa där nästan alla inblandade har någonting mer eller mindre uppenbart intresse som de förfäktar, utöver att hitta korrekta fakta om vad som hände i historien. Ramsey tycker jag framstår som en av de mer neutrala aktörerna i det här. Han har i alla fall ingen sån här totalt uppenbar bias som många andra har. Vi kan ju vara rätt säkra på att han inte har skrivit den här artikeln för personlig vinning, för att öka sin sociala status eller tjäna mer pengar och sånt där. Han riskerar hela sin karriär, kanske hela sin tillvaro. Men om du fortsätter på det här sättet, då blir han personen non grata. Då måste han flytta till Japan. Det är kanske det som är hans dolda motiv. Han är ute efter ett glassigt jobb i Japan på, ja, jag vet inte, japanska universitet eller vad det skulle kunna vara för någonting. Så han vill liksom fjäska för de japanska nationalistiska fascistoida eliterna med den här typen av pseudo-forskning. Problemet är bara att han är professor på Harvard Law, vilket är absolut omöjligt att toppa om man är i hans grå.
1: Ja, men han kanske vill hem liksom. Han är uppfödd i Japan. Det
0: tror på hjälp.
1: Ja, precis. Hämta mig, adoptera mig. Nej, alltså det var väldigt bra uttryckt där du sa att när vi hade en civilisation. Därför att det är lite svårt att förstå den här monumentala upprördheten. Det känns väldigt balanserad. Sen läser man kritiken mot den, och då känner man att ja, det är mycket möjligt att det ligger någonting i en del av punkterna. Och att han har övertolkat och feltolkat en del saker. Och det är väl någonting man kan diskutera vidare om i lugn och ro. Eller inte i lugn och ro, men liksom att sen börja kräva att artikeln ska stoppas. Börja jobba med en jäkla massa upprop. Det folk inte ens garanterat inte har de här tusen människorna inte tagit del av diskussionen eller försökt fatta någonting. Även om jag inte är någon expert på Japan, va? Långt därifrån, eller Korea, så är det intressant att titta på vad han inte gör i sin text. Det är att titta på vad som händer efter krigsslutet. Därför att det ger ju faktiskt, vad jag kan se och förstå, skulle ge honom ganska mycket ammunition. För där finns det dokumenterat vad hans vedersakare säger att det inte finns. Att det finns inga kontrakt och så vidare. Därför att när i slutfasen av andra världskriget, när USA har släppt bomber och i princip har vunnit, då händer någonting intressant, fascinerande och skrämmande i Japan. Man organiserar upp ännu fler fältbordeller i väntan på amerikanernas ankomst. Och det beror på att när amerikanerna först erövrar Okinawa, så räkt, och det där är historikerna ganska ensam, så våldtar alltså de amerikanska styrkorna ungefär 10 000 kvinnor, ibland unga flickor, när ön väl är erövrad. Och det skapar ju panik i Japan. De vet att de snart kommer att ockuperas av hundratusentals amerikanska soldater. Så därför ger inrikesdepartementet en snabb order om att vi måste få struktur på fältbordeller som ska erbjudas de amerikanska ockupanterna. Annars kommer de och våldta våra kvinnor. Ni såg Rick på Okinawa. Och blixtsnabbt så organiserar man detta. När amerikanerna kommer så har man fått ihop 25 000 prostituerade då med hjälp av att polisen samarbetar med hotell och bordell och restaurangägare och bygger helt enkelt snabbt de här bordellerna som ska ge service åt de amerikanska soldaterna. Och som mest har man 70 000 prostituerade. Och dels är man ju tvungen att värva bland japanskor, men man värvar också koreanskor. Och där finns det kontrakt helt enkelt som man kan titta på. Så att jag är lite förvånad över att han inte tittar över hela spannet där. Och på samma sätt när amerikanerna kommer till Korea, som de också då ockuperar, så tar man över de japanska, eller koreanerna erbjuder då de gamla japanska fältbordellerna till de nya ockupanterna. Och det är samma sak där, och det finns ganska bra belagt hur man hanterar detta. Hur man också de som kunde visa att de hade tjänat ihop till sitt förskott så att säga, de skeppades också iväg om de inte ville vara kvar. Så att efterhistorien tycker jag ger honom, det som hände efter kriget, efter Japans nederlag, pekar tycker jag på att han har ganska rätt i sin bedömning, säger jag som amatörhistoriker. Och men framför allt det att jag tar upp där, så ska man kanske liksom ligga lite lågt om man är amerikan och ska hacka på japaner för deras upprättande av bordellverksamhet när man själv har de egna väpnade styrkorna inte har betett sig sådär jättesympatiskt, för att uttrycka det mycket, mycket milt.
0: En annan sak som hände efter kriget med avseende på de här fältbordellerna, det är ju att ingenting hände. Misstänkt lite hände under flera årtionden efter kriget. Som jag förstår så var det först på 90-talet som det här verkligen blev en stor kontrovers. Då började komma fram vittnesmål från kvinnor som var med på den tiden, som sa liksom att ja, för 50 år sedan hände de här grejerna. Och det kom också en FN-rapport på mitten av 90-talet efter att de började gräva det här, och som sa liksom att jo, men japanerna hade de här sexslaverilägren och så vidare. Och det där är en sån grej som får mig att bli lite misstänksam. Varför tar det 40 år eller 50 år för någonting att bli en politisk fråga? Man brukar säga lite liknande problematik kring diskussionen om förintelsen, eller holocaust-narrativet, som inte var någonting som dök upp direkt efter kriget, vilket man eventuellt skulle kunna förvänta sig givet hur vi ser på de händelserna idag. Utan det var framförallt en berättelse som byggdes ganska sent, från 70-talet och framåt, så blev det en stor sak. Så att jag vet inte vad du säger, Borg, som kan mycket mer om historien än vad jag gör, men jag blir misstänksam när det dyker upp många årtionden efteråt.
1: Jo, men det ska man bli alltså i alla de här, i båda de här fallen alltså. Så man måste gå tillbaka och man måste hoppa över de så kallade sentida avslöjandena, gå tillbaka så gott det går, gå tillbaka och titta på historien. Vad hände egentligen? Därför att det som skrivs sen, det är ju överlagrat och formulerat på ett sånt sätt att det gynnar nutida politiska intressen helt enkelt. Och väldigt ofta är ju amerikanska intressen som står för historieskrivningen. Och de här tröstekvinnorna, alltså berättelserna, de kom ju ganska sent, alltså som du säger. Väldigt sent till och med. Jag minns i Sverige så var det ju ETC som körde de första historierna av någon obegriplig anledning. Och sen hakade resten av media på. Så att det där är lite märkligt.
0: Det är lite misstänkt att den attityd till prostitution som reflekteras i den här diskursen är någonting som är väldigt typiskt för den tid då debatten påbördes. För givetvis är det så att synen på prostitution har förändrats. Jag vet inte exakt hur det fungerar i Japan nu, men så vitt jag vet så har man inte längre den här typen av licensierade bordeller och därmed en sorts acceptans för att prostitution är en, liksom en laglig och normaliserad verksamhet som ska ske på vissa sätt men som får ske, och det behöver inte nödvändigtvis vara liksom en evig skam för en kvinna att ha varit involverad i det. I viss utsträckning såklart, men inte nödvändigtvis. Så att i och med att det är, om du gjorde någonting på 40-talet som inte var, som var liksom kanske inte det bästa du kunde göra, men ändå inte liksom världens undergång, men som över tid har blivit så skambelagt att det nu plötsligt ses som någonting långt mörkare än man såg det som då. Ja, det är inte så svårt att tänka sig varför folk liksom vill prata om det på ett annat sätt och kanske också liksom spetsa till berättelserna eller att minnesbilderna förändras av ett nytt moraliskt medvetande.
1: Mm. Och det, exakt. Och när man går tillbaka i historien, det är ju inte så jäkla långt tillbaka, så och försöker blottlägga hur människor tänkte då, det är det som är det viktiga. Så det här kan ju för sentida förstörda öron och hjärnor låta märkligt, men det ansågs på, alltså under 1900-talet, alltså fram till och med andra världskriget och även därefter i vissa länder, så ansågs det man var inte en civiliserad krigförande part om man inte hade fältbordeller. Den mening som fanns då i Europa och uppenbarligen också i Japan var att det var ett sätt att se till att de egna soldaterna inte förlöpte sig och gav sig på civilbefolkningen i de länder som man marscherade igenom. Det hade ju gamla aner i Europa och antagligen också i Japan. Så man höll sig med fältbordeller av det skälet. Och det gjorde också att man betalade. Det var liksom reglerad verksamhet. De var ju en del i de väpnade styrkorna. Framförallt fransmännen hade väldigt reglerat alltså. Och man hade till och med liksom graderat risktillägg för om man ägnade sig åt fältbordellarbete, det ska ni betecknas i stridszoner, eller om man hade det bakom frontlinjen, så var det olika ersättning. Typiskt franskt på något sätt. Amerikanerna däremot, de hade ju offentligt, så var man ju mot fältbordeller, även om man nyttjade dem då i Japan, Korea och faktiskt också i Europa efter andra världskriget. Det, officiellt sett så fick man inte ha amerikanerna fältbordeller. Men det fanns vissa befälhavare på olika frontavsnitt som tog över de tyska fältbordellerna och lät dem nyttjas av de egna soldaterna. Och det fanns ett antal franska städer, till exempel Le Havre, där myndigheterna efter så kallade befrielse krävde av amerikanerna att de skulle ordna fältbordeller, därför att våldtäkterna var så många. Man räknar med att minst 14 000 kvinnor i Frankrike och Tyskland våldtogs av amerikanska soldater. Det är den lägsta siffran. En del menar att siffrorna är väldigt mycket högre. Så att, ja.
0: Det är ett väldigt intressant exempel, ännu ett exempel i den långa raden av hur den amerikanska mentaliteten orsakar så enormt mycket problem och sprider så mycket ondska. Alltså i det här fallet då, den här, och som i så många fall, den här puritanska hycklerimentaliteten som orsakar då som oförutsedda konsekvenser, kan man säga, andra änden, hur oförutsedda de nu är, med tanke på att det är kunskap som den europeiska civilisationen och även den japanska har haft i många hundra år, men som amerikanerna bara har kastat ut genom fönstret. Medans i Europa, i den gamla världen, särskilt förmodligen i den katolska världen, där man har en annan inställning, så är man mer pragmatisk. Hittar pragmatiska lösningar som till exempel förhindrar massvåldtäkter. För det kan man ju tycka är bra, om man inte är amerikan och har bättre saker att tänka på.
1: Precis.
0: Ja, en reflektion som jag gör, som inte är så väldigt beläst, det är att det är otroligt svårt att veta vad som faktiskt hände bara 70 år sedan eller 80 år sedan. Vi säger ofta sådana saker som att vinnarna skriver historien. Men jag tror att de flesta, även bland intelligenta och relativt belästa personer, misslyckas med att verkligen integrera den insikten. Och en av orsakerna till att jag tror det är att jag själv har misslyckats gång på gång med att integrera. Sen kan jag känna att jag själv också har, det är en absurd idé, jag kan förstå att det låter konstigt, men jag kan känna ibland att jag har en viss fördel i vissa diskussioner för att jag inte har läst särskilt mycket historia. Jag har såklart läst fler än de flesta, mer än genomsnittliga mannen på gatan, men jag har läst mycket, mycket mindre än de personer jag känner som är liksom historienördar. Historienördarna kan mer än jag om allt möjligt från historien, men jag upplever ofta att de brister i skepticism inför hela fältet. Men det är en sak som jag ofta återkommer till i våra samtal om historiska fenomen, Boris, när jag lyssnar på dina lärda utläggningar, att det är en otroligt svår epistemologisk situation. Och jag känner att jag retirerar mer och mer och måste bara oftare och oftare konstatera att vi vet nog inte vad som egentligen hände. Det är bara ett enormt, enormt jäkla dunkel i historien.
1: Mm. Jag minns ett av våra tidiga program där vi pratade om att vi vet ju inte så mycket om grekerna under antiken. Vad åstadkom de egentligen och så vidare. Och det är sant. Men på samma sätt så vet vi ju faktiskt, men av andra orsaker så vet vi väldigt lite hur absurt den låter om andra världskriget. Alla dessa böcker, alla dessa tv-serier, alla dessa filmer, alla dessa dokumentärer. Och ändå så går det alltid att gräva fram saker som visar att nej, men det var inte riktigt så enkelt. Absolut nog så tror jag vi bara befinner oss i början liksom av och skriva 1900-talets historia. Det finns så väldigt mycket mer att blottlägga och sammanfoga och förstå. Men det gör ju tillvaron mer spännande också.
0: Det är intressant jämförelse tycker jag med antika Grekland, och det är enkelt att konstatera att mängden propaganda som försöker förvrida vår bild av andra världskriget är ju kanske 1 miljon gånger mer än mängden propaganda som försöker förvrida vår bild av antika Grekland. Men missförstå mig rätt, det finns en hel del propaganda om antika Grekland och försöka att liksom lägga saker till rätta, skönmåla, smutskasta, framförallt ignorera stora delar av det vi ändå vet om vad som hände på den tiden. Men om man jämför med andra världskriget så är att studera antika Grekland är som, det är som en fantastisk fristad från propaganda och förvrängning. För att det ändå finns så pass mycket man kan läsa. Och dessutom, ja, okay, jag ska inte gå in på detaljerna där, men det är en väldigt stor skillnad i alla fall. Och det som ligger närmast historien är det som blir mest förvrängt. Framförallt liksom den senaste monumentalt avgörande kataklysmiska händelsen, det vill säga i vårt fall andra världskriget, det som allting refereras till, det som linsen genom vilket vi ser allting just nu, senaste stora kriget. Om vi sitter här och kisar och försöker urskilja vad det var som hände för 75 år sedan, då bäver jag lite grann inför hur det ska vara om 75 år till. Hur svårt ska det inte vara då att se vad som hände?
1: Ja, men då har vi fått fason på det.
0: Det är en härlig optimism faktiskt att vi kan göra det arbetet nu, så att våra barn och barnbarn kan läsa en mer rimlig historia. En värdig och inspirerande ambition.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Inget Lucia-firande på förskolan Kärrbacken i Motala, trots protester från föräldrar, ingår inte i läroplanen. Och det kan finnas någon familj som inte har råd att köpa lussekläder, enligt förskolechef Anna Karmskog, som även lyfter fram att många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling, samt att Lucia-tåg kan ifrågasättas ur ett genusperspektiv. Ja, det är ett märkligt beslut som har fattats på förskolan Kärrbacken heter det. Inte Kärrbacken, utan Kärrbacken.
4: Det är korrekt stavat alltså.
3: Förlåt, men det står även i tidningen så står det Kärrbacken.
4: Jaha.
3: Vilket kanske uttalas Kärrbacken, det vet jag inte.
4: Dalarna. Nej, men det är säkert, det är väl baken av något kärr. De har ju en massa myrar där uppe.
3: Just det. Den bakre delen av myren, som vi skulle säga i Uppsala. Ja. Förlåt. Jag ber om ursäkt för mitt snubbel. Jag blir så förvirrad av de här främmande orden. Förskolan Kärrbacken har bestämt sig för att inte fira Lucia. Varför det, undrar vän av ordning. Och det kan man undra även efter att man har läst den här artikeln och tagit del av förklaringen från förskolepersonalen. Anna Karmskog får stå till svars i den här artikeln. Och hon säger att en sak hon säger är att de tar beslutet inom ramen för skollagen mot diskriminering och kränkande behandling. Så vad är det för diskriminering och kränkande behandling då som den här som Lucia-fiendet innebär? Jo, en sak hon nämner är att många köper in Lucia-dräkter och tomtedräkter för ett tillfälle. Och det är inte rätt då att utsätta föräldrarna för det här ekonomiska trycket. De föräldrar kanske har ont om pengar, men nu så måste de lägga liksom några av sina sista kronor på en Lucia-dräkt eller en tomtedräkt. Och sen får de ännu värre ekonomiska problem. Bara för att det fanns den här pressen från förskolan att delta i Lucia-firande. Så det är en förklaring. Och Anna Kamskog säger, alla har inte den ekonomi som krävs. Och vi ser det här ur ett likvärdighetsperspektiv. Men hon säger också att det handlar om ett barnperspektiv. Att vi ser från ett barnperspektiv. Och att det är diskriminering och kränkande behandling. Och det låter inte som en fullgod förklaring. Men hon säger dessutom, det är därför man blir nästan lite misstänksam här. Många barn blir oroliga och ledsna i en stor folksamling. Och därför ska man inte ha Lucia-firande.
4: För man öser på med allt samtidigt.
3: Ja, och dessutom så ifrågasätter hon genusperspektivet i att gå på rad i ett Lucia-tåg. Det här är en helt ny uppdatering av genusmanualen, att gå på rad.
4: Ja, precis. Det är inte liksom att det är Lucia ska vara en flicka som man hade kunnat tänka sig, utan det är bara...
3: Jag kan ju annars tänka att Lucia-firandet, det är ju en av årets HBTQ-höjdpunkter. Jämte Pride-festivalen så är Lucia en av de bästa. Eftersom det nu sedan många, många år tillbaka är etablerat att man ska ha en sån här könstransgressiv Lucia-firande. Pojkar gärna får vara Lucia, flickor får gärna vara tomtar och så vidare. Och det är ofta uppståndelse. Varje år får man se sådana nyheter om att de ska ha sådana utmana genusnormerna och så vidare med Lucia-tågen. Så att man skulle behöva ha så här absolut patriarkal genusnormativ ordning på ett Lucia-tåg, det verkar också vara nys faktiskt. Jag tycker snarare verkar tvärtom.
4: Och, men det är de raka linjerna då som känns väldigt
3: exakt,
4: patriarkala.
3: De är väldigt falliska, de här raka leden som man går på i Lucia-tåg. Något åt det hållet. Och tidningen här frågar, men finns det inte barn som ser fram emot det här? För de är ledsna nu när du ställt in det. Och säger Anna Kransson, de flesta har inte så höga förväntningar för den här dagen. Det är inget särskilt med Lucia.
4: Det är ju för att de har sänkt förväntningarna för barnen.
3: Ja, det är inte så. Man bygger inte upp det.
4: Nej.
3: Så jäkla bra. Man säger också att Lucia-firande är inte ett arrangemang som ingår i läroplanen. Visserligen så gör många andra förskolor Lucia-firande, men som Anna Kramskog säger, man gör olika tolkningar. Okej, okay. Så hur ska vi tolka det här? Det är en helt otrolig rad krumbukter som de hoppar igenom här för att motivera varför de inte ska ha Lucia-firande. Vilket ju är jättekonstigt, men vilken svensk förskola har inte haft Lucia-firande? Det kanske finns någon som inte gör det, vad vet jag, men mig veteligen så är Lucia en sån här grej som man har gjort i skolor, förskolor i december varje år. Alltid, definitivt hela min livstid.
4: Ja.
3: Så varför ska man börja avveckla Lucia av alla saker? Vad är liksom den egentliga orsaken? Är det någon av de här som hon nämner här? Eller är det kanske det här som vi ofta pratar om, det här mer generaliserade hatet mot alla former av svenska traditioner? Om det är någon typ av så här svensk historisk traditionell sak så ska det bort bara för att det är svenskt och har funnits förr i tiden.
4: Mm.
3: Eller finns det någon annan förklaring? Är det bara liksom så att de är lata, de orkar inte... arrangera.
4: Jag tror det är lite det. Jag tycker det här är en intressant illustration av hur det ofta går till vid de här typen av så här mikroskandaler. Det är någon skola som inte ska ha avslutning i kyrkan längre och det är den ena eller andra grejen man har plockat bort. Jag tror att väldigt ofta så är det lärare som inte bryr sig och som försöker få föräldrar och barn att inte bry sig. Och så har man har den här generella antisvenska attityden då som gör att man är ännu mindre benägen att bry sig och man vill definitivt inte anstränga sig. Och då använder man PK-manualen som svepskäl. Och så finns det vissa grupper då som slår larm och säger att nu har genustänket gått så långt att det sätter stopp för Lucia, men i själva verket så är det bara ursäkten som används. Kanske rent av är det så, jag menar, du tar upp här att det är märkliga invändningar mot raka linjer. Det här är antagligen en del i hur PK-manualen ständigt utökas. Att man latar människor som letar nya svepskäl att slippa göra någonting. Och då hittar man på liksom så här märkligheter. Att, men nu är raka led jobbigt. Det är bra. Det finns säkert massa grejer där barn ska gå i raka led som man tycker är jobbigt som man nu kan slopa. Och det fanns aldrig, det behöver inte vara någon sociolog inblandad som har kommit på varför raka led är dåligt, utan egentligen bara en lat dagisfröken. Och sen i efterhand så kommer någon sociolog få för sig att ja, just det där med raka led, det måste jag skriva en postmodern text om.
0: Men fascinerande tanke, jag vet inte om den är mer skrämmande eller om den på något sätt är betryggande.
4: Mm.
0: Att liksom en del av den politiska korrektheten och genusvansinnet är bara ett utslag för ett svepskäl för lathet. Mm. Bara ett sätt att skylla över en allmän... Alltså det i sig är ju en sorts... Det har ju en politisk dimension att folk är lata och oengagerade i sina jobb. De flesta förskollärare är offentliga anställda. De är en del av en stor liksom grå byråkrati. De har inte så bra incitament att göra ett bra jobb.
4: Nej.
0: Så att man får lite den här östtyska situationen. Att man kommer in på något ställe där man kunde förvänta sig service i en civiliserad kontext. Och istället får man nästan en utskällning för att man har mage att förvänta sig att de som jobbar på det stället ska göra någonting. Servera en mat på en restaurang eller vad det kan vara för någonting. Och naturligtvis då att nu jag tänker på det är väldigt logiskt. Men självklart använder man den politiskt korrekta ideologin som är ju liksom väldigt odefinierad, ständigt formbar. Man kan applicera den på vad som helst. Självklart tar man det till ursäkt för att inte göra det man vill göra.
4: Mm. Man tänker sig det här, alltså det måste gå att hitta exempel i alla möjliga olika kulturer. Liksom nykterister förr i tiden som sa att det har i själva verket att göra med någon kristen värdegrund. Men egentligen handlar det bara om att man personligen föredrar att inte dricka. Och man tycker det är jobbigt om andra ska supa till och det blir extra arbete. Då, nej men det Jesus har sagt det. Det är samma sak här. Nu är det istället för Jesus så är det genus.
0: Mycket intressant. Det ska bli spännande att se. Dels tycker jag om andra förskolor tar efter det skolan, det sprider sig.
4: Mm.
0: Att man inte ska ha luciafirande på grund av den här luddiga genussvepskäl. Och om det blir som du säger då, att postmoderna teoretiker plockar upp den här bollen och ger en teoretisk grund som man kan hänvisa till i framtiden. Jag ska också försöka hålla utkik efter fler fall då det kan vara så att hänvisningar till genus och andra PK-ideologi-grejer kanske är svepskäl, bara för vanlig socialistisk lathet.
4: Mm. Men det fascineras mest, alltså vi är vana vid knäppa genusteorier, men här har vi ju faktiskt lite gammalt hederligt marxistiskt klassperspektiv också. Det är verkligen hela skafferiet de tar med här. Och det är också, det kanske är därför jag reagerar på det, för att man inte ser det så ofta, för allt är ju absurt av de här skälen, men det är inte så ofta man ser absurda klassperspektiv längre. Och här är det, de tror att man inte har råd med de här dräkterna till barnen. Kan vi bara stanna upp där och tänka liksom att en stjärngossedräkt för en femåring, det betyder att du tar pappas vita t-shirt. Tomtedräkten är, du tar de röda mjukisbyxorna du har, därför att barn har liksom, de är inte direkt modemedvetna, de kan mycket väl ha på sig röda mjukisbyxor till vardags. Och så tar du den röda tjocktröjan och så råkar du kombinera dem bara, och så sätter du en tomteluva på huvudet. Nu är den ungen utklädd till tomte. I Sverige har vi dessutom en massa så här gamla traditionella tomtefärger, så det behöver inte ens vara rött, du kan ta grått. Och nej, vilken förälder har gråa mjukisbyxor och en grå tjocktröja till sitt dagisbarn? Hur ska det gå till?
0: Det är en väldigt, väldigt god poäng naturligtvis. Men det här är ju också vanligt, det här har jag hört många gånger tidigare i diskussioner om skolan, att man vill ställa in vissa aktiviteter för att de kostar pengar och därför är ojämlikt och så vidare. Ett exempel som jag hörde för jättelänge sedan var till exempel skolresor.
4: Mm.
0: Och att man ska inte ha skolresor där man förväntar sig att familjerna ska betala för resan. Och det kan finnas en viss rimlighet i det. När jag gick i skolan på mellanstadiet så gjorde vi en skolresa varje år som finansierades genom att vi bedrev kommersiell verksamhet. Mm. Vi hade en deal med ett lokalt bageri om att leverera deras bröd till folk på söndagar eller sånt där. Så vi gick runt i trappgångarna och tog beställningar, sen levererade vi brödet nästa vecka eller vad det var. Och så på så sätt tjänar vi ihop pengarna själva i klassen till skolresan. Men jag vet att det förekommer i vissa fall då att man istället ber familjen att hosta upp x antal tusen som det kostar. Så fair enough. Men sen är det så att det har spritt sig till exempel att
3: man kan inte ha en utflyktsdag där eleverna ska ha med sig matsäck.
4: Ja.
3: Även om det är så att ta med dig en macka liksom, en termos med varm choklad eller bara liksom något då lite frukt, det behövs inte så mycket liksom.
4: Mm.
3: Även det är ett överkrav. Ja. Även det gör liksom att det blir väldigt, väldigt orättvist mot fattiga familjer som inte har råd att skicka med
4: en
3: banan och smörgås med ungen. Men, och där, det kan väl också vara ett sånt exempel på där det kanske egentligen inte är liksom den här stringenta marxistiska analysen som det är inte där skon klämmer. Utan det kanske är det att personalen sitter hellre och kvar på skolan.
4: Ja.
3: Sitter inne i värmen, behöver inte gå ut och gyttja ner skorna, håller reda på ungarna när de springer i skogen och så vidare.
4: Jag har ju vid något tillfälle dragit nytta av det där som barn. För jag minns vi hade friluftsdagar i skolan. Man kunde åka till Kungsberget och åka skidor eller vad det nu är de åker där. Eller så kunde man åka till Fyrishov på äventyrsbad. Men jag tyckte det lät lite trist. Så då fanns det även ungar som, ja vad de nu gjorde. De fick, för det kostar ju pengar såklart att åka på äventyrsbad eller åka skidor. Så då måste man ha ett kostnadsfritt alternativ. Och det var att man spelar bandy i gympasalen eller något. Sitter och gör påskpyssel någonstans. Och det tänkte jag, det låter jättebra. Jag brydde mig inte om kostnaden. Det var inte så att, för så jäkla dyrt är det inte att åka på Fyrishov. Men inte orkar jag palla mig iväg dit varje år liksom. Det var ju lättare att sitta och pyssla vid någon skolbänk någonstans. Och då var ju det också lite svepskäl. För jag var ju nog inte den enda som tänkte så. Jag kan tänka mig att det var en hel del lärare som tyckte det var ganska skönt att nej, men du, vet du vad? Vi måste ju ha ett kostnadsfri... Ni kan åka iväg till badet och hålla koll på alla de här ungarna som ska åka på äventyrsbad. Jag tar på mig ansvaret att stå i gympasalen och titta på när de spelar bandy.
3: Ja, är mycket, mycket intressant. Ju mer jag tänker på de här sakerna, desto mer kommer det tillbaka märkliga minnen från min skoltid. Det är bäst att vi går vidare. Men det här är ett område där jag tror att en del av våra lyssnare kanske har mer information och bättre insikter än vad jag har åtminstone. Jag har distanserat mig rätt mycket från skoltiden och har säkert en hel del minnesluckor, framförallt vad det gäller skolgymnastik och sådana saker. Ja, vi är tacksamma för input här.
2: Radio Bubbla.

0: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Radio Bubbla.
2: SVT publicerar inte två avsnitt av tv-serien Bert från 1994 i sitt arkiv, då de anses ha olämpligt innehåll. Det har varit en stridström av såna härliga sovjetiska historieredigeringar i Sverige. I Sovjet så hade man ju otroligt bra system för det här. En av mina favoriter är hur de redigerade den officiella encyklopedin. Det är alltså ett nationalencyklopedi, stort uppslagsverk som många sovjetmedborgare hade. Men då och då så behövde man ju redigera lite grann i encyklopedin. Och det var olika tillfällen, till exempel. Jag tror att ett av de exemplen var när man bestämde sig för att Trotsky, det kanske var för tidigt som man gjorde upp med Trotsky. Men det var såna här tillfällen då man bestämde sig för att nu måste vi ha, det står lite fel saker om Trotsky i den här boken, eller om Stalin och sånt där. Och det man gjorde då, det var att man, för problemet var att boken fanns redan hos en massa människor. Så det man gjorde då, det var att man skickade ut särskilda klisterlappar. Så då hade man kanske en artikel om Tromsö, till exempel. Om den norska orten Tromsö. Sen hade man en perfekt Trotsky-artikelformad klisterlapp om Tromsö. Som man skickade ut till folk och sa, det blev tyvärr ett tryckfel på sidan 385 i band 18. Så ta bara den här klisterlappen och klistra in den på den här sidan. Så istället för artikeln om Trotsky så har en artikel om Tromsö. De har ett jättebra system för det här. Och Sverige står snart inte Sovjet efter i sin fingerfärdighet när det gäller att tradera sin egen historia och de officiella linjerna. Vi har ju pratat om många av de här exemplen i Radio Bubbla, och det är ju allmän gods i Sverige naturligtvis. Till exempel hur man redigerar och skuffar undan Astrid Lindgren. Till och med Pippi Långstrump-böckerna, som väl är det närmaste Sverige har en religion i samtiden, ska redigeras nu därför att det används som misshagliga ord i några av volymerna, och Pippi har nog inte gått under saxen för sista gången heller. Nej. Ett annat exempel är ju Tintin i Kongo, som jag tror är totalförbjuden, och vissa andra Tintin-album som säkert måste redigeras. Men samtidigt, det är lite skillnad, va? Det är en gradskillnad i alla fall, det är att Pippi och Tintin är rätt gamla böcker. Man kan nästan säga att de skrevs i en annan tid. Fjärran bättre tid. Då det fanns ett mått av yttrandefrihet i Europa. Och lite sunt förnuft. Men Bert är ju, det är från 1994. Så det handlar alltså om en kulturproduktion som är 23 år gammal. På 23 års tid så har det blivit omöjligt att publicera saker som ingen lyfte ett ögonbryn över. Men år 1994, då hade inte kunnat få någon att förstå varför det här var kontroversiellt. Det fanns inte ens tokstollar på Södertörn som satt och beklagade sig över såna här saker. Det fanns bara inte. Det är någonting som uppfunnits sedan dess. Men nu har vi insett vilka skurkar vi var 1994, hur moraliskt förtappade vi var. Och nu försöker vi så gott det går att sona våra brott. Och framförallt då så gäller det att radera. Att radera saker som vi gjorde på 1990-talet. Till exempel den fruktansvärda nazistserien Bert. Bert, det är någonting som jag själv, alltså, vi har läst nog Pippi och Tintin, definitivt gillar jag när jag var liten. Men det var ju redan en klassiker, så att säga, när jag tog del av Tintin. Bert-böckerna, det var någonting som jag läste när jag gammal kan ha varit, 9, 10 eller sånt där. Jag slukade alla möjliga böcker, och Bert minns jag. Jag läste några av dem i takt med att de kom ut. Sen tappade jag lite intresse. Jag tror vid det här laget, när de började göra de här tv-versionerna, då hade jag tappat intresset för Bert. Då läste jag Sjöwall Wahlöö istället, om jag minns rätt. Det var min stora favorit. Men jag läste de här böckerna och tyckte det var ganska kul. Och det var ju liksom träffande skildringar av liksom en ung man i min ålder. Säg liksom mellanstadieålder eller sånt där. Förlåt, jag har inte så bra koll på detaljerna här. Jag måste säga att jag blir lite sådär... Jag menar, jag raljerar alltid med de här sakerna och det är mitt jobb att bubbla, men jag hajar till lite extra, va? Det är någonting som jag själv läste när det var nypublicerat för bara några få år sedan. Och jag är ganska ung. Men nu är det liksom... Nu är det borta. Nu är två avsnitt av Bert är borta nu från SVT:s arkiv. Det är avsnitt 3 och 4. Jag är säker på att de här kommer spridas som en löpeld på Pirate Bay och YouTube. Jag blir nyfiken på att titta på dem.
3: Ja, därför. Snacka om.
2: Det ena avsnittet heter Erik the Great och det andra heter Det viktiga är inte att kämpa väl utan att vinna. Och problemet med de här då är att de innehåller språkbruk och scener som vi inte vill visa vår barnpublik, som man säger, på SVT. Och det handlar inte uppgift om blackface, N-ordet och nedsättande ord om homosexuella.
3: Nyfikenheten ökar som sagt drastiskt. Men de har ju nästan bjudit in till det här Berts skapare, måste jag säga. För att de har ju åkt på, de har ju backat undan i en fråga för ett bra tag sedan. Där de frivilligt skrev om sina böcker. Därför att de ansågs som för sexistiska. Och när de egentligen, vad jag förstår, bara speglade en tonårig, konstant upphetsad pojkes dagdrömmar om att man ville göra med klassens flickor ungefär, och jäkligt oskyldigt. Men de kröpade i korset och skrev om och bad lite om ursäkt för sin sexism. Och jag tror att där ligger en av mekanismerna. Liksom, blottar du din strupe inför sådana propåer, då går de på det igen bara. Och det var de som har drabbat de här två.
2: Ja, det är mycket viktigt påpekande. Länken till deras ursäktsartikel finns i den här artikeln. Bert var sexistisk, därför skriver vi om. För den som vill läsa den väldigt sorgliga texten. Och det är precis som du säger, Bois, det kan inte nog understrykas. Att om man blottar strupen, om man ber dem ursäkt, om man ger dem ett lillfinger, då tar de hela armen och halsen. Yeah. Och allting annat också. Det är liksom, det är A och O. Det är punkt 1, 2, 3, 4 och 5 på handlingsplanen. Om du blir attackerad på det här sättet. Om de försöker stämpla dig, censurera dig, ta bort dina böcker, säga att du är nazist. Det absolut första och viktigaste, det är att du får inte backa. Du måste stå på dig och du får inte be om ursäkt och du får inte skriva en artikel på Expressen. Där du ber om ursäkt och säger, nu skriver jag om mina böcker. Därför då finns det snart inga böcker av dig kvar. Snart tar de bort avsnitten från SVT:s arkiv och sen försvinner dina böcker från biblioteket. Och till slut så kommer en klisterlapp för alla ägare av Nationalencyklopedin. Där man ersätter artikeln som fanns där om dig tidigare med en artikel om genusteori.
3: Fan vad hemskt det låter. Och men man blir ju väldigt sugen på att översätta ett av storverken i, när det gäller rasfrågorna, som obegripligt nog inte finns på svenska. Det är Gunnar Myrdals An American Dilemma. Det är fortfarande ett portalverk alltså när det gäller det här. Jag skulle lägga ut den bara för att se vad som händer. För den kompletta titeln är ju An American Dilemma, The Negro Problem och An Modern Democracy. Alltså, det amerikanska dilemmat, negerproblemet och den moderna demokratin. Bara för att få se vad som händer.
2: Men det där är inte problematiskt alls, Boris. Du måste ju förstå att makarna Myrdal har inte gjort någonting fel. För det var ju faktiskt en helt annan tid. Och alla tänkte på det sättet. Alla pratade på det sättet. Och fråga vilken socialdemokrat som helst. De kommer förklara för dig att det där är helt oproblematiskt. Till skillnad från Bert-böckerna och Astrid Lindgren.
3: Ja, antagligen är det så. Det ska vara rätt person som säger det.
2: Är det något att ha den här boken? An American Dilemma, jag har inte läst den.
3: Den är faktiskt, för många år sedan så var på gång faktiskt att ge ut den, därför att den är, det är ingen överdrift att säga att den är ett portalverk, och den är faktiskt fascinerande därför att och den har liksom ingen hemorträtt i svensk debatt på något sätt, det är jättekonstigt, och den är otroligt pessimistisk. Det finns ju två varianter. Den första kom ju i mitten på 40-talet när han hade dragit sig undan till USA, och väldigt gedigen studie, tjock som fan. Och slutsatsen är faktiskt den här, att nej, det här går nog inte att fixa. Att slaveriet och den efterföljande perioden, kulturella skillnader som har utvecklats mellan svarta och vita, har gjort att det här såret går inte att läka. En otroligt dyster bok på det här sättet. Sen insåg han ju 15-20 år senare att det här var kanske, det var lite politiskt omöjligt att vara så dyster, speciellt när Kennedy och Lyndon Baines Johnson skulle bygga upp den stora staten. Så då kom han med en American Dilemma Revisited, och då sa han att det går nog visst att ordna, bara vi bygger ut staten jättemycket. Men den första grundboken är alltså, den är så kall, klar och nykter. Han försöker liksom inte trolla bort att det kan finnas olösliga motsättningar. Nu ser jag inte att det är så, men det är fascinerande med någon som vågar titta på sakerna på det sättet. Att han låter ungefär som, han kommer fram till samma sak som Thomas Jefferson, att vi måste avskaffa slaveriet, men jag vet inte om vi kan bo på samma kontinent efter det.
2: Ja, det lilla jag har läst av Gunnar Myrdal och även Alva Myrdal präglas av den här, ja, men det är en sorts nykter klarhet i det de skriver som man inte riktigt hittar i moderna tänkare eller politiska debattörer för den delen. Vilket är intressant, för att det blottlägger deras pura ondska. Ja. Jag menar, framförallt Alva Myrdal, jag har inte läst jättemycket, men jag har tagit del lite grann, och det är ju häpnadsväckande. Så där skulle man aldrig skriva idag. Så där klart uttrycker sig aldrig onda människor nu för tiden.
3: Nej, det är viktigt att läsa dem, därför att de är så totalt osentimentala, och när man talar liksom om det här socialingenjörskonst, till och med själslig ingenjörskonst, då ska man läsa dem för att förstå vad som menas med detta. Som du säger, det är liksom inget huttland, utan här har vi ett problem. Vad gör vi då? Ja, vi kan sterilisera folk.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 61-årige ledamoten av brittiska överhuset Lord Nasir Ahmed från Rotherham åtalas för 3 fall av sexuella övergrepp mot barn mellan 1971 och 1974. Del av utredning av polisen i South Yorkshire som startade 2016, där ytterligare 2 män åtalas för liknande brott. Den före Labour-politiken invaderade Den före Labour-politiken invandrade från Pakistan 1969 och blev 1998 en av de första muslimerna i överhuset. Ja, Lord Ahmed. Kära lyssnare, smaka bara för en stund på namnet, titeln. Baron Ahmed, The Lord Ahmed.
4: Jag blir arg bara av att höra det.
1: Det är helt fantastiskt, va? Vi ska prata lite nu om Lord Ahmed. Han föddes i Pakistan, i Kashmir. Kom till Storbritannien då 1969 när han var 11 år. Växte upp i Rotherham. Vi ska återkomma till det. Om det ortsnamnet på något sätt låter bekant för dig, kära lyssnare, så finns det särskilda skäl till det. Han gick med i Labourpartiet vid 18 års ålder. Och sen dess var han, kan man säga, en klassisk Labour-politruk. Han gjorde karriär i lokalpolitiken, fick olika typer av uppdrag, satt i lokalfullmäktige, jobbade i partiet och så vidare. Med fokus naturligtvis på frågor som har att göra med muslimer. Så han är en av liksom representanterna för muslimer och islam i brittisk politik. Det är hans definitiva nisch, har alltid varit. 1998 så blev han en så kallad life peer i överhuset. Det är hårigt det där med brittiska överhuset, hur det funkar, men historiskt har överhuset bestått av familjeöverhuvuden i de gamla adelsfamiljerna som har suttit i överhuset och varit en av kamrarna i parlamentet. Det funkar inte riktigt så längre, utan nu har man De har två sorters peers som det kallas. Dels har man då hereditary peers som är det gamla systemet där titlarna går i arv i en och samma familj. Men nu har man även sedan 50 år tillbaka eller sånt där det som kallas för life peers. Och det är alltså personer som inte har ärvt en titel utan har blivit utsedd till baron av eller till barons värdighet eller vad man ska säga av den brittiska regeringen. Och i och med det så får de sitta i överhuset under resten av sitt liv, men titeln ärvs inte av deras barn. Och det finns väl nästan 1000

0: formalisera adeln. Men låt oss lämna det åt sidan.
1: Men det blir lite lustigt också, för att de får ju då, de blir ju då baron. Mm. Även om det inte är en titel som kan ärvas. Om man är barn till en person som har varit life peer, så får man kalla sig för the honorable. Mm. Så att om min pappa var life peer och han var sosse politruck och blivit life peer, då skulle jag få kalla mig för the honorable Martin Eriksson.
0: Mm. Samma som man kallas om man bara sitter i underhuset också.
1: Ja, det är en vanlig titel som används för allt möjligt, mm. eller vanlig form av tilltal. Men man får inte kalla sig baron. 1998, Tony Blair var ju naturligtvis premiärminister 1998. Han var ju premiärminister länge, så det blev så att han utsåg fler såna här life peers än någon annan premiärminister i Storbritanniens historia. David Cameron utsåg fler per år än Tony Blair, mm-hmm. men han satt inte lika länge, så att Tony Blair utsåg näst flest per år.
0: Det finns ingen övergräns, man kan bara fylla på hur många man vill där.
1: Ja, jag tror det.
0: Det känns ju som ett lätt komprometterat system.
1: Ja, 350 någonting personer utsåg Tony Blair i alla fall. Mm. Och en av hans stora bedrifter här då var att han utsåg 3 muslimer till life peers. Och det var ju samma veva, alla var 1998. Lord Ahmed var den tredje av dem, tror jag. Han det är lustigt att vi ska komma till hans track record, men han har bland annat många gånger påstått att han var den första muslimen i överhuset, vilket alltså är felaktigt. Det var enkelt att kolla upp att det fanns life peers innan honom som var muslimer. Och dessutom har det funnits muslimer i överhuset långt, långt tidigare än så. Alltså det har funnits hereditary peers
0: som har konverterat
1: till islam, exakt.
0: Oj, det går långt tillbaka det här problemet.
1: Ja, det är alltså ett exempel jag har läst om. Jag tyvärr kommer inte ihåg namnet just nu, bara från 1800-talet. Jag tror
0: det är orientalismen som var spökade.
1: Ja, jag tror jag tänker det. Men för mig att det var tidigare, var 1830-talet eller något sånt där som det var någon som konverterade.
0: Att man accepterade.
1: Framförallt under den här epoken när det fanns lite orientalism och sånt där, så kanske det bara såg som lite så här excentriskt och som en av många olika excentriciteter som den brittiska överklassen kunde hålla på med.
0: Just det.
1: Och jag är säker på att den personen inte var någon sån här oborstad jihadist. Liksom,
0: nej, utan det är lite som att ha så här fel färg på skorna efter klockan 18 på kvällen. Oj, vad tokigt.
1: Ja, men precis. Något sånt då. Ja. Nasir Ahmed blev Lord Ahmed 1998 efter lång och trogen tjänst i Labourpartiet. Sen dess har han haft en häpnadsväckande ett pärlband av klavertramp och uttalanden och kontroverser och uteslutningar och åtal. Och alltså, om man kollar på den här killens Wikipedia-sida under controversy, så är det liksom det är så 2/3 minst av hela artikeln. Jag ska ta bara lite axplock. Han är blåsväder 2001 efter 11 september, när han skulle förklara vad som hade hänt under 11 september-attacken, och sa att terroristerna hade drabbats av en identitetskris. Och det var liksom förklaringen då, att de hade liksom fallit ifrån sin sanna muslimska identitet, och därför det här hände. Han fick mycket kritik för det. En annan sån här klassisk grej var att han, när Geert Wilders skulle komma och tala i överhuset, så hotade han offentligt att mobilisera 10 000 muslimer ut på gatorna för att stoppa honom från att komma in i överhuset. Och det fick jag också väldigt mycket kritik för, och så här förnekade att han hade sagt det, men sen så utreddes i överhuset och de kom fram till att han har visst sagt det. Ja. Och så här är det mycket med Lord Ahmed. Att han,
0: giving the game away, tror jag man säger på engelska om sådana saker.
1: Det är väldigt klantigt liksom. Och en annan grej som han har satt i system nästan, det är att han uttalar sig i pakistansk media, pakistanska tidningar, pakistansk tv och så vidare. Och sen förnekar han att han har sagt i Storbritannien att han har sagt det han har sagt. Och sen kommer videonspelningen fram och visar sig att han har visst sagt exakt det han har klagat som sagt. Ja. För någon gång här på 00-talet så var han involverad i en trafikolycka. Han var ute och körde sin Jaguar X-Type på motorvägen i Storbritannien och satt och skickade sms medan han körde. Och körde rakt in i en bil som var på väg in på motorvägen från sidan. Föraren av den andra bilen dog. Lord Ahmed kom undan med milda skador. Hans fru och barn var där också. Först förnekade han naturligtvis att han hade skickat sms. Sen plockade de fram telekomloggarna och såg han skicka sms. Senaste gången då var 2 minuter innan kraschen. Så han dömdes för det, för

0: placerad i trafiken och sånt där. Jag tror att han ursprungligen skulle sitta 2 år och sånt där. Men i en sån här så exceptionellt liksom beslut, så bestämde man sig efter då stora politiska påtryckningar, han hade bra juristteam och sånt där, att upphäva hans straff. Så i praktiken satt han 16 dagar av sitt långa fängelsestraff.
1: Sen var frikändes han då, eller vad var det som, eller upphävde man, benådades han, eller hur gick det där till?
0: Nej, han benådades inte. Det har han hävdat i efterhand. Han hävdade att han blev benådad, att det var liksom att domen upplöstes och att han därför inte dömt för brott.
1: Det är inte så benådningar funkar heller, men ja.
0: Nej, precis, men det var straffet upphävdes. Så han började inte avkänna. Han var bara då frihetsberövad.
1: Det är i princip en rättslig nullifikation av lagen. Man bara upphäver, alltså man dömer utan att utdöma straff. Jag tror det har hänt någon gång i Sverige bara här om året, som det var något så här exceptionellt fall. Men
0: man kan ju det, och i Sverige har man ju också att man blir dömd till så konstiga typer av straff, liksom skyddstillsyn eller att de är väldigt generösa med att du får villkorlig straff och så vidare. Den här historien, den här trafikolyckan, leder vidare till nästa stora kontrovers som Lord Ahmed var involverad i, som ledde till att han var tvungen att lämna Labourpartiet. Han har inte varit medlem i Labourpartiet på ganska många år nu. Och det var så att han uttalade sig naturligtvis i pakistansk media, i pakistansk TV, så sa han att den här domen som han fick för trafikolyckan var resultatet av en judisk konspiration. Det var judiska krafter som hatar honom som konspirerade för att han skulle få det här tunga 16 dagars straffet. Och naturligtvis så sa Lord Ahmed att nej, jag har inte alls sagt det här. Och sen tog de fram inspelningen av det pakistanska tv-klippet, visade jag, du har visst sagt det här. Och det här ledde till att Labourpartiet gjorde en intern utredning för att se om de skulle utesluta honom för antisemitism. Och han var kallad till förhör med deras partistyrelsens kommitté för uteslutningsärenden, eller vad fanken heter i Labourpartiet. Men då valde han att dagen innan, några dagar innan förhör skulle äga rum, så begärde han själv utträde ur partiet för att slippa gå på förhöret. Så att han är medlem i Labourpartiet. Apropå Labourpartiet, en till, det finns så många grejer med den här killen alltså, men bara en grej som jag tycker är väldigt kul. Han har i en annan av sina kontroverser krävt att Tony Blair, mannen som gjorde honom till en life peer, ska åtalas för krigsbrott på grund av det som Storbritannien har gjort i Irakkriget. Så det är en sån bokstavlig draksådd. Till och med Tony Blair, den ultrakorrupta, outgrundligt onda mannen, till och med mot honom personligen så har det slagit tillbaka. Tacket då för att han utsett den här muslimska aktivisten till life peer var att Lord Ahmed vänder 180 och säger nej, Tony Blair, honom leder sina spid. Han ska ställas till rätta för krigsbrott. Skicka honom till Haagtribunalen. Så att inte ens de som är liksom i första ledet här och utser dem går fria från backlash. Om vi går över till de lite mer aktuella och allvarliga sakerna som du pratas om med Lord Ahmed, så i februari så rullades det upp en avslöjande om att han hade utnyttjat kvinnor sexuellt. Han hade inlett sexuella relationer, pressat kvinnor att inleda sexuella relationer efter att i sin roll som ledamot av överhuset, i sin lord som roll. Det var en kvinna som heter Tahira Saman som sökte sig till honom för att få hjälp med någonting, alltså egenskap som politiker. Och han använde den möjligheten för att liksom forcera henne in i någon typ av sexuell relation. Jag kan inte riktigt detaljerna, men då började pratas om Lord Ahmed igen i slutet av februari det här året. Och sen nu då så rullas det upp att det är inte den första sexuella oegentligheten som han har varit involverad i. Därför att redan på början av 70-talet, alltså bara några få år efter att han kom till Storbritannien, så var han involverad i övergrepp mot barn i sin nya hemstad, Rotherham. Och det handlar om, jag känner faktiskt inte till exakt detaljerna vad det är anklagad för, och även om jag gjorde det så det är inte relevant att prata om i detaljerna i Radio Bubbla, men det handlar om då övergrepp både pojkar och flickor, våldtäkter av flickor och
1: under 13,
0: va? Ja, och andra typer av övergrepp på små flickor. Och Rotherham är ju en ökänt stad i det här laget, för att det är där en av de städer där man, i Storbritannien, där man har haft såna här avslöjande de enorma pedofilligor, pakistanska pedofilligor som har härjat, och man har börjat lagföra människor och sånt där, men det är uppenbart att det är fortfarande mycket som inte avslöjas. Myndigheterna har skyddat de här pedofilligorna på ett fullständigt ofattbart hårresande sätt i årtionden. Har de sett mellan fingrarna och låtsas som att de inte känner till det här, polis och politiker och så vidare i Rotherham och andra städer. Och på ett sätt, jag tänkte när jag läste den här artikeln, på ett sätt så kanske det är självklart och naturligt och logiskt att den pakistanska pedofilstaden Rotherham representeras parlamentariskt av en pakistansk pedofil. På ett sätt kan man säga att det vore odemokratiskt om det inte var på det sättet.
1: Just det. Det är ju helt korrekt faktiskt. Nu är ju inte överhuset tänkt att fungera helt demokratiskt, men det är väl passande på något sätt.
0: Steg för steg så demokratiserar de även gamla sunk i överhuset. Tack vare Life Pierce som Lord Ahmed. Ja, samtidigt så är det ju en... Ja, alltså... Det är sådana grejer som får mig att sakna ord. Alltså jag har liksom... Jag vill berätta lite om Lord Ahmed och hans bakgrund. Ja, så ofattbart depraverat.
1: Ja.
0: Och så fruktansvärt. Alltså vi säger suicidalt ibland, men de allra flesta britter har faktiskt inte vetat om det här.
1: Nej.
0: Och Tony Blair slutade ju vara... Ja. Men Tony Blair till exempel, så ofattbart ond person liksom,
1: ja.
0: som gjorde Lord Ahmed till Lord.
1: Och redan 1998, så det är ju... Det är hemskt att tänka på, men det är faktiskt inte bara de senaste åren som saker och ting börjat gå riktigt överstyr, utan förruttnelsen är djup och gammal.
2: Amerikanskt hangarfartyg förflyttas till Koreahalvön. Flottan menar att ökad närvaro är nödvändig på grund av Nordkoreas oroande agerande. Till synes så genomför USA under Donald Trump militär upptrappning på flera fronter på samma gång just nu. Ja, vi pratade i förra avsnittet av Radio Bubbla ganska utförligt om vad som hände i Syrien i förra veckan. Gasattacker, Tomahawk svar på gasattacker och så vidare. Det finns en teori om det här. Det finns väldigt många teorier. Folk är ju desperata att försöka tolka och förstå det här. Många är i mainstream-medierna i USA och naturligtvis många av Trumps politiska supportrar. De är väldigt ivriga att hitta en rimlig förklaring. Det vill säga en annan förklaring än att Trump är en lika depraverad neokonservativ krigsvän som alla andra politiker är när de väl får makt. Till skillnad från retoriken som en använder i valkampanjen. Då alla såklart emot krig. Och tycker att de militära äventyren i Mellanöstern bör trappas ner och så vidare. Men när man väl sitter där i ovala rummet så blir det annat ljud i skällan. Och då går man på militärindustrins linje som regel. Men det finns massor med teorier som ska då förklara varför det i själva verket är på något sätt rimligt att Trump gör så här. Eller åtminstone inte lika skändligt som när andra politiker gör det, som om George Bush gör det eller Obama gör det och så vidare. Det finns ju en föreställning bland vissa om att Trump är en oerhört avancerad och djupt strategisk tänkare. Säger man så här, nej men du förstår bara inte, Trump spelar fyrdimensionell schack. Du kan ju inte liksom se den fulla vidden av hans drag. Det är en ganska vanlig mem. Och i det här fallet så är en av de ledande teorierna att Tomahawk-attacken mot Syrien har egentligen väldigt lite med Syrien att göra. Det är inte ett svar på gasattacken, för att naturligtvis så vet Donald Trump i sin fyrdimensionella vishet att det var en false flag och det var inte Assad som gjorde det och så vidare. Men det är väldigt användbart för honom av andra skäl att göra den här attacken. Eventuellt för att skicka en signal till Nordkorea och Kina. Och om vi ska leka lite med den här teorin, så kan vi ju konstatera, som vi även gjorde i förra sändningen Radio Bubbla, att medans attacken pågick, medans Tomahawkarna flög över Medelhavet, så satte Trump och åt middag med Xi Jinping, Kinas ledare. Och det i sig kan ju vara en signal att man lagom till efterrätten får höra någon viskning om att USA har tydligen attackerat Syrien på ett helt nytt sätt. Och där det finns ju en situation i Nordkorea hela, kan man säga, veckan som föregick den här incidenten i Syrien, så hade man ett sorts ordkrig som handlade om, som vanligt, om Nordkoreas kärnteknikprogram, deras robotutveckling och så vidare, och inte minst Kinas roll. Och Donald Trump gjorde en del ganska konfrontativa uttalanden och sa att Kina måste hjälpa till att lösa problemet med Nordkorea, det kommer väldigt bra för Kina, och Kina inte hjälper till så kommer det inte vara bra för någon. Och nu så skickar man alltså ett hangarfartyg, en sån här strike group, till Koreahalvön, vilket också är en tydlig markering. Så att det är i alla fall en teori att man bombar Syrien för att lägga press på kineserna att göra någonting åt Nordkorea. Vad tror du om den teorin, Boris?
3: Ja, alltså jag tror att i det här fallet tror jag att de kinesiska ledarna är lika korkade som jag, så vi klarar inte av fyrdimensionellt schack. Jag tror inte de har förstått signalen riktigt, att amerikanska kryssningsrobotar står igen på en militärbas i Syrien. Det är en signal till oss här i Kina att vi ska göra någonting åt Nordkorea. Jag tror inte de hänger med riktigt. Och jag vet inte riktigt om de fattar signalen. Så tror jag att de kliar sig i huvudet en gång till och tänker, okej, han vill att vi ska göra något, men vad ska vi göra?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Man kan ju tänka sig att det för all del sänder vissa signaler. Till exempel att Trump i högre utsträckning än Obama är beredd att, för att använda militär makt och använda det på kort varsel, och att Trump är mer oberäknelig och han slår till utan att berätta i förväg, eventuellt till och med medan man sitter och äter crème brûlée. Men det skickar ju också andra signaler. Det är ju någonting som jag reflekterar över när jag försöker låta det här sjunka in. Det är ju den, och det är absolut inget nytt. Det är bara det som de slår mig mycket, att det är en helt otrolig arrogans och maktfullkomlighet. Alltså bara att skjuta iväg robotar mot ett annat land på några dagars varsel på lösa boliner och trappa upp en redan orolig situation, initiera krigshandlingar, direkta krigshandlingar mot en stat som man inte gjort tidigare, i praktiken kan man säga att det är att förklara krig. Man ser det otroligt, en otrolig nonchalans i ett sånt farligt läge.
3: Mm.
2: Men om man föreställer sig då att de här robotattackerna mot Syrien i själva verket är en signal till nordkoreaner och kineser, då är det ju en så extrem maktfullkomlighet och arrogans att jag vet inte ens hur jag ska beskriva den. Vem tror Trump att han är? Vilka tror USA att de är? Jag vet inte om man ska jämföra med, men det är som att man kan tänka sig kanske en mobbare på en skolgård som vill sätta sig i respekt inför person A. Då går han till andra änden av skolgården och slår B på käften istället för att skrämma upp A.
3: Jag ser då vad som kan hända. Men när jag läste den här nyheten så plötsligt dök en tanke upp i mitt huvud om Nordkorea. Och det är ju, jag borde ha tänkt den för länge sedan egentligen. Alltså, varför är Nordkorea ett problem? För den som är Nordkorea så är ju sittande vidriga regim givetvis ett problem. Alltså det är en av jordens mest obehagliga stater, milt uttryckt. Men för övrigt, alltså vi får utgå från att den nordkoreanska diktaturens ledare ändå är ganska rationella personer. Och de kommer inte bränna av sina skuddmissiler någonstans och vidare, de inte blir angripna. Alltså jag har oerhört svårt att se ett rationellt skäl för dem att inleda ett krig mot, vadå, Sydkorea. Skicka skuddmissiler mot Japan eller andra former av missiler.
2: I teorin kan man säga, officiellt, så är det väl det som är skräcken. Att Nordkorea ska hamna i ett desperat läge och då till exempel invadera Sydkorea. skicka iväg ett kärnvapen mot Japan eller någonting åt det hållet. Det skulle leda till att Nordkorea, det skulle vara ett självmord för regimen.
3: Ja.
2: Kim Jong-un skulle sluta vara Nordkoreas ledare på en halv dag om han gjorde det. Men det skulle kunna vara så att han var på fallrepet redan. Att han gjorde det som en sista desperat åtgärd därför att han visste att han hade mindre än en dag på sig som ledare. För han är på väg att bli avsatt i en intern kupp eller något sånt där. Och för att avstyra från den så gör han någon sån sak. Men jag håller med dig, Boris, om att det där är ett väldigt, väldigt uppblåst och överdrivet problem. Och jag vet inte vem som egentligen ser det här som ett hot. Definitivt så tror jag inte att det kineserna gör det.
3: Nej.
2: Som är alldeles nära och har en inte helt oproblematisk relation med Nordkorea. Men de har handelsförbindelser och mycket av kontakterna med nordkoreanska regimen måste gå via kineserna, för det är de som har kontakt med dem och så vidare. Men om man ska spekulera där då, så finns det en teori om det här som är att det kanske snarare har att göra med Kina än med Nordkorea. Möjligen kan det vara så att Nordkorea används som en spelbricka för att påverka Kina i en viss riktning i förhandlingar mellan USA och Kina. En tanke som jag åtminstone har tagit del av är att det finns en konflikt internt i USA inom Trump-administrationen.
3: Mm-hmm.
2: Mellan å ena sidan en grupp som har liksom den traditionella neokonservativa synen att Mellanöstern är det rätta fokuset för amerikanska militära äventyr. Och att det finns ett stort maktvakuum i Mellanöstern, inte minst på grund av Obamas utrikespolitik, naturligtvis också George W. Bush och så vidare. Men därför så är det viktigt att USA är aktiva i Syrien inte minst, och en motvikt mot Irans och Rysslands inflytande i den regionen. För annars kommer Iran och Ryssland kunna bygga upp maktbas i Mellanöstern och så vidare. Det har vi pratat så mycket om.
3: Mm.
2: Så det är det ena lägret. Men det andra lägret, det är folk som säger att Mellanöstern är inget stort problem för USA. Ryssland är en naturlig allierad för USA. Det stora hotet, nu och framförallt på sikt, kommer från Kina. Så att USA bör dra sig ur Mellanöstern, alliera sig med Ryssland för att på lång sikt göra motstånd mot Kina. Och teorin då, det är att det är de eventuellt anförda av Steve Bannon. Vi får se hur det går nu med hans roll i administrationen. Men han har i alla fall den positionen att Kina är det stora hotet och anser mer positivt på Ryssland. Så där, då är tanken då att man ska fokusera på Asien, på Östasien, Kina och Nordkorea. Och medans då de kanske mer militära delarna av Trump-administrationen, amerikanska staten, djupa staten. Om Kina-fokuset drivs av Bannon-falangen, så kanske vi kan säga att det är Mattis-falangen som vill fokusera på Syrien och indirekt Iran och Ryssland.
3: Mm.
2: Det kan vara så att Nordkorea är en spelbricka i ytterligare ett steg. Så att Tomahawk-attackerna handlar... Det är liksom, alltså det är inte fyrdimensionell schack. Det här är femdimensionell intergalaktisk majong. Det är en annan teknisk term som jag snappat upp på internet.
3: Kan inte folk sluta krångla till det, bara undersöka vilka fraktioner och vilka intressen strider mot varandra i USA idag för att styra utrikespolitiken? Det är ju lite enklare istället för att utgå från att det är ett gäng masterminds som Trump och några till som liksom har en fantastisk generalplan. Det är det gamla traditionella kriget mellan olika delar av statsapparaten vi ser. Jag tror inte det är mer krångligt än så. Sen är det lista ut vad som är deras intresse egentligen för att driva en viss linje när det gäller Västasien eller när det gäller Kina och Asien och Ryssland.
2: Sen är det ju också så att en viss Donald J. Trump har ett inte oansenligt inflytande. Han kan åtminstone vara tungan på vågen. Eventuellt, ja. I en sån här process. Så man kan också fråga sig, vad ligger det i Trumps intresse att göra? Vad är bra från, vad är han ute efter? En spaning där, jag tycker kan vara intressant att flagga för, det är att Trump är en affärsman, en förhandlare. Han vill ha sin deal som vi pratade om tidigare. Han vill visa upp hela världen att han har gjort en deal. Han är världens bästa dealmaker och nu har han löst problem genom att förhandla tufft och smart och komma överens. Och hur kan Trump få en bra deal som han kan stoltsera med och skryta med på Twitter, som han garanterat kommer göra? Kommer han kunna få sin deal med Kina? Eller kommer han kunna få sin deal med Ryssland? Det är åtminstone tänkbart att Trump kan ta en del av parten. För det är ofta så det funkar i affärer. Alltså man förhandlar med många parter på samma gång, som man kanske inte kan göra affärer med allihopa. Men sen så får förhandlingarna avgöra vem det faktiskt blir som man gör affärer med och vem man lämnar bakom sig.
3: Mm.
2: Och där kan man ju reflektera att Ryssland har haft en väldigt antagonistisk inställning under den senaste tiden. Alltså man har gjort det här gemensamma uttalandet med Iran, som vi har en länk om i världenavdelningen också, om att nu har USA gått över en röd linje. Om den överskrids igen så kommer vi svara med force, som de säger. Med kraft, militär kraft, får man anta att Ryssland och Iran menar. Så det blir riktigt krig med USA, Ryssland och Iran om de gör en liknande grej igen och de skickar fler Tomahawk-missiler. Så Ryssland har en väldigt antagonistisk inställning generellt. Retoriskt åtminstone. Medan Kina verkar väldigt förhandlingsvilliga. Kineserna sitter och äter sin middag lugnt och fredligt medan Tomahawk-missilerna flyger. Och efteråt så gör de fantastiska avtal. Åtminstone från Trumps perspektiv. Jag vet inte om det är ekonomiavdelningen eller Nordamerika-avdelningen. Men vi har i alla fall en länk om nya handelsavtal som kom på plats bara precis igår.
3: Mm.
2: Alltså att Kina, här är rubriken i ekonomiavdelningen. Kina gör eftergifter till USA för att undvika handelskrig. Större tillgång till kinesiska marknader för investeringar i finanssektorn samt nötköttsexport. Så att kineserna verkar vara beredda att förhandla och göra en deal. Och det tror jag att Trump kommer vara lockad av.
3: Radio Bubbla.
0: Christophe Girard, Paris viceborgmästare med ansvar för kultur, avgår efter krav på att en undersökning inleds om hans kontakter med pedofilen och författaren Gabriel Matzneff. Denne har berättat att Girard bekostade hans tillvaro på hotell i 2 år, något som Matzneffs offer Vanessa Springora sagt innebar Matzneff kunde hålla sig undan polisen. Frankrike, den franska kulturvärlden, har skakats de senaste månaderna av en skandal, en sexskandal. I centrum av vilken står författaren Gabriel Matzneff. Bara kort vad som har hänt då, bara det mest aktuella, apropå vilket vi har den här artikeln. Christophe Girard, vice borgmästare är titeln. Jag tror man kan säga att han är kulturminister i Paris.
3: Mm.
0: För att förklara hans position i mer normala svenska termer. Han ingår i borgmästarens stab med ansvar för kultur. Han hade tidigare, på 80-talet, så var han chef på Yves Saint Laurent, alltså modeföretaget. Det var slutet av 80-talet. Och då var han ansvarig för att ge stöd till den uppburna författaren Gabriel Matzneff. Att ge någon typ av ekonomiskt stöd, någon sponsorskap eller... Jag är inte riktigt på att klara med exakt vad det handlade om. Men en del av det här stödet då var att finansiera att Matzneff kunde bo på hotell. Att han hade ett hotellrum, en hotellsvit som han hade permanent i ett par år. Där han träffade sin något för unga älskarinna, Vanessa Springora. Och vi ska återkomma lite mer till detaljerna där. Men Gabriel Matzneff, han är en berömd upphuren fransk författare. Som jag förstått det, jag tänkte fråga dig Boris lite mer om det, men som jag förstått det så är Matzneff, han är inte direkt någon storsäljare. Han är inte Frankrikes Jan Guillou som blir stormrik på de enorma upplagorna. Men däremot är han väldigt, väldigt populär inom kultureliten. Han är liksom en författarnas författare. Fin kultur, uppskattad i salongerna i Paris och så vidare. Även om kanske vanligt folk på gatan fram till nu då inte haft så väldigt bra koll på vem man är. Så innan vi går in på Mats Neff-affären, kan du Boris säga någonting om enbart om vem Gabriel Mats Neff är vid sidan av den här affären? Vem är han som författare? Är han en bra författare? Vilken roll har han i fransk kulturliv?
3: Nej, alltså han har ju en väldigt märklig roll i fransk kulturliv. Därför att som ni säger så, han har aldrig sålt mycket bra, speciellt bra. Han har sålt uselt faktiskt. Det finns många lagerlokaler fyllda med hans böcker. Han har skrivit väldigt många böcker. Men han är heller inte en författarnas författare. Det har en del har sagt det i svenska media och även i utländska att finsmakarna gillar honom. Och så är det faktiskt inte heller. Han har inte fått speciellt mycket lysande kritik genom åren. Han har fått några priser av Franska Akademin och lite annat och stipendier och sådana saker. Vi har mer att göra här med det. Alltså, han är mer en Ebbe Carlsson personlighet tror jag, skulle jag vilja säga, som kommer in i det franska kulturlivet genom att bli vän med framstående franska pedofilförfattare. Det är för att det här är ganska viktigt i sammanhanget att när man skriver om Mats Neff-affären idag så är det liksom att ja, men alla visste att han var pedofil och sådär, han skrev ju om detta, men ni vet ju hur fransmännen, de är ju så vidsynta så man riktar lite på axlarna, och Bernard Pivot satt i tv och intervjuade honom och småskämtade lite om detta. Man gör det till en grej, alltså att här har vi att göra med en person som var lite udda författare, pedofil sådär, men fransmän och speciellt franska intellektuella de som jag sa, de är så vidsynta och då gör man en isolerad grej, men tittar man på Mats Neffs karriär så tar han sig fram genom att när han kommer när han växer upp så blir han god vän med Henri de Montherlant som var en mycket framstående författare, faktiskt en bra författare, men som också var, ska jag säga, garderobspedofil, och då alltså i verklig mening pedofil, och det här visste man i franska kulturlivet, men han pratade aldrig om det öppet, eller han skrev aldrig om det som Mats Neff gjorde om sig själv och sitt leverne. Och blir man vän med Montherlant, då har man sin position säkrad. Då kommer man alltid att få, han kan snacka in det på förlagen, han kan se till att du får bli kolumnist i tidningar. Det var också de Montherlant som såg till att Mats Neff fick sitt första kolumnistjobb på tidningen Combat, och sen där han liksom putta honom alltid vidare. Det här är ungefär som att få Horace Engdahls beskydd, alltså. Skicka in en artikel till DN och Horace ringer och säger att ta in Boris artikel, så gör han det. Det här är ungefär samma sak. Alltså han får ett pedofilbeskydd av Frankrikes mäktigaste litterära pedofil vid den tiden. Mats Neffs liksom status bygger mycket på att det var han som när de Montherlant dör får i uppdrag enligt testamentet att sprida Montherlants aska på Forum Romanum och längs med Tibern i Rom. Där hade de tillsammans jagat småpojkar och gatuprostituerade. Att de Montherlant dör, det beror på att han hamnar i ett bråk utanför biograf i Paris det berömda året 68, där han närmar sig en liten pojke som han tror är prostituerad, vilket han inte är, och hans äldre bror klår upp de Montherlant så att han förlorar ett öga och får balansrubbningar och blir till stor del sängliggande i några år, och till slut så tar han ett cyanidpiller och sen skjuter han sig också för säkerhets skull. Det här storyn drar jag bara för att visa liksom att han är inte ett enskilt fall, utan han tar sig in i kulturlivet genom att bli en del av en krets av verksamma pedofiler. En annan mäktig pedofil som också var en bra författare är ju Roger Peyrefitt, också god vän med Mats Neff. Peyrefitt var öppen pedofil, talade om trevligt det var med småpojkar. Och han var dessutom fransk toppdiplomat, men även han var faktiskt en väldigt bra författare med svung, tyvärr. Så att det är inte så att det är ett enstaka fall som man liksom har sett över axeln lite grann, utan de ingår i en tradition i det franska kulturlivet. Nu har det ju sagts också att ofta utgår man från att det här är att författare är vänster. Mats Neff hade ju ingen, han skrev ju alla möjliga tidningar där de Montelon kunde få in honom. De Montelon var själv närmast att beteckna som reaktionär. Under kriget så hälsade han Tysklands ockupation som en välgärning för att Frankrike var förstört, och han var god vän med Ernst Jünger och även Carl Schmitt umgicks med under ockupationen. Så att den här pedofilkretsen i fransk kulturliv, den står vanvettigt stark alltså, och bortanför politiken. De bondar liksom i sitt intresse för små pojkar och små flickor. Det är det viktiga för dem, och att de får makt och ställning i offentligheten. Sen är det, alltså det är väldigt intressant att se, så nu ska jag bli lite konspiratorisk, men det är väldigt intressant att se det här med hur man försöker förminska personer. De blir enstaka fall, och vi är på väg att se samma sak med den här mannen med ansvar för kultur i Paris, Christophe Giard. På bilderna ser han ut som en kuf, liksom ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Karlstad, någonting sånt, en ofarlig figur. Och det är han definitivt inte. Han är en extremt kraftfull och fascinerande person. När han är 16 år så läser han den japanska författaren Mishima och inser att det här är grejen. Så han sticker till Japan i de sena tonåren. Blir kvar där, lär sig japanska, jobbar i företag och också delaktig i japanska kulturlivet. Alltså det här var en framåt kille, och men redan då genuint homosexuell. I Tokyo så träffar han Yves Saint Laurent och hans livskamrat då, Patrick Berger, och de blir helt betagna i den här ganska unga Christophe Girard, tar med honom tillbaka till Paris, tar in honom i sitt företag, och han stiger snabbt i graderna och en lång period vd för Yves Saint Laurent. Och det är den egenskapen han backar Mats Neff. Och han har ju polisförhören nu sagt att nej, men jag kände ju knappt Mats Neff, och jag hade ingen aning om hans böjelser. Vilket är jättemärkligt av följande skäl. Att göra det som han själv sa, homosexuell. Och varit väldigt livaktig i kampen för HBTQ-rättigheter i Frankrike. Och var en av de tre som grundade en magasinet Tete, som har blivit väldigt viktigt alltså för en maktfaktor i media helt enkelt, när det gäller att lansera de här frågorna och driva en massa, alltså de är mycket, mycket effektivare och mycket bättre och mycket större genomslag än till exempel RFSL i Sverige. Och här har vi de politiska kopplingarna, och det är de som jag tror är intressanta. Girard var väldigt länge kopplad till han steg snabbt i politik. Han flörtade lite med de gröna i början, men sen gick han in i socialistpartiet och där var han alltså kampanjchef för Ségolène Royal, som sen blev både ledare för franska socialistpartiet och president. Och Yves Saint Laurents livskamrat, den här Breguet, han bekostade Royals kampanj och hennes stab, som betalade alltså Girards lön. Så att när det nu är så att man ska alltid leta efter politiska krafter som sätter någonting snärt i rörelse, för som jag försöker peka på, pedofiler är en stark rörelse i, hur absurt den låter, alltså i det franska kulturlivet. Det är inte fråga om en och annan person. De är organiserade, det är ju helt uppenbart. Och de har slagit klorna i delar av socialistpartiet. Berger själv var ju startade till och med en tidning en gång i tiden som fick ett visst genomslag, Globe, bara för att stödja president Mitterrand. Och den tidningen ansågs också varit ganska verkningsfull i hans, Mitterrands, makterövrande. Så att när man nu, när nu polisen har börjat intressera sig för Girard, så är det nog fler man är ute efter, helt enkelt. Och ja, jag tror vi kommer att se saker och ting rullas upp här om de inte lyckas få tyst på detta.
0: Fantastiskt, Boris, att du kastade in i den här fascinerande utläggen. Alltså, du har tagit anteckningar, det är så mycket intressanta saker. Jag känner nästan att vi hoppade över det som kanske är liksom den samtida upprinnelsen till historien. Jag vet inte om det är intressant, men jag tänkte, det är förmodligen ganska många som lyssnar som inte har följt Mats Neff-affären. Så om jag får hoppa lite grann bara, prata lite om vad som har hänt nu. Så vi har den här författaren Mats Neff, och orsaken att vi pratar om det här nu, det är en bok som kom ut för, jag tror någon gång förra året, skriven av en Vanessa Springora, som är en uppburen person i det franska kulturlivet. Hon är chef på ett förlag. Men nu har hon skrivit en egen bok som handlar om en affär som hon hade med Gabriel Mats Neff när hon var väldigt liten. Hon träffade honom första gången när hon var 13, när hennes mamma tog med henne på någon här fin middag eller fest eller något sånt där i Paris, i något sånt litterära sammanhang. Hon tog med sin 13-åriga dotter, och där fick Gabriel Mats Neff, som då var 50 år gammal tror jag, fick syn på henne. Och han började uppvakta den lilla flickan, och när hon var när hon hade fyllt 14 så inledde de en relation. Så hon var 14, han var 50, och i 2 års tid så hade de en sexuell relation, hur man nu ska beskriva den. Givetvis då så går ju beskrivningarna isär nu om vad det var som hände. Just den här relationen var ju inte en pedofil relation då, för att hon var ju inte då ett förpubertalt barn, utan hon var en könsmogen 14-åring, vilket ja, man enkelt kan se om man kan googla fram bilder på henne och bara snäff tillsammans under den tiden när hon var 14. Men utan det var en annan typ av liksom sexuellt utnyttjande, sexuell olämplighet, som bland annat då ägde rum på det här hotellet i 2 års tid, för att det var ett sätt för Mats Neff att undvika uppmärksamhet från polisen tydligen. Så hon skrev den här boken som heter Samtycket, som avslöjar hela den här saken. Men det som är så pikant där, det som Boris redan har varit inne på, det är att du nämnde inledningsvis, Boris, att alla visste. Och att säga att alla visste är nästan som ett understatement, därför att Gabriel Mats Neff, om vi bara tittar på honom som isolerad person från det större pedofilnätverket, så är han då åtminstone sen 70-talet öppet skrivit böcker om sin läggning. Och där han beskriver till exempel mycket utförligt grafiskt hur han åker som sexturist till Asien, till Filippinerna. Och där beskriver han alltså regelrätt pedofili. Inte liksom en 14-årig tjej, utan där skriver han om hur han fyller sin säng i Filippinerna med småpojkar som är mellan 8 och 14 år gamla, tror jag han skrev. Så att det är riktig, riktigt regelrätt pedofili, sex, pedofil till sexturism, och han beskriver det helt öppet grafiskt i sina böcker. Och där finns det också då, det är inte bara så här en bok som ingen läste, utan du nämnde väldigt snabbt i förbifarten Boris Bernard Pivot, som är en sån här stor kulturprofil i Frankrike. Du vet ju mer än jag, Boris, men han bland annat är en tv-programledare som gör liksom så här kulturella intervjuer med kulturprofiler och sånt där i tv. Apostrof tror jag hans program hette. Och vid ett tillfälle då, 1975, så gjorde han en intervju med Gabriel Batsneff. Och där, till och med så ställde han frågor i tv-programmet om den här boken som heter de under 16-åriga, och sånt där heter boken, som beskriver det här. Och då ställer han frågan till Batsneff i tv. Hur är det här egentligen, det här med det du skriver om att du vill ligga med mindreåriga och med barn och sånt där? Är det liksom... Jag menar med allvar, kan du berätta lite mer om det? Och han är liksom, det är så här lite uppsluppen stämning och publiken är lite fnittrig liksom. Det är inte alls någon anklagelseakt liksom att för tusan vad är du skriver människa? Är du sjuk? Är du brottsling liksom? Utan så pikant, så titulerande att du har den här preferensen. Så att hela tiden, så att åtminstone 1975 då, så har legat i absolut öppen dager. Och Mats Neff har fortsatt att skriva berättelser om sina liksom pedofila och hebbefila utlevelser. Och när den här boken kommer upp så handlar den egentligen, det är inget stort avslöjande, utan det är någonting som alla, men på något sätt har den här boken av Vanessa Springora forcerat en diskussion. Och en av de tacksamma konsekvenserna är att det nu kommer fram, det nu pratas om, att det inte bara är Gabriel Mats Neff. Han är kanske en spindel i nätet, men han är kanske inte ens den värsta av dem. Förutom de som nu nämnde Boris, så har jag sett flera andra namn. Och det är nya namn för mig. Jag är inte bekant med människor, jag har inte läst deras böcker och så vidare. Men till exempel hörde jag ett namn. En Christian Guidicelli, lite osäker på uttalet, som är en sån här kulturpersonlighet, som tydligen var med Gabriel Mats Neff på Filippinerna. De åkte på semester tillsammans, det vill säga pedofil sexturism, till Filippinerna. Och han lobbade stenhårt för att Mats Neff skulle få ett pris som heter Prix Renaudot, som han fick 2013. Och även flera andra personer i den priskommittén då sägs ha väldigt då intima kopplingar med Mats Neff. Alltså flera andra namn som nämns, till exempel Tony Duvert, Michel Tournier, Renaud Camus, och det finns ju kända personer också, som till exempel Michel Foucault, den uppburne filosofen, historikern, sociologen, vad de nu kallar honom för, men som ju också var givetvis liksom hade diverse tvivelaktiga saker att säga om de här sakerna, men han är mer välkänd då. Så det verkar vara ett oerhört stort, alltså man säger så här, om man drar en parallell, se vad du tycker om det här, Boris. Ibland sägs det att Gabriel Mats Neff är Frankrikes Jeffrey Epstein. Men det tycker jag är så missvisande och liksom nästan det missar poängen och förminskar vad det handlar om på något sätt. Därför att det som rullas upp nu i Frankrike, det är någonting väldigt annorlunda och på många sätt mycket värre. Alltså dels det här, för att Jeffrey Epstein, alltså han gjorde ganska äckliga saker. Alltså han groomade och han hade sex med, liksom med tonårsflickor, men han var ju, så vitt vi vet, så höll han inte på med liksom några liksom så här pedofila övergrepp. Det var inte liksom för pubertala barn, utan det var liksom... Den yngsta tror jag var 14 år. Och det var också liksom någon tjej som hade kommit till puberteten liksom sedan några år tillbaka och så vidare. Så han ägnade sig åt liksom ett svinaktigt beteende, sexuellt utnyttjande, kanske även våldtäkter och så vidare. Men det var någonting som var liksom... Som inte var regelrätt pedofili, vilket de uppenbarligen ägnar sig åt i Frankrike. Men den andra saken, det är ju att visst, Epstein var delvis öppen med det, och han bjöd in andra människor till sin liksom Lolita Express och vad det var för någonting. Men det var ändå någonting som skedde i det fördolda. För Epstein skrev inte böcker om sina perversioner och skrev om liksom hur fantastiskt det var med liksom unga tonårs tjejer i sängen och såna här saker. Han var inte uppbackad av en det fanns liksom en elit kring honom, en ekonomisk, vetenskaplig elit och sådär, folk som han samlade kring sig. Men de var inte där liksom för att stötta hans perversa sexuella verksamhet. Men så verkar det varit i Frankrike, att det handlar om ett nätverk av, av riktiga pedofiler och även andra typer av liksom sexuella förbrytelser som gör det öppet, som skriver böcker om det, som pratar i tv om det och specifikt håller sina pedofilvänner om ryggen för att de ska få de bästa priserna och stipendierna och så vidare. Alltså det är liksom, det går långt bortom någon enskild person och det är ett hårresande svårt att ens sätta sig in i, känner jag.
3: Ja, nej men alltså det är så stort och så förgrenande, va, i samhällets högsta toppar. Bra att du tar upp Epstein där, därför att det här det vi har i Frankrike är snarare att jämföra med att om Bill och Hillary börjar skriva i sina memoarer, börjar skriva om sina eskapader ibland tillsammans med Epsteins flickor. Alltså det skulle gå att jämföra med det vi ser i Frankrike. Ett bra exempel är ju, jag nämnde den här före detta diplomaten Peyre Fitt till exempel. Han skriver redan 1964 en roman där han berättar om hur han har ett förhållande med 14-årig pojke. Sålde ganska bra, väckte ingen uppmärksamhet, han låses inte in utan ja, gamle Roger, han hittade en 14-åring, hej och hå. Alltså det är mäktiga män, inte bara i kulturlivet, och som jag sa om den här kulturpampen i Paris, alltså det är män med driv, alltså det är, de är obehagligt kapabla. Det är bara att titta på hans karriär liksom. Snabbt vd på Yves Saint Laurent. Och sen går han ju dessutom vidare och blir nästa högsta chefen på Moët Hennessy Vuitton-koncernen. Och då talar vi maktfaktor alltså. Han bestämde deras, han var liksom deras affärsutvecklingschef. Och då är man väldigt stor i affärslivet. Och när sådana personer backar liksom sådana som att snäffa andra med pengar, när de lägger upp strategin för en fransk presidentkandidat och kampanjchef, alltså då är vi bortanför Epstein. Då har vi ett maktcentra som öppet redovisar sina böjelser. Och det här måste liksom ut på något sätt. Det håller på att reduceras till en 90-årig stofil författare som liksom gillar små flickor och pojkar. Det är så ändligt mycket större än detta. Och vi har, som vi varit inne på i tidigare program, vi ser samma fenomen i Storbritannien. Vi ser att det inte är lika öppet. Frankrike är unikt där. Vi ser det i USA. Och det som är så intressant alltså, det är att återigen så är tydligen Sverige det enda landet i världen som inte har sådana här saker. Visst är det konstigt?
0: Ja, det är jättemystiskt. Fast på andra sidan så är det ju kanske inte så förvånande med tanke på att Sverige är det enda land i världen som inte har någon korruption. Eftersom vi har en sån änglalik natur att vi inte har någon politisk korruption, så kanske samma änglalika natur gör att vi inte har några organiserade pedofiler.
3: Ja, det tänkte jag inte på det.
0: Men okej, jag har flera olika spår här som jag tycker är värda att, som jag skulle fråga dig om då, men alltså en sak som jag vill fråga, det är ju om det finns liknande finkulturella pedofilnätverk i Sverige. Det menar, bara för att vara väldigt rakt på sak, du Boris har haft ganska mycket insikt i kulturella kretsar i Sverige under ganska många årtionden. Om det finns sådana saker så borde du ha fått någon sorts nys om det någon gång.
3: Nej, det är... Jag utgår från att det finns, att det finns i både i kulturlivet och i politiska kretsar som är ganska sammanväxta i Sverige och i media. Men man är... Alltså, nej. Det är, jag vet att folk har försökt få koll på detta. Men nej, de finns. Men... Man är väldigt, alltså makten är försiktigare och mera sluten och det finns ju liksom rykten om Svenska Dagbladets kulturredaktion en gång i tiden, men inga belägg liksom. Ingen kör det här franska loppet öppet i Sverige och vi vet ju liksom att man är ganska bra på att hålla tyst i kulturlivet om sådana saker. Och vi kan utgå för att de här människorna vet att Sverige är trots allt så sunt fortfarande. Att skulle det här komma ut, va, så skulle de ligga pyrt till. Å andra sidan så har vi ju pratat om, ska man inte vara så säker på att de har rätt i den bedömningen? För man kanske skulle rycka på axlarna, för att vi har ju Sverker Åström till exempel, känd för sådana böjelser. Och han kunde ju verka vara allmänt omhuldad och betraktas som en liten lustig krummelur länge. Så att det kommer att spricka upp alltså, men jag har inte varit i närheten av att uppfatta något mera stabilt rykte på området. Mm. Tyvärr.
0: Sverker Åström är ett intressant exempel. Sverker Åström som var en framstående svensk diplomat kan man ju säga, som hade liksom en sorts, vad ska man kalla honom för, han var pederast, han var homosexuell och pederast även långt upp i hög ålder. Han var väl 100 år någonting när han dog, för inte så många år sedan. Jag råkar veta att även upp i väldigt hög ålder så omgav han sig med väldigt unga vackra män. Jag vet det efter jag vid ett tillfälle pratade med en ung elegant man som ingick vid tillfället i Sverker Åströms krets. Och han var väldigt liksom försiktig och blev absolut inte avslöjande oegentligheter. Men på olika sätt fick jag veta att han umgicks i den kretsen. Och han var liksom en ung, attraktiv, homosexuell yngling. Och tydligen så fanns det även då när Sverker Åström var liksom 90 år gammal eller någonting. Så hade han en sån här grupp. Men du, Sverige åt sidan, eventuellt får vi kanske tillfället att utforska det vid tillfälle. Jag har ett par funderingar som jag vill testa, för nu pratar vi ändå om Mats Neff-affären och Frankrike, och vi sa för länge sedan att vi skulle prata om det här när det kom upp. Jag ska passa på att försöka lufta några andra, kanske lite mer komplicerade funderingar. Jag ska se om jag kan artikulera dem. Så en sak som jag tänker på, som jag gärna skulle höra dina tankar om, det är att när Mats Neff och de andra, de konfronteras med det här, det är nästan alla säger. Det är så här att, jo, men det här var på 70-talet. Det var ingen som tyckte det var kontroversiellt då. Att man hade de här relationerna med väldigt unga personer och sånt där. Vi pratade öppet om det. Det sågs inte som kontroversiellt. Och man liksom, de menar ju fortfarande på givet. Alltså, Mats Neff säger så att, ja, jag ångrar vissa saker jag gjort. Och det var inte alltid bra och sånt där. Men framförallt säger han det här med att det var inte kontroversiellt. Det var inga konstigheter. Och som implikationen här är att det är inte helt rimligt att döma den tidens agerande utifrån den här tidens moraluppfattningar. För någonstans handlar det om moraluppfattningar, sociala normer. Men jag vet inte hur det ligger till egentligen. Så att jag ställer det som en fråga till dig, Boris. Är det faktiskt så att normerna har förändrats? Att det fanns en generell acceptans eller någonting åt det hållet för pedofili eller hebefili, den typen av relation, sexuella relationer med väldigt unga liksom, människor, att det fanns på 70-talet som inte finns idag, och att det därför är liksom att vi ser med en tids moraliska glasögon på en annan tids agerande.
3: Jag tror det bör uttryckas som så här, alltså att om vi bara tar Frankrike, det franska kulturlivet, så finns det en stark och öppen strömning för pedofili, och inte bara på 70- eller 60-talet, men det går tillbaka till Marcel Proust, böjelse för små pojkar, André Gide, jättestor på 20, 30, 40-tal och fortfarande är liksom ikonisk, böjelse för unga män och unga pojkar, minderåriga gärna, öppet. Det har ju varit så alltså i 150 år, och
0: kan man också säga, förlåt jag avbryter din tankegång Boris, men ja. kan man inte också säga att man kan dra en ännu längre historisk linje, man kan säga att det går tillbaka till Grekland, där man hade liksom pederastin som en nästan en formell institution, en samhällsbärande institution, och som inte var kanske helt okontrollerad i resten av världen, men som var liksom en pelare i det antika grekiska samhället, som vi beundrar på många sätt. Men just den biten pratar vi inte så mycket om. Och jag är ganska säker på att de här franska elitmänniskorna, de skulle själva dra den linjen och säga att det här är en väldigt gammalt, gammalt arv från Aten och så vidare.
3: Men det kan man inte göra, tror jag. Alltså Foucault, som du nämnde förut, gjorde detta i sin sexualitetens historia. Han gillade att ta upp det här med på ytan lika saker i det antika Grekland. Men jag vill nog hävda att det är en väldigt

0: alltså det, ur detta att de befinner sig utanför samhället växer också deras strävan efter att klättra uppåt, bygga konspirationer, intrigera sig fram till makten. Och den exakta kopplingen till deras leverne har jag inte förstånd nog att klargöra idag. Eller kanske någonsin. Men dessa kretsar förenas också, inte bara av sin känsla av utanförskap och vilja till makt, utan också av att sin böjelse för minderåriga. Det antika Greklands institutionaliserade pedofili, brist på ett bättre ord.
1: Pederasti säger man så, väl, det är väl en etablerad term.
0: Ja, precis, tack. En annan sak, växer ut ett annat socialt sammanhang, inte för att finna den speciellt mera smaklig, men det är två uttryck för två olika sociala sammanhang. Sen är det givetvis så att Foucault och andra idag säger att ja, det vi gör, det har rötter i antikens Grekland, för att förläna det hela drag av nobelhet.
1: Det kanske blev lite inte helt relevant tangent där. Det var mitt fel. Men om bara jämför 1970-talet med vår tid. Har det skett en... Alltså, jag är verkligen ingen expert på det här, men man hör ju ofta och läser om att det var en sorts sexradikalism, i brist på bättre ord, som gick fram oerhört hårt på 60-talet, kulminerade på 70-talet, då man liksom... testade gränserna, och man till och med hade organiserade rörelser för att legalisera pedofili, alltså verkligen pedofili, små förpubertala barn och så vidare, och att det fanns liksom inte bara i Frankrike, utan i Sverige också, alla möjliga länder, men det har vi inte nu. Nu finns det såna här pedofilgrupper, tror jag, liksom i, kan man säga, som satellitgrupper till liksom HBTQ och Pride och sånt där, men jag tror inte de numera får officiellt vara en del av den rörelsen. Men annat än kanske hos mer radikala element. Men är inte det tecken på att det faktiskt har skett en normförskjutning från under de senaste då 50 åren?
0: Nej, alltså, jag tror man kan uttrycka det som så här att det här är ju inte så att det var allmänt accepterat, till exempel. Om vi tar Mats i det här fallet, så är det ju så att det förekom ju protester mot de två gångerna fick större litterära pris. Så var det demonstrationer vid prisutdelningen. Men i media och av Mats Neff och förlag och akademi så ansåg det här som ett tecken på efterblivenhet. Kulturell och sexuell efterblivenhet. Och hade han förflyttat sig ut bland vanligt folk och pläderat för sådana saker, då tror jag han fått på skallen. Det är en relativt sluten krets och ett kretslopp där folk inte berörs direkt av detta, som det har fungerat. Och det här är viktigt, att idag myndigheterna slår till mot Mats Neff, kanske Girardo, och att man löper vidare in i socialistpartiet och plockar folk. Det är inte uttryck för att vanliga människors motvilja mot sådana här praktiker har ökat och att stämningen är annorlunda, utan uppenbarligen pågår en politisk kamp. Man vill åt folk, helt enkelt. Det är därför detta händer. Det är inte så att det har gått en jättedemonstration nerför Champs-Élysées, pedofilerna till fängelset. Utan vad vi står inför är en elegant orkestrerad kampanj. Det är ju inte så att Vanessa Springora är att hon har varit knäckt nu i 30 år och plötsligt, nu ska jag säga sanningen, hon har gjort en formidabel karriär i fransk förlagsvärld och en maktfaktor. Det här är ungefär som Amelia Adamo skulle hänga ut någon. Det är en kraftkvinna, det är ingen skör och blyg viol, och hon har inte gjort det här utan att ha diskuterat det här med andra. För sen kommer det ju väldigt snabbt slag i slag i slag, och

0: det är en kampanj helt enkelt. Det är inte attityd och mentalitet som har förändrats, utan det är en maktkamp i fransk kulturliv och fransk politik helt enkelt.
1: Fascinerande och skrämmande och äcklande på samma gång. Väldigt komplicerad historia faktiskt att ta sig an. Och en tanke man har på, alltså en annan parallell som jag gör i mitt huvud, jag vet inte exakt hur man ska dra några kopplingar, men vi har ju alla de här grooming-skandalerna i, inte minst i Storbritannien, på massor med olika orter. Och det fallet är ju, det kan man säga, motsatt ända av samhällsstegen på ett sätt. Att det är massa som importerade underklassen från Pakistan och sådana länder som håller på med storskalig liksom, groomingverksamhet, pedofila våldtäkter och så vidare. Och vi pratade för inte så länge sedan om, eller kanske var något år sedan, något där, om en liknande historia i Norge, som du kanske minns. Mm. En groomingskandal. Mm. Och då konstaterade vi att det vore märkligt och väldigt förvånande om det inte pågår liknande saker i Sverige också. Det skulle vara otroligt sammanträffande, som du var inne på tidigare. Så att vi pratade liksom om Frankrike, franska kultureliten, saker som har hänt sedan 70-talet, kanske sedan 1800-talet. Men det känns som att det här förmodligen är någonting mycket större som har pågått i många fler länder. Tidsperspektivet är en sak, men det verkar pågå på många olika ställen i världen. Och det är också en sorts diskussion som finns kring globala pedofilnätverk, som är en av de här bespottade konspirationsteorierna som man absolut inte får ens prata om. Pizzagate är en av kodorden som används för att beskriva det här. Men, och då kan man säga så här, Pizzagate, det är bara bluff, det fanns ju ingen källare under Pizzakommet stället i Washington och allt vad det var. Det där har blivit debankat. Ja, men kolla Frankrike. Frankrike kulturliv är totalt infiltrerat av pedofiler. Och så sitter de och säger bara nej, nej, nej. Det är bara totalt idiotiskt att prata om pedofilnätverk i USA. Alltså, tanken svindlar. Huvudet snurrar när man tänker på det.
0: Ja, men jag blir rosarasande, därför att beläggen finns ju för att det finns pedofila konspirationer i ett antal stora länder, och folk just att nej, men det kan inte vara sant, för guds skull, det är ju bara att titta på nu, den moderna historien i till exempel Frankrike och Storbritannien, med grooming-skandalen med de pakistanska gängen. Det är fascinerande det här när man sätter sig och läser tidningarna och plöjer tillbaka i tiden. Det är ju hur myndigheterna medvetet lägger locket på. De visste ju det här jättelänge, både polis och politiker. Men det larmades och larmades och larmades. Till slut så spricker det. Därför att återigen, det var någon intern maktkamp. Och då kan man ju fråga sig varför politiker och höga polischefer i Storbritannien har locket på.
1: Ja, vi vet ju att det fanns elitpedofiler i Storbritannien också. Jimmy Savile är det mest uppmärksammade fallet, barnprogramledaren i tv. Men också andra politiker, högt uppsatta människor, som det är mycket hysch-hysch om. Och framförallt liksom, Jimmy Savile pratar de bara om efter att han dog. Så är det väl med flera elitpedofiler i Storbritannien, antar jag, att vi kommer få veta all jävelskap de har gjort efter att de dör. Men vad är kopplingen mellan de här pakistanska gängen och elitprofilerna i London? Jag vet inte, men det är mycket här som det borde pratas och skrivas mycket, mycket, mycket mer om.
0: Ja, precis. Ja. Och jag tror att det inte görs. Jag tror att det är också en mental reflex att folk slår ifrån sig detta. Det skulle liksom vara, det är klass med att vara styrd av rymdödlor ungefär. Att pedofiler bestämmer vem som blir Frankrikes president. Vilket hårdraget, så var det ju faktiskt så. Pengar och kampanjledning. Det är, jag tror det är för mycket för folk att ta in. Det ungefär som Springoras bok. Alltså även en del i en politisk kampanj, så är det en intressant bok. Men jag skummar den där, för att den är så in i helvete obehaglig sin skildring av den miljön. Va? Och jag tror att det är det här som gör att folk slår bort det. Det kan inte vara sant. Det är för att det blir för mycket. Men jag tror att människor måste bita i det här, att det är bevisligen sant. Och det gäller att nysta i alla trådar. Och det blir inte mindre obehagligt då, men det är nödvändigt.
1: Ja. Ja, vi bidrar vårt lilla, lilla strå till stacken.
0: Mm.
1: Försöker prata om det då och då, även om det är motbjudande. Hoppas att fler kan göra det, kanske även vi. En tanke bara i förbifarten innan vi går vidare, det är att det finns en person som i, jag vet inte, 10, 15, 20 års tid med en galnings envishet har sagt gång på gång på gång på gång, ja, berättat för oss att i princip hela världen styrs av nätverk av pedofiler. Han har blivit bespottad, hånad, idiotförklarad, galen konspirationsteoretiker, foliehatt, lyssna inte. Nu för tiden så är han avplattformad. Han finns inte på några plattformar längre för video och ljud och så vidare. Men han kämpar på ändå. Jag tänker givetvis på Alex Jones, som även jag tycker är en ganska knäpp figur, men det är väldigt tankeväckande hur ofta man kommer liksom 5 eller 10 år efter honom och inser att fanken, väldigt mycket av det han sa var precis verkligheten, precis det som hände, fast det lät totalt skruvat när han sa det. Ja, det gäller att ha ett öppet sinne och inte dras med i medströmsnarrativen och dimridåerna som läggs ut.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Finansmannen och bokförläggaren Thomas Fischer avlider vid 81 års ålder i drunkningsolycka nära sitt hem i St. Barthélemy. Inledde finanskarriär på Carnegie innan han grundade egna firman Fischer och Partners. Gav i flera årtionden ut böcker på förlaget Fischer och Company, inklusive en mängd politiskt kontroversiella titlar. Uppmärksammades även för sin privatfinansierade utredning av mordet på Olof Palme, där han betalade Ebbe Carlsson för att agera privatspanare. Thomas Fischer har gått ur tiden. En man med ganska många hattar. Han började som i finansbranschen. Blev känd som ett stjärnskott, kan man säga, på Carnegie. Bankirfirman Langenskjöld och sånt där, tror jag att bolaget hette när han började där. Sen blev det Carnegie så småningom då. Men Thomas Fischer och Erik Penser var de stora stjärnorna på Carnegie, som gjorde att företaget tjänade ohyggligt mycket pengar. Och sen sa de upp sig, startade eget på varsitt håll. Erik Penser blev väldigt känd givetvis som finansman med sin egna Erik Penser Bank och allt vad det heter. Han är fortfarande väldigt stor i finansvärlden. Och Thomas Fischer startade Fischer Partners, väldigt framgångsrikt som finansföretag som han drev i ett par årtionden, så småningom sålde och blev ännu rikare. Men det som kanske ändå, om man bara gjort det, så kanske Thomas Fischer inte hade varit ett namn som så många kände till. Det som är helt speciellt med honom då, det är att han var en mycket flitig mecenat. Det är alltid kul att uppmärksamma sånt, tycker jag, därför att det är någonting som vi pratar ofta om Radio Bubbla, att rikingar borde i mycket högre utsträckning använda sina pengar för goda saker. De är förvånansvärt snåla och fega, de flesta människor som har mycket pengar. Men Thomas Fischer då, dels finansierar mycket av den här vanliga grejen med museer och teatrar och fina stiftelser och akademiska institutioner och skolor och allt det där. I Sverige, runt om i Sverige, också på St. Barthélemy, den här lilla sydkaribiska ön där, som en gång i tiden var en svensk koloni, Sveriges enda koloni, där han bodde sedan mitten av 90-talet. Han bodde där länge. Han gjorde mycket donationer där också. Och hjälpte till att bygga upp ön efter någon orkan och alla sådana här saker. Jag vet inte om Thomas Fischer i sista analys om han gjorde donationer till rimliga ändamål. Om det var väl spenderade pengar. Men mycket av det här var ju bara sådana här fina grejer som jag kan tycka är kanske inte det mest intressanta. Men han var i alla fall generös och på ett genomtänkt sätt. Mer än de flesta sådana här krösus-typer. Men sen drev han det här förlaget också, Fischer & Company. Han ville ha ett eget förlag, han köpte ett existerande förlag. Och sen så drev han det liksom med ett särskilt syfte. Och det är väl en roll som man kanske är mest känd för egentligen. Jag vet inte om det är så generellt, men jag känner till dem i alla fall genom förlaget. Och jag hade ingen aning om vem Thomas Fischer var när jag vid något tillfälle, det var länge sedan nu. Men jag kollade upp det här Fischer & Company förlag för att de hade gett ut så många intressanta böcker. Så den böcker som jag tänkte, vänta nu. Har den här boken blivit utgiven på ett stort svenskt förlag och liksom bara slumpmässigt råkat hamna framför mina ögon? Den var ju liksom, det här var ju sprängstoff. Och så det hade hänt några gånger, så kollade jag upp det här med Fischer Company. Och då, först då fick jag veta att han, Thomas Fischer, han är bakgrund i finansbranschen och allt det där. Jag borde ha en lista över intressanta, kontroversiella böcker som Fischer & Company gav ut. Jag hade tänkt att jag kanske skulle ta upp en sån, men tyvärr har jag inte det på rak arm. Men för mig var det en liten upplevelse att jag, det var flera böcker som jag liksom bara hade med bokhyllan och läst och tyckte var intressanta och noterat. Alla de här utgivna av Fischer & Company. Och sen, ja, det här med att han var privatspanare, det där vet jag inte så mycket om. Det låter väldigt festligt faktiskt. Väldigt positivt att en riking även finansierar sådana mer udda saker som inte är liksom statusbringande, som att pumpa in pengar i något museum och skänka en konstsamling till ditten datten. Liksom. Utan det är också så här, Ebbe, ska inte du gå all in på privatspanandet nu? Liksom, här har du en miljon. Det tycker jag, det är väldigt, väldigt sympatiskt. Boris, det slår mig att du måste ju ha stött på Thomas Fischer. Du kanske kände honom. Ni var i alla fall aktiva i förlagsbranschen och sånt där under samma överlappande perioder. Och jag är säker på att du vet oändligt mycket mer om honom än vad jag gör.
0: Nej, faktiskt inte oändligt mycket mer. Två gånger försökte jag etablera samarbeten med honom för två olika förlag. Men han var svårpratad. Det är... kan bero på att han tyckte att jag verkade korkad i båda gångerna. Jag hade ju båda gångerna sett fram emot att sitta och förhandla med honom. Han hade sin grej. Han var inte så jäkla intresserad. Nu kommer jag att tänka på de här inre handfigurerna. Han var inte så jävla intresserad av samarbete. Han lyssnade mest artigt och tyckte det var intressant. Men så tog man i hand och skildes åt. Och så några år senare gjorde ett annat försök. Han liksom hade stålar, kunde göra vad han ville och ville han driva ett förlag i ut böcker som inte någon annan gjorde, så kunde han göra det. Han behövde inga samarbeten vare sig med Ordfront eller med ett delbolag. Så att lite trist men väldigt sympatiskt samtidigt. Sen har jag alltid undrat över han verkade jävligt blyg också förresten, vilket är ett begåvat drag faktiskt. Sen har liksom, det går ju så sanslöst mycket rykten om den socialdemokratiska grupp han tillhörde. Alltså det här med Ebbe Carlsson, som också var förläggare dessutom. Han gjorde ju kometkarriär och lyfte faktiskt sossarnas bokförlag tiden ett tag innan han började ägna sig åt annat. Det fanns ju en grupp, ett kompisgäng där med Ebbe Carlsson, Fischer, Hans Holmér, Anna-Greta Leijon och några till. Ingen har liksom lyckats definiera av den gruppen vad som band oss samman politiskt, kulturellt eller intressemässigt. En del har spekulerat i att det var sexuella läggningar som band, sexuella nyfikenheter som band oss samman, vilket väl inte är omöjligt. Men där finns det mycket outrätt i svensk nutida historia som jag är nyfiken på. Det var en spännande person på alla sätt helt enkelt. Och det kanske är så att han inte hade någon egentlig agenda, utan han hade råd att göra det han tyckte för stunden var roligt.
3: Ja, vilket är så väldigt mycket bättre än vad de flesta rikingar gör.
0: Ja,
3: men han sitter bara så fega och kalkylerar och vad händer om jag gör det här, vad händer om jag gör det där. Tänk om vi kunde ha några av dem som bara var lite mer, ja, brydde sig lite mindre om de här sakerna.
0: Ja, precis. Andra går ut och köper en ny båt. Thomas Fischer liksom slantar upp för en avlyssningsturné. Eller startar ett bokförlag. Alltså, eller skänker en jävuls konsam. Jag kommer inte ihåg. Det var något Folkets hus någonstans som fick en satans konsamling, alltså, som var... Ja, det var alltså så jäkla sympatiskt helt enkelt. Ge oss fler begåvade, bildade kapitalister för guds skull.
3: Tänk dig om Sveriges miljardärer, de tävlade med varandra. Sättet för dem att vinna status var att iscensätta de mest spektakulära privatspaningarna och lösa alla ouppklarade stora brott. Och den som knäckte flest politiska mordgåtor blev den bästa miljardären.
0: Precis, de skulle träffas en gång om året alltså, och sen rapportera, den mordgåtan har jag löst. Alltså det är Men det borde vara så förbannat mycket. Alltså de är så dumma i huvudet. Skulle det vara mer äggande, spännande och roligt än att tävla om vem som har fällt flest älgar? Det kan väl fan som helst göra som har ledsyn. Men det här vore något storslaget.
3: Ja. Ja, men du vet, det är en del av deras kultur att vara tråkiga och oförärliga. Ja. I en viss kulturell kontext, i en viss historisk kontext, så är det precis rätt inställning att ha, men det är inte det vi behöver just nu, enligt min mening.
0: Nej.
2: Radio Bubbla.
1: Klotis i Karlstad har skrivit till oss igen. Han har filosoferat över makarna Myrdal och hur de skapade dagiskulturen som råder i Sverige. Jag tror att han inspirerades här av ett Facebook-inlägg som Klaus Bernpainter skrev. Så Klot-Johan ville göra en vers utifrån vad Myrdalarna faktiskt skrev. Men han kom fram till att det inte går. Därför att deras språkdräkt är som deras åsikter. Iskalla, rationella, omisskundsamma. Och texten har inte minst antydan till humor, livsglädje, omsorg om andra, kärlek till nästan eller respekt för andra människor. Men här kommer ändå Klot-Johans tolkning. Den heter Mardrömmen. Genom falska och inskränkta frihetskrav, profylaktisk barnavård får icke hindras. Pedagogiskt ska samhället vara ett nav. Föräldrarnas makt över barnen ska indras. Ett barn aldrig mera och de får bli slav. Förtryck liksom tvång ska av samhället lindras. Kravet är dock att vi lägger i grav. All fixering till oss, den måste snöpas. Familjen som sådan är unken och kvav. I barnkammarskola ska telningar stöpas. Då passar de in i Utopias folkhav. I kollektiv anda vi alla bör döpas.
0: Ja. Han fångar tyvärr liksom själen hos makarna Myrdal väldigt bra. Och jag tror inte man kan ösa nog ätter och galla över det där paret. Och framförallt Alva för att ha gjort för svensk pedagogik och så kallad barnuppfostran. Alltså, de har förorsakat så mycket skada och fortfarande så befinner sig Alva Myrdal på någon slags piedestal, och henne släpper Socialdemokraterna inte greppet om. Alltså, det är ju bara att läsa Jan Myrdals barndomsskildringar av hur hon var som mor. Alltså, hon var ju en vidrig människa, och för henne var ju familjen och barn bara ett hinder, och hon antog att hennes perversa syn på livet och sig själv var någonting som borde omfatta alla människor. Hon trodde väl att hon gjorde en bra insats när hon drev på den här utvecklingen i samhället. Det är för att hon utgick från sig själv, men hon var ju en skadad person.
1: Apropå skadade personer så har Klot-Johan bifogat en rekommendation med sin dikt. Han är skakad uppenbarligen av att ha läst om makarna Myrdal, men han säger att Jan Myrdals barndomsskildringar är riktigt bra. Mm. Och han rekommenderar särskilt Jan Myrdals egna inläsningar av de böckerna.
0: Jaha, de har inte hört, men jag kan tänka mig att de är bra. Nej, men det är ju fantastiska barndoms- och tidsskildringar. Jag tänkte på det här på honom häromdagen, inte bara för att han skriver igen tidning som alla tycker illa om, eller många gör. Det är ju också för att de här haverierna med Svenska Akademin, alltså, då kommer jag tänka på honom. Oavsett vad man tycker om hans politiska ståndpunkter, så är bara hans skönlitterära författarskap har en sån självklar kraft att han borde suttit i Svenska Akademin, för att inte tala om Lars Gustafsson. Men det säger ganska mycket om de gör, alltså om den officiella kulturen i Sverige, att de två inte ansågs som självklara, helt enkelt väldigt tidigt att sitta där.
1: Ja, det är väldigt intressant faktiskt, och det blir ju ännu mer pikant av att Jan Myrdal och Lars Gustafsson var vänner. De samarbetade också och skrev en bok tillsammans på 70-talet. Mm. Och representerade olika inriktningar. Men och där då Jan Myrdal naturligtvis stod oerhört långt till vänster, medan Lars Gustafsson från 70-talet och framåt tog en annan sväng och blev mer konservativ och förmodligen misshaglig av det skälet. Men det är nog så som du säger att de är två av de mest, kanske de mest förbisedda svenska skönlitterärförfattarna.

0: Radio Bubbla.
1: Den 19 maj hade vi sessionsspecial i Radio Bubbla. Ett av åtminstone två riktigt klassiska, episka avsnitt som vi gjorde den månaden. Det första majavsnittet anses ju av många vara det bästa avsnittet som någonsin har gjorts av Radio Bubbla. Men ni som inte var med på den tiden, gå tillbaka och lyssna åtminstone på första majavsnittet. Det är någonting ganska i hästväg. Men 19 maj var bra också. Bara för att ge en kort överblick om alla intressanta saker. Ni lyssnar på avsnittet själva. För det här är en bra sammanställning av alla självständighetsrörelser som var i Europa just då. Vi pratar om Texas. Republikanerna, Republikanska partiet i Texas, träffades för en debatt och en omröstning om huruvida partiet ska driva delstatens utträde ur unionen på nästa nationella partistämma. Samtidigt så började Texas undersöka vilka möjligheter som finns för att förvara sin egen guldreserv i delstaten istället för att ha den i New York som man har idag. Det kan tyckas vara en detalj, men det är ändå ganska intressant att Texas inte tycker att det är lika säkert att ha sitt guld i New York som att ha det i Texas. Det höjdes röster för att republiken Kap bör bli självständigt från Sydafrika för att stoppa ANC och EFF från att förstöra Kap-provinsen. Istället vill man skapa en fri kapitalistisk stat utan rasdiskriminering som man har i resten av Sydafrika. Kinesiska toppolitiker varnar Hongkong. Separatiströrelsen, som vi pratade om tidigare i sändningen också, Hongkong National Party, blir mer och mer högljudda. Och nu börjar de verkligen få Pekings uppmärksamhet. Somaliland firade 25 års självständighet från Somalia. Fortfarande inte internationellt erkänt, men ett framgångsrikt exempel på en secessionsrörelse, och på många sätt så har saker och ting fungerat ganska bra i Somaliland och varit ett föredöme för andra självständighetsrörelser. I Nigeria så lovar självständighetsrörelsen i Biafra att fortsätta kämpa. Konflikten trappas upp med den nigerianska regimen, men det är en av flera secessionsrörelser som vinner kraft nu i Nigeria. Vi hade en intressant artikel om Skåne. Att Skåne aldrig har varit svenskt. Trots att man från Stockholmsregimernas sida alltid har försökt framställa Skåne som en del av Sverige, så är och förblir Skåne kulturellt danskt. Och det har kanske danskarna glömt bort. Och den svenska överheten har alltid försökt dölja det. Men det är många i Skåne som fortfarande minns det. Och ett intressant exempel på det, Boris, som jag bara kan nämna förbifarten, det är att häromdagen när vi pratade om svensk kultur och jultraditioner och pratade om att tomten inte var turkisk, fick vi ett ilsket brev från en av våra lyssnare. En väldigt klok person som ofta skriver till oss om de här frågorna, som påpekade att vi begår samma typ av dumma misstag. Vi säger att tomten är inte turkisk, han är grek, och tomten är en svensk tradition. Tomten är inte alls en svensk tradition. Det finns en västgötsk tomtetradition och en östgötsk tomtetradition och en uppländsk och så vidare. Men den här idén om en svensk kultur och en svensk tomte, det är överheten i Stockholm. Ett ideologiskt propagandaprojekt för att skapa en artificiell identitet. Samma sorts historieförvanskning som vi kritiserade i det inslaget.
2: Det ligger mycket i det, alltså. Det är den första jag erkänna.
1: En sista nyhet på det här temat som muntrade upp mig den här månaden var att Liberland vann en rättstvist med den kroatiska staten. Det är lite komplicerat juridiskt, men det hade att göra med olagliga gränsöverträdelser på då gränsen mellan Liberland och Kroatien. Det är komplicerat eftersom Kroatien inte erkänner Liberland som en del av kroatiskt territorium, men ändå tar på sig uppgiften att hindra folk från att gå ut och in från den delen av det, från det territoriet som är Liberland. Men enligt den kroatiska domstolen så korsades inga kroatiska gränser i 6 av 7 fall som prövades, vilket Liberland såg som en stor framgång. Det var det svaret de ville ha. Kort därefter så publicerades en artikel i en väldigt prestigefylld tidskrift, en akademisk juridisk tidskrift som heter Chicago Journal of International Law. En 35 sidors analys om Liberland och huruvida Liberland kan betraktas som ett terra nullus, som ett ingenmansland där det är fritt att skapa en ny nationsbildning. Och de kommer fram till att Liberland uppfyller de flesta hävdvunna kriterier. Och att det Kroatiens policy gentemot Liberland är otillständig. De kritiserar den väldigt starkt. Och det här menar många då. Det här är en av de starkaste bidragen till Liberlands möjligheter att så småningom bli erkända som en egen stat. Så det var också en lite så här uppmuntrande och fantasieggande sak som hände på det temat under försommaren.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Skattletare Jimmy Nordin, före detta svensk mästare i kulstötning, finner kastmynt från Gustav III:s kröning år 1772. Fängelsestraff upp till 6 månader, tänkbart sedan fyndet gjorts med metalldetektor, till vilket det saknas tillstånd för fyndplats. Samt att Nordin enligt länsstyrelsen underlåtit att erbjuda staten att lösa in myntet. Ja, Jimmy Nordin är en framgångsrik atlet som numera har sadlat om och sysslar med sina hobbies. Han är kulstötare och han är dragit sig tillbaka, men han har än idag Sveriges tredje längsta kulstöt genom tiderna. 20 meter och 73 centimeter fick han iväg kulan en gång. Och det är bara två gånger som svenskar har stött kula längre än så. Men förutom att han håller på med musik så gillar Jimmy Nordin nu framförallt att ägna sig åt skattjakt. Det är hans stora hobby. Så han går runt med metalldetektor tydligen och kanske andra metoder och letar efter gamla mynt. Och nu hade han tur tidigare år. Då hittade han ett kastmynt från Gustav III:s kröning. 1772 silvermynt. Och sen så vidtog det här tråkiga efterspelet då. Det är lite oklart för mig vad som egentligen har hänt. Alltså hur det här förloppet egentligen börjar. Jag tycker inte det framgår tydligt av artikeln. Men han har hamnat i juridiska problem. På något sätt så har han rapporterat det här fyndet.
2: Mm.
3: Vilket då man måste göra enligt lag.
2: Mm.
3: Och enligt lag så måste man också erbjuda staten att lösa in myntet innan man säljer till någon annan. Enbart om staten tackar nej till att köpa det så får man till exempel sälja till någon annan eller behålla det. Det har han inte gjort då enligt konstens alla regler. Han själv säger att han har kontaktat myndigheterna och har berättat att han har hittat den här. Och liksom givit dem möjligheten att göra anspråk på det och så vidare. Men de menar på att han inte har gjort det i laga ordning. Han har inte gjort det by the book.
2: Ja, precis. Så att han har kontaktat... det är väl inte specifikt länsstyrelsen han kontaktar. Han kontaktar något sådär museum eller någonting. Och så har han då fått veta att han behöver erbjuda det här till rätt myndigheter. Och då ska han i mail ha sagt, okej, då ska jag göra det. Men det här mejlet verkar de då ha utelämnat ur den här rapporten när de försöker få till stånd ett åtal mot den här mannen.
3: Precis. Så han har mejlat till Kungliga Myntkabinettet som är ett museum. Det ligger i gamla stan i Stockholm. Jättetrevligt ställe. Jag brukade jobba på ett företag som hade kontor rakt av Myntkabinettet. Jättebra lunchmatsal hade de också. Han kontaktade dem för att få några goda råd. Vad ska jag göra med det här gamla myntet som inte? Så det är så jag uppfattar det. Men det är lite oklart vad som egentligen händer. Men det är så jag uppfattar artikeln. Och då säger de, du måste kontakta länsstyrelsen. Lämna in myntet till länsstyrelsen. Och då svarar han, tack så mycket för hjälpen. Självklart så ska jag lämna in myntet.
2: Mm.
3: Och det mejlet då har de inte tagit med i sin i materialet när de åtalar honom.
2: Ja, så att om vi bortser från hur sjuk lagen är i sig. Det är ju lite, eller det är alltså så här, det är ju korrupt att göra så här. Att utelämna liksom exkulpatoriska bevis. Jag vet inte om du är skyldig till det i svensk rätt. I anglosaxisk rätt är jag ganska säker på att du måste göra det. Men det är liksom gravt korrupt att sitta och försöka driva rättsprocess för någon. Och sen undanhålla bevis som skulle kunna frikänna dem.
3: Det finns ju också andra aspekter av det här. En sak är att han har använt en metalldetektor för att hitta det här myntet.
2: Mm.
3: Och man, man får äga en metalldetektor och man får använda den, tror jag, till exempel på privat mark. Men om du ska använda den, om du ska gå runt och leta efter grejer med den, då måste du ha ett särskilt metalldetektortillstånd, och det tillståndet ges per geografiskt område. Så du måste söka om många olika tillstånd förmodligen, om du vill vara ute en vecka med metalldetektor och leta. Och han har inte haft rätt sorts tillstånd då för metalldetektorn. Och det här är då ett brott mot kulturmiljölagen, att han inte har rätt sorts metalldetektortillstånd. Och som Jim Dean säger då här, att det är väldigt dyrt, det kostar 700 kronor per ansökan, man måste göra många ansökningar, vilket gör då att man har inte råd att hålla på, det blir väldigt dyrt. Men jag har en annan invändning, förutom att det är lite sjukt med de här reglerna, att staten ska ha rätt till alla silvermynt, och det borde rimligen vara den som äger marken som har rätt till silvermynten, kan jag tänka. Och att metalldetektorregler borde naturligtvis också regleras privat. Men det finns en annan sak som jag tycker är märkligare, och det är Jimmy Nordins beteende. Först kan man tycka, om man har det som hobby, om man är så intresserad av skattejakt, kanske man borde ha kollat upp reglerna. Och det borde leda till antingen att man följer reglerna, eller att man inte är så dum att man kontaktar staten när man hittar en silvermynt. Det är en uppenbar läxan. Du råkar hitta ett silvermynt, och då har du liksom alternativen här. Ska du kontakta staten och be om råd och fråga om det? Och nu vet vi, om inte annat, tack vare Jim Nordins fall här, att man riskerar fängelsestraff om man kontaktar staten. Den enkla lösningen, det är helt enkelt att ring inte Kungliga Myntkabinettet, ring inte länsstyrelsen. Prata inte med staten, utan behåll ditt fina silvermynt i din privata samling istället.
4: Jag ska säga att det borde man göra även om inte den här lagstiftningen hade funnits. Jag vill minnas att Bubbla har haft tidigare nyheter om att man har suttit och kastat bort såna här, eller inte bara kastat bort föremål, utan destruerat dem. Man har smält ner dem, man har liksom olika typer av metallprylar som man har hittat i marken, och så beordrar man museen att förstöra de här. Skicka inte ut det på auktion eller ge bort dem eller någonting, utan förstör de här. Förstör en del av Sveriges kulturarv. Det där ska inte få finnas längre. Och det är det som händer när du lämnar in saker till staten. Att de förstör det, finns det en risk för. Så att, för guds skull, sluta ge saker till svenska staten. Vi har också pratat tidigare om att man, egyptierna som vill ha tillbaka Rosetta-stenen, och varför det är en dålig idé. Precis så är det med svenska staten. Det vore som att ge Rosetta-stenen till staten i Egypten. Ge inte historiskt viktiga föremål till svenska staten, därför att de kommer paja dem. Antingen av misstag, men väldigt ofta med flit. Om inte nu, så förr eller senare. Håll hårt i dem där.
3: På ett sätt kan man ju säga att det är bra då, från det perspektivet, att staten har satt upp den här incitamentstrukturen.
4: Oh ja.
3: Att det är potentiellt väldigt dyrt och farligt att göra det med statens inblandning. Så det finns också starka ekonomiska och juridiska incitament för att inte blanda in staten när man letar fornlämningar.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: 500 år sedan Martin Luther enligt legenden spikade upp sina teser på Wittenbergs kyrkoport. Västkyrkan har varit splittrad sedan dess trots de senaste årtiondenas satsning på ekumenik. Ja. Ett jubileum som heter duga, 500 år har det gått sedan denna betydelsefulla händelse. Och efterfrågan från bubblaredaktörer och radiolyssnare har varit oerhört stor på att vi ska ha en Luther-special eller protestantism-special. Det är ett ämne som berörs i förbifarten i alla möjliga inslag. Särskilt med tanke på alla de här reaktionära länkarna som har dykt upp i opinionsavdelningen som vi pliktskyldigt har tuggat i oss och vänt och vridit på. Och nu, tydligen så har vi lovat någon gång att vi ska ha en Luther-special. Och nu kan väl jag känna att lyssnare borde ha lärt sig väl laget hur mycket ett sånt löfte är värt. Med tanke på den oerhört fria och spontana formatet som vi har på Radio Bubbla. Men nu har vi i alla fall tre länkar om Luther på sajten idag. Så jag känner att nu blir det liksom omöjligt, det blir politiskt omöjligt för oss att inte ta oss an den här härvan nu.
4: Ja, för alltså den här Luther-stormen kommer bara öka, tror jag, om vi inte liksom betar av Luther idag. Sen kan vi ta det lugnt i 500 år till, hoppas jag. Men jag är extremt nyfiken på din aversion mot att ta upp ämnet. Det är nästan det mest intressanta med det hela.
3: Ja, jag, som jag sa innan vi började sända här, att jag har ingenting att säga om Luther. Jag har ingenting att säga om protestantism och reformation och sånt där.
4: Ja, men det är det som jag är nyfiken. Vi har liksom kunnat diskutera udda träddyrkande religioner i sydöstra Nepal, och du har haft en åsikt. Men du har inte det om Martin Luther?
3: Ja.
4: Han är ju ändå tysk, och du gillar ju det tyska.
3: Ja. Inte exakt allting som kommer från Tyskland. Ja, nej, men det är så här, det är ett väldigt komplext fenomen. Det blir väldigt liksom klischéartat. Det är det som alla skriver. Det är mångfacetterat och komplext, och det har format historien så mycket och så vidare. Men det är sant. Det är sant att det är komplext. Och delar av den här diskussionen är ju, kan man säga, teologisk. Och den biten lämnar mig personligen ganska kallsinnig. Jag, av olika skäl, så tycker jag inte att det är en intressant eller relevant diskussion att diskutera de här teologiska distinktionerna mellan Martin Luther och hans samtida antagonister. Men det finns, då skulle vi behöva ge oss ut på en alldeles fördjuplodande diskussion om esoteriska lärors psykologiska förutsättningar och såna här saker. Men jag har inga starka uppfattningar om det där. Sen är det så att, jag tror det är ett deprimerande ämne. Jag tror det är det. Därför att om man ser Luther och reformationen på en mer samhällsnivå, vilken effekt det hade i historien, så är i alla fall min uppfattning sedan många år tillbaka att det var en katastrof, en av den europeiska historiens stora katastrofer. Där civilisationen, som förmodligen redan var satt i förfall, som redan var en sorts pågående kollaps, då allting accelererades, någonting oerhört. Det utlöste liksom säkert många inre spänningar som redan fanns där, men som då kom upp till dagar och liksom exploderade. Lite som vi pratade för några veckor sedan om första världskriget. Alla förutsättningar för första världskriget fanns redan på plats, såklart. Det kom inte från ingenstans. Men det var då var det som att Europa tryckte på reset-knappen. Nu spolar vi bort den gamla civilisationen och kör någonting nytt. Och lite så kan jag tänka att det var med reformationen. Att oavsett om man eventuellt skulle tycka att Martin Luther hade någon teologisk poäng, så var det fruktansvärt det som hände i många länder i Sverige, många andra länder i Europa. Framförallt i form av den här, jag vet inte ens hur man ska kalla det utan att underdriva, men den här alliansen som skedde mellan kyrkoreformerare och stater. Mm. En sorts symbios där staterna premierade de här protestantiska strävandena, utbyte mot att de tillerkände staterna en mycket mer långtgående makt än vad som fanns tidigare, och spolade bort den här, kan man säga, ändå samhälleliga maktdelningen som fanns i hög utsträckning tidigare, att en kung behövde balansera saker och ting i hög utsträckning gentemot kyrkan. Men nu kom istället Luther och hans anhang och sa att ni behöver inte bry er om Rom, ni behöver inte bry er om påven, utan ni kungar kan göra er själva till religiösa överhuvuden. Och ja, det ledde till 100 år, om inte mer, av fruktansvärda krig, en kulturell splittring i Europa. Det man vill ha är någonstans, man vill ha politisk splittring och decentralisering, men kulturell enighet och samarbete. Och här får man någonstans nästan tvärtom, med en kulturell splittring och politisk centralisering.
4: Mm. Men jag kan förstå din, det var en bra utläggning. Jag kan förstå din motvilja att gå in i de teologiska aspekterna av väldigt många skäl. De kan vara intressanta bland annat att titta på just i samband med det här sociala, ekonomiska och politiska spelet du gick igenom där. Därför att hur man använder Bibeln och olika texter för att motivera just den här politiska centraliseringen, upprättandet av den absoluta statsmakten. Men tittar man på det på så här, i 500 års perspektiv och det här envisa tjatet idag om ekumenik och ökat samarbete mellan kyrkorna, så jag tror en intressant sak om man tittar på Europa är ju och egentligen västerlandet, är ju att Luther segrade ju på väldigt många sätt. Jag skulle vilja lyfta upp en aspekt som ofta glöms bort då. Man tjatar väldigt mycket om de här som är väldigt aktuella idag. Man tjatar ju väldigt mycket om de 95 teserna som spikades upp. Men minst lika intressant tycker jag är ju Luthers skrift som kom året efter. Alltså hans en förklarande text av de 95 teserna, vad han egentligen menade där. Och alldeles i inledningen har han ett långt stycke där han förklarar att kristenheten ska inte bekämpa turkarna och islam. Därför att islam och turkarna är sända som ett straff från Gud, för att kristna har syndat, och eftersom de är sända av Gud som är straffdom, så bör de icke bekämpas. Men sen blir ju turkarna lite för framfusiga även för Luthers och framförallt hans herrar, furstarnas smak. Så att 10 år senare, 1528, så kommer han ju med sin skrift om kriget mot turkarna, där han förklarar att jo, men kristenheten har rätt till självförsvarskrig mot turkarna om de hotar kristen egendom. Men intressant det här att han också konstaterar att i den här skriften om kriget mot turkarna att judar är mycket värre än muslimer. De är djävulen förkroppsligad. Och katoliker, de är antikrist. Och sen har han en jätteintressant passage där han säger att han ändå har en viss förståelse för de tyskar som tycker att ottomanerna borde komma och härska i Tyskland för att man skulle civilisera landet, för att tyskarna är allt för oborstade. Och det där låter ju som Fredrik Reinfeldt alltså. Så att jag tror att det är en stor, alltså man ska inte underskatta Luthers faktiskt kulturella påverkan. Han har en otrolig roll under 1500-talet och under sitt liv och strax efter, där det verkligen hamras in hans grundläggande tankegångar och skrifter läses överallt och sånt man inte läser idag, som till exempel om kriget mot turkarna. Och det där menar jag lever kvar i mentaliteten, alltså själva det grundläggande förhållningssättet. Och det är faktiskt, tycker jag, en rimlig förklaring till den här kulturella tvehågsenheten man ser i västerlandet och även i Tyskland faktiskt, gentemot islam och faktiskt också idag Turkiet. Och det där är en tvehågsenhet och en vacklan som kännetecknar den katolska kyrkan idag också. Så att på många sätt så tror jag att väldigt många negativa sidor som växer fram ur det faktum att Luther faktiskt utvecklar sin lära snabbt i symbios med de absoluta förstarna som etablerar sin makt lever kvar idag. Att det inte är fråga om religion så mycket som att utveckla religiöst klädda försvarsmekanismer för den absoluta makten. Jag finner honom vara en väldigt obehaglig figur.
3: Ja, det är intressant att du tar upp det, synen på islam. Det faktum att Luther var en rabiat antisemit, det känns nästan uttjatat, som en sån här död häst som får man piska på. Det tar man ofta upp nu, att han var. Och det var inte bara lite eller något sånt där att folk var antisemit på den tiden, utan han var en extrem och driven antisemit som skrev ett antal texter om det och skyllde allt på judarna och var väldigt sådär. Men är det intressant det här med islam? Därför att det är då en luthersk uppfattning som har levt kvar och som det verkligen våras för. Så här lagom till 500-årsjubileet så håller den på att triumfera rent av. Men så det har förblivit med mig sedan PFS-konferensen i Bodrum. Någonting som Janusz Korwin-Mikke sa. Polska EU-parlamentarikern. Han sa att nu väntar vi i Europa bara på barbarerna. Att barbarerna ska komma och frälsa oss och ge oss någonting som åtminstone är mycket bättre än den situation vi har satt oss i själva med EU. Men med Koranen som rättesnöre så kommer vi åtminstone behöva avskaffa ett antal former av beskattning. Och han visar liksom punkt efter punkt efter punkt hur EU var ett större problem än islam. Han är naturligtvis inte islamist, men han gör den här poängen på ett väldigt kraftfullt sätt. Och det som han uttrycker på ett sorts ironiskt sätt för att göra en poäng och för att väcka oss till att vända oss mot den utvecklingen, det är någonting som många djävulska människor från Luther till Reinfeldt har förespråkat helt oironiskt. Jag tänkte lite på innan när vi skulle prata om det här, min motvilja att prata om ämnet. Jag satt och funderade på, kan jag komma på någonting positivt att säga om Luther och det han gjorde? Och jag tror lite det som gör att jag drar mig lite för ämnet, för att jag känner att jag möjligen kanske är onyanserad. Jag gillar att ha lite så här dubbla perspektiv. Att ha någonting gott att tänka och säga om även om saker som jag är väldigt negativ till. Men det är så svårt med Luther. Kan du säga något positivt om Luther?
4: Det enda jag kan säga positivt om honom, det är ju, och det väger ju ganska lätt, därför att det hade du vet inte fan om ens det, men det är ju språkfrågan. Man hyllar ju honom ofta som en förnyare av som en språkets mästare i sig, alltså att han lösgör etablera en ny kontakt mellan människan och Guds ord genom att det kan översättas och att man kan ta det på sitt eget tungomål, och det är väl, det hade ju kommit ändå alltså. Så att jag vet inte om man ska hänga någon guldmedalj om halsen på honom för detta. Så att alltså, när jag lägger allt i vågskålarna, så då det är väg, det är ingen, han är ingen positiv kraft i historien alltså. Och han, jag tycker han är extremt lömsk och intrikat alltså med, nu ska vi inte gå in på teologi, jag håller med om detta, men hur han broderar kring tanken på rättfärdiggörelsen genom tron. Alltså hela hans teologi menar jag är enbart till för att isolera de troende från den katolska kyrkan, och genom en faktiskt hegeliansk virtuos vridning på tanken på att rättfärdiggöra sig genom tron, vänder inåt, få folk att underkasta sig den världsliga makten, alltså de absoluta förstarna. Och det är inte konstigt att Hegel tyckte att Martin Luther var en oerhört viktig person, och Hegel var ju en faktiskt troende lutheran, och han såg Hegel som, Luther som en stor filosof. Bara det gör det lite svettigt. Nej, jag har inget gott att säga om honom, och folk hackar ofta på Sveriges nuvarande ärkebiskop Ante Jackelén för att de skulle ha brutit upp från den rätta läran och lutherdomen och så vidare. Det har hon inte alls det. Hon går i Luthers fotspår, hon anpassar kyrka och tro till den rådande makten och som det numera heter värdegrunden. Hon är en riktig praktlutheran.
3: Ja, men på ett sätt kan man ju säga att det slutgiltiga praktlutheranska verket är avkristnandet. Så på det sättet så är Svenska kyrkan föredömlig. Det var en intressant detalj som stod i en av de här artiklarna som vi har. Jag vet inte om det möjligen var den här Ecumenical News i världenavdelningen, där det påpekades att i Wittenberg, Luthers hemstad, där han famöst spikade upp sina 95 teser på kyrkoporten. I Wittenberg så är det numera 7% av befolkningen som är kristna. Resten är ateister. Ja, det är klart, de har väl kanske lika många muslimer, och sen har de ateister. Men det är bara 7% som är kristna nu i Wittenberg. Och även i... ja, inte så långt därifrån i Tjeckien, där en gren av den här rörelsen började med Jan Hus 100 år innan Luther, som inspirerade Luther, som var en liknande filosof. I Tjeckien är väl Europas minst kristna land, världens mest sekulära land. Möjligen beroende på hur man räknar då, med undantag från något. Sådär. Men man brukar säga att Tjeckien är värst. Och Sverige, naturligtvis. Som ju också blev lutheriserat med järnhand väldigt, väldigt grundligt. Så att slutpunkten för Luthers projekt är ju det totala avskaffandet av kristendomen. Upplösningen av traditionen fullständigt. Så att på det sättet så är ju Svenska kyrkan fullständigt i linje med den lutherska traditionen.
4: Ja, och det ligger inbyggt alltså. Jag tror det här, vi har en spiked text också som folk gärna ska läsa, tycker jag. Där man just pekar på att det ligger inbyggt i reformationen. Alltså att sekulariseringen vi ser svepa fram sedan länge i västerlandet ligger inbyggt i själva reformationen. Den logisk följd av den. Don't forget the corner bread or two.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Göteborgs kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson S. stäms för förtal med hatbrottsmotiv, stoppade visningar av dokumentären Burka Songs 2.0 och beskrev två kvinnliga tänkta visningsdeltagare som extrema röster som försvarat terrorister. Hermansson försvarar sig och menar skrämseltaktik ej biter. Lovar aldrig ta tillbaka det hon skrivit. Intressant historia tycker jag. Jag får erkänna att jag har helt missat den här. Jag har inte hört talas om det här tidigare. Som jag förstått det då så har Ann-Sofie Hermans, som är KSO i Göteborg, kommunstyrelsens ordförande. Man skulle säga Göteborgs starke man skulle man säga. Starke dam.
2: Är hon kommunalråd då måste hon ju vara så.
1: Kommunstyrelsens ordförande är väl högsta hönset i en kommun. När det heter så. Ja. Jag ber om ursäkt om jag har fel på den punkten. Men jag tror det. Hon är starka damen, ledaren för Göteborg. Och hon har varit involverad i att stänga ner visningen av en dokumentärfilm. Det är Burka Songs 2.0. De skulle visa den, men Göteborgs kommun stoppade det. Och dessutom sa hon uttryckligen att två personer som skulle delta på de här visningarna, jag vet inte exakt vilken roll de hade, de bara var besökare, de hade varit med och gjort den här filmen, men hon sa att de är extrema röster som har försvarat terrorister, och för det här har hon alltså blivit polisanmäld för förtal, vilket nu har blivit nedlagt. Förtal med hatbrottsmotiv var rubriceringen. Och är det inte lite ovanlig typ av historia?
2: Jo. Här om inslaget så gnällde vi, var det inte i Göteborgs kommun de stängde ner den här alternativa bokmässan? Vi sa att det var narkotyrani. Vi kanske var helt fel ute. De kanske bara är så här extrema centrister i Göteborgs kommun. Och bara inte vill ha med så här underliga ideologiska projekt. Och hon står på sig också, vilket är... jag vet inte om man ska vara glad eller upprörd. Det är väl synd att folk inte får visa sin film. Jag kan inte så mycket omständigheterna kring det. Men att hon anmäls för förtal. Och hon bara står på sig och säger att det där tänker inte. Jag tänker inte ta tillbaka något. Jag tänker inte be om ursäkt. Vilket är precis rätt. Det är precis som man gör. Men jag antar lämnar det till en kommunpamp i Göteborg. Att kunna ta den fighten liksom.
1: Nej, men det är jätteuppmuntrande. Alltså hon är en sossepamp. Sossepamp som tar ställning mot extrema muslimer. Extrema terroristbejakande muslimer som hon ser då. Och säger jag backar inte. De försöker skrämma mig. De försöker tysta en meningsmotståndare. Det funkar inte på mig. Det skulle aldrig falla mig in och ta tillbaka det som jag har skrivit.
2: Okej.
1: Good for you, Ann-Sofie Hermansson. Om vi hade fler sådana sociopolitiker så skulle vi inte vara på en lika dålig kurs.
2: Är det här ett argument för autokrati? Att Göteborg är så pass styrs så pass autokratiskt att det fungerar så här. Hon har liksom sin maktposition. Hon är the sovereign. Det högsta hönset sa du, men kanske ännu mer än så. Liksom. Hon är drottningen av Göteborg som tekniskt sett har förlänat stå av svenska kronan. Men det är egentligen hon som styr och ställer där. Så behöver hon inte bry sig.

0: om liksom vad plebejerna säger om henne.
1: Ja, nog känner jag en viss optimism. Finns det kanske en liten risk nu att någon lyssnar och hör av sig och tycker att vi har möjligen dragit för stora växlar på det. Ja. Jag tycker gott att vi kan väl leka med den tanken. Och för att bevara Ann-Sofie Hermanssons fantastiska autokrati i Göteborgs stad kan man bryta loss Göteborg. Det skulle bli en alldeles utmärkt stadsstad.
0: Mm, eller hur?
1: En stark ekonomi, stark egen kultur, jättebra geografiskt läge, kan exploatera liksom närheten till haven och kontinenten och så vidare. Fria stadsstaten Göteborg under ledning av Ann-Sofie Hermanssons fasta hand.
0: Ja, varför inte?
2: Radio Bubbla.
3: Detaljhandelskedjan Sears stänger 72 butiker utöver de 180 stängningar som redan utannonserats under året. Har minskat från 2073 till 1200 försäljningsställen på 5 år. Ja, den här artikeln är från AOL, America Online. Ett välkänt varumärke för oss som började hänga på internet på 90-talet. Det är kul att se det härliga gamla varumärket flasha förbi. Men massdöden bland amerikanska detaljhandlare fortsätter. Och Sears har tidigare signalerat att man ska stänga 180 butiker i år. Men nu ökar man det plötsligt till 252 butiker, vilket är alltså drygt var femte butik. Och detta ska associeras i ett större sammanhang, ett antal trender eller observationer om man så vill. Eventuellt då att den amerikanska ekonomin kanske är svagare än man tror. Den andra är att när butiker stänger får fastighetsbolagen, alltså de som äger lokalerna som butikerna huserar i, fastighetsbolagen får lägre hyresintäkter och kan därför få svårare att betala sina lån, varpå konkurser hotar, varpå marknaden för fastighetsobligationer blir turbulent, varpå bankerna agerar defensivt, varpå helt andra företag kan få svårt att finansiera sig, varpå ekonomin stannar upp ännu mer och så vidare. Och det tredje, konsumentbeteendet förändras från offline till online. Och Sears Holding äger flera varumärken och däribland Kmart. Så det är ganska stora butiker, välkända varumärken som riktar sig till låg till medelklass som nu stänger en masse, var femte butik alltså. Ja, det känns som hela den här situationen bara blir värre och värre och ganska snabbt. Vi har ju pratat om det här förut, Martin. Har vi någonting att tillägga till det här, till vår tidigare analys?
4: Ja, en sak är att man får ju fundera på vad värre betyder. Värre och värre definitivt för de som sysslar med fysisk retail. Det är ju väldigt goda tider för de som sysslar med digital retail. Amazon går som tåget, går bättre än någonsin. Och vi har en annan nyhet på Bubbla just nu om att Amazon numera bedriver väldigt omfattande bankverksamhet. Därför att de har så mycket folk som vill ta det här steget, börja sälja digitalt istället. Och som de tror på väldigt mycket, men som inte är kapitaliserade i dagsläget. Så då har Amazon startat, det kallas för Amazon Lending, som är, kan man säga, en bank helt enkelt, som ger företagslån till företag. Och naturligtvis de företag som har som affärsidé att sälja saker på Amazon-plattformen. Så de har betalat ut 3 miljarder dollar sen, tror jag, 2012 under gångna verksamheten. Bara för att kapitalisera och bygga upp det här nya ekosystemet på sin plattform. Och det är ganska fascinerande att tänka på som en kontrast till de här varuhusimperierna som lägger ner och minskar. Medan Amazon, de växer snabbt och de måste starta en bank för att bygga upp den här nya ekonomin kring sig. Så där går det ju verkligen undan. Och om man äger aktier i Sears så är det ju väldigt dåliga nyheter. Äger man aktier i Amazon så är det ju fantastiskt bra nyheter.
3: Lite lustigt det där, för det var ju det vi satt och spekulerade kring för några avsnitt sen. Vi pratade om att de här stora IT-bolagen som kanske Google eller, jag vet inte om vi nämnde Amazon vid namn, men jag har för mig att vi pratade om Alibaba at the time, att varför startar inte de här jättarna bankverksamhet i alla länder och knyter ihop till ett nytt internationellt betalningssystem? Och i förlängningen så kan man ju se att det är precis det som Amazon har embryot till här, även om det handlar om att finansiera expansionen i deras retail-plattform.
4: Ja, kanske Jeff Bezos är en trogen lyssnare på Radio Bubble Ekonomi, vem vet?
3: Det tar jag som sannolikt.
4: Men visst är det så, och den här utvecklingen, vi befinner oss fortfarande bara precis i början av det här, som beskrivs ibland som att mjukvara håller på att äta hela världen. Men man ska absolut inte vara överraskad över att de stora IT-företagen blir stora banker till exempel. Jag tror att det är den logiska vägen för de här företagen att utvecklas. Google är också en enormt viktig, alltså finansiellt verktyg för många företag via annonsering för att få ut sina produkter. Man tjänar pengar på att sälja annonsplats till Google. Och de är en enormt viktig komponent, ungefär som Amazon är för andra företag och som banker är för de flesta företag, för många företag i alla fall. Och Facebook till exempel, Facebook jobbar jättemycket nu med att man ska kunna köpa och sälja saker via deras plattform. Och det skulle inte alls förvåna mig om Facebook i förlängningen riktar in sig på att försöka bli en bank för privatpersoner. Och att till exempel du kan ta ett bolån från Facebook. Som du kanske har olika sannolikhet att få beroende på hur din aktivitet på nätverket ser ut. Om du har 10 000 Facebook-vänner och de interagerar positivt med dig hela tiden. Mm. Kanske Facebook är mer benägen att ge dig ett lån. Mm. Så det kanske är ett jättebra sätt för en bank att bildas. För att de har så mycket mer information om sina kunder än vad andra har. Och det är ett av många exempel på den här digitaliseringen. Det är mycket, mycket mer kvar på den här resan än vad de flesta människor tror. Och att Amazon blir en gigantisk bank, det är fortfarande bara en första liten fläkt av vad som komma skall.
3: Och får mig att tänka på dels två saker. Dels att det där redan pågår i Kina, där kinesiska staten har genomfört precis samma sociala kontroll som tar sig uttryck i ekonomisk frihet helt enkelt. Om du är kritisk mot kinesiska staten så förlorar du ekonomisk frihet som individ. Och sen min andra reflektion är ordet kredit, som kommer från kreditare, som betyder tro på. Alltså att man har kredit, det vill säga att det är någon som tror på dig. Alltså du har kredit i din sociala umgängeskrets. Du är en person som man kan lita på. Och det var ju så det funkade i back in the day. Att ja, man vet vem Martin Eriksson är. På runt Sofo eller kanske Slema på Malta här. Och han har ett bra rykte. Han betalar alltid för sig. Alltså har han kredit och man vågar låna ut pengar till dig. Och så det, jag finner det ganska logiskt att sociala media och banker kommer så att säga bli mer närma sig varandra på sikt. För det var exakt så det var för 200 år sedan.
4: Samtidigt så man tar den här tanken ytterligare lite längre fram så skapar man ju helt nya sårbarheter i systemet. Det blir ju en otrolig centralisering av affärer. När så väldigt mycket av handeln som förut var, även om det är en koncern som äger alla butikerna runt om i landet, så har de ju distributionssystem som ändå i praktiken är decentraliserade, som funkar på olika sätt och som inte annat görs av olika människor i olika städer. Amazon har förstås även internt ett system där man har lager i många olika städer och så vidare. Och man har lager på fler och fler ställen. Men anta om man nu, som jag gillar att göra ibland, tänker på såna här riktiga katastrofscenarion. Vad händer om det smäller av en gigantisk elektromagnetisk puls som gör att inga datorer fungerar längre? Amazon kommer vara helt utslaget. De kommer inte kunna göra någonting. Bland annat för att de är super, super automatiserade. Internt hur deras lager och sånt funkar. Och naturligtvis så skulle man inte kunna köpa någonting från Amazon, för man kan inte handla på Amazon om man inte gör det via en dator. Och det är ju en dramatisk skillnad mot de här andra, de traditionella butikskedjorna. Så att man skulle kunna tänka sig två alternativa scenarion efter den här elektromagnetiska pulsen. Ett där man på något sätt ändå kan få igång verksamheten, för att man kan ersätta datorerna med bokföring och papper och penna en övergångsperiod. Lastbilarna funkar fortfarande, åtminstone av lite äldre årgång, för att de behöver bara bensin och inte el. Nu vet jag att lastbilar inte funkar så. Jag behöver inte skicka en massa arga lyssnarbrevande. Men det är ändå stor skillnad, va? Att ju mer högteknologiskt och ju mer mjukvaruorienterad de här sakerna blir, desto svårare blir det att återhämta sig efter en kollaps som påverkar den grundläggande tekniska infrastrukturen. Och det innebär också till exempel risker för, säg, en hackerattack som nu kan komma åt hela Amazon-systemet i ett svep, men som annars skulle vara tvungen att gå på många fler entiteter. Så det innebär enorma effektiviseringar och alltså extremt mycket värde för konsumenterna på kort sikt. Så länge systemet funkar så är det oerhört bra för alla som vill köpa saker. Men sårbarheten växer på sikt.
3: Ja, absolut. Jag ser också en splittring i, vad ska man säga, den västerländska mentaliteten här, om man tar på ett lite mer filosofiskt plan. Att dels så har vi folk som tycker att kan inte bara få det där chippet så snabbt som möjligt, så jag kan ladda upp mitt consciousness till Googles molndatabas, så att jag kan ladda ner mitt medvetande till en ny kropp och kanske till och med en robot från Alphabet Boston Dynamics, så jag kan springa jättefort. Det är det ena spår, den här singularitets freaksen. Och den andra är mer skeptisk, eller snarare där jag börjar känna mig vätskrämd. Där jag snarare förlitar mig på uppenbarelseboken som vi pratat om tidigare, med det här märket i pannan och vad det innebär. Och det jag tycker är lite intressant, att både du och jag har liksom en teknologisk bakgrund, men ja, jag upplever oss båda som väldigt skeptiska inför den här utvecklingen. Det är inte bara en fantastisk framtid i möte med ökad effektivisering och produktivitetsökning, utan det är också en ganska läskigt framtidsscenario. Inte nödvändigtvis för att det kan komma en total wipeout, all data försvinner, utan kanske till och med för att det fungerar.
4: det finns massor med problem också med de här fungerande systemen. När folk redan i ett normalt kapitalistiskt samhälle så blir folk med ett marxistiskt tankesätt alienerade från sitt eget arbete. Den effekten riskerar att tillta ganska mycket när allting dessutom digitaliseras.
3: Mm.
4: Och du har inte ens någon fysisk kontakt med kanske saker du arbetar med, saker du köper och så vidare. Det kommer ju alla möjliga dramatiska effekter.
3: Mm.
4: Och det är en av dubbelheten, att det är bra på väldigt många sätt och det är bra så länge det funkar. Men jag tror att förr eller senare så är det många som kommer betala ett högt pris för att de bara förutsatte, utan tillräckligt goda skäl, att det alltid kommer funka.
3: Mm.
1: Bionic Mosquito. Hade Althusius uppfattning om vertikalt arrangerade, sammankopplade men avtagbara enheter med grunden byggd på familjen vunnit över Baudins uppfattning om nationell suveränitet, skulle 400 år av västerländsk historia varit väsensskilt annorlunda och mycket mer fri. Återfokus på familjen med libertarianism som moralisk grund och hävdvunden sed behövs för att återintroducera och försvara frihet i Europa. Ja, en oerhört lång och komplex bubbla rubrik som försökte få in väldigt mycket. Och fångade mitt intresse så pass mycket att jag ville ta upp den här artikeln för diskussion i en radiosändning. Till att börja med då, den här artikeln kommer från Bionic Mosquito, som är en, jag tror man kan säga, höger-libertariansk blogg. Och det är en recension eller en anmälan av en bok som heter Freedom's Progress, skriven av Gerard Casey, som är, alltså också är, tror jag man kan säga, en välkänd austro-libertarian. A History of Political Thought är under rubriken på den här boken. Så det finns mycket som sägs i den här artikeln som är intressant. Man kan säga att den här boken handlar ju då om då just det politiska tänkandets utveckling och hur frihetsbegreppet har utvecklat. Och den tar upp sådana här frågor som: har vi rört oss genom historien från ett tillstånd av ofrihet i riktning mot allt mer frihet, eller har saker och ting i själva verket gått åt andra hållet? Och Bionic Mosquito här, och jag tror också Gerard Casey, är inte helt säker, ansluter sig till en mer, man kanske kan säga, en mer pessimistisk
2: perspektiv som inte är då den här OIG-historieskrivningen som vi pratar om ibland, när man ser att allting blir bättre och bättre och bättre och bättre.
0: Och framförallt att det strävar mot en viss riktning.
2: Mm. Man kan säga är liksom Johan Norbergs Steven Pinker-teorin om historisk utveckling. Utan det finns här en mer pessimistisk idé som inte är lika linjär, någonting som knyter an eventuellt till en mer cyklisk historieskrivning. Inledningsvis är det fri efter till Hans Hermann Hoppe och hans tal som han höll på Bodrumkonferensen i höstas, om där rubriken var sökandet efter ett libertarianskt historiskt narrativ. Och det Hoppe menar på i extrem korthet är att visserligen så har mänskligheten gjort stora materiella framsteg under de senaste århundradena, men i moralisk bemärkelse så har det skett en tillbakagång. Så att om man ser från någon godtycklig punkt under medeltiden, hoppet har snurrat på medeltiden då, så har vi helt enkelt gjort materiella framsteg, men i samma takt, eller säger inte han riktigt, men under samma epok, under samma tidsperiod, så har vi gjort moraliska steg bakåt.
0: Mm.
2: Så att ett steg framåt, två steg bakåt om man lägger ihop alltihopa. Varför är det så? Varför har man haft en sån utveckling? Det är det här som då liksom diskussionen började spreta åt olika håll, men ett uppslag som ges är någonting som kommer då från Caseys bok, där han jämför två uppsättningar idéer som var i omlopp på 1500-talet. Båda de här idéerna, jag tycker inte att gå in för mycket på dem, delvis för att jag inte är så kunnig om dem, att det är ganska obskyra. Den ena är en tysk tänkare som hette Johannes Althusius, och den andra är en fransk tänkare som hette Jean Baudin, som hade då olika konceptualiseringar av suveränitet och frihet, olika idéer om hur ordning uppstår i ett samhälle. Och då extremt enkelt sammanfattat så hade Baudin en mer centralistisk, en mer ovanifrån perspektiv, en mer top-down perspektiv, som man säger ibland. Medan Althusius hade mer ett botten-upp perspektiv, underifrån perspektiv. Det vill säga att ordning är någonting som skapas decentraliserat i samhället av att individer, familjer och små grupper agerar på ett, under frihet agerar på ett välordnat sätt, och så uppstår en samhällelig ordning. Man kan säga en spontan ordning. Men Casey säger då, refereras av Bionic Mosquito, att Baudins idéer vann över Althusius. Och det är det som tas upp i bubblarubriken också, som inledning till den här essän, att om Althusius idéer hade vunnit, om folk bara hade liksom anammat de här kloka idéerna på 1500-talet, då hade de 400 år som följdes kunnat se helt annorlunda ut. Men här tycker jag, här har jag min första liten invändning som jag funderar på, för att är inte det i sig ett tecken? Alltså det faktum att, om man säger att Althusius förlorade och Baudin vann, är inte det i sig ett tecken på att idéer inte är så betydelsefulla som vissa tror? Jag ska inte lägga några ord i munnen på någon, jag ska lyfta upp det nu från Casey och Bionic Mosquito, men kan inte det vara tecken på att det kanske inte är idéerna som är grejen? Och även om idéer är viktiga, om det visar sig att orsaken till att saker gick åt helvete och politiska utveckling blev dålig var faktiskt att folk satt och hade Jean Baudins idéer i bakhuvudet. Även om det är så ska vi rimligen inte sätta för stort hopp till idéer, om vi kan se i historien att människor ofta ger blanka fasen i att det finns bättre idéer än de idéer som de har för tillfället.
0: Ja, det är väl egentligen, om man ska anlägga österrikiska perspektiv, borde man ju titta på incitamentstrukturer och sådär. Alltså vilka incitament finns det för olika aktörer att bevara ett decentraliserat och feodalt system kontra att bygga ett stort och centraliserat system. Därför att för vissa människor, i synnerhet för de som kommer att styra över det centraliserade systemet, så finns det ju väldigt starka fördelar. Och för vilka människor finns fördelar med det decentraliserade systemet, och vilka människor har mest resurser? Oj, nu låter vi nästan lite marxistiska. Vi sitter och pratar om materiella faktorer och resursfördelning. Men
2: det är väl en intressant metafråga. Alltså, det kan... det är ju ingenting som marxisterna har ensamrätt på. Jag kan tycka att det är lite grann en sån här käpphäst som jag har, att marxister pratar mycket om sin materialistiska historiesyn, och jag har själv sagt ibland så att alltså, jag kanske är lite marxistisk på det sättet att jag har en ganska materialistisk historiesyn, men det är inte som att marxister, Karl Marx eller någon annan, uppfann det sättet att se på historien eller att de har ensamrätt på det. Eller det är definitivt inte så att om en så, kan säga, materialistisk historiesyn eller den typen av förklaringar av historien är sanna, så betyder inte det i någon enda liten utsträckning att någon annan del av Marx tänkande har någon legitimitet. Förlåt, alltså jag säger saker som är helt självklara nu, men man behöver säga dem därför att marxister, ingen nämnd, ingen glömd, pratar på det här sättet.
0: Mm.
2: Så att, men du, jag tycker du gör en väldigt bra övergång här, för du säger att det handlar om incitament, och det är typiskt, österrikiskt sätt att se på saker, analysera saker i de termerna. Men då har man också en sorts materialistisk syn. Nu skulle jag ändå säga att i den österrikiska libertarianska traditionen så finns det ett väldigt starkt idealistiskt drag där man tror att, och det är, skulle jag säga, den dominerande libertarianska synen, att det är idéer som styr historien. Det är det som är det viktiga, vilka idéer som får fotfäste och är i omlopp. Och jag tycker att det är ett problem med den libertarianska traditionen. Men jag tror inte att det här är en av de områden där vi måste gå, där vi måste gå över ån efter vatten. Vi måste gå långt bort från den austro-libertarianska traditionen för att korrigera det problemet.
0: Precis, det räcker med att titta på incitament. Det påminner ju, det är inte bara synen på historien dels, utan även visioner om vilka samhällen man vill ha. Därför att det finns gott om klassiska liberaler och libertarianer som pratar om samhällen som, ja, hur ska vi upprätthålla det här? Och vi måste ständigt vara på vakt, på vår vakt mot utökningar av staten eller mot etatistiska tendenser. Du kan hitta det här bland väldigt många amerikaner är på det här sättet, i synnerhet de här konstitutionalisterna. Så, ja, men hur ska du bevara den gamla konstitutionen? Nej, men vi måste hela tiden ha folkbildningsprojekt, och alla måste hela tiden vara medvetna om farorna med det här. Jag tror Ayn Rand även hade någon idé om att hennes idealstat måste man hela tiden vara ständigt vaksam på att den inte utökas utöver liksom rättmätiga befogenheter. Och jag ser det här som helt ohållbara system. Därför att det här är system, dels så har den byggt en allmänning. Allmänningen är då en liten stat eller ett samhälle med så liten stat som möjligt. Men utan några som helst mekanismer för att lösa den. Det är bara, hur ska vi sköta allmänningen? Men alla får pytsa in. Det är så här, har du missat vilken ideologi du tillhör och vilken ekonomisyn du har? Ett mycket bättre system är ett där du har byggt in incitament för att alla har personliga incitament för att upprätthålla systemet.
2: Mm. Personliga incitament, ekonomiska och materiella incitament, så att man inte förlitar sig på, som du tyckte, folkbildning. Att tillräckligt många övertygade om de här idéerna. Ja.
0: Jag menar, för all del, det finns vissa områden där man kan tänka, om du åkte tillbaka i tiden, vad kan du hjälpa för att stötta upp feodalismen? Ja visst, en och annan feodalherre hade kanske lagt om sitt beteende om man fått läsa lite ekonomi, om du hade förklarat fördelarna med frihandel och hur ekonomisk tillväxt funkar, och du hade liksom gjort lite vanliga kalkyler av hur mycket kostar ett krig egentligen kontra hur mycket kan du tjäna på handel och så vidare. Visst, det kan ha lett till vissa förbättringar, men det räcker inte så. Du kan inte bara skicka Adam Smith tillbaka i en tidsmaskin för att lösa alla konflikter under medeltiden.
2: Nej. Och det är ju det som det här blogginlägget brottas med, kan man säga. Och det är en återkommande fråga hos Bionic Mosquito som vederbörande tar upp gång på gång på gång. Men om vi bara tar den här artikeln som utgångspunkt då, så finns det en diskussion hur vi ser på frihets som då liksom libertarianismens mål. Är frihet viktigast eller det slutgiltiga målet, eller är frihet i själva verket snarare som en basplatta eller en grundförutsättning? Och om inte frihet är allting, så kanske det finns någonting annat som behövs. Och det resoneras här kring då betydelsen av andra normer, andra värderingar än de specifikt frihetliga som eventuellt nödvändiga då för ordning och frihet. Och sen tas det upp då den här frågeställningen, är det kanske så att de normerna som man kan anta är nödvändiga för att upprätthålla ett välordnat samhälle, utöver till exempel icke-aggressionsprincipen, som libertarianska idéer, Är de normerna i sig eventuellt en inskränkning av den personliga friheten? För att människor får inte välja själva vilka värderingar de får. Ja, men om jag inte vill ha de här ordningsbefrämjande värderingarna, ska jag då tvingas till det? Och är det här, hur kan ett libertarianskt samhälle säkerställa att de här normerna odlas på ett sådant sätt att ordning och frihet kan upprätthållas över tid? Och det är ett problem som libertarianer brottas med. Jag tycker inte man ska skyga tillbaka från det, och det lämnas ganska mycket som en öppen fråga i den här texten. Även om vi ska säga att Bionic Mosquito har skrivit flera texter om det här tidigare, bara om några länkas också från det här inlägget för den som är intresserad i fördjupningen. Men ja.
0: Förlåt, vad var din fråga?
2: Jo, det jag försöker säga är att libertarianer brottas med den här problemställningen. Så att om man kan lösa problemet eller erbjuda, liksom, åtminstone ta några steg på väg mot en lösning, så tror jag att det är mycket värt för den libertarianska saken. Så att man inte, och nu blir jag lite mer tendensiöst och talar för min sak, men så att man inte snärjer in sig i de här väldigt, liksom, idealistiska och i slutändan orealistiska och naiva idéerna som jag personligen tycker är, om man tror att man ska förlita sig på idéer. Till och med det här med att man måste ha ett ramverk av normer i ett samhälle. Jag tycker det känns som i slutändan samma sak. Det är bara som en sorts gradskillnad mot de här mer vilda idealistiska idéerna, att om bara den uppsättningen idéer hade segrat och skickat tillbaka den smitt i tiden eller vad det kan vara för någonting. Och jag tror att vägen framåt här, hur man ska tänka på det här, indikeras också från den här artikeln. Det vill säga att precis som en ordning är någonting som växer fram ur individers frivilliga agerande och hur familjer organiserar sig och så vidare, så är det även så att frihet är någonting som växer fram ur människors agerande. Man kan säga att att frihet är på sätt och vis en sorts aspekt av människors agerande, ungefär som kanske ordning, eller kanske ännu bättre ändamålsenlighet eller effektivitet eller något sånt. Att det finns frihet i den mån människor agerar med frihet. Och det är någonting som bara kan existera genom att folk faktiskt väljer att göra det och inte låter någon stoppa dem, snarare än att man ber om tillstånd: nådig herr premiärminister, kan vi vänligen få ha lite frihet? Och då finns det frihet för att en politiker har sagt någonting.
0: Så frågan är då hur man uppmuntrar den typen av beteendemönster. Jag har en halvbakad idé här jag kan kasta fram, om du vill. Det finns ju en person som vi har nämnt tidigare i podden och som jag gissar att Bionic Mosquito, givet hans nyreaktionära tendenser, borde känna till, Mencius Moldbug. Den kritik han har lagt fram mot den samhällsordning som råder idag, det är mot maktdelning, vilket är lite intressant, därför att i de här artiklarna från Bionic Mosquito så tar man upp delningen av makt mellan kyrka och kyrkliga makter och världsliga makter under medeltiden, att det fanns inte riktigt någon suveränitet, det fanns ingen enskild pol som hade sista ordet i alla frågor, utan man delade makt mellan, ja, framförallt då mellan typ så här baroner och länsherrar å ena sidan och ofta då katolska kyrkan å andra sidan. Moldbugs idé är att det är maktdelning som orsakar våld och konflikter, därför att maktdelning skapar otydlighet i maktförhållanden, och det är den otydligheten som skapar våldet. Om människor vet att de kommer förlora en konflikt, så kommer de vara väldigt obenägna att ge sig in i den. Det kommer såklart finnas undantag, det kommer om inte annat ha helt galna människor, men betydligt färre människor kommer ge sig in i konflikter om de vet på förhand att de inte kommer vinna dem. Väldigt många länder skulle inte starta krig om de visste på förhand att de inte skulle vinna. Och därför så vill Moldbug, han vill avskaffa många former av maktdelning och liksom formalisera maktförhållanden. Och om vi tänker på då hur mycket det krigades under medeltiden, för all del inte totala världskrig som man hade senare, eller de här storkrigen som kom även innan 1900-talet men efter medeltiden, de hade man inte då, men det var väldigt mycket konflikter och väldigt många soldater som korsade gränser där, och det plundrades och härjades ganska friskt. Så att minska våldet borde vara, om man vill ha liksom en kritik av det feodala systemet och försöka hitta lösningar för att göra det mer stabilt som samhällsform. Det varade ändå i 1000 år, så att någon form av potential borde det ha. Då kan det vara en bra startpunkt att leta efter anledningar till våldet och krigen. Och en sån anledning skulle ju potentiellt sett då kunna vara just maktdelning. Maktdelning som för övrigt det formaliserades under upplysningstiden, och det är lite intressant att se en reaktionär prata om upplysningsideal på det här sättet. Men under upplysningstiden så pratade man, USA känner väl alla till de här, så här, the three branches of government. I Sverige pratar man om de två statsmakterna. Om man undrar varifrån kommer begreppet den tredje statsmakten när man pratar om media, så är det att de två statsmakterna, det är kungen eller kungahuset, och å andra sidan riksens ständer, alltså då folket inom citationstecken, eller de fyra ständerna i riksdagen. Det är de två statsmakterna, och man ville maktdela för att försäkra sig om frihet i landet, så delade man på makten mellan kungen och ständerna. Och det här skulle man kunna se som, man kan se det som en unik grej för upplysningstiden om man vill. Man skulle också kunna se det som en fortsättning på den medeltida ordningen. Makten i samhället hade centraliserats, men vad är egentligen uppdelningen mellan länsherrar och kyrka? Det påminner väldigt mycket om de två statsmakterna. Och om vi betänker vad som hände under upplysningen och i synnerhet efter upplysningen, när kristendomen tappade väldigt mycket mark och i Sverige helt och hållet kollapsade. Och vad ersatte den? Det var demokratin. Demokratin och universalismen är den nya ideologin. Och om du då betänker att de två statsmakterna är å ena sidan kungen och å andra sidan de demokratiska institutionerna, så är det väldigt tydligt att du har egentligen inte tagit bort den här gamla uppdelningen mellan länsherre och kyrka. Du har bara bytt ut kyrkan. Det är en ny kyrka. Och den kyrkan är den demokratiska. Det finns människor som brukar gräma sig över organiserad religion. Man hittar ibland lite så här hippiekristna. Så här, ja, Jesus var väldigt bra, men hans ideal fördärvades av de organiserade religionerna. Jag, kanske även du Martin, har väl lite motsatt syn. Att det, liksom, det roligaste med religioner, det är ju den organiserade biten. Det är ju, att det är bysantiskt och krångligt och väldigt, väldigt gammalt. Det är ju det som är mysigt med organiserad religion. Och tar du bort organiseringen så blir det mycket, mycket tråkigare. Så det man skulle kunna tänka sig om vi funderar på att ändra beteendemönster här då, det är om du nu enligt den här typen av hippiekristna kan fördärva kristendomen genom att organisera den, skulle vi kunna fördärva demokratin genom att organisera den? Det religiösa ramverket finns redan där, folk tror redan på demokratin. Det är det som är svårt, att ge folk en ny religiös övertygelse. Den har de redan. Det enda du behöver göra är att organisera den, skapa liksom en demokratisk kyrka. Och vad innebär det här då i praktiken? Det innebär att du helt och hållet i princip frikopplar innehållet i ordet demokrati från praktiken. Så att du har en kyrka som kallar sig demokratisk, och så säger du, nu har vi demokrati. Varför det? Ja, men vi har ju skrivit det här i lagen att vi har demokrati. Och så har vi val. Sen eldar vi upp alla valsedlar. Ingen bryr sig om vad som händer med dem. Men det är ändå, vi har haft ett val och vi säger att det är demokratiskt och vi följer demokratins religiösa ritualer. Och så får alla känna sig goda och duktiga för att de har deltagit i de här ritualerna. Men du har liksom fångat in den animerande potentialen i en organiserad, i ett organiserat samfund. Och sen därifrån kan du skapa någon mer typ av uppbyggligt samhälle där liksom inte plebsen behöver få vara med och bestämma om samhället. Det räcker med att de deltar i ritualerna.
2: Jag tycker det låter väldigt likt det system som vi har idag.
0: För all del.
2: Plebs har inget inflytande idag, utan det är bara liksom prästerskap som genomför vissa ritualer en gång vart fjärde år. Men och plebsen får gå och lägga en lapp i en låda, men de som bestämmer vilka som har möjlighet att sitta i riksdagen, det är ju fortfarande partiledningarna, de etablerade partierna.
0: Men det är inte formaliserat, vilket skapar osäkerheter och otydligheter, vilket leder till saker som de gula västarna i Frankrike, som tror att de har makt och som är i konflikt med den djupa staten, som också tror att de har makt. Hade man formaliserat makten så att det var väldigt tydligt att säga, men ni har ingen makt, vilket är, Macron kanske får gå, jag vet inte om vi har någon länk om det nu, men oavsett vilket, hade man formaliserat maktförhållandena så det var tydligare, så hade du antingen haft ett maktskifte i staten, eller så hade du inte haft några kravaller. Men i vilket fall som helst, så hade den ena sidan, båda sidor hade vetat vilken som skulle vinna, och så hade du inte behövt ha en massa konflikter.
2: Det hänger inte riktigt med på din jämförelse med religionen och skapa en kyrka. Till att börja med så har jag inte samma syn som du på religion. Jag ser ju liksom att det är lite en tangent bara, men jag ser ju att det som är intressant, uppbyggt och värdefullt i religionen, det finns i liksom den oorganiserade, decentraliserade formen av religion. Och jag tycker att liksom idealet är snarare liksom hedniska, uråldriga kulter och framförallt antikens religiösa seder, alltså grekiska och romerska praktiker som var mycket mer decentraliserade, mycket mindre organiserade. Det fanns inte något centralt ledarskap, det fanns inte massa byråkrati och så vidare, utan det var mycket mer ett decentraliserat nätverk av kulter i ett politiskt system. Och det är det som jag personligen skulle se som det mest, liksom, teoretiskt sett, det mest intressanta liksom, religiösa paradigmet som jag tycker verkar mycket bättre och mycket mer uppbyggligt för en civilisation än den här typen av centraliserad religion som man har till exempel med kristendomen och flera former av islam, faktiskt, även om islam är mer decentralistisk. I alla fall, så jag förstår inte din idé. Är din idé att, eftersom du verkar vara positiv till centralistiska byråkratiska religioner, men...
0: Förlåt, de behöver inte vara centralistiska, men de får gärna vara lite byråkratiska. Jag föredrar kongregationalismen mot presbyterianismen och episkopalismen.
2: Men du föredrar den för att den är sämre för religionen? Nej, den är ett sätt för religionen att lägga krokben på sig själv.
0: Nej, jag föredrar kongregationalistiska modeller för att de är decentraliserade. Jag är inte så cynisk. Men om jag ska försöka förklara min halvbakade och kanske eventuellt oförklarliga tanke, så är det: föreställ dig liksom ett gammalt medeltida samhälle, men istället för att gå i kyrkan och be till Gud, så går man bara i kyrkan och ber till demokratin eller till folket eller vad det kan vara. Inte bara liksom i den moderna bemärkelsen att man säger att demokratin, det är typ som en religion, utan att du gör det mer bokstavligt. Att säga, men nu går du in i den här byggnaden, vi kan kalla det för en vallokal, du kan få gå dit varje söndag, och istället för att ta nattvarden så lägger du lapp i låda, och sen så kastar du bort de där lapparna, och det spelar ingen roll vad som händer med dem. Och så kan du separat från det ha någon typ av vad ska vi säga, ja, ett annat typ av samhällssystem då, som inte är begränsat av den demokratiska praktiken.
2: Tänk om alla kunde ha ett altare i sina hem.
0: Ja.
2: Kanske någon typ av fyrkantigt altare, kanske med någon så här glasskiva med färger på, och sen när man går till altaret så kommer det röster och förkunnar den demokratiska värdegrunden. Så kan man göra det varje kväll. Sitta vid altaret och få... Vad tror du om det?
0: Nu tycker jag att du är väldigt cynisk här. Du ska ju givetvis vara bokstavligt. Du ska ju gå in i en kyrka där det står en gubbe och förkunna de här sakerna. Men en av mina poänger, tror jag, är att om man nu vill ha någon form av religiöst uppvaknande, om man ser ett poäng i religion och funderar på så här, hur skulle man kunna återuppväcka religiösa känslor i till exempel Sverige? Vad är en framkomlig väg? Folk tror inte på kristendomen, är väldigt svårt att återuppväcka hedniska traditioner kanske. Då kanske bara så här organiserad demokratiskt lajvande vore.
2: Alltså att formalisera den religion som de facto existerar.
0: Precis.
2: Du överför Moldbugs idé om formalism på den religiösa sfären.
0: Mm.
2: Och då blir resultatet en formaliserad demokratikyrka. En av de mest fruktansvärda idéer som jag har hört på väldigt länge. Alltså.
0: Jag tror att Frihetsfronten är det väl som brukar ha så här röstsedelbränningar och sånt. I alla fall folk associerade med det. Så här, idag ska vi inte gå ut och rösta. Hade det inte varit mycket roligare med ett projekt där du gjorde motsatsen? Att du gick ut och höll valrörelse när det inte var val? Och så sa du, nu går vi och röstar. Kolla här, jag röstar på det här partiet. Och folk kommer säga, vad gör ni för något? Det spelar ju ingen roll vad ni röstar på. Då kommer ni säga, nej precis, men det gör det inte på valdagen heller. Något åt det hållet, tänker jag mig.
2: Men det skulle vara en sorts ironisk approach. Du är egentligen ute efter en oironisk formalisering av demokratireligionen.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Det är lite halvbakat som sagt.
2: Alltså, vi skulle behöva göra det här i lönndom. Alltså, skriva liksom den demokratiska värdegrundsbibeln, utforma ritualerna, men sen sprida dem undercover så folk inte förstår att det är en sorts reaktionär libertariansk komplott. Alltså, för det skulle aldrig flyga liksom, att bubbla lanserar en ny religion.
0: Nej, alternativt så skulle vi vara tvungna att omvärdera vår syn på demokrati, men då på ett väldigt annorlunda sätt. Att vi liksom, vi går inte och röstar på valdagen, vi går bara och röstar på alla andra dagar.
2: Mm. Det tycker jag är problemet med din idé här, som jag kan se spontant, utan du har tänkt helt mycket på det, det är att det är inte bara det att man vill ha en religion som en sammanhållande, ordningsskapande kraft i samhället. Man vill ju också att den religionen ska ha ett någorlunda bra innehåll. Om innehållet i religionens läror är mardrömslikt, fruktansvärt destruktivt, då måste det ändå vara bättre att inte ha någon religion alls. För att någon tänker så här, islam liksom, är islam bättre än ingenting? Nej, men jag skulle nog inte säga det, för islam är fullständigt så här katastrofalt, ofattbart, obeskrivligt, demoniskt, ondskefull religion. Och samma sak skulle jag säga, att ja, men så här, om vi kan ha kommunismen som sammanhållande kraft, men nej, även om det är möjligt, så ska vi inte ha det. Det är bättre att utplåna hela mänskligheten än att alla ska leva under total kommunism som religion.
0: Men här, det är här vi har grejen. Här är poängen med att formalisera den och organisera den. När du väl har byggt en organisation runt den, så är det mycket lättare att ändra på innehållet. Jag menar, Kina har ju, det är lite sisådär med de kommunistiska idealen där borta i Kina. Och det har de gjort för att de har liksom, de har organiserat den och formaliserat den på ett sätt som många kommunister tycker om att kalla för inte riktig kommunism. Och du skulle, det jag tänker mig, att du skulle kunna göra samma sak med demokratin. Poängen med att jag jag kom på det nu här efter mångt och mycket vad min poäng var. De här två statsmakterna vi pratade om, där demokratin bytte ut kristendomen, det är ju även så att en av de här två statsmakterna har fullständigt förfallit. Det finns ju ingen kungamakt idag. Det finns några få länder där formellt sett finns en massa makt hos kungahuset. England, eller ja, Storbritannien till exempel, finns det teoretiskt sett på pappret, eller inte på pappret om man har oskrivna grundlagar, en massa makt hos drottningen. Men hon kan ju aldrig i praktiken använda det. Det är en slags skenmonarki nästan. Så att i praktiken ligger all makt hos de demokratiska institutionerna. Och det jag tänker mig är liksom en form av demokratisk teokrati. Då har du liksom tagit bort maktdelningen med de problem det medför sig, och du har återupprättat religionen med de fördelar det medför sig. Två saker som moldbagianska nyreaktionärer gillar. Och du har gjort det genom att använda dem, det kulturella stoff som du redan har tillgängligt. Du måste inte återuppväcka gamla esoteriska trosystem. Du kan utnyttja det du redan har, och du kan utnyttja det maktsystem du redan har. Så att du återupprättar monarkin fast i teokratisk form med demokrati som teologi.
2: Okej, det här var en mycket intressant idé. Jag tror vi får återkomma till den här idén. Om jag får försöka backa några steg. Du knyter an till Moldbags idé om maktdelning kontra envälde.
0: Mm.
2: Och det är ju en idé som i sin tur är, men det är en ganska man kan säga en hoppiansk idé. Moldbag är gammal hoppian också. Och han bygger vidare på Hoppe och det Mises Hoppe, Rothbardianska hoppianska projektet. Och där, i de termerna, skulle man formulera det som en fråga om privat kontra offentligt ägande. Och det där man har, ja, med synen på demokrati till exempel. Och problemet med demokrati är att det är en form av offentligt ägande av statsapparaten, medan monarki kan man säga är ekvivalent med ett privat ägande av statsapparaten. Och där applicerar vi den mer generella principen att privat ägande är alltid bättre än offentligt ägande, därför att genom privat ägande så är incitamenten mer välordnade på ett sånt sätt att de som fattar beslut bär de fulla kostnaderna för dåliga beslut och skördar de fulla frukterna av bra beslut och så vidare. Så att det resonemanget, det är ju intressant och bra, men om man då ska liksom, jag kan tycka att en brist med det resonemanget, som är samma brist som Bionic Mosquito och Gerard Casey är sårbara för den kritiken, och även Hoppe, Mises, Rothbard, hela den traditionen. Om jag skulle försöka peka på någonting som jag tror är liksom en ledtråd, kanske en väg ut, så är det att någonting som man inte pratar så mycket om i de här traditionerna, oavsett om du pratar om Hoppe eller Moldbag, det är våld. Våldsutövning, våldskapacitet och marknader för våldsutövning. Det finns en sorts anarkokapitalistisk idé om att vi måste ha våldsmarknader, kunna köpa, vi brukar prata om att man ska köpa säkerhetstjänster från privata företag för att skydda ens egendom och så vidare. Men det finns en sorts liksom väldigt hård materiell verklighet, som är att i slutändan så är allting som är hållbart, som existerar, uppbackat av våld.
0: Mm.
2: Den yttersta orsaken till att en viss ordning fortlever och inte förstörs är att någon är beredd att försvara den med våld. Någon kan göra det trovärdigt att om du försöker rubba min ordning så kommer jag kommer försvara med våld. Jag kommer att döda dig om du försöker ändra på det här. Alltså det är den yttersta materiella basen för ordning i samhället enligt ett alternativt sätt att se på det. Så att du kan ha alla de här diskussionerna om som normer och utbildning och så vidare, men om du inte kan backa upp dina normer med våld, så är de inte värda någonting så fort det finns någon som faktiskt vill utmana dem. Så att mitt förslag då skulle vara att ta en sån här materialistisk approach, kan man säga, som vi pratade om tidigare. Säga att frihet och ofrihet har båda en materiell bas, där då frihet existerar i den mån som människor agerar fritt, det vill säga de agerar i enlighet med sin egen vilja och de försvarar sin egendom mot försök att inskränka den. Ofrihet existerar i den mån andra krafter, en pöbel, lyckas lägga band på individer och hindra dem från att göra vad de vill och försvara sin frihet, försvara sin egendom. Så att problemet då, som jag brukar tänka på saken, är ju att det är så få människor som är intresserade av frihet, och det är så många människor som är intresserade av att parasitera på de starkaste och bästa människorna genom att utnyttja ett numerärt överläge. Och de dugliga personer som kan och vill vara fria underskattar vilket hot som massan utgör. Så att jag skulle tänka att det här är en väldigt cynisk, en väldigt liksom så här, kanske många tycker en kall och cynisk bild av saken. Men jag påstår att det är en realistisk synvinkel som libertarianer ofta skyggar bort från, att man vill inte tänka på våld. Det är att vägen framåt är att den lilla klick människor som är kapabla och är intresserade skapar och försvarar sin egen suveränitet med en egen våldskapacitet som de själva kontrollerar. Och de tanklösa massorna omkring oss som vill parasitera på, de kommer aldrig någonsin övertygas av argument. Det spelar ingen roll hur mycket så här utbildning, hur mycket normer, hur mycket argument, hur mycket liberal teori vi har. De kommer aldrig övertygas om det. Det är tänkbart att man i viss utsträckning kan muta dem med olika typer av materiella fördelar. Så här, om du sköter dig och respekterar ordningen så kan du få ett jobb och höja din materiella standard. Men det finns en uppenbar problematik här av typen att om man ger dem ett finger så kommer de i slutändan vilja ta mycket mer. Och i slutändan så måste frihet byggas på ett mycket mer konkret och materiellt sätt, och det måste försvaras med våld. Och sättet att hålla massan stången är att demonstrera att de människor som vill parasitera på de som är som vill parasitera på andra människor är det kommer inte fungera, därför att de människorna som är produktiva och så vidare, de är både kapabla och villiga att använda en överlägsen våldskapacitet.
0: Mm. Och de kommer ha den överlägsna våldskapaciteten på grund av att de är produktiva och handlingskraftiga då, tänker
2: jag. Ja, det skapar ju potential. För om du har en grupp människor som är intelligenta, driftiga, produktiva, så kan ju de ackumulera en våldspotential.
0: Mm.
2: Så att de kan faktiskt fysiskt försvara sig mot alla tänkbara hot. Men teoretiskt sett, om du har en grupp duktiga, kompetenta människor, de kan skaffa sig egna kärnvapen.
0: Mm.
2: Alltså de kan bygga ett eget kärnvapen som judarna gjorde i Israel.
0: Mm.
2: Eller kan de köpa kärnvapen som Pakistan, som köpte kärnvapen av Nordkorea. Och när du väl har kärnvapen, det är ingen som bråkar med dig. Nu säger inte jag att jag tycker vi ska skaffa kärnvapen. Jag vill inte kontrasignalera kärnvapen. Jag tror att det ska vara slutmålet för, säg, en libertariansk enklav, en fredlig enklav, att ha egna kärnvapen. För det är det yttersta försvaret mot inskränkningar. Men man behöver inte gå så långt. Det räcker med att man är beväpnade i tänderna. Det kan också handla om att man har titta på den feodala samhällsordningen till exempel. Där hade du lokala herrar som hade en våldskapacitet. De hade soldater, de hade män i vapen. De användes framförallt till att ställa till till förfogande för någon som de var vasallt i, det är kungens förfogande. Så kungen skulle ut i krig, då förväntar sig han att soldater kommer från grevan och så vidare som förvaltar landet. Men det innebär ju också att de här lokala herrarna, de har ju en egen våldskapacitet som också kan vändas mot kungen om det skulle behövas. Vilket gör att de hade en typ av suveränitet som inte finns idag. Det finns ingen som har den typen av suveränitet. För det finns ingen som har den typen av våldskapacitet. Därför att våldsutövandet är centraliserat till staten. Det är inte så att staten idag kallar på liksom landshövdingarnas miliser och ber dem att infinna sig för ett militärt uppdrag.
0: Det är det FN behöver göra än så länge då. Men ja, det är därför de heller inte har så mycket inflytande.
2: Precis, det kan man säga. Men så en sorts mer modern uppdaterad variant av det här skulle kunna göra med att om du har någon typ av ekonomisk verksamhet och kanske, du kanske har en bit mark, du kanske har någon företagsverksamhet och så vidare, så är det en väldigt bra idé att också parallellt med det här ha en sorts, till exempel ett säkerhetsföretag. Det är också någon typ av ekonomisk verksamhet som involverar att ha män i vapen som är vältränade och som kan göra vissa saker som de just nu får betalt för att göra, men de kan också göra andra saker om det skulle behövas. Och att man tar ansvar för att rent fysiskt försvara sitt eget territorium under alla omständigheter där man är. Så att du inte förlitar dig på den statliga polisen till exempel, för du har ditt eget Securitas-företag. Det kan ju vara en marknad som narkokapitalister tänker sig. Det är en väldigt bra idé. Men jag tror att man måste också bygga upp den här våldskapaciteten själva på ett mer lokalt plan. Inte bara förlita sig på att någon gång i framtiden kommer det finnas en sån här marknad. Och i praktiken så tror jag det viktiga är att ha kapaciteten. Om folk vet att du har kapaciteten. Syftet med att ha en sån kapacitet är att folk kommer inte våga testa om du faktiskt kommer våga slå tillbaks. Priset riskerar att bli för högt. Det
0: finns ju en potentiell modell att ha som förebild här i så fall. Och det skulle ju kunna vara då organiserad brottslighet som stater eller samhällen i alla tider har haft väldigt svårt att handskas med. Det är ju exakt något folk brukar ta upp när de ska försöka sig på att kritisera anarkism. Ja, men vad gör ni mot liksom den lokala maffiabossen kommer och vill ta över? Faktum är att det är för all del ett problem i anarkistiska samhällen. Men du löser det inte genom att införa en stat. Därför att även i stater så kommer lokala maffiabossar och tar över. Och det enda som händer, ibland skjuts det lite mellan maffiabossarna och poliserna. Men i slutändan det som brukar hända är att båda apparater integreras med varandra på något sätt som gör att maffiabossen får fortsätta ha sin verksamhet i fred. Och om man tänker sig då någon form av libertarianskt gäng på något sätt då, som på samma sätt skulle ha våldskapital nog att avskräcka total utplåning eller ett försök till total utplåning från statens sida. Vi kanske inte vore jätteintresserade av att totalt integreras med statsapparaten, men i alla fall om man blandar det lite med diaspora tänk att man uppnår någon typ av samförstånd eller överenskommelse eller vapenvila som innebär att man lämnas i fred på grund av att man är så pass välorganiserad.
2: Jag tror att det är ett sätt när man är i minoritet, om man är en diaspora, det kanske måste börja så. Och sen så finns det också ett annat perspektiv om man tänker mer termer att man bygger ett samhälle, man ska hålla ett territorium över många generationer och så vidare. Och där tror jag att man behöver ha en annan syn som kanske ännu mer kylig. Jag tänkte på det här om dagen, det var på BBS, så hade vi en diskussion om det apropå en grej som Stefan Molyneux skickade ut på Facebook, tror jag. Jag tror jag har den här, så jag kan till och med läsa upp den. Den är så här: frihet leder till framsteg. Framsteg leder till ojämlikhet. Ojämlikhet leder till resentiment. Resentiment leder till socialism. Socialism bryter ner framsteg. Och detta är varför ingen avancerad civilisation har besökt oss från stjärnorna. Vi sträcker oss efter stjärnorna, men vi begravs under de giriga fattiga. Det är Stefan Molyneux. Och en deltagare på BBSen pekar på det här och sa att när jämlikhet leder till resentiment, det här kedjan måste brytas. Det klassiskt liberala idéarvet står svarslöst. Vilka är de nödvändiga och tillräckliga förutsättningarna för ett fritt, framgångsrikt och ojämlikt samhälle som inte ger upphov till resentiment i breda folklager? Så det var en fråga som ställdes då på BBSen apropå Molyneux tweet. Och mitt svar då, mitt mycket cyniska svar på den här frågan, det är att kedjan kan bara brytas med våld. Det kan inte brytas genom att vi hindrar resentiment från att uppstå. Men det kan brytas genom att vi med våld och våldskapacitet avskräcker människor på att reagera på sina resentimentsdrivna impulser. Att inte agera.

0: att sluta bita människor och sluta pissa överallt.
1: Det är blyets eugenik.
0: Det är en typ av eugenisk, antidysenisk process som behövs i slutändan. Sen exakt hur det går till, det vet jag inte, men jag tror inte det finns något annat sätt. Det finns inget annat sätt att bryta den här kedjan. Och det tror jag är en stor utmaning för libertarianer. Att börja koppla ett grepp om de här frågorna.
1: Första steget är att skaffa fler barn.
0: Ja, hur tänker du då?
1: Ja, men om vi ska prata eugenik så handlar det inte bara om att minska storleken på motståndargruppen.
0: Ja, problemet är det är ju att eftersom en libertariansk läggning, en libertariansk personlighetsprofil verkar vara väldigt, väldigt ovanlig. Det verkar vara liksom kanske någon procent av befolkningen. Om vi är generösa kanske 5, om vi är maximalt absolut tokigt generösa kan vi säga att kanske 10% av befolkningen är lite lutar åt det hållet. Om du tittar på andra egenskaper som några få procent av befolkningen har. Om du säger till exempel kanske hög intelligens till exempel, som är väldigt ovanligt. Om två personer som har 140 IQ skaffar ett barn tillsammans, det barnet kommer statistiskt sett inte ha 140 IQ.
1: Det här regression till
0: medelvärdet kallas det då, matematiska termer. Så att det statistiskt sannolika är att barnet till två föräldrar som båda 140 IQ, det statistiskt sannolika är att det barnet har kanske 110 IQ. Det kommer vara smartare än snittet förmodligen. Men det är väldigt osannolikt att den har ärvt alla de olika intelligensframkallande generna hos föräldrarna. Vilket innebär att när libertarianer ska få barn så kommer barnen i snitt vara mindre libertarianska än sina föräldrar. I den mån det finns en genetisk komponent, vilket jag är helt övertygad om att det finns. Ja,
1: för all del, men det har väl också att göra med föräldrarnas stamtavla. Jag menar, om de här 240 IQ-föräldrarna har massvis med förfäder flera generationer tillbaka.
0: Oh ja.
1: Då sker ingen regression. Eller ja, om medelvärdet faktiskt är 140 så sker ingen regression lägre än så. Så att fortsätt avla libertarianer med varandra i tillräckligt många generationer. Så.
0: Definitivt, det är aldrig en dålig idé. Det jag menar bara på att det är en väldigt långsiktig domesticeringsprocess. Och innan vi kommer dit, innan vi kan komma till någon sorts avvälsresultat, så måste vi ha något sätt att hantera att det finns massor av människor som vi måste leva med och interagera med, som inte är naturligt belägna att respektera egendom.
1: Mm.
0: Och där tror jag att det måste finnas en våldskapacitet som är avskräckande för de människorna.
1: Just det. Ja, precis. För det finns den här frågan man ibland hör från förment pragmatiska socialister som säger ja, det är fint att ni säger jag håller egentligen med om det här frihetstänket med marknader och sådär, men vad ska ni göra åt de fattiga när de börjar kravalla? Och svaret är givetvis skjut dem.
0: Ja, exakt. Och jag kan tänka på det apropå gula västarna som jag snuddat vid tidigare. Det som gör den situationen lite komplicerad är att de som de gula västarna gör uppror mot är den franska staten, som är en sällsynt vidrig organisation, som det verkligen bär emot att på något sätt ta den franska statens sida ens i tanken.
1: Han har inte ens en kung.
0: De har en kung, men han är i exil och inte erkänd, han sitter inte på tronen. Men jag kan ändå känna i mina mer cyniska stunder att det vore uppbyggligt och bra för det franska samhället om polisen tog sina automatvapen och mejade ner några hundra kravallande gulvästar. Det skulle skicka den viktiga signalen till hela samhället att de som har egendom kommer inte att tolerera att de egendomslösa roffar åt sig enbart i kraft av att de är fler och kan skapa kaos på gatorna. Och det omvända är sant, att om vi tolererar att de gula västarna springer runt på gatorna och slår sönder saker, tänder eld på saker, kastar stenbränder bilar och så vidare. Om vi tolererar det och gör politiska eftergifter, det vi säger då, det är att om ni är fler så har ni rätt. Om ni är fler, om ni kan skapa kaos och kasta stenar och elda saker, då kan ni ta för er. Kan ni ta för av all rikedom som produktiva människor har skapat och slitit och fört över i generationer. Ni kan strunta i alla regler, ni kan strunta i all historia. Om ni bara är fler och skamlösa nog att skapa ordning i samhället.
1: Ja, det blir en moral hazard.
0: Så kan man uttrycka det.
1: Mm.
2: Radiobubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt. Men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.

0: Äldsta förekomsten av smittkoppor finns i litauisk barnmumie från 1654. Enligt artikel i Current Biology slår 300 år gammal sibirisk mumie. Smittkoppor är ju något som har varit en följeslagare till mänskligheten i Europa sedan tidernas begynnelse. Det var väldigt vanligt att drabbas av smittkopporna ända tills man började med vaccination. Faktum är att man skulle kunna beskriva det som att smittkoppor var nästan ett nödvändigt hinder att övervinna för att kunna nå vuxen ålder ända fram till 1700-talet. Det var alltså så att nästan alla fick smittkoppor, och de flesta som barn, därför att de som var vuxna hade ju då redan gått igenom en infektion och blivit immuna. Dödligheten var mycket hög, kanske en på tre. Och den som hade haft smittkoppor fick ofta missprydande ärr. Så när man tittar på historiska porträtt så bör man veta att många av dem är starkt förskönande genom att inte visa koppärren, som var mycket vanliga på människors hud. Nu har man med hjälp av DNA-analys kunnat hitta smittkoppor i ett mumifierat litauiskt barn i en krypta som har legat från 1654. Och det slår alltså det förra rekordet, som var på 300 år, från en mumie som hade bevarats i Sibirien. Och det här är inte alls överraskande då, eftersom vi vet att smittkopporna har funnits med länge. Och det finns också bevarade koppor på huden av ännu äldre mumier. Till exempel farao Ramses den femte, som med mycket hög sannolikhet hade smittkoppor. Men det är inte bekräftat med DNA-analys, till skillnad från den här litauiska barnmumien. Det som är hoppingivande är alltså att smittkopporna är en infektionssjukdom som vi har lyckats utrota helt på den här planeten. Den existerar nu bara i två forskningslaboratorier för vetenskapliga ändamål. Och det här är en av mänsklighetens stora framgångssagor. Det är också egentligen historien om hur vaccination en gång började. Man hade noterat att det nämligen gick att överföra smittkoppor avsiktligt och få till en begränsad infektion ifall man bara gjorde en liten rispa i huden och exponerade den för material från en smittkoppa. Då gick det i vissa fall att bara få en infektion på platsen som sen gav immunitet för resten av livet. Men det var mycket riskabelt, för man kunde också få en generaliserad infektion. Däremot var det några andra som inte fick smittkoppor, och det var mjölkerskor. På svenska så använder man kanske ibland uttrycket len som en barnrumpa om man träffar någon som har mycket mjuk och slät hy. Det gör man inte på engelska, utan då säger man istället smooth as a milkmaid's skin. Vilket syftar på att mjölkerskor inte lika ofta hade smittkoppor och fick R. Därför att kokoppor då, som är en mycket mildare sjukdom för människor, också ger immunitet mot smittkoppor. Så då började man på 1700-talet med att inokulera människor med kokoppor istället. Ko heter ju vacka på latin. Så att proceduren kallades för vaccination.
1: Enastående vad man lyckades åstadkomma innan etikprövningarnas tid.
0: Verkligen. Och man ska ju inte alls förväxla etikprövning med att forskning i sig är etisk. Utan forskning kan vara etisk eller oetisk, och den kan vara etikprövad eller inte etikprövad. Om den är oetisk och etikprövad, så har man ju dock ryggen fri som forskare, eftersom man kan hänvisa till etikprövningsnämnden. Men det är klart att det var etiskt att forska fram vaccinationer. Visserligen togs det en del risker, men slutresultatet har ju blivit väldigt lyckat för många människor. Och smittkoppsvaccinationen är ju kanske vårt största medicinska framsteg någonsin.
1: Verkligen.
2: Radio Bubbla.
3: Du nämnde ju tidigare din bror Tino Sanandaji. Och han är ju allmänt bekant för Radio Bubbla-lyssnarna. Jag undrar, vad kommer det sig att familjen Sanandaji producerade två så oerhört begåvade söner? Är det ett sammanträffande, eller finns det någon intressant förklaring där?
4: Så tack, det var en smickrande fråga du ställde. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Det är klart det är ingen slump, och jag skulle nästan tro att jag till något, så här, det är klart en del är arv. Det är klart att vi har liksom spårat varandra, och vi har ju varit med om liksom, ja, vår uppväxt var ju kanske lite ovanlig och så. Men jag skulle tro att vi tänker lite annorlunda än folk. Men vi är ganska lika. Vi är båda forskare, vi är båda samhällsdebattörer. Så Det kan inte vara en slump.
3: Har ni konkurrerat med varandra också och tävlat?
4: Nej, faktiskt inte. För att se, så här, Tino läste ekonomi, jag läste naturvetenskap. Sen så höll sig Tino borta från politiken ganska länge. Medan jag gick in för fullt. Men sen gick han in i den här migrationsdebatten. Och blev väldigt så här känd och så där. Skapade sin egen plattform. Och vi har ju lite olika, vi har lite olika politiska perspektiv. Han är väl lite, jag är väl lite mer, jag menar, han beskriver sig själv som klassisk liberal, men han är lite mer åt det här, jag vet inte om man ska säga konservativ, men han är lite mer åt det hållet, men jag är väl lite mer åt det liberala hållet, kanske. Så det finns ju vissa skillnader, men likheterna är ju nog mer slående. Så jag misstänker att vi har fötts med lite ovanliga hjärnor. Om du vill ha min uppriktiga svar, jag vet inte vad det ödmjuka svaret skulle vara. Vi är lite konstiga, det är min förklaring här. Genetik.
2: Lars Anders Johansson, allt vanligare att företag försöker tillfredsställa progressiv agenda trots att undersökningar visat gruppen glesbefolkad, Audis fiasko med kakan och Gillettes dito med mansförelämpningarna samt Max opåverkade försäljningssiffror efter uppmaningar att rösta borgerligt. Exempel på temat. Dags för företag att bry sig mer om kärnvärden och mindre om eventuella mediedrev. Lars Anders Johansson på Smedjan har skrivit den här krönikan som tar avstånd i Pride-festivalen, som är någonting som pågår, jag tror, just nu i Sverige. Och det var någonting som jag och Sofia reflekterade över när vi var i Sverige nu för några veckor sedan. Att, vart man än gick, vad man än gjorde, hur ovillkommande den kunde tyckas, så bara sådana här regnbågsflaggor absolut överallt. Alla som bor i Sverige vet ju vad jag pratar om. På varenda företag, varenda restaurang, varenda liksom tunnelbanevagn, Arlanda Express hade någon Pride-kampanj när vi åkte tillbaka från flygplatsen. Allt va. Och så det finns nästan inte ett enda företag, tror jag, i Sverige som inte ska köra regnbågsflagga och Pride propaganda. Några andra exempel som Lars Anders tar upp och ett av dem har jag märkt det själv faktiskt under vår Sverigeresa. Det är att bensinmacken Prem har minskat kötthalten i sina korvar, och de anger att de har gjort det av klimatskäl. Av klimatskäl så kan vi måste mindre köttkorv. Det var inte det jag upptäckte. Jag var inte käka korv på en bensinmack. Däremot gjorde vi misstaget att bo några nätter på ett hotell som tillhörde kedjan Scandic. Scandic, de har dragit ner på städningen. Städningen är någonting man måste beställa särskilt i receptionen. Det är ingenting som händer automatiskt på rummet. Och det är ju naturligtvis, precis som den minskade kötthalten i korven, har ingenting att göra med att spara pengar, utan det är enbart att göra med att man vill rädda klimatet. Ja, exemplen är otaliga. Vem som helst kan ge 1000 exempel på den typen av PK-signalering som företag sysslar med. Som Lars Anders Johansson skriver, så är ord som samhällsengagemang och medvetenhet som man använder i de här sammanhangen, de är, så här skriver Lars Anders, de är sedan länge etablerade kodord för socialism eller progressivitet. Mångfald och jämställdhet är i det progressiva lägret endast intressanta om de kan användas som murbräcka för att få in fler vänsteraktivister på attraktiva poster i näringsliv, politik, kultur och media. Och det är så dynamiken ser ut, det egentligen handlar om. Och det är därför de här sakerna sprids så mycket. Och det är också därför som ingen jublar över att en Nyamko Sabuni blir partiledare trots den oerhörda mångfalden i hennes profil. Och ingen tycker det var bra att Storbritannien hade en kvinnlig premiärminister på 80-talet och så vidare. Så det finns några andra sådana här tendenser som Lars Anders tar upp. Till exempel att det finns en undersökning som visar att konsumenter med vänsteråsikter vill att företag ska ta politisk ställning i högre utsträckning än vad konsumenter med högeråsikter gör. Och givetvis att det finns olika typer av företag. Jag menar, vissa företag, som till exempel Ben & Jerry's, som man nämner, är liksom kända vänsterföretag, ökända vänsterföretag, har alltid varit det. De har alltid varit väldigt progressiva, tagit ställning för diverse progressiva sakfrågor. Och därför ska man inte vara så förvånad när de kliver in till exempel i afghandebatten här om året i Sverige. Men många andra företag har ju ingen som helst politisk profil, och de hoppar på det här enbart på grund av opportunism, för att de har köpt en sorts idé om att de här extrema åsikterna, de extrema progressiva idéerna är någonting som omfattas av ett folkflertal, de flesta av deras kunder, eller åtminstone tillräckligt stora inflytelserika grupper för att det ska vara rationellt för dem i ekonomiska termer att anpassa sig. Så de är inte drivna av någon sån här ideologisk patos, utan de tror att det är affärsmässigt rimligt.
5: Ja, och det är också en fråga om en, liksom varje samhällsskick måste utveckla en egen kultur, och det är skrämmande, tycker jag, att svensk företag, alltså det skick som utgörs av svenska ledande företagare och kringgrupper där, inte liksom har så jävla mycket ryggrad så att de totalt skiter i att anpassa sig efter sådana saker. Det finns ju inte ett företag av format som inte har människor som jobbar med jämställdhet, med miljöfrågor, och numera så bör man ju, om man har råd, och det vill de flesta ha, någon som jobbar med hbtq-frågor också. Det är, och internationell solidaritet och tjofaderittan. Alltså det är en så total brist på självmedvetande helt enkelt, och självförtroende.
2: Framförallt det, tänker jag, självrespekt. Samtidigt, jag tycker det är en intressant fråga, därför att uppenbarligen så har progressiva krafter lyckats otroligt bra med att kapa näringslivet. Enormt mycket pengar från vinstdrivande företag läggs på den här typen av progressiv signalering och att föra fram en progressiv agenda. Och då som Lars-Anders Johansson skriver, alltså det är en murbräcka för att få in vänsteraktivisterna på diverse positioner. För att det är också när alla företagen, när de måste ha en jämställdhetsagenda och en homoagenda och allt det där, då rekryterar de ju ofta vänsteraktivister som får välbetalda jobb för att sitta och styra företagen åt vänster. Och då är frågan, ska vi, lösningen som föres, jag vill inte lägga ord i Lars-Anders Johanssons mun, men lite grann det han skriver är att företagen ska sluta upp med alla de här politiska dumheterna och istället fokusera på kärnvärden, sina kundgrupper, bara göra affärer, sälja sina produkter och så vidare, och inte hålla på med det här politiska. Men jag undrar lite grann om vi inte, så att säga, har gått förbi den punkten för ganska länge sedan. För vi har alla de här företagen, vi har vänstern då som militariserar, politiserar och militariserar de här företagen. Och då är frågan, kan man som motkraft klara sig om man inte använder sig av, så att säga, sina egna företag för att driva på en annan agenda? Jag kan känna att det är ett typiskt fenomen att som mainstream-högern alltid håller på med. Återigen, nu pratar jag mer generella termer. Att man har en otroligt mild och beskedlig och gentlemannamässig inställning. Och gång på gång på gång så tar man med sig man tar med sig en kniv till en pistolstrid.
5: Ja, så är det.
2: Och jag är i alla fall så här, om det är Max till exempel. Max tidigare sa att de skickat mail till sina anställda. De tolkade som att de tyckte att de uppmuntrar sina anställda att rösta på allianspartierna för att få en mer företagarvänlig politik eller lägre skatter eller sånt där. Och nu håller Max på att signalera åt andra hållet, håller på med progressiva saker. Men om det nu finns sådana företag som signalerar åt höger och som signalerar för rimliga saker och försöker till exempel vinna poäng på att signalera vissa värderingar som faktiskt är mer populära men som inte är progressiva. Då skulle inte jag säga så här, aja baja, håll er till era kärnvärden, tänk på era kunder nu och håll inte på med politik. Utan jag skulle ju det skulle ju vara stora famnen. Jag skulle oerhört mycket välkomna om det fanns företag som ville göra politiska saker i andra riktningen.
5: Ja, jag kan bara instämma. Men jag tror det finns ett område där det vore väldigt viktigt, och jag tror det skulle bli extremt uppskattat om om vi hade så starka företagsledare som gjorde följande. Och det vore en viktig politisk handling, även om menigheten inte alltid skulle förstå det. Måttom många skulle, och det är liksom att göra företaget till en byggsten i ett fungerande organ i samhälle. Alltså oavsett att samhället inte är sådant idag. Lite grann till vad vi pratade om tidigare, den korporativa modellen. Alltså ett företag som totalt bryter med dagens jamskultur när det gäller inre struktur och hierarkier och sådana saker. Inga jävla samråd, tydliga befälsordningar, bort med alla dessa förbannade möten, extrem meritokrati, du kan jobba dig upp. Alltså en väldigt, väldigt tydlighet där. Och samtidigt också ett ansvarstagande förstås från den som är leder företaget, diktator eller direktor. Och att jag kommer att ta hand om det också. Alltså det, och personer som företag som vägrar liksom skicka in rapporter om jämställdhet och miljöarbete och sådana saker, utan säger att det här ska staten ge själva fan i, det här sköter vi själva, och som heller inte tillåter yttre fackföreningar i dagens läge, men däremot tillåter personalen att organisera sig och ha representanter på olika nivåer. Alltså att man skapar hierarkiska modellföretag som bryter mot hur det är ute i tjafssamhället. Det vore välkommet, tycker jag.
2: Ja, onekligen intressant. Men du beskriver det här, det påminner lite grann om ett gammaldags bruksmodellen. Något det hållet, va? Och det är ju, från ett mainstream-perspektiv då, så är det rena rama feudalismen med brukspatron som diktator och så vidare. Men det är en väldigt viktig poäng du gör, därför att historiskt sett så var det naturligtvis så det var så i mycket högre utsträckning tidigare, och det var en absolut nödvändig del av samhällsväven som bara upplöstes när staten klev in och tog över många av de här funktionerna och gjorde det omöjligt. Så att det man kan vända på det och säga att den ordning som vi har nu med företag som är antingen helt neutrala eller oengagerade eller enbart styrs av en sån här progressiv intellektuell elitagenda är ett ohistoriskt fenomen. Man kanske kan tänka på det som en sorts motsvarighet till atomiseringen av individer. På samma sätt har man atomiserat företagen och fråntagit dem en viktig del av deras organiska roll.
5: Där finns en förhoppningsvis är det inte bara en kort period, utan en parentes i historien också. Och jag tror det finns hos människor i gemen en nästan själslig längtan att vi dras till, som järnfilsspån till starka ledare i företagen. Alltså, vem skulle inte till och med kunna tänka sig bli förnedrad bara man fick jobba åt Steve Jobs eller Elon Musk? Alltså att du ingår i ett större sammanhang helt enkelt. Och den dag det dyker upp sådana företagsledare, så tror jag att folk kommer att slåss att få jobba åt dem.
2: Ja, om inte annat så är det ett utmärkt filter för att filtrera kalvarna från tjurarna. Vilka som gnäller över deras despotiska stil och vilka som är exalterade över att få jobba med en geni.
5: Ja, precis.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa SunShave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet Rakvatten. SunShave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska SunShave Rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med SunShave.
6: Radio Bubbla.

0: Innan vi avrundar dagens sändning så har vi ett lite speciellt typ av inslag som jag tänkte pröva mig på. Vi ska nämligen göra en kontaktannons i Radio Bubbla. Ja, du hörde rätt, kära lyssnare. Det är så här att vi har en bekant, en ung dam från den libertarianska sfären kan man säga, som letar efter en man att stadga sig med. Och hon vill träffa en rekorderlig högerman. Hon sa uttryckligt till mig när jag pratade med henne om att hon skulle vilja hitta en man som har läst sin Hoppe, sa hon bland annat. Och jag tänkte passa på och jag ska berätta lite om henne. Hon har bett mig göra det, ska jag säga. Det är inte helt påhittat. Hon tyckte det var en bra idé. Så jag ska berätta lite om henne. Och sen så hoppas vi att vi kan hitta en rekorderlig högerman eller två som hör av sig. Så kan vi förmedla en kontakt. Det här är en dam hon är född i USA. Hon bor numera i Europa. Hon bor i Liechtenstein faktiskt. Hon är akademiker. Ganska framgångsrik. Hon är en Fulbright scholar. Duktig på det hon gör. Första gången som jag träffade henne så var det för att jag var på en föreläsning som hon höll. Hon pratade om, hon höll en föreläsning om Hayek. Jag minns att jag tyckte det var rätt intressant, lite innovativ analys av Hayek. Hon jobbar som universitetslärare i dagsläget. Men det vill hon inte göra för alltid. För hon vill gifta sig med en man, stadga sig. Skaffa minst 4 barn, säger hon. Så att universitetslärarjobbet ska gärna läggas på hyllan till förmån för familjeliv. Hon är 27 år gammal. Hon har ser bra ut. Ett attraktivt nordeuropeiskt utseende, kan man säga. På alla sätt mycket högkvalitativ dam det här. Men hon har svårt, säger hon, att hitta en tillräckligt bra man med tillräckligt sunda, konservativa värderingar. Vad säger du, Klaus? Ser inte det här ut som prima hustrumaterial?
1: Jo, jag är expert på området faktiskt. Och det här är... Jag hittar inget fel. Så att om jag själv vore ogift och inte lyckligt gift som jag är nu och i lämplig ålder, så skulle jag givetvis hugga på det här.
0: Ja, det är lite den tanken man kan få. Jag undrar lite grann, hur kan det komma sig att en sån här person har svårt att hitta en man? Det förtjänar att nämna så här, det här är inte en sån här dam som de är ofta nu för tiden, att de är superkräsna, att de har liksom en 1000 punkter lång kravlista med allting de ska ha. Utan hon säger liksom, jag vill hitta en man som är seriös, som har läst sin Hans Hermann Hoppe, har bra värderingar, som vill bilda familj, som vill ha barn, som vill ha minst 4 barn, som hon säger. Men så hon är inte så överdrivet kräsen, men tydligen så finns det en hel massa libertarianska män där ute som är på tok för kräsna. Är det så, Klaus, att unga män är för saktfärdiga med familjebildning?
1: Jag vet inte om de är kräsna, men jag tror att det överhuvudtaget är det många som har svalt värdegrunden på så sätt att, ja, men det är väl ingen brådska att bilda familj, det kan man väl göra sen. Nu har ju du gift dig nyligen, så det är grattis till dig. Själv gifte jag mig när jag var 24, min fru var 23. Och det tycker jag är en idealisk ålder att bilda familj. Det var ju, ja, så man gjorde förr på den tiden. Sverige var ett starkt och sunt land. Och sen skjuter man på det där längre och längre, och det är karriär och det är resor och det är, ja, allt det materiella som man vill ha. Men jag vill absolut slå ett slag för tidigt stadgande och familjebildande. Dels kan jag ju säga från egen erfarenhet att det, trots allt annat jag engagerat mig i, så är det det som har gett mig mest glädje i livet. Och ska vi rädda vårt folk, så är det ju, ja, då måste vi reproducera oss och göra vår del.
0: Alltså sant, och även om jag själv är nygift och inte har så väldigt lång erfarenhet av livet som äkta make, så vill jag också säga att det är absolut bäst jag gjort i hela mitt liv, och det känns ännu bättre. Det är större skillnad än vad jag trodde det skulle vara att vara gift.
1: Hur känns det att säga så här? Det här är Sofia, min hustru. Hur känns det att säga det?
0: Det känns Ja, det känns helt fantastiskt. Det känns...
1: Känns det inte plötsligt som att du är vuxen?
0: Så långt vet jag inte om jag skulle sträcka mig.
1: Ah, okay.
0: Men jag behöver gå åt det hållet.
1: Men skillnaden att säga det här är Sofia min tjej till att säga det här är Sofia min hustru. Det är många, många vuxenpoänger det ska jag säga. Och det här är också en anledning som jag ser att folk inte blir vuxna är att de stadgar sig inte. Man lajar runt liksom.
0: Ja, men så är det. Det är... Nej, jag har tänkt mycket på det här med att folk väntar så länge. Jag själv har ju väntat väldigt länge. Och så här i efterhand så är jag ändå glad att det blivit som det blivit. Eftersom jag hittat Sofia som skulle verkligen inte vilja vara utan det. Men rent generellt, om jag skulle liksom ge tips till andra människor, till yngre personer, skulle jag säga, gör inte som jag och vänta tills ni är långt över 30 med gifter. Utan hitta den där speciella personen tidigare. Kanske när du är 23-24 och sånt där. Är bättre. Då hinner man ändå liksom komma på banan och liksom få igång sitt liv och få upp lite ekonomisk bärkraft och så vidare. Men vänta inte 10 år till efter det, utan sätt igång och bilda familj, för det är det bästa som finns.
1: Det är inte så att livet tar slut bara för att man bildar familj, utan istället är det så att allt det här som man gör, man skapar ju minnen tillsammans med sin hustru och med sina barn. Och så. Man har liksom mycket mer gemensamt med andra människor. Det är säkert kul att resa omkring själv och göra saker själv, men man kan dela det här med andra och liksom kommer ihåg det här, just det, var roligt. Det är mycket roligare tycker jag.
0: Jag vet att det finns en del unga män där ute i vårt nätverk som säger att jag skulle gärna vilja bilda familj, men det är så svårt att hitta en bra tjej, för att alla tjejer är bara såna feminister och tråkiga och knäppa idéer och sånt där. Men nu har ni chansen. Nu har ni chansen att bli introducerade till vår mystiska skönhet som vi pratat lite grann om i det här inslaget. Hon vill väldigt gärna bli introducerad. Hon sa att hon skulle gärna vara ihop med en svensk man, en nordeuropeisk man skulle passa bra för henne. Så om du är intresserad, så skriv ett mail till info@bub.la eller martin@bub.la. Berätta lite grann om vem du är. Berätta varför en högkvalitativ kvinna som den här skulle vara intresserad av dig. Och naturligtvis så vill jag veta hur du planerar att försörja din fru medan hon tar ansvar för ditt hem och era 4 barn. Det här är inget skämt, det här är på riktigt. Jag kommer välja ut de bästa breven jag får och göra en mycket seriös riktig introduktion till den här topptjejen som letar efter en man och vill stadga sig. Ja. Håll tummarna. För att jag får ganska många mejl nu.
1: Jag anstränger nu, för det här är värt det. Det ser helt klart värt ut.
0: Radio Bubbla. Vladimir Putin påtalar likheter mellan Joe Biden och kommunisterna i Sovjetunionen. I en omfattande intervju med tv-kanalen Rossiya påminner också om Sovjetunionens retoriska stöd för den afroamerikanska medborgarrättsrörelsens kamp. Rysslands ledare Vladimir Putin ger från tid till annan intervjuer i rysk tv. Han har någon sån här återkommande, tror jag, nästan fasta intervjutider, och han har också det årliga programmet där han tar frågor från allmänheten och i ett förment spontant format då, så besvarar han frågor. Men det är intressant på det sättet att han ger ofta väldigt långa, utförliga, resonerande svar på diverse frågor på ett sätt som man inte riktigt ser en motsvarighet till, enligt min mening, från västerländska ledare. I den senaste av de här intervjuerna så får han frågor om det amerikanska presidentvalet, naturligt nog. Det är ett ämne som är aktuellt över hela världen på grund av dess globala betydelse. Och Putin har gjort ett antal kommentarer som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, som man nu i världen försöker tolka. Och beroende på vilken sida man står politiskt, så har man en förutsägbar uppfattning om vad Putin egentligen menade och vad det har för konsekvenser. Och det han sagt är att han, till att börja med, han för flera tillfällen i intervjun så slår han fast att vem som än vinner valet i USA så kommer vi från Rysslands sida kunna samarbeta med dem. Vi ska ha ett bra samarbete med om det är Biden eller Trump. Det spelar inte så jättestor roll. Men det finns ändå vissa skillnader. Det blir skillnader beroende på vem som sitter i Vita huset. Och där gör Putin ett flertal intressanta kommentarer. Han säger att Det demokratiska partiet, jag har några citat framför mig här, så det är nästan ordagrant då vad han har sagt. Det demokratiska partiet är traditionellt närmare den så kallade de så kallade liberala värderingarna närmare till socialdemokratiska idéer. Och det var från den socialdemokratiska miljön som kommunistpartiet utvecklades. Och trots allt så var jag själv medlem i det sovjetiska kommunistpartiet i nästan 20 års tid. Jag var bara en vanlig medlem, men det låter sig sägas att jag trodde på partiets idéer. Och jag gillar fortfarande många av de här vänsteridéerna, jämlikhet och broderskap. Vad är det för fel på de idéerna? Faktum är att de liknar kristna värderingar. Det stämmer att de är svåra att implementera, men de är mycket tilltalande trots det. Så med andra ord så kan det här ses som en ideologisk bas för att utveckla kontakter med representanter för det demokratiska partiet i USA. Det var ord för ord översättning av vad Putin sa. Han sa mer saker, men bara den biten om Biden. Så vad menar Rysslands ledare egentligen när han säger det här? Ytligt betraktat så finns det två tänkbara tolkningar som är ganska rakt på sak tolkningar. Alltså antingen så menar han vad han säger, det vill säga att Biden står närmare oss politiskt. Vi kommer att ha lättare att samarbeta med honom tack vare vår gemensamma ideologiska bakgrund. Att vi båda tillhör rörelser som är sprungna ur liberala, socialdemokratiska värderingar. Eller så är han ute efter att skada Biden för att gynna Trump. Det vill säga, genom att Biden associeras med Sovjetunionen och med Putin själv, så blir Biden en mindre attraktiv kandidat. Därför att även om det finns många ryssar, inklusive Putin, som ser tillbaka på Sovjetunionen med en viss värme och kanske nostalgi, så finns det nästan ingen i USA som gör det. Så att det kan knappast vara annat än dåligt för Biden att bli i USA, att bli associerad med Putin. Sen kan man tänka sig, givetvis då, olika mer komplicerade tolkningar. Som att Putin iscensätter ett uppenbart falskt försök att stödja Biden. Så att folk ska uppfatta det som att han i själva verket ger stöd till Trump. För att på så sätt skada Trump. För att då blir Trump förknippad med Putin. Men om vi tror att den tolkningen är sannolik, då ser det kanske ut som att Putin i själva verket är på Bidens sida. Vilket skadar Biden och så vidare i hur många metanivåer som helst. Så att man kan, beroende på vilken komplexitet man tror att det finns i Putins list här, så kan man göra olika tolkningar. Men jag är nyfiken på vad du tror, Boris. Hur ska man tolka Putins kommentarer om Biden?
2: Nej, men jag, ungefär som du, möjliga tillägget att om Putin säger som han nu gör, då vet han att det kan användas mot Biden. Och vi kan nog anta att Putin känner sig tryggare med Trump i Vita huset faktiskt.
0: Mm-hmm, varför det?
2: Av flera skäl, alltså att Putin och ryssarna tror jag efterhand börjar bli ganska nervösa över Kina. Och vi har alltid i världen den här triangeln Kina, Ryssland, USA. Och Biden sittande i Vita huset och demokraterna, det är gör nog, tror jag, att Putin räknar med att kineserna kan fortsätta rulla ut sina järnvägar och vatten. Bygga fler hamnar ut i världen. Och det är han nog inte riktigt bekväm med. Han kan ju också räkna med att med demokraterna och den djupa staten i kontroll, starkare kontroll över USA, så kommer man inte hålla på att dra tillbaka trupper från Europa. Han kommer snarare att ligga på och vara mycket aktivare i Ukraina och nu också i Vitryssland förstås. Och runt Kaukasus med att bemanna upp och bygga baser och placera ut trupper. Och det gillar han inte heller. Så att, men samtidigt så vill han sträcka ut en hand till Biden. För om Biden vinner så vill han ju kunna se att så vill han ju formellt och officiellt ha lagt en plattform för framtida samarbete. För att försöka bygga en axel där. Det är nog, jag tror det är själva grundhållningen hos Putin.
0: Alltså jag tycker det finns några saker ändå som kan tala för att man kanske helt enkelt ska ta Putin på orden. Och en sån sak är att alltså allting han säger är i grund och botten korrekt. Han säger bara precis som det är. Till exempel att det demokratiska partiet, det är faktiskt närmare liberala socialdemokratiska världen. Och det var ur liberala socialdemokratiska världen som kommunismen växte fram. Och Putin är en gammal kommunist. Förmodligen hade han aldrig någon klockat tro på de ideologiska bitarna. Då hade han inte kommit så långt som han har kommit. Om han var så naiv. Men han har varit en del av sovjetmaskineriet. Och formats av det. Ideologiskt, mentalitetsmässigt och så vidare. Alltså, å andra sidan kan jag tänka att det är nästan lite misstänkt att Putin beskriver sig själv som en socialdemokrat. Alltså, jag förstår att han objektivt sett är en sorts socialdemokrat, men om man jämför honom med samtida politiker i väst, som Biden och Trump till exempel, så är Putin på många sätt en ultrakonservativ politiker. Alltså, han är kristen, han står för traditionella värderingar, han för en ekonomisk politik som är spritt språngandes libertariansk. Jämfört med alla medströmspolitiker i USA. Utom möjligen liksom Rand Paul eller något sånt där. Vad har de för skattenivå i Ryssland nu? Är det 12% inkomstskatt eller något sånt där? Det är sånt som de bara kan fantisera om i det kapitalistiska USA. Med så låga skatter som de har i Ryssland. Så att själva den här idén om att de skulle ha en gemensam ideologi. Klingar på ett sätt falskt. Jag är inte helt säker på jag ska tänka kring det där.
2: Ja, det är nog en liten blinkning där också, därför att just de här formuleringarna om att det gamla Sovjet skulle ha stött den medborgarrättsrörelsen i USA, det gjorde man ju förvisso, men det mesta pekar på att det faktiskt var den, och jag har inte foliehatten på mig, att det var, den byggdes ju upp, den svarta medborgarrörelsen, av CIA och den djupa staten. Det var ju deras intresse. Och det ser vi liksom följderna av idag. Jag kan gå in på det lite senare. Och det finns ju också risken, tror jag, att om man skulle uppmärksamma det här talet, den här intervjun mer i media, så kan det också användas för att dölja det faktum att USAs sjuka utveckling är ju helt och hållet historiskt sett ett eget framkallat fenomen. Det har ju, för vissa har ju ryssarna och tidigare Sovjetunionen varit i deras intresse att försöka bygga rörelser i USA som gynnar Rysslands eller Sovjetunionens intressen. Men den grundläggande usla utvecklingen som vi ser liksom galoppera, den är ju inhemskt framkallad av inhemska krafter. Sen självständighetsförklaringens dag ett ungefär. Och det ser en fara där att i den allmänna debatten att det blir så att man diskuterar utländska influenser när det är en amerikansk sjuka vi pratar om.
0: Ja, alltså som du och alla lyssnare vet, så har jag en väldigt, väldigt negativ syn på USA som det landet var från allra första. Det är precis som du säger, alltså USAs galenskap och undergång var inbyggt i landets DNA sedan långt innan det grundades, så de första kolonisatörerna kom dit och var de människor som de var. Men jag vet inte vad du säger om det, Boris, du är mer historiskt kunnig än jag, men som jag uppfattar det så är det ett väl etablerat faktum att Sovjetunionen och KGB och så vidare bedrev väldigt storskalig psykologisk krigföring mot väst i allmänhet och USA i synnerhet. Att man hade massiva såna här påverkansoperationer, man hade liksom agenter av många olika typer, organisationer som man kontrollerade och finansierade och influerade, och att man hade ett aktivt arbete för att psykologiskt underminera den befolkningar i väst, för att så split, för att piska upp konflikter och orsaka olika typer av konflikter och kriser som man skulle orkestrera, att man jobbade med det här systematiskt, tålmodigt, årtionde in och ut. Och sen så jag vet inte om någon vet, men det är svårt att tänka sig att det här inte hade ganska stor effekt med tanke på att de verkar ha jobbat så mycket mer och så målmedvetet i så många år. Och vi känner ändå till ganska många exempel på till exempel då, politiska rörelser i väst som i efterhand har visat sig vara liksom styrda från Moskva eller starkt influerade av folk som i sin tur var i Sovjetunionen, såld och så vidare. Men det låter på dig lite nu som att du kanske tycker att det där är lite lite överhypat de teorierna?
2: Ja, alltså det är ett både och. Jag tror att det är... Jag tror man i allmänhet underskattar den extrema effektiviteten i den sovjetiska propagandan på 20, 30, 40, 50-talet. Alltså den är verkligen underskattad. Då erövrade man ju västvärldens intellektuella i varenda västland, inklusive USA. Alltså. Man kapade åt sig vad som sågs vara de bästa pennorna och man dominerar i teaterkonst, i filmindustri, populärkultur. Liksom. Walt Disneys studio var till exempel befolkad av kommunister. Det fattar aldrig Walt Disney. Det här är ju, det var deras storhetstid alltså. Då dominerade de ju verkligen. Men sen tror jag att det är lika uppenbart att efter Stalins död och efter Khrushchev och när man går in, när Sovjetunionen går in i sin förfallsperiod, alltså när ingenting längre fungerar, då har man icke samma dragningskraft och förmåga. För det här, den påverkansoperationen, både i liten skala mot enskilda individer och för att påverka hela opinioner och bygga upp stödorganisationer och kulturorganisationer, det bygger ju på att man har en något som man kan säga att hallå, titta här, det här är liksom det arbetande folkets paradis. Och det funkar ju inte längre på framåt 60-talet. Tittar man liksom på alla stödorganisationer och enskilda personer, så hade de börjat flykta redan. Sovjetunionen var ingen magnet längre. Och man kan säga att det vänder väl slutgiltigt vid 68. Istället får man ju andra länder. Kina kommer ju mycket mer att dominera och ha ett inflytande i västvärlden. Ett oändligt mycket starkare inflytande faktiskt, även i universitetsvärlden och kulturkretsar. Ryssarna stod och kliade sig i huvudet och såg liksom maoisterna blåsa förbi. Så Sverige är ett utmärkt exempel på detta. Jag tror inte att det sovjetiska ryska inflytandet har sedan 68 har varit speciellt stort. Och det säger ju DDRs legendariske gamle spionchef Markus Wolf, säger det också i sina memoarer, att ryssarna blev ju klåpare under Brezhnev. De kunde inte göra någonting alltså. Så att däremot var DDRs spionorganisation under Wolf fortfarande, det var ju de som snarare skötte alliansen i väst istället för KGB på europeisk botten.
0: Ja, intressant. Jag har fortfarande så pass mycket russofobi i mitt blod, så jag misstänker att de här gamla KGB-operationerna, att det är betryggande för mig att höra att du tror att de var inte effektiva mot slutet. För jag tänker så att KGB finns ju kvar fortfarande. De har bara bytt namn till, vad heter det? FSB heter de nu. Och det finns ju ingen skäl att tro att verksamheten egentligen har lagts om särskilt mycket. Så de håller väl på, om de höll på med psykologisk krigföring innan de bytte namn, så håller de väl på med det efter att de bytte namn också.
2: Ja, det kan vi gott utgå från att de gör på väldigt många plan alltså. Min tidigare exposé var bara liksom att jag tror inte att den här gamla kommunistpropagandan har någon som haft någon bäring efter 68 från sovjetiskt håll. Däremot så tror jag är det uppenbart att rysk propaganda, och den framstår inte ens som rysk propaganda, utan det vi ser istället är ju massiva destabiliseringsoperationer i västvärlden. Att man stör och stör ut politiska krafter som man ser som sina motståndare, eller bara bidrar till att skapa allmän instabilitet eftersom man uppfattar att det är i Rysslands intresse.
0: En annan sak som jag kan tänka på i det sammanhanget, det är att länderna som är måltavla för såna här operationer är ju väldigt annorlunda nu jämfört med hur de var då. Alltså, oavsett om vi tror att det är deras egna inre brister som har gjort att de har degenererat, eller om de har underminerats och brutits ner av ryska psyops, så är det så att om man kollar på Sverige, till exempel det svenska samhället, om du på, säg, 60-talet skulle hålla på med psykologisk krigföring mot Sverige, så var det en betydligt större utmaning än det är idag, för att det fanns, ja, men det fanns en annan koherens på ett sätt i tänkandet, det fanns en beredskap, det fanns, Sverige hade en försvarsmakt, inklusive ett psykförsvar som tänkte på sådana saker. Medan idag så är det ju liksom, ja, men det svenska allmänna tänkandet och mentaliteten och politisk diskurs är totalt förvirrat och extremt sårbart. Och vi ser från, inte bara i Sverige givetvis, hela västvärlden, så ser vi hur liksom de politiska narrativen och agendor och så vidare byts ut hipp som happ vartannat år, beroende på diverse trender som kommer utifrån, framförallt från amerikanska elituniversitet och så vidare. Men om du är någon typ av yttre kraft, oavsett om du är liksom Harvard eller Moskva, så är det mycket, mycket lättare att ge sig på en fiende, måltavla, som är totalt förvirrad och demoraliserad och oerhört svag. Och då räcker det i princip med att om du själv inte är totalt förvirrad, om du är någorlunda beslutsam, så kommer du kunna göra lite som du vill med den här måltalen.
2: Ja, alltså, och tittar vi bara på Sverige, va? Sverige, så att det finns det ju flera faktorer som gör att vi kan utgå från att det finns ryskt inflytande kvar i statsapparaten och i samhälleliga organisationer. Det ena är ju att det är inte så att de har klappat igen alla gamla filer på agenter som arbetade för dem under kommunisttiden bara för att det är ryskt och nationalistiskt. De mapparna har man ju kvar och mjölka folk till max. Så att givetvis byggde man upp ringar och celler på den tiden som fortfarande är aktiva. Men nu med andra syften. Men där är det ju inte så mycket, där är det mer en fråga om att lämna information, ofta ganska användbar och därmed farlig information för Sverige. Ett bra exempel är ju, men numera behöver inte ryssarna anstränga sig. Titta på försvarsstaben. Till och med DN har lyckats avslöja att det senaste året att två högt uppsatta officerare hade fejkade CV:n och har liksom haft den högsta säkerhetsklassen. En var till och med utländsk och brittisk medborgare fram till år 2002. Flyttade i Sverige, fejkade ett CV om sin militära erfarenhet och steg i graden så han hamnade i försvarsstaben med högsta möjliga säkerhetsklass. Det säger ju allt om hur svårt det är att infiltrera det här landets krigsmakt. Det är skrämmande alltså. Och när det gäller den typen av agenter så är det ju inte, så har ju ryssarna eller andra länder heller aldrig varit ute efter liksom idealistiska människor, utan det är ju människor man kan köpa för pengar eller människor man kan utpressa eller människor som är bittra för att de inte tillräckligt snabb karriär eller människor som vill känna att de spelar roll, och det dräller jag sådana i den svenska statsapparaten, så att det är bara att hova in dem. Så det är övertygad om att i västvärlden så har vi massor av agenter som är högt uppsatta som går ryska ärenden på olika sätt.
0: Jag måste få gå tillbaka till tidigare grejer. Alltså, tror du verkligen att Putin hellre ser Trump än Biden i Vita huset? Alltså, jag har själv ingen stark uppfattning om det. Jag kan se argument för båda sakerna, så att säga. Men du verkar mer övertygad.
2: Ja.
0: Jag tänker så här, han nämner i den här intervjun, nämner han startavtalet. Han säger att vi skulle väldigt gärna vilja ha en förlängning av det gamla startavtalet, vilket Trump vägrar göra. För att han säger att om vi ska starta då ett nedrustningsavtal för kärnvapen. Och för Trump säger att vi kan inte teckna ett startavtal om inte Kina är med och undertecknar. Men Ryssland vill ha ett nytt mellan Ryssland och USA. Så Putin lyfter fram det som ett viktigt exempel och säger att där kan vi spela boll med Biden. Men Trump har satt sig på tvären, och det är en viktig fråga för oss.
2: Alltså, man kan uttrycka det som så här, att det finns en historisk misstänksamhet, alltså en modernt historisk misstänksamhet mot från ryssar, ryska politiker gentemot USA när det gäller, vad ska jag säga, hållningen gentemot Kina. Det är den som är liksom bestämmande. Och man litar inte på USAs vilja att hålla Kina stången. Och det gör att, och det tror jag, det är övertygad om, är själva den punkt som Putin utgår från. Och då tror jag att han, där är allt överskuggande. Och där tror jag att han ser, vad heter det, Trumps, som trots Trumps ombytlighet och opolitlighet i förhandlingar ser han honom nog som en betydligt tryggare allierad och en person som kan hålla

0: att tänka på vad det är Kina, men det finns ju en annan stormakt i världen som är en minst lika stor utmaning för Ryssland, nämligen USA. Så att om man bara ser till vad blir konsekvenserna för USA beroende på vilken president de väljer, så borde det vara uppenbart för Putin att USA som stormakt kommer vara mycket starkare och mer välorganiserad med Trump vid rodret. Medan det kommer bli mer kaos och ineffektivitet och allmänt liksom dåliga, så det kommer bli sämre för USA med Biden vid rodret. Och bara det borde få honom att önska sig en seger för Biden, helt enkelt bara för att det lägger krokben för hans, åtminstone en av hans två primära antagonister, om inte den allra främsta.
1: Absolut, men just där, han ser ju Biden som den svagare, men han ser ju Biden framför allt. Det är magstarkt av mig att sitta och säga hur Putin ser det här. Men jag utgår från att han och hans analytiker ser Biden som en representant för politiska krafter med mycket tydlig målsättning. Och fördelen med Trump, det är att även om han skulle stärka USA, så är Trump inte alls lika intresserad av Europa. Och är det någonting som Putin vill göra, så är det ju stärka positionerna i Europa.
0: Ja, intressant. Jag tänker bara så här, att om jag hade ett företag och jag konkurrerade med ett annat företag på marknaden, och nu så att det företaget funderar, då ska vi välja en ny vd. Så funderar jag på, ska vi anställa Donald Trump som ny vd eller Joe Biden som ny vd? Då skulle jag ju sitta och knugga mina händer om det såg ut som att Joe Biden skulle bli vd. Och jag skulle ju kissa på mig om jag fick veta att Donald Trump skulle bli vd för företaget som jag ska upp mot på marknaden. Men det kanske tänker för simplistiskt där.
1: Ja, du ska ju tänka att det finns ju fler företag på marknaden. Och det kan ju finnas ett stort, aggressivt, växande företag vars ritningar kan störas av. Och det är ett företag du konkurrerar med om du får Trump som vd. Det är jäkligt många bollar här i luften alltså. Så att,
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: FUB Stockholm får statligt bidrag av MUCF för att bedriva valkampanj i syfte att öka valdeltagandet bland intellektuellt funktionsnedsatta personer. Lågt valdeltagande beror bland annat på svårigheter att ta till sig partiernas information och högt ljud i vallokalen. Ja, vad kan passa bättre på 1 maj än att prata om utvecklingsstördas roll i politiken? FUB Stockholm är en intresseorganisation för utvecklingsstörda. Givetvis finansierad av svenska skattebetalare via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets nedbrytning. De har en kampanj nu som heter Hashtag jag ska rösta, där utvecklingsstörda människor ska resa runt i Sverige och peppa andra utvecklingsstörda människor att rösta. Vän av ordning kanske undrar om utvecklingsstörda verkligen kan rösta. Det får man faktiskt. Om man är över 18 år gammal så kan man rösta, även om man är så dysfunktionell att man inte ens kan tillgodose sina mest grundläggande personliga behov. Men naturligtvis ska man vara med och bestämma över resten av samhället på samma villkor som alla andra. Väldigt många funktionshindrade röstar inte. Valdeltagandet är oerhört lågt i den här gruppen. 1994 var det 31%, 98 var det 20% och 2006 var det 43%. Men det verkar fortfarande vara mindre än hälften som röstar. Och den siffran måste naturligtvis i demokratins namn upp. På ett sätt kan man säga att det är ett hån mot den demokratiska idén att säga att det här är en viktig fråga, att utvecklingsstörda ska vara med och tycka till om politiken. Men å andra sidan så är det en perfekt illustration av hur det är tänkt att funka. Slå ner alla naturliga eliter och lyft istället fram de minst lämpade. Ju sämre lämpad man är att styra, desto viktigare är det att man får politiskt inflytande. Och dessutom är det, förutom den principiella poängen, så är det värt att påpeka att när utvecklingsstörda fick rösträtt obegränsat, vilket tydligen var 1989, tog man bort de sista spärrarna som gjorde att, jag är inte säker på terminologin, men att omyndigförklarade människor inte får rösta. När man gjorde det så var det naturligtvis ett cyniskt utnyttjande av människor som befinner sig i beroendeställning. För vad är sannolikheten?

0: att de här personerna röstar på något annat politiskt alternativ än de partier som säger sig vilja maximera skattefinansierat omhändertagande av den här typen av personer, av sådana som de själva. Jag fattar att det inte är särskilt PK. Kanske inte något man spontant tar upp och pratar om i fikarummet på jobbet. Vissa lyssnare kanske till och med tycker att jag är lite väl rå och okänslig som pratar om det på det här sättet. Men det är faktiskt helt vansinnigt, om uttrycket ursäktas.
1: Ja, men det är det. Därför att den vedertagna definitionen av det här blir lite komplicerat. Vedertagna definitionen av intellektuell funktionsnedsättning, det är att man, jag citerar deras egna skrifter, innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmågan att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Men det här innebär ju rimligen att en stor del av valmanskåren enligt ditt resonemang faktiskt inte borde ha rösträtt.
0: Ja, definitivt. Och med, missförstå mig rätt när jag ondgör mig över den här kampanjen. Alltså, utvecklingsstörda borde inte rösta. Och det är enligt min mening perverst att kampanja för att de ska göra det i större utsträckning än de gör. De flesta utvecklingsstörda borde bli av med sin rösträtt. Men orsaken till det är inte att de är utvecklingsstörda. Utan orsaken är att de har en annan egenskap som de har gemensam. Till exempel med alla politiker, alla offentliga anställda, alla svågerkapitalister, alla andra människor som lever på bidrag. Därför det enda rimliga, det är ju att gå i motsatt riktning. Att avskaffa rösträtten för alla människor som inte är självständiga. Så att den rätta gränsdragningen är alltså inte att ta bort rösträtten för utvecklingsstörda, utan ta bort den för exempelvis alla som tar emot mer pengar från staten än de betalar in i skatt. Så att de första som borde bli av med rösträtten, det är alla som är anställda inom offentlig sektor, inklusive alla politiker. Förutom att det kan ju finnas då enstaka undantagsfall då, som har så stora sidoinkomster inom privat sektor att de betalar mer i skatt på sina privata inkomster än de får ut i löner och arvoden från sina offentliga tjänster. Det kanske finns en eller två sådana i Sverige, men jag tror knappt det finns några. Och sen så ryker rösträtten såklart för alla som lever på bidrag, oavsett om det är socialbidrag, sjukersättning, andra typer av förtidspensioner och så vidare. Idag så är det, jag kollade upp det här om dagen i ett annat sammanhang, och det är 7,3 miljoner människor som har rösträtt i Sverige. Antalet anställda i privat sektor är 3,4 miljoner. Så att vi kan enkelt uttryckt säga till att börja med att max 3,4 miljoner, max hälften av de som har rösträtt idag, skulle ha rösträtt efter en sån här reform. Men det är förstås så att väldigt många som nominellt jobbar i privat sektor har bara förtäckta statliga anställningar, för att deras anställningar bygger på lönebidrag, eller för att hela verksamheten är skattefinansierad, eller att offentlig sektor är många företags enda kund och så vidare. Så jag skulle gissa att antalet nettoinbetalare till systemet i själva verket är mindre än 2 miljoner. Jag skulle säga att det är max 2 miljoner personer som borde rösträtt enligt mitt ödmjuka förslag här. För det skulle i alla fall vara en sorts demokrati som till och med jag skulle kunna vara nöjd med. Kapa 3/4 av röstlängden. Och om man dessutom ser till att de som är kvar får en röst per krona som de har betalat in till staten netto, då har vi ett rättvist och rimligt system där man får inflytande i proportion till hur mycket man tjänar. Eller förlåt, hur mycket man bidrar till staten. Förr i tiden så var det baserat på inkomst, men man beräknade i viss utsträckning på skatteinbetalningar. Det är lite grann samma sak. Så att i proportion till hur mycket man bidrar till att hålla systemet igång, staten, desto mer får man inflytande. Precis som att om du investerar i ett företag så får du röster på bolagsstämman i proportion till hur mycket pengar du har investerat. Inte precis lika, men liknande system kan man säga. Det är ju självklart, man behöver kanske inte ens förklara det, att nettoinbetalare till systemet skulle förstås vara mycket mer måna om att staten inte slösar med skattepengar. Och det skulle dessutom skapa ett incitament att betala skatt. Om man gillar skatt kan man säga, då får man ett incitament. För att du har ett inbyggt straff för skattefusk. Smit från skatten och du blir av med din rösträtt. Och värre straff kan väl Svensson knappt föreställa sig. Och då kan vi slopa åldersgränsen på rösta också. För jag skulle gärna se att en 13-åring som har skaffat ett extrajobb eller sommarjobb börjat göra rätt för sig, tjänat lite pengar och då också betalat lite skatt på det. Jag skulle inte ha någon emot att en sån person har inflytande över politiken. Jag litar oändligt mycket mer på en sån 13-åring än på samtliga svenska politiker. Jag vet inte vad du säger, Bo. Alltså jag ser ingen nackdel överhuvudtaget med det här förslaget. Jag funderar på att starta ett politiskt parti och ställa upp i nästa val och kampanja enbart på den här frågan. Rulla tillbaka den allmänna rösträtten, återgå till graderad rösträtt som Sverige hade för 140 år sedan. Men i den här lite mer uppdaterade formen då som jag skisserar här. Mm. Vad tror du, Boris? Skulle jag ha någon chans?
1: Nej. Alltså det är ett oerhört tilltalande program. Jag är så bara stum här och tyckte att det var väldigt vettigt det du linjerade upp. Problemet är att du skulle ju inte få några röster därför att det var vettigt. Det är för att problemet är ju att tyvärr så beter sig de flesta i enlighet med vad enligt definitionen med intellektuellt nedsatt, att man har en intellektuell funktionsnedsättning. Man kan liksom inte tänka abstrakt och förutse konsekvenser. Man grubblar liksom inte på sådana saker när man lägger sin röst, utan man tittar upp någon gång då och då på tv och sen kollar man vilka löften som ställs ut och så funderar man på, är det bra för mig? Och så grubblar man på om några andra förslag kommer innebära att man själv på något sätt drabbas. Alltså det är ett av problemen med demokratin, alltså att det är ju utrullandet av tunnor med valfläsk helt enkelt, och ingen, vare sig de som röstar eller de som rullar ut tunnorna, funderar bara på att behålla makten. De kan rulla ut vilken tunna som helst, och de som käkar valfläsket funderar inte på vilken sorts grisar det kommer ifrån. Alltså det är ju, modern demokrati är ju komplett vederstyggligt, och folk är formaterade av detta. Så om du kommer med ett rationellt förslag, som du gjorde där, så befinner oss i det tillståndet faktiskt, att jag tror det skulle få väldigt få röster, tyvärr.
0: Ja, alltså man kan säga att det är enkel matematik att räkna ut att partiet som jag ska köra nästa val kommer att misslyckas fullständigt. Det kommer ju ta kollaps, knappt en enda röst, därför att vi kan ju max få, givet då den generella intellektuella funktionsnedsättningen som svenska väljarkåren har. Vi ska säga det liksom att om folk kunde vara tillräckligt mentalt disciplinerade, så skulle de inse att det är bättre för alla, det är bättre för mig om jag blir av med min rösträtt, för det kommer bli bättre beslutfattare. Men naturligtvis så kommer de inte göra det, utan minst 3/4 av valmanskåren, alla som jobbar i offentlig sektor, alla som går på bidrag och så vidare, men har rösträtt idag, de skulle naturligtvis rösta emot det här. Så att enda sättet att införa det systemet är någon typ av revolution. Det behöver inte nödvändigtvis vara en väpnad revolution. Det skulle kunna vara till exempel att alla de som borde ha rösträtt i Sverige, nettoinbetalande av skattesystemet, slutar betala in till skattesystemet och säger, vi kan möjligen tänka oss att börja betala skatt igen om ni ser till att de andra människorna som inte betalar skatt fråntas sin rösträtt. Då skulle man kunna införa det systemet, men det går inte att införa via valsystemet.
1: Och en del kan ju tycka att det är ond, vilket för sig är, när jag säger att en stor del av valmanskåren faktiskt kan kännetecknas av att de har en intellektuell funktionsnedsättning, åtminstone i tyvärr viktiga området politik. Men så är det ju. Om vi lever i ett samhälle där människor på fullt allvar diskuterar vad liksom Annie Lööf eller Kristersson eller Björklund för den delen säger, eller Fridolin eller Löfven eller Sjöstedt, alltså att man ställer dem mot varandra, vem kommer göra vad och så vidare. Alltså att en enda människa, man ser ledarskribent idag som diskuterar Björklunds senaste utspel i skolfrågan. Men de har att göra med en man som har varit ansvarig för den svenska skolans kollaps i 8 jäkla år. Och de sitter ändå som de var intellektuellt funktionsnedsatta och lyssnar på vad han säger idag. Istället för kära och fjäder och utterstan. Alltså det är... det är inte längre ett spektakel och ett apspel, alltså det är bara så fruktansvärt motbjudande alltihopa. Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: FNs hjälporgan för Palestinaflyktingar säger upp 267 anställda och tvingar över 500 att gå ner i tid till följd av att USA minskat årliga bidraget till organisationen från 360 till 60 miljoner US-dollar. Bidragen minskade efter Mahmoud Abbas beslut att vägra samtal med Trump-administrationen efter ambassadflytten till Jerusalem. Jag ska ta tillfället i akt att säga det en gång till, fast jag har sagt det så många gånger tidigare. Jag älskar Donald Trump. Jag minns det som igår, den där första dagen efter att han vann valet. Jag kände liksom en ny studs i stegen när jag gick här på Maltas gator. Ett sorts magiskt skimmer som sänkte sig över tillvaron. Och du minns säkert också, Boris, den här första radiobubblasändningen efter valet. Det är fortfarande en av mina favoritsändningar någonsin. Den känslan, den stämningen. Och Donald Trump, han fortsätter att ge och ge och ge. Jag är ännu inte trött på att vinna, som han lovade att vi skulle bli. Men jag börjar så smått förstå hur något sånt skulle kunna vara möjligt. Ja, förlåt, jag var bara tvungen att lätta mitt hjärta lite grann. Det är så bra känns det ibland när Trump gör sin magi. Bakgrunden till den här nyheten, det är alltså att Trump exekverade det beslut som många, alla kan man säga, amerikanska presidenter har utlovat, nämligen att de ska flytta den amerikanska ambassaden till Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Och alla säger att det där, att amerikanska presidenter säger att jo, men Jerusalem är egentligen Israels huvudstad och i teorin så ska ambassaden ligga där. Men Trump gjorde det faktiskt, han flyttade ambassaden. Och Mahmoud Abbas blev förstås jättearg. Han blev jättearg av allting. Rosenrasande blir han, Mahmoud Abbas. Förutom när palestinska terrorister dödar människor och sånt där. Då blir han...
1: Det är ju förlåt, det heter frihetskämpar ändå.
0: Palestinska frihetskämpar.
1: Och martyrer.
0: Befriar Israel från sina med. Då sitter han och gnuggar sina händer och riktigt trivs, Mahmoud Abbas. Men han blev jättearg och han sa att om de flyttar ambassaden till Jerusalem, då kommer inte vi prata med Trump-administrationen. Vi kommer avbryta dialog och så vidare. Som om det skulle lägga något tryck. Som om Trump skulle sitta där och bara, åh nej, Mahmoud Abbas kommer inte prata med mig. Vad ska jag göra nu?
1: Hjälp.
0: Ja, vad gör Trump då när Mahmoud Abbas inte pratar med längre? Ja, han ryckte 300 miljarder dollar från... Vi ska prata om bara de här pengarna är tagna ifrån. Och om vi ska packa upp den här nyheten så finns det liksom å ena sidan och å andra sidan. Å ena sidan, om vi börjar med den goda nyheten, så är det alltså 300 miljoner dollar som har ryckts undan från UNRWA. Det är väldigt komplicerat. Vi kommer tillbaka till det sen. Och det leder alltså till att 250 personer sägs upp, står i artikeln. Det är olika här i artikeln och bubblarubriken. 250 sägs upp, 154 på Västbanken, 113 i Gaza. Ja, jag antar att det är bubblarubriken som är korrekt där. 500 personer blir av med sina heltidsjobb och erbjuds istället deltidstjänster. Om vi bara tittar på det isolerat så är det naturligtvis väldigt bra, och det är också... Det är också pikant nog jättebra för det palestinska folket, givetvis, att den här FN-pajas-verksamheten skalas ner. Men problemet, och det här är liksom den negativa sidan av det, man undrar ju förstås, ja okej, okay, de 250 får gå, 500 får gå ner i deltid. Betyder det att den här organisationen nu är decimerad? Att det är liksom, det är bara en spillra kvar av UNRWA? Dessvärre är det inte riktigt så bra, därför att hur många anställda hade UNRWA innan det här började? Och först när jag läste rubriken tänkte jag så här, ja men USA, de är stora bidragsgivare, de skär ner från 360 till 60, det här, då är väl, ja, de kanske hade liksom 1000 anställda från början, eller 2000, men kära lyssnare, jag hoppas du sitter ner just nu när du lyssnar, UNRWA har mer än 30 000 anställda. Mer än 30 000 anställda. Och det är, i termer av antal anställda, så är det den största av alla FN-myndigheter, alla kategorier.
1: Det var mer folk där än i Afrika.
0: Ja, ja.
1: Alltså det är...
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om vad UNRWA är för någonting. Det står alltså för United Nations Relief and Works Agency. Och det finns också en underrubrik som är United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Men UNRWAPRNE var för lång akronym. Så man tog bort det där om palestinska flyktingar. Men det är alltså en särskild FN-myndighet som jobbar för en enda grupp. Och det är den enda. Det är den enda sån här FN-myndigheten som är dedikerad till just en specifik folkgrupp. Den enda, Palestina är den enda folkgruppen som har en egen FN-myndighet. För att om de inte hade haft det, då skulle samma typ av arbete skötas av UNHCR.
1: Mm.
0: Men palestinierna har en egen. Och det är intressant att notera då att palestiniernas UNRWA är alltså större än UNHCR som gör motsvarande sak i resten av världen. De har fler anställda i alla fall. Och det finns intressanta skillnader mellan de här myndigheterna förutom klientelet. Och UNHCR, de har som en del av sitt uppdrag att avsluta sina klienters flyktingstatus. Medan UNRWA, palestiniernas, de jobbar med premissen att flyktingstatus är någonting som pågår på obestämd tid och som ärvs i obestämt antal generationer. Det är jätteintressant va? Men 1948, när Israel grundades och det blev krig och folkförflyttningar och så vidare, då blev ungefär 700 000 palestinier flyktingar. För det gick ju ganska dåligt då för de omgivande arabländerna som skulle invadera och krossa det här israeliska experimentet. Det gick jättedåligt för dem, så att det blev precis tvärtom istället. Israel ockuperade mycket mer mark än vad någon egentligen var beredd på. 700 000 palestinier blev flyktingar. Och av de 700 000 så är det inte så många som är vid liv. Jag såg en uppgift där att det var mellan 30 000 och 50 000 av de här personerna som fortfarande lever i liv.
1: Mm.
0: Men sen har ju historien fortsatt. Vid sexdagarskriget så tillkom några 100 000 till, säg 300 000 till. Så då är vi uppe i 1 miljon, något sånt där, av första ordningens flyktingar. Idag så består den här gruppen som UNRWA servar, de palestinska flyktingarna, av nästan 5 miljoner personer. Nästan 5 miljoner, alltså 5 gånger fler nu. Och de är alltså ättlingar till de första flyktingarna och har ärvt sin flyktingstatus i 2, 3 eller 4 generationer. Och de har den här särskilda FN-myndigheten som bara sysslar med de här 5 miljonerna palestinska så kallade flyktingarna, statslösa palestinier och annat kallas de för. Och de har en budget på, jag kollade upp där, 1,23 miljarder. Jag skrev i min anteckning här. 1,23 miljarder. Men det är en 8 år gammal siffra. Så att ta den med en nypa salt.
1: Ja.
0: Och som sagt, 30 000 anställda. Det här är som, man kan se det som att det är en gigantiskt arbetsmarknadsprogram eller något sånt där för palestinier. Förutom att syftet naturligtvis inte är att någon ska få ett jobb, utan syftet är alltså att så många som möjligt ska förbli flyktingar. Jag kollade på LinkedIn. På LinkedIn finns det 3186 personer som är registrerade som anställda på UNRWA. De har huvudkontor i Gaza och Amman, 5 fältkontor i Gaza, Libanon, Syrien, Jordanien och Västbanken. På det största av dem jobbar 10 000 personer i Gaza. Dessutom har man, hör och häpna, 4 stycken representationskontor i New York, Genève, Bryssel och Kairo. Man har över 700 skolor med mer än 400 000 elever och 23 366 anställda bara i skolorna. Man har också 9 yrkesförberedande skolor och 4 egna institutioner för lärarutbildning. Det finns de som säger att UNRWA har blivit som en egen nation. Och det är förstås så. Man kan säga att det är de här statslösa palestinierna. De har ju trots allt en stat. Även de som inte bor då på Västbanken under Mahmoud Abbas trygga beskydd. De har ju en egen stat, nämligen UNRWA. För det de i praktiken sysslar med, det är att permanenta det palestinska folkets usla situation för att palestinierna ska kunna användas som vapen mot Israel. Dels genom det demografiska hotet som palestinierna utgör genom sitt stora antal, att de liksom, att man avlar dem. Man börjar med 1 miljon och nu är det plötsligt 5 miljoner av dem. Men det är också att de är fattiga, de är allt mer desperata. Men också, precis som palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas och gänget, så håller man på med sånt där som att man anställer terrorister och har alla möjliga andra sätt att slussa pengar till terror. Ja, det är ingen vacker läsning där. Till och med jag som är ganska luttrad blev faktiskt chockerad när jag såg vad det är för någon verksamhet som USA har dragit undan en liten del av betalningen till.
1: Ja, alltså varför ryckte han inte allting?
0: Exakt. Det kan inte komma en dag för tidigt att rycka resten av pengarna. Men jag tycker vi ska ändå uppehålla oss lite grann vid det faktum att Donald Trump har tagit bort 300 miljoner US-dollar. För när hände det senast? Att någon minskade sitt bidrag till palestinska flyktingorganisationer i den utsträckningen. Det har aldrig hänt sedan 1948, tror jag.
1: Det har det säkerligen inte gjort. Alltså, vissa europeiska småstater kan ju morra ibland, som Norge och Holland, som de har gjort och dra undan pengar. Men det här känns ju... Men allt ska ju dras undan. Liksom varje krona som går till den här parasitära organisationen UNWRA, och som också droppar in i att skapa liksom försörjning för på Västbanken och Gaza. Det kan låta grymt, men det är inte bra. Det är för att det innebär liksom att Hamas och Fatah bibehåller sitt grepp och sin terrorism både över den egna befolkningen och med sina lömska ständiga angrepp på Israel. Alltså inte ens spändigt. Och det är själva förutsättningen för folkligt uppror som gör att palestinierna liksom reser sig ur sin självpåtagna offer- och flyktingroll och välter Hamas och Fatah och börjar liksom prata med Israel. Okej, okay, vad gör vi nu då? Pojkar och flickor, så här kan vi inte hålla på. Så att i den meningen kan jag förstå liksom att du fortfarande har spänst i stegen varje gång Donald gör ett utspel. Jag är mera kluven än du. Jag har alltid varit det. Men jag kan förstå glädjen liksom över varje sån här smocka åt idiotin i världen. Men han lever farligt. Alltså jag vill påminna om att och det är det som värmer mitt hjärta lite grann mer gentemot Donald. Att han lever farligt när jag gör sådana saker. För att det finns ju en stark pro-arabisk lobby i den amerikanska djupa staten. Och i olika amerikanska affärsintressen. Så att håller han på så här ett par gånger till, va? Så då blir det Dallas-läge.
0: Radio Bubbla. Den bubbla.
2: P.G. Gyllenhammar avlider vid 89 års ålder, var legendarisk industriledare, bland annat som mångårig Volvo-chef och styrelseledamot i andra storföretag. Jag är egentligen ingen stor kännare av P.G. Gyllenhammar. Jag vet att du är det, Boris, så att jag vill framförallt höra vad du har att säga om honom. Men om jag ska säga något kort så är P.G. Gyllenhammar för mig en av få riktiga representanter i offentligheten för riktig gammaldags svensk överklass. Och det är förstås någonting som jag är väldigt positiv till. Han hade liksom båda de här sidorna. Dels var han adelsman, Gyllenhammar. Det är adliga ätten nummer 776 på Riddarhuset. Introducerad 1668. Så det är inte liksom de äldsta familjerna, uradel. Men det är en gammal rekorderlig familj. Han var en sorts industrimagnat, vilket är den moderna motsvarigheten till den gamla adeln, den vår tids liksom yppersta elit. Och även det gick i familjen. Hans far Per senior var vd för Skandia och hans son PG alltså, efterträdde honom faktiskt på den posten. Så att vd-uppdraget på ett av landets största försäkringsbolag gick i arv från far till son som ett litet kungadöme. Det finns något arkaiskt och fint över det också. Sen blev han Volvo-chef. Såklart det är han mest känd för. Han hade olika liksom, titlar, men han var i princip Han var koncernchef på Volvo på i princip hela 70-talet, hela 80-talet. Och det var ju en big deal givetvis i Sverige. Det var största och viktigaste industriföretaget. Men han blev ju känd för mycket annat. Han var en okonventionell ledare och sådär. Men han var frispråkig, vågad. Jag tycker man kan se någonting arkaiskt där också. Att han hade lite grann en mer monarkisk stil än vad som var normalt i det svenska näringslivet. Och han var väldigt känd, även i allmänheten. Han var en kändis. Han var extremt karismatisk, en mycket stilig kar, vältalig såklart. Han var mycket mer som en riktig kung än den faktiska kungen. Som ju då som nu var kungen helt enkelt. Och han gick in i politiken också, vilket också är en del av en fullfjädrad aristokrats bana. Visserligen var han folkpartist, men han nedlät sig till att göra ett handtag även nere i politiken. Noblesse oblige. Det finns likheter kanske med Ian Wachtmeister. Han var också en sån här typ av adelsman, industriman, gick in i politiken. Jag tycker förstås att Ian Wachtmeister var flera snäpp bättre. Som jag sagt förut, så tror jag att den allra bästa alternativa tidslinjen för Sverige, det var den där Ian Wachtmeister skippade Bert Karlsson och tog över Sverige på egen hand och blev Sveriges Donald Trump 25 år innan Trump. Jag uppfattar Wachtmeister som en mycket klokare person än Gyllenhammar, mer sympatisk. Jag gillade honom. Jag hade aldrig någon känsla av att jag gillade Peke Gyllenhammar. Och jag vet inte om andra gjorde det heller. Jag tror att det var något annat. Och man kanske inte ska gilla en aristokratisk ledare eller en kung. Men det fanns något som skavde där. Man respekterade Gyllenhammar. Man fruktade honom kanske. Man lät sig charmas av honom. Men det var någonting som fattades, tror jag. Ja, det finns en massa intressanta diskussioner såklart. Vad gjorde Gyllenhammar på Volvo? Hans vilda idéer om man skulle bredda företaget, köpa upp helt orelaterade företag och slå ihop dem. Och jag har inte så mycket åsikter om det där. Han var en visionär. Det är någonting som jag uppskattar. Hans idéer framstår som lite lätt ovärdiga, kan jag tänka. Och det var i alla fall något som folk kände. Kanske lite inskränkt och provinciellt, att Gyllenhammar, han hade inte respekt för Volvos ärvördiga historia. Volvos ställning som en nationell institution. Men för mig är inte det där det mest intressanta. Utan jag är alltid så intresserad av att spåra de här liksom, de sista kvarlevorna av de gamla överklasserna i Sverige. Och det tycker jag ändå är någonting positivt. Att P.G. Gyllenhammar manifesterade många av de egenskaperna i sitt liv.
1: Ja, men det gjorde han definitivt alltså. Och för mig är den förhoppningsvis inte den sista stora brukspatronen. En riktig brukspatron var i princip alltid adlig. Och man märkte att det var han som var patron. Men han kunde tala med precis alla liksom på bruket och orten. Med så här total självklarhet alltså. Och även bli brutalt kommenderade om det behövdes. Så det var det som folk kände, att han kan markera att han bryr sig, men han markerar samtidigt att det är han som bestämmer. Vilket jag tycker är ett oerhört tilltalande drag. Sen jag minns under min tid på Volvo, då var ju människor delade helt enkelt. Mycket av det man hörde från det gamla chefsgarnityret var ju: åh gud vad jobbigt. Och liksom, han kom ju med sin flera personalhandböcker som han delvis hade skrivit själv. Där han liksom i princip krävde att folk skulle tycka om att arbeta. Vilket jag fann väldigt sympatiskt. Och om folk bara liksom kom till jobbet för att jobba, så menade han, så kan de lika gärna stanna hemma, så tar vi in någon ny. Och det var därför han gjorde liksom alla, vilket gjorde att han fick facket emot sig väldigt mycket när han började realisera sina idéer. Till exempel bygga den nya Uddevalla-fabriken. Den skulle byggas på så sätt att alla blev delaktiga och visste vad de gjorde och tvingades tänka när de jobbade, även vid det löpande bandet. Och det där satte sig facket emot. Liksom, det viktiga var ju att man tjänade pengar och fick gå hem. Han försökte återinföra den gamla yrkesstoltheten i arbetarklassen, vilket inte gick så bra där. Och det här med att han inte såg Volvo som någon slags nationalklenod man kunde putsa på och så vidare. Alltså, hans projekt var ju mycket större än så. Han ville expandera, utvidga sina domäner, men också Sverige. Och letade hela tiden efter nya möjligheter. Och att skaffa Volvo internationella samarbetspartners, det var ju synnerligen rationellt att göra. Det måste man nog säga. Men sen, vi kan titta på arvet efter... Vi har ju haft en stor brukspatron till parallellt med, och sen han dog dock innan Gyllenhammar, och det är ju Stenbeck. Tittar man på arvet efter båda, när Stenbeck dör och de koncerner som Gyllenhammar lämnar efter sig när han byter land, så har vi de här njugga liksom kommentarerna från media och politiker och andra företagsledare. Oj, oj, oj, det var en blandning av olika saker och hur hängde alltihop, och nu måste vi ta över och förvalta och skära ner och skära bort. Jag menar, vem minns något ens av Stenbeck längre och det han byggde upp? Och samma sak med det Gyllenhammar försökte göra. Skulle Elon Musk trilla av pin nu, då skulle folk hålla på och gnöla på samma sätt. Men hur hänger de här sakerna ihop då? Det här har ju inte med det andra att göra. Som folk gnällde, vad har fiskkonserver med Volvo att göra? Fattar man inte det, så ska man vara tyst. Alltså, visionärer har ett annat sätt och se på hur saker och ting hänger ihop. Och en del förvärv är rent bara transportgrejer bort mot någonting annat. Och förvaltandet av det som både Stenbeck byggde upp och det Gyllenhammar byggde upp, det är liksom inget förvaltande, det är en inbromsning och nedmontering och ett tecken på liksom den mentala fegheten i Sverige. Och den mötte ju Gyllenhammar redan under sin livstid, alltså. Det döende överhuvudet i Wallenberg-klanen ville ju att han skulle ta över och leda klanen. Och varpå de små sönerna sammangaddade sig och också uppbådade sossepolitiker på sin sida. Att det skulle inte vara så bra om man koncentrerade så mycket makt i en hand. Och så blev han inte bas för hela rasket och lämnade i sinom tid landet. Alltså, han nådde det format så att andra, nästa generation Wallenbergare och trista, inskränkta socialdemokratiska skitpolitiker blockerade liksom det här. Därför gick ju också Sverige-Norge-affären i stöpet. Och man borde ju liksom offentligt prygla de politiker och företagare som blockerade den uppgörelsen. Kanske inte ens nöja sig med att prygla dem. Så att det där var en synnerligen stor man. Förhoppningsvis inte en av de sista i sitt slag i Sverige. Ja.
2: Mm. Jag är inte säker på att jag förstår den här jämförelsen med Jan Stenbeck. Det är väldigt relevant såklart, för han var ju från samma epok. Och Jan Stenbeck är ju, vi pratade om honom förut, det är förstås en person som jag beundrar enormt mycket och ser som en väldigt viktig gestalt. Alltså en riktig nationalhjälte. Mycket mer av en hjälte i min värld. Mycket mer av en välgörare än vad P.G. Gyllenhammar var. Bara för att Jan Stenbeck liksom egenhändigt sprängde mediemonopolet i Sverige. TV-monopolet. Och införde liksom reklam-tv och öppnade upp mediemarknaden. Och hade enormt mycket ringa på vattnet. Så han gjorde liksom i för svenska mediesfären vad Elon Musk gör med X nu på internet eller något åt det hållet. Sen är jag ju svag, förmodligen för svag, för den här mer gammaldags aristokratiska stilen. Stenbeck, han var ju någonting annat. Han var inte exakt en uppkomling. Han ärvde ett företagsimperium. som han sen gjorde nya fantastiska saker med. Men till sättet så var han ju, jag ska inte säga att han inte var aristokratisk, men han var en annan sorts aristokratisk än P. Gyllenhammar. Men, så jag vet inte så mycket om Gyllenhammar, men vad gäller Stenbeck så tänker jag bara att han måste täckas över i historieskrivningen. Man måste låtsas som att han aldrig existerade. Man måste liksom dölja hans stordåd för att man hatar honom. Man hatar vad han har gjort. Och man vill absolut inte att någon ska känna sig inspirerad att göra någon liknande grej igen. Att, liksom, att gå in med en gigantisk murbräcka i den svenska mediesfären eller i någon annan sfär. Så att alla sådana stora män som bygger stora framsteg kommer alltid mötas av väldigt starka motreaktioner. Man kommer alltid försöka dölja vad de gjorde. Mm. Men det kanske var det som du sa. Eller något åt det hållet.
1: Ja, precis.
2: Det lät som att du försökte göra en skillnad mellan Stenbeck och Gyllenhammar. Det var det jag var...
1: Nej, inte alls. Tvärtom.
2: Ja, okej.
1: Jag ser... definitivt inte. Jag ser någon som samma typ av människor som liksom... jag menar... Stenbeck använde sina industriinnehav för att skaffa sig kapital för nya satsningar. Och på samma sätt, helt osentimentalt, så använde Gyllenhammar Volvo för att liksom, som en plattform för att titta ut i världen, om inte annat på de norska oljefälten. Så att helt osentimental syn. Och båda har en aristokratisk framtoning, tycker jag. Liksom, Gyllenhammar, den mer tillknäppta och koncentrerade adelsmannen. Och Stenbeck lite mera den flamboyanta rumlaren som ändå är en briljant affärsman. De två kunde ha tagit över Sverige och Wachtmeister.
2: Ja, det hade varit något. Vi kan inte avrunda diskussionen om Gyllenhammar utan att beröra en viss sak. En sak som har att göra med dig, Boris. För det finns ju en särskild länk mellan dig och Gyllenhammar. En något mystisk länk, men omisskännlig. Vill du kommentera eller ska jag bokstavera ut det? Det är inte som att, alla inte redan vet.
1: Bokstavera ut det.
2: Ja, saken är ju den, för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla och för er som aldrig har sett en bild av Boris, att Boris ser ut som Gyllenhammar. Och det här är något som är vida omtalat. Det är också skrivet som det här i rikspressen.
1: Ja, men det var ganska roligt, för att det är roligt, men jag minns med de fackliga kommunisterna på Volvo Göteborg, de trodde definitivt att jag var något resultat av att Pega hade varit ute på bygden.
2: Där du jobbade på Volvos marknadsavdelning när Gyllenhammar var chef. Ja.
1: Så jag kommer aldrig på något sätt att använda det där riktigt, men ja.
2: Jag tänker på den här episka artikeln i Svenskan från september 2014. Den som hade den här klassiska rubriken: jag misstänkte aldrig att Boris var en luring. Där det står...
1: Precis.
2: Jag hittade det faktiskt. Det var en annan då för detta Volvo-arbetare som hette Harald Holst, som kom in på Ordfront när du jobbade där. Och han kom in och skulle jobba med dig. Och han sa så här: jag jobbade med Boris i lokalerna högst upp på Bellmansgatan kvällar och nätter. Han var aldrig rädd för att hugga i. Vi funkade skitbra ihop. Jag tyckte han såg ut som Gyllenhammar, och det sa jag till honom första gången vi träffades. Det tyckte han var roligt.
1: Ja, det var det faktiskt.
2: Jag älskar den där artikeln. Det är så kul, för att hela artikeln är fullt av sånt där. Bara i nästa stycke så beskriver de din karriär. Och sen säger de så här: han hade fyllt 40 och kom från Eskilstuna-Kuriren, där han varit redigerare, reporter, nattchef, recensent. En blixtsnabb skribent, flitig, stack gärna ut hakan. Han hade befunnit sig på yttersta vänsterkanten, det visste alla. Därför var han kontroversiell. Men de som arbetade tillsammans med honom säger att han var en hygglig kille. Resonabel, intelligent. Han skrev bra. Han levererade alltid. Han hade läst förvånansvärt mycket. Och sen ett pratminne. En arbetsmyra. Lätt att ha att göra med. Jag gillar honom väldigt mycket. Säger Björn Eklund som var med och anställde Boris Benderich. Ja. Det jag tycker är så roligt med det här är att det här var en hitpiece. Syftet med den här artikeln är att utmåla Boris som en skurk. Det är så här man sänker Boris Benderich. Det här är liksom det absolut sämsta man kan hitta att säga om Boris.
1: Jäveln.
2: Ja. Det är väldigt, för er som inte vet, det var en jätteviktig artikel där, därför att jag och Sofia läste den samma dag som den publicerades. Och vi blev helt fascinerade. Alltså vi satt och garvade och sa till varandra att vi har precis lärt känna den här karen. Vi har träffat honom några få gånger, men vi vet nästan ingenting om honom. Men nu när vi har läst den här artikeln, vi måste försöka jobba med honom. Vi måste försöka dra in honom i vårt projekt på något sätt. Och det var så det började. Det var därför vi började, det första vi gjorde var att vi tog dina Facebook-inlägg som du publicerar, både texter från Facebook, och fick tillstånd från dig att publicera dem på en av våra sajter, på Frihetligt, som blogginlägg. Så vi publicerar dem och sprider dem på Bubbla liksom, för att försöka få mer spridning på dina texter. Och sen fortsatte vi träffas på Twang. Det blev ännu roligare att gå till Twang. Och vi var där ofta. Och det var någon månad efter det här så uppstod den här idén till Radio Bubbla. Det var ju din idé, Boris. Det var du som kom på idén, att som tog initiativet till att vi skulle göra. Så hörni, ska vi inte göra radio? Men orsaken till att vi pratade med varandra då, det var ju till stor del att jag och Sofia hade läst den här artikeln och därför var väldigt intresserade av dig. Så det var världens sämsta hitbis.
1: Ja, alltså det, jävlar, de sköt sig i foten.
2: Ja, nu när du har lagt av dig en av dina masker och slutat ibland uppträda som Gyllenhammar, ditt gamla alias, så ser jag fram emot att se vilka nya alter egon som du plockar fram ur portföljen.
1: Ja, man vet aldrig vad som dyker upp.
2: De har ju liksom trillat av en efter en. Vi vet ju också att Boris Benderich är ett anagram av Berlusconi. Så att det finns ju många spåret utforskare.
1: Det är jobbigt när de drar undan alla mina alter egon.
0: Radio Bubbla. Boris Johnson förlorar omröstning, vilken ger makt över parlamentet åt ohelig allians med mål att stifta lag som hindrar att man lämnar EU sista oktober. 21 konservativa ledamöter som stöder oppositionen utsparkade från partiet. Jeremy Corbyn säger att han inte kommer stödja nyval före lag som skjuter på Brexit till i januari vunnit laga kraft. Kära lyssnare, om du kände att det där var en väldigt komplicerad rubrik, så är det inte dig det är fel på, utan det är en komplicerad rubrik om en väldigt komplicerad serie nyhetshändelser. För en vecka sedan pratade vi här i Radio Bubbla om Brexit-processen i Storbritannien och den prorogering, upphävandet av parlamentet som man hade beslutat om då. Och det här var ju liksom Boris Johnsons plan, stänga ner parlamentet för att minska eventuellt då, hade han baktanken då, att minska parlamentarisk turbulens. Sikta på att få till ett nyval i mitten av oktober och sen göra en Brexit, hård eller mjuk, den 31 oktober. Men sen dess har det skett då en sorts parlamentarisk kupp. En lag har klubbats igenom nästan i sista minuten som... Den kallas för Ben Burt Bill, antar jag, efter två parlamentariker som har lagt fram den. Och den handlar om att premiärministern, du säger Boris Johnson, måste anmodas av parlamentet. Parlamentet kräver honom att han måste ansöka hos EU eller hos de övriga EU-ledarna om en förlängning av artikel 50-perioden, det vill säga utträdesförfarandet, till januari nästa år. Om inte parlamentet godkänt en Brexit-deal eller röstat för en no-deal-Brexit innan den 20 oktober. Ja, det är väldigt, väldigt komplicerat. Och den här omröstningen som man hade, den handlade inte om själva lagen, utan den handlade om att göra ett undantag från regeln som säger att endast regeringen kan lägga fram lagförslag. Själva omröstningen om lagen kommer, om jag har förstått saken rätt, äga rum imorgon. Och imorgon är också sista dagen som parlamentet sammanträder innan suspenderingen. 5 veckors suspenderingen. Ja. Den här omröstningen som man hade häromdagen, I den så fick Bremain-sidan stöd av 21 Tory-ledamöter som alltså röstade på fiendesidan. Trots att Boris Johnson har gjort sitt bästa för att konsolidera Tory-partiet kring Brexit-agendan. Men det han gjorde då var han agerade resolut genom att utesluta de här personerna ur partiet. Och det är intressant av flera skäl, men det är högt uppsatta människor. Flera stycken för detta ministrar och också ganska många andra som personer som har varit högt uppsatta i och kring tidigare regeringar. Theresa Mays regering, David Camerons regering. Ja. Så det var den ena bakslaget för Boris Johnson. Och det andra som hände det var att han vill få till ett nyval. För där som hans parlamentariska situation är svag. Och nu är den ju väldigt svajig eftersom han har tappat 21 ledamöter. Så han vill få till ett nyval den 15 oktober. Så att han kan flytta fram sin position. Enligt diverse opinionsmätningar och så vidare så ser det ut som att det skulle förmodligen gå bra för honom i ett nyval. Men och Labour har också sagt, alltså deras hållning är att de i princip vill ha ett nyval. Men inte riktigt just nu, inte riktigt än. Därför att först så vill de då ha en ny lag, man stiftar en ny lag som ska garantera att det inte blir en no deal Brexit. Och när man väl har klubbat igenom den lagen, då kan man ha ett nyval. Ja, det är en ganska bizarr situation va? När oppositionspartiet säger att så här, ja, regeringen är jättedålig, vi har inget förtroende för den. Men, och vi skulle kunna lösa problemet genom att utlysa ett nyval och ta över makten. Men, vi vill ändå inte ha ett nyval därför att, ja, helt enkelt. Om de trodde att folkflertalet var på deras sida så skulle de ju bara ta nyvalet. Besegra Boris Johnson och stoppa Brexit. Och det här visar ju att de vet att de inte har den positionen. Så i praktiken ser de extremt svaga ut. Men frågan är ju vad som händer nu. Och det är väldigt intressant. Det finns, jag såg ett flödesschema som någon hade gjort. Över alla olika tänkbara eventualiteter i parlamentet och så vidare. Alla olika datum, deal, no deal. Ett jättestort komplicerat flödesschema som har 28 olika rutor, händelser och 42 olika pilar som kopplar ihop de här rutorna. Jag ska inte gå igenom alltihopa för det är väldigt komplext. Men det är en väldigt spännande situation och det ska bli kul att se vad som händer. Vi pratade lite grann, du och jag Boris, om situationen i Italien och Salvini. Och jag stör mig lite på att medierna säger så att nu har Salvini blivit överlistad. Där fick de honom. Nu bildar de en ny regering och Salvini är omsprungen och så vidare. Och nu har han förlorat och så vidare. Och det är lite grann samma retorik som man har nu känner jag. Säger man att nu är det slut för Boris Johnson. De har lurat honom, de har överlistat honom. Nu har han stiftat den här lagen så att nu måste han göra. Nu måste han göra det som han har lovat att inte göra. För de ska förnedra Boris Johnson. För han har ju sagt att han tänker inte under några som helst omständigheter kommer han begära en förlängning av artikel 50-processen. Vilket innebär att den 31 oktober så blir det Brexit. Då går Storbritannien ur EU oavsett om man har fått till en deal eller inte. Men, och nu har parlamentet då liksom stiftat en lag som säger att han måste begära en förlängning. Men det jag tänker, den enkla frågan som jag har. Jag har inte sett den här frågan ställas i liksom respektabla medier. Men det var någon som ställde den på BBS och det är också en tanke som jag själv. Vad händer om Boris Johnson helt enkelt inte gör det? Ja, parlamentet har sagt att han måste begära en förlängning. Men om han bara struntar i det? Även om det då i någon bemärkelse eventuellt är olagligt för honom att inte begära förlängningen. Vad ska de göra? Ska de göra ett misstroendevotum? Nej, men det är de livrädda för att om de gör något misstroendevotum kan de göra när som helst. Men om de gör det så kommer det med största sannolikhet trigga ett nyval. Och då eventuellt kan Jeremy Corbyn bilda en ny regering och sånt där. Men förmodligen kommer det bli ett nyval. Och det vill de inte. Det törs de inte. Och sen är frågan också, kommer EU ens gå med på en förlängning? Det har varit tal från franskt håll till exempel om att lägga in ett veto. Och säga liksom att nu är det nog. Nu är det nog med de här processerna. Så det är inte som att Storbritanniens premiärminister själv kan bestämma att det blir en förlängning. Han kan ju verkligen bara liksom begära, lämna in ett önskemål. Så han kan ju se till på diplomatisk väg att det blir blockat på annat sätt, även om han skulle lämna in förlängning. Men vad händer om han bara struntar i det?
3: Jag tror att han... Det är så här, Han kommer att göra, han kommer att bara strunta i det, därför att när arbetsmarknadsministern avgick nu, här Donan Rudd, så hennes uttalande varför han avgår var ju rätt intressant, för att jag tror hon har fått en liten briefing av Boris Johnson om vad han tänker göra. Och det är inte enbart att hon är upprörd över att man har kickat känna hennes kompis och han tycker att de har blivit förnedrade, utan att han också, han sa också att han visar diktatorsfasoner. Så att jag har en stark känsla av att han tänker bara köra på helt enkelt och sen säga, ja, vad ska ni göra nu då?
2: Mm.
3: Och jag tror folk gillar detta. Därför att alla kommentarer kring Johnsons agerande, jag av estetiska skäl har svårt för honom, men mitt hjärta bara värmas lite. Men alla kommentarer går ju ut på att liksom, han håller på att sabba allting nu. Men det är samma människor som hela tiden tjatar på oss om att tänk på lärdomarna från 30-talet, tänk på lärdomarna från 30-talet, vilka det nu skulle vara. Men den stora lärdomen från 30-talet är ju att i ett antal europeiska länder kollapsade det parlamentariska systemet i ett käbblande, babblande och i en total liksom handlingsförlamning och impotens. Och det är ju vad som har kännetecknat Storbritannien i 2,5, nästan 3 år nu när det gäller Brexit och en del annat. Och det är ju alla de här människorna har ju trott att de konservativa siffror skulle rasa nu i den här jättefärska opinionsundersökningen. Det gör de inte, de ligger ganska stabilt. Och jag har en stark känsla av att Johnsons agerande gör att folk tänker, att till och med de som är för mot Brexit kan tänkas det. Vad fan, någon som sätter ner foten och gör någonting. Alltså ur de här parlamentariska haverierna och demokratins sammanbrott. Så kliver starka män fram. Sen kan man tycka vad man vill om det. Oftast är det ganska bra. Och jag tror det är det vi ser i Storbritannien idag.
2: Mm. Vad det gäller det här med opinionsstöd. Det kom ut några mätningar idag faktiskt som publicerades.

skulle nu, han skulle kovända, pudla och göra exakt det som han har lovat dyrt att inte göra och investerat allt sitt kapital i. Nu försvann Boris. Ja, han ligger säkert upp igen. En annan sak som Boris Johnson skulle kunna göra som skulle vara lite fräck, det är att han skulle kunna väcka misstroendevotum mot sig själv, mot sin egen regering. Därför att det räcker med en enkel majoritet för att få till ett misstroendevotum. Så allt han behöver är i princip ett annat parti i parlamentet. Om man kan få dem att gå med på ett misstroendevotum mot sig själv, så kommer en bra bit på vägen. Och det ironiska då är att Labour förmodligen inte kommer rösta för det. Men han kanske kan få SNP eller sånt där att göra det. Han kan inte trycka nyval själv, för det krävs en kvalificerad majoritet. 2/3 majoritet. Men han skulle kunna väcka ett misstroendevotum. Det skulle vara ganska elegant lösning på problemet.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: SVT upplåter plats för debattartikel från egen programledare som klagar på att han inte kan se OS på SVT som tappat rättigheterna till Viaplay. Och det här handlar om Lasse Kronér. Det är faktiskt oklart för mig, jag känner igen namnet, men det är oklart för mig vad han egentligen har gjort och vad han är för någon typ. Men han berättar i alla fall här att

0: Han älskar idrott i alla dess former. Och han gillar att kolla på OS. Men nu kan han inte kolla på OS längre. För att OS är inte längre sänds på statstelevisionen. Utan det är ett privat tv-företag som har tagit över rättigheterna. Och trots att han är så oerhört engagerad. Och han älskar sport, han älskar OS och vill titta på alla grenarna. Även väldigt obskyra saker gillar han. Som till exempel att se vuxna män och kvinnor jaga en liten boll. Så trots det så kan han inte bemöda sig om att skaffa ett Viasat-abonnemang. Eller vad man nu kan göra. Utan han säger uttryckligen att han kan inte se OS. Han kan inte se OS när det inte sänds på statstelevisionen. Jag tycker att det här är ganska oklart och fascinerande. Vad är det egentligen som gör att han inte kan titta på OS?
1: Ja, han smyger tittar säkert på OS har betalt sig via satt avgift. Det här är ju bara ett led i statsmedias kampanj för att på något sätt. De försöker ju piska upp en stämning om att hur viktiga de är, hur mycket de behövs och så vidare. Men jag har aldrig hört en vanlig sportintresserad människa den senaste veckan klaga på det här. Men de som har ett genetiskt skålat behov att titta på judo mitt i natten, de slantar upp den här hundringen och så är det inte mer med det. Det kostar fan inte mer än att gå på bio idag. Utan det är bara de som sitter liksom i radio- och tv-huset som hojtar om detta. Och de har ju börjat stegra sin kampanj för hur viktigt det är med public service. De släppte ju dagarna sin rapport om att som visar att i länder där public service står starkt, där är högerextremismen svagare. Så att det är liksom den här tanken på att vi ska tillbaka till folkhemmet och det goda där alla satt i soffan och alla hade bra, alla kunde titta på OS.
0: Det är ganska märkligt utspel i alla fall från Lasse Kronér. Så antingen så kanske han har någon sån här nordkoreansk inställning att det är väldigt ursligt att titta på tv som inte är 100% statlig. Eller så är han extremt snål. Oerhört snål att han inte ens är beredd att lägga några hundringar på ett av sina största fritidsintressen, vilket är ganska spektakulärt att man kan ju ha en patologisk snålhet, men att man skriver om det i tidningen, det är lite generande.
1: Ja, men det kan ju också vara en intern grej. Han har väl inte så mycket tittare på sina statsserieprogram längre, och då kanske man bara snackar om att fimpa honom och ta bort den ur tablån. Och då kör han en kampanj för att visa hur viktig han är och att han står på rätt sida. De mest märkliga sakerna att spela in är att få jobb på stats-tv.
0: För det kan väl inte vara så att statstelevisionen skickar ut en av sina folkkära programledare för att bilda opinion, för att använda staten för att undertrycka deras konkurrenter och stå åt sig ett av de mest intressanta programutbuden. Så kan det väl inte vara?
1: Nej, det sorgliga är att det tyvärr inte är så, utan han gör det här på eget bevåg därför att han inser att det är ett bra karriärmål helt enkelt. Han är en så nyttig idiot som behöver inte ens se åt honom vad han ska göra. Han gör det frivilligt.
0: Den allra bästa sortens idiot.
1: Ja.
2: Daniel Tillén. Svenska tidningar har fått 26 miljarder i pressstöd sedan 1971, vilket gör dem ovilliga att kritisera staten. Dags att klippa navelsträngen och hitta annan finansiering. Ja, det här är någonting så roligt och intressant som en artikel i Spiked Magazine. Utomordentliga post-trotskistiska libertarianska Spiked Magazine från Storbritannien. Skriven av ingen mindre än vår egen Daniel Tillén. Väldigt, väldigt kul. Jag vet inte, Boris, känner du till några svenskar som skriver i Spiked?
3: Det har ju faktiskt funnits svenskättade människor som har skrivit i Spike därför att de har varit verksamma i Storbritannien. Det är två stycken som har varit det. Två kvinnor faktiskt. Men annars är det väldigt magert med svenskar på Spike.
2: Ja, jag har inte sett i alla fall någon som sitter i Sverige och skriver på Spike. Så att jag lyfter min hatt till Daniel Tillén. För att inte bara så är det väldigt bra gjort att skriva Sparkt, utan det som är en väldigt bra artikel. Jag vet på artikel som för en internationell publik på ett väldigt lättfattligt och slagkraftigt sätt beskriver det svenska pressstödsystemet. Den här märkliga situationen vi har i Sverige, att vi inte har fria medier överhuvudtaget, utan mediemarknaderna är helt och hållet kontrollerade av staten. Man har statliga medier, och även medier som inte är statliga ska kontrolleras med det här systemet. Och vi får också veta här lite nedbrytning i siffror. Hur stor del av de här pressstödsfinansierade tidningarna som är ägs av Socialdemokraterna eller Socialdemokratiska, hur många som hör till Centerpartiet. Ta bara den här historien om Centerpartiet och alla deras pengar. Det är välkänt att Centerpartiet för 10 år sedan ungefär sålde hela sin mediekoncern som de hade, all Centerpressföretagen. Och för det fick de en hisklig massa pengar, 1,7 miljarder enligt uppgift. Och med det så blev Centerpartiet, det här är en sån här men som ofta upprepas, att Centerpartiet är världens rikaste politiska parti. Jag vet inte om det är sant, men det brukar sägas ibland att Centerpartiet är världens rikaste politiska parti. För att de sålde tidningsföretag för 1,7 miljarder. Och nu frågar man, jaha, vad ska Centerpartiet göra med pengarna? Ja, men jag har ett förslag. Ge tillbaks pengarna. Därför att Centertidningarna har sedan pressstödssystemet infördes fått 4 miljarder kronor. 4 miljarder kronor i statligt stöd. Så här, ja, de kunde plocka ut 1,7 miljarder. Men det är egentligen ganska dålig avkastning på deras investering. Med tanke på att förutom att de har varit marknadsaktörer, så har de fått 4 miljarder i rena bidrag. Och om de då inte har kvar minst 4 miljarder och lyckats föröka de pengarna, utan de har bara bränt dem, gjort dåliga investeringar, och i slutändan de säljer hela skiten, allt som är kvar är 1,7 miljarder. Det är otroligt dåligt gjort. Men det minsta de kan göra är att betala tillbaka de här 1,7 miljarderna till skattebetalarna. Så de har punktslagit och tvingat att betala för deras propagandatidningar. Ja, nu känner det bli lite så här, blodtrycket går upp, men det är faktiskt väldigt upprörande, det här pressstödssystemet.
3: Det är helt sjukt, och dessutom så påminns man ju om hur när Centerpartiet sålde tidningarna, då lanserades det som att man sålde ett välskött litet tidningsimperium. Hur jäkla välskött är det om de har fått hållit sig flytande med hjälp av 4 statliga miljarder genom åren?
2: Det är totalt konkursmässigt. Det är en total bluff. Och det enda positiva man kan säga om Centerpartiet här, det är väl att de faktiskt drog sig ur det här systemet. Även om de inte har betalat tillbaka de här miljarderna, så sitter de åtminstone inte och hovar in lika mycket bidrag som vissa de andra politiska partierna.
3: Men det är ju inte för sent än. De har ju varit väldigt sparsamma med de här kulorna, så att det kanske kommer en... Det vore ju bättre om de gav det till något förnuft. Alltså inte, det är inte så bra idé att de puttar tillbaka det till staten, för att slösas det bara bort på något annat sätt. Det vore ju bättre att de investerade de 1,7 miljarderna i något, eller skänkte dem någonstans, eller vad som helst.
2: Ja. Det är bara några av de intressanta uppgifter som finns i den här artikeln i Spiked Magazine. Vi får också veta hur mycket som drevs till kommunistiska tidningar. Svenska Dagbladet är naturligtvis allra största mottagaren. De får mer än 10% av det årliga pressstödet. Alla de här sakerna är en liten... Ja, man kan alltså säga att den här artikeln är ett litet varningsskott från Bubbla, tror jag. Därför att alla de här uppgifterna och mycket, mycket mer kommer vi att börja jobba med och presentera på ett helt nytt sätt. Ett helt nytt projekt inom bubblosfären. Vi har ju pratat tidigare i radion om pressstöd och brytt ner de här siffrorna. Så att ni som har lyssnat länge, ni vet att det här är någonting som vi håller på med. Och det här pågår fortfarande. Och vi kan inte säga exakt när, men om inte allt för länge, så kommer vi börja släppa lite bomber på det här området. Vi tackar också Daniel för det generösa omnämnandet av Bubbla och Korax i den här artikeln. Det är inte varje dag ändå som man får läsa om våra egna projekt.
1: Nej.
2: För det fina sättet, det är fina publikationer från Spiked Magazine.
0: Radio Bubbla. Bulletin rekryterar Expressen-journalisten Nina Lekander. Fokus och Aftonbladet, kulturskribenten Ann-Charlotte Ahlstadt och Expressen-kolumnisten Susanna Birgersson. Är den stora snackisen i den svenska medievärlden de senaste veckorna är Bulletin, det nya mystiska medieprojektet Bulletin som det började ryktas om för några veckor sedan. Att det var ett nytt projekt på gång. Thomas Gyr fanns bakom, Paulina Neuding fanns bakom, vissa andra sådana liknande profiler. I övrigt så har det varit höljt i mystik, men bit för bit har vi fått veta lite mer att det heter Bulletin och det finns ett aktiebolag registrerat, vilka personer är involverade. Vi vet att Tino Sanandaji verkar vara lite av en nyckelspelare och sen så har de börjat rekrytera. Ett stort antal högprofilerade personer har rekryterats och det har blivit liksom det som har drivit nyheterna om det här. Att den och den personen har sagt upp sig och ska de till Bulletin? Ja, de ska till Bulletin. Men vad är egentligen Bulletin? Vi har fortfarande inte fått något särskilt tydligt besked. Vi har fått en ganska intetsägande beskrivning från Paulina Neuding. Hon sa tidigt att det är missvisande att kalla Bulletin för en högersajt. Det handlar om en bred publicistisk satsning med extra tonvikt på opinions- och ledartexter samt fördjupad utrikesrapportering. Ja. Men en sak som det första vi fick veta om det här, det är vilka som ligger bakom. Och redan utifrån det så kan vi dra en del slutsatser. Thomas Gyr, Paulina Neuding, kända storheter i det svenska mediala politiska landskapet givetvis. Och båda de här personerna var tidigare centrala spelare bakom tidskriften Kvartal. Och i samband med att man då började jobba med det här Bulletinprojektet så avgick Thomas Gyr från sin position i ledningen för Kvartal. Jag tror att han var styrelseordförande, men han lämnade den posten för att istället fokusera på Bulletin. Och nu när jag tänker på det så var det kanske det som var den första utlösande faktorn till att man började skriva om det, Bulletinprojektet. Ja. Parallellerna görs ju mellan Bulletin och Kvartal och andra liknande projekt. Och jag gick tillbaka för ett tag sedan och lyssnade på de inslag som vi gjorde i Radio Bubbla om Kvartal när det projektet drog igång och allt eftersom det utvecklades. Vi har pratat om dem ett antal gånger tidigare. Och när de först lanserades, första gången vi pratade om dem, så slog det mig att vi gjorde ett väldigt vänligt inslag. Vi liksom välkomnade dem till scenen, till den här marknaden. Och så här i efterhand kände jag att jag slog nästan kullerbyttor för att vara så generös och kamratlig. Jag uppmanade våra lyssnare att de skulle donera pengar till Kvartal så att de skulle kunna starta upp och hade liksom... Jag sa i första inslaget där att man ska donera pengar till Kvartal för att det är bättre än George Soros och allt skräp som han finansierar. Lite oklart resonemang kanske. Du var mer skeptisk. Du påpekade att hela gänget, de är inte särskilt alternativa i sina uppfattningar. I grund och botten så är allihop en bunt socialkonservativa socialdemokrater, som du uttryckte. De är varma vänner av välfärdsstaten och om man historiskt ska pricka in deras politiska uppfattningar så sa du att man kan gå tillbaka till Per Edvin Sköld och där har man en bra fingervisning om vilken typ av ideologi de här står för. Så vi återbesökte Kvartal allt eftersom givetvis och framförallt när Jörgen Wittfeldt rekryterades från Sveriges Radio för att bli en ny ledare. Jag vet inte om han blev chefredaktör direkt, men han kom till Kvartal och sen småningom blev han chefredaktör. Och i och med det så gjorde man en sorts ny lansering av sajten med lite ny profil. Och det här var i november 2017, så att det är drygt 3 år sedan. Och ledordet när man gjorde den här nylanseringen var balans. Därför att Kvartal hade vid det laget börjat få kritik för att projektet hade, som man uttryckte, en slagsida åt höger. Och det var bland annat Paulina Neuding som var ute och kommenterade det här och Kvartals vägnar. Och man förklarade då att man ska kompensera, man ska åtgärda den här slagsidan åt höger och kompensera genom att ta in vänsterprofiler. Och Paulina Neuding var ute, hon var ute och skröt då om att vi ska minst ha Torbjörn Tännsjö som skribent på Kvartal. Och vi ska ha Malcolm Tjejune för att visa att vi är nere med liksom den moderna unga vänstern och så vidare. Så man satt en väldigt tydlig riktning om att man skulle ha den här balansen som man kallar det för. En annan sak som jag reagerade på i den vevan, det var att när Jörgen Wittfeldt kom in så började han göra intervjuer. Han började göra fredagsintervjuer, tror jag de kallas. Och det är som en sorts parallell till Ekots lördagsintervjuer. Så de har haft en inspelad intervju i veckan. Och första intervjun han gjorde var med Göran Persson. Och jag blev bestört när jag lyssnade på den här intervjun. Jag gav uttryck för det också när vi rådde i bubbla om att en otrolig undfallenhet som Jörgen Wittfeldt visade mot Göran Persson, som jag tyckte var direkt äcklig. Mm. Och framförallt så reagerade på att han var liksom mycket flatare mot Göran Persson än vad någonsin Sveriges Radio skulle vara när de gjorde lördagsintervju. De brukar ändå ställa lite tuffa frågor. De har en del bra intervjuer. Men det här var liksom bara liksom sitta jamsa med, inga tuffa frågor, uppenbara motfrågor lämnades hängande i luften och så vidare. Så vi sa då för 3 år sedan att Kvartal kommer att bli en vänsterpublikation på grund av Conquests andra lag, och Sullivans lag som det kallas så. Och vi sa också i inslaget att Thomas Gyrup och Paulina Neuding, de borde ju reagera. De borde liksom dra igång några interna diskussioner och försöka styra upp det här problemet, för det är så tydligt åt vilket håll det barkar. Och nu så verkar Gyr och Neuding ha kommit till samma slutsats som vi kom till för 3 år sedan. Nu lämnar de skeppet Kvartal och sen ska de gå vidare och ta nya tag igen med det här bulletinprojektet. Och en väldigt intressant detalj är att Jörgen Wittfeldt kommenterade apropå att Gyr lämnade Kvartal. Han sa att det nya projektet, bulletin alltså, det är kanske närmare det som Kvartal anklagas för att vara. Och det är lite oklart vad han syftar på, men det är svårt för mig att tolka på annat sätt än att han syftar på att det är som ett renodlat högerprojekt. Så att Kvartal ska med Wittfeldts vision vara balanserade och neutrala. De ska låta både höger och vänster komma till tals och så vidare. Men än idag så är han besvärad över den här högerstämpeln som Kvartal har fått. Och därför verkar han nästan tycka att det är lite skönt nu att bulletin dyker upp och kanske ger lite täckeld till hans projekt, så han slipper vara liksom högerspöket i den här delen av medielandskapet. Och bulletin då, något kort om deras rekryteringar, för det är intressant då. Så det är Gyr och Neuding och Salandaji verkar vara ledande personer. Och sen har de börjat rekryterat Per Gudmundsson, som är en jätteduktig skribent som jobbade länge på Svenska Dagbladet, men som nu har jobbat ett tag åt Kristdemokraterna och varit lite utanför den publicistiska sfären. Och även ledande ledarskribenter som Ivar Arpi och Alice Teodorescu har anslutit sig. Och även folk som är kanske lite närmare mainstream, inte uppfattas som lika radikala, till exempel Caroline Dahlberg, Susanna Birgersson, Ann-Charlotte Ahlstadt och så vidare. Men dessutom har man nu rekryterat Nina Lekander, vilket får många att klia sig lite i huvudet, för då är man ännu närmare liksom åsiktskorridorens mitt, om man säger så. Och man har också till synes gjort några rekryteringar som inte verkar vara liksom på liksom ledarsidan och opinionssidan, utan mer till en nyhetsredaktion. Känslan jag får lite grann är att tidningarna är ofta nyhetsredaktioner, och sen har de en ledarredaktion, en politisk del som är lite påhängd på nyhetsredaktionen, som är bulken av det man sysslar med. Här får jag nästan känslan att det är tvärtom, att man har liksom en gigantisk ledarredaktion där man samlar in alla sina favoritledarskribenter, och sen så vill man eventuellt då hänga på en liten nyhetsredaktion ovanpå mega ledarredaktionen. Men det är bara lite en känsla jag får. Boris, vad har du gjort för reflektioner när du har följt informationen om bulletinprojektet?
3: Ja, nej, men alltså precis samma reflektioner som du och de som vi hade tidigare. Fram tills den här väldigt färska rekryteringen av som kom, nyheten kom igår om Nina Lekander från Expressens kulturredaktion, Altstadt från Aftonbladet Kultur, Expressen Kultur, Fokus nu, och kanal på Ordfront ett tag också, husskribent i princip, och så Birgersson också, och då tar det lite stopp i mitt analyshuvud, alltså därför att det är, dels så rekryterar man 2 stycken kvinnliga skribenter som faktiskt är väldigt känsloinriktade. Mycket känslor där, lite analys, och båda har en klar vänsterprägel, både Altstadt och Lekander. Och så en kvinna helt utan känslor, det är Birgersson. Hon är bara tråkig och socialliberal. Och det är jättemärkliga rekryteringar. Därför att om vi leker med tanken på att av någon outgrundlig anledning så känner Gyr Neuding sig ha kvar det här behovet att uppfylla den här andra lagen som styr allt åt vänster i bland annat media. Men då kan jag inte fatta varför man tar en övervintrad hippie som Nina Lekander. Det är en jätterar donna. Men hon var en sån här pliktvänster redan på Bo Strömstedts tid. Har aldrig skrivit speciellt mycket, inte speciellt aktiv. Är liksom mera så här hejsan tjosan vänster, ganska oförarglig i sina känslor. Det är svårt att bli arg på henne. Men tyvärr tämligen ointressant som skribent. Jag vet inte vad som skulle få någon att det är obegripligt. Alstadt har ju flyttat runt, som jag beskrev, på en mängd kulturredaktioner och går långa perioder in i väggen och försvinner ur verksamheten och har skrivit kramp av olika skäl. Och är lite allmän vänster, har rört sig, skrivit några texter som är lite förnuftiga i sin kritik av invandring och allmän vänsterhållningslöshet, men liksom en ganska mjuk skribent också. Och Birgersson är bara jättetråkig. Alltså det är, hade de velat uppfylla det här med att vi är balanserade här, vi vill ha röst för alla, så finns det ju vassare skribenter de hade kunnat ta. Alltså det är jätteunderligt. Det är extremt svårt för mig att se någon logik i rekryteringarna. Och så läser man Paulina Neuding, som idag uttalar sig om att hon är extremt stolt över de här rekryteringarna. Så att
0: hon säger att Nina Lekander är en av hennes stora förebilder som hon har suttit upp till när hon själv började som skribent och så vidare.
3: Ja, nej, men det är hon yrar, eller så är det någonting hos Neuding jag inte förstår hur Lekander någon gång kan ha varit förebild för någon. Hon är inte ens förebild för sig själv som skribent. Fascinerande helt enkelt.
0: Ja, det är ett märkligt persongalleri från ett perspektiv, för att jag tänker ju ofta liksom lite strategiskt och framåt, hur skulle man kunna åstadkomma någonting på mediemarknaden och sådär, och här är ett gäng som har stor budget, de har liksom bra namn, de kan rekrytera folk, och då tycker jag liksom att rekrytera Per Gudmundsson är ju absolut klockrent. Han är en jättebra skribent, en duktig grävare, han är modig, han har granskat islamister väldigt länge, och han liksom, jag har bara massa gott att säga om Per Gudmundsson, så drömrekrytering. Cilia Thomas Gyr också, jag tycker han är en väldigt förnuftig person och skriver bra saker och, som han själv brukar påpeka, har stått för en och samma politiska linje utan att egentligen ändra sig en millimeter på 30 år eller någonting. Jag tycker Thomas Gyr är bra också. Men många av de här, liksom Caroline Dahlberg, Susanna Birgersson, då undrar man lite vad de håller på med och om de ska vara någon så här alternativ, utmana, vara lite lätt högre eller någonting. Alltså det är en ganska smal liten egen åsiktskorridor som de upprättar någonstans mellan liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna.
3: Ja, alltså den är väldigt smal och man ska vara krass och cynisk, så alltså, har de pengar på fickan och kan värva vilka de vill. Så det känns liksom bara som att de har, det är liksom inte genomgående A-laget i den här smala korridoren de har värvat. Och sen kvarstår den grundläggande frågan som man borde pressa dem på. Varför ska ni överhuvudtaget liksom ta in människor till en bra bit till vänster om er? Alltså varför inte stanna kvar på kvartal då och ta in Torbjörn Tännsjö eller någon annan då och då? Alltså det är något här som jag inte fattar. De är inte korkade. Är det någonting som vi inte ser helt enkelt i?
0: Alltså de är inte korkade, märks att de har låg IQ, men jag tror att de är delvis korkade för att de är strategiskt korkade. Alltså när jag ser ett sånt här projekt, då tänker jag först, en ny lätthöger publikation. Ja, toppen. De kanske håller stilen och gör en del bra grejer, liksom ett år eller två år och sånt där, innan de urartar och blir en vänsterblaska. Men den här gången, då har de liksom accelererat processen från början genom att baka in vänsterismen från själva starten. Eller som de tänker på, de säger balansen, bakat in balansen från början. Och liksom säkrat upp riktigt hårt för att de inte ska bli stämplade som ett som ett medialt högerspöke. Och jag måste säga att jag känner lite grann så här att det handlar ju om intelligenta människor som varit med ett tag, de har bra överblick över medieledarskap, politik. Lär de sig ingenting av sina tidigare projekt? För de har ju gjort det här så flera gånger tidigare. Så vad gör de egentligen för analys av vad som hände med kvartal till exempel? Tror de att det bara var ett olyckligt sammanträffande att kvartal urartade till en vänsterpublikation som gullar med Göran Persson och Torbjörn Tännsjö och Lars Ohly och vars chefredaktör nu sitter och relativiserar islamistisk terror som vi pratade om för några veckor sedan. Med Jörgen Wittfeldts kommentarer om, vi pratade om det för en månad sedan ungefär. Är det så svårt att se det här problemet? Vi i Radio Bubbla, vi kunde enkelt peka ut det här problemet för 3 år sedan. Och vi förklarade precis vad som skulle hända. Men det är uppenbarligen väldigt svårt för vissa människor att se problemet. Så då jag kan undra bara, hur många sådana här projekt ska de köra igång och köra i botten innan de byter spår? Och sen så det är kanske lite retorisk fråga. Jag vet väl liksom så här att ja, de kommer förmodligen aldrig lära sig för att de har starka incitament att inte lära sig. Och de tror förmodligen väldigt uppriktigt på vissa sådana idéer som att vägen framåt till en positiv förändring av samhället är en dialog. Att vi bara ska mötas alla olika parter i samhället och ha ett civiliserat samtal. Så att vägen framåt är att sitta och prata med Torbjörn Tännsjö och Lars Ohly. Och om vi bara ger tillräckligt bra argument, då kommer vi övertyga Lars Ohly om att bli en god liberal konservativ kraft. Och så kommer vi vinna samtalet.
1: Ja, och precis. Men även ur kommamen som Lars Ohly. De är nog inte kloka. Du måste bara fråga sig deras IQ också. Och även om man resonerar på det sättet som de då förmodligen gör, så i alla fall till exempel Lekander-rekryteringen Koko. Jag menar, tittar man på några av hennes scener, hon är inte speciellt flitig som skribent som jag sa, och ingen, menar, vänstern lyssnar inte på henne. Hon skriver ju mest om droger och sex. Jag menar, några av hennes senaste rubriker jag kan dra av dem här: Snusket och snasket är direkt chockerande. Hon recenserar Ernst Brunners senaste bok om svensk 1700-tal, helt fixerad vid sex och snusk i den. Det handlar om lite annat också. Hennes värld är full av snusk och yta. Hon skriver oläsliga Sjundesans, inte Jan Sjundesan utan en annan Sjundesans av annorlunda senaste roman. En religionstext: vår unge konfapräst sköljer ner spriten med cigaretter, gör henne lite lycklig, det minnet. En feminist som inte hatade män, som har fräsig flata och fyllerist, det är nästa text. Svensk midsommar och erektioner. Hoten kommer från alla män mot alla kvinnor. Här samsas härlig erotik med heterosexuell leda. Alltså, är det någon slags gubbsjuka som kanske har drabbat? De börjar bli lite till åren, männen i kvartalsredaktion. Och så vill de ha in någon liksom mogen vänsterkvinna som skriver väldigt mycket om sex. Då har vi en logisk förklaring i alla fall.
0: En logisk förklaring som jag inte är säker på att jag vill tänka.
1: Nej, precis.
0: Ja. En annan sak som jag funderar på, det är om det är verkligen smart, om man ser till det vi kallar för lätthögern i stort, är det smart av dem att lägga alla ägg i en korg på det här sättet? Alltså, för nu undrar man nästan, finns det en enda lätthöger profil i Sverige som inte ska jobba på Bulletin? De har ju sopat upp alla som finns i hela deras sfär nu. Och då undrar jag lite så här, vad händer efter Bulletin? Vad händer när Bulletin så småningom imploderar? Vilket jag är säker på att det kommer göra.
1: Mm.
0: Det kommer ju bli riktig huggsexa om platserna på Svenskans ledarredaktion, där de här människorna varit tidigare och det som förmodligen kommer vara deras första val att återvända till. Det kommer vara riktiga sådana här hela havet stormar. De har också satt nu Mattias Svensson för att hålla en av stolarna varma tills Arpi och Gudmundsson och så vidare lämnar det sjunkande Bulletinskeppet. Men det kommer inte att bli ganska kaotiskt liksom, när alla, istället för att de är utspridda på diverse olika kommandohöjder i medielandskapet, att de nu alla är på ett och samma ställe.
1: Jo, och det exakt, och det visar liksom den bristande strategiska insikten hos dem. De hade ju alla, de har ju alla suttit välsynliga och hörda där de befann sig förut. De kan ju inte klaga på medialt genomslag och utrymme och att de når sin målgrupp och en del andra också. Att plötsligt allihopa dra upp sina bopålar och förflytta sig, det är inte speciellt smart. Speciellt som man då ger möjlighet för medströmsmedia att bli den lite mer etablerade medströmsmedia att bli ännu mer medströmsmedia. De har ju lämnat fältet fritt nu, för nu är inte Svenska Dagbladets ledarsida något som gör någon glad. Men med Mattias Svensson så kan det göra oss ännu argare. Och då kommer de sitta där på Bulletin och Arpi och Gunnarsson och tänka, ja, vi kanske inte skulle ha dragit i alla fall därifrån. För man lämnar fältet fritt åt ultraliberalerna att kliva in och göra sig breda. Det är inte världens smartaste. Och sen rent organisatoriskt så vet det fasiken om, till bilden på det här imploderandet så här, alltså att här rycker man folk som jag sa som haft en ganska dominerande position på sina tidigare ställen och trycker in dem på samma ställe. Kanske inte, och alla ska och alla har ungefär samma inriktning. Det kan bli lite mycket tryckkokar över det hela.
0: Ja, vi får se hur det går. Det är väldigt spännande ska det bli att följa. Jag har inte superhöga förväntningar på vad de kommer att åstadkomma. Men det kommer bli jätteintressant organisatoriskt experiment om inte annat. Och alla som observerar Bulletin kommer kunna lära sig ett och annat av hur man kan starta och driva medieprojekt.
1: Och det här med nyhetsgrej. Ja, det går rykten om att de tänkt, Svenskt Näringsliv har lagt ner sin mediasatsning. Vad heter de? F-Fokus eller någonting sånt där. Den avvecklas nu och tydligen så sägs det att Bulletin ska ha kapat ganska många namn där, alltså mera reporterinriktade. Då blir det också ganska officiellt. Det är ju inte riktigt det som behövs alltså på officiella rewrites av företagsnyheter, inte speciellt mycket grävande, inte speciellt politiskt profilerat. Och det talar för att det här ska bli en väldigt anständig tidning alltså. Som ingen kan bli arg på.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att följa. Och jag får ändå säga lycka till. Lycka till Gyro Neuding. Hoppas de får det här funka. Men tyvärr tycker jag det ser ut som att de gör precis samma misstag nu. Som de har gjort gång på gång tidigare. Så tyvärr så kommer de att sitta här om ett år, om två år, om tre år. Och säga ungefär samma saker om Bulletin. Som vi nu sitter och säger om kvartal.
1: Det är nästan lite bingoläge här också, men jag ska inte ta upp frågan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Kinesisk polis ska arbeta på Italiens gator under 2 veckor. Ska bli tryggare för kineser. Jag satte lite i halsen när jag såg det. Jag tänkte, det måste vara en skämt. Men det är tydligen så att det är så mycket välbärgade kinesiska turister nu i Italien. Som inte känner sig trygga. Och lösningen på det är då att man skickar grupper av kinesiska poliser för att patrullera. Väldigt, väldigt intressant. Så att från och med nu till 13 maj så är det en speciell händelse. Det är extra mycket kinesiska turister som kommer. Och då kommer det vara kinesiska polispatruller och eventuellt, om det här går bra, så utvidgar man, förlänger man experimentet och utvidgar till fler italienska städer.
2: Alltså den här nyheten skulle man vilja veta mer om, deras befogenheter. Alltså det här är ju ganska remarkabelt.
1: Ja, det känns som att man dels vill veta mycket mer och eventuellt så missar vi någon detalj. För det här borde vara en väldigt, väldigt stor nyhet, va? Att en främmande makt ska ha sina poliser på gatorna. Men det är en bild här där kinesiska poliser står med, som jag uppfattar då, kinesisk polisuniform står framför Colosseum. Och hjälper kinesiska turister.
2: Ja, men alltså det ser ut som råbarkade kinesiska snutar. Det är liksom inga turistguider vi ser här.
1: Men man måste nästan beundra italienarnas väldigt avslappnade inställning till det här. Att det är poliser som poliser. Det spelar ingen roll om de är italienare eller kineser. Eller. Men vad är det för lag som de här poliserna upprätthåller? Är det italiensk lag eller kinesisk lag?
2: Då får de ju akta sig för att äta bananer, de här kinesiska turisterna, om de har fel sorts klädsel. Det är jävligt märkligt det hela.
1: Men vi pratar ibland om det här problemet med att sharia-lagstiftning kommer nu. Att det kan vara som enklaver med sharia-lag och sharia-poliser och sådär. Men där är än så länge lite spekulativt, även om det finns tendenser ibland Storbritannien. Men här är alltså redan kinesiska poliser redan på plats på gatorna i Rom och Milano. Där tog mig lite på sängen faktiskt.
2: Saudi-Arabien att kräva liksom.
1: Ja, absolut. Saudi-polisen. De längtar vi väl efter det i Europa. Ja, oerhört märkligt. Men jag ser det här också lite som en del av en större trend. Som jag har pratat om tidigare här i Radio Bubbla. Och det är att Kina är det stora föredömet. Kina är modellen. Kina visar riktningen som alla andra stater vill gå i. Att oavsett om du är italiensk politiker, eller svensk, eller brittisk, eller amerikansk. Det som är alla politikers våta dröm, det är att få ha det som i Kina. Att ha liksom total kontroll över samhället och ekonomin med enormt mycket reglering och styrning och militarisering. Mm. Samtidigt som man har någon typ av sån här statskapitalism. Så att man har en massa stora företag där politikerna får ha ett finger med i spelet. Men de kan ändå växa och man kan ha alldeles utomordentliga förutsättningar för fina styrelseuppdrag och små affärer vid sidan om. Tryggad framtid efter man går i pension som politiker och sånt där. Och inte minst då den totala kontrollen över information. Det är ju väldigt frustrerande för alla politiker i hela västvärlden att man fortfarande kan skriva nästan vad man vill på internet och uttrycka sina uppfattningar i tidningar, på gatorna. Och allt det där har man ju lyckats få bukt med i Kina.
2: Nej, men jag tror väldigt många politiker i västvärlden och över hela världen alltså tittar med en tyst men väldigt stor avund på den kinesiska ledningen. Tänk om man kunde ha det på det sättet i alla fall. Det är verkligen varje politikers dröm förverkligad.
1: Ja, och i Storbritannien har vi sett till exempel hur man har anlitat kineserna för att bygga en brandvägg. Man vill ha en sån här Great Firewall, precis som de har i Kina, alltså internetkontroll. Och då har man ju tittat väldigt mycket på den kinesiska modellen och kineserna erbjöd sig till och med att Huawei tror jag var, som erbjöd sig att vi installerar en brandvägg gratis. Vi bjussar på servern och allting. Och nu kör med det kinesiska systemet. Så det är ett sätt att släppa in kineserna, att låta dem bygga ens internetbrandvägg. Men ett annat sätt, det är ännu mer radikalt, det är bara att säga åt den kinesiska polisen att nu har ni ett nytt distrikt, ett nytt polisdistrikt som är Rom.
2: Mm.
1: Och på det här sättet så kan man rulla ut Kina i Europa mycket snabbare.
0: Radio Bubbla.
3: Vi har sagt idag att vi ska återbesöka situationen i Ukraina en stund. Det var ett tag sedan sist vi pratade om Ukraina och vi har en delvis ny situation såklart med Trump på väg in i Vita huset. Och det har såklart också hänt en del i själva kriget. Senast vi pratade om Ukraina var, tror jag, i samband med den ukrainska Kursk-offensiven. Så det var i augusti, 3 månader sedan. Så just nu har Ryssland börjat ta tillbaks den här lilla delen av Kursk-regionen som ukrainarna invaderade. Och det som vi sa för 3 månader sedan, så är det här är ingenting som man direkt håller handen över, utan det är snarare otänkbart att Ryssland skulle låta Ukraina hålla det här territoriet, till exempel inför en förhandling om eldupphör, vilket har varit idén i väst, en sån här feberfantasi, att ha nu när Ukraina håller en bit ryskt territorium så har de en förhandlingsbricka, då kan de byta Kursk-regionen mot en annan region så de kan få tillbaka. Ja, djupt orealistisk idé enligt min mening, så vitt jag kan bedöma. Jag tror det är snarare precis tvärtom. Generellt så verkar Ukraina göra väldigt många och väldigt ostrategiska saker just nu. De har gjort det genom hela kriget. En sak som jag tyckte var så extra intressant, det skrevs om det här en månad sedan i nyheterna, det är att det påstås att Ukraina hotade med att utveckla egna kärnvapen. Alltså mot väst. Om ni inte gör som vi vill, om ni inte ger oss allt som vi vill ha, så ska vi utveckla egna kärnvapen. För att Ukraina har tydligen en massa sovjetiskt plutonium. Så de lämnar över alla sovjetiska kärnvapen till Ryssland efter att muren föll. Vilket såklart var ett väldigt dåligt drag som de ångrar väldigt mycket nu. Men tydligen så har de tonvis med plutonium. Och de rimligen så har de inte kapacitet för att faktiskt bygga riktiga kärnvapen, särskilt inte just nu under brinnande krig, men de kan ju alltid försöka skrämmas, och tydligen så försöker de skrämmas, och de kan alltid bygga en sån här så kallad smutsig bomb, och det sägs att eventuellt så har de kapacitet att bygga någon sorts här simplistisk fissionsbomb, kanske i stil med de som amerikanerna och ryssarna byggde på 40-talet. Fan trot. Men det rapporterades vitt och brett att det här är ett kort som Zelensky spelar nu. Och återigen, jag har svårt att tänka mig att det har den effekt som det är tänkt att ha. För att det är ingen som tycker det är så här jättefestligt att bli hotat med kärnvapen. Allra minst Amerikas förenta stater. Det är mer troligt att man antagoniserar den man pratar med. Till exempel sin viktigaste allierade. När man hotar med att dra in dem i ett kärnvapenkrig med gammalt sovjetiskt plutonium. Jag ska säga att jag vet inte vad som faktiskt har sagt. Alltså officiellt tror jag man har förnekat det här, men det har rapporterats i diverse västmedier, och det sägs att Zelensky tog upp det här när han träffade Trump, när han hade ett möte med Trump innan valet. Alltså han hotade Trump med att spela kärnvapen. Helt otroligt om det är sant. Ja, förlåt. Det var en avstickare. Det jag egentligen vill prata om är Trump. Trump är såklart den viktigaste faktorn i allt det här. Han kanske inte är den viktigaste faktorn, det kanske är för mycket sagt, men han är just nu den mest intressanta faktorn. Alltså, kommer han skifta USAs hållning i kriget? Många verkar tro det, många verkar förutsätta det till och med. Förutom alla de som tror att han går i Putins ledband, så finns det många som tror att han är helt enkelt mindre av en hök när det gäller Ryssland. Kanske mer hökig vad det gäller Kina och Iran, men inte vad det gäller Ryssland. Och det skulle såklart teoretiskt sett kunna vara en fjäder i hatten för honom att få vara med och avsluta kriget. Och han har såklart pratat mycket om det. Frågan är samtidigt, hur mycket kan han göra? En sak som han kan göra rimligen är att avbryta den konstgjorda andningen som man håller Ukraina på. Men frågan är vilken sorts fred som skulle komma av det. Och oavsett hur det skulle se ut, så skulle det beskrivas på ett helt annat sätt såklart medialt. Du säger att Trump sålde ut Ukraina, han högg dem i ryggen och han lät ryssarna stycka upp deras land och så vidare. Han skulle ju knappast någonsin få credit som en stor fredsmäklare. Samtidigt så, som vi har varit inne på tidigare, man kanske inte ska överskatta hur mycket av en duva Trump egentligen är. Han är ingen isolationist, han kommer förmodligen, som han har gjort tidigare, fortsätta upprätthålla imperiet och följa imperiets logik. Vilket inte nödvändigtvis betyder att dra ut på kriget. Men det utesluter i stort sett en lösning som är genuint fördelaktig för Europa. Så om kriget avslutas nu så kommer det förmodligen ske på termer som är väldigt dåliga för resten av Europa. Jag tror inte Trump kommer dra en lans för Västeuropa och rädda oss undan det problemet, utan han kommer nog snarare försöka lasta över så mycket kostnader som möjligt på oss i som ett postkrig scenario. Det är smarta draget från hans perspektiv, såklart. Ja. Boris, om vi börjar den här ändan, det finns ju mycket annat att prata om också. Vi ska prata om det här som Biden håller på med nu och eskaleringen som verkar pågå med diverse robotattacker i båda riktningar och så vidare. Men om vi lägger det här åt sidan en stund och börjar med den här frågan om Trump. Alltså vad vill han göra och vad kan han göra?
2: Ja, alltså, när det gäller vad han vill göra så vet vi en sak han säger att han vill göra, och det är att göra Amerika stort igen. Och för oss i Europa så är det knepiga att Amerika har ju behov av, eller behov, det är inte till någon nackdel för USA att Europa går bakåt ekonomiskt. Det som händer är att livskraftiga företag flyttar till USA och västeuropeiska länder blir mer beroende av USA. Och han tänker ju ändå höja tullar och sånt gentemot EU. Och USA har också nytta av att det pågår krig på olika håll i världen där man inte är så här jättedirekt involverade, men som man kan hålla igång. Och att ett krig fortsätter i Ukraina många, många år till, mycket mer lågintensivt än nu. Jag kan inte se att det skulle vara någon nackdel för Trump och USA. Det är bara bra för dem. Och fördelen med att han skulle framstå som nästa Nobelfredspristagare, det tror jag väger ganska lätt för honom. De serverar ändå inte McDonalds på Nobelmiddagarna. Så han kommer inte göra speciellt mycket för att avsluta det. Lastar, liksom se till att han kommer se till att, som förra gången han satt i Vita huset, kräva att NATO-länderna rustar upp mera. Men att våra resurser sakta men säkert också nöts ut i att hålla Ukraina under armarna, det är bara bra. Då tar vi liksom på oss uppgiften att nöta på Putins resurser också.
3: Ja, det finns ju många tänkbara scenarier. Alltså förr eller senare kommer kriget att slut övergå till någonting annat. Och en sak som jag har pratat om några gånger tidigare är hur en sån fred skulle se ut. Och en sak som jag tror är helt given, det är att även efter en sorts fredsavtal så skulle det vara en väldigt instabil situation i Ukraina. Det skulle vara mycket till exempel grillakrigföring, och sen skulle USA kunna fortsätta finansiera liksom de hjältemodiga grillakämparna som är motstånd på dem liksom av Ryssland ockuperade eller annekterade områden och så vidare. Så att man skulle fortsätta få en fantastisk konflikt som skulle suga upp massor med resurser för Ryssland och för Europa och så vidare. Och det förutsätter jag att det händer. Det kommer inte bli någon sorts liksom någon harmonisk fred utan stridigheter i Ukraina. Men det finns också andra saker, krassa saker som du nämner, de här ekonomiska frågorna. Och om man bara tittar på energimarknaderna så har USA gjort en jättestor vinst, en potentiell växande vinst över tid, i det att Europa har slutat köpa gas från Ryssland, och de sprängde till och med Nord Stream, så att det är mycket svårare rent tekniskt. Och Europa tecknar fler och fler gasavtal med USA nu. Och det vill de absolut inte bli av med. Och om en fred i Europa innebar att européerna, att man normaliserade så att okej, men då kan vi börja köpa gas från Ryssland igen. Det skulle vara enormt dåligt från amerikansk perspektiv. Så att det är väldigt svårt att se varför amerikanerna ens skulle släppa fram, om de inte var absolut tvungna liksom, att de skulle släppa fram en sån lösning. Och det här är liksom, vad man än tror om Donald Trump i övrigt, jag har många positiva saker att säga om honom, men en sak som jag tror om honom, det är att han är smart, han tänker ekonomiskt, han tänker vad som är bra för USA, och det det är inte alls bra för USA att sänka de här, till exempel de här naturgaskontrakten som de har fått nu, men som väldigt enkelt skulle kunna försvinna om Tyskland till exempel börjar köpa gas från Ryssland. Mm. Det Europa sitter i en väldigt knivig sits här. Och sen är det ett stort problem i sammanhanget. Jag sa att Trump, först sa att han är viktigaste faktorn, så ändrar mig lite grann. Och den viktigaste faktorn är såklart, skulle jag säga i alla fall, i Ryssland. Rysslands intressen i det här. Det är lätt att se varför Europa vill trappa ner kriget, även om europeiska ledare inte vill det, sinnessjukt nog liksom, men normala europeer. Och också att USA skiftar fokus för det senare naturligt. Ukraina är mer komplicerat, men många vill ha fred i Ukraina såklart. Men det är mer komplicerat för Ryssland, för att de drar ett streck nu och nöjer sig med det som de redan har tagit. Då har de vunnit en hel del. Men vad är alternativet? Alltså, om kriget fortsätter som det pågår nu, de kommer bara ta mer och mer territorium, få en starkare och starkare position för att diktera villkor i en fredsförhandling. Så att, för Moskva ser ju den här kalkylen väldigt annorlunda ut. Geopolitiskt så finns det ett starkt case för Ryssland att förlänga kriget eftersom de vinner. Så frågan är kanske såna saker som, hur länge kan Ryssland hålla ut ekonomiskt? Får de kanske inrikespolitiska problem om kriget drar ut för långt på tiden? Men det verkar inte finnas någon stor liksom, fredsrörelse i Ryssland som är ute på gatorna och nu är de färdiga att avsätta krigssetsaren Putin och sluta fred med Ukraina. Det kanske finns liksom i någon sån här vilda fantasier i västmedier, men det verkar snarare vara tvärtom i Ryssland. Att många i Ryssland säger att Putin inte är tillräckligt aggressiv, att kriget borde eskaleras, han borde sätta in kärnvapen och Ukraina måste neutraliseras mycket mer grundligt och stampa ut nazisterna och så vidare. Det finns ju väldigt stor sannolikhet att om de avsätter Putin, vilket inte alls verkar vara i korten, men om det skulle hända så är det väldigt troligt att det kommer en hardliner och ersätter den ganska milde, moderate Putin. Och det finns också andra faktorer i situationen som drar åt det hållet, andra kanske subtila incitament. Så Ryssland befinner sig i en process där de klipper banden med väst, så ekonomiskt, politiskt, jag tror också kulturellt på många sätt. Och jag tror att från rysk sida vill man fullborda den processen. Man vill inte liksom göra en 180-vändning nu och liksom försöka bli kompis med Europa. Man tror inte på det överhuvudtaget, utan man vill ha mer ekonomiskt oberoende, autarki som man säger ibland. Man vill ha en stark allians med Kina militärt, bygga den här nya liksom multipolära alternativa koalitionen. Och det här kriget fungerar delvis som ett sorts stålbad som leder Ryssland i den riktningen, till en hög kostnad givetvis, men det är en typ av så här enorm kursomläggning som är väldigt svår att åstadkomma i ett land. Det går egentligen bara att göra genom krig.
4: Ja.
3: Så att Ryssland kanske behöver det här kriget som motor för förändringsprocesser inom Ryssland och på andra fronter. Så att, ja, hur som helst, det är helt uppenbart att ryssarna är absolut inte desperata efter liksom eldupphör eller fred. De ångar på, sakta men säkert. En by här, en landsväg där, en kulle, ett skogsparti. Jag tror att de kan, och jag tror också att de är fullt inställda på att fortsätta med det här i åratal. Och för att komma till förhandlingsbordet, säg 2025, så skulle ryssarna kräva saker som ingen i väst är beredd att ge dem. Eller man kan säga, som ingen i väst kan ge dem utan att totalt tappa ansiktet. Inte ens Donald Trump.
2: Ja, men precis. Och just det här med att nyttja kriget för det man ser som en omställning. För jag tror att man säger att man tar en chans att genomföra en politik man vill göra sedan länge. Och när man har tagit en stor del av Ukraina och har det stabilt under kontroll, då kommer det att berättiga allting. Det är ungefär som när hammaren och skäran hissas över riksdagshuset i Berlin. Då blir det i mytologin och faktiskt också i vanliga ryssars medvetande att det är värt alla offer, det är värt alla döda, det är värt kollektiviseringar och deporteringar. För det gjorde att vi vann i alla fall. Och i det här fallet så har man fått stora delar av ett i grund och botten väldigt rikt land, alltså Ukraina, tillbaka eller i sin ägo, eller hur man nu vill se det. Och fått ett mer mentalt homogent land och så vidare. Men sen, du nämnde Kina här också. Det finns ju en aktör till där som egentligen bara syns genom sitt stöd till Ryssland. Och det är Kina. Kina har, tror jag, paradoxalt nog samma intresse som Trump av ett... De vill ju inte ha ett starkt Europa. Alltså, ju svagare Europa är och desto mer Europa ekonomiskt förblöder, bland annat på grund av kriget i Ukraina, desto lättare blir det att tränga in i Europa. Alltså, man har ju redan starka fotfästen som i Ungern och på väg att få i Serbien. Man har det i Grekland. Italien pratar rätt mycket med kineserna också med investeringar. Och ett svagt Europa kan aldrig genomföra den här Draghi-planen där man ska liksom bygga upp ett starkt högteknologiskt Europa som kan matcha USA och Kina. Utan ett enormt svagt Europa som befinner sig i handelskrig med USA. Alltså, många kommer att tycka att det är tacknämligt med kinesiska investeringar. Så att hur

0: övergångsprocessen. Le inför kamerorna, visa att vi ska ha en peaceful transition of power och så vidare. Men sen hade de ett långt möte bakom slutna dörrar. Längre än man kanske trodde att Biden skulle kunna hålla sig vaken. Men de satt tydligen ett par timmar och diskuterade på tumman hand. Och på tumman hand med kanske ett litet antal medarbetare. Men som jag förstår det var det Trump och Biden helt enkelt som satt och diskuterade och kanske någon som tog anteckningar. Och med väldigt stor sannolikhet så pratar de ju en del om Ukraina. Och det finns ju vissa speciella möjligheter i en situation av den här typen. Alltså en utgående och en ingående president kan spela ett spel tillsammans. De kan spela kanske så här good cop, bad cop, mot en främmande bank. Kom till förhandlingsbordet och gör upp nu, för att han som kommer efter mig, han är totalt galen. Det är inte säkert att ni ens kan förhandla med honom. Men det verkar inte vara det som pågår just nu, för att Biden har istället gjort vissa saker i motsatt riktning. Det som fått mycket uppmärksamhet är att han ska ge ett grönt ljus för Ukraina att använda västerländska långdistansrobotar mot mål på ryskt territorium. Vi har pratat om det tidigare, att de har liksom vissa begränsningar. De får vapen, men sen finns det begränsningar för hur de får använda den, och sen ändrar de begränsningarna och då får de ett nytt vapen. Det är svårt tolkat av det skälet, men också för att jag läste till exempel att de här robotarna som de nu får använda, de har precis tagit slut. Så att det är egentligen ingenting som man kan göra i praktiken. Så det kanske är som en sorts fint eller en gest. Ändå ganska otäckt kan jag tycka, i ett läge där liksom Zelensky är ute och yrar om kärnvapen. Att då inte göra vad man kan för att stänga ner den galningen, utan istället uppmuntra honom. Det är galet helt enkelt. Men det sägs också att Ukraina har gjort då en sån här robotattack nu över gränsen. Det är väldigt oklart för mig om det egentligen är någonting nytt. För att krigshetsande medier i väst, de blåser upp det som en ny utveckling. Så Ukraina har gått över den röda linjen, gått över den röda ryska linjen. Och man vill bygga ett case för att Rysslands röda linjer inte gäller, att de inte följer upp på dem. Men jag tror att de har gjort liknande saker flera gånger tidigare. Alltså attacker, och det som faktiskt är den röda linjen, det är någonting annat. Det är framförallt om väst blir mer så djupt operativt involverade och till exempel tillhandahåller satellitunderrättelser för precisionsattacker inuti Ryssland. Det som Ukraina håller på med nu, som jag förstår det, är någonting annat och betydligt mindre sofistikerat, mindre farligt för Ryssland helt enkelt. En idé som cirkulerar just nu, jag såg att Don Trump Jr. tror jag det var, som torgförde den här idén på Twitter, att Biden eller kretsen kring honom, de försöker dra igång tredje världskriget nu innan Trump tar över. Men jag tror inte att det är det. Jag tror inte att det är det som är på gång här. Jag tror inte att de skulle kunna göra det heller.
1: Nej.
0: Det går inte, för det är liksom, det är som en lame duck administration, och det skulle räcka med ett telefonsamtal mellan Trump och Putin för att stoppa tredje världskriget vid det här laget. Så får vi se vad som händer i februari. Men en hypotes då, som jag känner att man kanske ska överväga i alla fall, som vi har pratat flera gånger under valrörelsen, det är att Biden kanske själva verket arbetar för Team Trump här. Han har gått all in på att skada sitt eget parti. Han ser sitt öde, sitt eftermäle, som sammanlänkat med Trumps nu. Och från det perspektivet så kanske han ger Trump ett bättre läge nu. Alltså han är bad cop. Och han ger Trump en möjlighet att spela good cop efter valet. Kanske något sånt. Alltså jag spekulerar nu, men det är lite svårt tolkat tycker jag.
1: Men jag tycker den spekulationen är på något sätt den enda logiska. Så alltså, man inte antar liksom att Biden har gått in i den totala demensen. För man ska lägga stor vikt till steg ett, att de faktiskt hade ett långt och så, man får anta förtroligt samtal. De kutar inte iväg och stapplar inte iväg åt varsitt håll. Och det är en gåva från Biden till Trump, tror jag. Men när Trump går in, när han ska liksom snacka med Putin överhuvudtaget, när förhandlingar kommer på tal, så måste han ha några kort att spela. Och har då liksom Biden, vilket han har gjort, gett

0: grönt ljus till ökad robotanvändning in på RIS territorium. Då har han ju gett Trump ett kort han skulle spela. Alltså, Trump behöver inte hota med att liksom öka insatserna och öka stödet. Han kan istället säga att jag har i min makt att införa begränsningar som kan vara till nytta för dig, Vladimir. Så att, som du säger, jag tror att de här två killarna är överens. Och vi har ju pratat om det förut, att det verkar uppstå en slags... De har mer gemensamt med Biden, har mer gemensamt med Trump och en del på den republikanska sidan än man har med Kamala Harris och de som kickade ut honom. Han är både bitter och mer befryndad. Bitter på sina gamla kamrater och mer befryndad med Trump. Och Trump ger honom en chans igen. Och det är klart han vill liksom ge Trump ett kort att spela. Det är det enda logiska, tycker jag.
1: Det är så fint. Alltså jag blir varm inombords när jag tänker på den här spirande vänskapen mellan de här,
0: ja,
1: de här
0: men det är det,
1: gamla farbröderna.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jag ska se det framför mig hur de sitter där i 2 timmar, äter glass förmodligen och sitter och myser. Gör upp planer. Ja. Jag frågar en sak till, Boris. Det skrivs mycket om att Nordkorea har gått in i Ukraina kriget. De har tillhandahållit ammunition sen länge och kanske andra som materiell. Men nu har de då enligt uppgift 10 000-tals soldater på plats vid fronten i Kursk, sägs det. Och jag vet inte om det här är sant. Det låter smått fantastiskt. Jag utgår från att alla nyheter om Nordkorea alltid är falska. För att det har varit så många år att exakt allting som rapporteras från Nordkorea bara varit fake news. Men jag undrar också en sak som att hur skulle det funka rent praktiskt med samband och ledning? Hur ser gränssnittet ut mellan den ryska militärledningen och de koreanska befälhavarna? Det låter väldigt komplicerat. Och om det här hände, skulle vi inte ha fått se några så officiella tillkännagivanden från Pyongyang och Moskva? Åtminstone från Pyongyang. Kolla vilka tuffa grabbar vi har som är ute och slåss. Jag har inte ens sett några bilder. Alltså bilder av videoklipp av koreaner som slåss vid fronten i Ukraina. Utan det är bara Zelensky. Det är Zelensky som säger att vi skjuter ukrainare nu vid fronten. Jag tycker bara det låter som en massa propagandahistorier.
0: Ja, men det kan bara vara en massa propagandahistorier. För dels har du inte sett levande nordkoreaner som står liksom och dricker vodka med ryska generaler och diskuterar den kommande offensiven. Men framförallt så det här som visar att den ukrainska propagandaapparaten har kollapsat. Jag har inte sett levande nordkoreaner bakom fronten. Vi har inte sett döda nordkoreaner vid fronten. Jag menar, likhögarna ligger travade på ryska och ukrainska sidan. Hade det funnits nordkoreanska soldater där, så vidare de inte har, liksom, är omöjliga att döda, så skulle liksom Ukraina för 2 veckor sedan redan visat upp den första döda nordkoreanen som bevis. Och det är komplett omöjligt att de kan delta i striderna utan att någon dör. Och som ni ser, logistiken. Alltså, det börjar med att det skulle finnas 10 000. Och sen skulle det finnas 10 000-tals. Och nu så sägs det att det snart är 100 000. Det är rätt mycket folk att förflytta. Speciellt liksom, det borde ju finnas tonvis med satellitbilder som visar förflyttningen per tåg, lastbil eller kajak på Volga, vad vet jag. De är som spöken om natten, de här nordkoreanska soldaterna. Det är så usel propaganda och så uselt. Det är bra med kul med propaganda, men det här är ju så uselt genomförd alltså. De kunde åtminstone ta... Det finns jättemycket kinesiska restauranger i Ukraina. De kunde ju skjuta en kines och visa upp honom som en död nordkoreansk soldat. De har ingen fantasi, den ukrainska säkerhetstjänsten.
1: Apropå fantasier, en av de här historierna som jag hörde om de nordkoreanerna som bara skriker lögner. De säger att när nordkoreanska soldaterna kom till fronten så kom de för första gången i sina liv i kontakt med porr. Och de blev omedelbart totalt beroende av porr som de aldrig sett förut. Och därför har de svårt att slåss effektivt för att de sitter och gör någonting annat hela dagen. Det är också här, har ni ingenting bättre som ni kan komma på? Ingen bättre liksom lugn historia. Ja, de kör ju såna grejer om ryska soldater också, hur lätt det är att få dem att totalt spåra ur. Men hela den här historien är ju bara så uppenbart lögn. Som om det inte fanns porr i Nordkorea. Och om det var så att de hittade första gången, hur får de tillgång till det? Har de fått liksom så här mobiltelefoner utdelade så alla soldaterna så de kan sitta och scrolla på det? Liksom. Vad är de gör det dagen? Alltså det finns ingenting som hänger ihop överhuvudtaget i den här berättelsen. Och det är den här idén jag har, att allting som någonsin sägs om Nordkorea är enbart lögner.
0: Ja, alltså väldigt ofta. Och det jag tycker visar att propagandaorganen i Ukraina är undermåliga, det är att de har missat den totala sniffstorien som skulle kunna få en del västeuropeer att gå igång och bli jättearga. Och det är ju koreaner vi pratar om. De skulle köra med att så fort koreanerna intar en by så äter de upp alla hundar. Och så visar de upp Babushka 80, att de åt upp inför mina ögon, så dödar de min hund och åt upp den rå. Sånt skulle ju funka. Men inte ens en sån liksom lågt hängande frukt kan de plocka.
1: Vad kommer du säga att de vill köra den här Nordkorea idén? Är det på något sätt extra läskigt med just nordkoreanska soldater? Eller vad är den känslomässiga kraften i narrativet? Jag tycker bara det låter konstigt, lite tokroligt på något sätt.
0: Ja, men tokroligt är ordet. Men det här är att tappa greppet på något sätt. För att det är ett ganska desperat utspel. För jag kan inte känna liksom att någon... Folk ryser ju inte av alltså kvällstidningarna körde jättehårt 10, 50, 100 000 nordkoreaner i Ukraina. Men jag tror inte att folk behöver inte rysa av fasa liksom. Det är snarare den allmänna bilden av ett folk som låter sig styra av en liten frintlig tjock som gillar amerikanska basketstjärnor. Alltså det har ingen skräckpotential att köra med nordkoreaner. Det är ett jävla märkligt utspel.
1: Ja. Jag vet inte om vi ska säga någonting. Det är delvis relaterat om de här undervattenskablarna i Östersjön. Så vi har den här dagsaktuella situationen i Östersjön. Två internetkablar verkar ha gått sönder, förmodligen saboterats. Polisen utredade en förundersökning om sabotage. Två kablar som slutade fungera inom loppet av ett knappt dygn. Så en i söndags och en i går kväll, måndagskväll. Och de rapporterar nu om att det finns ett kinesiskt fartyg i Östersjön som har åkt precis längs den här rutten över båda platserna där kablarna har gått sönder. Och den danska flottan sägs ha ögonen på, de åker efter och spanar på det. Jag vet inte, de gör ingenting. Jag vet inte om de ska liksom stoppa dem från att förstöra fler ledningar. De verkar inte vara på väg att liksom stoppa skeppet och borda eller något sånt där. Men det har varit rejält pådrag i Sverige i alla fall. Och det har ganska länge nu så har det varit en sorts mediedrive i Sverige om ökad beredskap. För att vi har en ny hotbild och det kommer liksom nya direktiv från regeringen. Jag vet inte om vi pratade om det i radion eller om... Jag bara tänkte att vi kanske skulle ta upp det om den här nya ministern, den här unga ministern, jag har tyvärr glömt hans namn, som satt i en tv-studio och sa ganska franka saker. Jag tyckte det var väldigt kul att se faktiskt. En svensk minister som säger att nu måste ni förbereda er, ni måste förbereda er själva. Staten kommer inte hjälpa er, utan det här är det som alla medborgare måste göra. Och det satt någon totalt... idiot liksom, som intervjuar honom och säger, ja men vad ska staten göra för att hjälpa oss? Ingenting. Ingenting, det är ert ansvar. Så det var en helt annan tongång liksom från regeringen. som jag tycker är intressant och välkommen. Och nu har det varit en sorts mediegrej om den här om kriget kommer broschyren, den senaste iterationen. Om krisen eller kriget kommer, som det heter numera. Och det där blev en internationell mediegrej. Jag tycker att det är en total... Det är ingenting liksom. Det är en så kallad nothing burger. Den här broschyren har funnits jättelänge. Den är inte så intressant. Men på något sätt så lyckades de få en internationell mediegrej på det där. Vilket gör att det blir jätteintressant i Sverige också. Så att det finns många exempel då på att man eskalerar den här typen av retorik i Sverige. Och sen med perfekt timing så kommer det här misstänkta kabel... sabotaget, den kinesiska båten. Och det knyter an till, det var en händelse för ett år sedan ungefär, där det var ett kinesiskt fartyg som tog ut en ledning mellan Finland och Estland, Baltic Connector, som var, tror jag, det var både en gasledning och en kommunikationsledning, en internetfiberkabel, tror jag. Och man kom fram till att det var ett kinesiskt skepp som hade släpat ett ankare längs botten, tror jag. Jag tror att det var något sånt de sa. Av misstag. Så, och jag tror att det var så att till och med kineserna bekräftade att det var det här som hade hänt. Men de sa att det var ett olyckligt misstag och så vidare. Och nu händer det igen. Det är väldigt vad slarviga de är med sina ankare, kineserna. Det är ganska obehagligt tycker jag. Men jag undrar lite över de här reaktionerna i Sverige framförallt. Jag har kollat lite på svenska medier idag och... På något sätt får jag känslan att svenska politiker och svenska journalister, de dreglar av förtjusning just nu när de kommer närmare och närmare krig på Östersjön, som de ju av allt att döma har önskat sig, givet hur de agerat. De har ökat risken för krig dramatiskt med sitt huvudlösa agerande. Och nu kanske de äntligen får som de vill. Det är lite den känslan jag får när jag ser medierapporteringen.
0: Ja, de hetsar verkligen upp sig själva och drar stort på allting, vilket är jävligt obehagligt. Det är, hoppas att inte vi drabbas av deras lust till krig. Det skulle räcka om de gjorde det.
1: Svenska politiker går i krig utan att involvera befolkningen.
0: Ja, precis.
1: Från förhoppning.
0: Ja, men man skulle ju kunna man skulle vilja liksom bunta ihop dem och lämna över dem till fienden. Alltså, här har ni de som har hetsat mot er. Gör vad ni vill. Låt oss vara i fred. Hej då!
1: Jag känner mig väldigt, väldigt skeptisk mot många av de här uppgifterna som cirkulerar. Jag tycker att det är lite lätt desorienterande. Jag får den här känslan av att de ljuger för oss väldigt mycket. Men anta att det är så att kineserna åker runt i Östersjön och förstör gasledningar och internetkablar. Om vi antar att det är så, vi vet att det var så för ett år sedan, för att kineserna, som jag förstått det, så har kineserna själva erkänt att det var det som hände i Finska viken. Men om det hänt två gånger till på ett och samma dygn, det är svårt att argumentera för att det var ett sammanträffande. Hur ska man tolka det? Varför gör ens kineserna en sån sak? Är det på något sätt liksom att understödja liksom ryska operationer i Östersjön? Och hur ska man förhålla sig till det?
0: Alltså, dels är det så jag... Väldigt enkelt uttryckt, det är att jag drar på det. Jag har så svårt att se den där pusselbitarna gå ihop alltså, och svårt att se liksom att ryssarna skulle, de sammanhang ryssarna skulle anlita kineser för den där typen av sabotagegrejer. Det kanske de gör, men det bara, för en gång skulle använda det ordet, det känns bara så konstigt. Och sen, det är så mycket snurriga historier. Vad blev det av MV Motorvessel Ruby? Förresten. På tal om båtar i Östersjön.
1: Vad är det för båt? Eller vad är det för någonting?
0: Den vi pratade om. Den med 20 000 ton ammoniumnitrat.
1: Nej, jag har glömt på det. Jag kopplar inte.
0: Jo, det för några veckor sedan så pratade om det i en sändning. då var det ett gigantiskt hallå i svenska media om att en rysk båt som knappt var sjövärdig var lastad med då 20 000 ton ammoniumnitrat som man ganska lätt kan få att explodera. Och den hade anlöpt Norge, Tromsö av alla platser, lämnat Tromsö och var nu på väg in genom Öresund. Men sen har man inte hört någonting, och det var liksom topprubriker i några dagar. Vad ska vi göra av båten? Och då var grejen att ryssarna hade skickat detta knappt sjövärdiga fartyg för att vara berett i Östersjön så att man kunde spränga det i luften och därmed skada Sverige på något sätt.
1: Ja.
0: Som ett exempel på märkliga historier som snurrar runt liksom, utan förklaring.
1: Ja, det är väl det jag känner, det jag försöker komma fram till, att alla mina varningsklockor ringer. Det är som de här nordkoreanska soldaterna i Ukraina. Det kanske ligger någonting i det här, men för mig känns det framförallt som en gigantisk psyop. Någonting som svenska medier använder för att skrämma folk. Och jag tycker också det är konstigt, varför pekar de ut en kinesisk båt? Om de vill ha krig med Ryssland, peka ut en rysk båt istället och sänk den med svensk ubåt eller någonting, och sen kan han dra igång. Men vad ska de göra? Förklara krig mot Kina? Ja, jag kanske är dum här, jag kanske bara missar någonting uppenbart, men jag tycker att det känns väldigt misstänkt, hela det här kinesiska kabelklippar-narrativet.
0: Ja, men det är enkelt. Ska man dra igång psyop-operationer så bör de ju i det här fallet inte leda till att ryssarna blir tokiga och verkligen hittar på något. Då är det faktiskt lättare att peka på ett ombud, påstått ombud för ryssarna som kineser. Och så kan det utlösa mycket mera diskussioner. Det kommer att sluta det hela med att det var en ukrainsk dykare som efter en blöt fest hoppade ner och fixade det här av oklar anledning.
2: Mats Edman slutar som chefredaktör för Dagens Samhälle efter uppgörelse med styrelsen. Det här kommer ju, vi har pratat då och då om Mats Edman och det fina jobb han har gjort på Dagens Samhälle. Han har uppenbarligen varit framgångsrik i ekonomiska termer. Jag har påbörjat flera gånger också det jag gillar rent innehållsmässigt vad de har gjort. Och att Dagens Samhälle har blivit en mer och mer relevant tidning på flera olika sätt. Nu petar man Mats Edman efter mycket kontroverser, bråk med fackklubben. Men trots panksiffrorna som publicerades häromveckan så blir han nu petad av styrelsen.
0: Och man försöker få det här i vissa kretsar till att han är en obehaglig chef helt enkelt, att det så kallade medarbetaruppgjordet som gjort att han måste gå. Men grundorsaken är, och det har ju varit känt länge och syns offentligt också, att det är mängder av sossestyrda kommuner och landsting som verkligen hatar Dagens Samhälle.
1: Mm.
0: Och därför vill man bli av med Edman helt enkelt. Det går ju inte att ha en chefredaktör för Dagens Samhälle som faktiskt tillåter kritiskt granskande reportageserier om att som visar att det inte alls givet att privat driven vård är sämre än offentligt driven vård, för att ta ett exempel.
1: Ja, det här är ju en... Det kan väl inträffa sådana här saker ibland som små fönster, som små parenteser i deras verksamhet, att de tar in en kompetent person, driver någon del av deras verksamhet och sen plötsligt är en av deras tidningar ganska intressanta. Men det kommer alltid en slutparentes där man får nog. Och SKL är en genompolitiserad organisation där styrelsen utses på basis av vilka politiska partier folk sitter i. Och naturligtvis så har ju de rödgröna partierna en majoritet i SKLs styrelse. De som ytterst bestämmer över det här. Och de bestämde sig helt enkelt för att det här experimentet får vara slut nu. Med att ha en kompetent publisher på tidningen.
0: Ja, det var egentligen inget annat att vänta. Så att, och det är uppenbart att Edman var ganska medveten om det här själv. För att
3: han och redaktionsledningen gick ju ut hårt i förra veckan mot det nya ägardirektivet som styrelsen publicerade. Som skulle inneburit, som Edman sa, en hårdare politisk styrning av Dagens Samhälle. Så att, och då sa han ju också att nu får jag väl sparken när jag säger det här, och det fick han.
4: Så det var en naturlig och väntad utveckling, och nu kan vi konstatera att Dagens Samhälle kommer att chansera. Det kommer inte alls vara en lika intressant och vågad tidning med intressanta debattinlägg, modiga publiceringar av reportage och andra saker, utan den kommer att slätas ut och bli mer som andra såna här kommunala interntidningar.
3: Man kan uttrycka det som att Dagens Samhälle blir som Dagens Samhälle.
2: Radio Bubbla. Kiss me twice, kiss me once again. It's been a long, long time. I never felt like this, my dear.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Justin Raimondo, Hillary Clintons politik i Kosovo lika destruktiv som i Libyen, stärkte maffian och islamistiska nätverk. Ja, Boris, vill du berätta lite om den här nyheten?
2: Ja, alltså den gängse historieskrivningen, det är ju så här att serberna är världens ondaste folk, i alla fall Europas ondaste folk, och de slog ihjäl bosnier och kroater och kosovoalbaner i flera år innan USA ingrep. Och i Kosovo ingrep man och bombade skiten ur serberna som höll på att slå ihjäl en massa kosovoalbaner för att inte de skulle lösgöra sig. Men som Raimondo tar upp här, så i praktiken så var det så att den serbiska serberna i Kosovo var en minoritet, och det var de som var förföljda av alltså de kosovoalbanska separatisterna, och alltså i verklig mening förföljda. Och de hade ju inget, det var inte så att Milosevic gjorde några ingripande för att stödja den serbiska minoriteten i Kosovo, och de serbiska nationalisterna i Bosnien hade fullt upp med sitt. Så att det här hotet som, alltså man talar till och med om ett folkmord alltså, som var på väg att starta i Kosovo, och det var det som fick, och det var Hillary pådrivande för att man skulle inleda bombkriget för att få slut på det här folkmordet som aldrig hade börjat ens. Och i den här processen så beväpnade man alltså kosovoalbanska extremistgrupper som redan då var jihadistiskt sinnade. Och de här, många av de här människorna har ju sedan spritts ut över världen. Han tar upp det på ett väldigt förtjänstfullt sätt och beskriver hur kosovoalbaner har fått amerikansk tjänst i Västasien och sedan utvecklats till ledare i IS och Al-Qaida. Det han inte tar upp så mycket är att det har en förhistoria, och det är att kriget i Bosnien har ofta utmålats som en total serbisk aggression mot den muslimska befolkningsgruppen som var multikulturell, som hade multikulturellt inriktade ledare och så vidare. Men redan i Bosnienkriget så tonade man ner totalt, alltså att det slogs mängder av jihadister på de bosniska muslimernas sida. Man hade många frivilliga från Afghanistankriget till exempel, från Nordafrika, och det där talade man av en obegriplig anledning tyst om. Men samma sak där krävde opinionen så att man skulle ingripa på muslimernas sida och därmed faktiskt också ge understöd till islamistiska hårdföra grupper. Så att det här vi ofta talar om, hur USA skapar kaos genom sina ingripanden i Västasien och pumpar in resurser till jihadister, det gjorde man alltså redan i början på 90-talet. Och man hade dessutom gjort det dessförinnan i Afghanistankriget mellan rebellerna och den sovjetiska ockupationsmakten. Så att det är en ganska lång historia det här vi har av amerikanskt understöd till jihadister. Och Hillary har en lång period varit väldigt aktiv från Kosovo-kriget fram till idag.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Jag tycker det är spännande att få en alternativa perspektiv på historieskrivningen, för att vissa av de här sakerna som du säger, till exempel att serberna är världens ondaste folk. Ja, men det fick jag lära mig lite grann när jag var liten, när jag växte upp på 90-talet och sånt där. Och det var ju ganska, det var ganska stark indoktrinering med en alternativ bild, kan man säga, Hillary Clintons bild av hur saker och ting hände.
2: Ja, ja. Det ser man hur stark alltså hur politiker och media kan förvrida bilden. Så sanns det att det fanns ingenstans i det forna Jugoslavien där fredsrörelsen var så stark som i Serbien. Medan den var totalt frånvarande i Kroatien till exempel. Och den fina bosnien-muslimska rörelsen var väldigt ofta jihadistiskt influerad. Och sen fanns det terroristiska förband som var brutala på den serbiska sidan, precis som det fanns på alla sidor. Men den största etniska rensningen, den begicks faktiskt av kroaterna som tömde Krajina-regionen på 115 000 serber som fördrevs på under en vecka bara. Och det brydde man sig inte så mycket om i västvärlden. Så att historiskt, alltså vi kommer ju ha rätt många årtionden framför oss att reda ut vad som är egentligen, vad egentligen USA har gjort efter andra världskriget och ägnat sig åt. Och hur pass mycket det har varit till fromma för frihetliga krafter egentligen.
1: Mm. Men det skulle låta lite chauvinistisk. Det är väl en sak om de håller på med här i Afghanistan. Men om de sätter sig mitt i Centraleuropa och håller på med sina söndra och härska och kaos spridningsmekanismer.
2: Ja, det är, man kan se alla de här stora, alltså alla stora aktörer skapar ju bara kaos. Det är USA har definitivt skapat ett kaos på Balkan och bidragit till detta. Och som Brendan O'Neill påpekade idag, att i den brittiska omröstningen då, så använde man jättehårt argumentet att EU gjorde slut på krigen. Han påpekar ju att en vecka efter att Maastrichtfördraget var undertecknat så utbröt krigen på Balkan.
3: Det är ett intressant samband.
2: Ja, faktiskt.
0: Upprörda känslor på buggscenen efter att föreningen Uppsala Bugg och Swing Society nekat lesbiskt par att delta i kurs. Föreningen menar kursens deltagare förväntar sig upplägg där män för och kvinnor följer. Insisterar trots påtryckningar från SVT att deltagarna ska dansa sitt eget kön. Föreningsordförande Mikael Österberg erkänner inte parets diskrimineringsupplevelse. En stor dansrelaterad skandal i min älskade hemstad Uppsala, där Donna Hellander och Linn Strömbert ville ta en kurs för att lära sig bugga, eller bli bättre på att dansa bugga i alla fall. Men de fick nej. De får inte gå den här kursen. Därför att det är bara som, om man ska vara där som par, så måste man vara en man och en kvinna. För att, som de uttrycker det, dansa sitt eget kön. Och det här lesbiska paret, de är förstås upprörda över det här och tycker att det är ju liksom godtyckligt och larvigt. Och om det nu är så som Mikael Österberg, ordförande i Buggföreningen, säger, att jag ska se om jag kan hitta något bra pratminus här. Alltså de säger att det finns en förväntan hos de som går kursen att det ska vara män som för och kvinnor som följer. Och då säger han så här: de vill dansa med någon av motsatt kön helt enkelt. Och vi har ordnat andra kurser där man både lär sig föra och följa. Men tyvärr har det inte varit så många som har sökt till dem, så vi har fått ställa in dem. Så just nu har vi ingen sån kurs på gång. Och det är intressant då, för att de har alltså haft tidigare kurser där man blandat. De har varit lite mer progressiva på det sättet, inte lika könsnormativa. Men de har floppat.
1: Det är ingen som vill gå på
0: dem.
1: Nej,
0: de vill inte gå dem. Alltså det är väldigt impopulärt. Så att för att locka tillbaka dansälskarna, så har man tvingats införa mer könsnormativ ordning. Så att det inte ska bli någon förvirring. Så att man inte kommer dit som man och förväntas liksom att låta någon kvinna föra. Eller att man kommer dit som kvinna och sen så bara, nej, men nu är det din tur att föra. Och det tycker folk är irriterande tydligen, som håller på med dans, som intresserar sig för det här. Inte någon stor chock, va? Om man har bara ett modikum och sunt förnuft, att det är så det funkar. Men det är intressant ändå att dels att folk fortfarande är så pass könsnormativa när de går på den här buggkurserna, men också att Uppsala Bugg och Swing Society, UBSS, tar fasta på det här och ser att det här är det som marknaden efterfrågar. Det är det som vi ska tillhandahålla.
1: Jag är positivt överraskad att de står pall faktiskt.
0: Ja, jag också.
1: Och står på sig mot SVT också.
0: Ja. Ja, samtidigt som jag tycker att SVT, bubblarubriken är lite kritisk här, det är påtryckningar från SVT och så vidare. Jag är inte så säker på det, alltså det är, artikeln här är ganska neutral. Alltså man ger buggsällskapets linje och sen ger man det här lesbiska parets linje. Och de har ju nog också argument som man kan tycka är, ja, men från ett perspektiv inte helt orimliga. För de säger så här att det gör väl ingenting om vi är där, för att det är ingen som behöver bli förvirrad av att dansa med oss, för att vi är ju där tillsammans. Vi kan ju dansa med varandra. Och för övrigt en annan sak som jag tycker är bara lite pikant är att
4: Donna Helander och Linn Strömbert, de ska inte heller turas om vem som ska föra och vem som ska följa, utan det är så att säga bestämt på förväg att det är en av dem som ska föra och den andra som ska följa. Och jag kan också säga att när man ser bilden på de här två damerna på SVT-artikeln, så ser man direkt vem det är som ska föra och vem det är som ska följa. De är inte så otroligt gränsöverskridande heller, kan man säga. Jag kan förstå på ett sätt från deras perspektiv att de, jag kan verkligen förstå deras tänkande här. Det gör väl ingenting om vi är där i ett hörn, lyssnar på instruktionerna och dansar med varandra. Men det är väldigt uppmuntrande bara att den här buggföreningen säger att nej, nu är det bara liksom män och kvinnor, och männen för och kvinnorna följer. Och det är så vi ska ha den här kursen. Vi kanske gör någon sån här queer-buggkurs igen där det är fritt fram och växla. Men när vi testade det förut så var det ingen poppis. Så att nu ska vi göra så här. Så man försvarar det. Man säger bara att nej, ni får inte komma. Och man står upp mot SVT och så vidare. Det är som du är inne på, Niklas. Det är många som skulle ha pudlat i det här läget.
1: Mm.
4: Men det här är 2019 liksom. Det är, man förväntar sig nästan att de ska pudla och säga ja, okej, men då kan väl det här lesbiska paret få vara där i hörnet och bugga för sig själva och drena sig ändå ut som en kar, och det kan ju inte så farligt liksom. Men de säger nej.
5: Ja, de gör det lakoniska konstaterandet av att ni kan ju söka hos någon annan dansförening. Det är Uppsala, vad heter de nu? Uppsala Bugg och Swing har inte svenskt monopol på dans. Det går att söka sig någon annanstans. Vilket rimligtvis också borde varit den första reaktionen. Du tycker att den här är lite neutral, Martin. Jag tycker det är upprörande att SVT överhuvudtaget gör den här artikeln. Och jag tycker det här paret framstår som riktiga ärkesvin. Att de vill vara ute i media och veva över att de har sökt en kurs som inte var för dem. Och så säger de, hur dansar man sitt eget kön? Det känns som ett förlegat uttryck. Liksom spela dum och av. Vadå? Jag förstår inte vad ni menar. Det är så här, 99% av befolkningen vet uppenbarligen vad det här betyder, och alla som söker sig till den här föreningen vet vad det betyder och vill dansa på det sättet. Men då ska de vara där och tycka att nej, men det här är förlegat, nu måste vi luckra upp det. Det alla andra ska anpassa sig till deras avvikelse. Jag tycker att fruktansvärt narcissistiskt beteende, och att SVT sitter och gör en artikel. Jag menar, de kunde väl inte göra annat än att vara neutrala. Det börjar så här, man hoppas att det ska bli drev nu, gissar jag, att någon annan får plocka upp det så man kan spinna vidare på det. Men jag tror att nyckeln till att det här kanske inte kommer att explodera är för att just för att föreningen har varit så pass rakrygga. Det här är ett typexempel på hur det går när man inte ber om ursäkt till psykosvänstern och deras knäppa identitetspyramider. När man bara säger nej, gör det där någon annanstans. Då har de inte så mycket att gå på. Hade man försökt säga vi ber om ursäkt och oj oj oj, det var inte meningen att exkludera någon, då hade det här antagligen kunnat få spinn. Då hade folk huggit, de hade vädrat blod i vattnet och försökt göra en grej av det. Men tack vare att de så här bara nej, det där, de har inget att hämta här, då fanns det inte så mycket mer man kunde göra. Men hela artikeln i sig är lite så här, det är lite, det blev ingen CD över det hela. Att de här personerna är väl uppenbarligen kompisar med någon jäkla journalist någonstans. Det verkar ju väldigt osannolikt att de skulle hamnat på SVT:s hemsida annars. Så att det här är nej, inga poäng till SVT och minuspoäng till paret för att de gör på det här sättet. Det är extremt osunt och ohyfsat beteende att överhuvudtaget uttala sig i media om saker som inte har i media att göra. De ville gå en danskurs, de fick inte det för de levde inte upp till kriterierna. Jag tycker inte, då behöver det inte vara mer än så.
4: Ja, ord och inga visor. Ja, det är inte utan att du har en poäng, Nikolas. Vi ska säga också att slutet gott, allting gott. Därför att flera andra dansföreningar i Uppsala har hört av sig till de här damerna. Och sagt att nej, men ni kan komma till oss. Vi har kurser där det är helt okej. ni kan vara lesbiska och dansa och så. Så att de kommer få gå en buggkurs. De kommer inte bli utan och tvingas dansa dåligt i framtiden. Så att, det löser sig väldigt bra också, vilket SVT rapporterar. Ja, jag tycker det är intressant återigen det här med som dansscenen, buggscenen i Uppsala och vilka värderingar som råder där. Jag vet inte så mycket om den här världen själv, men det intryck jag får och mina fördomar om det så att säga är att det är väldigt, ja, man ska säga normativa sfärer. Och om vi pratar om bugg och den här typen av danser som man dansar i till exempel, ja, men dansbandssammanhang, det är ju mycket bugg, inte bara, men det är mycket bugg man dansar på så dansbandsträffar när man går på logdans eller något sånt där. Och det är ju, jag föreställer mig att det är tämligen etniskt homogent och även könsnormativt och på många sätt väldigt gammaldags och helylle och uppbyggligt på de här tillställningarna.
5: Men jag har hört att det ska vara väldigt generationsblandat också. Förlåt, fortsätt. Men det är liksom inte bara gamlingar som gör det här, utan det har liksom brett stöd bland olika generationer.
4: Nej, precis. Det tror jag, det är nog bara en fördom att det skulle vara gamla människor. Det är inte mitt intryck i alla fall. Min fördom går i andra riktningen. Så jag tror att det här är en intressant sfär. Jag har också hört på Bubbla BBS. Så läste jag ett intressant inlägg. Det var en tråd som jag hade som handlade om dating och intimitet. Och den handlar bland annat om var kan man träffa folk. I vårt nätverk så är det ganska mycket män. Och en fråga som dyker upp det är var kan man träffa kvinnor som är lite mer, har lite mer konservativa attityder. Och en idé som kom upp, det finns flera bra idéer som diskuteras i den här tråden. Väldigt intressant. Även en idé var logdans. Och vi fick ett inlägg då från en dam på forumet som beskrev väldigt utförligt och detaljerat hur det går till. Och lite vad är det för folk som kommer, vad är det för regler som gäller och så vidare. Och jag tycker att det här verkar vara en oas av konservatism och rimlighet som finns i samhället. Det finns kanske vissa andra sådana här sammanhang, till exempel kyrkor, åtminstone vissa kristna sammanhang som också kanske är lite sådär oaser av traditionella attityder, samtidigt som de kristna grupperna har på sina håll spårat ur ganska hårt. Men kanske att dansband och bugg och logdans är den sista oasen och kanske en framtida plattform för kulturell motståndskamp. Ja, vad tror du om den här idén, Niklas?
5: Det där upproret börjar på dansgolvet. Och så är det bonuspoäng också för att det är reglerat, så man kan göra motstånd mot staten genom att dansa utan tillstånd. Jag vet inte exakt vilka regler det är som gäller där, men danstillståndet är ju rätt ökänt. Men ja, absolut. Det verkar vara det är smått otroligt att det har tillåtits finnas kvar på det här sättet och att det inte attackeras mer. Eventuellt, tyvärr, så kanske den här artikeln är en första testballong för medströmsmedia att försöka ge sig på dansvärlden och även dansbandsfestivaler och såna här tillställningar som också brukar vara, ja, de har ju fått något av en revival nu. Det är väldigt många unga människor som går på dansbandsfestival tydligen, och ja, det verkar vara hyfsat välordnat då, med tanke på vad man kan förvänta sig för ungdomar som dricker alkohol och lyssnar på musik. Hyfsat städat, homogent, som du är inne på, lite såhär, genusnormativt. Det är upplyftande att det finns kvar och att det växer. Jag hoppas att det kan få fortsätta göra det. Det är extra upplyftande att när SVT försöker ge sig på åtminstone en av föreningarna så säger de bara nej.
4: Brasilien har sin bossa nova-revolution. Kanske i Sverige kan vi få en buggrevolution.
5: Där har du det.
4: Foxtrot-upproret.
5: Foxtrot-upproret.
4: Ja. Vi får slipa lite på marknadsföringsslingon där. Jag tycker det känns som ett uppmuntrande uppslag i alla fall.
0: Radio Bubbla.
6: Så klumpig jag är då.
7: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
6: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
7: Fasligt jobb?
6: Ja, just jobb.
7: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Migrationsverket fortsätter utvisa arbetande personer. Omar Hassim har trots fast anställning jobbat för kort tid enligt byråkratin, utvisas till Irak. Ja, och den här gången så är det en managementkonsult som vi ska kicka ut.
2: Ja, och jag var nästan rörd igår. Jag såg en tv-intervju med honom. Igår sände Aktuellt en tv-intervju med honom som gjorts innan. Nu är alltså Omar utvisad, sitter nere i Irak i något helveteshål där och vet inte vad som kan hända. Aktuellt gjorde intervjun med honom innan utvisningen, och nu visar man den när andra gammal media börjar skriva, när han redan är utvisad. Och han gör väldigt bra statements där, att när han kom till Sverige så hade han hade ingen lust att låta sig bli försörjd av staten, säger han ordrätt, utan han ville skaffa sitt jobb själv. Och efter ett års slit så får han det här jobbet som managementkonsult. Och hans chefer är i ett internationellt företag baserat i Sverige uppenbarligen vanvettigt nöjda med honom. Och kveden uttalar sig att det är komplett idioti att visa ut en person som på några månader visat sig vara värdefull. Men det hjälper ju inte.
4: Ja, det är en sjuk historia det här. Alltså, det är en person som har matematiker, disputerad matematiker som jobbar med penningtvättsfrågor. Det kan man ju för sig tycka är skönt att de kastar ut någon som sitter och utreder penningtvättsärenden och hjälper till att nita hedliga skattebetalare. Det låter som att det eventuellt är en plump i hans protokoll, men å andra sidan, han kanske är expert på att facilera penningtvätt.
2: Jag tror nästan det.
4: Ja, eventuellt lite smolk i bägaren. Men det är en ovanligt extrem historia. Jag undrar om det är därför vi får se mer variation i de här historierna, för att de kör precis som vi i en sån här följetong. Man ska ha något nytt fall. Det finns förmodligen väldigt stor hög och öser.
2: Nej, men jag tror att gammal media släpper de här grejerna jävligt medvetet nu för att skrämma liksom invandrare och flyktingar, att om ni börjar jobba så jävlar åker ni ut alltså.
4: Ja, och om du är managementkonsult och disputerad matematiker och sånt där, kommer inte till Sverige överhuvudtaget.
2: Helst inte.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu tre pang erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
2: Martin Armstrong, atenarna använde gemensam valuta för att utnyttja andra stadsstater under antiken på samma sätt som tyskarna gör idag med euron, ledde då till folkligt uppror. Ja, det här är en ganska intressant text. Vi har nämnt Martin Armstrongs namn tidigare, men jag vet inte riktigt om vi har sagt någonting om honom. Så vi kan börja göra en liten background check på killen. Han är en ganska intressant figur. För oss svenskar så fick nog de flesta höra hans namn för första gången när regim-tv SVT sände en dokumentär om honom. Det var i augusti 2015. Den dokumentären heter The Forecaster. Den går säkert att få tag på nätet skulle jag tro. Det är en dokumentär som jag personligen tycker är ganska okritisk mot Martin Armstrong. Men den är oavsett sevärd. Så att, titta gärna på den om ni är intresserade. Men den här killen då, Martin Armstrong, han har utvecklat en slags matematisk formel baserad på pi som han kallar för Economic Confidence Model. Och den visar att ekonomin och liksom finansiella marknader genomgår en cyklisk utveckling. Och han menar att de här cyklerna är 8,6 år. Ja, han har varit framgångsrik i sina prediktioner. Men samtidigt ska man ju ta det han skriver med en stor nypa salt skulle jag säga. För att det är så att ingen kan se in i framtiden med 100% träffsäkerhet. Och jag menar, visst, jag kan tycka att liksom, ekonomin utvecklar sig i cykler också. Men att säga att det är just 8,6 år och det är baserat på pi, då blir jag i alla fall väldigt skeptisk.
3: Man blir nyfiken på hur det hänger ihop.
2: Ja, verkligen. Alltså, ur ett liksom, universum existentialistiskt perspektiv så hade jag haft mer respekt om det hade varit FI, till exempel det här gyllene snittet eller någonting, men ja, vi behöver inte gå in på det, men jag blir i alla fall väldigt skeptisk när det är någon som hävdar att man kan räkna ut vad som kommer hända i framtiden. Men han är i alla fall väldigt intresserad av monetär historia och refererar ofta till historiska händelser i sina texter. Och han började sin karriär som 13-åring när han samlade på mynt. Och det här är ett intresse som jag delar med Martin Armstrong. Jag tycker att gamla mynt och monetär historia är ett alldeles förträffligt sätt att lära sig förstå ekonomiska och historiska och kulturella skeenden genom årtusenden. Hur som helst, han blev miljonär vid 15 års ålder då han lyckades köpa och sälja väldigt ovanliga mynt. Och det här var alltså 1965. Så var dollarmiljonär då var man väldigt förmögen. Strax därefter så startar han en mynthandel mer professionellt. Och den driver han under 70-talet. Och som vi har pratat om i tidigare sändningar så under 1970-talet så var det en stor dollarkris och guld- och silverpriserna gick upp kraftigt. Alltså vi pratar om från 35 dollar per ounce tidigt 70-tal till 850 dollar per ounce januari 1980. Så en gigantisk uppgång. Det vill säga ett gigantiskt fall i dollarns köpkraft visavi guld. Så han lägger ner den här mynthandeln i början på 80-talet och börjar sälja prenumerationer där han skriver helt enkelt om sina förutsägelser gällande speciellt råvarupriser utveckling. Så den här killen, han är självlärd och har aldrig gått ut college i USA, och det här är ju trots allt på den tiden en collegeutbildning faktiskt var värd någonting. Han menar själv då att han förutsåg kraschen 1987, den japanska börskraschen 1989 och Rysslands finanskris 1998. Och det här råder lite delade meningar om man verkligen gjorde det här, men han hävdar i alla fall det. Däremot så råder det ingen tvekan om att han det han har haft rätt om just nu är att dollarn har blivit väldigt stark de sista åren och att guldpriset uttryckt i dollar skulle gå ner, och det har han fått rätt i. Men för oss här i Sverige så är väl guldpriset i dollar inte speciellt intressant. För oss är det ju svenska kronor som är intressant, och där kan vi bara konstatera att guldpriset har utvecklat sig hyfsat bra. Vi är inte så långt ifrån liksom rekordnivåer i uttryckt i svenska kronor. Men han har levt ett ganska turbulent liv, för 1999 då blir han anklagad för bokföringsbrott och bedrägeri. Han anses då ha fått hjälp av en bank att gömma förluster enligt det här åtalet. 2001 går den här banken med på en förlikning och betalar 605 miljoner dollar. Så man får ju anta att det fanns, ja, i alla fall att det minsta man kan säga att det är att banken tyckte förlikningen var ett bättre alternativ än att processa om det och riskera betala ännu mer då. Så, något fuffens verkar det ha varit i alla fall. Men Martin Armstrong, han vägrar erkänna, och han vägrar att lämna tillbaka massa tillgångar som den här domstolen anser att han måste lämna tillbaka. Han sitter i finkan i 7 år för domstolstrots, utan att blivit dömd, om jag förstått saken rätt. Men till slut så erkänner han efter en uppgörelse med åklagaren och döms till 5 års fängelse och släpps ut 2011. Det intressanta är att han fortsätter att skriva de här prediktionerna från fängelset. Jag har faktiskt själv läst med väldigt stort intresse en del av hans rapporter runt finanskrisen 2008. Med rätt charmiga pdf-er, för de är liksom skrivna på någon gammal skön skrivmaskin med handritade grafer och sådär. Ganska charmiga. Hur som helst, han menar i alla fall själv att han har blivit utsatt för en komplott av företag och institutioner som vill åt hans hemliga algoritm då, som kan förutspå framtiden. Och vad sanningen ligger här, det är lite svårt att veta. Det är nog bara Martin Armstrong själv som vet.
3: Men vänta du, är den hemlig?
2: Ja.
3: Får man inte veta då när den här cykeln infaller?
2: Ja, det är då man betalar för hans rapporter etc. Så det här är hans levebröd nu för tiden. Att han har konferenser och DVD:er och rapporter och sånt som bygger då på den här Economic Confidence Model. Som är då någon algoritm som han själv har utvecklat. Och den är hemlig. Det är bara han som vet hur den funkar.
3: Jag har inte betalat för den här informationen. Men jag har faktiskt smygtittat lite grann nu, bara några sekunder.
2: Ja.
3: Och tydligen säger då att en cykel är 1000 gånger pi dagar lång. 3141 dagar lång.
2: Mm.
3: Och enligt hans tidigare utfästelser så ska den senaste piken, eller rättare sagt den senaste botten i cykeln, ska ha varit i mitten av juni 2011.
2: Mm.
3: Så det plus 3100 dagar, jag får det till att det borde vara i januari, februari 2020.
2: Ja.
3: Som smäller nästa gång.
2: Ja, det är riktigt. Han är rätt transparent och öppen med de här cyklerna. Men han berättar inte vad cykeln innebär, så att säga. Alltså, okej, det kommer en botten och en topp, men i vad? Det är det, så att säga, som är... Så att den här Economic Confidence Model, den är mer komplicerad än de här cyklerna, utan det är okej, cykel i vad, liksom. Och den cykeln som pågår just nu är the decline of government. Så han menar att förtroendet för staten och statens makt har nått sin kulmen. Vilket ur ett libertarians perspektiv blir ganska intressant.
3: Mm.
2: Men hur han har räknat ut det där, det är bara han som vet. Ja,

och liknande försök att införa liknande eurosystem redan innan Napoleon. Kan du vägleda mig i andra episoder i historien? Och Armstrong då, han börjar med att inleda och säga historien upprepar sig eftersom människans känslor aldrig ändrar sig. Och sen tar han ett exempel från redan de gamla grekerna och vi hamnar i perioden 450 till 447 före Kristus, där atenarna är ledare för en allians, en slags fredsallians kan man säga, eller ett militärt samarbete som går ut på att hålla perserna i schack. Och i den här alliansen så har atenarna en väldigt stark ställning och man använder sin politiska och militära makt för att i princip tvinga de andra medlemmarna att använda atenarnas standardmått för silvermynt. Och det här gör man obligatoriskt och det straffas med döden om man inte använder den här atenarnas speciella silvermynt. Nu kanske det inte är något negativt med mynten i sig. Alltså, det är inget fel med att använda standardiserade viktmått och så vidare. Det som är fel är ju att tvinga människor att använda det. Och det här måttet var ganska framgångsrikt och det efterskapades och kopierades ända bort i Indien. Och det handlar ju om att det blir lättare att facilitera internationell handel om man har samma standardiserade viktmått. Och på den här tiden så är ju då det är ju vikten fysiskt silver, vikten fysiskt guld som är själva formen av pengar då. Så då är det fördelaktigt om mynten har samma vikt. Och det här innebar just det, eftersom den här valutan blev så pass gångbar runt Medelhavet och in i Mellanöstern så betalade människor en viss premium. Alltså man fick lite mer varor om man använde de här mynten. Och så det är lite som att amerikanska dollar används i utvecklingsländer idag för att ja, den är liksom internationellt sett mer gångbar. Men atenarna då, de använder flottan för att öka sin ekonomiska ställning ännu mer. Och Martin Armstrong, han menar att det här dekretet om att tvinga de andra medlemmarna att använda den här myntformen är en utav anledningarna bakom det Peloponnesiska kriget mellan 431 och 404 före Kristus. Och det här är ju det kriget som Aten förlorar och Sparta vinner. Han menar att euron är och från början var ett orättvist system som är dömt att misslyckas. Och det här har han ett antal då argument för. Han menar att de nordeuropeiska producerande länderna, läs Tyskland i princip, är vinnare och de sydeuropeiska länderna, liksom Spanien, Grekland, Portugal etc. är förlorare. Det här är alltså precis tvärt emot det tyska narrativet helt enkelt. Tyska centralbankirer och politiker menar ju att nej, vänta nu, det är ju vi som bailar ut grekerna hela tiden, så det är ju vi som är förlorare. Men Martin Armstrong menar att ja, alltså det har varit en slags omfördelning mellan syd till norr. Så Tyskland har blivit ännu mer konkurrenskraftigt tack vare eurosamarbetet än vad de annars skulle ha varit. Han menar att EUs och ECBs försök att diktera villkoren för unionens medlemmar i termer om monetära regler, precis som Aten gjorde, det är liksom att jämföra med den här perioden i historien. Och han kallar Christine Lagarde på IMF och Jean-Claude Juncker i EU och Super Mario Draghi på ECB för den icke-folkvalda trojkan. Och han menar att precis då som nu så kommer det här leda till ett folkligt uppror. Och med andra ord så är EU genom ECB inte längre ett fredsprojekt om det någonsin har varit det, utan en källa till en ny inom europeisk ekonomisk, finansiell och kanske gud förbjuda militär konflikt. Så hans huvudpoäng här är att de sydeuropeiska ländernas statsskulder, de har blivit liksom, när man införde euron så konverteras de här statsskulderna till euro. Och sen har euron gått upp så mycket i styrka sedan
införandet, vilket gör att de europeiska, sydeuropeiska

0: ländernas statsskulder är, de är mycket större nu än vad de annars skulle ha varit. Och Armstrong, han har hela tiden sagt att en förutsättning för att euron överhuvudtaget ska kunna fungera, det är att EU konsoliderar finanspolitiken, det vill säga att man lägger ner varje enskilt medlemslands budgetpolitik och konsoliderar alltihopa i ett liksom United States of Europe. Och samtidigt konsoliderar de här obligationerna så att det inte längre finns tyska och grekiska statsobligationer utan bara europeiska statsobligationer. Och det här, till detta ska man tillägga att Armstrong var på 90-talet, innan han åkte in i finkan, konsult och rådgivare åt de som designade eurosystemet. Och redan då så sa han på det här sättet då, men ja, EU visste liksom att det finns liksom ingen politisk vilja att konsolidera budgetpolitiken, så att man struntade i hans råd helt enkelt. Ja, en lång utläggning. Vad säger du om parallellerna här, Martin?
1: Jag ställer mig lite frågande till parallellen, att det är en väldigt intressant historisk berättelse det här om det atenska valutasystemet, och det är väldigt fina bilder också på de här kantiga, oregelbundna silvermynten med väldigt tjusiga ugglor.
0: Ja.
1: Sådana kan man ju sitta och titta på länge som helst. Men det låter ju som rena rama drömmen. Jag menar, tänk om Lagarde, Juncker och Draghi skulle komma och säga att nu hugger vi huvudet av alla som inte använder silver som valuta.
0: Ja.
1: Det vore ju ett öde så kanske inte fantastiskt den här biten med halshuggning just. Men bortsett från den detaljen så skulle det vara ofattbart mycket bättre än den skiten som de faktiskt tvingar på sig i valutaväg.
0: Ja, det råder inget tvivel om det.
1: Alltså jag menar inte bara göra mig lustig här, utan det måste vara en stor skillnad ur rent ekonomisk synvinkel. Visst, det har garanterat massa negativa konsekvenser att tvinga på folk en valuta och centralstyra ekonomin. Men skadeverkningarna kan ju inte vara i närheten.
0: Nej.
1: Så stora när det faktiskt är en ädelmetallsbaserad valuta.
0: Jag kan inte hålla med dig mer. Jag håller helt med dig. Ja, jag tycker att slutsatsen här i alla fall att de här, vad ska man säga, konflikterna mellan norr och syd i Europa blir förstärks av det här valutasamarbetet. Och att det är valutasamarbetet i sig som kräver en starkare konsolidering av makten i Bryssel, som går helt emot folkviljan. Och fortsätter den så kommer det här oundvikligen leda till konflikter som förmodligen kommer ta sig fysiska uttryck. Och jag menar, den politiska vinden som blåser genom Europa nu, det är ju definitivt en anti-EU-våg. Vi har liksom UKIP i England, vi har Front National i Frankrike etc. etc. Det finns hur många exempel som helst då. Så att, ja, det är en intressant tanke att det ironiska här är att EU, som man i alla fall hävdar, började som ett fredsprojekt, i själva verket kommer skapa konflikter.
1: Radio Bubbla. Ja, innan vi går vidare kanske vi ska försöka göra några förutsägelser. Hur tror vi att det kommer gå? Kommer valet att genomföras på ett någorlunda komplett sätt? Och vad kommer röstsiffrorna bli?
2: Jag tror att röstsiffrorna kommer att bli en tydlig majoritet för utträde ur Spanien och självständighet. Sen kommer ju kvaliteten på röstsiffrorna, hur man ska uttrycka det, givetvis bli väldigt omstritt alltså. Det återstår ju att se, som jag sa, hur pass mycket centralmakten lyckas störa den här proceduren. Men jag tror att ju mer dagen fortskrider, desto mer kommer det här med skjutandet att ha gummikulor och försök att stoppa det hela. Att till och med över dagen driva folk att rösta ja i rent trots och protest mot centralmaktens övervåld. Så en tydlig majoritet för ett ja, men ett väldigt kattrakande efteråt om hur många som har röstat och röster som har försvunnit och så vidare.
1: Ja, att det blir en majoritet för självständighet är ändå en lågoddsare. Det kommer det säkert bli. Jag tänker att kanske att den här opinionsmätningen som vi pratade om för en stund sedan överskattar ja-sidans styrka ändå. 83% för självständighet, det är en typ av siffra som man aldrig har sett i någon omröstning tidigare eller ens opinionsundersökning i Katalonien. Så det bygger då på en väldigt sned fördelning av röstande. Det är förstås sannolikt att de som är mot självständighet i väldigt hög utsträckning struntar i att rösta, särskilt när det är oroligheter. De är inte lika benägna att ta personliga risker rimligen för att delta i en sån här omröstning. Samtidigt som vi vet att det är många som är mot självständighet, som vill stanna i Spanien, men som är för att ha en folkomröstning om saken. Jag tycker det låter väldigt optimistiskt bara det här med 83%. Jag skulle inte bli förvånad om det snarare blev till exempel 60% för ja-sidan, som är mer i linje med de siffror som vi har sett tidigare, som verkar ganska representativa för opinionen.
2: Ja, men jag kan komma med en väldigt precis förutsägelse.
1: Ja, bra.
2: Att klockan framåt 6:30 så kommer folk att börja strömma till valurorna och man kommer att röra sig mot 80%, därför att 16:15 så kommer det bli en massiv propagandainsats för självständighet som kommer att nå ut i hela Katalonien och elda upp den katalanska folksjälen och få dem att vandra iväg och rösta.
1: Ja, vad är det som händer 16 då?
2: Då är fotbollsstadion i Barcelona fylld, för då möter Barça Las Palmas. Och vi kan iskallt och lugnt räkna med att jag tror mycket kommer att hända runt själva matchen. Alltså den i sig kommer bli manifestation för katalansk självständighet. Och vi kommer att se spelare och lagledning att uppmana folk att rösta ja. Va? Så att, och ja, det kommer att bli...
1: Sen direkt efter matchen då går folk och röstar, eventuellt uppmanade av det ikoniska fotbollslaget.
2: Ja, och någonstans läste jag också att man kommer att ha möjlighet, i och med att de nu har släppt, tror jag var garden igen, i och med att man nu har sagt från den katalanska regeringen att man ska kunna rösta i stort sett var som helst, var stod det fanns valurnor och röstförrättare, så kommer man också kunna rösta i samband med matchen.
1: Där har vi en väldigt värdefull spaning. Vad är så intressant? Och det måste ju vara extra hopplöst för spansk polis att slå till mot en Barça-match.
2: Ja, det är
1: glömdhet.
2: Ja.
1: Ja. Vilket lag sa du att de spelar mot?
2: Las Palmas.
1: Las Palmas som i Kanarieöarna.
2: Ja, och de vill ju också bli självständiga.
1: Det är precis min tanke. Då blir det dubbel självständighetsvibration i stadion.
2: Ja, precis. Det här blir ju en injektion också i den kanariska frihetsrörelsen. Så att idag händer allt.
1: Allt ställs på sin spets i eftermiddag på fotbollsarenan. Kom ihåg var ni hörde det först.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: USAs armés fjolårsbokslut innehöll 6,5 biljoner US-dollar i felaktiga poster. Bokföringen så bristfällig att den omöjliggör insyn i försvarsdepartementets ekonomi. Amerikanska försvarsdepartementet har ju en närmast unik position i världen. Därför att man har ingen som helst transparens naturligtvis. Det är väldigt, väldigt hemligt hur systemet håller på med. Men man har heller ingen kontroll, ingen styrning från uppdragsgivarna. Och man har den unika situationen att det är ingen som har en aning om hur mycket pengar de ens spenderar.
5: Alltså militärbyråkrati får jag en känsla av är faktiskt värre än en mycket vanlig byråkrati. Och jag börjar fundera på om det faktiskt inte är så här i Sverige också. Därför att jag menar, om vi accepterar premissen att vi ska ha nationalstat och så har vi liksom galna ryssar och sånt omkring oss och andra människor också, då borde vi kanske ha liksom ett yttre försvar, och det här har ju då inte blivit av, men jag börjar få en känsla när man, alltså, om man tittar på grejerna, så börjar jag få en känsla av att det kanske inte bara är politikernas fel, utan att det finns en jävligt stor försvarsbyråkrati som sitter och är ineffektiv på samma sätt som då i USA.
4: Jag tror ändå i Sverige så vet man ändå någorlunda, alltså på en miljard hit och dit, va? Men man vet ändå hur mycket pengar som går åt till försvaret. Man vet ungefär hur mycket går till JAS-planen, hur mycket går till genusbataljonen. Man, det som är intressant i USA, det är att man har en budget som alltså är, vi måste använda sådana ovanliga ord som biljon för att beskriva det. Det är alltså det som på USA, amerikanska heter trillion. Och det är alltså 6500 miljarder dollar. Och det är alltså inte budgeten, utan det är så mycket som har försvunnit, som man har behövt lappa i budgeten. Man har behövt fylla i. Man har hittat på gamla kvitton bland annat. Man har fått underkänt på att man har försökt trixa ihop det. Budgeten är mycket, mycket större naturligtvis. Den är 573 miljarder bara för försvarsdepartementet. Så det måste vara väldigt kul, tror jag. Frustrerande säkert med byråkrati, men det måste vara väldigt roligt att driva ett projekt där man har hundratals miljarder och där ingen vet hur mycket de betalar och ingen ställer några frågor heller.
5: Och sen, jag börjar se ett mönster till här. Bokföringen så bristfällig att den omöjliggör insyn. Det där är ju ett knep som dyker upp på många håll inom politik och förvaltning idag. Om man tar till exempel, bara ett exempel ur luften som jag kommer ihåg, Europol, den europeiska polismyndigheten, är satt att övervaka överföringen av information till amerikanska säkerhetsmyndigheter om europeisk bankaffärer, det så kallade SWIFT-avtalet. För då påstår de att jaga terroristpengar, det handlar ju om att säkra skattepengar, men det vill man inte säga. Men i vart fall, där är underlaget så bristfälligt så att Europol har vissa år inte kunnat genomföra den här uppgiften. Och så läggs denna rapport fram för kommissionen, ministerrådet och parlamentet, och så säger de, ja det var ju tråkigt, nästa fråga. Men vad fan, alltså man döljer möjliga missförhållanden genom att ha en så undermålig dokumentation att det inte går att kontrollera. För oss vanliga människor, så vi blir ju satta i fängelse för sånt. Men när staten gör det, då tycks det vara okej.
4: Du menar på att det skulle inte funka för mig i mitt företag?
5: Nej.
4: Jag kan bara presentera en tillräckligt rörig och inkomplett bokföring. Så kommer
5: ja,
4: de bara...
5: Hur det är på Malta vet jag inte, men i Sverige... I Sverige så råkar man illa ut.
4: Ja.
5: Trust me, I know.
4: Vissa djur är mer jämlika. Ja. Allra mest jämlika är amerikanska försvarsdepartementet.
5: Mm.
4: Det har pågått i många årtionden nu en kampanj för att göra en audit. Att göra en ordentlig revision på hela försvarsbudgeten i USA. Men det är såna grejer som aldrig någonsin kommer hända. Vi kommer få audit av Federal Reserve långt innan vi får audit av Pentagon.

0: Radio Bubbla.
1: Wuhan-viruset 2019 NCOV kan ha hoppat via myrkottar på sin väg från fladdermöss till människor, enligt forskare vid Pasteurinstitutet i Frankrike. Brittiska kollegor manar till skepsis och inväntar internationell granskning och verifiering. Varje dag rapporteras det väldigt mycket om Wuhan-viruset, vad vi nu ska kalla det för. Jag vet inte om det här är den allra viktigaste nyheten, men den går på något sätt rakt in i hjärtat för oss som gör Radio Bubbla och troligen även för de som lyssnar på Radio Bubbla. Definitivt de som har lyssnat på Radio Bubbla i ett antal år. Och jag vet Boris att du känner precis som jag att man känner sig beklämd, för att inte säga kränkt, när de nu ska försöka skylla Wuhan-viruset på den söta oskyldiga myrkotten.
2: Ja, men det är ett angrepp inte bara på den utan på oss helt enkelt.
1: Myrkottsinfluensan, ligger det bra i munnen?
2: Nej.
1: Fruktansvärt faktiskt. Myrkotten kan vara ett av världens sötaste djur, men tyvärr också eftertraktat av till exempel kineser som gillar att döda myrkotten och äta, äter dess kött, men framförallt så använder den dess fjäll. Jag tror man säger fjäll i alla fall. De här bitarna som sitter utanpå på myrkotten, som gör att den ser ut som en kotte. Och det anses ha de medicinska egenskaper i sån här traditionell kinesisk medicin. Och myrkotten var ett av djuren som fanns på den här marknaden i Wuhan, där man misstänker att viruset eventuellt kom ifrån, att det där började spridas. Man har ju...
2: Men är inte myrkotten fridlyst?
1: Inte i Kina, Boris. Inga djur är fridlysta i Kina.
2: Nej, det är sant. Det är oerhört dumt på fråga och påpekande.
1: Upp på tallriken ska de, ner i soppskålen. Vad det än är för något. Det verkar ju mer och mer säkert fastställt att Wuhan-viruset har ett ursprung i fladdermöss. Jag vet inte vad det är med fladdermöss, men det är någonting med fladdermöss och coronavirus som gör att fladdermöss har de här väldigt ofta, och det är ofta via fladdermöss de kommer till människor. Så har ju varit fallet med flera andra liknande virus. Och man tror att så fallet även med Wuhan-viruset, för det är genetiskt väldigt likt coronavirus som man har sett i fladdermöss. Men forskare på Pasteurinstitutet i Frankrike säger att förmodligen så har viruset gått via en annan art, därför att den form av viruset som finns i fladdermöss har inte kapacitet att infektera människor. Så att förmodligen så finns det någon typ av mellanform av viruset som har spridits via en mellanform av värddjur, någon typ av däggdjur som kanske befinner sig någonstans mellan fladdermus och människa på någon typ av skala. Och när man har undersökt då, man har inte kunnat undersöka alla djuren som finns på den här marknaden i Wuhan, därför att det är otroligt många djur, det är hundratals djur, plus att de har stängt ner marknaden. Men man har inte hunnit gå igenom liksom 2000 sorters exotiska varelser som såldes där. Men man har testat i alla fall myrkottar, och där hittat en version av coronaviruset som är likt, som är väldigt 99% identiskt genetiskt med 2019 NCOV. Det är inget definitivt. Vi har med brittiska forskarna som är på vår sida. De säger att det kan fortfarande vara någonting annat. Det här 99% likhet är inte en tillräcklig bekräftelse. Så de säger att vi måste sakta backarna nu. Vi måste invänta internationell granskning av de här resultaten och bekräftelse från flera olika håll. Vi kan inte bara ta Pasteurinstitutets ord, för att det är myrkottens fel. Ja. Aktuella siffror på Wuhan-virusets spridning är 37 596 bekräftat infekterade personer och 813 döda. 2690 har tillfrisknat, men det som får mest uppmärksamhet nu i dagarna är att 813 döda är fler än de 774 personer som dog i SARS-epidemin år 2003. Så att nu är Wuhan-epidemin officiellt värre än SARS. Så det är frågan hur allvarlig SARS-epidemin var, men Wuhan har liksom gått om i alla fall. Men på en lite mer positiv not, lite mer skeptisk not, så kan man konstatera att ökningstakten i antalet nya bekräftade fall börjar plana ut. Så att det ökar fortfarande varje dag, det är fortfarande tusentals nya diagnostiserade varje dag, men det är inte längre en exponentiell ökning, utan det är en linjär ökning, och det verkar som att det är en något nedåtgående trend från någonstans 3000 per dag till att det går ner. Så att nu du kanske det är 2900 någonting per dag som blir diagnostiserad. Och en stabil eller nedåtgående trend. Och det betyder i praktiken, om den trenden håller i sig, att situationen är under kontroll. I det stora hela. Det betyder givetvis inte att faran är över. I bemärkelsen att fler kommer att bli smittade. Tusentals till kommer att bli smittade. Och fler kommer att dö. Hundratals människor kommer att dö. Men i det större perspektivet så är det mest intressanta den här trendlinjen. Och om trenden fortsätter som det ser ut nu, så blir det ingen exponentiell spridning av viruset. Det blir ingen global pandemi och så vidare. Så att det är en ganska god nyhet, men inte kanske något underrapporterat, kan jag känna.
2: Ja, alltså det är, man ser ju i svenska media hur de är väldigt kluvna. De älskar ju möjligheten att skrämma upp folk. DN hade ju idag ett uttalande för någon britt som ska vara väldigt framstående expert på detta, som säger att nej, men kineserna ljuger. Jag har räknat ut att det är säkert 10 gånger fler som är drabbade i Kina än vad de påstår. Och parallellt med detta så kör de intervjuer med forskare som är väldigt sansade. En intressant sak var en svensk expert på fladdermöss som faktiskt hade en väldigt bra ingång i det hela. Hon påpekade att alla fladdermöss bär på farliga virus som är farliga för människan. I Sverige har ju väldigt många fladdermössar, de bär dem på rabies. Skillnaden, påpekade hon, var att i Sverige så har vi inte samma relation, om man ska kalla det, till fladdermöss som man har i Kina. Vi har dem inte så tätt in på oss, vi gör inte soppa på dem, och vi har dem inte i levande form i salen, levande och död form i salen, alla ihop med andra djur. Så att luften här omkring oss i kolmålet, så flyger omkring liksom kanske värre saker än corona. Men i och med att vi inte tänker käka dem, så kommer jag att klara mig, och andra också.
1: Ja. Ja, det är skillnad, kan man säga, på svensk inställning och kinesisk. Det finns också andra skillnader mellan svenskar och kineser som har att göra med det här viruset. En av de mest intressanta saker som jag har läst de senaste dagarna, bara sen vi gjorde en uppdatering om viruset för 4-5 dagar sedan, det är vetenskapliga rapporter som kommer från forskare som har undersökt viruset, som berättar om de receptorer i människors lungor på vilka 2019 NCOV fäster. Jätteintressant information, tycker jag. Den är också väldigt teknisk, så att det är lite svårt att förklara. Men lite förenklat då, så kan man säga att viruset behöver en viss typ av receptorer för att fästa på. Och det är receptorer som har att göra med någonting som kallas för angiotensinkonverterande enzym. Det finns flera sådana sorter, men en heter nummer 2, så att ACE2 kallas den. Så det finns det i lungorna, mänskliga lungor, finns det ACE2-receptorer. Och det här angiotensinkonverterande enzymet, jag hoppas jag inte totalt manglar namnet på den här substansen, det är någonting som i normala fall är involverat i att reglera hjärtfunktioner, tydligen. Men Wuhan-viruset verkar använda den här receptorn för att komma in i människors kroppar. Och det är samma vektor som SARS använde för att ta sig in. Den här ACE2-receptorn. Så då har man undersökt ett antal försökspersoner. Studerat deras lungor. Så man har tagit cellprover från deras lungor. Och studerat tusentals celler från varje person. 8 olika personer. Och så har man undersökt hur många sådana här ACE2-receptorer finns det i snitt i människors lungceller. Och de här 8 personerna då, de är av olika kön och de kommer från olika delar av världen. Vilket gör att man kan ana vissa väldigt intressanta samband. Och ett sådant samband är att män har många gånger fler ACE2-receptorer än vad kvinnor har. Närmare bestämt 4 gånger fler, mer än drygt 4 gånger fler receptorer. Och Det här stämmer med den statistik som man ser från Kina och andra ställen, att det är betydligt fler män än kvinnor som är infekterade av Wuhan-viruset. Och i deras siffror då så är det så att 1,66% av lungcellerna har ACE2-receptorer hos män, medan 0,41% av cellerna har sådana receptorer hos kvinnor. Men det är alltså en skillnad på en faktor 4. Och den andra saken som är jätteintressant då, det är att det finns också en skillnad mellan människoraser, kan man säga. Eller rättare sagt en skillnad mellan å ena sidan den asiatiska försökspersonen, en asiatisk man som är i studien, och alla de andra som var då vita och också svarta African American, stod det i tabellen. Och det man ser då är att den asiatiska mannen, hos honom har 2,5% av lungcellerna sådana här ACE2-receptorer, medan hos de övriga försökspersonerna så är det i snitt 0,47%. Det är alltså fem gånger fler Wuhan-virusreceptorer i en asiatisk manlig lunga jämfört med då vita och afroamerikanska försökspersoner. Jag vet inte om det här kan översättas rakt av till att det är fem gånger större sannolikhet att en kines blir infekterad än att en europeer, en afrikan blir infekterad. Men det skulle kunna bidra till att förklara en del av de mönster vi ser, det vill säga att den här smittspridningen och sjukdomen verkar vara ett mycket större problem i Kina än den är i de övriga länder dit den har spridit sig.
2: Låter ju ganska logiskt och rimligt på många sätt.
1: Ja. Så det här med att man käkar fladdermöss och sånt där kan man ju säga att kineserna får lite grann skylla sig själva. Det här med ACE2 och receptorer i lungan, där kan man säga att de drog en genetisk nitlott.
2: Ja, och de inte har nytta av det i andra sammanhang i och för sig, det vet man aldrig.
1: Det finns några diskussioner som pågår just nu, argument som framförs som jag tycker är särskilt intressanta och som kan vara värda att ta upp för diskussion. Jag är nyfiken, Boris, på vad du har att säga om de här sakerna. Jag ska se om jag kan försöka sammanfatta de här sakerna som jag har gått och tänkt på de senaste dagarna. Vi har också haft diskussioner på Bubbla BBS. Och jag har varit inne och vevat i de diskussionerna och försökt liksom moderera vissa, som jag upplever, alarmistiska tendenser. Och ett av argumenten som återkommer, det är att det här Wuhan-viruset, det måste vara mycket värre än vad de säger officiellt. För att om det inte var jätte allvarlig situation, om det inte var ett jättehemskt virus, varför skulle då den kinesiska staten vidta sådana extrema åtgärder? Varför skulle man sätta tiotals miljoner människor i karantän om det inte var något jättefarligt? Om det är sant att det bara är liksom tiotusentals infekterade och några hundra döda, då skulle de inte vidta de här åtgärderna. Alltså måste epidemin vara mycket värre än vad som sägs officiellt. Och jag tycker det här är ett intressant resonemang, därför att till att börja med så är det fullt möjligt att det är så. Det är absolut fullt möjligt och tänkbart och går absolut inte att utesluta att epidemin är mycket värre än vad det sägs. Att det till exempel är kanske tusentals, kanske till och med tiotusentals människor som har dött, snarare än de hundratals som har rapporterats. Men vi vet inte. Och den som säger sig veta att det är på det ena eller andra sättet, eller någon som säger att det är uppenbart, det är självklart att det är tiotusentals döda och så vidare. De som säger så är inte seriösa personer, utan de är liksom antingen naiva personer som har svepts med i en hysteri, eller i vissa fall illvilliga personer som medvetet sprider skräck för egen vinning. Och jag tänkte prata lite om det här med kinesiska statens överreaktioner. Är det så otänkbart? Är det så oerhört överraskande om det skulle vara så att den kinesiska staten överreagerar, använder storskaliga, drakoniska, brutala metoder? Det finns åtminstone någonting att säga för att det är någonting som är typiskt, någonting som är kännetecknande för den kinesiska staten. Det är helt enkelt den typen av verktyg som de primärt har i sin verktygslåda. Och i det kinesiska systemet så finns det många enskilda människor, intressegrupper och så vidare som är motiverade, som har incitament att trigga igång sådana åtgärder. Vi har pratat tidigare om möjligheten att det skulle kunna handla om stresstestning av kontrollsystem, att man passar på att testa vissa sådana system, vissa scenarioplanering som man har sedan tidigare. Men vi kan ge liknande exempel. Så ett exempel som jag läste på på internet häromdagen som jag tyckte var åtminstone tänkvärt, är situationen med uigurerna i Kina. Enligt uppgift så har man nu, har kinesiska staten satt minst en miljon, miljontals uigurer i fångläger, i koncentrationsläger till följd av uigurisk terror. Och antalet personer som har dött i uiguriska terrorattentat är någonting i stil med 100 personer. Så då kan man fråga sig, ska man enligt samma logik dra slutsatsen att det måste i själva verket vara många gånger fler som dött av uigurisk terror? Men kineserna håller det hemligt. För om det inte var många fler än några hundra som har dött, då skulle de ju aldrig sätta miljontals människor i koncentrationsläger. Och det vore en gigantisk överreaktion. Och den kinesiska staten skulle aldrig överreagera på det sättet. Vad tror du, Boris, om den här typen av argument?
2: De funkar inte där. Därför att när man betraktar den kinesiska staten och myndigheternas åtgärder, så måste man förstå att för byråkrater och tjänstemän på alla nivåer under partitoppen så är det så att de reagerar inte på verkligheten, utan de reagerar på vad som förväntas av dem, och de vill alltid överprestera. Alltså det är alltid så i den här formen av byråkrati. Vi ser ju det i epidemins inledning, när man tvingar de läkare som diskuterar detta att skriva under tystnadsförpliktelser och annat och gör allt för att tysta det hela. Därför man utgår från att det är den absoluta ledningens intresse. Sen när den absoluta ledningen ser att nej, men det här är kanske lite farligt, då jäklar slår man till alla klutar, liksom hissar alla seger. Det gäller ju att om man är byråkrat på lägre nivå visa framfötterna. Alltid. Det gör liksom, och de har ett starkt mandat och ett stort självbestämmande faktiskt. Och det utnyttjar de till max för att visa liksom att jag är minsann bra. Upphöj mig till politbyrån, tack. Och därför kan vi aldrig liksom bedöma ett faktiskt förhållande utifrån åtgärder som vidtas. För det är helt andra mekanismer som spelar in där. Så att det blir fel form av kriminologi alltså. Den form av argumentation kräver att det finns ett totalt och genomlyst samband mellan det som händer och de åtgärder som vidtas. Och så är det inte.
1: Nej, det är särskilt komplicerat bara när det handlar om det kinesiska kommunistpartiet. Jag har till och med hört Steve Bannon säga på sin War Room Pandemic. Han säger att det här är en exceptionell situation, vi har aldrig sett något liknande, därför att det aldrig hänt förut att 50 miljoner människor suttit i karantän. Men det är ju, om det är ett faktum då, att 50 miljoner sitter i karantän, och det finns en diskussion om vad det faktiskt betyder, därför att ibland säger man att det är 400 miljoner som är i karantän, men då har man liksom utvidgat definitionen av vad karantän betyder. Så att man ska egentligen vara lite mer försiktig, men oavsett hur många det är, så är det ju inte en egenskap hos viruset, utan en egenskap hos den kinesiska statens reaktion.
2: Exakt.
1: Den kinesiska staten som styrs av det kinesiska kommunistpartiet. Och att förstå vad det kinesiska kommunistpartiet gör, det är en hel vetenskap i sig. Jag vet inte vad den kinesiska motsvarigheten till kremlologi är, men det finns garanterat en sån särskild forskningsgren.
2: Ja.
1: Ett relaterat argument, men jag tänkte bara bolla på det också, Boris. Det hörde jag tidigare idag benämna som det ekonomiska argumentet. Och det går någonting i stil med att på grund av karantänerna och nedstängningen av alla åtgärderna i Kina, så står den kinesiska ekonomin still. Man begränsas i alla fall, och ekonomiska verksamheter saktas ner. Och det här kommer bli en jättestor smäll för Kina ekonomiskt, i termer av ekonomisk tillväxt och så vidare. Och i förlängningen givetvis även på världsekonomin. Men argumentet då är att Peking skulle aldrig vidta de här ekonomiskt skadliga åtgärderna om de inte absolut var tvungna, för att de själva förlorar så mycket pengar på det, för att den kinesiska ekonomin tar så mycket skada av det. Och här har jag då försökt göra invändningen att jag tycker det här, rätta mig om jag fel, Boris, men jag tycker det här är ett konstigt argument, därför att om det finns någonting som vi vet om det kinesiska kommunistpartiet, så är det att deras prioritet nummer ett är inte ekonomi, är inte ekonomisk tillväxt. Alltså vi vet vad deras första prioritet är, och det är att kommunistpartiet ska behålla och stärka sin makt över Kina. Och om ekonomisk tillväxt är någonting som gynnar det målet så kommer de försöka verka för ekonomisk tillväxt. Om det någonsin skulle finnas en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och kommunistpartiets makt över Kina, då kommer de alltid prioritera partiets makt. Och det finns historiska exempel på att de här intressena hamnar i konflikt med varandra. Men generellt tycker jag bara att det är en så jättekonstig premiss att säga att det kinesiska kommunistpartiet är ju ekonomiskt rationella och prioriterar ekonomisk tillväxt och sen fortsätta att dra slutsatser från den premissen.
2: Ja, nej, men mitt favoritexempel är från en tidigare generation politiska ledare under den stora rättsvägen Mao Zedong. Under det stora språnget de krossade den kinesiska ekonomin och någonstans mellan 70-100 miljoner människor dog. Då var det så att det var då hade ju redan Kina inlett en offensiv ut i världen, framförallt tredje världen, och etablerat sig som långivare och bidragsgivare till utvecklingsländer i Afrika och i övriga Asien. Alla de åtagandena upprätthöll man till punkt och pricka under den här tiden. Vilket skadade inte bara Kinas befolkning utan Kinas ekonomi. Alltså att man gav bort en stor del av sitt överskott. Även mat. Och därför att det var ett strategiskt intresse. De har alltid strävat efter att dels kontrollera sitt land, dels växa ut i världen. Och det är det styrande. Ibland kan det ske i form av stenhårt stalinistiska metoder, ibland i form av att han öppnar för en reglerad marknadsekonomi under partiets kontroll. Men vi får aldrig förledas i något av alla fall att tro att det finns någon slags rationalitet i vår mening. För det gör det inte.
1: Ett annat exempel som jag har nämnt tidigare några gånger i Radio Bubbla, som jag har plockat upp från George Friedman på Stratfor. Han har haft en mångårig analys av Kina där han säger att vi måste förstå Kina i termer av de historiska cykler som har präglat det landet i flera hundratals år i många omgångar. En cykel som består enkelt uttryckt av att handel med resten av världen skapar välstånd, bygger upp kapital i framförallt i kustregionerna, i städerna som har stora hamnar och handlar med resten av världen. Vilket gör att det uppstår rika människor, rika företag och så vidare i vissa delar av Kina. Men tillväxten, rikedomen kommer inte resten av landet till del. Så att folk inlandet, enkelt uttryckt, de är fortfarande lika fattiga som de alltid var. Och det är bara en massa krösusar i Shanghai och sådana städer som blir rika. Och det här skapar interna motsättningar, politiska slitningar inuti Kina. Och till slut ställs Peking inför i praktiken ett vägval. Antingen så tillåter man fortsatt ekonomisk utveckling längs kusterna men offrar då Pekings politiska kontroll över landet. Eller så börjar man begränsa handeln, begränsa den ekonomiska tillväxten för att istället prioritera Pekings politiska kontroll. Och om man tittar på de tidigare historiska cyklerna så har Peking alltid i 100% av fallen valt sin egen politiska kontroll. Även när det har skett på bekostnad av den ekonomiska tillväxten i kustregionerna.
2: Ja, och det är inte omöjligt att vi snart kommer att se en våg av. Det har redan funnits exempel på detta, hur man klipper till fraktioner kopplade till företagsgrupper som har växer lite väl självständiga. Och det är man inte intresserad av. Och man kan mycket och skulle liksom börja mullra på en väldigt, väldigt stora landsbygden där en del människor faktiskt fortfarande bor i grottor, så tvivlar jag inte på att man kommer att gå fram ganska hårt liksom, och statuera exempel för att visa upp för fattigare bönder att kolla här, partiet är fortfarande på er sida. De är synnerligen och självklart cyniska på det här området, så att det kan komma kursändringar. Jag tror vi diskuterade förra programmet om det fanns någon möjlighet till omvälvning i partiet, och då sa jag att nej, men det där är så, då, den homogen och solid och monolitisk ledning som nu har upprättats. Men jag vill försvaga den tankegången lite, när man ska uttrycka det. Alltså det har ju faktiskt, det är oerhört svårt att veta vad som rör sig i detta gigantiska land i hela partiapparaten. Och det har ju hänt förr, alltså att ledare som verkar väldigt stabila försvinner bara. För att vi ska nog inte hålla det för omöjligt.
1: En annan teori, en intressant hypotes som cirkulerar, är att det kanske är något annat som pågår inne i Kina, bakom karantänerna, mörkläggningarna och så vidare. Det kanske är något annat som händer, en annan typ av kris. Och en sån spekulation skulle kunna vara att regimen i Kina kanske använder Wuhan-viruskrisen som förevändning för att göra sig av med dissidenter. Människor som man har på långa listor över människor som är misshagliga. Och nu så passar man på att spepa upp dem. Kanske under förevändning då att de är smittade. Man har själv misstänkt att de är smittade, så tar man med sig dem i bussar iväg dem och gör sig av med dem. Det är också spekulation. Jag har inga särskilda... Liksom, jag har ingen särskild bekräftad information om att det är så. Men det är inte en mer orealistisk, det är definitivt inte en mer orealistisk spekulation än att det är tiotusentals människor som dör av Wuhan-viruset. Och att man att det ligger liksom driver av döda människor och massgravar och likhögar som eldas i en sån grad att man kan se dem från rymden. Det är ett exempel på grejer som jag läste idag. I sådana fall om man vill förklara en del av de här iakttagelserna, så skulle det vara mycket rimligare antagande att de helt enkelt håller på med någon politisk utrensning.
2: Det är ett rimligare antagande, tycker jag nog definitivt. Samtidigt så är det så att jag tvivlar på att de tycker att de skulle behöva dra igång den här apparaten för att rensa ut dissidenter. Det är alltså... Det är inte så att de hotar folk i smyg eller för bort folk i smyg tidigare. De är ju väldigt öppna. De kidnappar till och med folk på andra länders territorium. Så att skulle de vilja utdela ett massivt slag mot dissidenter och folk som hänger på internet och säger obehagliga saker för regimen, så tror jag nog man inte skulle tveka att skicka ut bussar och plocka upp dem utan att hugga till med det här viruset. Däremot så är det fullt möjligt att de nyttjar förekomsten av det. Till exempel lokala partibyråkrater som tycker att de här 200 jävla studenterna, nu passar vi på att göra sig av med dem. Det håller jag inte för otroligt.
1: Jag vet som sagt inte vad som händer i Kina. Ingen vet vad som händer i Kina förutom enstaka toppar inom kommunistpartiet. Men om jag ska göra en gissning baserat på allt jag läst, så tror jag helt enkelt att det är kommunistpartiet som överreagerar, eller som reagerar väldigt starkt, vidtar väldigt, väldigt kraftiga åtgärder mot en virusepidemi. Och om det är så att åtgärderna ser, om konsekvenserna, vi ser den här diskrepansen, att viruset verkar vara mycket allvarligare i Kina än det är i väst. När folk smittas i väst och kommer till väst, så blir det inte någon gigantisk spridning.
2: Nej.
1: Man kan hantera det medicinskt. Det är bara några väldigt få människor som har dött utanför Kina och så vidare. Och nu vi börjar få en del ledtrådar till varför det är så. Till exempel den här då förmodligen genetiska komponenten. Att asiater är mycket mer mottagliga för viruset på grund av hur deras lungor fungerar. Med receptorerna i lungorna. Men också givetvis sådana saker som att i kinesiska städer som Wuhan till exempel, så är luften fruktansvärt dålig på grund av alla föroreningar och all smog och allting. Så att alla kineser, åtminstone de som inte bor på landsbygden, deras lungor är helt förstörda. De har förmodligen mycket sämre kapacitet att stå emot den här typen av problem än vad västlänningar har. Så att det och andra liknande så generella hälso- och hygienfaktorer är egentligen det som är det mest operativa. Om kineserna inte hade de problemen i grunden, så skulle det förmodligen inte vara ens i närheten av en sån stor kris som det framstår som nu.
2: Nej, men det där är viktigt. Alltså, kineser idag har andas luft, samma luft som... De har väl lungor ungefär som polska gruvarbetare på 1950-talet. De är mottagliga för det mesta. Men jag kommer nu så att han påminner sig igenom en sak vi var inne på alldeles nyss, just det här med ledningens reaktioner. I Sverige har man varit så här oerhört imponerad över att i Wuhan så byggde man två gigantiska sjukhus med sammanlagt 4000 platser på 48 timmar.
1: Mm.
2: Och då har det blivit så att om man gör det här så måste det vara, då fattar väl var och en att det här är jättefarligt. Men den lite mer lugna analysen måste väl ändå vara att det är någon partipamp i Wuhan som vill visa fram fötterna och som liksom sätter till alla segel för att bygga 4000 platsers sjukhus på 48 timmar.
1: Det, det är som att de här människorna inte har något som helst minne, inga som helst kunskaper om vad som hände i Sovjetunionen, vad som har hänt i Kina under hela efterkrigstiden och i alla andra socialistiska planekonomiska stater.
2: Ja, nej, men det som om Kina skulle ha blivit som vi är väl ett dåligt uttryck, men liksom att vi skulle kunna direkt flytta över vårt sätt att resonera på den kinesiska partiledningen. Och det kan vi gudskelov inte. Det eller andra hållet.
1: Det finns en sorts samtida mytbildning om att Kina har blivit en sorts kapitalistiskt paradis. Kina nu leder vägen och är ett friare och bättre ställe för kapitalistisk verksamhet än i väst. I vissa avseenden kanske det till och med är sant, men i hela den här Wuhan-virus-situationen så ser vi massvis med exempel på att det inte är så. Och förmodligen då att under Xi Jinping så har saker och ting gått bakåt. De här liberaliseringarna och den mer statskapitalistiska inriktningen börjar steg för steg rullas tillbaka. Och det går i en mer auktoritär riktning med mer statlig styrning, mer övervakning, mer kontroll och så vidare.
2: Och det är också typiskt för Kina efter 1948. Perioder av liberalisering på ett område för att saker ska växa till, utvecklas och man ska kunna upptäcka inre fiender också. Och sen striper man. Så är det om och om och om igen. Och det är likadant under Xi Jinping, så att inget nytt liksom.
0: Svensk döstädning rekommenderas i nya tv-programmet The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. Uttrycket sägs ha myntats av konstnären Margareta Magnusson 2017 och går ut på att städa inför döden så att de efterlämnade slipper. Det här är en artikel i Daily Mail som handlar om, jag förstår saken rätt, jag är lite förvirrad, men jag tror att det handlar om ett tv-program, ett nytt tv-program i Storbritannien som handlar om en svensk städmetod. Det här är lite nytt för mig, jag känner inte till det här. Men det handlar då om Swedish death cleaning är en metod eller en filosofi, eller det handlar om att städa sitt hem innan man dör så att ens efterlevande inte behöver göra det, se till att barnen inte blir helt överväldigade av saker som måste ordnas när man trillar pin, och kanske mer än ens hem. Så det är inte, det betonas så här, det är inte en metod som man gör vid ett visst tillfälle, utan det är mer som en livsstil. En livsstil som passar jättebra för alla över 50. Men även yngre människor kan börja dödstäda. Jag har läst på lite grann. Och det går ut på att man ska tänka på vad man lämnar efter sig generellt. Saker som man inte vill ha ska man ge bort. Man ska se till att saker och ting är i god ordning. Och det är ju inte en dålig idé oavsett. Så att om man dödstädar så är det även väldigt bra livstädning. Det är bra för resten av ens liv. Vilket ju är särskilt praktiskt om man börjar dödstäda när man är 40. Jag vet inte, Boris, vad jag ska tycka om det här. Så det är sympatiskt på ett sätt, kan jag känna. Från ett filosofiskt perspektiv så är det ju en sund idé i grunden här. Alltså det är ju en givetvis en tidlös klassisk idé att människor bör vara mer medvetna om sin egen död. Ju mer medvetna vi är om döden, desto bättre lever vi. Det är en insikt som människor har haft i alla tider, alla kulturer. Det finns exempel i stort och smått. Några av de mest klassiska exemplen är såklart olika sorters krigarfilosofi. Samurajens kod Bushido, som instruerar krigaren att vara konstant medveten om döden, med sätt att transcendera den och så vidare. Jag har inte läst den här boken av den här Margareta Magnusson. Jag vet inte hur pass djupt den går. Men jag undrar också, hur stort är det här problemet egentligen? Är det en sån här enorm börda för barn att ta hand om föräldrarnas skit när de dör?
3: Jag tycker det här är en reaktionär skitidé. Alltså bland det dummaste jag har hört av en mängd skäl. Sen en sak att likt en japansk samurai eller varje medveten människa vara medveten om döden. Men det ska man ju vara. Jag vet att jag kommer att dö om kanske 700-800 år till. Det tänker jag på ibland. Jag tänker inte bara städa, för det är liksom lite väl tidigt. Men det här är ju bara ett försök liksom att ytterligare utplåna Kuba och pacificera människor. Och framförallt att du ska inte vara någon till besvär. Tackar vet jag min svärfar som fyllde 95 nyss. Och strax innan detta så beställde han liksom ett 13-bandsverk om fåglar från 1800-talet som han hittade på nätet. Som jag kommer att få ta hand om sen. Alltså, det är, man ska vara medveten om död, att man är dödlig, men det finns inga skäl att sluta leva och samla på sig saker. Jävla idiottanke. Tvärtom, ju äldre man blir, desto mer tid har man att grotta ner sig i 13-bandsverk om fåglar. Sen är det ju också så att det är en jävla märklig syn på förhållande barn och föräldrar. Alltså, det hör ju till sorgearbetet att gå igenom en förälders tillhörigheter. Det är... man får plocka undan, man skäms för möjligen. Men för övrigt så... Man hör ju det där ibland. Folk suckar, gud ska ta reda på allt det där och så vidare. Och det tyder liksom på ett osunt förhållande till sig själv, till föräldern och till frågan om att minnas. Jag tycker döstädning har något jävligt obehagligt över sig. Alltså, man har en känsla av att nästa steg är att när man har dödstädat, då kommer de att knacka på från en statlig myndighet och säger, ja, vi hörde du har dödstädat, vi är här från statens dödshjälp, då kan vi ta nästa steg.
0: Lite av ett språng där kanske i resonemanget.
3: Nej.
0: Från dödstädningen till dödsprutan som kom med. Men ja, alltså jag känner ju också att det är någonting mycket sinistert över hela den här idén. Jag tycker att själva att den filosofiska idén, som sagt, jag är positiv till den, för den får mig att tänka på samurajer och Tom Cruise som kutar runt i japanska skogen och allt det där. Och själva praktiken är inte direkt något nytt. Alltså att ställa sina affärer i ordning, eller hur man brukar uttrycka det, är någonting naturligt att göra liksom. Men, och man ska inte liksom lämna en enda röra åt.
3: Nej, det är en sak, ja.
0: Så det är ju klart liksom. Och sen undrar jag lite grann så här, hur... Vad är egentligen det här problemet som ska... Jag får liksom intrycket av att folk har liksom enorma mängder, jag vet inte, skräp. Alltså, boomer-generationen som det handlar mycket om här nu, de är ju visserligen en av världens mest egoistiska och hänsynslösa generationer någonsin, men hur svårt kan det egentligen vara om de har sådana skräp? Släng det bara. Ta de grejerna som du vill ha och sen anlitar du en städfirma som får uppdrag att slänga allt annat. Så är saken biff. Kostar väl några tusen att anlita den här städfirman, men dina boomerföräldrar har väl åtminstone lämnat några tusen efter sig, utöver allt skräp som du inte vill bli av, som du bara vill bli av med. Så jag tycker bara det är en lite sån här märklig sak, men du försöker tänka så här, vad finns egentligen bakom det här? Det handlar inte uppenbarligen om det här materiella, det handlar tyvärr inte om Bushido-filosofin.
3: Nej.
0: Så vad handlar det om? Och en sak som slår mig är att det handlar om ensamhet. Hur lever människor i relation till sina föräldrar, sina barn? Egentligen så borde de flesta äldre människor leva i samma hushåll som sina barn. Eller åtminstone väldigt, väldigt nära.
3: Mm.
0: Och då blir det inte den här plötsliga övergången. Där liksom fastigheter, ägodelar plötsligt måste hanteras på ett storskaligt sätt. Som en blixt från klar himmel. Det finns inte den här alieneringen mellan vad som är barnens och vad som är föräldrarnas. På ett sätt är det en sorts onaturlig distinktion och en sorts klyfta som det moderna samhället påför, en kil som man slår in i familjer med den uppdelningen. Och det har också att göra med, förutom ensamheten, med girigheten. Att folk också vill ha det så. Folk är formaterade och allt det där. Men varför sitter folk och håller på en massa saker och bygger liksom enorma samlingar med, jag förstår ju liksom boken om fåglar i 13 band och allt det där som är väldigt viktig. Men folk samlar också på sig mycket, mycket skräp och har mycket, mycket saker. Det är också lite grann typiskt boomer-beteende kanske. Många saker är rimligare att föra över tillgångar innan man dör. Det kan vara ett bra sätt att skona folk från att behöva hantera allting efter. Det är för sig en del av dödsräddningsmetoden. Jag har inte exakt förstått allting då. Jag har inte läst boken som sagt. Det känns som att det här är bara en av alla oräkneliga saker vi gör för att kompensera, för att desperat försöka kompensera för det faktum att vi lever på så onaturliga sätt i det senmoderna massamhället. Man skulle inte alls behöva tänka på det sättet om man levde på ett mer naturligt sätt.
3: Ja, men exakt. Det är själva

0: andra. Och allt ska vara vita väggar och så vidare. Det finns alltså en fruktan för saker, mycket prylar, det överlastade, det barocka. Och det är också ett brott mot faktiskt en gammal kultiverad borgerlig livsstil. Nu predikar jag eftersom jag liksom Leninland och rummen där lever kvar i mig. Men borgerlighetens ständiga, den gamla bildade borgerlighetens ständiga samlande på saker fungerade ju därför att man hade smak och rörde sig inom vissa ramar. Och man var inte rädd för sådana på sig grejer. Mängder av uppstoppade fåglar och djur till exempel. Det borde finnas i varje hem. Men trenden att samla lever kvar, men smaken försvinner i det senmoderna samhället. Folk fortsätter samla, för att det har man gjort i föregående generationer, men man samlar på sig en massa skit. Det berättigar dock inte dödstädningen.
1: Dessutom har folk börjat samla på digitala artefakter. Mycket folk samlar det som folk liksom så här, jag måste ha en sån där och jag måste organisera dem, jag måste putsa dem och se till att liksom, jag ska visa upp dem liksom. Väldigt mycket av det händer i den digitala världen, vilket inte riktigt är samma sak, men det är också en orsak till att folk inte är lika aktiva i den fysiska sfären som på alla andra områden. Det är jätteintressant att du tar upp det här, Boris. Det är någonting som jag själv har starka känslor kring. Jag har tänkt mycket på det. Det här med den här minimalismen. Jag har gillat den här Marie Kondo-filosofin som du refererar till, Spark Joy-filosofin. Jag själv haft lite användning av den just när man hanterar saker som man egentligen inte vill ha. Men jag har alltid känt mig oerhört främmande inför den här minimalismen som folk har, compact living, som det kallas ibland. Att man ska trycka in sig på väldigt små utrymmen, man ska inte ha mer fysiska ägodelar än precis det man behöver. Det är som att vissa känner att det ädlaste är att om man kan leva i en liten väska, kan liksom röra på sig när som helst och man har liksom så här en sked och en gaffel och en liten ryggsäck och that's it liksom, kan man dra runt i världen. Och att det är någon sorts liksom, alltså jag kan ju förstå charmen att man har den friheten liksom, att man likt en zigenare kan dra vart man vill och bara försvinna. Men det har aldrig någonsin varit en livsstil som tilltalar mig. Jag har aldrig tänkt så här, vad skönt det vore att bara ha liksom en sked och eller för den delen liksom att vad skönt det vore att bo liksom i en liten lägenhet och inte ha så mycket prylar som folk pratar om. Jag känner precis tvärtom att det är någonting som jag vill prioritera i mitt liv. Jag har ofta prioriterat det. Jag vill bo lite större så jag kan ha lite mer saker. Och så är det nu också. Vi bor liksom, vi lägger den prioriteten i vårt liv. Så vi hyr ett hus nu som är ganska, som är, alltså jag tror att vi har kanske 3 gånger så mycket yta här är hos oss som de flesta familjer som vi känner och interagerar med, som har lika många vuxna och barn. Och jag, som jag pratade om innan sändningen, precis här, så sitter jag på tyska Amazon och köper nya saker. Bra saker, saker som jag gillar att ha, för jag vill ha ett komplett hem och jag vill ha lite grann en komplett trädgård och en komplett verkstad. Lite så här manliga, praktiska saker, nördiga grejer. Men också liksom allting annat som hör ett hem till, med alla sorters möbler och alla sorters bestick. Vi har inte en sked. Jag har sett till nu så vi har 24 kuvert av alla våra bestick till exempel. Jag gillar inte alls när besticken tar slut och du måste kanske hitta någon annan sorts gaffel som inte passar. Så varför inte bara se till att ha 24 kuvert av allting? Och sådana saker. Och jag tycker det är fantastiskt. Och det kan ju eventuellt vara ett problem. Det är jobbigare att flytta när man har mycket saker. Men jag tycker det känns som ett mycket mer civiliserat sätt att leva, att inte skygga bort från liksom det materiella och ansamlandet av fysiska artefakter runt omkring sig.
0: Ja, nej, alltså
1: jag tror inte man kan begränsa sin fysiska tillvaro på det här sättet, den här typen av minimalism och kompakthet. Jag tror inte man kan begränsa sig fysiskt utan att också begränsa sig själsligt. Man måste ge sig själv plats i rummet för att också kunna ta andlig plats i världen.
0: Ja, men vi är totalt ense där. Och det måste vara ett fysiskt påtagligt saker som man ska kunna klappa på dem.
1: Jag har alltid känt också att om man har liksom 2,5 meter i tak, det är väldigt svårt att tänka klart och göra liksom ordentligt tankarbete. Men om du har 4 meter i tak, plötsligt så öppnas det upp. Och du kan tänka mycket större tankar för att du har mycket större mängd. Jag vet inte om det är som ett tankarna har någon typ av elektromagnetisk

0: implementation som störs av taket eller sånt där. Men
1: har du 4 meter i tak ska du ha en predikstol också. Det är väldigt viktigt. Men, alltså samhället behöver ju både och, alltså båda de här senare själarna, de kommer man aldrig få och kunna få in i överbelamrade lägenheter. Men vi har ju fått en slags perverterad utbredning av senare själsmentaliteten, så att den blir norm nu. Och folk är på något sätt, ja, jag ska ta, alltså det är det som ligger inbyggt här. Jag ska ta så lite plats som möjligt. Och även om jag har en stor lägenhet så ska jag icke sätta fysiska avtryck i den. Och det där breder ut sig. Men alla kommer inte vara så att de... Men de människor som vill ha hem som är överbelamrade med saker, med smak och som behövs, det är ju en de facto försvinnande grupp. Det anses ju som något... Det har nog att göra också med det här att ta inte plats, sätt inte något avtryck på någonting överhuvudtaget. Så även rika människor, när de visar upp sina hem, så är det ju så in i helvete avskalat så att de knappt existerar.
0: Jag tror precis det, du sätter verkligen fingret på hur det bor så här. Det finns den här rädslan, den här aversionen mot att ta plats. Det är egentligen rädsla för att det existerar överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Men det är liksom en väldigt, jag har alltid känt mig dragen till en mer expansiv mentalitet. Jag brukar kalla det för abundansprincipen. Det är en sak jag minns, jag kommer att tänka på det precis nu. Jag menar, det ska alltid finnas lite för mycket. Det ska inte finnas lite för lite, det ska finnas lite för mycket av saker och ting. För att om man inte hela tiden skapar överflöd runt omkring sig, då kommer man inte ha de resurser som krävs för att fånga möjligheter som dyker upp. Och det är folk som inte förstår det här, de lever de här minimalistiska liven och de är inget slöseri, det är inte massa saker som blir över, det är inte massa saker som ligger och skräpar. Men jag tror också att de missar väldigt många möjligheter i sitt liv. Men faktum är att framgång och framsteg och utveckling i den mänskliga tillvaron handlar om att generera överflöd. Att tillförlitligt generera överflöd i alla olika verksamheter. Det måste manifesteras i hela cykeln.
1: Ja visst, och abundansprincipen låter väldigt tilltalande. Men förut var den ett utbrett medvetande i alla befolkningslager, men tog sig olika uttryck. Det fattade ju alla att det är bra att ha lite för mycket av allting egentligen. Inte bara för att fånga tillfällen i flykten, utan för att det kan komma dåliga tider också.
0: Tänker jag också ibland på min tysklärarinna på gymnasiet. En dam som lärde mig mycket förutom tyska. Hon brukade säga, hon sa det förmodligen på tyska, men hon kritiserade mig för att jag skrev med för små bokstäver på pappret. Hon tyckte att det var små pyttestora bokstäver, som sa hon, Martin, stora män skriver stora ord med stora bokstäver.
1: Ja,
0: helt så här istället. Sen visade hon liksom hur att jag skulle göra liksom 3 gånger så höga bokstäver på pappret. Ja. Ja, så är det. Döstädning. Ja, precis. För jag tänker att dels så känner jag inte rädd för att samla på mig saker i mitt liv nu, därför att vår nuvarande bostad är större än vår förra bostad. Redan den var ganska stor. Och jag är fast besluten på att vår nästa bostad ska vara ännu större. Jag hoppas att vi småningom ska kunna bo på en gård någonstans ute på landet, där man har ett ganska stort hus där man bor, men sen har man liksom minst en stor lada och liksom alltså hela hus som man kan fylla med allt skit liksom. Och det är ett riktigt verkstad, ett riktigt liksom växthus och trädgårdsskjul och allt det där liksom. Så inga problem att få in alla de här sakerna. Det enda som kommer hända är att när vi flyttar ut på gården, så kommer vi behöva köpa jättemycket saker för att kunna använda gården. Och då kommer det bara vara jättebra att jag redan har liksom så mycket trädgårdsgrejer att det kanske verkar lite onödigt nu för min lilla liksom 80 kvadratmeter eller vad jag har för storlek på trädgården nu. Så jag tycker att det där är bara, det känns helt oproblematiskt. Och när jag så småningom ska gå ur tiden och mina barn förhoppningsvis, jag vill ju lämna någonting efter mig som de ska vara intresserade av att föra vidare och förvalta. Och då vill inte jag hålla på liksom och stycka ner det och sälja av det och ta bort det. Jag vill att de ska ta över det. Jag vill att de ska vilja ha det.
1: Ja.
0: Så jag vill ju fortsätta bygga det liksom större och bättre ända in i det sista. För att de ska få så mycket som möjligt. För att jag hoppas att våra liv fortfarande kommer vara integrerade. Att de inte kommer vara liksom bara långt bort och inte liksom bry sig om vad jag håller på med. Och tycker bara, den där sunkiga gården ute i skogen, liksom, den skiter väl jag i. Liksom. Det är absolut inte så jag hoppas att det blir. Jag är fast beslutet att det ska bli på ett annat sätt. Och då har man överhuvudtaget inte den här dimensionen ens. Att man ska liksom göra sig av med sina grejer. För att det är något helt annat än ens barns grejer.
1: Ja.
0: Ja, jag har faktiskt haft en erfarenhet av döstädning nästan. Nej, inte kanske döstädning, men senast jag träffade min mor och besökare hos oss för några veckor sedan, tog hon initiativ till ett samtal om diverse praktiska aspekter av att hon kommer att dö förr eller senare. Hon är 75, så det är inte helt orimligt kanske man säger det, men jag tyckte kanske att det var lite tidigast i laget. Men jag protesterar inte såklart, det skulle inte vara artigt. Men det handlade om någon fastighet som hon äger, diverse ägodelar och så vidare. Min far har också gjort något liknande. Han var lite mer lakonisk. Det var mer något till med, ja, jag har samlat allt du behöver när jag dör i en perm. Permen står på hyllan i mitt arbetsrum.
1: Ja,
0: och det var hyggligt av dem, antar jag. Men jag var inte alls bekymrad över att få problem med allt det här innan vi hade de här hjälpsamma samtalen. Jag har aldrig någonsin känt minsta bekymmer eller oro över den saken. Det känns mer för mig som en ursäkt att få prata om döden. En ingång som gör att man får möjlighet att ta upp till samtal.
1: Det faktum
0: att människor snart ska dö. Vilket annars är liksom så här, varför pratar de om det? Det är väl inget trevligt samtalsämne. Det kommer inte hända än på ett tag. Sluta prata om det. Men folk har ett behov. Det är viktigt och värdefullt. Folk har ett behov att prata om döden. Det är väldigt nyttigt. Det är väldigt rimligt. Så jag misstänker att gå tillbaka till liksom en psykologisk tolkning av döstädning. Så gissar jag att det är det som det handlar om i hög utsträckning. Och gör att den här döstädningsboken och allt det där har blivit väldigt populär.
1: Det kan nog spela en ganska stor roll. Jag har aldrig förstått behovet av att prata om döden. Men jag är en enkel själ.
0: Det är rätt att säga om man har levt 700 år och ska leva minst 700 år till.
1: Ja, men det är... Vi får se.
0: Det är lite mer närliggande för oss andra.
1: Ja, jag antar det, men ändå. Jag vill inte prata något levande nu.
0: Vi fick en kommentar från BBS här. Väldigt, väldigt bra kommentar. Vår kultursfär håller ju på med döstädning på metanivå också. Så sant som det är sagt, en väldigt, väldigt djup och viktig observation som man skulle kunna spinna vidare på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Jordbävning i Kroatien dödar 5 och skadar 20. Andra skalvet på 2 dagar i samma område med epicentrum sydöst om Zagreb. Hårdast drabbade staden Petrinja sägs vara oigenkännlig. Det är inte varje dag som vi har en stor jordbävning i Europa som gör att hela städer, det kanske är mycket sagt att säga att Petrinja jämnades med marken, men stora delar av stan är faktiskt förstörd och flera personer som intervjuas mig därifrån säger att stan har blivit totalt förstörd och de säger att det är som Hiroshima, halva stan finns inte längre och så vidare. Värre än krig säger Marika Pavlovic, som eventuellt har upplevt kriget som bor i Kroatien. Så det var ett skalv 6,3 på Richterskalan. Strax sydost om Zagreb. Stad förstörd. Och även i andra delar av Kroatien givet som ställer till problem. Och ganska många. Så i bubblarubriken står det här 5 döda och 20 skadade. Men den siffran har stigit. Så att nu är det minst 7 döda och många, många skadade. Minst 26 personer hamnade på sjukhus. Så det var mycket dramatiskt faktiskt, och även för mig personligen så var det en mycket dramatisk händelse det här, därför att jag satt här hemma på vardagsrumsgolvet när jag plötsligt kände att världen skakade. Och eftersom jag är en mycket världsvan och rutinerad person så sa jag ögonblickligen till Sofia, det är jordbävning, känner du jordbävningen? Och så tittade vi på vår julgran och såg vi att julgranskulorna vajade fram och tillbaka i grenarna. Trots att man inte med ögat kunde se att någonting var annorlunda. Att någonting hade rört på sig. Och jag blev sjösjuk faktiskt. Jag blev lite yr av den här känslan man får, att bli sjösjuk eller åksjuk, att man kan förnimma en fysisk rörelse med sina, de här grejerna som sitter i öronen som förnimmer såna saker. Men man kan inte se det med ögonen, därför att allting skakar samtidigt med varandra. 10-20 sekunder och sånt där upplevde jag den stora jordbävningen i Kroatien. Några timmar senare så, jag visste att det var jordbävning, men några timmar senare så googlade jag på internet, kolla jordbävning idag, och hittade den här mycket beklagliga händelsen i Kroatien.
1: Ja, så man kanske bara oroa sig för att det kommer fler. Alltså Zagreb har ju förstört 2 gånger i historien i början på 1800-talet. Det är i stort sett förstört av jordbävningar. Och 1880 hade man ju också en större jordbävning. Så att det går ju någon slags spricka där från norra Italien, Udine över Wien, Zagreb och upp till Krakow. Så att ni kanske får räkna med fler skalv som känns borta vid Budapest. Hoppas inte, men som sagt, det har hänt förr.
3: Faktum är att jag upplevde, jag kände ett litet skalv tidigare idag faktiskt. Jag noterade tiden att det var klockan 14:31 och då kände jag hur det skakade. Jag tänkte, är det en jordbävning igen? Stackars alla kroater. Eller har jag kanske bara druckit lite för mycket kaffe? Jag var osäker. Jag hade druckit en stor kaffe som Sofia hade köpt.
1: Lite efterskalv kanske.
3: Jag har inte kollat upp det faktiskt. Jag har inte kollat upp om det faktiskt var ett skalv idag. Men klockan 14:31 så kände jag något. Ja, blev det lite genomskinligt kanske att jag enbart ville prata under det och skryta om att jag har upplevt en jordbävning för andra eller tredje gången. Jag tyckte att det var väldigt exotiskt i alla fall när det hände.
1: Ja, men jag tror de hade den idag faktiskt. En liten rackare.
3: Där ser man. Ja. Var det på eftermiddagen?
1: Ja. Ja, alltså de senaste dygnet har de haft en liten.
3: Jag har ju till en oerhört välutvecklad känsla för jordbävningar. Alltså samma sekund som du sätter igång så blir jag lite så här yr och känner att nu skälver vår planet.
1: Mm. Man kan ha en sån här mätstation i lägenhet.
3: Om jag behöver starta en ny karriär en gång, om det inte går så bra med radiobubblor och allt det där, då kan jag bli en levande seismograf.
1: Ja, ni kan bara resa runt liksom. Ja, nu är skall på gång här.
3: Precis, folk kan alltid ringa mig och fråga, är det jordbävning? Det svarar jag ja eller nej.
1: Det är ett jättebra jobb.
3: Ja, jag får fundera vidare, kanske sätta upp en affärsplan eller eventuellt komma på någon annan plan.
1: Du måste utveckla känslan där, för att det måste ju vara så att ungefär som de som går med slagruta och hittar vatten, att man ska kunna ringa till dig och så kommer du och känner av ifall det finns risk för framtida jordbävningar.
3: Mm. Det låter lite jobbigt. Jag vill hellre göra det på distans. Det är dessutom mer covid-säkert. Om de bara kan ringa mig så ger jag besked direkt. Ja, som sagt, vi får se hur det går med mitt lilla företagsprojekt där.
2: Radio Bubbla.
4: Jag köper hem Fives bananer idag.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Köp hem Fives, ni vet.

0: Radio Bubbla. Steve Saylor, vänsterns krig mot sydstatshistorien, förklätt klasskrig. Mäktiga skriver om historien för att förnedra de politiskt svaga. En ganska fascinerande essä från Steve Saylor från Takis Magazine. Och han tar sin utgångspunkt i Francis Fukuyamas idé om historiens slut. Och han pekar på en sorts ironi som finns i att Fukuyama sa att nu har historien tagit slut. Men det som hände istället var att historieskrivningen själv blev en livlig skådeplats för ett nytt slag. Där man på inget sätt fryser historien till ett så slutgiltigt stadium. Utan nu påbörjar man istället ett kulturkrig kring hur man ens ska se på historien. Och använda historieskrivningen som ett vapen i en sorts dagsaktuell politisk kamp. Och här Boris, närmar vi oss den här idén som jag skulle ha få din förklaring av. Nämligen att nu har man, som vi pratade om i förra inslaget till exempel, de här ständiga attackerna mot folk man kallar för nazister. Mm. Och i USA så finns det lite speciellt för att nazister är viktiga i USA därför att det senaste gigantiska kriget man utkämpade, ja, det var egentligen 30-krig sen, andra världskriget. Men det största kriget utkämpade man mot nazisterna. Så de är fortfarande någonstans den ultimata arvfienden. Vilket är väldigt, väldigt absurt på många sätt, sagt i parentes. Därför att Nazityskland och USA under samma period var inte så olika varandra som länder. Det fanns väldigt många likheter i vilka agendor man hade och vad som har hänt sedan dess och så vidare. Men av de skälen så är det en sån här arvfiende. Men en annan arvfiende som är väldigt viktig i USA, men som vi europeer nästan helt, som inte berör oss, det är ju det amerikanska inbördeskriget, som brukar säga, kriget mellan staterna. Så att i USA, så samtidigt som man pratar om nazister, så pratar man om de som hissar den så kallade sydstatsflaggan. Mm. Som är sydstatsnationalister. Det är en väldigt liknande sak. Men det här är ju själva verket, menar Steve Saylor här, en sorts avledningsmanöver. För egentligen, när man bekrigar sydstatsnationalismen, så är det egentligen ett förklätt klasskrig. Det är ett klasskrig förklätt som ett raskrig.
1: Mm.
0: Kan du förklara det för mig, Boris?
1: Ja, alltså, förhoppningsvis kan jag det. Jag är inte riktigt bra text, men jag är inte riktigt överens med honom på en del punkter, tror jag, för att ibland är han lite kryptisk. Men man kan säga så här att sydstaterna står idag för alltså de står ju för en, eller vi gör så här, vi går tillbaka till nazismen. Och det här med att man måste säga att man inte är nazist. Jag minns en debatt jag deltog i där som Jan Myrdal deltog i om just andra världskriget och nazismen. Och det var väldigt få som fattade vad han sa. Ibland är han så väldigt aforistisk. Han sa att nazisterna vann det för att de var mot platta tak. Alltså de segrade, tog makten i Tyskland för att de var mot platta tak. Och ingen fattade, så han fick utreda i text senare att alltså, nazisterna kunde uppbåda ett stort folkligt stöd, inte därför att de sa att vi tänker slå ihjäl alla judar, utan därför att man tog ställning för i det här fallet en folklig arkitektur och mot modernismens tanke på att bygga en jävla massa lader med platta tak och en massa andra folkliga saker som man faktiskt tog ställning för, även om det var lömska syften. Så att om man kan säga att det är den här typen av saker som den härskande överheten i USA idag och ända tillbaka till faktiskt den amerikanska nationens födelse inte tycker om, att folk håller fast vid det de har, till exempel V-formade tak eller upp- och nervända V-formade tak, för för de kräver ständig förändring. Och ständig förändring, bort med alla gränser, flytta dit där jobben finns eller le på de bidrag vi ger till dig. Det där har vanligt folk oerhört svårt för, det, därför att de lever ofta ett tillstånd där de har tillkämpat sig viss form av lugn och otrygghet. De har inget behov av förändring. Och det är därför man konstant måste angripa den typen av tänkande. Och sydstaterna idag i USA är alltså själva, säga, symbolfiguren sydstaterna är en, och flaggan är någonting som alla samlas kring, det är väldigt många samlas kring, som tycker att utvecklingen går inte bara för fort, utvecklingen går alldeles åt fel håll och vi hade det faktiskt bättre förr. Och sen kan man diskutera vad som var förr, om det var för 10, 20 eller för 100 år sedan. Hela den mentaliteten att vi har förlorat någonting, det står sydstaterna för. Och de står, eller många sydstaterna står för det jävligt envist också. Och det där måste krossas, för att det hör ju till, överheten måste alltid lansera teorin om att vi går ständigt framåt. Det blir alltid bättre, även om du, din lilla idiot, inte fattar det. Så har man liksom en del av nationen som säger att det går inte alls, det börjar gå åt helvete ordentligt 1863, då har man ett ideologiskt formateringsproblem. Sen har jag lite problem med just syd- och nordstatsdiskussionen även i det här sammanhanget, därför att man drabbas av den grejen att man tvingas alltid in i, ofta, det är så lätt att komma in i motståndarens sätt att resonera och diskutera. Och idag så är det nordstater mot sydstater, och så måste man bryta upp den här bilden av vad sydstaterna är och fokusera på detta. Och då förlorar man ju, och man kommer aldrig till en punkt där man kan tala om, börja diskutera alla motsättningar som fanns i sydstaterna på alla nivåer och mellan de olika delstaterna som utgjorde konfederationen. Alltså vad vi måste bekriga är tanken på liksom det här, att det bara var slaverifrågan. Man tar bort debatten som den förs idag, suddar ut hela den rikedom som fanns i sydstaterna eller kultur, sociala förhållanden och så vidare och så vidare, och även när det gäller politisk och konstitutionell debatt. Det är ett problem att man tvingas till ett försvarskrig där hela tiden. Det var en jävla rångrande utläggning.
0: Ja, intressant. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Jag skulle vilja göra en liten uppföljning på en av mina favoritnyheter från hela året. Bubblarubriken vid tillfället var som följer. Ontario man byter namn till Above None of the och registrerar sig valbar för att hamna längst ner på valsedlar och ge möjlighet till kreativ blankröst. Jag vet inte varför, men den här nyheten har verkligen fastnat med mig. Sheldon Bergson hette den här personen förr i tiden. Men han bytte namn från Sheldon Bergson till Above None of the. None of the stavas alltså med Z. Och det var ett genialiskt trick, trodde han. För att då, längst ner på valsedeln, då får man alternativet då, None of the Above. För att efternamnet skrivs före förnamnet. Och jag har undrat hela året, hur har det gått egentligen? Hur gick det för Above None of the? Blev han vald i det här lokalvalet, ja, som det handlade om då?
1: Och du har kollat det.
0: Är han liksom kungen av Ontario nu? Vad hände? Ja, men jag har faktiskt kollat upp det här nu häromdagen. Och tyvärr så var det så att Above None of the fick stor stryk i den omröstningen. Han fick, han fick 141 röster, om jag minns rätt. Och 140 röster fick han, och den som vann fick 17 000 röster.
1: Oh.
0: Han var inte ens på kartan. Det var åtminstone 5 kandidater som fick fler röster än vad han fick. Och en av orsakerna till det här var att samtidigt så startades det ett None of the Above-parti. Så att i den här Ontario-valet så hade man 2 alternativ som var None of the Above. Dels None of the Above-partiet och dels Above None of the. Så att bland annat därför då, för att none of the above-rösten splittrades mellan partiet och kandidaten, så blev det ingenting för någon av dem. Men Abbas none of the ger sig inte. Han är fortfarande politiskt aktiv. Han har gått med i none of the above-partiet nu. Och man kan titta på deras hemsida som heter NOTACK. Nu kanske jag säger en fel, men det är kolla länken i avsnittsbeskrivningen. Det finns också på hans Twitter, hans gamla hemsida, hans kampanjhemsida, leder nu vidare till none of the above-partiet. Men på hans Twitter kan man följa honom och se vad han håller på med. Förut noterar jag att han bara har 359 Twitter-följare, vilket är skamligt lite för en sån legend som above none of the.
1: Ja, det är dåligt. Jag ska genast följa honom.
0: Först måste du skaffa Twitter, Boris, så det kommer inte sluta väl.
1: Ja, men jag har Twitter. Jag använder det aldrig. Ja.
0: Där ser man.
2: Glasskiosk öppnar samt bajamaja sätts upp ett par hundra meter från ingången till Auschwitz. Något som museet tycker är respektlöst och ber lokala myndigheter att utreda. Kiosken står utanför det område som museet kontrollerar och är enligt lokala myndigheter byggt på privat mark. Och ett avtal har skett mellan markägare och kioskägare. Ja, det är alltså en stor konflikt nu som blossar upp mitt i det heligaste av det heliga. Mitt i själva hjärtat av den moderna västerländska själen. Det är ju papisterna, de har ju Peterskyrkan, den här basilikan i Rom. Där påven står och vevar och man har Vatikanstaten och sånt där som är själva hjärtat av allting. Och muselmanerna, de har ju Mekka och Medina, och de har en fantastisk moské i Mekka med en stor svart sten som man ska åka pussa på och sånt där. Men vi i vår civilisation i det senmoderna västerlandet, vår Vatikan, vår Mekka, det är ju Auschwitz. Det finns ingen mer central plats, ingen mer helig plats än Auschwitz. Och det är, vi har pratat om det många gånger förut, att det är den moderna vallfärden som man gör. Man ska gärna liksom ta med hela skolklasser och åka till Auschwitz och kolla på lägret och kolla på alla gamla så här skallar och benrester som är staplade i ganska högar och gaskamrar kanske man inte får se. Hur var det nu med det? Fanns det några gaskamrar? Jag är osäker, men jag har ju också varit på den här vallfärden som jag berättade om tidigare med min far på den viktiga den Auschwitz-resan. Nej, det är det som är grejen, va? Jag fick ingen glass. Och jag var ju ganska ung då när jag åkte till Auschwitz, så det har ju liksom ärrat mig. Det var det man tänkte mycket på den tiden, på glass. Och det fanns ingen glass på Auschwitz. Så nu har en hugad entreprenör faktiskt smält upp då en glasskiosk. Det ser ut som en sån här, ja, men som en sån här husvagn med lucka som man säljer glass ur. Och sen någon bil bredvid som har dragit dit vagnen och någon cykel och liksom står utanför entrén. Det här har ju lett till en enorm upprördhet bland folk som man ser det. Det är så otroligt respektlöst att man ska kunna äta en glass precis vid den här platsen. Och då var en kommentar på Twitter här, säger till exempel, han är säkert representativ, han säger att när jag hade varit i Auschwitz, då åkte jag tillbaka till Krakow. Och det enda jag ville göra var att sitta hela kvällen på mitt hotellrum. Men det visar sig att vissa människor, de vill äta glass. Jag vet inte hur det är i Vatikanen och i Mekka om man får käka glass där. Men de kanske är mer toleranta än den senmoderna västerländska religionen.
1: Ja, alltså jag har ju inte varit i Mekka av förklarliga skäl. Men man måste säga att det här trumfar ju alla kultplatser när det gäller pietet man ska visa. Alltså Vatikanen vimlar ju av försäljare som säljer glass och drycker till hiskliga överpriser. Jerusalem lika så. Det är kultplats för både judar och araber. Och sen ställe som katolikernas lord, dit man tar sig för att liksom bli frisk genom att dricka vatten. Det är ju tingeltangel, det är Kiviks marknad på de här ställena. Och det är ingen som reflekterar över detta, men just Auschwitz får en status att till och med en inka glassvagn liksom ser, det visar lite grann stor, alltså hur jävla dominerande, alltså det här är det heligaste som finns. Ingen annan kurdplats i hela äkla världen är omgiven med sån pietet. Och då kommer vi in på det här, om jag får hoppa till den andra länken om Riksrevisionen och det stackars Bruksmuseet i Tumbo. Det finns en koppling där.
2: Tvärkastar, radiobubbla, men kopplingen är ju uppenbart logisk. Fortsätt, Puls.
1: Ja, men Bruksmuseet i Tumba som är, man blir, jag förstår att folk blir glada om att höra att det finns ett bruksmuseum som drivs av Statens historiska museer. Men det är ett ganska fjuttigt ställe. Det är det som ett litet Skansen, ger inte alls en känsla för det svenska brukssamhällets storhet och vikt. Men det är näpet, man kan besöka. Man får glass där också förresten. Men nu har Riksrevisionen slagit ner på att de driver ett café där också, drar in kulor på det. Det får man inte göra, utan det ska vara entreprenörer som driver detta. De har inget tillstånd att driva café, det lilla Bruksmuseet i Tumba. Men det intressanta här alltså är kopplingen till Glassen i Auschwitz. Det är en romantitel, så Glassen i Auschwitz. Ja, Statens historiska museer, alltså de driver ju ett, de har ju som uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla ett kulturarv som myndigheten förvaltar. Alltså de har ansvar för att visa upp den svenska historien. Vet du vilka museer som lyder under det här, som myndigheten som ska förvalta den svenska historien och sprida kunskap?
2: Nej.
1: Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, det är helt okej. Kungliga myntkabinettet, det är rimligt. Skokloster slott, Tumba Bruksmuseum och Sveriges museum om förintelsen.
2: Aha. Är det kanske av hänsyn, är det kanske av pietetisk hänsyn till Auschwitz som Riksrevisionen fattar det här beslutet?
1: Ja, men alltså det finns ett samband där som vi borde tipsa Greenwood om detta. Det här måste grävas upp. Du har Förintelsemuseet som nu går igång i dagarna faktiskt. De har haft en del digitala utställningar och man stänger ner det här Bruksmuseets servering där man kan få en glass, och så stängs samtidigt glassförsäljningen i Auschwitz ner. Jag tror att det finns ett folk som har något emot glassar helt enkelt. Om någon undrar nu undrar säkert folk var Sveriges museum om förintelsen ska ligga när det tar fysisk form.
2: Ja, jag undrar. Det var faktiskt precis vad jag frågade.
1: Kom igen, det är jättelätt. Bonnierhuset. Det är nästan lite för mycket.
2: Dum fråga. Ja, jag tycker det är intressant det här med den här oerhört, som du säger, pietetsfulla. Eller om man, jag tänker så här, den här religionen, vår moderna religion, det är en väldigt ung religion.
1: Mm.
2: Det är det som gör att den är så, det är bland annat det som gör att den är så fanatisk, ja, och puritansk och självrättfärdig och maktfullkomlig. Etablerade religioner som har varit igång i liksom 1000 år eller 2000 år, de håller inte på så här lika mycket. Kristendomen är ganska tillbakalutad över lag, till exempel islam, de är lite yngre, så de är lite,
1: ja,
2: de är lite mer hetska. Vi får se om de också kan mjukna lite med åldern. Men ju yngre religion är, desto större potential har den för den här absoluta fanatismen. Och vår religion befinner sig just i ett väldigt, väldigt tidigt stadium, för att den bara är, ja, jag hoppas säga 70 år gammal, men det är inte riktigt sant, men det kanske är 50-60 år gammal, eftersom förintelsehetsen var egentligen någonting som började på 1970-talet, tror jag.
1: Ja, men det är en jätteviktig faktor, alltså, det är alldeles sant. Måtte tiden gå fort.
2: En grej som jag hajar till på, det är bara en detalj, men i den här artikeln så beskriver man genomgående Auschwitz som ett museum, om man säger museet. Nära platsen, nära museiplatsen, bla bla bla. museets talesman Bartosz Bartyszel säger liten datten. Det känns lite konstigt för mig att kalla Auschwitz för ett museum. Brukar man, jag förstår ju tekniskt att det är ett museum för man visar upp allting. Men det känns inte som att det är lite grann nedvärderat, eller det förtar lite grann laddningen i platsen om man ska tänka på det som ett museum snarare än som en dödsfabrik eller
1: vad. Ja, men jag tror inte man, alltså, de kallar det museum här och sägs i andra som, men alltså, jag tror nog att folk ser det som någonting, som en kultplats, en plats för dyrkan helt enkelt, och försakelse faktiskt, och där man ska delta i lidandet på något outgrundligt sätt. Så jag tror inte besökare och folkflertalet tänker på det som ett museum.
2: Det kanske är, det kändes nästan lite grann som en faux pas från någon som skrev den här artikeln på Notes from Poland, men jag gissar att det är officiellt att det kallas för Auschwitz Museum. Det är lite tips från min sida till avantgardet, att ni kanske inte ska prata om det som ett museum, för ja, det låter så beskedligt.
1: Ja.
2: Det tar liksom lite udden av det. Tänk ut något bättre etikett att sätta på världens just nu hetaste religiösa kultplats. Det är inte illa pinkat att man får till det där, men nu får man ju förvalta det momentum, ja, som man har.
3: Radio Bubblan.

0: FBI kommer utreda Clintons e-postserver på nytt. Nödvändigt då tidigare okända e-post hittas. Det är en av länkarna vi har om den här nyheten på Bubbla just nu. I politikavdelningen har vi även Hillary Clinton utmanar FBI-chefen Comey att ge en klar förklaring om varför utredningar om hennes e-post återupptas. Påpekar det märkliga i att göra detta så kort in på valet. Det som hände var alltså att häromdagen slog en bomb ner i den amerikanska valrörelsen när John Comey, som är alltså chef för FBI, skickade ett brev till ett antal personer i kongressen, till ett antal ledande politiker, republikanska politiker, och förklarade för dem att utredningen om Hillary Clinton är inte helt och hållet nedlagd, därför att nu så har de fått tag på en ny mängd e-post som gör att de återöppnar eller åtminstone undersöker noggrant huruvida de här nya e-posten har att göra med de misstankar som har riktats mot Hillary Clinton tidigare. Och det var ju i juli i år som FBI bestämde sig för att avskriva en snarlik utredning och säga att nej, Clinton har gjort fel, hon har ljugit, hon har misskött sig otroligt mycket, men vi bedömer inte att det hon har gjort är brottsligt. Så därför rekommenderar vi inte att hon åtalas. Men nu, mindre än 2 veckor innan valet, så bestämmer sig samma FBI-chef Comey för att skicka ett brev som, även om man inte säger det formellt, så antyder det klart och tydligt att vi tittar fortfarande på Hillary Clinton, vi misstänker henne fortfarande, och nu har vi av en eller annan orsak enormt mycket ny information att titta på.
1: Han skulle väl inte skriva brevet om det inte var så att han var tvungen att skydda sin rygg. Därför att han vet att det finns saker här som är jävligt allvarliga för Hillary.
0: Det kan vara så att han vaknade upp och insåg att herregud, Trump kanske vinner. Här har jag spelat hela min hand baserat på att Hillary Clinton ska vinna. Så att jag spelar henne i händerna. Men nu ser det ut som att Trump kanske vinner. Och då kommer inte jag ligga så bra till. Och på det här sättet kan han gardera sig. För att han tror att Trump kommer vinna eller för att han har en dubbelhet. Han la ner undersökningen så tog han upp den igen så han kan vara lite kompis med alla, va? Men enligt olika uppgifter som cirkulerar så handlar det här om den andra utredningen där de har hittat nya e-post som Hillary Clinton gör. Handlar om Anthony Weiner, en politiker i USA som är mest känd på grund av en sorts sexskandal, en väldigt mjäkig sexskandal måste jag säga. Men han har skickat några lättklädda bilder av sig själv till folk och sådär. Nu utreds han också.
1: Det var en fin omskrivning.
0: Ja, nu utreds han också för att ha gjort liknande saker med en 15-åring, vilket förstås gör att saken blir känsligare. Men det som är lite speciellt med Anthony Weiner i det här sammanhanget är att han är gift med Uma Abedin, som är Hillary Clintons allra närmsta medarbetare ända sedan 90-talet. Hon är ju ett kapitel för sig. Jag vet inte hur mycket vi har pratat om henne i Radio Bubbla, men hon är ju en enormt skum person i sig. Men en av de saker som hon sägs ha gjort är att hon hanterade Hillary Clintons e-post, det vill säga Hillarys e-postadress. Hon loggade in på den, läste mejl, svarade på mejl och så vidare. Och ryktet säger att det som har hänt nu är att man i Weiner-utredningen har hittat en laptop, en gammal bärbar dator som delvis, åtminstone delvis, användes av Uma Abedin. Och den här datorn ska ha varit rensad. Allting ska ha varit raderat på den här hårddisken. Men FBI lyckades få fram de raderade filerna. Och ryktet säger att det innebär att FBI nu har alla Hillary Clintons gamla e-post. Det vill säga de 30 000 någonting som man har släppt, som är blivit kända, plus de tusentals mejl som raderades innan de lämnades över. Vilket innebär att när man tittade på det här med om har hon mejlat runt hemligstämplade saker och så vidare, då kommer man bara på en delmängd. Men eventuellt så har man nu hela mängden av e-post, inklusive det som man bestämt sig för att ta bort och inte skicka till FBI-utredningen. Om det är så att Uma Abedin har gjort en enorm miss här och alla de här e-posten, även de som skulle försvinna, kommer upp till ytan nu, då kan det ju verkligen bli otroligt risigt till för Hillary Clinton. Om hon inte lyckas bli president så hon kan benåda sig själv eller hon kan få kan få Obama att göra det.
1: Det här är verkligen, verkligen spännande alltså.
0: 11 dagar innan valet slår en sån här bomb ner, och det är väldigt svårt att inte se att det finns någon sorts samband i tajmingen. Men FBI var uttryckliga med att de ville lämna besked i den tidigare undersökningen just för att inte störa valet. För att det skulle vara klart innan valet så folk kunde ta ställning till det. Vilket innebär att om de nu plockar upp det igen 11 dagar innan valet, så måste det betyda att det är någonting väldigt stort på gång. Alltså det kan betyda att det är så enorm sprängkraft i det de har hittat. Att de är nästan säkra på nu att Hillary Clinton kommer åtalas. En annan teori som finns, det är att Comey gjorde det här för att förekomma läckor. För han visste att visselblåsare inom FBI inte kommer att acceptera att man låter Hillary Clinton löpa och bli president. Efter vad som faktiskt är en väldigt djuplodande skandal. Så eftersom han visste att de under veckan som kommer att offentliggöra det här, så gjorde han sitt bästa för att ta undan av det, så att säga. Oavsett så är det här otroligt dåliga nyheter för Hillary Clinton, som också ställt in flera kampanjhändelser nu i dagarna. Och det sägs att hon försöker omgruppera med sina närmaste medarbetare och lista ut hur man ska svara på det här.
1: Vi har ju två andra nyheter som är kopplade till det här, tror jag faktiskt.
0: Mm.
1: Du pekar på det här att det är 11 dagar innan presidentvalet. Och vi har ju fortfarande våra pengar satsade, som jag har is i magen, på att Uncle Joe kommer att dyka upp. Och se på fan, gör han inte det? Vi har den här länken om det han uttalar som att han skulle ha kunnat bli nominerad om han bara hade velat.
0: Mm.
1: Och den är ju väldigt intressant, därför att dels säger han att han kör det gamla vanliga, att men jag var en mycket lämplig presidentkandidat, jag hade blivit det om det inte var så att personlig sorg och annat efter min son hade gjort att jag inte ville ställa upp i racet. Och sen går han faktiskt i den här intervjun ut stenhårt mot Anthony Weiner och säger att han har aldrig varit en stor fan av honom. Och att han kommenterar ju det här med de senaste fynden och säger att han tycker att man absolut borde släppa allting.
0: Det ska man visserligen säga att det har Hillary Clinton också sagt. Det var hennes första reaktion, att om du ska göra släppet 11 dagar innan, släpp allting på en gång. Så vi slipper sväva i ovisshet. Det är ju, kan jag säga, ett högt spel som Hillary Clinton spelar. Men förmodligen så vet hon att FBI inte kan göra det.
1: Exakt.
0: Det var som någon sa på Fox News när jag kollade i morse att det skulle i princip reducera FBI till WikiLeaks.
1: Mm.
0: Om man började dumpa ut informationen liksom, och låta folk dra sina egna slutsatser. Det är inte det som FBI gör. Men det är väldigt intressant att se Biden, hur han positionerar sig här. Han fortsätter ju vara väldigt framåt, och han har ju varit ute, haft en väldigt aktiv valrörelse. Han är någon som har kampanjat allra mest den här valrörelsen.
1: Mm.
0: Nominellt sett kampanjer han för Hillary Clinton, men vi vet naturligtvis bättre.
1: Ja.
0: Det är inte 100% säkerhet att Joe Biden blir president. Men fortfarande så tar han alla mått och steg som han skulle göra om han hade den planen att faktiskt bli president. Och vi har också den här artikeln om att Biden är Hillarys favorit till utrikesministerposten. Och det sägs att de har liksom ett hemligt projekt för att designa en övertalningskampanj för att lyckas övertyga honom att bli utrikesminister.
1: Nu spekulerar vi, men det är söndagarna till för. Det där är ju en läcka från Hillary-lägret. För de ser ju hur Uncle Joe positionerar sig nu. Och väntar på att kunna sätta tänderna i Hillary-strupe. Och då måste man vinka med någonting. Och det är liksom att Uncle Joe, du ska få bli utrikesminister. Och vilken sorts utrikesminister som du vill. Vi specialdesignar poster för dig. Det är liksom bara ett utspelat. Bråka inte nu, så ska du liksom få en fin avslutning på karriären.
0: Ja, de försöker köpa Joe Biden helt enkelt med den här fina posten. Att han får ta posten, och som du säger, Boris, han gör precis vad han vill. För det är liksom andemeningen här. För att nu så höjs röster även faktiskt från demokratiskt håll. Jag läste en artikel i förmiddags av en demokratisk analytiker som sa att nu måste faktiskt vi demokrater börja säga åt Hillary Clinton att det är dags att kliva ner. Hon kan inte bli president, och hon måste så fort som möjligt tillkännagöra det. Och vad som händer då?
1: Vad händer då?
0: Det är en väldigt spännande fråga bara. Men det är en konstitutionell kris som är på gång här i alla fall. Det kan bli väldigt, väldigt stökigt. Men det kanske mest konventionella, uppenbara alternativet vore att Hillary Clinton kliver ner från kampanjen och då har vi kvar istället Tim Kaine. Mm. Hennes running mates kandidat för vicepresidentposten. Och det finns vissa saker som tyder på att det kan ha varit i görningen ganska länge. Därför att enligt uppgift så var det aldrig någon diskussion i år om vem som skulle bli vicepresidentkandidat. Utan det var mer än ett år sedan som man bestämde att skulle bli Tim Kaine. Så att eventuellt så har etablissemanget och den demokratiska makteliten bestämt sig för att det är själva verket Tim Kaine som ska vara liksom en väldigt stark backup och som man satsar seriöst på. Men man kan också hamna i en konstitutionellt knepig situation där det finns oklarheter, frågan kan gå tillbaka till kongressen och där kan man ytterst hamna i ett läge där representanthuset bestämmer vem som ska bli president. Och där är det klart att Joe Biden har väldigt många fördelar i en sån analys. Men han har ju synts mycket mer än Tim Kaine under hela valrörelsen. Så det kan vara ett bra case att han har kampanjat mer och varit synligare, tydligare. Folk vet mer var han står, var han får honom att rösta på honom. Så på det sättet så kan han anses ha en hög grad av demokratisk förankring. Han är vicepresident, vilket är ett väldigt, väldigt naturligt steg för att sen bli president. Och beroende på hur man ser det så kan man säga att han är ovanligt lämplig president utifrån sin erfarenhetsprofil och så vidare.
1: Och landar i de parlamentariska församlingarna i USA så innebär det ju att det finns jättemånga republikaner som inte vill se Trump i det gamla republikanska etablissemanget. De kommer tycka att Uncle Joe är en drömpresident alltså. Så kommer det dit hän va? Så ligger den ju som jag säger extremt bra till.
0: Det finns också de som pratar om ett potentiellt undantagstillstånd. Om under den kommande veckan någonting riktigt stort skulle hända. Terrorattentat, massiva upplopp, tredje världskriget bryter ut. Då är så att säga all bets are off.
1: Mm.
0: Och då är vicepresidenten synnerligen väl positionerad att flytta fram sina positioner. Ja, oerhört rafflande faktiskt den amerikanska valrörelsen. Jag måste erkänna, jag skäms över att säga det, jag måste erkänna att jag är oerhört fascinerad av det här. Följer noga, bekymrar mig, sitter och biter naglarna och funderar och räknar på elektorsröster och sådana grejer. Jag kan inte hjälpa att jag är lite nördig när det kommer till det här. Det känns så stort på något sätt, det som håller på att hända. Men tänk om Hillary Clinton vinner och blir liksom den i särklass mest korrupta människa som någonsin har haft så mycket makt förmodligen. Och tänk om Donald Trump vinner. Vilken enorm händelse det skulle vara.
1: Ja.
0: Jag kan snacka om att jag kommer att sitta som klistrad om en dryg vecka under valnatten. Och jag antar att vi har valvakare att bubbla.
1: Ja, men det vore jättekul för jag funderar faktiskt på att delta i en sån exilamerikansk valvaka som jag är bjuden till. Jag kan sitta därifrån och rapportera.
0: Ja, utmärkt.
1: Det råkar tyvärr vara demokrater, men det kan göra det hela än mer intressant.
0: Nej,
1: men fy. Ja, vi får höra dem gråta i direktsändning. Herregud, det är inte illa.
0: Min regel för amerikanska valvakor, det är bara att alla är välkomna utom de som hejar på demokraternas kandidat.
1: Det är en bra princip.
0: Så vi får se hur det styr upp det. Men jag kommer ändå sitta upp hela natten, garanterat. Så att varför inte köra till radio?
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Tidigare vd på Google Sverige rekryteras till Malta av Optimizer Invest, ska leda ny startup inriktad på Norden. Det är ett tecken i tiden att Anders Berglund, som var vd för Google Sverige i flera år, han flyttar nu till huvudkontoret för Optimizer Invest, som ligger på Malta, för att bygga upp en ny hemlig verksamhet. Optimizer Invest har kontor på Malta, i London och i Marbella i Spanien. Och de har ganska mycket kända företag, up-and-coming startups i sin portfölj. Men nu ska de dra igång en jättestor ny startup, riktad mot Norden. Och då rekryterar de den här gamla Google- och Schibsted-chefen. Och han flyttar till Malta 1 mars för att på plats
3: leda det här bolaget. Och nu vet vi inte vad det är för bolag, men med väldigt stor sannolikhet så handlar det om ett spelföretag. Men så här är det, det är väldigt mycket företag som flyttar hit till Malta. Även de största investeringsfonderna, de största företagsledarna, det är här folk etablerar sig nu ofta och startar nya verksamheter.
1: Trevligt. Du får kvista över till honom och ta reda på vad de egentligen ska ägna sig åt så du kan rapportera om det är nästa bubbla.
3: Alltså vi har inte haft så mycket tid att utforska nätverka här, träffa andra företagare och sånt där. Vi kommer definitivt göra det. Det är mycket intressanta människor som kommer hit av olika skäl. Livskvalitet, väder, skatter, enklare företag, regleringssituationen för gamingindustrin och så vidare. Finansföretag kommer hit. Så att det finns väldigt mycket intressanta saker. Medieföretag också. Alternativ medieföretag till och med kommer hit, inte bara vi. Så att vi kommer utforska det här och berätta mer om vad vi hittar.
2: Radio Bubbla.
3: Jenny Sonesson, begåvade och driftiga, lämnar politiken.

0: Är det inte ett ganska bra tag sedan normalbegåvade människor slutade gå in i partipolitiken som vi känner den?
1: Ja, jag tror inte att de har haft någon tillväxt. Jag tror inte en enda begåvad person har sökt sig till politiken och gjort någonting där på årtionden, på bokstavligt talat årtionden. Så att sista gången de hade en person som hade lite intelligens eller lite utbildning eller någonting, som gick med ett parti och försökte göra någonting där, det var oerhört länge sedan. Det var liksom, det var på 60-talet eller någonting.
0: Ja, och ett tecken på intelligens att man snabbt kan analysera med dumma situationer. Det räcker väl att man går på 2-3 möten för att inse att det här är ju så jävla fruktligt. Jag ska öda min tid med det här. Och så säger man tack och hej och går och gör vettiga saker.
1: Ja. Det finns en utredning som pågår här. Demokratiutredningen. Ja, det hör mig själv att det där är en sån fantastisk kontraindikator. Det är bara ta allting som står i demokratiutredningen, invertera det och där har du förmodligen en bra plan. Men det är Olle Westberg som jobbar med det här. Och i hans uppdrag så ingår det att föreslå åtgärder för att fler ska ta på sig politiska förtroendeuppdrag. Demokratiutredningen ska inte ta ställning till huruvida det här är en bra eller en dålig sak. Utan man ska helt enkelt hitta vägen framåt för att få fler att ta politiska förtroendeuppdrag. Och där hade vi ju en grej som vi var uppe på tal här om veckan. När Margot Wallström lanserade sitt projekt för icke-militär värnplikt.
0: Ja.
1: Det är ju det perfekta, att bara låta folk sitta på politiska förtroendeuppdrag istället. Avdelningen ger dem inga idéer.
0: Nej, men det är lite grann så här nu med utan överdrift så börjar ju tvångsgrejerna komma fram här, alltså att politikerna har fuckat upp samhället ganska rejält på många områden och folk drar sig undan och undviker politiken och undviker kontakt med staten allt mer en känsla av, vilket är vällovligt. Och då börjar man faktiskt fundera på tvångsåtgärder. Vi har luckor i vården därför att vi har skablat till det. Men vad fan, då skickar vi värnpliktiga dit. Vi har öppnat landets gränser, vi har problem med flyktingmottagningen. Nej, vi sätter in värnpliktiga. Jag tror vi kommer att se mer och mer av det här. Att de har upptäckt en liten skattkista här med möjliga åtgärder där man tvingar unga människor att städa upp efter politikerna.
1: Ja.
0: Och utmålar som att det här är jättefint och det är en fostrande grej.
1: Antalet personer som är aktiva i politiska partier eller medlemmar har halverats från 91 till 2009, står det här. Och det är ändå fantastiskt glädjande att höra att politikens grepp om människors medvetande och politikens illusion av att den erbjuder ett alternativ och en handlingsmöjlighet håller på att ebba ut. I den här takten så kommer det inte finnas några partigängare kvar om 10-20 år någonting. Och det är en väldigt hoppfull sak som kommer fram i alla såna här diskussioner om demokratiutredning och sånt där.
0: Nej, man stöter ju på människor, alltså trots allt, man ska ju vara rättvisa, man stöter ju på människor ibland som är begåvade och fortsatt är partipolitiskt aktiva och stretar på, men och ofta på en lägre nivå i kommunfullmäktige. Så här. Men jag får alltid lust när jag möter sådana människor och ringer så här. Du vet, det finns organisationer som räddar människor som har hamnat i en kult eller en sekt.
1: Mm.
0: Man skulle vilja kunna ringa det. Alltså, det är en bra affärsidé att starta en organisation som avprogrammerar normala människor som har råkat, som ett politiskt parti har slagit klorna i. Man låser in dem i en hydda på landet och låter dem hugga ved och äta mycket kött.
1: Men jag tror att du tänker lite grann fel här, Boris, därför att det är inte normala människor som går med i ett politiskt parti. Men fine om du har folk som har frirat sig till, ja men säg scientologerna. De gick med scientologerna och de hade en dålig upplevelse. Nu vill de gå ut, de kanske behöver lite hjälp med det. Scientologerna är väldigt bra på att sälja sina grejer. Det är ofta normala människor. Det är ofta så här, sunda, bra, välutbildade, välbetalda människor som är med liksom i scientologerna eller Livets Ord eller något sånt där. Och de organisationerna tycker jag har en ganska positiv syn på dem egentligen. Men de är ju väldigt harmlösa jämfört med politiska partier. Och de attraherar bra människor. Bra, välfungerande människor. Men så är det ju inte med politiken. Alltså folk som är aktiva i politiska partier och liksom satsar på sin politiska karriär och sådär, de är förlorare. De är svaga, stukade människor som

0: De vet att de är förlorare. Det är därför de söker sig till politiken. De vet att de inte kan hävda sig, att de inte kan konkurrera på ett hederligt sätt, att de inte kan skaffa ett jobb, att de inte kan producera tillräckligt mycket värde för att byta det med någon annan för sitt uppehälle. De vet att de är förlorare, att de är svaga, och det är därför de är inte det allihopa. Det finns så här mycket begåvade människor i politiken, tror jag, som underskattar sina möjligheter utanför. Som kanske tror liksom att nej, men jag kommer inte kunna tjäna lika mycket pengar om jag inte blir politisk tjänsteman eller vad det nu ska bli för någonting. Utan de har fel i många fall. Men orsaken att de söker sig till politiken, det är att de tror själva att de är förlorare. Och det här är också det som är så farligt med politiken. För det är därför de har så mycket resentimentskänslor. Så att jag vet inte, den här exit-organisationen, Boris, jag tror att den måste funka väldigt annorlunda för politiken än för andra ställen. Och jag tror att det handlar om att vi ska intensifiera den här brain drain. Vi ska hitta de här människorna som faktiskt kan göra ett hederligt arbete på marknaden. Och ja, kanske bara rekrytera ut dem. Om det finns någon pigg moderat eller någonting som sitter och gör politisk karriär. Se till att de börjar jobba på åtminstone en PR-byrå. Åtminstone ett litet steg bort från politiken.
1: Ja, det är ett väldigt litet steg. Ja, men, alltså, vi är i grund och botten synnerligen överens. Och det är inga stora grupper jag talar om här. Men de finns. Jag tror de är inte många, men de individerna tror jag mer är präglade av en slags offervilja på något sätt. Och att offra sig i det här. De är mycket väl medvetna om att de skulle kunna nyttja sin tid bättre för sin egen räkning. Men de tror att det på något sätt är ett nödvändigt offer man måste göra. Att okej, jag är omgiven av idioter i det här partiet. Men för det allmänna bästa så ska jag offra min tid och sitta av det här mötet och käka kanelbullar. Men, alltså det är en missriktad offervilja.
0: Är det låter som de galnaste människorna av allt.
1: Ja, nej, men offervilja är ofta i många sammanhang uttryck för en form av galenskap. Men det är väl ett uttryck för min outgrundliga godhet som ibland står igenom. Att jag vill rädda de här. Att jag känner ömhet för dem. Och de är inte många.
0: Ja, det var ju lite uppfriskande i alla fall att läsa en för detta folkpartist som har skrivit några vettiga ord om det här.
1: Ja, men där har vi verkligen ett parti som man ska fly från så fort som möjligt. Alltså det är ju snart sagt, det är ju vårt värsta kontrollparti just nu.
0: Ja, så är det.
2: I'll always love you. That's right. And it's plain for everyone to see.

0: Radio Bubbla.
1: Ökat antal sympatisörer av IS-terroristerna på statliga ungdomshem. Personalen försöker prata med ungdomarna men behöver utbildning. För det första, Boris, så är jag osäker på vad ett ungdomshem är för någonting. Man pratar om att människor är intagna på ett ungdomshem. Vilket jag antar att det innebär att det är någon typ av tvångsåtgärd. Är det som ett fängelse?
2: Ja, alltså jag tror faktiskt att det är det. Jag hörde en radiodebatt om det här i svensk statsradio igår. Så att jag utgår från att det här, och det talade man om just det här, som en slags ungdomsfängelse. Alltså att man på något sätt är intagen där för att man har gjort någonting helt enkelt. Kastat sten eller satt eld på en bil eller någonting liknande. Så att det här är, jag tror inte att det här är att förväxla med de här hemmen för ensamkommande flyktingbarn.
1: Förlåt, kasta sten, Boris, det trodde jag bestraffades med en extra fritidsgård och mer föreningsbidrag.
2: Ja, men de här kan ha åkt in innan man ändrade regelverket till det här lite snällare och uppmuntrande.
1: Det är i alla fall väldigt tänkvärt att det man slår larm nu om att bland annat från statens institutionsstyrelse. Jag har hört vilken mysig myndighetsnamn, jag har aldrig hört det förut. Men statens institutionsstyrelse,
2: ja,
1: där är det livet. En utredare, Margareta Wihlborg på statens institutionsstyrelse, säger att det är många som är intresserade av IS-terroristerna. Pratar om IS-terroristerna. Och det pågår en rekrytering. Folk vill åka till Syrien och kriga. Vissa har redan varit där och kommer tillbaka och berättar om det när de sitter på ungdomshemmet.
2: Mm.
1: Och det här är helt klart ett framväxande problem. Om man sitter instängd på såna här slutna institutioner så är det väldigt lätt att bli påverkad förstås av de andra som är där. För man har ju inte så mycket alternativ. Man är bara exponerad för de här personerna. Och andelen som är unga muslimer är förstås väldigt hög. Och det räcker med att det finns några såna här kanske för detta IS-terrorister, så bildas det en miljö där folk dras in i det, eller där folk får problem om de inte sympatiserar med och supportar islamism.
2: Det är intressant det här, tycker jag, frågan om man ska bemöta det här. De här människorna från som uttalade sig i radion igår och som höll på att jobba med detta, de sa att det var väldigt viktigt, det antyds här också, väldigt viktigt att skaffa sig personal som kan förmedla rätt sorts värdegrund.
1: Mm.
2: Och det ska då uttolkas som att man ska berätta för ungdomarna att du ska inte döda andra människor, du ska inte stjäla deras egendom eller sätta eld på den, du ska inte hålla på och halshugga folk och så vidare. Och jävla koko-idéer. Det är för att de här unga männen vet ju mycket väl att det tillhör samhällets värdegrund att inte vilja döda andra människor. Men de är lite sugna på det. Det är ungefär som vi talar om människor som har befunnit sig i en grotta liksom i de första 20 åren av sitt liv och nu släpps ut och de har varit helt isolerade från världen och så vidare. De vet ju redan vilken så kallad jävla värdegrund som råder. De tycker bara inte om den. Jag kan inte förstå poängen med att informera om värdegrunden en gång till.
1: Ja, du är pessimist. Jag själv, jag tycker det låter som en alldeles utmärkt idé. Finns det något problem som inte lite värdegrundsutbildning kan lösa?
2: Ja, vad finns fikabrödet?
1: Ja, jag tror Margareta Wihlborg har koll på den saken. Hon säger att efter en utbildningsomgång för personalen alltså, så står vi mycket stadigare. Och känner mer att det är en situation i vilken vi känner oss säkra på vad vi ska göra. Men samtidigt så säger hon att personalen vet inte vad de ska göra. När religionen går över och blir våldsbejakande extremism, vad ska man göra och när ska man anmäla till polisen? Frågar de sig. Så att det finns dubbla budskap i den här artikeln om hur värdegrundsutbildningen faktiskt fungerar. Men det finns en annan sak som nämns här. Som jag tycker är ett absolut genidrag. Och om värdegrundskursen skulle slå slint, så har vi en annan lösning här, nämligen mer imamer.
2: Ja.
1: Mer kontakter med imamer. Man ska utbilda personalen, man ska ha ett kontrollprogram för att identifiera ungdomar som har problem. Men man ska också ha mer involvering av imamer i den här situationen. What could possibly go wrong?
2: Exakt. Flyg in dem från Saudiarabien. Här visar också att de vet ju inte vad de själva pratar om. De har inte ens grepp om sin egen kokolinje. Därför att man kan ju sitt innersta hoppas att värdegrundsförmedlande skulle innebära att man säger att detta är ett sekulärt samhälle. Håll dina religiösa uppfattningar för dig själv, och om du låter dem spilla ut till att styra ditt beteende i samhället enligt någon märklig tolkning av Koranen, så kommer det själva fan att ta dig. Men om man börjar släppa in liksom imamer och andra och förmedla värdegrunder, då kommer det per sig att gå åt helvete. Den värdegrund vi har, jag hatar ordet, den är väldigt klart uttalad, men de här människorna har inte grepp om det själva. De kan inte förmedla de västerländska värdena och respekt för vissa saker och vissa fri- och rättigheter. De har ingen egen respekt för detta.
1: Glöm värdegrunden, Boris. Nu ska vi ha imamer, statliga imamer. Du kan ha statliga imamutbildningen. Svenska kyrkan kan tillhandahålla imamerna. De har redan börjat rekrytera.
2: Ja, men jag tänkte säga att man behöver inte krångla till det med imamer. Skicka in en präst från Svenska kyrkan. Det är oerhört svårt att skilja från varandra numera. Så att det går säkert bra.
1: Alltså det här kanske låter väldigt konstigt. Det kanske låter som en bizarr grej. Kanske någon de har skrivit fel i den här artikeln. Att man ska ha mer imamer som lösning på att IS-terroristerna breder ut sig.
2: Nej, det sa de igår också. Det var egentligen den viktigaste grejen. In med mer imamer.
1: Ja. Men det finns andra tecken på att det här verkligen är vägen framåt. Och hur bra det funkar. Vi har nämligen en annan länk vid Sverigeavdelningen som heter så här. Anställda på flyktingboende i Sörmland propagerar för islam. Vissa tv-program och dans förbjudet. Och här spolar vi liksom fram från ungdomshemmen. De väldigt orwellianskt döpta ungdomshemmen som vi pratade om i det förra inslaget. Och tittar på ett flyktingboende där de slår larm i Sörmland. För att personalen på flyktingboendet inkluderar islamiska fundamentalister. Så här har man så tagit nästa steg. Från att det är de intagna på ett boende som radikaliserar varandra. Så har man här liksom kortslutit och någonstans tagit den logiska konsekvensen, kan jag känna. Och helt enkelt installerat islamisterna som personal på flyktingboendet. På det flyktingboendet i Sörmland, där får man problem om man inte är muslim. Man får problem om man håller på med saker som inte är okej då. Så man har bland annat två personer i personalen som berättar för de här unga männen som är på det här boendet vad som är halal och inte, vad man får göra enligt islam. Så att personalen berättar vad som är halal och vad som är haram. Det är oerhört praktiskt och det är mycket mer, kan jag känna, svenskt och effektivt än att folk själva ska hålla på och fundera på de här sakerna och bestämma vad man ska tycka.
2: Alltså jag vet inte om vi ska... Jag orkar inte ens vara ironisk om detta. Jag blir bara vansinnig. Alltså med denna fruktansvärda jävla förmätenhet hos de som då kommer hit som flyktingar eller är invandrare. Att bara etablera sig och sen sprida sin jävla efterblivna religion. Det är helt satans sanslöst alltså. Och att man dessutom, som den här artikeln också vittnar om, denna valhänthet, att ja, de bara finns där och ingen bryr sig.
1: Men förlåt Boris, jag känner alltså, du har fått det här om bakfoten, hur det funkar i Sverige nu. Det här är den officiella linjen som har drivits oerhört explicit av statsminister efter statsminister. Ända sedan liksom Göran Persson så har det här varit programmet. Och det vet vi har vår förra statsminister som sa att svenskt, ursvenskt är endast barbariet. Allting av värde i Sverige kommer utifrån. Och Sverige ska inte formas av de som har bott där hela livet. Sverige ska formas av de som kommer hit mitt i livet och har helt andra idéer.
2: Men, vänta nu, menar du att han menade, jag trodde han skämtade. Menar att det var Jag menar vad han sa alltså.
1: Därom spekulerar de lärde, det vet vi inte, men jag tror att det är hans ärliga uppfattning, därför att han har sagt det så många gånger i olika former, och bara häromdagen var han ute och sa liknande saker, att vi måste satsa 100% på invandringen, för det som kommer rädda oss. Och Mona Sahlin är ju känd för sina uttalanden också, där hon bland annat säger att den svenska kulturen är bara trams, om det ens existerar. Och det som alla svenskar beundrar enligt henne är att invandrare har en riktig kultur. Jag tror att det är väldigt logiskt att självklart så vill man ingympa lite kultur i människor som sitter i flyktingboende. De kommer hit, de ska integreras och allt det där. Då måste de ha lite kultur till buds. Eftersom det inte finns någon svensk kultur, så är det väldigt logiskt att man tar in några statliga imamer eller bara slumpmässiga jihadister. Låter dem vara personal och berätta vad som är halal och vad som är haram. Och se till exempel att man inte får dansa på flyktingboendet i Sörmland. Det är en sak som personalen har sagt till. En dag dansade jag lite, då sa han att det var haram, säger en av de intagna på det här flyktingboendet.
2: Ja, han kom ju undan billigt ändå. Det kunde bli några piskrapp där.
1: Ja, vi har ännu inte fått några rapporter om piskrapp, men jag tror inte det är långt ifrån med tanke på de scener som återges här.
2: Det kommer säkert. Ja, men de här misshandelsfallen vi har pratat om förut, det är jämställda med den formen av bestraffningar. Det är... Nej, men det var det här menade med den totala dysterheten i dagens nyhetsflöde. Det känns som att slaget är förlorat redan.
1: Ja, jag har väldigt svårt att se hur man vänder trenden. Jag menar, universum är fortfarande en fantastisk plats. Det finns, om inte annat, massor med vackra planeter där ute. Jag har sett Saturnus till exempel, det ser ju helt fantastiskt ut. Så det finns fortfarande möjligheter. Det finns en och annan söderhavsö, kanske till och med en medelhavsö. Men ärligt talat, jag har svårt att se någon framtid för ett land som beter sig så här. Som aktivt promotar jihadism på sina egna statliga flyktingboenden.
2: Jo, men alltså det är total allomfattande nationell masochism. Alltså det är en självmordsdrift helt enkelt.
1: Ja.
2: Det är inte ens ett land som går under med buller och bång, utan det är ett land som bara blottar strupen och säger, här, charaden, tack.
1: Ja.
2: Det är så totalt jävla uppgivet.
1: Men jag tror att du får se det från Fredrik Reinfeldts perspektiv. Det är ändå han som på många sätt har, kanske inte initierat, men åtminstone liksom förvaltat och accelererat den här trenden. Och jag tror att det här är precis syftet. Alltså man vill göra ett gigantiskt experiment. Och det är typiskt Sverige också att gå i bräschen och vara liksom det mest experimentella, progressiva landet. Man vill testa den här saken, och uppenbarligen så är det så också att det finns miljontals människor i Sverige som tycker att det här är en fantastisk idé. Men alla människor som röstade på något annat parti än Sverigedemokraterna förra valet, de är väl hyfsat nöjda med den här politiken. Och ja, jag vet inte, jag känner väl att om några miljoner människor vill köra sånt där experiment och testa att ta ett nordiskt land och köra in jättemycket muslimska invandrare och faktiskt lägga statliga resurser på att utbilda de som kommer i islamism. Ja, det får väl de göra liksom. Jag är ganska mycket för decentralism. Jag tycker att människor ska få ha sina olika små enklaver. Och liksom, om någon vill bygga ett experimentellt samhälle på någon del av jorden, det tycker jag är fint, det tycker jag är lite intressant. Även om jag kan se att många av de här experimenten kommer att ruttna ihop fullständigt. Sen kan man ha moraliska betänkligheter över alla andra som bor i Sverige. Och har inte de rätt till liksom ägande, sin egen mark och inflytande och sånt där. Och det där är ett litet moraliskt dilemma, va? Men samtidigt är det bara en realitet att det här händer nu. Vi har miljontals människor i Sverige som bara vill trycka gasen i botten. Så jag antar att de liksom blir helt varma i kroppen och myser när de läser den här artiklar. Så att jag tycker att det är fascinerande och inte mer än rätt. Och det ska bli spännande att se vad som händer.
2: Ja, de som är kvar i Sverige får jobba skiten ur sig. För när jag tar upp det med Fredrik Reinfeldt så hade ju... DN ger sig aldrig. De hade ju ett stort idolreportage för 2 dagar sedan med Reinfeldt om vad han tyckte om sina gamla åsikter. Och han vidhöll dem. Och plus att han också sa att europeer måste vara beredda att jobba tills de är 75 år. Och det är samma dag som siffrorna landar om att av alla de flyktingar som har kommit sedan några år tillbaka så är det 500 som är i arbete.
1: Ja.
2: Så att folk, de som bor i Sverige oavsett härkomst som har funnits här, de förväntas arbeta till döddagar. Och de andra får väl liksom hålla på halala bäst de vill då. På statens eller vår bekostnad. Det är jättefascinerande tanke det här.
1: Undrar vilka de är, de där 500 som kom förra året som redan är i jobb. Otroliga pionjärer.
2: De är inte 500. Det är de håller på att slänga ut antagligen.
1: De kanske jobbar på flyktingboende i Sörmland.
2: Ja, eller ja, det skulle vara det. Och som går väl i imamutbildningen också, mot betalning.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mm. Tack älskling. En grundig.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling. En grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
6: Miljöpartiets gruppledare i Botkyrka, Ali Khalil, avgår. Erbjöd M röster i utbyte mot ny moské. MP i Botkyrka chockade, enligt politisk sekreterare Anna-Klara Acevedo. Ja, en pikant historia här från politiken i Botkyrka. Där Moderaterna fick ett erbjudande. Ett otippat, inte för vissa är otippat, framförallt för Miljöpartiet i Botkyrka, så är det en otrolig chock. Vi kan diskutera sen varför de är chockade mer specifikt. Men Ali Khalil, som alltså är ledande miljöpartist i Botkyrka, bjöd in Moderaterna till ett möte och sa att om ni ger bygglov till en ny moské i Botkyrka så ska ni få rejält med röster. Då ska alla i den här gruppen, en egen grupp som jag företräder, rösta på er. Och han avgår nu. Miljöpartiet säger oj, vad hemskt, vi är chockade. Utan sån här sak kan hända. Och när jag ser den här nyheten delas i, ja, med exempel mitt Facebookflöde. Och många är upprörda och säger herregud, förekommer sån här saker i Sverige? Är det sant? Och samtidigt så har vi då en, jag såg en uppdatering från en mycket skicklig och erfaren politisk konsult, en av de främsta i sin bransch i Sverige, som sa att han påpekar då att det är liksom, det är en spelad förvåning när det kommer från politiker, därför att alla som är på riktigt involverade i valkampanjer och så vidare vet att den här typen av erbjudanden, den här typen av köpning av röstblock är någonting som pågår i varje val. Alla eller de flesta partier sysslar med det. Det har pågått länge. Det är tämligen normalt. Oavsett vad man tycker om det, så är det en tämligen normal sak. Han gav flera exempel i sin uppdatering som var intressant från flera valrörelser under de senaste 15 åren på specifika orter, specifika kampanjer där här saken har hänt. Och specifika erbjudanden som han har fått då. Han berättade att vid ett tillfälle så var han med i ett politiskt sammanhang, i samband med en kampanj, och då fick han veta att jo visst, ni är välkomna hit och kampanja, men bara så ni vet så är alla rösterna tingade, alla i den här gruppen som är i publiken, det är redan bestämt vad de ska rösta på. Ja, så att jag vet inte, jag är lite kluven till hur man ska se på det här, för att å ena sidan så ja, men vi säger så här. Jag försöker sticka hål på den här illusionen om Sverige som ett korruptionsfritt land.
7: Mm.
6: Det finns gärna, kanske ingen som lyssnar på Radio Bubbla, kanske liksom totalt slår in öppna dörrar här, men det finns gärna många andra människor i Sverige som lever med den här illusionen om att Sverige är ett så här unikt korruptionsfritt land, det är fair play, det är särskilt såklart, det är liksom politik och val och sånt där. Det finns ingen valfusk i Sverige, det finns ingen röstköp. Vi ser alla de avarterna som man ser i andra länder. Har vi inte i Sverige. Uppenbarligen är det inte så. Utan vi har den här typen av korruption, eller vad man ska kalla det för.
7: Mm. Är det korruption då? Är det inte bara Alltså, inte det här en naturlig konsekvens av demokratin? Jag vet att så här, vanliga, normala svenskar verkar se det som korruption. Journalisten som har skrivit artikeln ser uppenbarligen som korruption. Men vad är en valrörelse? En valrörelse är en situation där väljarna ställer ut sina röster på auktion. Och sen så får partierna buda mot varandra om de rösterna. Det är väl egentligen inte orimligt alls att säga att jag vill ha en moské och jag tänker rösta på det parti som ger mig den moskén. Det enda som har hänt här är att man har satt in en mellanhand, så att istället för att jag har liksom hela jäkla bygden ska klämmas in i någon liten lokal någonstans och du ska prata med dem en och en eller någonting och alla ska lova att rösta moderat, så är det så att de har någon mellanhand, någon typ av ledare i lokalsamhället som sköter förhandlingarna åt dem. Jag kan förstå om det fanns något hypotetiskt direktdemokratiskt samhälle att man kanske skulle bli arg över det här, att säga nej men herregud, nu är det sån här representativa principer som man introducerar i politiken. Det är ju väldigt farligt. Sverige är en representativ demokrati. Det finns ingen som röstar på en regering. Du röstar på riksdagsledamöter, du röstar inte ens på ledamöterna, du röstar på partier. Och sen får de partierna representera olika väljargrupper och förhandla med varandra i riksdagen. Det är så representativ demokrati funkar. Här har man bara lagt till någon form av demokratisk mellanchef som är liksom steget mellan väljarna och de folkvalda politikerna. Det är egentligen inte särskilt konstigt. Och det mest förvånande i det här är väl att det är just Moderaterna de erbjuder rösterna till. Jag kan inte påstå att jag är förvånad över själva förfarandet.
6: Det är förmodligen därför som miljöpartisterna är förbannade.
7: Ja.
6: Och sen Moderaterna, ska ni sälja till Moderaterna?
7: Ja.
6: Sälj till Centerpartiet istället eller någorlunda. Så. Ja, det är det jag misstänker. Att det är inte själva röstköpningsmekanismen du chockade över. Utan vem de säljer till, att de sålde för billigt eller något.
7: Ja.
6: Jag vet inte, du har en bra poäng, Niklas. Jag tycker det är tänkvärt. Jag menar, för att bygga på den bilden lite grann. Demokrati och mer generellt politik har historiskt alltid handlat om grupper. Det har inte handlat om individer. Och någon sorts aggregat av enskilda atomistiska individers preferenser. Det är aldrig det som politik har handlat om. Nej. Utan det handlar om olika block, intressegrupper, ekonomiska intressen. Historiskt så har vi ju haft, i Sverige till exempel, så hade vi ståndsriksdagen.
7: Ja.
6: Där vi hade då liksom ett antal tydligt definierade ekonomiska grupper, kan man säga, i samhället. Och så där var det explicit att det politiken handlar om är att de här samhällsklasserna möts och gör upp mellan sig. Men det var aldrig liksom individernas. Nu kanske någon tycker att det här är en konstig jämförelse för att vi inte hade liksom demokrati på det sättet. Men det är en mer ursprunglig variation. Det är en mer ursprunglig version av vad politik handlar om.
7: Ja.
6: Och generellt så har man ju haft korporationer i vid bemärkelse som har verkat i samhället, kanske skråväsendet förr i tiden, och vi har idag har vi till exempel LO. Och det är ingen som ifrågasätter att LO säljer liksom LO-kollektivets röst. Nu kan de inte göra det längre för att deras väljer röst på SD istället för S som ska göra, men det har alltid varit så att LO har levererat en enorm massa röster till Socialdemokraterna, och med LO, som alla vet, så det var LO som startade Socialdemokratiska partiet. Ja. Så det är liksom, och de har aldrig gjort en hemlighet av att det förhåller sig på det sättet, utan tvärtom så är det liksom, man kanske kan säga att det är liksom Socialdemokraternas liksom nyckelargument historiskt, är det ett argument par excellence, att de företräder arbetarklassen, de företräder det specifika röstningsblocket, LO-organiserade blocket, LO skapar S-partiet, stödjer S-partiet i varje valrörelse och så vidare. Så att jag tycker du har rätt. Jag inser nu när du säger att du har rätt. Och det är fel att se på det som liksom vare sig överraskande upprörande korruption eller uttjatad blasé samma korruption som vanligt. Det är det här som politik handlar om.
7: Ja.
6: Och det är en logisk konsekvens, oundviklig konsekvens av att ha politiska institutioner och möjligheter till politisk makt, att man som vi brukar säga ibland, att man också forcerar olika grupper att bli involverade. Man gör dem till måltavlor för propaganda, manipulation. Man gör dem till varor att köpa och sälja genom att skapa det här demokratiska ramverket.
7: Ja, precis. Alltså det är ju inte bara en logisk konsekvens eller det är till och med en tilltänkt konsekvens. Vi kan gå tillbaks, det har aldrig funnits något tillfälle i historien när det inte har varit så här. Vi kan gå tillbaks till den allra första demokratin i Aten när du hade två olika grupper. Den ena var någon form av bönder med, eller ja, de var ju bönder framförallt och alltså vi skulle, hade väl kallat dem kommunister i princip. De ville skrota en massa skulder de hade dragit på sig och utjämna ekonomiska skillnader. Sen så hade du någon form av konservativ oligarkisk adel. Och de här låg i konflikt med varandra. Kom det en statsman, Solon, mäklade fram demokratin mellan de här grupperna. Vad var syftet med demokratin? Det var ett sätt att skapa kompromisser mellan olika intressegrupper. Det är designat att göra från första början. Det är så det är meningen att demokratin ska funka. Så att, ja, man bör inte chockeras av att sånt här händer.
6: Nej, visst är det så. Men om man också går tillbaka till antiken då, som du är inne på, så var det också så till exempel i Rom, jag tror även i Grekland, att man hade ett, alltså hela samhället byggde på ett system av, jag är inte helt säker på vad man säger på svenska, men patronage, säger man på engelska. Alltså att du har en, om du är en vanlig människa i Rom, så har du en patron, till exempel en senator.
7: Ja.
6: Och er relation är att du står under hans beskydd under förutsättning att du röstar på honom i senatsvalet. Så där har man då liksom också så här öppna väljarblock där en enskild person då liksom äger en massa röster för att han har köpt en massa röster. Och i gengäld då så kan de komma till honom och om de behöver hjälp med någonting eller vad det kan vara.
7: Mm.
6: Men så där hade man också en mer direkt modellering av de här blocken av röster som man köper och säljer hela tiden.
7: Lite ärligare, ja. Du nämner också köp av röster. Polisen har ju gått ut nu i valrörelsen och påpekat att man absolut inte får köpa röster. Och det finns människor som förfäras över tanke på att vissa människor, de säljer sin röst för en tusenlapp. Vilket också är så här märklig form av, alltså det är en märklig sak att chockeras över också, därför att det är också precis så valrörelse funkar. Du köper folks röster, du säger här får du mer bidrag, här får du en skattesänkning, här får du en lagändring. Det är precis så hela systemet funkar, och att då liksom direkt ge någon en tusenlapp i handen gör det väl bara till, det gör det till en bättre deal för väljaren, för du vet att du faktiskt får den där tusenlappen istället för att bara hoppas på att politiken håller vad han lovar. Så det finns väldigt mycket mysticism kring modern demokrati. Folk verkar ha väldigt märkliga uppfattningar om hur det ska funka och vad det egentligen är, och att alla väljare, de är rättrådiga, välinformerade personer som går i valet och kvalet ända fram till valdagen och liksom noga överväger de rationella argumenten på alla sidor av debatten. Jag vet inte varför folk tror att det är så.
6: Man kan också konstatera, det kan vara kuriöst från ett libertarianskt perspektiv, att det här är en marknad.
7: Mm.
6: En marknadsmekanism, och det är en relativt fri marknad på ett sätt, eftersom det finns inga specifika regleringar. Det finns ingen myndighet som liksom reglerar handel med röster och så vidare.
7: Nej.
6: Så det är en relativt fri marknad, kan man säga, från ett perspektiv. Sen är problemet naturligtvis, ska säga det också, bara för ordningens skull, att det här är en distinktion som bland annat Hans Hermann Hoppe har gjort, att marknader och konkurrens, är exempel som han använder. Konkurrens är någonting som är positivt när det kommer till produktion av nyttigheter, normal ekonomisk produktion. Då vill du ha konkurrens. Men konkurrens är inte en fördel i produktionen av onyttigheter. Där är tvärtom konkurrens väldigt dåligt.
7: Mm.
6: Och med ett mer då liksom mer simplistiskt resonemang så kan man förstå det som att det är jättebra om du har någonting som du vill ha mer av, som du vill ha mycket produktion av och vill att folk ska kunna ta del av. Då är det superbra att ha marknadsekonomi, marknadsmekanismer som tillgodoser det behovet. Men om du har någonting som inte borde finnas överhuvudtaget, så är det väldigt dåligt om du använder ett så oerhört kraftfullt verktyg som marknadsekonomi för att främja och stärka den saken. Så att det här är eventuellt ett fall då av att vi libertarianer måste säga att här går gränsen. Här går gränsen för hur mycket marknadsekonomi och konkurrens vi vill ha. På det här området vill vi faktiskt inte ha det.
7: Ja, det har du ju rätt i faktiskt. Ja, det finns ju, ska vi se till välskötta stater som Singapore, så är de ju oftast enpartisystem. Singapore tror jag har Jag tror man får starta egna partier hur mycket man vill, men de ser på det ungefär som amerikanerna ser på third party, så att varför röstar du inte på regeringspartiet för det? Är någon slags kuf?
0: Radio Bubbla.
8: Argentinas centralbank höjer räntan till 40%, vilket är den tredje höjningen på 8 dagar. Inflationen i landet var 2017 näst högst i Latinamerika med 25%. Ja, det är inte bara i det socialistiska paradiset Venezuela som där man genomlider inflation av Guds nåde. Argentina ser ut att gå samma öde till mötes. Den argentinska peson har tappat då 25% mot dollarn det senaste året. Och det kanske inte låter så himla mycket, men när det kommer till valutor är rörelsen av den här magnituden väldigt, väldigt stora. Nu har jag inte kollat så noga på hur mycket svenska kronor har tappat mot euron, men jag får med att det är runt 10% på 6 månader, vilket är liksom en enormt stor rörelse. Och det kommer märkas i hur mycket svenskarna åker utomlands i sommar, för att det helt enkelt blir dyrare. Så du kan tänka om det är 25% istället för 10%, det påverkar rätt mycket. Och räntor på 40%, det är ju högt, men inte i närheten av de 600% som riksbankschef Bengt Dennis satte i början på 90-talet i Sverige. Argentina går igenom, enligt artikeln, ett antal så kallade frimarknadsreformer, och det är president Mauricio Macri, tror jag man uttalar hans namn, som står för dem. Han anses vara mycket populär bland internationella investerare, förmodligen då av det skälet, om man luckrar upp såna här kapital inskränkningar på hur kapital får röra sig och så vidare. Och han är då populär i den bemärkelsen, i alla fall i jämförelse med hans företrädare Cristina Fernández de Kirchner, som enligt artikeln spenderade friskt med skattebetalarnas pengar. Och Macri har tidigare annonserat kraftiga nedskärningar i statens slöseribudget, och nu kan det vara så att de här nedskärningarna måste komma snabbare och vara ännu större. Och Argentina, det har en lång tradition av hög inflation, och man genomled en hyperinflation så sent som på 90-talet. Och sen vid millennieskiftet ungefär, så några år senare, så gick landet igenom ytterligare en kris, och peson tappade hela 75% mot dollarn. Och nu ser man alltså ut att vara där igen. Och jag kan inte påstå att jag är någon expert på Argentina, Martin. Jag vet att de har bra kött, det är väl ungefär det jag vet. Jag är pinsamt dåligt insatt i Argentina. Har du något intelligent att säga om varför just det här landet krisar så himla mycket med, och varför de inte kan hålla koll på sina sekiner?
1: Jag är heller ingen stor expert, och Latinamerika är min värsta vita fläck på kartan. Det känns ibland som att jag är mer intresserad av vad som händer på Antarktis än vad som händer i Latinamerika. Men Argentina har varit ett politiskt misskött land i många, många årtionden. Alltså under hela efterkrigstiden, med peronismen, med familjen Perón och flera andra liknande anhang. Nu senast familjen Kirchner. Det är Cristina Fernández de Kirchner, och innan henne hennes man Néstor de Kirchner. Så de tenderar att ha de här maktklickarna, familjerna som är liksom korrupta, och i fallet Cristina Fernández de Kirchner bindgalen till synes. Alltså mentalt instabil, och jag verkar inte klok någonstans. Så det i alla fall, det är vad jag tycker mig har snappat upp, att de har, jag vet inte om med latinamerikanska mått mätt, om det är liksom exceptionellt misskött, men med sig europeiska mått mätt, så är påfallande korrupt och barnskött land.
8: Den här peronismen, vad gick den ut på? Är det någon slags arv som har levt vidare sedan dess i de här?
1: Ja, jag tror till exempel att Kirchner-familjen, de kallar sig också peronister. Så det har blivit som en ideologi, kan man säga, efter den ursprungliga Perón, Juan Domingo Perón, som ledde Argentina under. Sen Eva Perón,
6: hans berömda fru. Och det har blivit någon sån alltså ganska socialistisk ideologi.
8: Ja, okej. Okay. Ja, nej men skit in, skit ut. Det är som man ska sammanfatta deras ideologiska resa i Argentina.
6: Ja, jag tror det.
8: Ja. Där fick ni en mycket djuplodande analys från Johnny Mellgren.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Historiskt viktiga Centralasien åter i fokus som spelplan för stormaktsspelet där USA tappar förmåga att agera världspolis enligt Stratfor-analytiker Roger Baker. Centralasien är ett väldigt intressant område som vi haft ögonen på i de senaste sändningarna därför att uzbekistansk president Islam Karimov dog i början av den här månaden. Och därför så är det stort intresse nu för vad som ska hända i Uzbekistan och i regionen mer generellt. Och till att börja med så kan vi säga att i Uzbekistan så har man har inte en ny president, men man har en person som pekas ut nu som den mest sannolika personen att ta över. Man kommer hålla val till presidentposten den 4 december. Och det ser ut som att premiärminister Shavkat Mirziyayev kommer att ha stöd från viktiga makteliter, inklusive Vladimir Putin. Han var i Uzbekistan häromdagen och han gjorde då ett formellt besök med just Shavkat Mirziyayev, vilket är tecken då, enligt bedömare, på att han även är Putins kandidat som Putin och Ryssland skulle föredra. Så det verkar bäddat för en ordnad övergång. Och bland annat så säger Mirziyayev att man kommer ha en relativt neutral position gentemot andra aktörer i regionen. Man kommer inte vilja ha några militärbaser överhuvudtaget från något land, men man kommer vilja försöka ha goda relationer med Ryssland, Kina, Europa och USA. Och alla de här aktörerna kommer att ha intressen, kommer försöka påverka Uzbekistan och Centralasien generellt. Därför att i hundratals år så har Centralasien varit en fokuspunkt för geopolitiska strategier. Och det som vi har pratat om tidigare i Radiobubblan, när vi har gått på djupet om just Centralasien, så är det just det är både en barriär och en brygga, som det står i den här artikeln från Stratfor som vi tittar på just nu. Så det är en barriär som skiljer stora geopolitiska maktsfärer från varandra, men det är också en potentiell barriär för att knyta ihop dem. Och det här är den grundläggande orsaken att regionen är väldigt intressant. Det finns det också en del naturresurser och sånt som man intresserar sig nu för tiden. Men exempelvis då så flyttar Kina fram sina positioner väldigt mycket. För de vill ju ha sin sidenväg, den nya sidenvägen, som ett alternativ till havslederna. Nu har vi en intressant artikel om det här i världenavdelningen också. Men, ja. Men primärt så vill Kina ha ett alternativ till havsvägen. Därför att USA kontrollerar världshaven. Och då passar det perfekt att bygga autobahn genom Centralasien. Ryssland å sin sida ser Centralasien inte minst som en barriär, en skyddsbarriär. USA har också starka intressen i Centralasien, men lite mindre direkta. USA vill framförallt enligt Stratfor-analysen att det inte ska bildas vakuum där terrorister, den typen av terrorister som USA inte gillar för tillfället, inte ska kunna utnyttja ett sådant vakuum och bygga en plattform. Men av olika skäl i den här artikeln så sägs det att USA kommer förmodligen inte kunna flytta fram sina positioner i Centralasien. De är försvagade, de är för beroende av havsbaserad militärmakt. Det blir väldigt svårt för dem att ingripa militärt i Centralasien som ligger väldigt långt bort från haven. Och eftersom det USA vill är framförallt undvika ett vakuum, så kan det vara så att en bra strategi för USA är att se till att Ryssland och Kina engagerar sig väldigt mycket i Centralasien. Ryssland, det är bra för USA eventuellt för att det splittrar Rysslands uppmärksamhet. Alltså, så nu är man involverad i Syrien, man är involverad i Ukraina och man också ska vara involverad i Centralasien militärt. Då blir det svårt, eller blir kanske Ryssland blir mer benägna möjligen att kompromissa på andra punkter, till exempel Syrien-konflikten där USA har motstridiga intressen. Så det är en mer och mer spännande situation som rullas upp.
2: Fast är den så spännande? Jag gillar den här analysen, men den säger ju egentligen också att det är inte så mycket att göra åt Kina. De bygger sin sidenväg, det innebär att de som har makten längs med den och i anslutning till den. Det är väldigt rationellt för dem att lägga sig nära Kina, och därför att sidenvägen och transportvägarna innebär att man får tillgång till marknader både åt västerut och österut. Och det är ingenting som på samma sätt. Detta kontinuerliga flöde och kontakt med världsmarknaden kan vare sig USA eller Ryssland erbjuda. Så Kina är ju ett extremt tungt alternativ som jag inte ser att de andra två kan konkurrera om.
1: Och där, det skulle ju vara en fjäder i hatten för Kina, man kan flytta fram sina positioner samtidigt som man flyttar fram sina positioner till havs.
2: Ja, för här finns det en han konstaterar i analysen här att det är svettigt att landvägssidenvägen är så viktig för Kina därför att USA kontrollerar världshaven. Men den kontrollen är ju inte så jäkla stark med tanke på kineserna håller på att bygga en flotta som nu är på väg att gå om den amerikanska flottan. Och de centrala stridsområdena, om så kallar det, är ju Sydkinesiska sjön och Indiska oceanen. Och det är ju mycket, mycket närmare för Kina att operera i de vattnen än det är för USA. Så att jag tror Kina har det så beviljat att de kan bygga två strategiska handelsvägar ganska ohotat i det stora perspektivet, både till lands och till havs.
1: Ja, för att till havs så pågår uppbygget av den maritima silkesvägen, som vi också pratat om tidigare. Delvis ett återupprättande av en klassisk handelsrutt som fanns för mycket, mycket länge sedan, för 500 år sedan. Så ägnade sig kinesiska handelsmän åt att handla med Europa längs de här vattenvägarna. Och som det står i den här andra intressanta artikeln från Der Spiegel, som också ligger i världenavdelningen, så ligger det här basen för väldigt mycket makt för Kina. Väldigt stora möjligheter, även bortom det kommersiella som officiellt är i första rummet. Det är, tyvärr så kom den här artikeln från Spiegel upp så sent på bubblan. Den kommer precis nu i den sändningen, så jag har inte hunnit lusläsa den. Men den verkar väldigt intressant i kombination med den här Stratfor-artikeln.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Mongoliet inför nytt system för adresser där koordinater representeras av tre datorgenererade ord ska bland annat lösa problem med icke-namngivna gator.
2: Ja, förklara det där.
3: Ja, normalt sett när man ska beskriva en plats, och det är ett vanligt problem då, man ska dela ut en bit post, man ska dela ut ett kolli till en adress. Problemet i Mongoliet är att det är väldigt mycket gator som inte har namn. Eller sagt många hus som ligger på platser som inte definieras som en namngiven gata. Utan sättet man hittar till de här husen det är mer informellt. Att man kan området och sånt där. Mm. Men det är ganska anonymt och det finns inget entydigt sätt att säga var någonstans någonting ligger. Okej. Okay. Samtidigt är det så att ett hus befinner sig i allmänhet på en viss plats. Det finns en viss punkt och den punkten går ju att beskriva. Men där är problemet att punkter beskrivs normalt sett med koordinater. Alltså en latitud och longitud, två siffror. Som tillsammans anger positionen. Problemet är att det är väldigt svårt att komma ihåg latitud- och longitud-angivelser. Och till exempel så skulle det inte funka så bra för brevbärarna i Mongoliet. Om man på kuvertet skrev en latitud- och en longitud-siffra. Då de skulle behöva ta upp sin GPS. Men det skulle vara ganska svårt för dem att jobba på det sättet. Och det här är ett generellt problem som finns i hela världen. Att det är inte alltid man kan ange någonting på ett entydigt sätt som en adress. Och samtidigt så är det jobbigt att använda koordinater. Så då finns det ett företag, en brittisk startup som heter What3Words, som har kommit på en lösning på det här problemet. Jag tycker själv att det är en ganska genialisk lösning. Det är en så simpel lösning att om man bara kommer på den här idén så kan man säkert hacka ihop en lösning på några dagar. Men jag har faktiskt inte sett en sån här elegant lösning tidigare. Och det de gör då, det är att de använder sig av det faktum att det finns ett begränsat antal såna här koordinater som man rimligen kan vilja prata om. Och ord, strängar av bokstäver och ord, är enormt uttrycksfulla i det att man kan göra väldigt många olika kombinationer av bokstäver och ord. Så att även om man begränsar sig till att använda ord som finns i ordlistan. Så kan man göra enkelt. Kan man göra så många olika kombinationer av ord att de räcker för att representera alla olika kombinationer av koordinater som finns. Så det här innebär alltså att var du är på jorden, om du kan få en latitud och longitud, så kan du också istället få en treordskombination. Och bara för att ge ett exempel då på hur det här funkar. Nu så är jag inne på deras hemsida. Och nu sätter jag markören på kartan på den plats där vi brukar gå och bada ibland. Det är ett par hundra meter från där vi bor, en trevlig liten klippstrand brukar gå. Och den heter Wolf Carbon Mailbox. Wolf.carbon.mailbox. Så du knappar in Wolf Carbon Mailbox i det här systemet, så kommer den slå upp exakt den här punkten. Vi kan ta något annat exempel. Nu tar vi en punkt i Solna, ungefär där du bor, Boris.
2: Mm-hmm.
3: Och då får jag här Helm Hints Shower. Och sen flyttar vi den lite grann till, vi flyttar till Råsunda vägen. Jag tror jag vet ungefär var du bor. Du bor där ungefär. Beefed Scans Grant. Beefed Scans Grant skulle brevbäraren kunna ha. Poängen är att det går att göra nästan oändligt många sådana kombinationer av tre engelska ord. Tillräckligt många för att det ska räcka för att täcka upp alla koordinater. Och det här är ett system som alltså finns och det används av alla möjliga människor. Det används till verkligen allt möjligt. Men det som är stort nu, det är att det mongoliska postverket, de säger: nej fan grabbar, det här är för jobbigt. Vi ger upp. Vi kan inte sätta gatunamn på allting. Det funkar inte med GPSen. Vi kör den här What Three Words. Vi kör den rakt av på hela Mongoliet. Det här blir vårt nya system. Så att från och med nu så kommer mongoliska brev att adresseras med tre engelska ord separerade med punkter istället för gatadresser. Är inte det fantastiskt?
2: Och det används i alla sammanhang. De tar ju upp det här också med att om jag ska ange en adress, jag ska öppna bankkonto, varför jag skulle vilja göra det, men om de som fortfarande gör sånt, då anger jag bara den här treordskoordinaten som adress.
3: Mm. Jag tycker det är fantastiskt och jag kommer själv börja använda den här What Three Words för att ange positioner.
2: Men det innebär att de kommer ju, jag ser en helt ny marknad som öppnar sig här. Du vet, folk är så jäkla sugna på att betala extra för att få häftiga registreringsskyltar på bilen och sådär.
3: Mm.
2: Det kommer givetvis att finnas koordinatlägen som har häftiga ord och som då blir värda extra mycket pengar om man har en bostadsrätt där till exempel, något annan mark.
3: Ja, och nu kanske någon tror att Boris skojar, men så är det inte. Det är precis så kommer det bli. Att vissa ställen kommer att vara väldigt attraktiva.
2: Ja.
3: För att det är någon sån här otroligt rolig ordkombination.
2: Ja, allt annat vore konstigt. Jag är säker på att en sån som Donald Trump redan kollar vad som är det coolaste i USA. Och så köper han en plätt där och skaffar sig ett sommarvista.
4: Finlandssvenska författaren och regissören Jörn Donner, avliden vid 86 års ålder, tilldelades under sin livstid Oscarspris som producent för filmen Fanny och Alexander samt Finlandiapriset för boken Far och son, skrev sin första roman vid 15 års ålder, släppte sammanlagt ett 60-tal verk och var politiskt aktiv inom Socialdemokraterna, Demokratiska förbundet för Finlands folk och Svenska Folkpartiet. Meddelandet nådde oss för bara ett par timmar sedan att Jörn Donner har gått ur tiden. En av sin generations stora kulturpersonligheter i både Sverige och Finland. Han var författare, filmskapare, estradör, även som nämndes rubriken politiker. Många strängar på sin lyra måste man säga. Han kom från en mycket fin och anrik finlandssvensk familj. Hans far Kai Donner var lingvist och etnolog, men inte minst en sorts upptäcktsresande som gjorde expeditioner till Sibirien för att studera uraliska språk. Och han var också finsk nationalist, aktiv i självständighetsrörelsen, aktiv i kampen mot Sovjet. Han var mycket nära medarbetare till Marskalk Mannheimer och han var en av ledarna för Lapporörelsen. Som har blivit väldigt populär på senaste i vissa kretsar. Kai Donner i sin tur, han var son till Otto Donner, som även han var var framstående lingvist. Jag vet inte exakt vad han specialiserade sig på, men han var också en framstående akademiker och även han var politiker och så vidare. Så att det finns, familjen Donner har en väldigt lång historia och det är väldigt framträdande personer. Jörn Donner gick väl

0: För alltså lever jag. Ja, Don, han var en rebellisk, provokativ, så uppfattas han i alla fall ofta. Han hade en så stil som var nonchalant, överlägsen, machotyp. Oerhört maskulin. Åtminstone från en svensk horisont så var det lite en sån persona som trädde fram. Men han var också en verklig intellektuell av en kaliber som inte längre finns. Än mindre producerat nya intellektuella av den sån magnitud. Ja, kanske, och han var också barn av sin tid. Jag kan ju tycka att det är lite tråkigt ändå att han förkastade sin fars högersinnade uppfattningar och gick långt åt vänster. Men det gjorde ju, ja, jag vet inte om det är en ursäkt, men det är ju många som gjorde det under den tiden. Det hade varit spännande att se den här typen av barn till framstående överklassfamiljer istället bygga vidare i en liknande politisk riktning på vad sina förfäder hade gjort. En annan sak som jag tänkte på, det är bara så att jag läste lite småfakt om John Donners liv, var att han var gift 3 gånger och han har 6 barn med 4 olika kvinnor. Och det är jag rätt säker på att varken Kai eller Otto Donner hade.
1: Nej, det hade de inte alltså. Det är... Men jag skulle nog vilja hävda att Jörn Donner gick i sina förfäders spår. Alltså, han är ju på något sätt den, alltså i nordisk och för att säga europeisk mening, en av de sista. Alltså det är en väldigt aristokratisk person. Sådana människor har inte funnits sedan 1800-talet egentligen. Alltså den här, du räknar upp allt han gjorde i sitt liv. Alltså han var ju ständigt i arbete och ständigt producerade barn dessutom. Om vi tar den delen först, va, så är det ju en jag tror det är en funktion av den rotlöshet han upplever, därför att han är alltså bärare av ett kulturarv som faktiskt är konservativt, så att säga reaktionärt. Han hade ju en väldigt föraktfull inställning mot dumskallar och lata människor oavsett vilket samhällsskikt de kom ifrån. Och jag brukar hävda att han, det var, annars brukar det vara så här att människor lämnar sina sociala skikt och sin klassbakgrund och gör resor uppåt eller neråt. Men som jag hävdar i första numret av QLN, så i Donners fall är det omvända. Han satt aldrig, han var alltid i rörelse. Men han upplever hur hans eget sociala skikt förflyttar sig bort från honom och förfaller. Om man läser hans sista otroligt tjocka bok, Mammut, som är en slags total självbiografi på 900 sidor, väldigt friskt skriven, så finns hela tiden irritationen över att alla andra i hans sociala skikt, alltså finlandssvensk lågadel kan man beteckna det som, med de manerna, alltså inte upprätthåller det hela. Bildningen, fliten och faktiskt kontakten med folket. Och det gör att han en stor del av sitt liv kommer liksom att trampa runt och vara allmänt förbannade på allt och alla för att de inte gör det de ska. Och därav följer också det här vidlyftiga privata levernet som är ett väldigt osympatiskt drag hos honom. Alltså hans förhållande till fruarna, hans förhållande till sina barn dessutom. Det är, som du säger, det hade far och farfar inte gillat. Så att, och hans politiska vandrande mellan olika rörelser, det tror jag också är en följd av att han letar efter något som där han kan finna fäste, eftersom han kan inte finna fäste i den någonstans för de värden han representerar. Han är inte stark nog att bygga upp det själv. Det är ett litet omöjligt uppdrag. Men det är en väldigt stor man som har gått i tiden. Alltså den sista bildade aristokraten i Norden.
0: Vad ska man läsa av Jörn Donner? Man ska börja någonstans och läsa en bok.
1: Mammut är det jag själv läste senast. Den tycker jag väldigt mycket om, trots en del det är inte konstigt att det blir en del små tråkiga passager på 900 sidor, men i stort sett ger en bra bild av honom.

0: Far och son är inte dum, men jag gillar mest hans... han skrev reseskildringar från Ryssland och Sibirien där han gick i sina förfäders fotspår. De vistades mycket där. Och de är väldigt bra, inte så mycket bara för skildringar av de miljöer han reser genom och upplever, utan därför att han filosoferar så mycket över annat. Vilket gör det till bra essäer och tänkeböcker. Sen är jag inte så där förtjust i hans, vad ska man säga, de romaner som mer är samtidsskildringar av högre ståndsmiljöer i Helsingfors och Finland. De är lite för, de är småroliga som sedesskildringar, men det är inte stor romankonst. Av hans fil, han gjorde ju, förutom att han var en otroligt dynamisk producent och fixare och en väldigt effektiv byråkrat på Filminstitutet, så gjorde han ju egna filmer också. Och han gjorde bland annat två tidiga dokumentärfilmer om finnar och det finska folket, som jag önskar att man skulle visa igen i svensk TV. De är helt fantastiska, för det rör sig bara bland vanligt folk. Liksom. Man badar bastu, man fiskar, man super, man väcker med bilen. Och lustigt nog är det där det aristokratiska kommer fram hos honom mest. För den boende aristokraten rör sig på ett väldigt självklart sätt bland vanliga människor och ser deras styrkor och svagheter. Och de två tidiga dokumentärfilmerna tycker jag är liksom, det är små pärlor helt enkelt.
1: Ett annat tips som jag kan ge, det är lite mer lättviktigt, men om man vill bara få en känsla för Jörn Donner, så finns det hyfsat mycket klipp med honom på YouTube där han sitter och gör olika typer av intervjuer, till exempel i svensk TV. Mm. Både alltså under en ganska lång tidsspann skulle jag säga, från första till det sista intervjuklippet man kan hitta. Och där kan man verkligen få en känsla för hans personlighet. Och apropå det här, det här lite etnologiska intresset, så är han, jag vet inte om man ska säga, jag vet inte om du håller med om det, Boris, men jag tror att han är en person som har hjälpt Sverige väldigt mycket. För att han är inte vanlig svensk, han är finlandssvensk och sådär, men han har ganska mycket utifrån perspektiv på Sverige. Och har hjälpt svenskar att förstå sig själva och säger liksom ganska provocerande och intressanta saker om Sverige och skillnaden mellan Sverige och andra länder och så vidare.
0: Ja, han är väldigt skarp samtidskritiker oavsett när i tiden vi talar om av det svenska. Och det slog mig att en person som påminner om honom faktiskt är... kanske kommer att låta konstigt, men det är ju Farage.
1: Mm, ja.
0: De är väldigt, alltså Farage är lite klenare och mindre och inte lika beläst och en sån kulturmaskin som Donner. Men det finns något i personlighetstypen och, som jag tycker nog ligger ganska nära varandra.
1: Mm. Vila i frid, Jörn Donner. Jag hoppas vi får, det här hände ju bara för några timmar sedan. Jag hoppas vi får ganska mycket rapportering nu. Det kommer ju skrivas mycket artiklar och sånt där. Och kanske lite tv-program och sånt där. Det ska bli kul att följa faktiskt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Natten till idag så gjorde vi en specialsändning av Radio Bubbla. De som var vakna klockan 3 på natten och lyssnade på vår radiokanal kunde höra dina och mina Boris kommentarer till presidentdebatten, den första debatten mellan Donald Trump och Hillary Clinton. Att de som lyssnade igår natt, de har redan hört vårt stånkande och stönande när vi tvingar oss igenom den här debatten. Men jag tänkte vi kunde säga några ord även i det här formatet om vad det var vi såg. Vad var dina intryck av debatten, Boris?
2: Nej, men jag var förundrad faktiskt över Trumps blekhet, och som jag tror jag sa under sändningen också, jag avskyr karln lika mycket som jag avskyr Hillary, fast på olika grunder. Men jag kom ju på mig att under sändning sitta och hoppas på att, men kom igen för helvete, få ett utbrott, ge dig på den onda människan. Alltså han var så blek så att man, och hon var så vidrig, överlägsen och dum, på vissa plan skicklig, så man ville faktiskt att han skulle köra ett sånt race som han gjorde i primärvalskampanjen. Alltså jag har oerhört svårt att se vad som hände med Khan egentligen.
1: Ja, man kan verkligen undra, det var lite av en halv mesyr, va? Man hade hoppats på, vissa hade förväntat sig att få se en mer presidentiell Trump, presidential som man säger i USA. För det har man upplevt som en brist hos Trump, att han är lite för oregelig och vild i diskussioner. Så det hade velat se en sån sida av honom. Och jag hade väl själv misstänkt att han skulle ta en liten sån inriktning. Men istället för att plocka sådana poäng så vevade han på rätt mycket precis som vanligt. Ungefär som i primärvalsdebatterna. Men med skillnaden att han aldrig fick in något sånt här moment. Han fick aldrig till den här särskilt dräpande kommentaren eller någon riktigt bra comeback eller någonting som gjorde Hillary ställd. Utan det var som alla nackdelarna av den här stilen. Med väldigt få eller inga fördelar.
2: Och jag tror en styrka som sådana förutom vart han har ju kunnat säga saker som är komplett horribla men ändå fått stöd hos folk och en viss tyst wow-känsla hos sådana som är att fan vad coolt att han ändå säger något sådär fast han är dum i huvudet. Och att, till och med det hade funkat om han hade sagt något jättekorkat och sen bara stått på sig. Därför att det hade ändå varit en motvikt, någon slags levande kontrast mot den här roboten som fanns på andra sidan scenen. Det blev inte, ingenting blev rätt helt enkelt.
1: Under tiden så hade Hillary Clinton en bra kväll, får man säga. En bra kväll för Hillary Clinton i det här sammanhanget är att stå på benen i 90 minuter och inte svimma av Parkinsons eller få en hostattack eller någonting som hon faktiskt har drabbats av ganska ofta under publika framträdanden under de senaste månaderna. Men jag måste säga att hon verkade skärpt, disciplinerad, gjorde många bra poänger rent retoriskt. Och framförallt så lyckades hon attackera Trump och få honom ur balans gång på gång på gång på gång. Trump fick inte in en enda bra attack, tycker jag. Och han missade väldigt många stora uppenbara saker. Så man var liksom helt säker på att han skulle skjuta in sig på.
2: Ja, alltså hon lade upp bollar som han bara kunde ha dunkat in.
1: Ja.
2: Och han förirrade sig ut i de mest märkliga jävla resonemang alltså.
1: Det mest anmärkningsvärda tycker jag, det var när hon gav honom en perfekt öppning först att prata om hennes e-postskandaler. Hans comeback hade varit perfekt, liksom att du, Hillary Clinton, ska bara hålla din käft efter vad du har gjort med din privata e-postserver och allt det där. För hon stod och pratade om cybersäkerhet. Men sen kastade hon istället in, innan hon var klar, så kastade hon in en ytterligare grej om Ryssland. Attackera Trump för att han har kopplingar till Ryssland. Mm. Och han svalde betet med hull och hår. Han hoppade helt över e-postskandalen som borde ha varit självklara attacklinjer att ta upp. Och istället så börjar han spretet och förvirrat försvara sig på den här punkten om Ryssland och prata om Ryssland. Ett tag så tappade jag tråden bara ens prata om, för det var så rörigt.
2: Ja, och jag tycker att en uppenbar smash skulle varit, och jag tycker nästan det var det mest motbjudande. Alltså det var ju slutanförandena där Hillary går igång och säger att, och kör den här feministgrejen, och så drar hon liksom alla okvädningsord som Trump har omdömen som Trump har fällt om kvinnor, och en del är väldigt obehagliga och egentligen man pratar inte på det sättet. Men han kunde ju faktiskt varit precis lika låg och kontrat med att Hillary har ju aldrig tagit avstånd från en man som nästan är serievåldtäktsman, alltså, som tvingas till förlikningar, anklagad för våldtäkt och så vidare och så vidare, och som enligt Colin Powell fortfarande håller på. Alltså, hon har ingen rätt att angripa någon annan för det, när hon liksom håller en sån person, en mycket värre person, i ryggen. Man ska inte dra sig för sådana saker eller i en sån här debatt, va? Speciellt inte när man säger det sant. Alltså, han var även där, i alla avseenden var karln obegriplig i natt.
1: Jag har hört några kommentarer i efterhand om att moderatorn till debatten var synnerligen oobjektiv och oneutral. Att han var på Trump med så kallad fact-checking, men inte så mycket mot Clinton. Han var väldigt partisk och ställde frågor som passade för Clinton, undvek frågor som hade varit jobbiga för henne och så vidare. Men alla de här invändningarna tycker jag missar poängen, därför att det är Trumps jobb att göra de här sakerna. Det är ingen som förväntar sig att han ska få någon hjälp av programledaren.
2: Nej.
1: Utan det är hans jobb att göra det, och han hade många, många tillfällen på sig att göra det. För det var ett ganska öppet format, det var mycket så här spontan back and forth mellan Trump och Clinton. De hade verkligen möjlighet att gå i dialog med varandra. Oavsett om det var tanken med debattformatet så blev det ändå ganska bra format på det sättet. Så att från det perspektivet så tankade ju Donald Trump, eftersom han hade hoppats på en stark insats, kanske till och med ett försök till knockout. Men det var väldigt, väldigt platt och trist upplevelse allt som allt. Och det är svårt att säga, vad är det konsekvenserna? Hur kommer det påverka utfallet i valet eventuellt? Men jag skulle tro att det ändå är jämnt skägg i slutändan. För att förväntningarna var så låga. Och båda kandidaterna lyckades med det som var deras huvudsakliga, det som man uppfattar som deras huvudsakliga mål, att inte göra bort sig fullständigt. Vi får se om Trump har sparat på krutet till de kommande debatterna. Det är inte helt otroligt. Det vore heller inte första gången i historien som en kandidat har fumlat lite under första debatten och sen kommit tillbaka och gjort ett bättre intryck andra och tredje debatten. Till exempel var det så för Barack Obama. Pratades väldigt mycket om att den här ändå livfulla, retoriskt skickliga talaren var väldigt spak och blek under sin första presidentvalsdebatt mot John McCain. Men han kom tillbaka på andra och tredje försöket och gjorde bättre ifrån sig. Så kanske att vi får se att Trump gör en sån insats. Det som jag känner talar lite emot den idén, det är att Trump var sig ändå lik. Trump var Trump i den här debatten. Han gjorde samma sak som han brukar göra, inklusive att vara aggressiv, gå på offensiven och liksom attackera Hillary Clinton på specifika punkter. Så det var inte det att han inte försökte attackera. Han gjorde det bara så väldigt dåligt. Och det kändes som att han var liksom förvirrad av situationen. Kanske av att det bara var Clinton där. Att det inte var någon publik som hejade på honom. Som han kunde få feedback ifrån. Men han verkade också ha fått för sig att han skulle liksom gulla med Clinton. Jag tror att 5 gånger eller sånt där under debatten så sa han att ja, du och jag är överens om det här. I den här frågan tycker du och jag lika. Och ja, vi står nog inte så långt ifrån varandra egentligen och så vidare. Gång på gång så säger han det. Och vid ett tillfälle så följde han upp en sån kommentar med att säga: ja, du har ju bland annat sekretär Clinton sagt den här saken som jag tycker var väldigt olämplig att säga. Ja, visserligen bad du ju själv om ursäkt direkt efteråt. Men vad har du att säga till ditt försvar?
2: Ja, nej, men det är... Det enda Hillary gjorde som gjorde att hon faktiskt vann, det var att hon hörde sig till ett skript som dessutom inte var speciellt bra. Och jag tror att hade han varit i normal form så hade han mosat henne helt enkelt. Det...
3: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.
4: USAs högsta domstol slår enhälligt fast att delstater inte kan hindra Donald Trump från att ställa upp i presidentval på grund av hans roll i händelser vid Kapitolium den 6 januari 2021. Beslutet reverserar dom från Colorado samt avslutar pågående fall i Maine, Illinois. Vi har ju pratat en hel del om rättsprocesserna mot Donald Trump och särskilt den här processen där staten Colorado försökte förbjuda Trump från att stå på valsedlar på Colorado-valsedlarna i presidentvalet. Och det här var kanske det enskilt största hotet mot Trump rent politiskt eller valtekniskt av alla attacker som pågår mot Trump nu. De är många, inte minst på grund av ett antal andra delstater hade följt efter, alltså Maine och Illinois. Och som vi pratade om tidigare då, det behövs inte att särskilt många swing states ska göra samma sak för att i praktiken ska bli helt omöjligt för en kandidat att vinna. Du måste ha såna här liksom Nixon eller Reagan siffror för att bryta igenom då. För nu handlar det nästan alla val. De kommer ner till det där swing state. Och jag pratade lite grann här om veckan om att jag hade tittat på en direktsändning från domstolen. Det var väl C-SPAN eller sånt där. Jag lyssnade någon timme på diskussionerna mellan representanter för Colorado och domarna. Och jag sa här i Radio Bubbla att jag blev överraskad över hur negativa alla domare var till Colorados argument. Alltså även de tre vänsterdomarna. Och jag sa då att jag tycker det här låter som att det kommer bli 9-0 i domslutet. Vilket det också blev. Jag vet inte hur många som korrekt förutsåg det exakta röstantalet, men jag gjorde det här i Radio Bubbla. Det kanske var uppenbart för alla, jag vet inte. Men jag tyckte det var intressant i alla fall. Dessutom så var det ett extra tydligt domslut som slog fast att det här gäller inte bara för Colorado, det gäller generellt för alla delstater och alla den här typen av gränsdragning problematik. Alltså man sa ungefär att det är bara kongressen som avgör hur konstitutionen ska tolka. Alltså i det här fallet då artikel 3 i 14 tillägget som Trump skulle eventuellt ha rätt att kandidera för att han är en upprorsman den 6 januari. Men Scotus säger då att det här är ingenting som stater kan lägga sig i överhuvudtaget. Och det vore farligt för hela systemet om det blev så. Vänsterdomarna, de tre vänsterdomarna, de var inte så förtjusta just den där sista biten. Men de var eniga i själva domslutet. Inte ens de mest vänsterextrema domarna ansåg att det var korrekt att ta bort Trump från valsedlarna. Boris, hur viktigt var det här domslutet och hur pass oväntat var det?
2: Nej, men det var nog inte oväntat. Det hade varit väldigt märkligt om... Och listar man på kommentatorer även i svenska statsmedia och medsvensmedia så var det ingen som hade väntat sig att vänta sig något annat. Däremot så försöker jag förstå att tydligen, även om de var eniga, så har de tre av de lite mer liberala domarna tydligen också förklarat sin ståndpunkt. Man var ju helt enig om detta, men de har också anmält en avvikande uppfattning när det gäller majoritetens tolkning av det 14:e tillägget. Och det där har jag försökt förstå, men jag ska inte ens gå in på och redogöra för min förvirring, vad man är oense om. Men det har tydligen betydelse för framtiden.
4: Ja, de tyckte att majoriteten liksom gick för långt och sa mer än vad de behövde för att bädda för framtida politiska manövrar eller framtida politiskt försvarsspel egentligen. Så att om man kanske kan läsa in där att de eventuellt då vill hålla öppet för någon typ av liknande attacker i framtiden, medan den mer konservativa majoriteten ville stänga ner det här helt och hållet, se till att det inte dyker upp igen. Och det är väl som jag förstår det så är det är väldigt normalt. Det är alltid någon som skriver en avvikande uppfattning. Som har alltid de här interna debatterna. Och det är en intressant sak med också domstolen. Att man får de här långa texterna som förklarar precis varför man fattat beslutet. Och inte bara domslutet utan också liksom alla domare som eventuellt har en annan uppfattning skriver sina egna texter. Och är man intresserad av ett fall så får man enormt utförlig intressant information om det som har hänt. Det här var väl kanske inte juridiskt eller politiskt det mest intressanta domen. Kanske delvis därför att själva slutresultatet var så givet. Vi vet att det är 6-3 i liksom konservativa Trump-Bush-tillsatta domare. Hur som helst, även om de väntat, så det är en viktig Det är en viktig seger för Trump. Han jublar såklart, och för alla som vill ha ett normalt politiskt system i USA med fria val och så vidare. Inte för att jag personligen är engagerad för det, men väldigt fint för den saken att det blir 9-0 i en politiskt splittrad domstol. Det finns en del fall som är klart finns kvar såklart, inklusive ett som ska upp till högsta domstolen ganska snart, om huruvida Trump kan åberopa presidentimmunitet för det som hände på och kring 6 januari. Och där är man mer närmare sakfrågan om huruvida han är en upprorsman och det finns något ansvar där. Men Trump har ju hävdat, han har ju liksom blockerat den här processen och sagt att men jag har faktiskt immunitet, ni kan inte åtala mig, försöka åtala mig. Och om högsta domstolen går på den linjen, då är allt det här ur världen. Då kommer det kommer inte ha någon särskild effekt, det kommer förmodligen bara vara bra för Trump från valperspektivet. Men det för mig till nästa fråga, som är: hur ska de nu stoppa honom? De kunde inte ta bort honom från valsedlarna, så det kommer bli ett val. Trump kommer vara på valsedlarna. Och vi vet också vissa andra saker. Om Trump tillåts kandidera, så kan han lösa alla problem när han väl blir president, om det finns några problem kvar, för han kan benåda sig själv på alla punkter. Och just nu ser det ut som att det blir fritt fram. Han kommer kandidera, han har mycket större stöd än Biden. Det betyder såklart inte att han blir president, utan frågan blir snarare vad ska de göra istället? Och den fråga som jag ställer mig, det är: varför pratar nästan ingen just nu om valfusk? Varför pratar inte Trump varje dag om alla sorters fusk som de kommer att använda på valdagen? Hur de kommer kasta bort republikanska röster, trycka ner falska demokratiska valsedlar i urnorna, manipulera de digitala röstningsmaskinerna och så vidare. Därför att vi vet ju att de kommer gå ännu mer all in på allt det där än de gjorde 2020. Så varför slår inte Trump och hans allierade larm redan nu och sätter upp system i förväg för att avslöja fusk, för att ta fuskarna på bar gärning i november? De kanske gör det i hemlighet på något sätt som inte jag märker. Det kanske är en sån här smart taktik. Men det jag tycker det ser ut som, det är att de gör exakt samma fatala misstag som de gjorde 2020. Det vill säga att de var totalt yrvakna efter valet. Först då så började de jobba med frågan om valfusk, när de stod inför fait accompli. Det finns 1000 saker man kan göra nu innan valet. Efter valet är man mycket mer begränsad. Framförallt om man inte har lyft ett finger fram till dess. Så att det är min nästa val. Kommer Trump-sidan överhuvudtaget att agera? Eller kommer de lämna walkover igen till valfusk som de gjorde 2020?
2: Det senare alternativet, därför att det är något fel i huvudet på dem. Det var det förra gången, och vi pratade ju långt innan valet förra gången om att liksom, men gör något då för guds skull. Och de borde börja med det. Alltså, han har tummen mitt i handen. Jag tror inte han kommer att klara av, skulle han mot all förmodan bli vald, så tror jag att han kommer inte klara av att benåda sig själv. Och skulle han inte bli vald, så kommer han att liksom dra igång en kampanj igen om att valet stals från honom. Och allt vi kan vänta oss då, det är att Rudy Giuliani dyker upp och någon annan fjärtan alkis. Det är liksom, det är en slags självmords, en total självgod blindhet. Jag fattar inte. Det är obegripligt.
4: De här människorna, de är ju väldigt blåpillrade. De har ju som en nästan så här patologisk oförmåga att förstå sin motståndare. Jag tror att de kan bara inte få in i sitt huvud att motståndaren inte är i grunden civiliserad och rationell och någorlunda gentlemannamässig. Därför att de har den här, och som det är väldigt många, många även oss närstående människor som har det här felet i sitt huvud. Att de måste tro att de som är på andra sidan är precis som jag själv. De är också, i grund och botten har de samma värderingar. De är bara lite förvirrade om hur man når dit. De tror också på fair play. De är inte liksom hänsynslösa psykopater. De vill också ha en liberal demokrati och allt det där. De kan inte få in sina huvuden. Deras motståndare bryr sig inte smack om någon av de där sakerna. Inga som helst betänkligheter. Inga som helst samvetskval över att bedriva valfusk eller göra ännu värre saker. De här människorna, de förstår inte vad vänstern är för någon. En sak som jag tänker ofta, jag tror jag har sagt det här i Radio Bubbla också, är att en sak som människor måste göra för att förstå den värld vi lever i, men som alldeles få människor har gjort, är att läsa Lenin. Om folk hade läst Lenin, då skulle de förstå, och kanske Stalin, framförallt jag brukar tänka på Lenin, och också Marx för all del, Så man måste läsa de källorna för att förstå vilken alltså iskall pragmatism och hänsynslöshet som finns i botten på de här idéerna. Och som är den grundläggande drivkraften bakom alla de här projekten. Men Trump, han kan inte förstå det, för det skulle krossa hans världsbild och att förstå att det finns några människor. Så han springer runt och låtsas vara tuff. Han låtsas vara liksom en machoman, en stark ledare, jag ska ta in med hårdhandskarna. Men det som egentligen pågår, det är att han är bara oförmögen att ta in att det finns riktiga hårdingar på andra sidan som kommer krossa honom.
2: Ja, och som har byggt ett otroligt effektivt maskineri i över 100 år. Alltså ett fantastiskt maskineri. Och som är så finförgrenat och vittförgrenat. Och det folk även på eget initiativ kommer att stjäla valsedlar och organisera fusk. Det behövs inte. Det finns ju en järntrust givetvis. Men det är de har en partiapparat och republikanerna har inte någonting i närheten. Och Trump har inget, som jag har sagt 100 gånger, inget maskineri omkring sig. Och de kommer att stå sig slätt alltså.
4: De måste göra någonting nu. De måste börja agera nu. Jag är i alla fall helt säker på. Alltså Donald Trump, han skulle behöva vinna en sån monumental jordskredsseger. Han skulle behöva ha en sån här Reagan 84 liksom, jordskred för att klara det här. Om man inte agera proaktivt mot valfusket. Hur man inte kan förstå det här. Jag har gett en förklaring nu. Det är nästan obegripligt.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Nicolás Maduro utser Delcy Rodríguez till ny vicepresident, efterträder Tarek Al-Aissami som anklagas av USA för inblandning i narkotikasmuggling och istället blir minister för industri och nationell produktion. Ja, vi har ju tidigare i Radio Bubbla pratat ganska utförligt om den här mycket intressanta karaktären Al-Aissami, men jag tänkte be dig, Boris, kan inte du återintroducera oss till Tarek Al-Aissami så att vi får rätt sorts kontext för den föreliggande nyheten?
2: Ja, alltså han är ju en person som har, han och hans släkt och familj har ju goda kontakter med Mellanösterns terrororganisationer och knarklangande karteller, och han har också goda kontakter med latinamerikanska knarkkarteller, colombianska framförallt, och med kubansk militär. Så att det är, och har också haft vissa påstådda, men som jag kan se det ganska tydliga, rena terroristkopplingar förutom det här med Libanon. Det fascinerande är då att, och det som fick det att snurra i huvudet på mig när jag såg det här, det är att det här måste liksom vara ett öppet hån av Maduro, att han tar bort vicepresidenten och ersätter honom på grund av de anklagelser som finns med Delcy Rodríguez. Det är liksom som att spotta USA i ansiktet. De fick någonting ettervärre här.
4: Mm, hur så?
2: Jo.
4: Hur kan det vara ettervärre än en känd terrorist kollaboratör?
2: Jo. Delcy Rodríguez kommer från den gamla Rodríguez-klanen i Venezuela. Hennes pappa var med och startade Liga Socialista som sen gick, alltså en sån här riktig, nu ska vi gå ut och kidnappa och skjuta fabrikörer och politiker och allt vi kommer över, statsgerilla i Venezuela. Han fångades in sen och torterades till döds förvisso ganska grymt. men barnen var också verksamma i rörelsen och den gick sen upp i den stora ledaren Chavez rörelse senare. Och historien börjar egentligen, och barnen blir ju ganska snabbt, alltså Delcy och hennes bror Jorge Jesus Rodriguez blir ju ganska snart viktiga i Chavez rörelse och har varit hela tiden av tunga poster. Brodern Jorge Jesus är ju numera sedan ett tag borgmästare i huvudstaden. Han var också förresten vicepresident i Venezuela i 20 fram till 2008 tror jag. Kommer inte ihåg när han började. Han var det några år i alla fall. Och det visar att Venezuela, man brukar hacka på Nordkorea, men det här är ungefär som Nordkorea. Det är liksom familjer och klaner som inte har maktpositioner. Men det som är så fascinerande med det här paret är alltså att du borde känna till dem med din långa historia i IT-branschen. Därför att både Jorge och systern Delcy, låt som två seriefigurer, de är alltså med i bakgrunden när de har maktpositioner i regeringen och ser till att ett företag som heter Smartmatic grundas. Och Smartmatic är ett företag som liksom alltså det är svårt att tänka sig IT-startups i Venezuela, eller hur? Det är ju inte där man liksom placerar sig på något sätt.
4: Nej, det är ingen klocka för mig riktigt. Jag kommer inte på någon venezuelansk IT-startup faktiskt.
2: Ja, det har du missat, Smartmatic. Därför att de etableras 2004, helt okända, och sen får de plötsligt året efter ett stort kontrakt alltså av den venezuelanska regeringen på att hantera elektronisk röstning i Venezuela. Och då hanteras redan den, då har den gamla regeringen innan Chavez genom det att man ska ha elektronisk röstning, och den hanteras då av ett etablerat spanskt och ett etablerat amerikanskt företag och som hanterar detta. Men så plötsligt, eftersom man är så liksom gränslös i Venezuela, så börjar inrikesministern, kille som heter Loyo, arbeta aktivt parallellt med att han är inrikesminister som lobbyist för den här startupen Smartmatic, och säger att det är ett venezuelanskt företag. De borde ju få hantera den elektroniska omröstningen i framtiden i Venezuela. Och han kampanjar väldigt hårt för detta, och Delcys bror Jorge Jesus, som han är den tiden chef för valkommissionen, och samtidigt med att de börjar kampanja för detta, så det gör man strax efter det att parlamentet har genomdrivit en misstroendeomröstning mot Chavez, som då givetvis måste genomföras med elektronisk omröstning. Och efter en snabb upphandling så får Smartmatic uppdraget att hantera all den elektroniska omröstningen i Venezuela inför folkomröstningen om folket ska ha ett förtroende för Chavez och hans regim. Fascinerande, va?
4: Otroligt intressant faktiskt.
2: Och, men de har ju inte riktigt tekniken. Så att det finns fantastiska berättelser och reportage under tiden. Så att Smartmatic börjar bygga om enarmade banditer för att de ska fungera som valapparater helt enkelt. Det är faktiskt sant, det är så jäkla absurd. Och hör och häpna, Chavez vinner omröstningen. Nu har vi bara pratat om Delcy och Chavez och folkomröstningen, och då ska man alltså eller Jorge och Chavez. Men var är då Delcy? Jo, hon har nämligen sedan länge ett förhållande med killen som grundar Smartmatic, samtidigt som hon själv har en högt uppsatt i regering, post i regeringen då. En man som heter Anzola. Och, men vad händer då alltså efter att Smartmatic plötsligt får en väldigt bra omsättning och får hantera den elektroniska omröstningen om förtroendet för Chavez? Kan du gissa?
4: Nej.
2: De köper upp det företag i USA som är störst på att hantera elektronisk omröstning. Sequoia.
4: Nu ringer det faktiskt en klocka här. Nu har jag vakt minne att jag har läst något om det här. Fortsätt,
2: det var lite omskrivet i den tiden. Men det är väl värt att påminna sig hur absurt detta är. Alltså. Så att när det gäller val, det var ju en oerhörd debatt alltså om valen i 2016 i Chicago och Ocantio och på en del andra ställen om valfusk och andra saker, att siffrorna kunde helt enkelt inte vara rätt. Och det var alla anklagelser om valfusk eller att det inte hade fungerat var ju alltså i de sektorer av amerikanska delstater och annat där Sequoia hade, de hade inte monopol, men där de hade hanterat detta. Och där hade man också flugit in venezuelanska experter som installerade en ny mjukvara. Och i alla de här fallen så var det så att överallt där det förekom anklagelser om valfusk så var det av en obegriplig anledning så att demokraterna vann. Tänka sig.
4: Vilket sammanträffande.
2: Ja, jättekonstigt.
4: Gud vad märkligt. Bara att det matematiskt måste vara oerhört osannolikt.
2: Det är ett komplett osannolikt.
4: Under inträffar fortfarande ibland.
2: Ja. Och det blir ett jävla liv om detta och det startas senatsundersökningar. Och då säger Smartmatics ledning att de vägrar avslöja vem som äger företaget, vilka som är ägare under senatsundersökningarna. Och då säger de, det spelar ingen roll, vi har nyss sålt det, vi sålde det igår. och det är fortfarande oerhört oklart liksom vem som ägde och kontrollerade Smart Matic och därmed Sequoia vid tiden för det som uppenbarligen var ett valfusk. Och det är intressant att tänka på nu när man pratar om rysk interferens i det amerikanska valet och andra val. Alltså 2006 var det uppenbart så att vem som nu ens styrde Cesar Chavez så kunde han bestämma vem som vann valet i Chicago. Det är väldigt fascinerande. I vilket fall som helst. Sen är det så att till och med venezuelansk press rapporterade om att efter försäljningen av den påtvingade försäljningen av Sequoia så var ju Smartmatic ändå väldigt stora. Alltså de hade fått stora kontrakt i Filippinerna, i Belgien. Både i Filippinerna och Belgien så var det åratal så att Smartmatics system för elektronisk röstning var det som användes. Men efter den här försäljningen så är det uppenbart så att till och med venezuelansk oppositionell press rapporterade om att det hade kommit till en brytning mellan den här Anzola som är ihop med Delcy, numera vicepresident, och någonting hände. Och det finns bra reportage om hur de låste in sig med regeringen, och Anzola kom ut och var jätteupprörd och deklarerade att han skulle kalla till styrelsemöte bland Smartmatics ägare på Curaçao. Fortfarande oklart vilka han skulle träffa, för ingen vet vilka som ägarna var då. Och dagen efter så äntrar han ett flygplan för att flyga till Curaçao. Och kan du gissa vad som händer?
4: Jag hoppas han kom fram ordentligt, inget hände på vägen.
2: Nej, det råkade störta. Direkt, nästan direkt efter start startade planet. Och det är intressant att det är två motorigt plan, och vittnen berättar att fascinerande nog så stoppade båda motorerna samtidigt. Men han hamnade i alla fall, han överlevde kraschen faktiskt, hamnade på sjukhus, och Delsi finns där vid dödsbädden ihop med inrikesministern och lite annat folk där. Och sen finns det en massa intressanta grejer om vem som egentligen pilotade planet och så vidare. Han borde satt tydligen i fängelse, så att folk var väldigt förundrade över att han kunde sitta vid planet spaka. Men det är alltså den här personen som du har, Delsi, som varit med och grundat ett företag, varit gift med företagets grundare, varit med och påverkat amerikanska valet och som länge varit chef för säkerhetstjänsten i Venezuela och numera också är vicepresident. Det är alltså hon som ersätter den här gamla terrorist- och knarkhandla killen. Det är lite ur askan i elden nästan.
4: Ja, väldigt spännande ändå. Även om det är oroande att det är så många små olycksbådande sammanträffanden. Gång på gång.
2: En del har otur. En del har otur.
4: Ja, otroligt. Särskilt i Venezuela. Otroligt.
2: Var det?
4: Men jag känner ju att många människor har varit oroliga för det här med elektronisk röstning och de här röstningsmaskinerna. Kan man verkligen lita på dem? Jag har själv funderat på om det där verkligen är så smart. Men det är ju helt fantastiskt om man kan vara lugn och andas ut, va? När man kan få sina elektroniska röstningsmaskiner från ett företag från Venezuela. Visst är det oklart om vem som äger företaget, men man vet att de har den här stabila venezolanska förankringen. Och eventuellt då så kan man ju köpa, de har säkert olika erbjudanden och olika moduler som man kan installera i maskinerna.
2: Och funkar inte så ringer du, så kommer en kille från Venezuela med korrekt mjukvara och fixar allting. Stoppar in i den enarmade banditen. Det kan inte bli bättre.
4: Ja, det är förmodligen den lättaste lösningen om man redan från början köper de här enarmade banditerna. Som förmodligen enbart spottar ur sig tvåarmade banditer.
2: Ja, det är vinst varje gång liksom, om man vill ha det.
4: Vinst varje gång. Kan man tänka sig ett bättre erbjudande?
2: Nej.
0: Radio Bubbla.

0: Regeringen vill avskaffa undantag för försäljning av antroposofiska läkemedel, föreslår samma procedur hos Läkemedelsverket som för andra läkemedel. Vidarekliniken välkomnar förslaget och hänvisar till att förändringen behövs med anledning av EU-riktlinjer. Jag vill inte fördjupa mig, jag vill inte göra 20 minuters inslag om antroposoferna, men jag tycker det är roligt bara på det här med förfalskade Rolex-klockor. Allting som den svenska staten håller på med. Jag visste faktiskt inte det här, jag får skämmas, men tydligen så har svenska staten särskilda lagar och regler för homeopatiska läkemedel. Visste du det, Boris, att det finns svensk lag som beskriver exakt hur homeopatiska läkemedel måste späs ut?
1: Nej, jag visste faktiskt på att de finns och att de är omstridda, men att det finns speciella lagrum som reglerar det hela hade jag inte en aning om.
0: Homeopatiska läkemedel måste späs ut minst 10 000 gånger och de får inte påstås ha konkreta effekter. De är bara godkända av staten godkända läkemedel om de inte påstås ha konkreta effekter. Och man får inte spä ut dem för lite, för då finns en risk att de kan ha en effekt, antar jag. Jag är agnostisk inför såna här saker. Jag gillar antroposoferna jättemycket. Jag har läst på lite grann deras medicament och så, hur de tillverkar dem och sånt där. Jag tycker det är väldigt, väldigt charmigt. Det är inte så många ställen som har kvar ceremonier och ritualer och ett sorts magiskt tänkande idag. Och därför gillar jag när jag läser om... Ja, men det var, jag träffade en antroposof en gång som berättade om tror jag en av grejerna de gör är att de tar en urinblåsa från en kronhjort och fyller den med några olika örter och svampar och sånt där. Sen gräver de ner den i jorden. Och sen några år senare så gräver de upp den här urinblåsan och så plockar de upp då. Sen använder de här örterna och kanske gör någon homeopatisk konkokt eller sånt där. I alla fall, de har mycket såna här grejer och sen säljer de då dyrt också via Vidarekliniken och sin butik ute i Järna. Och de har ju då såklart monopol på substanser som är välsignade i de här ceremonierna. Jag gillar det där. Jag tycker det är en härlig grej de håller på med. Kanske inte skulle förlita mig själv på antroposofiska läkemedel om jag personligen var sjuk eller någon mig närstående. Men de som gillar sånt, jag tycker de ska köra på. Jag tycker att det tillför någonting till samhället. Att det finns folk som går sin egen väg. Men staten alltså, svenska staten. Inte bara så har de lagar som reglerar homeopatiska utspädningen av homeopatiska läkemedel. Utan dessutom så har de någonting i läkemedelslagen tydligen som handlar om antroposofiska läkemedel. Inte någon exakt definition. Rent lagstiftningsmässigt är det ganska otydligt, säger en utredare på Läkemedelsverket. Men de har alltså särskilda regler. Förlåt, kan vi bara lägga ner den här monstruösa konstruktionen nu, svenska staten, som beskattar oss genom näsan, säljer falska Rolex-klockor och berättar för oss hur många gånger man måste spä ut homeopatisk medicin och vad antroposofiska läkemedel ska hanteras.
1: Men staten har ju ett ont öga till antroposofin. För några år sedan så var det ett jävla liv om när man skulle dra in de statliga bidragen till Waldorf. Jag minns den striden, för den var så absurd. Waldorf lärar högskolan. Själv finner jag Waldorfpedagogiken ganska tilltalande på många sätt, därför att den liksom betonar det här med hjärna och hand, alltså att barn ska även lära sig liksom att skapa saker med händerna och ha kontakt med olika former av material och så vidare. Ganska tilltalande tanke. Men den beslutar man sig för att dra in. Jag vet inte om de har vunnit senare, men skälet var att man ansåg utbildningen kraftigt ovetenskaplig. Och då ska vi liksom betänka vilka, nu är inte förstatliga medel till utbildningen, men det är så absurt när man tänker på hur man skottar ut pengar till de mest märkliga skolor som drivs på religiös grund, till framförallt muslimsk då. Då är det inga problem. Det är tydligen vetenskapligt. Så att, ja. Men det som är sympatiskt med de här människorna, även om de kan ha vissa kokuppfattningar i ibland tycker jag, så här att de har ju faktiskt byggt ett eget fungerande samhälle ute i Järna. En väldigt vacker och fridfull plats för övrigt. De har väldigt goda äpplen där också.
0: Men absolut, det är värt att betona. Alltså antroposoferna, de gör exakt det som jag personligen känner, jag tjatar mig hes i mina försök att övertyga folk om att göra det här. Jag själv har ju knappt kommit igång själv. Jag är ung och sådär, jag jobbar på det. Men antroposoferna gör det här som jag tycker att vi måste göra. Alltså bygga små oberoende lokalsamhällen. Där vi bevarar och återskapar och tar tillvara på våra egna traditioner, våra egna idéer. Och de gör också massor med specifika saker. Alltså de ägnar sig åt jordbruk till exempel, enligt sina egna idéer då. Men de har oberoende näringsproduktion, en del energiproduktion tror jag också. Så de kommer klara sig väldigt bra om samhället instabiliseras på olika sätt. Men de har också till exempel egen arkitektur. De bygger hus och planerar, kanske inte man säger städer, men byar och sådär på ett annat sätt. För att de vill leva på ett annat sätt. Och då skapar de en arkitektur som är anpassad för det. Det är fantastiskt att föra dem på alla sätt. De måste ägna skolor med idéer som åtminstone är mycket sundare än det som de har i de statliga skolorna. Och jag menar, om jag, Gud förbjuder, var tvungen och absolut tvungen att bo i Sverige. Om, ja, det är obegripligt. Men om jag skulle vara tvungen att bo i Sverige och jag och Sofia hade barn. Då skulle ju till exempel deras skolor eventuellt kunna ta alternativ. För de är åtminstone inte lika dåliga som de andra skolorna, kan jag inte tänka mig. Och Rudolf Steiner, vars idéer då ligger till grund för antroposoferna, han är en jätteintressant tänkare. Som jag själv fördjupade mig i mitt förra liv. Och där finns det väldigt mycket att hämta också. Och jämfört med andra andliga traditioner som finns, så är det enormt mycket djupare och rikare det som du kan få av att läsa Rudolf Steiner än det som du kan få av Svenska kyrkan till exempel med vår förälder som är i himlen, föräldern och barnet som har ersatt de gamla unkna sexistiska. Förlåt, jag ska inte börja Svenska kyrkan här. Poängen, antroposoferna är bra, jag gillar dem. De är toppen, de är knäppa. De har skumma, godtyckliga idéer. Som jag inte är personligen anhängare av, till exempel kronhjorts urinblåsans trollkraft. Men de är så mycket bättre än svenska staten och allting som staten promoverar.
1: Ja, alla vet att det är ju en geturinblåsa man ska ha, inte kronhjort.
0: Ja. Ja, om du säger det, Boris, det är i alla fall, det är fint då att Avida-kliniken, jag vet inte, det vore ju bra om de sa åt staten att bara fara åt vart nu staten far, för att bara lämna dem i fred, låta dem göra som de vill på Avida-kliniken. Men de verkar i alla fall inte stå på tå och skrika efter mer särbehandling och sånt där.
2: Radio Bubbla.
3: Federalstaten i USA slår skatterekord, driver in 1,5 biljoner dollar på ett halvår, har trots detta mer än 500 miljarder dollar i underskott. Ja, amerikanska federala maffian slår alltså stöldrekord och snor 1,5 biljoner dollar. Sad. Men det intressanta här är att staten ändå går back 500 miljarder. Med andra ord har vi en IRO-nivå här med. Det framgår att intäkterna från bolagsskatt har minskat. Och det skulle jag säga inte heller är ett tecken på en ekonomi i uppgång. Går det bra för företagen så borde skatterna i absoluta tal från företagen ha gått upp också, inte neråt. Så det är bara en liten side note som jag släpper in där. En annan reflektion man kan göra, förutom att skatter stöld, det har att göra med det här statsskuldtaket som vi har pratat om i tidigare sändningar. Vi gjorde en sändning i slutet på april tror jag, där vi pratade om att det här skuldtaket kommer bli aktuellt den 15 mars. Men det hände ju inget speciellt i mars överhuvudtaget. En analys man kan göra så här i efterhand är att liksom skatteintäkterna, för det funkar så i USA att det är nu under mars-april som amerikaner betalar in sina federala skatter till systemet. Så att rent likviditetsmässigt så har ju då den amerikanska statsapparaten det ganska gott ställt just nu. Rent likviditetsmässigt. Men samtidigt så går man då på ett helår back med $1 billion. Så alltså $1,000 miljarder ungefär. Och det är på den nivån det har legat. Om man tittar tillbaka de senaste åren också. Men detta behöver man alltså inte låna precis just nu. Men pengarna borde vara slut relativt snart. Och om jag kommer ihåg rätt här nu, det är inte säkert att jag gör det. Men jag får mig att den

0: Alltså, som vi har varit inne på tidigare när vi pratade om det här skuldtaget, en av de sakerna vi sa var att ingen kris kommer att orsakas av att man slår i skuldtaket. För att det som händer nästa gång, precis som de föregående 300 gångerna, är att man bara höjer skuldtaket, ja, och fortsätter. Så att från ett perspektiv så kan staten alltid fortsätta med det här apspelet. Och gå med brakförlust, låna upp mer pengar, gå med enorma underskott trots att man tar in mer och mer skattepengar hela tiden. På en viss tidshorisont som är väldigt relevant så är det här systemet liksom hållbart och fungerande. Och det triggas inte en stor förödande kris bara för att man slår i en sån här imaginär gräns och man måste rucka lite på reglerna för att fortsätta. Därför att det är någonting annat som vi också pratar om ibland som kanske kommer till senare i sändningen. Men det är snarare globala skiften som har att göra till exempel med den amerikanska statens möjligheter att låna upp pengar. Någonting måste hända i den änden för att det ska bli någon förändring. Men sen är det såklart att det är ju på längre sikt så är det ju uppenbarligen ohållbart att hålla på så här. Som den amerikanska staten gör och nästan alla andra stater gör. Och det är ju förstås deprimerande. Deprimerande och liksom ofattbart. Att folk ser det som normalt. Att de tror att staten är någon typ av magisk entitet som kan existera på helt andra premisser än alla andra typer av verksamheter. Alla förstår att ett företag inte kan gå med förlust hela tiden och bara ta in mer pengar. Men alla förutsätter att det ändå på något sätt så kommer det ändå gå bra i slutändan när staten beter sig på ett sätt som är totalt orimligt, bryter mot alla normala regler för hur man kan göra saker. Och det går ju tack vare att staten exploaterar individer, företag, hela resten av samhället. Resten av samhället går på knäna.
1: Ja.
0: Det är inte rätt nödvändigtvis att systemet kommer att kollapsa i år eller om 10 år eller ens om 100 år. Utan det som händer är ju att det blir en mer och mer tilltagen exploatering av alla andra verksamheter. Och problemet är det här som är mycket mer svårfångat. Att om vi inte hade den här extrema utsugningen via skattesystemet och på andra sätt, hur staten snedvrider alla andra verksamheter, så skulle enorma mängder innovation och välstånd i alla andra delar av samhället kunna frigöras. Och människors liv skulle kunna bli enormt mycket bättre. Men det är det som Bastia beskriver, som det man ser och det man inte ser.
1: Mm.
0: Och det vi ser allting som staten gör. Det vi inte ser är allting som skulle kunna ha hänt om staten inte hade varit där och sugit all kraft ur resten av samhället.
1: Och istället så vandrar vi på den här vägen mot träldom, för att parafrasera Hayek. Jag kommer också tänka på det Klaus Berntmeitner på Mises-institutet i Sverige brukar skriva på Facebook, att när en stat lånar upp pengar, det vill säga går back, så låter man de ofödda barnen betala. Så det är inte bara de nuvarande entreprenörerna som ska betala ännu mer skatt in i systemet för att någon byråkrat någonstans i Washington eller i Stockholm har fått för sig att det är en bra idé att låna pengar, utan det är ännu ej födda entreprenörer. Så det vi inte ser är, inte vet jag, nästa Elon Musk, 1 på miljarden som vi pratade om tidigare. Vem vet vilka företag som aldrig föds på grund av det här?
0: Det har ju pågått ett tag också, så att man kan ju ställa sig frågan, återigen blir det science fiction, vissa kommer tycka att det är löjligt, men så vid mig anbelangar så är det ganska rimligt att tänka att här, till exempel att om vi inte hade haft den utvecklingen de senaste 100 åren, säg att istället för att vi hade haft första världskriget så hade vi haft ett sorts politiskt tillnyktrande.
1: Mm.
0: Folk började skärpa sig och insåg att nu har staterna blivit alldeles för stora, nu rullar vi tillbaka dem, vi stoppar den här liksom demokratiseringen och socialiseringen och allting, återgår till en mer en renodlad kapitalistisk värld, ett styre utifrån aristokratiska principer. Man tänker sig något sånt scenario. Vad hade hänt under 1900-talet? Mm. Och man kan absolut tänka sig till exempel att den som ville bosätta sig på planeten Mars, den kunde ha gjort det redan för flera årtionden sedan. den som vill

0: åka på semester till månen, inga problem. Det är många som gör det varenda sommar nu. Och åker till månen och leker i sjättedels gravitation, vad det kan vara någonting. Cancer. Cancer har vi inte talat om sedan 1920-talet, för då kom nanoteknologin som tog bort all cancer och de flesta andra sjukdomar och så vidare. Så vi skulle kunna ha enorma förbättringar av livskvaliteten, teknologiska utvecklingar och så vidare. Så att det är inte bara våra barn, utan vi är också de barnen till de generationer för oss som lät allting förstöras.
1: Ja.
0: Så att man har den här bilden ibland av att den teknologiska utvecklingen går så snabbt. Och det gör den. Det gör den jämfört med hur det har sett ut historiskt. Men eventuellt så är den teknologiska utvecklingen just nu otroligt långsam. Eventuellt så är det en sorts ultrarapid snigelfart som allting utvecklas i. För att hela tiden så jobbar man bara på alltså 50% energi eller 20% energi eller 10% energi jämfört med vad man skulle göra i ett fritt samhälle.
1: Och det är många icke-libertarianer som inte förstår skillnaden mellan samhället och staten. De tror att det är samma sak. Läste på Facebook någon dåre, jag tror att han är någon sån här politisk kommentator på TV4, jag är lite osäker. Som jag inte har tittat på TV på 10 år så vet jag knappt vilka som är vilka längre. Men han ojade sig kring att det är ett jätteproblem att Sverige har så låg statsskuld i relation till BNP. För att det blir dålig likviditet i statsobligationerna och staten får då svårare att låna upp pengar. Och det här skulle på något sätt vara ett problem. Alltså Kahn har ju ingen aning om vad han snackar om, men jag tror att den centrala delen i hans missförståelse är att han inte ser skillnaden mellan samhället och staten. Han tror att Magdalena Andersson och vad hon vill göra är likställt med vad som är bäst för svenska folket. Och som libertarian blir det mycket lättare att analysera sådana här saker, tycker jag, eftersom vi inte sätter likhetstecken mellan samhället och staten. Tvärtom så ser vi staten som samhällets största fiende.
0: Är det Marcus Oskarsson på TV4?
1: Som ja, så tror jag.
0: Jag såg också den där kommentaren. Det var ganska tämligen huvudlöst. Han brukar annars vara en hyfsat insiktsfull för att vara mainstream-kommentator. Ja, men det är så. Det är också en medveten ideologisk förskjutning.
1: Ja.
0: Som en del, oavsett hur man vill etikettera det ideologiska paradigmet, så är det någonting som har propagerat högst medvetet av dem som vill ha en maximalt expansiv stat. Och det är ju naturligtvis väldigt bra att sätta likhetstecken mellan staten och samhället. Och dessutom så blir ju den fiktionen blir ju mer och mer av en verklighet ju mer staten expanderar. Och I Nordkorea finns det inte så mycket samhälle utöver staten. Naturligtvis är det så att även där faktiskt så är staten en liten del av samhället. På grund av allting som händer, all ekonomisk verksamhet som sker på svarta marknader och så vidare. Till och med i Nordkorea. Men det är en sorts fiktion, en propagandamyt som de försöker förverkliga. Men det hänger också ihop med den demokratiska idén. Det är en av nyckelkomponenterna. För att man säger alltid så här att men staten, det är ju vi alla. Det är vi alla tillsammans som genom demokratin gemensamt bestämmer vad vi ska göra. Och då får man det låta väldigt mycket som att det är staten är den mänskliga gemenskapen och kanske därmed det mänskliga samhället. Jag håller med om att det här är en av de centrala insikterna som folk saknar. Och kanske är det någonting som man ska trycka mer på och få folk att förstå bara skillnaden. Samtidigt som jag tror att det är svårt för att många människor brister i bara grundläggande samhällskunskap, kanske man ska säga, från liksom ett... Jag tror det fanns något som heter samhällskunskap när jag gick i skolan. De vet inte till exempel hur ett företag funkar. De vet inte ens vad ett företag är, de vet inte hur ett företag skapas, på vilka premisser det kan existera, vad som är skillnaden mellan en statlig verksamhet och en vinstdrivande privat verksamhet till exempel. Så att... Det är så många andra komponenter. Du måste förstå så många olika aspekter av samhället. För att förstå att samhället är någonting annat än staten. Så jag tror att det är en djup okunskap som folk lever i hög utsträckning för att de är separerade från de materiella aspekterna av det här. För att till exempel vi har enormt många människor som arbetar inom offentlig sektor. Eller liksom relaterade verksamheter som aldrig kommer i kontakt med riktig företagsverksamhet. Så de har inte en susning om hur det funkar. Och för dem är det väl naturligt att bara anamma de här propagandafiktionerna om vad företag är för någonting och hur det funkar. Till exempel att det är en sorts här kapitalistisk utsugningsverksamhet.
1: Mm. Och det är ju inte konstigt heller eftersom staten har tagit monopol på indoktrinering, det man kallar för skola. Så det är inte så konstigt att man får lära sig statens egen syn på verkligheten.
0: Är det konstigt annars?
1: Ja, exakt. Det här är återigen incitamentstrukturer som vi libertarianer eller de som är intresserade av österrikisk ekonomi brukar använda sig av som verktyg.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Boris Benelich, ineffektiv yrkesarmé, dåligt argument för återinförd värnplikt. Mer statligt tvång, ingen magisk lösning. De senaste dagarna så har det blåsat upp en ny omfattande debatt om värnplikten. Och som jag förstått det så är orsaken en stor opinionsundersökning som har gjorts av DN. Där man har konstaterat att fullständigt chockerande höga andelar av den svenska befolkningen ställer sig positiva till att återinföra värnplikten. Jag tror 72% eller något sånt där tycker att det är en bra idé att återinföra värnplikten. Och
2: ja.
0: 87% eller vad det var tycker att både män och kvinnor ska göra värnplikten och så vidare. Så en otroligt chockerande, omfattande, auktoritär inställning. Det finns så många invändningar mot värnplikten. Att det nästan känns lite... det känns en lite hopplös diskussion ibland.
2: Den är ju hopplös på något sätt. När jag läste den här undersökningen och såg argumentationen kring det så tänkte jag bara att jag ringer Martin och Sofia och hör om de har någon källarskrubb på Malta jag kan bo i, för att jag mäktar inte ett debattklimat som är så förtvivlat korkat. Alltså det är en skrämmande siffra i sig att 72% komplett oreflekterat bara säger, nej men det är fan klart vi ska införa allmän värnplikt igen. Och så kommer genustänket in och så ska man vara lite fin och säga att och kvinnorna ska också in där. Alltså det är bara så jävla dumt. Är alla som har svarat på den här undersökningen sportjournalister på Aftonbladet?
0: Nej, det kanske bara var ett misstag. De råkade skicka ut enkäten i huset istället där de satt.
2: Ja, det är mycket, mycket möjligt.
0: Du konstaterar i din krönika här precis det här att debatten är först på en oerhört låg nivå. Och det är fullt med ologiska och obegripliga argument. En av de bra poänger som du gör här är att man pratar om att värnplikt är nödvändigt för att man har brist på resurser. Man har brist på manskap och ingen vill ta de här jobben. Men då måste man verkligen fråga sig, som du gör här, varför man inte ska applicera samma princip på till exempel utbildning eller sjukvård. Saker som de flesta människor betraktar som en sorts allmänna intressen som staten ska ansvara för. Så i sådana fall, varför ska man inte tvångsinkalla människor att jobba som sjukvårdspersonal till exempel?
2: Ja, det är den enda logiska följden. Och lite läskigt här är att det här kan bli en fråga om att ge dem inga idéer. Snart har man en jävla inkallelseorder för sjukhustjänst eller någonting sånt. Så att det... Men jag tycker ännu mer skrämmande är faktiskt den här, och den dyker alltid upp, att det är så jävla bra att göra militärtjänsten. Därför att man danas som människa och man lär sig umgås med andra och så vidare. Det finns inga som helst jävla belägg för detta. Och om enda sättet att dana människor karaktärsmässigt är att placera dem i tält i 7 månader. Då. Så det säger ju ganska mycket om samhället i övrigt. Om skola, arbetsplatser och så vidare inte förmår dana människor. Utan 7 månader i tält ska göra det. Det är migrationsläge.
0: Ja. Gjorde du själv lumpen, Boris?
2: Oh ja, men det var nödvändigt. Därför att det var en partiorder på att vi skulle bli röda och experter och lära oss att bruka vapnen så vi kunde vända dem mot våra förtryckare. Så att mottot var röd och elitsoldat.
0: Ja, jag förstår. Och var det lärorikt? Blev du en välbeväpnad kommunist efter det?
2: Jo, men det blev jag. Men jag har oerhört svårt att se det karaktärsdanande i den tiden. Alltså, det, nej. Alltså, människan har en otrolig förmåga att romantisera, mytologisera det där. Det säger på något sätt någonting om fattigdomen i människors liv. Och man ska omge det år man tillbringar där med någon slags jävla skimmer.
0: Ja, apropå att mytologisera. Du skriver här i din krönika att den gröna uniformen betraktas som en magisk mantel. Som klarar allt det som 10 000 lektionstimmar inte klarar. Och sen skriver du, de som anför det här argumentet har nog läst lite för mycket Harry Potter. Eller så har de bara läst Harry Potter.
2: Att Harry Potter har ersatt Sagan om ringen, tror jag.
0: Men du undrar jag, vad är det för fel på Harry Potter?
2: Nej, alltså,
0: har du läst Harry Potter?
2: Jag har inte gjort det, och jag kommer få alla mina barn på mig för att de älskar Harry Potter. Så att, har du läst Harry Potter?
0: Jag har läst Harry Potter. Jag har läst alla böckerna. Jag kan rekommendera dem, inte bara som... det är väl inga litterära storverk, men det är ganska intressant innehåll. Och det är oerhört uppbyggliga berättelser. Alltså, i grunden så handlar Harry Potter om... hur ett gäng ungdomar bildar en privat motståndsrörelse som besegrar en folkmördande rasist som har planer på världsherravälde, och det finns en korrupt stat med en extremt stor offentlig sektor som ignorerar alla problem och misslyckas. Och i varje sån här bok så finns det väldigt intressanta sedelärande saker. Ansvarsfullt bruk av den alkemiska penningpressen De vises sten, som är privat ägo i bok 1. Man befriar slavar, man hjälper oskyldigt dömda, man har sport, skolidrott och tävlingar utan massa mesiga säkerhetsregler. Man motverkar statliga regleringar genom att bygga en sorts privata miliser. I bok 5 så slutar 2 17-åringar. De hoppar av skolan för att starta ett företag. Och i sista boken så hoppar barnen av skolan för att göra något vettigare. Och till slut då så bekämpar de och dödar den stora antagonisten. Som vid det laget har genomfört en statskupp och tagit över regeringen. Och det är väldigt intressant och uppbygglig på många sätt frihet i litteratur. Alltså det är inte Atlas Shrugged, men det har enorm räckvidd, de här böckerna. 450 miljoner böcker har de sålt.
2: Fan, jag kanske får backa undan från min polemiska lilla sving där. Jag har ju sett filmerna. och det är väl alltid något. Jag blev väldigt yr av en av dem, så jag kan inte se klart den. Men min invändning, alltså Harry Potter-grejen, jag blir lite stum där, det där låter ju väldigt tilltalande. Min invändning mot Harry Potter vilar ju på lite lösare grund än din grundiga läsning, och det är ju att jag har svårt för det här trollerijoxandet, alltså. Att även om allt du säger verkar uppbyggligt så finns det ju en strömning i tiden och samhället som är det här att magi, formler, fantasy, en annan verklighet. Det är det som stör mig lite grann. Och det är därför jag gör den kopplingen. Men det låter ju som det är extremt uppbygglig och frihetlig litteratur.
0: Ja, alltså i en sån här diskussion om värnplikt till exempel så tror jag faktiskt att Harry Potter-böckerna kan ha någonting väldigt positivt att lära oss. Därför att om det finns något genomgående tema som jag upplever med böckerna så är det att små grupper av fria människor alltid lyckas bättre med saker än vad staten och stora kollektivistiska system gör. Så att till exempel vad det gäller värnplikt och såna här saker så skulle liksom med Harry Potter-tänk så skulle det vara liksom att det är uppenbart galet. Att hålla på och centralstyra och massproducera såna här saker. Allt man behöver är liksom en liten grupp smarta, dedikerade människor som får göra som de vill. och lösa problemen på ett smartare sätt.
2: Nej, men det, jag ska ta en liten läsning faktiskt. Nu var jag till och med sugen.
3: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker att Juholt inblandar i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
5: Radio Bubbla.

0: Metro gör sig av med samtliga journalister. Tidningens ägare och vd Kristen Ager Hansen förklarar att strategin istället blir att vara bäst på innehållsköp med mål att vara fullständigt digitala. Metro är som bekant en tidning i kris. Företaget befinner sig sedan en tid tillbaka i rekonstruktion. Kronofogden gjorde en uppmärksammad räd mot Metros lokaler i mars månad i år, tror jag det var. Vi hade en liten inslag om det i Radio Bubbla också. Och de beslagtog tillgångar till ett värde av 2,8 miljoner. Undrar egentligen vad det var de kunde länsa Metro-kontoret på som värt 2,8 miljoner. Har de inga datorer kvar nu att jobba med? Det kanske kan förklara vad som hände just nu. Sen senare samma månad i mars så fick vi veta att det var inga löneutbetalningar den månaden från Metro till deras anställda. Sen så kickar den statliga lönegarantin in. Sällsynt äckligt påfund, men så är det. Företag som inte kan betala sina löner, de kan fortsätta ha anställda som går till jobbet därför att de får betalt av staten istället. Men företaget är då under rekonstruktion, så det finns inte begränsningar vad de kan göra. Och nu meddelar de då som ett led i det här att de ska säga upp samtliga journalister. Och jag ska läsa några intressanta citat där från Kristen Ager Hansen. Jag tycker de är ganska klatschiga på något sätt. Han säger så här: journalister passar inte in i vår affärsplan. Det finns flera contentbyråer som producerar material som passar oss. Vi kommer att vara innehållsköpare. När kan det ske? Undrar Expressen. Snart. Det kommer när det kommer. Vi kommunicerar inte det nu. Vår strategi är inte att driva verksamheten med anställda journalister. Vi kommer att vara ett modernt företag som köper in innehåll. Den som har bäst innehåll på marknaden kommer vi att köpa från. Så enkelt är det. Vår strategi är att vara bäst på innehållsköp. Köpa billigt och bra. Ja, på sätt och vis, Boris, kan man inte säga att det här är en ganska redig och rationell inställning. På något sätt, allt annat lika, om vi bortser från omständigheterna, så är det inte en helt tokig approach till att göra tidning.
1: Nej, det är alltså en fullt rationell approach. Speciellt som jag har varit så paff, eller de här senaste gångerna som Metro har satt runt nu om varsel och avskedande, så höll jag på att trilla av stolen. Jag såg hur många anställda de fortfarande har. Jag begriper inte vad människorna gör. Det är jättemärkligt. Och alla kan inte vara journalister, men de kan inte ha en så stor säljavdelning heller. Så principiellt sett tycker jag det är fullt rimligt. Alltså, dels svenska tidningar är ju fortfarande obegripligt överbemannade. Det beror på att svenska journalister är extremt lågproduktiva. Alltså obegripligt lågproduktiva. De kan inte alla ha skrivsvårigheter, men det verkar så. Så strategin i sig är korrekt. Sen är jag väldigt säker på att det är dödsdömd i Metrofallet, därför att det är de har liksom ingen plats på nätet, och de har ingen egen bärande idé. Det är ingen innehållsidé att säga att vi ska köpa det bästa och det billigaste. Det strävar liksom alla efter. Ager Hansen har liksom ingen vision om tidningen, och därmed kommer den och dö på nätet. Och det kommer att gå ganska fort alltså.
0: Ja. Storslagna planer. De ska vara fullständigt digitala, och ändå ska de ge ut papperstidningen. En gång i veckan kommer den ut nu. Och de säger att de ska fortsätta med det. Förutom att just nu har de ett planerat sommaruppehåll. Så det kommer inte ut någon printtidning. Och det är väl, ja. Om man är optimistisk då, så kan man tro att veckoutgivningen kommer igång senare i år efter sommaren. Fan trot.
1: Ja.
0: Eller vad tror du, Boris? Tror du att den kommer tillbaka?
1: Nej, den kommer tillbaka. Alltså de har ju distributionsproblem redan nu. De befinner sig i konflikt med SL sedan länge, och de orkar inte ens städa efter sig. De gör någonting av sina gamla burar, så att de kommer aldrig upp på banan. Det finns bara inte.
0: Det är en sjuk liten fotnot det där faktiskt, att Metro har alltså haft, för de som inte bor i Stockholm eller besökt en större stad, jag tror att det inte bara är Stockholm de har de här, så vid tunnelbanestationer och andra offentliga platser så har de då lådor med Metro-tidningar där man kan ta en gratis tidning och läsa, och de De används inte längre, men de står fortfarande kvar. Och SL vill bli av med de här, och det är Metros ansvar. Och Christer Ager Hansen säger då att målet är att de ska transporteras bort. Vi har begärt in en offert om detta. Så att vi får se om de städar upp och tar bort sina fula gröna plåtlådor. Han har tagit in en offert, så att kanske. Väldigt storslagna planer för Metro. Bland annat säger de att de ska göra en ny emission för att ta in 150 miljoner kronor. 150 färska miljoner ska de ta in nu i Metro för att vända skutan. Och då undrar jag, vad är det för episka idioter som ska peta in 150 miljoner i Metro? Den skaran vill man ju se, och som vill man sälja någon bro till dem.
1: Ja, jag tror först att jag säljer två broar. Man får intrycket att det här också är någon slags... han kan inte vara så jäkla korkad som han tror på de här planerna. Så jag har en känsla av att det är en slags uppehållande... Det är reträttstrid han gör nu. För att något ska räddas, men jag är högst osäker på vad. Alltså. Han kan inte mena allvar med den här offensiven, utan det är någon slags försvarsåtgärd. Oklart för vardagen.
0: Eventuellt så får vi lite ledtråd senare i artikeln. För det står så här, jag kliar mig i huvudet när jag läste det här. Men jag läser högt nu från Expressen-artikeln. Senare under dagen gör Christer Ager Hansen ett nytt utspel. Och uppger att han tidigare uttalat sig som privatperson. Han säger också att han inte har något att göra med tidningsaktiebolaget Metro som ger ut tidningen. Han uppger vidare att han har lämnat vd-jobbet för Metro Media House, moderbolaget.
1: Det var ju jätteintressant alltså.
0: Det är inte sjukt va? Han är ute och vevar liksom nästan så här Trump-aktigt de storslagna planerna. Så nej förresten, jag har inget att göra med Metro.
1: Det är ju... Ja men... Han har ju varit ute och seglat på de mest märkliga saker.
0: Jag ska säga att Christer Ager Hansen, om jag inte är felinformerad, han äger Metro. Den sista ägarförändringen var väl att han köpte ut Mats Kviberg efter 3 dagar. Han skulle äventyr som Metro-ägare.
1: Så han fick ju i princip Metro av Kviberg.
0: Precis, han köpte Kvibergs aktier för en spänn eller sånt där.
1: Ja, något sådär symboliskt. Och sen gick han ändå in och klagade på att det var för ett tag sedan, för att det var för att tillgångarna var mycket, eller att affären var mycket sämre än han hade förespeglat. Så att, ja. Nej, men den sagan är nog snart all alltså.
0: Jag vill bara läsa upp ett till citat från artikeln som jag tycker är så intressant. Svenska journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert har kommenterat. Hon känner sig väldigt ledsen över hur Ager Hansen uttryckt sig. Hon säger så här: jag tycker att det är en brist på respekt för de anställda som verkligen har kämpat länge under den här ledningen, och också när det har varit stora problem på tidningen, säger Ulrika Hyllert och fortsätter: jag vill att de som är medborgare i Sverige ska kunna få en oberoende och självständig journalistik. Här blir jag lite oroad kring hur han då väljer att uttrycka sig.
1: Fan, vilket jävla svammel alltså det är. Och grundfrågan kvarstår alltså. Svenska journalister är icke... Det är inte bara det att de inte är produktiva. De är ju inte... De är ju mjuka ryggen, böjliga, tänker inte själva. Så att... Det finns ingen skäl att gråta över att journalister blir av med jobbet och sådana saker. De har grävt sin egen grav med sina pennor och tangentbord.
0: Det är det bästa som kan hända för Sverige, att alla journalister får sparken. Ja, snart är vi där. Apropå, vi har en relaterad nyhet som, ska se om vi kan hitta den här. Vi kan bara baka in den som en liten pandang här. Schibsted Media Bemanning AB läggs ner och 27 personer blir utan jobb då Aftonbladet som hyr in personerna inte ser något behov av deras tjänster. Schibsted skriver att alla anställda kommer att erbjudas hjälp och stöd från Trygghetsrådet. Så det här är ett annat exempel från en annan mediekoncern. Där man alltså har sagt upp 27 personer genom att lägga ner ett bemanningsbolag. Det låter lite hårigt det där, men det är ofta så det funkar i mediebranschen, att man startar sådana här interna, koncerninterna bemanningsbolag för att försörja företag med, med arbetskraft. I det här fallet då så är det 27 personer som har jobbat uteslutande åt Aftonbladet. Så alla som jobbar på bemanningsföretaget har jobbat enbart åt Aftonbladet. Men de har varit anställda av det här företaget som heter Schibsted Media Bemanning AB. Och nu lägger man alltså ner företaget. Och det är en sån här klassisk manöver, för att på grund av svenska arbetsrättslagstiftningar, LAS och sådana saker, så är det väldigt svårt att anställa folk. Det är svårt att säga upp folk, och därför är det väldigt dyrt att anställa folk. Och därför gör man sådana här speciallösningar, att man har dem från bemanningsföretag, så kan man, det kostar ofta mer då att hyra folk från bemanningsföretag per månad, men det är gratis att säga upp, man kan säga upp folk framförallt, vilket man ofta inte kan under LAS. Så att här har man då haft 27 personer som man nu kan göra sig av med snabbt och enkelt genom att helt enkelt bara lägga ner hela företaget som de är anställda på. Och även här då naturligtvis mycket gnäll från facket. Facket som för övrigt har gnällt väldigt mycket på det här företaget hela tiden. Jag gjorde en snabb sökning i branschpressen. Och det finns flera sådana här indignationsartiklar om att ja, de som jobbar på bemanningsföretaget, de får mindre betalt än de som jobbar på ordinarie redaktionen och så vidare. Och nu tycker facket att men Aftonbladet borde anställa de här människorna och rädda dagen här. Men det är också ett liknande tecken i tiden som Metro, att även Schibsted kapar mycket folk, men de gör det på lite smartare sätt via sina liksom outsourcingbolag.
1: Och det är lite fascinerande också det här med att det här händer på Aftonbladet. Jag har liksom, som sagt, inga tårar till övers för journalisterna där. Men Aftonbladet är alltså en tidning som på ledarsidor och i kampanjer på nyhetsplats just tar upp det här med arbetsrätten och LAS och alla sådana saker. Och kolla vad som händer. Det är samma fenomen som när de är oerhört stridbara för feminismen och kvinnosaken och inte släpper den här interna rapporten om kvinnornas situation på Aftonbladet. Alltså, svenska journalister är fega och hycklande, och deras fackförening är ju helt enkelt vedervärdig. Och det som är intressant i alla de här... Vi har haft ett årtionde av nedskärningar och nedläggningar. Att det har ju aldrig klivit fram en journalist eller representant på någon tidning och sagt att vi vill göra den här tidningen som har haft en egen vision. Utan det enda man säger är att vi är så stressade och vi måste rädda jobben och vi måste bli fler och det blir färre. Alltså, de är så totalt tömda på idéer, visioner och uppfattningar så att de ska inte vara journalister, de ska göra andra saker, jag vet inte vad, men gå hem med er.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Nu är det mindre än en månad kvar. Nu är det bara 3 veckor kvar tills konferensen går av stapeln. Så nu börjar närma sig sista möjligheten att anmäla sig till konferensen. Vi kommer att ha registreringen öppen ytterligare ett tag till. Men vi kommer inte kunna ta emot anmälningar i absolut sista stunden. Därför att det är så mycket som måste ordnas med mat och lokaler och olika arrangemang och sånt där. Så att man kommer inte kunna köpa en biljett liksom 3 dagar innan konferensen och komma ner. Så att det är hög tid nu att börja boka biljetter och resor och allting. Och jag ska också nämna en annan sak. Som möjligen kan vara värd för vissa personer att fakturera in. Och det är att vi pratar lite om framtiden. Hur ska vi göra med konferensen framöver? Och vi har kommit fram till, kan man säga, en slutsats. Att vi förmodligen inte kommer att göra en Coras-konferens nästa år. Det beror dels på att vi har lite andra planer, andra saker som vi vill göra. Men det är också att det är väldigt mycket jobb med att göra en sån här konferens. Det är supermycket jobb, jättemycket stress som vi måste leva med i flera månader. Bland annat på grund av att det är ett jättestort ekonomiskt riskprojekt. Om vi bokar upp en sån här konferens och sen så säljer vi inte tillräckligt många biljetter till exempel. Eller vi får inte in tillräckligt många sponsorer. Då sitter jag och Sofia med ett jättehål i vår privata ekonomi. Alltså det har varit så pass belastande. Visserligen är det roligaste som finns. Och det är årets absoluta höjdpunkt. Och det är värt enormt mycket, ofattbart mycket att ha en sån här konferens. Men vi har kommit fram till nu att vi orkar inte göra hela racet en gång till nästa år. Som vi gjort det här året. Vi får se om Coraxcon får återkommer i framtiden. Kanske 2019-2020. Men just nu så ser det ut som att det här blir den sista Korak-konferensen som hålls på ett tag. Så att ni som eventuellt sitter och tänker att jag kan hoppa över det här året och så kan jag åka nästa sommar istället. Det kommer ni inte kunna.
3: Sen finns det ju ett skäl till faktiskt att faktiskt kan låta underligt. Finns ett argument mot att ha någon mer Korak-konferens överhuvudtaget som jag har tänkt på. Och det är att alltså, vad ska man dra dit för talare för att toppa detta? Det känns som att det här är snarare den sista slutgiltiga Coraxkonferensen. Det kan inte bli så mycket bättre om man tittar på vilka som kommer dit och pratar.
0: Ja, nej men det är så. Vi har tänkt på det också. Hur ska vi toppa det här nästa år? Vi skulle kunna fråga Hans-Hermann Hoppe om han kan tänka sig att komma tillbaka. Men med tanke på att han var längst upp på önskelistan. Så blir dels är det svårt att hitta top keynote-namnet. Vi har experimenterat lite grann i våra huvuden. Försökt hitta på en tallista. Men det blir väldigt svårt. Det blir väldigt svårt att toppa. Sen finns det andra skäl också till att man kan ifrågasätta att ha en konferens. Till exempel, det finns jättemånga människor som ingår i våra nätverk. Som inte har möjlighet att komma. Jag kan gräva mig till exempel över att vi håller på att expandera internationellt nu. Med Korax och har redaktörer i fler och fler länder och sånt där. Det blir ganska många som inte har möjlighet att komma. För att de har långt och kanske åker från till exempel Brasilien. Där vi har ganska många redaktörer då. Det är svårt att ta sig från Brasilien. Och det är också lite skillnad vad det gäller prisnivåer och sånt där. Om man har Brasiliens ekonomi som baslinje. Plus att det står i Latinamerika-avdelningen att de inte ger ut några pass längre. Så att jag kan känna ibland att det är mer intressant att satsa på saker som blir tillgängliga för en större grupp. Att det inte blir det som är ett lite skevt urval baserat på de som är benägna att åka över halva jorden till en viss konferens. Det är naturligtvis väldigt bra. Det skapar en väldigt positiv exklusivitet och den gemenskapen och stämningen som vi hade på konferensen förra året var någonting unikt. I mitt liv, i min erfarenhet, och många som sa det, att det var helt unikt. Men jag är inte säker på att det är någonting som vi ska syssla med. Så att den här sommaren blir konferens. Nästa sommar blir det med all sannolikhet inte konferens. Efter det, jag vet inte. Men just nu ser det ut som att det här är sista chansen att få komma på en Korax-konferens nu i sommar.
3: Och man måste ju kunna berätta för sina barnbarn vad man gjorde. Att man berättade att man var på konferensen. Annars är det svårt att upprätta något förtroende hos dem så att man bör åka. Men kan man inte tänka sig en world tour för Hoppe också 2019? Vi forstar runt honom och fyller fotbollsstadion och sådär. Även i Brasilien.
0: Jag skulle vara benägen att överväga det som ett alternativ. Att göra en turné istället för en konferens. Förra året så var ju jag och Sofia ute och reste rätt mycket. Vi har haft ett par år där vi varit ute och rest på nästan alla konferenserna. Och förutom att det kostar så mycket pengar att resa runt så skulle jag kunna svälja mitt motstånd mot att resa och testa åka runt till olika ställen. Det finns ju en sån ambulerande konferens som heter, jag tror den heter Free Market Roadshow. Som är en sorts konferens som åker från plats till plats. Och det är inte så dum idé och då har man större möjligheter till exempel att knyta an till de som bor i Brasilien och fortsätta bygga ut vårt community där nere. Ja, vi får se vad vi hittar på. Det mesta kommer ju hända på internet såklart. Men om man vill åka på en klassisk Korax-konferens som folk, jag skojar inte när jag säger att jag är säker på att folk kommer prata om den här konferensen i årtionden. De som har varit på den och kan berätta hur det var. Då gäller det att passa på här. I en, max två veckor till nu kommer man kunna boka biljetter.
2: Radio Bubbla.
4: Nicolas Smash Samudio, 22,
0: med Downs syndrom och medlem i gatugänget Latin Kings åtalas för 2 dödsskjutningar inom loppet av 10 dagar, varav den ena utlöstes av en konflikt på vägen medan den andra potentiellt misstogs för en annan person på grund av huvudbonad som påminde om konkurrerande gängs huvudbonad. Den här historien är kanske ingenting som vi hade uppmärksammat i normala fall om premissen hade varit bara lite annorlunda. En förhärdad gängbrottsling grips i Chicago. Han har mördat någon. Och det är inte första gången han mördar. Han grips i 2 mord som har begåtts under loppet av 10 dagar. Men han har varit misstänkt för tidigare mordutredningar i flera års tid. Så det är ingen duvunge vi har att göra. Han är medlem i det notoriska kriminella gänget Latin Kings. Pratade om Doggy Doggy Lito i förra inslaget.
3: Mm.
0: Ingen. Det är sammanträffande, tror jag. Ja, han är en sån som gör Southside i Chicago till farliga kvarter. Än sen då? Sånt händer väl varje dag? Ja, men det är inte varje dag som vi får veta att förövaren har Downs syndrom. Jag blev faktiskt helt chockad när jag såg den här nyheten. Alltså, jag trodde folk med Downs syndrom, jag trodde de var världens snällaste människor. Det kan inte bara vara jag som har den bilden, va? Att de är alltid glada, alltid milda, alltid lite vakt, mysigt, kärleksfulla på sitt efterblivna sätt. Man kan önska att det inte fanns människor som har patologiska, genetiska mutationer och allt det där. Men det är väldigt svårt att tycka illa om de här som personer. Alltså av alla olika typer av missbildningar och störningar och sjukdomar som folk kan ha, så verkar Downs syndrom är på något sätt en särskilt sympatisk variant, just för att de som drabbas framstår som så godmodiga. Det är i alla fall den bild som jag har av Downs syndrom. Men jag börjar misstänka nu att jag har gått på en blåsning. Det är kanske en rökridå som har lagts ut av mongomaffian. Här har vi en blodtörstig mördare som är en... Man får hålla tungan rätt i mun. Förr i tiden, när jag var liten, så fick jag lära mig termen mongoloid idiot, som var en äldre klinisk term. Det får man inte säga längre. Det måste säga att han hade Downs syndrom, eller att han kanske är en trippelkromosombärare eller något sånt där. Oavsett vad man kallar honom, mongomördaren, så är det chockerande. Men en annan sak som är så förbryllande, det är det här med gängmedlemskapet. Alltså jag trodde kriminella gäng var ganska tuffa. Jag tror de ställde hårda krav på medlemmarna. Man måste göra gänget stolt när man representerar på gatorna. Hur funkar det egentligen när du är en fotsoldat i ett gäng i Chicago, du stöter på en soldat från ett annat rivaliserande gäng och han är ett fetto med sneda ögon som flinar hela tiden och det går knappt att förstå vad han säger. Och vad händer när du är en av hans gängkamrater nu i Latin Kings och du får höra på gatan att ditt gäng är ett mongogäng? Alltså man kan göra en miljon väldigt elaka punchlines på det temat. Så att vem tusan var det som kom på den fantastiska idén att släppa in en extra kromosom i gänget? Hur såg cost-benefit-analysen ut? Och jag har tänkt på det hela dagen och jag vet svaret. Nästan den enda förklaringen man kan tänka sig är att den här killen, Smash, han är en så driven mördare. En så blodtörstig, samvetslös best. Att det är värt att dra gängets namn i smutsen. Bara man får tillgång till den här dödsmaskinen som har ihjäl folk på löpande band. Och han kommer undan med det därför att han har den perfekta täckmanteln. Han har den här extra kromosomen som han alltid kan hålla upp framför sig som en sköld. Och genast var höjd över varje misstanke.
3: Ja, men har inte du lekt med tanken på att han inte har Downs syndrom?
0: Va? Det är ju genetiskt. Det är bara att räkna hans kromosomer.
3: Ja, alltså, har de verkligen gjort det? Alltså, varför hör jag mig själv nu plötsligt? Har också drabbats av något syndrom. Men titta på skallformen. Alltså det är säkrare än många andra saker. Jag tror inte han har det. Det är en grej de kör med helt enkelt. För att han ska kunna komma nära offren. Ja, men han är ingen farlig. Det är ett mongo. Och sen slår han till.
0: Han ser väldigt obehaglig ut på bilderna faktiskt.
3: Ja, exakt. Han ser inte ut som han skulle... Mongo ser ut som de i Glada Hudik till exempel. Det här är något helt annat vi står inför. Det är en fint.
0: Du är väldigt cynisk, Boris. Jag har inte tänkt... Jag tänkte bara så här... Jag känner mig så dum nu. Jag tänkte så här... Downs syndrom är ett genetiskt tillstånd
4: som definieras av att man har, jag vet inte exakt vad definitionen är, men jag tror att det är att en av kromosomerna är inte ett par, utan man har en extra kromosom på en av kromosom nummer 21 eller vad det är. Så jag tänkte att man kan omöjligen fejka en Down-syndrom-diagnos, därför att den ställer man baserat på ett gentest. Och antingen så har man kromosomen eller så har man inte kromosomen. Case closed. Men du menar att de bara hittat på det, de bluffat. Och tror att de har fejkat liksom gentestet, eller bara säger de, påstår de att han har Down-syndrom utan att presentera genetiskt bevis?
3: Ja, min teori är att de bara säger det, helt enkelt. Någon har sagt det till jäkla många någon gång, och sen har han skjutit. Alltså, och då har de ju sett att fan, det är jättebra. Det här är vårat mördarvapen. Ingen är ju, de är ju rara och gulliga, så att han kommer jättenära sina offer.
4: Är de rara och gulliga? Den här bilden som jag har av folk med Down-syndrom, är den rimlig, eller har jag liksom... Har jag orättvisa fördomar?
3: Jag vet inte vad du har för bild.
4: Jo, men det är att de är så snälla. De är så glada och milda. Och de är
3: jättesnälla och glada.
4: Att det nästan är som
3: de
4: att
3: är
4: det,
3: som jag.
4: Det är så neurologiskt omöjligt för dem att som är som du.
3: Är snäll och glad.
4: Ja. det var en väldigt intressant jämförelse, Boris. Jag tänkte på en annan sak. Du, Boris, du som är abortmotståndare, du vill väl se att många fler föds med Down-syndrom, eftersom de flesta aborteras, som man upptäcker i fosterlivet. Det är nyfiken. Och sen undrar jag också, betyder det i sådana fall att du också vill se fler människor mördade på Chicagos gator? Och får en person med Down-syndrom gå med i ditt kriminella gäng? Den jugoslaviska cigarettsmugglingsligan? Jag hoppas inte jag sa för mycket nu, men jag är väldigt nyfiken.
3: Som svar på den sista frågan, svar ja. Det är ju perfekta smugglarpersoner. Får jag ett mongo till ligan, så han kan ju gå med famnen full genom tullen av cigarettlimper tillverkade i Makedonien. De kan ju inte stoppa honom. Då skriker bara någon, en liksom funkofober. Du blir ju anmäld till DO som tullare. Tack för tipset.
4: Mm.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 62-7403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Invandringskritiska partiet SDS, största parti i valet i Slovenien med 25% av rösterna, leds av före premiärministern Janez Janša och väntas få svårt att bilda regering. De andra partier är kyliga till samarbete. Ja, samma typ av vindar verkar blåsa genom Slovenien som i så många andra länder i Europa. Slovenien sällar sig till mängder av länder där invandringskritiska oppositionspartier flyttar fram sina positioner och får mer makt. SDS har blivit alltså största parti med en pluralitet av rösterna, 25% av rösterna, men resten av det politiska fältet är splittrat i en mängd små partier. Så det är högst oklart hur de ska kunna bilda regering, men det är en intressant utveckling tycker jag. SDS då, de vill ha ett totalt stopp för flyktinginvandring, som jag förstår det. Och de säger Slovenien först. Slovenien och slovenerna först. En bekant refräng nu för tiden. Och de säger också att de vill sänka skatter, drastiska skattesänkningar, och de vill öka takten rejält på privatiseringar och liberaliseringar i ekonomin som redan pågår men som måste ske ännu snabbare enligt Janez Janša. Det låter ju fantastiskt bra det här, Boris. Ska man jubla eller ska man ta det med en nypa salt?
2: Jag tror vi ska jubla. Det är egentligen bara en sak som oroar mig med Janša. Jag kan ta den på slutet. För han är alltså en väldigt stark politiker och en fascinerande personlighet. Alltså, han har ju varit i farten väldigt, väldigt länge, och i farten ingen överdrift. Han är extremt energisk person. Alltså, han blir ju aktiv i kommunistpartiet redan slutet på 70-talet. Och blir faktiskt en framträdande person dels i ungdomsförbundet, och det blir väldigt mycket bråk när han ska väljas till ordförande, vilket, om jag minns rätt, han inte aldrig lyckas bli, fast han nära att bli det. För att han anses som alltför kontroversiell med sina synpunkter på politiken i Slovenien och i Jugoslavien. Och han är också en väldigt uppskattad kolumnist. Alltså, han skriver i ungdomsförbundets tidning Bladina, Ungdom. Och de två mest uppskattade kolumnisterna vid den tiden är liksom parhästar. Det är Janša och Slavoj Zizek av alla.
1: Hoppsen.
2: Som var liksom bundes på den tiden. Och Zizek var med och drog igång de stora demonstrationerna och kampanjerna som hölls för att få loss Janša ur fängelse på 80-talet. Då han arresterades för spioneri bland annat, för att ha skrivit kritiska artiklar om den federala armén och den federala säkerhetstjänsten. Det fascinerande med honom politiskt vid den tiden är att han tillhör alltså... Det är en av saker som är vänster och höger, så knepiga begrepp även i ett litet land som Slovenien, för han tillhör alltså ungdomsförbundets vänsterflygel, och det finns en sån i själva partiet också, men de förespråkar alltså en totalt, det var ganska fritt ner ekonomi trots allt i Jugoslavien den tiden, men de förespråkar Sloveniens totala övergång alltså till fri marknadsekonomi, alltså en riktig libertariansk hållning. Han bland annat med hjälp av Zizek och demonstrationerna så släpps han ur fängelset och börjar jobba med att fortsätta vara skribent och skriver en del uppmärksammade böcker, men framförallt så grundar han ett mjukvaruföretag som han sen säljer efter några år med god profit. Och parallellt med detta så för skojs skull försörjer han sig också som bergklättrarguide, så att det är en fascinerande personlighet. Och när Jugoslavien börjar falla sönder så grundar sitt eget parti, och det är de som idag alltså har I fredags fick de faktiskt, ingen trodde att han skulle få det, men i fredags fick han faktiskt presidentens uppdrag att bilda regering. Så att vi får se om han lyckas få ihop en koalition. Eller så blir det nyval, vilket jag tror kommer att göra hans parti ännu starkare. Så att han har, och under 80- och 90-talet så jobbade han väldigt hårt i organisationer som skulle bygga ett starkt civilt samhälle utanför staten. Så att, alltså det är ingen liten politruk som har hakat på någon invandringskritisk våg. Han har haft en stark profil och visat stor integritet genom åren. Så att det här tror jag han kommer att vara en politiker som kan genomdriva ett Slovenien som liksom inte får de här problemen och har i andra europeiska länder. Det enda som jag kan då tycka är ett litet minus är att han är så förbannat EU- och NATO-vänlig. Det är lite problematiskt, men jag tror att man kommer att inrangera sig i den EU-kritiska axel som vi ser med Ungern och Polen där, eftersom man har nära band till personliga band till Orbán också. Så att, och då dras Slovenien bort från det här lite farligt västeuropeiska och närmare en vårt värn mot det som finns där nere.
1: Alltså du är verkligen optimistisk idag, Boris, och stor.

0: att Lex Johnson.
1: Ja. Nej, det, jag vet, det där är ja, nej, men alltså jag är rädd att det är liksom den karaktärsmässiga grej som ligger honom i fatet och som gör att vi kanske kommer att se den där lilla stålman istället sitta och fnittra på någon presskonferens och säga obegripliga saker och sen öppnas gränserna. Det, alltså bergsklättringen är den helt rätt, den oroväckande punkten. Inte bra.
2: Statliga lån helt avgörande konkurrensfördel för nya matvarukedjan Paradisets expansion och framgång. Almi meddelar att man gärna hjälper företag som står för rätt saker. Ja, det här är ett pressmeddelande från Almi där de skryter om en av sina senaste investeringar. Nämligen en matmarknad på Södermalm i Stockholm som heter Paradiset. Du, Boris, som är expert på Södermalm, känner du till det stället?
1: Ja, jag känner till det. De vet precis var de ligger. Och sen har de ju öppnat en butik. Jag blir aldrig av med dem. Nu har de ju öppnat en stor butik i min närhet också här i källaren på NK-huset.
2: Paradiset är alltså en mataffär som... Jag har faktiskt aldrig varit där. Jag kan inte på rak arm komma på var det ligger någonstans. Men det är i alla fall en kedja som har expanderat med oväntad hastighet. De har öppnat ett nytt i City och nu ska de öppna 16 nya butiker på 5 år. I januari så öppnar tredje butiken i Sickla. Johannes Kullberg som är vd och grundare på Paradiset säger: vi har haft extremt bra timing. Folk har ett stort behov av bra mat som gör gott. Men det finns en till faktor som har varit extremt bra för Paradiset. Och som på sätt och vis står i direkt motsättning till det han säger. Förklaringen om att folk har ett stort behov av bra mat som är gott. Ja, men om det var sant, då skulle ju Paradiset kunna finansiera sin verksamhet med intäkter från kunder. Sälja mat och sånt är gammaldags och göra en liten vinst. Men det är inte den väg som Johannes Kullberg har valt, utan han har gått till staten för att få mer pengar från Almi för att kunna expandera ännu snabbare. Oavsett om man tjänar pengar eller inte. Oavsett om människor upplever ett behov av hans mat. Och Almi är naturligtvis inte sena på avtryckaren. Tvärtom, de tycker att det här är en fantastiskt bra grej för dem att göra. Därför att Paradiset är en så utpräglat politiskt korrekt företag.
1: Mm.
2: Och det känner Almi att självklart så hjälper vi särskilt gärna till företag som står för rätt saker, som har rätt åsikter.
1: Det här är ju extremt motbjudande, va? Därför att för det första så förstår jag inte hur människor vänder sig till Almi. Det är ungefär som att vända sig till hyresgästföreningen för att få hjälp med bostäder, någonstans att bo. Alltså på blotta tanken på att det ska finnas människor där som är kompetenta nog att bedöma vad som är vettigt och inte vettigt att låna ut pengar till på affärsmässiga grunder. Det är de människor som kan sånt, de sätter sig inte på Almi. Och bara som en lite vid sidan av, i restaurangbranschen i Stockholm så är det väl känt vilka Almi-personer man ska närma sig om man vill ha ett lån för att starta en restaurang eller utvidga den. De frilansar nämligen som konsulter också och hjälper dig för att någon 10 000 lapp eller 2-10 000 lappar skriva ansökan som de sen själva behandlar. Så att jag är inte mycket för dem där, men det mest nästan sinnessvagare här, det är ju denna mästerentreprenörsbeskrivning av hur det är att vara entreprenör. Citat: jag krigade 3 månader för att få låna 10 miljoner, varpå banken ville att vi skulle gå in med över 7 miljoner i säkerhet. Det var ett extremt märkligt sätt att visa att de inte var intresserade. Och han klagar på att det är jobbigt för entreprenörer att ta risker, men det är fan själva poängen med att vara entreprenör, att man tar en risk och att man jagar upp och uppbådar kapital och övertygar människor som sitter på pengar att nej, det här kommer att löna sig för dig att stoppa in pengar i. Han vill liksom koppla förbi det någonting alldeles normalt med entreprenörskapet. Och då har han ju varit så listig att han inser att nej, men om jag säger rätt saker så

0: kommer Almi, som egentligen uppenbarligen är en politisk institution, att ge mig de här pengarna?
1: Det är en oerhört gammaldags idé du har, Boris, om entreprenörskap. Du tror att entreprenörskap handlar om risktagande. Men i själva verket, du måste ha slarvat bort senaste pekmanualen. I själva verket så handlar entreprenörskap om trygghet.
0: Jag har missat det, jag vet.
1: Det står i den här artikeln, Boris. Almi har varit helt avgörande för att Johannes ska kunna känna den trygghet som krävdes för att han skulle våga gå vidare.
0: Ja, det...
1: Och han påpekar det problematiska i entreprenörskapet, att man sitter med en massa risker, men tillsammans med Almi kommer tryggheten och fler vågar ta chansen.
0: Mm. Och det är ju inte bra, alltså, vi vill ju inte att det ska startas fler företag av trygghetsnarkomaner, det blir ju bara skitföretag av det. Men det är det vi kommer att få i Sverige, alltså, om Almi får ännu mera muskler. Då kommer alla sådana människor som knypplar och odlar tomater och så vidare kunna förverkliga sin dröm om en grönsaks- eller garnhandel med våra skattemedel.
1: Det är i alla fall en fascinerande liten ögonblicksbild av företagsklimatet i Sverige och hur man ser på de här sakerna, hur man tänker sig i deras små huvuden att till exempel företag uppstår. Då företag uppkommer för att någon känner sig så otroligt trygg och har så otroligt starkt stöd av statliga Almi.
0: Men det finns en väldigt osmaklig ideologisk aspekt av det hela. För jag har ju varit inne några gånger i båda de två paradisetbutiker som hittills har funnits. Och Urban Deli-butikerna, de är alltså till för människor med extremt gott om pengar. Jag har liksom ingenting emot att människor har extremt gott om pengar. Men det är sådana markeringsbutiker där du liksom shoppar och handlar för att visa att du har råd och att du är medveten. Prissättningen är helt absurd, alltså. Så jag förstår om de inte kan få snurr på sin ekonomi utan att ha stödhjul från Almi. Det är bara, vill man handla ekologiska grönsaker så är det mycket bättre att gå till Lidl. Som har, det är liksom en del av grönsakerna kostar en femtedel av vad de gör på paradiset. De är lika ekologiska de. Men det är inte lika fint att komma hem och gå igenom Söder med en Lidl-kasse som en kasse från paradiset.
1: Det är ganska skämmigt faktiskt, gå med Lidl-kasse på Sofo. Det är ingenting man gör i första taget.
0: De är rätt fula tyvärr, men ja, fan.
1: Ja. Ni som vill signalera att ni är riktigt goda och politiskt korrekta, gå till paradiset och köp en grönsak som kostar 5 gånger så mycket som den kostar på en riktig affär. Och ni som vill ha mer trygghet i er tillvaro, bli entreprenörer. Det är den nya filosofin i Sverige. Radio Bubbla. Tidigare terrordömda vänsterextremisten Pia Laskar, nu universitetslektor vid enheten för genus på Linköpings universitet, tillhörde Kröcherligan som planerade kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon. Och det kanske är så att man ska inte vara så förvånad att svenska domstolar tycker att asylsökande som fått avslag och ska utvisas och gömmer sig från rättvisan för att de inte blir utvisade, de ska ha socialbidrag. Det är kanske inte så förvånande när svenska staten samtidigt tycker att dömda kommunistiska terrorister som har kidnappat och mördat folk förtjänar att belönas med fina positioner inom svensk akademi. Till exempel Pia Laskar som är universitetslektor på Linköpings universitet och som är kanske mer bekant för att hon på 70-talet ingick i Kröcherligan som var, kan man säga, en avknoppning till Röda arméfraktionen. Eller en av Röda arméfraktionens brigader eller enheter, tror jag man kan säga. En av deras kommandon. Så du kan nog den här historien mycket bättre än jag, Boris, men bara kortigt då, så 1975 så var det en del av Röda arméfraktionen som genomförde en ockupation av Västtysklands ambassad i Stockholm. Och syftet med den här ockupationen, att man tog folk som gisslan och så vidare, var att man krävde att Andreas Baader och Ulrike Meinhof, grundarna av Röda arméfraktionen, Baader-Meinhof-ligan, skulle friges. De var fängslade i Tyskland. Men det gick åt pipsvängen med ockupationen. En bomb gick av eventuellt av misstag. De blev skadade och flydde och de fångades in och så vidare. Då 1977 så iscensattes den här ytterligare terrorplanen av ett liknande skäl då. För då vill man kräva att de som ockuperade västtyska ambassaden i sin tur skulle släppas på fri fot. Och de hade då utvisats till Tyskland och dömts vid det laget. Och planen då var att man skulle kidnappa Anna-Greta Leijon, som var minister och ansvarig för terrorbekämpning. Så man ansåg att hon var den yttersta politiska ansvariga för att man hade straffat terroristerna från 1975. Och ja, det finns lite mer information för den som är nyfiken här. Det finns mycket skrivet om det, naturligtvis. Jag tycker att det är särskilt lovvärt att man i den här artikeln har bifogat en bild av den så kallade Anna-Greta Leijon-lådan. Som en träbur kan man säga. Lådan som man hade byggt särskilt för att förvara Anna-Greta Leijon efter att man hade kidnappat henne. Ja, hur som helst så är det flera av de här personerna som var inblandade i de här attentaten. Vi har pratat lite om det här tidigare i Radiobubblan. Men jag tycker det är värt att upprepa att fler av de här personerna har gått vidare och blivit framstående människor i det svenska samhällslivet. Juan Fonseca till exempel, som blev socialdemokratisk riksdagsledamot. Göran Elvin, som har jobbat som programledare på SVT, fortfarande producerar program där, som jag förstår det. Eller Kari Höjeberg, som var gift med en av de här terroristerna och involverad. Hon har varit i ropet nu ganska nyligen i sin roll som chef på Sveriges Radio. Hon jobbar på P2, någon sorts programdirektör eller någon sorts någon chef på Sveriges Radio. Och nu har vi då även Pia Laskar på Linköpings universitet som tycker att det är väl tramsigt att folk ifrågasätter det här och vill inte svara på några frågor om det här. Det var värst, säger hon. Jag kommenterar inte det. Jag förklarade redan 1977 vad jag tyckte om domen. Du får gå till domen och rättegångsprotokollen för att se vad jag anser om den.
0: Ja, det är jättefascinerande och just också med att de en av dem skiljer ifrån sig med formuleringen, men det var ju Norbert Kröcher som bestämde allting. Du kan ju tänka dig liksom om en nazist i andra världskriget, nej men vad fan, det var Heinrich Himmler som bestämde allting. Alltså i vissa fall så är tydligen det här att nej men det var någon som gav mig order fullt tillräcklig ursäkt. I andra fall så är det absolut inte. Och alltså det här är inget svenskt fenomen. Det här är viktigt att komma ihåg alltså. Det är jätteviktigt till och med. Och den här genomgången är ju jätteintressant på namn alltså. Och han som omnämns som bortgången Lennart Warring, alltså det är ju, han hade ju en stark position i svensk kulturliv. Och umgicks alltså med sådana som personer som inte kan, Chotenius, Kai Glans också tror jag, till och med den gamla högerkulturskribenten, Aneta Pleijel, och satt i redaktionskommittén också för den här utgivningen av Jung samlade verk, och stark ställning på Stockholms universitet på två institutioner. Alltså alla de här människorna glider sömlöst in i samhället även efter ett långt fängelsestraff. Inga problem. Och det där ser man också, man tror ju alltid att en gång terroristen så har det ett helvete i samhället. Så är det ju för avhoppade nazister i Sverige och Europa. De kan i bästa fall försörja sig genom att åka runt på skolor och föreläsa om nazismens faror och visa sina tatueringar och berätta de ångrar sig. De lär ju inte få doktorandtjänster. Men du har samma fenomen i Italien som alltid har fascinerat mig. Att röda brigaderna där, alltså oerhört få som dömdes, även fast de avrättade folk, till och med premiärminister. Och merparten av de som även hade en ledande position i röda brigaderna, samma där, gled sömlöst in i samhället. Och de blev lika ofta företagare som akademiker. Att de blev företagare blev de inte i entreprenöriell mening, utan de återvände bara till fadershuset och började jobba i pappas företag och blev sen företagsledare för ganska stora företag. Alltså helt oproblematiskt. Och det här är någonting som man måste peta i och gräva i. Alltså hur fan kan det komma sig att terrorister som etiketterar sig som vänster så oerhört lätt kommer tillbaka, får en smäll på fingrarna och sen, här har du en doktorandtjänst.
1: Ja, vad kan det komma sig?
0: Ja, precis. Upplys mig.
1: Det är så i alla fall, kan jag ju bara konstatera. Och det finns ju, det är nästan så att i många fall så blir ju såna här dömda vänsterterrorister glorifierade också som en del av att de sitter i fängelse. Det finns till exempel en känd italiensk marxistisk teoretiker som heter Tony Negri. Negri som har skrivit alla möjliga intressanta böcker från fängelset. Han var en del av såna här autonoma marxister, tror jag att de kallar sig, på 60- och 70-talet. Och det var ju just röda brigaderna som du pratade om, Boris. Han var en av hjärnorna bakom det där. Och han blev ju absolut kultförklarad hjälte medan han satt i fängelse. Nu är han släppt på fri fot sen, jag tror, 10 år tillbaka och sånt där. Men han skrev sina böcker, Empire till exempel, och Multitude och vad de heter, från bakom galler.
0: Ja, fick jättestor spridning internationellt ett tag. Nu har han ju försvunnit undan lite, men ett tag så var han ju under sin tid i fängelsen. Hade han en tyngd i den internationella debatten.
1: Det är lite annat stuk än på hur man bemöter Tony Negri jämfört med, sig, Anders Behring Breivik. Hur hans verk tas emot från hans fängelsecell.
0: Ja, men han har
1: Fjot Fjotolf Hansen, som han heter.
0: Men jag tror hans agent har sagt åt honom att, för fan, byt namn och du ska få genomslag för dina 1500-sidiga manuskript. Det är väl marknadsgrej att han bytte till Fjotolf.
1: Ja. Ja, men så är det. Det är dessutom eventuellt så sticker lite extra ögonen också att alla de här RAF-terroristerna, det är ju också en form av statsterrorism, eftersom det var Stasi, det var östtysk underrättelsetjänst som initierade och finansierade de här grupperna. Det visste man inte vid det tillfället, så många av dem var nog liksom idealister på ett annat sätt och kanske inte hade gillat att det var östtyska staten som drev det. Men vi har den här situationen med Stasi-arkiven och den information som har funnits i Sverige om vilka Stasi-agenter som fanns. Och det är många som tror, jag skulle nästan säga att det är helt uppenbart, att det finns ytterligare en stor mängd kända svenskar som var Stasi-agenter. Direkt eller indirekt, många var förmodligen fullt medvetna om att de jobbade åt Stasi.
0: Ja.
1: Och det här har man ju gjort alla möjliga krumbukter för att mörka de uppgifterna. Det finns ju bara en forskare som har fått gå igenom hela materialet, som jag förstått det. Men nu har man för ett tag sedan beordrat att hela materialet ska förstöras. Ja, vi hade ett inslag om det här för något år sedan. Men det är riktigt skamligt, men det finns många fler. Ledande politiker, akademiker, folk på SVT och så vidare, som var östtyska agenter. Precis som de här som vi har pratat om tidigare i det här inslaget. Men vi kommer eventuellt aldrig få veta offentligt vilka de var, skamligt nog.
0: Nej, alltså vi har pratat om det, vi måste prata om det en gång till bara för att få det. Jag vill hata att bli påmind om det här vedervärdiga, att det är självklart så, utan att jag får titta i papperna, att den svenska statsapparaten och offentligheten är infekterad med gamla Stasi-agenter. Och om det inte är så, det funkar alltid så här, att om det inte var så som vi säger, då skulle ju liksom arkiven ha öppnats och de hade ju drängt oss i dokument som visar att det fanns inga Stasi-agenter. Men det är klart som fan man låser detta och bränner upp det. Det får inte visas liksom att folk har stått i, vad heter det, Stasis sold och därmed i KGBs sold. Och det här med terrorismen och mjukheten mot terrorism, om den har befrielsestämpel, det är ju också kopplat att till de här åren av vänsterterrorism i Europa, då hade ju Sverige alltså officiellt extremt goda kontakter med terroristiska rörelser ute i världen. ANC till exempel, mitt favoritexempel, de utmålas ju som liksom Dalai Lama och Nelson Mandela, ANC är jättefredliga och så vidare. De dansar på demonstrationerna och så händer inget mer. Och hur avskyvärt man än tycker att tanken på apartheid, alltså var ANC en terrororganisation. Och de som protesterade i ANC mot terror, bombdåd och sådana saker. Alltså ibland rena ISIS-stuket. Så de åkte ur organisationen och en del försvann till och med. Så att, och de här människorna umgicks Chori, Palme och andra med. Och det är klart som fan att om du liksom delar bröd och vin med terrorister ute i världen, då kommer du ha en ganska förlåtande syn på vänsterterrorister på hemmaplan också. Det säger sig självt. The ones that love you. You know what you're doing? You're breaking hearts that you could be ruling. And you're too sweet a girl for that. There's a lots of true hearts, and all of them's always tenderly thinking of you.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Mattias Svensson, samtiden behöver lära av Margaret Thatcher. Terror bekämpas bäst med ekonomiska reformer. Det var en rätt läsvärd och intressant artikel tycker jag från Mattias Svensson. En ledarartikel i... Ja, varför tidningar egentligen? Allehanda. Allehanda.se.
2: Närkes Allehanda tror att han är kolumnist i.
1: Han skriver om Margaret Thatcher och hon reagerade när hon konfronterades med terror. Och exempelvis så sprängdes en bomb på ett hotell där hon bodde under Torypartiets kongress i Brighton. Och det här var hösten 1984. Och IRA tog på sig bombdådet. Och de hade ett ganska kyligt sätt att kommentera. De sa, idag hade vi otur, men kom ihåg, vi behöver bara ha tur en gång. Du måste ha tur varje gång. Så det var ganska tufft klimat kan man säga, som omgav Margaret Thatcher. Men hennes reaktion framstår som ganska udda om man jämför med hur politiker reagerar på terror idag. Därför att det togs inga initiativ för till exempel striktare säkerhetslagstiftning, antiterrorlagstiftning, massövervakning, inga såna här saker. Man drev inte ens några kampanjer mot IRA och terror i allmänhet. Utan man fortsatte bara förhandla med om situationen i Nordirland och jobbade för ekonomiska reformer, ekonomisk integration. En långsiktig, grundig lösning på problemet. Det är en intressant poäng tycker jag som Mattias gör här. Att det är en moralisk resning som man kunde se från Margaret Thatcher. Som... man inte riktigt ser idag, oavsett om du har att göra med det som vi pratade om i första inslaget i dagens sändning av Angela Merkel, som plötsligt skriker bloody murder och massövervakning bara för att hon råkar bli övervakad. Så det tycker jag var en ganska, ganska bra poäng. Även om vi vet förstås att järnladyn var en riktigt hård jävel. Det är inte direkt nytt, men det är intressant att fundera på det här med varför man såg sig annorlunda på terror.
2: Ja, den är intressant på alla sätt då, och hon hade ju rätt. Samtidigt ska man inte glömma bort att brittisk säkerhetstjänst gjorde de mest märkliga saker när det gällde IRA och infiltrerade och hade agenter som även mördade i IRAs namn, vilket är belagt. Så att... hon hade ju en viss fäbless för att använda säkerhetstjänsten på ett mera selektivt James Bond-aktigt sätt. Men det kan man diskutera någon annan gång kanske.
1: Det finns kanske någon aspekt här av den här artikeln som är lite märklig. Men den tar sitt avstamp i Margaret Thatcher och saker som hon gjorde. Och sen avrundar artikeln med en dagsaktuell diskussion om det här med ID-kontroller på Öresundsbron. Och det görs någon sorts subtil koppling här kan jag känna mellan Margaret Thatcher och de här ID-kontrollerna. Att undertexten är att Margaret Thatcher hade inte varit så vidrig att hon hade infört ID-kontroller.
2: Alltså jag tycker... ja, det... vad bra att du tar upp det, för att jag hittade ingen riktig trampolin in i den diskussionen. Men så är det ju. Alltså, ska det här funka så måste man på något sätt hävda att... alltså jag kan mycket väl se framför mig att... vad vet jag, men jag tvivlar på att Thatcher hade sagt att alla som nu finns i lägren i franska Calais kan för guds skull ta tunneltåget över och välkomna.
1: Jag tyckte kanske att det var lite långsökt och kanske lite billigt sätt att försöka få in Thatcher på sin sida i en dagsaktuell politisk debatt.
0: Radio Bubbla.
3: Aftonbladet förbjuder Sverigedemokraterna att annonsera i tidningen inför kommande val. Partiet har inte de värderingar som är acceptabla i Sverige idag och för Aftonbladet, enligt tidningens chefredaktör och vd Sofia Olsson Olsén i Ekots lördagsintervju. Ja, så Aftonbladet meddelar att Sverigedemokraterna inte kommer att få annonsera i deras tidning. Och ja, hon säger att Sofia Olsson och sen säger: jag har vägt fram och åter, men nu landat i att jag måste gå in i mig själv. Jag som utgivare måste tillåtas ha känslor och värderingar. Det finns många saker, många trådar att börja rycka i den här historien, men bara det uttalandet. Är inte ganska fantastiskt, Boris? Jag har vägt fram och åter, men nu landat i att jag måste gå in i mig själv. Jag som utgivare måste tillåtas ha känslor och värderingar.
2: Ja, alltså man kan ju bara säga att det är alltså, jag vet inte om det är någon så här kamikaze, att hon vill verkligen att Aftonbladet ska försättas i konkurs av Schibsted, att hon därför liksom driver den här linjen, eller om det är rena skär dumhet. Men vi talar ju alltså om en tidning som är en varböld, helt enkelt. De har ännu inte kommit upp. Alltså den här människan, Sofia Olsson Olsén, leder alltså som publisher en tidning som ännu inte är ute ur skuggan av den här, av liksom alla dessa våldtäktsmän och kladdande fyllons härjningar i ett av Sveriges största tidningshus. Och någonting som varit allmänt känt av henne och andra, och de har inte ingripit. Alltså en riktig jävla snuskbordellstämning. Och den kvinnan går nu alltså ut och har synpunkter på andras värderingar. Att överhuvudtaget liksom, alltså inte bara lägga sig under en filt och vänta på att allt ska rasa ut och att folk ska glömma, utan gå ut med hög svansföring och tala om att jag måste tänka på mina känslor och det här kan jag inte acceptera. Det är inte klok, eller så vill de liksom att tidningen ska gå under så fort som möjligt, för folk kan göra samma analys som jag gör, att hon borde faktiskt hålla tyst och ligga lite lågt och städa i sitt eget lilla bo.
3: Ja. Ja, det är ett praktfullt exempel på att kasta sten i glashus, va? Också märkligt formulerat, och jag gillar också hennes andra formulering. För att de inte har de värderingar som jag tycker är acceptabla i Sverige, ja, idag. Man kan inte, måste vara superpetig med varenda liten ordvändning folk har, men det hon säger är ordagrant alltså att det finns en uppsättning värderingar som är acceptabla och alla andra är oacceptabla och ska medföra att man inte får vara... Ja, åtminstone inte får annonsera i Aftonbladet, men gissningsvis då så tycker hon att de även mer generellt än så ska exkluderas från offentligheten. Jag blir så irriterad på Sverigedemokraterna här också, för att de skulle kunna ge ett väldigt elegant svar på det här. Till exempel skulle de kunna säga: vi vet inte vad Sofia Olsson Olsén yrar om. Vi har inget som helst intresse av att annonsera en skittidning som Aftonbladet. Ja. Det skulle vara djupt omoraliskt av oss att vi bidrog till att finansiera dels de generellt omoraliska sakerna som de gör, men specifikt hetsjakten på våra egna medlemmar och våra företrädare som särbehandlas någonting extremt av den här tidningen, som giftstämplas och pekas ut som nazister, hängs ut med sina personuppgifter för att de har skrivit någon kommentar på internet. Aldrig i livet att vi skulle ge pengar till den här tidningen. Men istället så säger kommunikationschef Joakim Waller, han beklagar sig över det här. Han beklagar sig och hänvisar till den demokratiska processen som obstrueras av att han inte får annonsera i den här tidningen. Återigen i sådana fall av att alla har fel, känner jag.
2: Ja. Alltså det deras kommunikationsstrateg gör, det är att köra vidare på det koncept som han, som alltid har funnits här, men när han klev in så har han renodlat detta. Och det är ju faktiskt den sverigedemokratiska offerkoftan som har visat sig vara ganska framgångsrik. Att man kör underdog-positionen, att alla överheten hatar oss, eliterna hatar oss och vi får inte ta plats och vi blir inte bjudna på Nobelbidagar och så vidare och så vidare. Och det där funkar ju på sätt och vis, va? Därför att då nyttjar man den här motsättningen mellan vanligt folk och överhet och får sympatier för att man känner sig utstängd. Men det är ju ingen hållbar grej i längden. För den dag de släpps in i stugvärmen, vad ska de säga då? Utan det man borde göra, det är att gå på den principiella linje du anvisar. Säga att, men snälla Sofia, du är tok i huvudet. Alltså din tidning har de tre mest rubbade ledarskribenterna i kristenheten. Svedin, Lindberg och Virtanen. Nu är Virtanen borta. Men de andra är inte heller så smarta. Du har en fruktansvärd kultursida som där chefen grät när Berlinmuren rasade. Och så vidare och så vidare. Och som du säger, de borde säga att vi vill inte bidra med en spänn till att ni får annonsintäkter. Vi vill uppmana till köpbojkott av Aftonbladet. Och att de inte gör det utan väljer liksom offerkoftan, det kommer att straffa sig i längden.
3: Alltså, Sverigedemokraterna har ett stort problem som är växande och mångfacetterat. Det här med deras underdog-perspektiv som de har haft, och de har varit offer i hög utsträckning. De har också varit ett litet och marginaliserat parti tidigare. Men de har fått så mycket gratis. Jag tycker det börjar märkas mer och mer att de ser inte alls lika skickliga ut när de försöker manövrera när de inte får det. Men de verkar lite grann ha missat att delar av mainstream håller på att ta in Sverigedemokraterna i stugvärmen nu. Och de är inte lika kontroversiella. Aftonbladet är lite extrema här, men på många sätt så går det åt andra hållet. Jag tror att Sverigedemokraterna, om jag var deras strategiteam, så skulle jag fundera på hur kan vi piska upp mer opposition? Hur kan vi fortsätta vara mot strömmen, göra folk förbannade och inte liksom försvinna in i mängden av andra partier med avmätta uttalanden som man ser från Joakim Wallerstein här. Till exempel, man skulle kunna gå till attack mot Aftonbladet, men istället är det en vag antydan om att Aftonbladet kastar sten i glashus. Aftonbladets värdegrund är ett märkligt att förstå sig på med tanke på hur de har agerat på sista tiden med sina interna problem. Däremot är det bra att de fortsätter att bevaka oss. Det är väl en del i deras traditionella uppdrag.
2: Ja, det är det här som man straffar sig, och de gör ju allt för att städa till sig och kamma till sig liksom. Vi är som alla andra. De vågar inte fundera på riktigt en sak och rensa ut galna knäppskallar ur partiet. Men just det här och ständiga liksom att ta in oss i finrummen, låt oss bli accepterade, det är något som kommer att desarmera dem.
1: Bonde som säljer opastöriserad mjölk trakasseras av federala myndigheter. Lokal sheriff kommer till undsättning.
2: Ja, och det är ett väldigt fint exempel på, det här är inte ett enskilt exempel, därför att för några veckor sedan så hade vi en väldigt bra analytisk artikel om en helt ny rörelse bland USAs sheriffer som faktiskt bara organiseras nu, där man säger att vårt ansvar är i första hand för de medborgare som har valt oss i det egna countyt. Det är ett countys medborgare som väljer sheriffen. Vi är fullt beredda att värna och skydda dem mot övergrepp från federala myndigheter och annat som innebär ett angrepp på eller ingrepp i våra medborgares grundläggande fri- och rättigheter som är garanterade i konstitutionen. Och Brad Rogers här är ett exempel på detta. Där man har haft en stackars mjölkbonde som har levererat opastöriserad mjölk till mängder av, eller ganska många hälsoinriktade livsmedelsbutiker och annat, och uppenbarligen tror jag också sålt direkt från farmen. Och han har utsatts för förföljelse, extremt täta kontroller och så vidare, därför att de federala myndigheterna anser att detta är farligt. Men det här har sheriffen satt stopp för och sagt att nästa gång det dyker upp någon federal inspektör utan giltiga papper och giltigt skäl till detta, så kommer jag eller mina män att arrestera personen och förpassa honom i fängelse eller utanför countyt. Och sen dess har den här mjölkfarman fått vara i fred. Och det här är inte ett enstaka exempel. Det finns den växande rörelse, vilket är extremt hoppingivande, tycker jag.
1: Ja, intressant. Jag tror man skulle kunna få se något sånt här i Sverige. En lokal polis som hjälper mjölkbönderna att sälja opastöriserat.
2: Nej, det enda svenska poliser orkar hålla på med, det är att skriva insändare och gnöla på sin på att vår organisation är fel och våra chefer är fel och alla är dumma och folk kastar saker på oss, istället för att sköta sitt jobb. Menar, Brad Rogers, han skulle ju också kunna sitta med botsen på bordet och gnöla över att allting är fel och så vidare, och de federala myndigheterna är dumma och ingen förstår mig. Och det gör han ju inte. Han sätter sig i sadeln, rider ut och skyddar den stackars mjölkbonden. Det är så det ska gå till. Så kan ju svenska poliser också göra. Gör ert jobb och sluta gnöla så förbannat.
0: Radio Bubbla.

He did with it, what did he live?

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Amerikansk ambassadpersonal i Hanoi insjuknar med mystiska symptom liknande det så kallade Havanna-syndromet som tidigare drabbat hundratals amerikanska diplomater och deras familjer. Kamala Harris senare lägger resa till landet efter rapporten. Havanna-syndromet är ett mycket fascinerande fenomen. Det är en sån här historia som har lite varje. Det är en dos kalla kriget mys, en dos science fiction fascination. Det är ett verkligt fenomen som vi kan vara ganska säkra på faktiskt finns. Men det är också ett genuint mystiskt fenomen, för det finns ingen etablerad förklaring av vad Havanna-syndromet är för någonting. Och det finns ett antal olika teorier som alla är ganska olika. Vad det rent praktiskt är för någonting, vem som ligger bakom. För de som inte känner till då till äventyrs, så i korthet så handlar Havanna-syndromet om att man sen 2016 så har dussintals anställda på amerikanska ambassader i olika länder drabbats av en okänd åkomma som alltså kallas för Havanna-syndromet. Och det börjar ofta med att de hör någon typ av konstiga skärande ljud i öronen. Det är oklart om det är det faktiska ljud eller om det är någon typ av ljudhallucinationer. Vi kan komma till det här mer tekniska aspekter sen. Det finns mer olika då, tekniska hypoteser. Och det som händer sen då det är att de får hörselstörningar, problem med öronen och generella neurologiska problem. De får minnesproblem, illamående, huvudvärk. En beskrivning som återkommer i litteraturen är att det är som en hjärnskakning som inte ser ut. En persistent hjärnskakning är en term som används. Så det är liknande symptom som hjärnskakning. Och vissa av de som drabbas av det här blir aldrig friska. Det finns ett antal drabbade personer som har blivit sjukskrivna och sen aldrig kunnat gå tillbaka till arbetet. Även då 5 år senare. Och sammanlagt är det ungefär 130 personer som har drabbats av Havanna-syndromet. Och av de 130 personerna så är 50 av dem jobbar åt CIA. Och resten jobbar åt den amerikanska utrikesförvaltningen i övrigt. Alltså med ambassadpersonal och familjer till sådana personer. Och fenomenet började då i Kuba. Det är därför kallat Havanna-syndromet. För på amerikanska ambassaden i Havanna som man först dokumenterade det här. Men som man trodde då att det var något specifikt för Kuba, men sen dess så har man märkt det på flera ställen. I Kina, i Uzbekistan, i Polen, Georgien, Australien, Taiwan, Berlin och i Wien. Wien är faktiskt den stad där man har noterat näst flest fall efter Havanna. Wien är ju en ett diplomatiskt nav och har varit i hundratals år. Men i vår värld just nu så är Wien bland annat centrum för de här förhandlingarna som pågår mellan Iran och USA kring Irans atomenergi och så vidare. Så att det är extra mycket amerikanska diplomater där av det skälet. Men det kanske allra mest intressanta det är att Havanna-syndromet har också dykt upp i Washington DC. Alldeles nära Vita huset i Washington så har man noterat Havanna-syndromet. Och som sagt, även i Vietnam som noterat i rubriken här, det är det senaste exemplet att även på amerikanska ambassaden i Vietnam så har man Havanna-syndromet. Och där har man då 2 anställda som nu har flugits ut, som jag förstår, akut medevac, medicinsk evakuering ur landet för att de har insjuknat med Havanna-syndrom liknande symptom. Och det blev lite nyhet samtidigt som det här larmet slog som att det hade hänt i Hanoi så flyttade Kamala Harris in en resa. Det var egentligen bara några timmar tror jag. Men hon skulle ha rest, men så reste hon inte. Och man tror att det beror på att det kom den här rapporten om att det hände några skumma saker på ambassaden i Hanoi. I nästan samtliga fall av det här syndromet så är det någonting som inträffar på specifika platser. Det är inte så att man är ute och handlar på Konsum och plötsligt så kommer liksom de här skärande ljuden i öronen. Utan det är när man är på jobbet eller när man är i sitt hem eller i sitt hotellrum där man bor som ambassadpersonal eller CIA-agent. Så att det är ett mysterium då, och det finns ett antal teorier. Dels så finns det en del ganska skumma teorier som jag inte tror att man behöver fästa så jättemycket vikt vid, men som det har slagits på stora trumman om i medierna till och från. En sån teori, det handlar om insekter. Att allt det här beror på gräshoppor som gör såna här märkliga, gnissliga, skärande ljud. Och det kommer från att man vid ett tillfälle, jag tror att det var i Havanna, så spelade ambassadpersonalen in något ljud som de hörde. Så de tänkte att det här är Havanna-syndrom-ljudet. Och sen så skickade de det ljudet på analys, och då kom de fram till att det här ljudet är ljudet av en viss sorts gräshoppor. Och det här har man då förväxlat med rapportering om Havanna-syndromet. Det sagt, ja, men det var ingen syndrom, det var bara gräshoppor alltihopa. Men gräshoppor kan inte förklara varför folk har fått hjärnskador. Alltså, det är även synliga hjärnskador som man ser när man kör den här hjärnskanningsteknik, MRI av olika slag. Jag ser att det är liksom fysiska förändringar i hjärnan. Det är förmodligen inte gräshoppsljud som har orsakat det. Och en annan teori var att det var en myggspray som användes för att komma åt Zika-viruset. Zika-myggan hade en särskild spray som man använde mycket på ambassaden i Havanna. Men kruxet är då att det här har hänt på i minst 10 olika länder på olika ambassader. Och man har inte sprayat alla de här ambassaderna med Zika-myggsprayen. Så att alla de här spåren som gör med insekter tror jag att vi kan lägga åt sidan. Det som jag tror är liksom den officiella, inofficiella förklaringen, och det är verkligen inte bekräftat, vi vet inte, det som man pratar mest om, det är att det är någon typ av ljudbaserat eller mikrovågsbaserat vapen. Så det är någon typ av strålning som skickas in på ambassaderna, antingen mikrovågor eller någonting liknande. Och det är det som orsakar de här mystiska neurologiska effekterna och även ljud. Och det här med ljudet, det är lite tekniskt då, men det finns något som kallas Frey-effekten som har att göra med hur mikrovågor kan interagera med hjärnsubstans, tror jag man kan säga. Att mikrovågorna kan påverka de delar av hjärnan som genererar ljud. Så att de delarna av hjärnan expanderar och kontraherar på ett sånt sätt att genereras ljudintryck. Så det är, kan man säga, en elektromagnetiskt inducerad hallucination eller något åt det hållet. Det är en av teorierna till vad det kan vara för något. Och sen vem som ligger bakom, det är ett annat mysterium. Huvudmisstänkt är väl GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten, som har gjort liknande saker tidigare. Bland annat på den amerikanska ambassaden i Moskva på 60- och 70-talet så hade man en sorts mikrovågsattack, det kallas för Moskvasignalen, som riktades mot den amerikanska ambassaden. Men det finns ju också, vi vet inte vad det är för någonting. En sak som slår mig när jag läser om det här, det är att det finns anslående likheter med UFO-fenomen som jag pratat mycket om här i Radio Bubbla senaste året. I att det är de här, det är väldigt mystisk, till synes någon teknologisk sak som kommer. Någonting som liksom undersöker och experimenterar och lämnar en del förödelse efter sig. Det finns många likheter med såna här UFO-rapporter. Och det finns också en liknande, ett liten hemlighetsmakeri, att man misstänker att amerikanska staten egentligen vet vad det är som händer. Men av ett eller annat skäl så kan de bara ge antydningar. De kan inte släppa all information de har. Och man kan spekulera om varför, men det är även så att myndigheten har svårt att koordinera, svårt att ge varandra information, dela information så att de kan göra en bra utredning. Varje del av den amerikanska underrättelsetjänsten har liksom ett eget projekt för att utreda det här, och det är ganska taffligt. Och man får misstanke om att det finns något skäl till att de inte kan eller att de inte vill berätta vad de egentligen vet om det här fenomenet. Och en annan association som jag gör, det är att det finns ju uppenbara likheter, potentiella kopplingar till parapsykologiska fenomen av olika slag. Olika typer av telepatiska och psykoknetiska manövrar och attacker. Så jag skulle inte utesluta den möjligheten. Boris, kan du förklara vad Havanna-syndromet egentligen är för någonting?
2: Ja, det kan jag. Det ena är att när man läser kommentarerna liksom från amerikanerna, så exakt som du säger liksom, det är så fluffigt och vagt och svävande, och ändå så är det ju att det här är i princip en gammal och beprövad teknik. Alltså amerikanerna har ju tagit fram den här för, vet man, redan i början på 2000-talet och testat den också, alltså utrustning som skapar den här typen av fenomen. Sen påstår man att man la ner den, det var väl 2004, på grund av etiska skäl. Man kunde inte gå vidare och testa människor så mycket som helst. Det ska vi inte ge så mycket för. De har ju sina detention center ute i världen där de kan testa allt möjligt på folk. Så att det där är säkert färdigutvecklat. Man vet också att ryssarna har gjort det och att kineserna har hållit på med det.
1: Förlåt, pratar du om mikrovågsteknik nu? Är det det mikrovågsspåret?
2: Ja, alltså just den här typen av... ja, termoelastiska vågor som påverkar hjärnan. Så att då har vi liksom, då brukar folk tänka att det finns två länder som är misstänkta, Ryssland och Kina. Det finns ju faktiskt ett tredje självklart land som då är misstänkt, och det är ju USA självt. Och det intressanta är det, som du säger, att det är så taffliga utredningar. Varje byråkratisk apparat som vill ha mera pengar och utveckla saker och ting talar alltid om att man står inför okända hot. Och det här är ju ett väldigt okänt hot enligt deras taffliga utredningar. Så de har säkert äskat massor av pengar för att kunna möta det här hotet. Och jag tror att man, så det tycker jag är ett logiskt svar. Liksom olika delar av den djupa staten gör det här själva för att få mera stålars. Och jag tror man kan räkna bort Ryssland och Kina av det enkla skälet att de tjänar ingenting på det. Det är som att småreta, det är som att panga dörrarna på amerikanska ambassaden i Wien ungefär och träffa en diplomat i huvudet med en sten. Det är liksom lite primitivt och fånigt. Det här använder de i skarpa situationer om man har sån här tillgång till sådana grejer. Att hålla på och småretas är mindre troligt. Och då kommer man in på, så räkna bort dem, men då finns det andra troliga aktörer. Alltså det finns ju länder som gillar att trilskas och jävlas med USA bara för att, som har det här buspojkdraget i sig. Och det här är ju inte en särskilt avancerad teknik, den är känd. Det finns ingenting som inte säger att Nordkorea och Iran skulle ägna sig åt sånt här. De skulle nog tycka det var skitkul. Ja, nu steker vi amerikanernas hjärna. Är det skojigt? Ja, det är mina huvudmisstänkta.
1: Mycket intressant. Alltså, vad gäller motiven, de misstänkta motiven bakom det här. Så det som brukar anföras i det som jag uppfattar som den mest konventionella teorin, det är att ryssarna håller på med det här för att helt enkelt störa verksamheten på diverse ambassader. Så på Kuba då, så skulle målet vara att... ja, att USA och Kuba har en sorts försoningsprocess och knyter närmare band till varandra, vilket är en nackdel för Moskva. Så då vill de att den processen ska gå i stå och att man ska komma framåt och bli kompisar med varandra. Och faktum är att de har ju lyckats på Kuba med från det perspektivet, därför att på Kuba så drog de hem nästan all personal från ambassaden. Det lämnade bara kvar en skelettbemanning, väldigt begränsad, men nästan alla fick åka hem. Bara det absolut mest nödvändiga fick vara kvar. Och av liknande skäl då, så de vill förstöra den här fredsprocessen eller förhandlingsprocessen i Wien. Så det kan vara ett sätt då att underminera och stoppa eller åtminstone sakta ner diplomatiska processer utan att faktiskt döda folk och riskera fullskaligt krig.
2: Ja, alltså, men det är just den teorin. Alltså det där, det är så jäkla, jag tycker att det är ett grovt och klumpigt sätt att bromsa sådana saker. De har nog mer finurliga metoder att se till att Kuba och Vietnam inte närmar sig USA till exempel. Det känns för grovt. Sen ska man också komma ihåg att det kan vara självförvållat det här. Vi pratar ju ofta om amerikanernas usla matkultur. Vi har angripit mikrovågsugnarna. Jag kan tänka mig att det är laddat med mikrovågsugnar på amerikanska ambassaden där de värmer 2 dagar gamla Big Macs och så här. Det sätter sig på hjärnan till slut. Mm. Och magen.
1: Det sa någonting, Boris. Vi har ju pratat, det var inte så länge sedan faktiskt, vi pratade om den förbannelse som är mikrovågsugnen och att man ska använda mikrovågsugnar. vilket är mycket glädjande, fick stor uppslutning kring på Bubbla BBS efteråt, och många som delade med sig sina tankar. Det var bara en ytterligt degenererad varelse som försvarade mikrovågsugn i vår diskussion. Det var häpnadsväckande, men det rådde stor enighet om att mikrovågsugnen ligger bakom alla möjliga problem i den moderna världen. Så varför inte även Havanna-syndromet? Nu när jag tänker på det så är det en mycket mer Ockhams rakkniv, känner jag, leder mig bara till mikrovågsugnen och de dagsgamla Big Mac-arna. Du knäckte nöten, Boris.
2: Jag tror det.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då, och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Radio Bubbla.
1: Propagandakampanj i Moskva där affischer sätts upp där flera historiska svenska profiler utmålas som nazister. Bland namnen finns Ingvar Kamprad, Ingmar Bergman och Astrid Lindgren. Vladimir Putin har tidigare motiverat det rysk-ukrainska kriget med att Ukraina behöver avnazifieras. Även om jag känner mig neutral i förhållande till Ryssland och Ukraina, som jag pratat om tidigare, att jag inte bryr mig nämnvärt om hur deras krig slutar och så vidare, så är det väl så att jag på vissa sätt är generellt mer sympatiskt inställd till Rysslands ställningstagande, deras argument kring kriget. Framförallt för jag tycker att den pro-ukrainska sidan överöser oss med så mycket bizarr desinformation, hetsar västvärlden att ingripa, utlösa tredje världskriget, piskar upp rashat mot ryssar som en strategi, vilket förefaller mig både extremt motbjudande och destruktivt och farligt. Och jag har väl överlag lättare att stå ut med ryssarnas desto mer kyliga resonemang, även om de kanske är liksom överdrivet paranoida vad det gäller militära hot de står inför och så vidare. Men ja, givet att Ukraina nu är en utpost av det amerikanska imperiet, så framstår det ryska imperiet, sina många, många fel trots, ändå som en sorts underdog och kanske någonting av en balanserad motkraft. Jag kan förstå om någon tycker att jag har en liten

0: den proryska slagsida när de hela tiden kommer tillbaka till det här. Och på ett sätt kan man säga, det är givetvis inget konstigt att Ryssland använder den här retoriken. Därför att andra världskriget, eller som ryssarna kallar det för, det stora fosterländska kriget, är det moderna Rysslands skapelseberättelse och deras centrala mytologi. Precis som i väst så ser man Hitler och nazismen som den absoluta och maximala ondskan. Medan Ryssland är en unikt god och värdefull nation därför att man krigade mot nazismen och genom åratal av ofattbara uppoffringar så besegrade man den fruktansvärda nazismen. Det här är en berättelse som alla ryssar har fått lära sig sedan dess och som hela tiden används i officiell propaganda och som grund för det moderna ryska psyket. Så att när man har fiender så finns det inget starkare sätt att attackera dem än att kalla dem för nazister. Därför då mobiliserar man psykologiskt hela den här massiva propagandan som ryssar är indoktrinerade med. Och jag behöver väl inte förklara i Radio Bubbla varför jag tycker att det är extremt beklämmande och motbjudande. Alltså Ryssland bygger hela sin nationella stolthet på att de var på fel sida i kriget. Men det kanske mest intressanta, jag tycker att det är likheten med väst. För att ibland så pratar folk om Ryssland som ett alternativ till väst där folk sägs ha en annan sorts värderingar. Men när det kommer till de mest grundläggande idéerna, den moderna skapelsemyten, de yttersta moraliska kategorierna på sätt och vis, då har man exakt samma utgångspunkter som i väst. Det vill säga den här religiösa uppfattningen att nazism är det ondaste som finns och vi själva är supergoda för vi är mot nazism. Och om det står oss upp i halsen att höra folk i väst resonera på det sättet så borde vi rimligen tycka att den ryska versionen av samma berättelse är lika motbjudande. Ja, jag hoppas du ursäktar, Boris. Jag kände bara att jag är förbannat trött på allt tjat om hotet från nazismen. Och jag fattar inte varför jag skulle göra ett undantag för Ryssland. Stora, mäktiga, baserade Ryssland som tjuter med brösttoner över dumma Hitler för 80 år sedan och pissar på sig över lite nynazister i Ukraina. Det är patetiskt.
1: Det är ju en viss skillnad. Jag vet inte riktigt hur smarta ryssarnas propagandamänniskor är. Men det finns ju två små skillnader här. Det ena är ju att vi måste nog nästan förstå att det vi kallar den ryska skapelseberättelsen är ju Hitler och några till tänkte ju faktiskt utplåna ganska stora delar av den slaviska befolkningen i Ryssland. Så att om du kan få ryssar gå igång på att de där borta är nazister så är det mer begripligt, vidare mer begripligt än när svenska, franska, tyska, belgiska politiker går igång och hävdar att nazismen är ett hot och att det är det mest absolut onda som Europa har ställt sig för någonsin, och det är alltid nazismen. Ryssarna levde och lever ju en liten annan verklighet, så att jag kan inte tänka mig att det är ett alldeles utmärkt propagandaverktyg för deras del faktiskt. Det är bara att säga 20 miljoner döda, det är nazister där borta. Men det blir oerhört fånigt som jag kan förstå kvällningarna när man icke är ryss och ställs inför detta, eller är svensk till exempel, här det jävla tjatet om den nazistiska faran, eller att det är det värsta som har hänt, naziregimen var det värsta i världshistorien, det är icke koko. I den konkreta situationen förstår ryssarna. Men samtidigt så är det fascinerande att se hur ibland tror jag att de är jättesmarta propagandakillarna. Det här med nazism till exempel, när Lavrov i veckan säger att ja, men alltså det här med att Zelensky har judiskt blod, och så försöker reporterna klippa till honom, men de säger liksom att Zelensky är liksom jude och ni kan inte säga att de är nazister i Ukraina, och då drar han till med att ja, men det vet väl alla att de värsta judehatarna finns med judarna. Det tycker ju judarna själva också, och Hitler hade ju judiskt blod. Det blir jättekul när liksom alla går igång på detta.
0: Jag såg att de israeliska reaktionerna på det här var det var liksom mest fruktansvärda, avgrundsonda, fasansfulla man kunde säga. Hur kan han säga något så fruktansvärt som att Hitler hade lite judiskt blod?
1: Det är jättekul.
0: Ja, det är mycket, mycket festligt. Den andra sak som är ganska festlig tycker jag, det är här med att Nu är det Sverige som ska

0: nazist-stämplas av ryssarna. Så de har den här reklamkampanjen. Om jag förstår saken rätt så, alltså vi vet inte hur omfattande den är, men vi vet att på minst ett ställe eller två ställen så har satt upp affischer på busskurer, såna reklamaffischer. Och en av dem då är utanför svenska ambassaden i Moskva. Så att det kan vara en riktad kampanj. Det är förmodligen en riktad kampanj som bara syns på ett väldigt litet antal ställen, men där man visste att svenskar skulle se och sprida affischerna. Det är min gissning i alla fall att det här inte har liksom tapetserat varenda busskur i Ryssland. Och kampanjen heter Vi är emot nazism, men det är inte dem. Det vill säga, vi ryssar är emot nazism, men det är inte de där svenskarna. Och de anför fyra personer som exempel på det här. Den ena affischen fokuserar på Astrid Lindgren, Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad. Och ger då citat saker som de här personerna har sagt som visar på deras nazism och deras rysshat. Framförallt i Astrid Lindgrens fall då, så är ett utdrag från hennes dagbok där hon ska ha skrivit då att hon hellre ropar Heil Hitler resten av sitt liv än att ha ryssen i Sverige. För hon kan inte tänka sig någonting vidare än att ha ryssen i Sverige. Så det är framförallt hennes rysshat då, mer än hennes nazism. Hon säger inte att hon är nazist, hon var inte nazist då, men så vitt jag vet. Men hon säger att icke-nazist som jag är så skulle jag hellre vara nazist än att ha ryssar i Sverige. Och sen Ingmar Bergman då som beundrade Hitler och älskade Hitler och hade idolporträtt på Hitler ovanför sängen och den saker. En ganska välkänd historia att han hade en Hitlerfas. Alltså en Ingvar Kamprad som det är också välkänt då, att han var nazist. Och sen har de en separat särskild affisch som handlar om Gustav V, gamle kungen. Och det är också en välkänd historia i Sverige. Han skrev ett brev till Hitler hösten 1941. Han sa till Hitler att han var väldigt bekymrad över bolsjevismen i Ryssland. För det är det största hotet mot Europa. Och därför säger då Gustav V till Hitler: därför är jag mycket tacksam till dig. Därför att du med alla till budstående medel försöker utrota den här pesten som bolsjevismen utgör. Gratulerar till framgångarna på östfronten. Så det är ett oerhört ursligt uttalande från Gustav V från ett ryskt perspektiv. Där som du säger, Boris, med den onda nazistiska armén som skulle utrota ryssarna, som slog dem tillbaka den på ett mycket heroiskt sätt och allt det där. Men under den tiden då satt Gustav V i Sverige och hejade på och skrev brev till Hitler och sa: gud vad bra, liksom, marschera mot Moskva. Så det är bara kort beskrivning av kampanjen för er som kanske lyssnar senare och inte har den här färskminnet. Jag tycker det är ganska intressant, det är lite kittlande. Jag tror alla i Sverige tycker att det är lite kittlande och spännande. Det tycker vi alltid när Sverige uppmärksammas utomlands. Vissa känner sig kanske lite oroade. Man undrar ju såklart, varför gör Ryssland på det här sättet? Är det ett hot? Det är ju vad många säger givetvis, och det är svårt att tolka på ett annat sätt än att det är ett hot från Ryssland till Sverige. Samtidigt så måste jag erkänna att jag förstår inte exakt logiken. Därför att om det här är ett inlägg i den svenska NATO-debatten, när man sagt att Sverige ska gå med i NATO, och snabbt som attan ska det gå också, borde man inte då snarare försöka övertyga svenskar om att Ryssland är en helt ofarlig granne? Alltså om man istället bröstar upp sig och säger: passa er, ni kanske är näst på tur för avnazifiering. Då ökar man väl rimligen sannolikheten att Sverige går med i NATO. Eller? Kan du, Boris, förklara för mig hur det här funkar psykologiskt, vad som är tanken bakom den här kampanjen?
1: Nej, men alltså det, som jag sa, jag ibland tror att de är jättesmarta, ibland tror att de är jättekorkade, propagandakillarna. När vi pratar om det här så tror jag att de är jättekorkade. För det första så är ju kampanjen i sig jätteklantigt skött. Det eleganta hade ju varit helt enkelt att glöm de där gamla döda kvarts och halv och icke-nazisterna. Gustav V var ju för övrigt en stor patriot, och hade Sverige ockuperat så hade han liksom varit en frihetssymbol. Men de har ju missat det uppenbara liksom. I 15-20 år har ju säkerhetspolis, socialdemokrati, vänsterparti och numera centerparti, folkparti och moderater sagt att högerextremismen är det stora hotet i Sverige. Det tjatas konstant om att en femtedel av Sveriges befolkning har röstat på ett nazistiskt parti. Det vore ju bara liksom att limma upp liksom stora uppslag och se på rapporter, Annika Strandhäll och Morgan Johansson-tal. Och säga att svenska politiker säger att en femtedel av riksdagen är nazister och folket också. Det är dags för broderlig hjälp. Det hade liksom varit klassiskt skicklig sovjetgrej. Men det här, jag kan liksom blåsa liv i Astrid Lindgrens dagboksanteckningar, det är jätteklantigt. Så att jag tror vi kan sätta det här bara på det totala jävla dumhetskontot. Det finns ingen plan alltså. De är inte så smarta helt enkelt. Det pratas väldigt mycket om trollfabriker och propagandamakare och så vidare. Men här ser vi det när de får lite pengar, resurser och får affischera tunnelbana, busskurer. Det blir inte så bra.
0: Det där tycker jag är väldigt intressant. Alltså, jag tänkte ta upp det här med själva sanningshalten i de här ryska antydningarna i den här kampanjen. Det, precis som du säger så finns det ännu mer man skulle kunna anföra. Till exempel det här med alltså retoriken som man har internt i Sverige. För det är ju åtminstone svenska politiker och sånt där. De har ju också bilden av att, som du säger, att nazism är ett stort problem i Sverige. Och vi har ett postnazistiskt parti i riksdagen som har mycket inflytande och så vidare. Men det är också, alltså ryssarna, de är intresserade av det historiska perspektivet på grund av, antar jag, liksom det stora fosterländska kriget och allt det där. Men, och då säger man så här, konventionella reaktioner i Sverige i alla fall, det man säger nu dagarna, det är som att det är rent nonsens, naziststämpel Sverige, Astrid Lindgren var inte alls nazist och så vidare. Visst, det fanns en och annan tyskvänlig svensk när det begav sig, och visst, den svenska regeringen kanske var lite anpasslig under kriget, vi hjälpte tyskarna att attackera Norge och så vidare, men allt det där är gammal historia. Och nu är Sverige ett mönsterland av demokrati och antirasism och så vidare. Men som du och jag har pratat om vid några tillfällen tidigare, Boris, så är det inte riktigt så enkelt. Alltså under början av 1900-talet när nationalsocialismen växte fram i Tyskland, så gick även Sverige i nationalsocialistisk riktning. Och som vi har diskuterat tidigare, jag vet inte om det var något år sedan vi pratade om det här sist, så blev Sverige på många sätt ett mer lyckat nationalsocialistiskt experiment än en annan sorts nationalsocialism, givetvis. Mer saktmodiga ledare än Hitler. Mindre fokus på judefrågan, inget behov att kriga om Lebensraum och så vidare, eftersom Sverige hade en helt annan geografisk och demografisk situation. Men man skapade ett korporativt samhälle som varken byggde på klassisk liberalism eller marxistisk socialism, men som var mycket nationalistiskt. Man hade i praktiken ett enpartisystem där alla partier utom ett var en sorts irrelevanta distraktioner i flera generationer, och där fyren, eller som man sa i Sverige, landsfaden, hade enormt stor makt. Och man hade starkt fokus på rashygien och eugenik. Man hade en mycket stark militär. Man hade ett militärindustriellt komplex i Sverige som var värdigt ett 10 gånger större land. Och det var inget konstigt alls med att Ingmar Bergman och Ingvar Kamprad och så vidare var hängivna nazistsympatister. Det var ju naturligt för sak i världen för svenskar att sympatisera med Tyskland. Länderna var så lika, de hade djupa historiska band med varandra, man hade delvis liknande politiska idéer. Sen blev det ju annat ljud i skällan såklart efter att Tyskland förlorade kriget. Svenskarna var ju liksom, de var ju inte opportuna då. Men rent realpolitiskt, det var ju inte förrän under Palme eller något sånt som Sverige började gå i en annan riktning på allvar. Först med vänstersocialistisk och sen den nyliberala vändningen. Men det är inte som att ryssarna är helt ute och cyklar här. De har mer sanning på sin sida än de svenskar som nu försöker hävda att det är totalt taget i luften att associera Sverige med nationalsocialism i ett historiskt perspektiv. Eller?
1: Ja, men det är en intressant tankegång. Och den är sig...
0: jag försöker komma fram till min slutsats här. Baserat i Ryssland kan gå och dra något gammalt över sig, därför att Sverige är mycket mer baserat. Vi var nationalsocialister innan tyskarna var det. Vi gick inte i amerikanernas fälla och lät dem knäcka oss. Vi fortsatte sterilisera undermänniskor ända till 1975. Och vi har nazister i riksdagen som har nästan en femtedel av ledamöterna i parlamentet. Och vi har en monarki. Vi har en äkta kung som statschef, som Gustav V. Ryssland hade också en kung en gång i tiden. Men vi vet ju hur det gick för honom. Det var inte särskilt baserat.
1: Ja, ibland tystnar jag. Nej, men alltså det är... Allt du refererar till vårt gamla samtal, det var ett väldigt djuplodande och bra samtal. Men jag skulle inte vilja dra det så långt som att vi... alla de där rötterna, det gamla korporativa samhället... har ju fasansfullt snabbt kapats. Det finns ingenting, kvar av det. Det finns inte ett enda ben som ett sånt, eller stånd som en korporation som ett sånt samhälle kan stå på. Man motorsåga av det på i början på 80-talet. Det är kört på den punkten.
0: Det är ändå sant då att det är totalt uppåt väggarna. Alltså, tokstolerier säger att Sverige ska Sverige måste ju åternazifieras i sådana fall. Enligt den analysen.
1: Ja, alltså som vi sa då, Sverige hade en mycket bättre fascistisk modell än något annat land i Europa, och den höll väldigt, väldigt länge. Men din poäng som jag tolkar är ju det att Ryssland, alltså vi talar på två olika spår här. Din poäng är alldeles rätt, att Ryssland har ju faktiskt rätt ur sitt perspektiv när de pekar på de här sakerna. Som Sverige som ingick i en speciell kulturkrets under 1930-talet och delvis under 20-talet också. Det jag pekade på var en annan poäng, liksom att det är, man har väldigt lite förståelse för hur man gör modern effektiv propaganda. För att det de inleder nu, det är en stor historiediskussion med svenskarna. Den kommer ju liksom, alltså folk kommer ju inte att titta på det och tänka, åh gud, det visste jag inte, Astrid Lindgren var nazist eller hade föredrog nazisterna framför Stalins horder. Det jag är ute efter, att det är så jäkla korkat bara. Sen en annan sak att de har historiska poänger definitivt, men då kunde de lika gärna dra tillbaka till Karl XII och säga att svenskarna samarbetade med den protonazistiska kosackledaren Mazeppa 1712. Det hade ju varit, då talar vi historiska linjer.
0: Absolut, Karl XII, original Hitler.
1: Ja, och så kunde de köra en sväng också med att det var svenskar som liksom organiserade Kievskaja Rus, och det visar liksom att man redan då hade nazismen ett brohuvud i Ukraina. Men de är så förbannat fumliga helt enkelt. De startar ett historieseminarium istället för att smocka på.
0: Jag är också intresserad av den andra änden av den här nazistdiskussionen, alltså i Ukraina. Därför det är ju liksom den huvudsakliga ryska nazistjakten just nu, att man ska avnazifiera Ukraina och så vidare. Och som jag har förstått det, jag är väldigt dålig på det här, jag kan tänka mig att du har tusen gånger bättre koll, Boris. Men som jag har förstått det så är det är lite på liknande sätt med Ukraina, och kanske ännu mer. Det vill säga att det inte bara är rysk propaganda, att det finns ett nazistiskt arv i Ukraina. Och man har den här Azov-bataljonen, eller rörelsen bakom den, som är någon typ av nationalsocialistisk folkrörelse. Om jag har förstått saken rätt så är Azov världens i särklass största nationalsocialistiska rörelse. Och jag antar att det är därför som diverse utländska högerextremister, inklusive en del svenska, åker dit och krigar med Azov-bataljonen. Och som jag förstått det så är Azov också en respekterad och integrerad del av den övergripande ukrainska krigsmakten. Även om de just nu bidrar sin tid politiskt och inte just nu försöker genomföra en nationalsocialistisk revolution, så har de den typen av målsättningar. Det tycker jag låter ganska intressant. Jag har inte läst så mycket, jag skulle gärna lära mig mer, men det låter som att Ryssland har rätt när de säger att det finns betydande nazistiska tendenser i Ukraina. Nationalsocialistiska, vad de vill kalla sig. De har såklart fel när de säger att det är ett moraliskt imperativ att bekämpa den ukrainska nazismen och så vidare. Jag skulle hellre säga, om det är så att det finns en nationalsocialistisk folkrörelse i den här Azov-rörelsen, så skulle jag ju hellre se att det experimentet får fortsätta. Om inte annat enligt principen att låt tusen blommor blomma. Ideologisk likriktning är en väldigt dålig sak. Särskilt när den pådrivande kraften är hysteriska antinazister som är fixerade vid diverse mytologiska idéer om hur de frälste världen för 80 år sedan. Men hur är det egentligen, Boris, med nazismen i Ukraina?
1: Nej, men alltså, du kanske blir lite ledsen, men det finns inte mycket till nazism i Ukraina i vedertagen modern mytologisk mening alltså. Däremot så jag skulle säga så här, det man ser idag att ukrainarna står upp och kämpar är ju ett tecken på att det finns en förbannat stark ukrainsk nationalism som existerade även under Stalin. Väldigt lätt att framställa ukrainarna som offer under oktoberrevolutionen och årtiondena framåt. Men de lyckades ju hålla stora delar av Ukraina fritt ända fram till 1928. Dels fanns det regioner som var kontrollerade av tsartrogna trupper, och dels fanns det något som vi har pratat om några gånger, alltså den anarkistiska bonderepubliken som faktiskt kontrollerade 8 miljoner människor och väldigt stridbara. Och redan på 30-talet så uppstår alltså väpnad motståndskamp och terror, framförallt i de delar som gränsade mot västra Ukraina, dagens västra Ukraina. De hade inte så jättelång med kontroll på, de tillhörde Polen. Och där fanns det ju, i västra Ukraina, i den polska delen, så fanns det alltså väpnade ukrainska styrkor som slogs för ett fritt Ukraina, fritt från Polen. Sen som var väldigt, väldigt starka, alltså där kan man verkligen tala om en folkrörelse, och man, som man nog kan beteckna som fascistisk rätt upp och ner. Och när ryssarna sen rullar in, när Polen delas strax innan andra världskriget, riktiga utbrott, då fortsätter de här att kämpa. Liksom, polackerna borta, när det kommit sovjetiska herrar, och då slåss de mot dem. Och de här ukrainska befrielsestyrkorna fortsätter ju och kämpa fram tills dess de tyska styrkorna kommer. Då utgår den ukrainska frihetsrörelsen från att, ja men jättekul, nu är Tyskland här och vi kan upprätta vår republik, så man slår sig ihop med dem, man ställer sig under deras kommando och så vidare. Men man utgår från att man kommer att få upprätta sin egen regering, vilket man gör också. Och då ska man ju komma ihåg att i den tyska ledningen fanns det två vitt skilda linjer. Amiral Canaris och en del andra som menade att det här är skitbra, liksom, låt ukrainarna bygga sitt eget land och bli våra allierade, det är ju perfekt. Och så den andra riktningen som sa att det här är ju skitiga slaver, vi slår ihjäl dem, det är inte ens kanonmat. Linje 2 segrade, och man mosade ju de här försöken till att upprätta ett fritt Ukraina, som då skulle ha slagits på Tysklands sida. Jävla idioter, Berlin. De fortsätter motståndskampen nu på två fronter, dessa så kallade nazister, som idag kallar nazister. Alltså de slåss mot tyska divisioner och de slåss mot Röda armén. Det är oerhört hjältemodigt. Sen segrar ju Sovjetunionen på alla de fronterna. Man rullar in, man tar över även då de delar som säkrar, de delar som Polen haft tidigare och lite till. Och dessa hjältemodiga människor fortsätter väpnad frihetskamp, alltså i västra Polen och runt Lviv, så fortsätter man in på 50-talet. Och en av ledarna under en lång del av perioden, Stefan Bandera, har ju blivit, är ju nationalhjälte. Och liksom kallas idag för nazist i Ryssland och annorstädes också. För mig är det väldigt mycket en fråga om att alla politiska krafter försöker kooptera Bandera och de ukrainska nationalisterna för sina syften. Antingen utmålar de som nazistiska jävlar eller som nazistiska kämpar. Det är liksom ingen del, men det är ju ukrainarnas lott på något sätt. Att de ska alltid de lånas alltid av några andra och luras också av utomstående krafter. Det ser vi idag. De slås hjältemodigt, men de tjänar andra herrars syften. Så att nej, alltså för mig finns det ingen ukrainsk nazism. Inte jag skulle se det problematiskt att säga att det var så, men jag, historiskt sett och under 1900-talet är svaret nej. Det är en användbar myt för alla.
0: Då är vi varken baserade i Ryssland eller baserade i Ukraina. Bara baserade i Sverige.
1: Ja, alltså, det var fan vad Sverigevänlig det har blivit plötsligt. Nej, men alltså de ukrainska frihetskämparna var ju jättebaserade. Extremt så. Alltså, jag kan förstå om folk för enkelhets skull liksom skriker nazister åt dem. Men med tanke på att de kämpade med vapen i hand mot nazisterna när de inte ville ha banderas folk som allierades, så det är lite konstigt att kalla dem nazister.
0: Vet du, jag blev så inspirerad häromdagen när jag hörde Magdalena Andersson tala tyska.
1: Talar hon bra tyska?
0: Det vet jag inte, men Peter Wolodarski av alla människor hyllade henne. Det var så härligt att höra en svensk statsminister prata ledigt obehindrat på tyska.
1: Ja, men kraven är väldigt låga nu för tiden. Det är härligt.
0: Jag blev glad i alla fall. Nu kör vi, tänkte jag. Men jag har inte kollat upp exakt. Jag tror det kanske var för att Olaf Scholz var på besök på S-partikongressen eller något sånt där. Jag försökte googla, jag hittade inget annat som var en kandidat. Ja, förlåt, det var ett stickspår.
1: Han blev inte rädd, Wolodarski, då, med tanke på härkomsten och talade tyska.
0: Jag tyckte det var så lustigt att det kom just från honom, just att han blev så glad och upplyft av Sveriges ledare på att tyska. Men ja, till hans heder får man säga, till hans heder, så såg han det bara som ett tecken på bildning och, eller så var han ironisk, jag vet inte, kanske var en sån här hundvissla.
1: Ja, det, ja precis, vi är inte skapta för
0: han lyfter sin hand från henne,
1: ja,
0: på väldigt subtilt och,
1: de som är trimmade där förstår liksom signalen, vi missar den helt.
0: Ja, vi hoppar lite i ämnen här. Förlåt, är vi klara med Ryssland och Ukraina?
1: Ja, jag skulle bara uttrycka jag skulle vilja åka ner och liksom träffa alltså bataljonen och liksom, jag är så oerhört nyfiken på gossarna där, men ja, men jag sitter lite trångt i det här på redaktionen så att jag hinner inte.
0: Ja, du sätta någon vikarie på chefredaktörstolen och åka ner.
1: Ja, får göra det. Jag har ju lite kontakt med dem ändå, så att, ja, det får lösa sig.
2: Frankrikes regering föreslår ny lag efter att 70-procentiga rabatter på Nutella skapat kravallliknande scener i livsmedelsbutiker. Tillfälliga prisnedsättningar begränsas till 34%. Köp två, betala för en erbjudanden förbjuds och stormarknader tvingas sälja varor för minst 10% mer än vad de köpt dem för att undvika priskrig enligt förslaget. Ja, en fantastisk... franska scener utspelade sig i Frankrike häromdagen. De så kallade Nutella-kravallerna. Man känner verkligen historiens vingslag redan i förväg när man hör det fantastiska ordet Nutella-kravallerna som man kommer minnas från det här året i Frankrike. Det var så att butikskedjan Intermarche hade en fantastiskt specialerbjudande på chokladkrämen Nutella. Om jag har förstått saken rätt så sålde man en 950 grams kruka Nutella för 1 euro och 41 cent. Alltså man måste nästan ta några sekunder och bara uppskatta vilken enorm mängd chokladnötkräm det är. 950 gram. Jag har aldrig sett en så stor
1: Nutella. Ja, men du får ju fatta att det blir kravaller.
2: Ja, så det är alltså det är nästan ett kilo Nutella för 15 bagis. Herregud. Ja. Så att fransmännen blev såklart som tokiga. De rusade till butikerna, de hängde blåset. Det var som såna här amerikanska scener som man ser Black Monday eller vad det heter. När de slåss på Walmart för att få en extra pris på någon pryl. Så den här Nutella-burken som normalt kostar 4,50 hade de gjort 70% rabatt. Självklart så utlöste det hysteri och våld. Och efter påtryckningar från staten så tog man tillbaka den här rabatten. Men istället så Istället så körde man liknande rabatter på andra produkter. Så direkt kom man tillbaka och sen kom det liknande då liksom nästintill kravaller även då. Stor oordning i butikerna. Och det har blivit en meme i Frankrike. Det finns till exempel en sång som har skrivits nu som heter Nutella för en euro. Jag skulle döda en mor och en far för det. Sjunger Anthony Joubert. Men nu känns franska staten att de måste agera. Vi kan inte ha det så här att företag ger 70% rabatt och orsakar chokladkrämskravaller. Så nu har man tre tunga förslag. Dels att begränsa prisnedsättningarna. Så du får inte sätta ner priset 70%. Du får max sätta ner 34%. Det är knappt hälften av 70% som det var. För att med hälften så omfattande rabatt så kommer det åtminstone bli hälften så intensiv kravall. Och vi kan ha 34% i Nutella kravall, men vi kan inte ha 70% i. Så det är det första förslaget. Det andra är att man helt hållet förbjuder köp två betala för en erbjudanden. En så kallad twofer. Det får man inte göra med i Frankrike. Om regeringens förslag går igenom. Och sen min favorit, att det är förbjudet att sälja varor för lägre än 110% av inköpspriset. Så om du köper en burk Nutella för 2 euro från tillverkaren, då måste du sälja den för minst 2 euro 20 cent. Säljer du den för lägre än det så är det olagligt.
1: Mm.
2: Så att man får alltså inte ha lägre marginaler än 10% på produkter, åtminstone inte i livsmedelsbranschen då. Och det här tycker jag är helt fantastiskt. Alltså hur många produkter, jag vet inte så mycket om den här branschen, men hur många produkter finns det ens som har 10% marginal i livsmedelsbranschen? Det låter enormt mycket.
1: Men det finns en del, men det här omöjliggör ju liksom det här med det fullt rationella grejen att jobba med lockpriser och annat, där man ibland går plus minus noll i butiken på kycklingbröst eller vad fasen som helst. Alltså det är en obegripligt korkad inskränkning i den enskilde handlarens möjligheter att erövra marknaden. Det är ju stockdumt alltså. Men vad annat var att vänta?
2: Spektakulärt okunnigt vad gäller ekonomiska samband. Men det är som du säger, det är franska regeringen som det handlar om.
1: Vad annat var att vänta?
2: Superchock, men det är ju ett vanligt fenomen. Naturligtvis att man har lockpriser och en engelsk term som används för det ibland. Man säger att man har en loss leader. Så att man har en produkt som man säljer till förlust för att locka in människor. Man vet att när folk kommer för att köpa den så köper de andra saker också. Ett bekant exempel som jag tror att vi pratade om tidigare i Radio Bubbla är Amazon. Som har en väldigt stor del av hela deras utbud är faktiskt loss leaders. Inte minst då böckerna som de säljer. Som de säljer helt vansinnigt billigt. För att de vet då att de säljer när folk kommer och köper en bok som är underprisat. Så köper de fler böcker och så köper de andra saker. Som Amazon tjänar mer pengar på. Så det även i den digitala världen så är det vanligt då med att man säljer saker till och med till förlust.
1: Mm.
2: För att tjäna mer pengar. Det är kanske låter som svart magi för den franska regeringen. Men det är en ganska vardaglig sak. För folk som faktiskt bedriver kommersiell verksamhet och säljer saker. Men sen är det också det här som jag var inne på tidigare. Att jag kanske missförstår förslaget. Men att lägga på 10% på inköpspriset på en vara. Fine, det kanske inte är. Det är klart att det inte är helt okänt. Och det kanske till och med är vanligt. Det kanske till och med är det vanligaste. Varför inte jag? Jag vet inte så mycket om livsmedelsbranschen, men jag vet i alla fall att det finns väldigt många branscher där man inte har 10% marginal på det man säljer. Om du lägger på mer än liksom 5% eller mer än 2% på inköpspriset så har du prisat ut dig. Det finns ingen marknad längre för att konkurrensen är stenhård.
1: Och det här ökar ju bara utslagningen av små butiker därför att det här kommer att ha nu gäller ju alla branscher egentligen, men det är väldigt tydligt i livsmedelsbranschen att inköpspriset för en butik och en kedja är alltid beroende av volymerna, och det gör ju att de som ingår i ett inköpssamarbete i en kedja har ju extremt mycket lägre inköpspriser och kan ha en helt annan prissättning. En specialhandlare på hörnet, de finns ju kvar som försöker ha ett bra utbud men liksom inte alls kan köpa in så jävla mycket. Så att och de kommer att drabbas, kommer att ligga kvar på ännu högre priser för att kunna överleva och slås ut. Folk tar jag hellre en biltur på en extra kvart till den stora supergrossen och handlar. Det är idiotpolitik hur man än vrider och vänder på det. Men när det gäller just Nutella så är det att jag gillar Nutella, men jag vill också vara en förordare att folk faktiskt gör sin egen hasselnötskräm. Det är oerhört enkelt, blir mycket godare och framförallt otroligt mycket nyttigare och fyllt med proteiner och antioxidanter om man undviker den färdiga Nutellan.
2: Mm-hmm. Det är intressant. Så hur gör man då? Man mal ner nötter och
1: rostar nötterna, kör dem i en mixer, smälter choklad, blandar ihop, kryddar med lite salt, vaniljpulver och gärna lite honung om man har sådana böjelser. Men jag är nyfiken på ursprungsnutellan, för det är en av de här första sociala ingenjörskonsten, att man liksom att företaget vek ner sig i sin start och gjorde om nutellan. För att ursprungligen så var ju Nutella fast i formen och det såldes i små block. Och tanken var att det skulle liksom skiva eller hyvla av Nutella och lägga på brödet. Men då blev väldigt många föräldrar i olika länder upprörda detta, för att visa att ungarna struntade ju och lägger det på brödet. De tog ju bara och skar av en bit Nutella och vandrade iväg och åt. Så att förhindra ett sådant beteende hos de små liven så gjorde man Nutellan krämig, så att det inte är ur Nutellan vi får ta del av idag. Hur man gör sin egen fasta Nutella vet jag dock inte.
2: Ja, intressant. Men du, jag måste ändå fråga, du nämner ju i förbifarten här att du gillar Nutella, du är försiktigt positiv, även om du tycker att man ska göra sin egen.
1: Ja.
2: Hasselnötskrämen. Är det verkligen gentlemannamässigt det här matbeteendet att ha choklad på mackorna? Jag har själv aldrig ätit Nutella, så jag har inte testat det, men jag tycker det låter lite, ja, vi får inte säga det ordet, men det låter ju lite suspekt,
1: ja,
2: tycker jag, att ha choklad på macka.
1: Ja, men det har jag aldrig. Alltså det, alltså att breda söta saker på mjukt bröd, det är, har jag väldigt aversion mot. Alltså min gräns går väl någonstans i marmelad på rostat bröd. Nej, alltså man äter det nu på kex. Det är en helt annan sak. Men att smeta det på en mjukt bröd skulle jag aldrig ha på tanken att göra.
2: Ja, ja, okej. Okay. Då är jag lite...
1: Lite bättre.
2: Ja, skönt. Skönt att få det förklarat.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste

0: Radio Bubbla.
1: Driftstörning hos Amazon Web Services gör stort antal sajter oåtkomliga. Drabbar bland annat flera medelstora internetbaserade företag. Ja, det här är en artikel från The Verge som rapporterar om att Amazons molntjänst har legat nere. Och utanför IT-världen kanske man inte känner till att det här bokföretaget Amazon, som i och för sig nu för tiden inte bara håller på med böcker, men i alla fall, att de håller på med så kallade molntjänster. Men för oss som jobbar eller har jobbat i IT-branschen de senaste åren är det ingen nyhet att de här, alltså molntjänster generellt och Amazon S3 speciellt, har vuxit fram som starka tjänster. Och Amazon S3 är då ett alternativ till klassiska webbhotell, som man brukar kalla det. Det vill säga en serverplats man använder för att ha en hemsida. En molntjänst kan man säga är ett nätverk av massa webbservrar. Och använder man en molntjänst så är man inte lika sårbar för att en server ska gå ner, eftersom ens hemsida då är spridd över många servrar på många olika geografiska platser. Så en utav USP:arna, unique selling point, med molntjänster är att de i princip aldrig går ner, eftersom datat är liksom spritt över flera servrar. Men nu har Amazons molntjänst drabbats av ett haveri, vilket påverkat en mängd företag, bland annat sajten isitdownrightnow.com, som håller koll på om sajter är nere. Den sajten låg alltså nere under haveriet.
2: Även Amazons egen status sida faktiskt också, där de själva publicerar, är Amazon upp eller nere, den låg också på de här S3-noderna.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Hur ser du på den här trenden, Martin, du som jobbat länge i IT-branschen?
2: Det finns ju en fascinerande historia, inte minst just kring AWS, Amazon Web Services. För många såg det ut som ett kontraintuitivt, lätt obegripligt drag när Amazon, som då ju verkligen var en bokhandel, nu skulle jag säga att det är ganska daterat att säga att Amazon är en bokhandel, för de säljer allting, men de är en stor näthandlare. Så för många var det lite märkligt när de plötsligt började sälja serverkapacitet, och det var en liten marginell produkt, och det är fortfarande ett liten del av deras omsättning. Några få procent. Men då var det ju liksom någon liten promille. Men så här, den dök upp och jaha, Amazon, kan man köpa servertjänster från Amazon? Börja testa det. Och det var ju väldigt smart drag av Amazon. Bakgrunden var egentligen bara att de hade behövt investera i storskalig serverinfrastruktur. Och därför hade de överskottskapacitet. Bland annat för att kapaciteten fluktuerar, man måste ta höjd för det, så att man har alltid serverkraft som står oanvänd. Så varför inte sälja den på marknaden? Det var förstås inte någonting som Amazon uppfann. Men jag tror man kan säga att de var först med att vara ett större företag som egentligen sysslar med någonting annat, som började sälja över kapaciteten på det sättet. Men det var ju också ett långsiktigt bet som Jeff Bezos gjorde. Att han trodde att det här skulle bli mycket större med molntjänster och virtuella servrar och sånt där. Och där fick ju han rätt med besked, så det bara smäller dem. För sen Amazon började med det här så har det blivit en enorm boom. Delvis på grund av de fördelar som du nämner. Att man kan få ett enskilt system, kan bli mer robust. För att om din server går ner så flyttar den automatiskt över till en annan server och så vidare. Så det här är jättestort nu, alla stora företag gör det, och det pågår ett sorts krig på marknaden mellan Amazon och de företag som man kanske mer intuitivt skulle tänka passar i den här branschen, till exempel Google och Microsoft och flera andra. Och Amazon är fortfarande en väldigt stor spelare här, just att de var så tidigt ute, och de har också gjort sig kända för bra tjänster. Utvecklare har föredragit Amazon för att det har varit väldigt lätt att använda deras API:er och styra molntjänsterna. Och ända sedan starten så har det varit väldigt imponerande. Så man ska tänka på dem som tekniker och inköpare av tekniska tjänster. Så har jag och andra alltid varit imponerade av den otroligt höga utvecklingstakten på deras tjänster. Det kommer alltid nya funktioner, nya tjänster. Från början fanns det bara några enkla varianter med en virtuell server och en lagringstjänst som heter S3. Och nu finns det liksom, jag vet inte, 50 olika såna här tjänster som de säljer. Och nästan alla någorlunda stora operationer använder Amazon på något sätt. På Bubbla till exempel, vi använder också Amazon, inte för att köra våra servrar, men vi använder dem för backupper till exempel och lite andra saker. Så har vi deras lagringsenheter. Så det är en ganska fascinerande historia. Men apropå det du säger om tillförlitligheten, så finns det ju en dubbelhet där som illustreras av den här artikeln. Att ditt eget system blir möjligen mer robust av att, den kan flytta över mellan servrar och sånt där. Samtidigt så finns det en risk att robustheten i systemet som helhet minskar. För att man får en väldig centralisering. Jämfört med att alla kör sin egen server. Då finns det väldigt få faktorer som kan göra att alla servrar går ner på samma gång. Men vad måltjänsterna gör att miljontals olika aktörer använder samma serverkomplex, samma moln som man säger, till exempel med Amazon. Och det här är inte första gången som vi ser att en eller flera av Amazons såna här supernoder går ner. I höstas till exempel, om det var i september 2016 tror jag, så hade Amazon också en så här jättestor problem. Och det var spekulationer om att det eventuellt var en cyberattack och så vidare. Men Twitter gick ner till exempel. Alltså det var egentligen en större incident än den här. Och det är ju svårt att komma runt, att det är ett tecken på att man kan säga internet som helhet, eller ekosystemet på internet, har delvis en lägre robusthet för att det är så mycket centralisering till de här molntjänsterna. Det är väldigt många ägg i samma korg, och det finns ett fåtal molnoperatörer som har väldigt, väldigt stora marknadsandelar, vilket i sin tur beror på att de har uppkommit just på grund av skalfördelarna. Orsaken att Amazon kan erbjuda så bra molntjänster är i hög utsträckning att de har de enorma skaldriftsfördelar som kommer av att de måste driva fabriksstora datorer som en del av sin normala kommersiella verksamhet.
1: Ja, du och jag har ganska snarlik bakgrund. Vi har jobbat som IT-konsulter båda två i Stockholm. Vi har startat IT-tjänstbolag. Haft samma, snarlika funktioner både internt och externt hos kunder. Och en liten anekdot som jag gärna vill dela med mig av till lyssnarna också är att jag är med i en startup som har sin verksamhet i Tyskland, i HR-tech-branschen. Och vi har precis lanserat en ny tjänst där vi av olika skäl vill ligga i en molntjänst. Och när vi närmar oss olika typer av bolag, framförallt större bolag i Tyskland, och berättar om vår produkt, vår tjänst och hur infrastrukturen ser ut, så hörde vi en kritik som kom från flera håll samtidigt. Och det var att ja, vi förstår varför ni ligger i molnet. Och det är fine. Men det måste vara en tysk molntjänst. Aha, varför då? Jo, efter Edward Snowdens avslöjande om att den tyska IT-infrastrukturen är liksom, så att säga, drabbade av amerikanska IT-bolag, framförallt Amazons web services, så har fler och fler tyska bolag satt som ett krav att om vi köper in tjänster som ligger i molntjänst, så måste det vara på tysk mark. Nu kanske det här är något av en överdriven paranoia, eftersom, eller snarare, den är högst konkret, men det är väl sannolikt att NSA kan lyssna av även tyska servrar, inte bara amerikanska.
2: Det har nog ingen sån teknisk eller säkerhetsmässig grund egentligen, utan det är en fråga om juridik. Som ytterst kan göra med till exempel lagstiftning eller försäkringsfrågor. Och där kan det säkert finnas en del reella faktorer. Att, ja, men din försäkring faller inte ut på rätt sätt, eller du skyddas inte av en viss lag, eller du omfattas av en lag som du inte vill bli omfattad av. Det finns exempel, tror jag, åt båda hållen.
1: Mm.
2: Jag har ju i mitt förflutna liv, som du säger, som IT-konsult, så har jag varit med om att man har fått affärer och tjänat pengar delvis på att man kan erbjuda en svensk tjänst. Man kan garantera att vi har, i vårt fall, egna server, fysiska server som är i Sverige, så vi kan garantera att ingenting kommer lämna Sverige.
1: Mm.
2: För att vi har kontroll över hela infrastrukturen. Så att ni behöver inte gå över den här klausulen som ni har i era regler, som säger att data får aldrig ens studsa på en server utanför Sverige, utanför EU, utanför någon annan sån här zon.
1: Mm.
2: Men det finns också, jag hörde för ett tag sedan om, jag vet inte om det här är sant, så don't try this at home, men jag har hört att personuppgiftslagen, som reglerar hur man får använda, hur man får spara information om personer i Sverige, den applicerar bara på datorer och servrar som befinner sig inom EES-området. Så att om du har en verksamhet och en server med personuppgifter som ligger utanför EES, så omfattas den inte av PUL.
1: Hmm.
2: Och du kan inte då bli straffad för att du lagrar folks personuppgifter och så vidare. För att den regeln applicerar bara inte. Och då kan det finnas en omvänd önskan att hitta en molntjänst som ligger utanför en jurisdiktion som du vill komma bort till. Och det är såklart vanligt att man använder till exempel servrar i Ryssland för att göra saker som inte är tillåtna, eller kanske gråzonsverksamheter i andra länder och så vidare. Så det är ganska spännande värld det här med de moderna molntjänsterna.
1: Ja, verkligen.
2: Det är inte som förr i tiden när man hade sin datorlåda ståendes på kontoret, inkopplad med ett modem, och det är aningen mer abstrakt nu.
1: Ja, verkligen.
0: Försökspersoner märker ingen smakskillnad om 25% av smör i kaka byts ut till larvfett. Om andelen höjs till 50% rapporterar de en ovanlig smak och säger att de inte skulle vilja köpa kakan, enligt belgiska forskare som hoppas hitta sätt att få folk att äta insekter. Vi har levt länge nu med de här ständiga kampanjerna från överheten, framförallt EU, men generellt västerländska stater, som vill få oss att käka insekter. Vi har många, många inslag om den här radiobubbla, nästan märkligt många kan man tycka. Men jag tycker det är en väldigt intressant fråga, både symboliskt och praktiskt. Och den här artikeln kan tjäna som en välbehövlig varning. Därför att nu handlar det inte längre om produktutveckling och att man slår på stora trumman och säger att nu ska vi äta den fantastiska maskmjölet som vi ska göra bröd på och så vidare. Att man går ut hårt med att säga att det här är jättebra för att insekter. Utan nu forskar man på hur kan man smyga in insektsmaten utan att uttryckligen säga vad det är för någonting, för att få folk att äta den utan att ens veta om det. Och man säger inte exakt rakt ut, men i praktiken man säger forskarna här att det är jättebra med insektsmat, så vi måste undersöka hur mycket kan vi få in utan att folk märker. För de har ökat gradvis andelen larvfett som har ersatt smöret i en någon sorts tårta, en kaka eller tårta. Och om man har 25% larvfett och 75% smör, så är det ingen som märker någon skillnad. Alla tycker bara, oh, mums, vilken god tårta, kan jag få mer? Men om man ökar andelen till 50% så ser man att det är någonting som smakar lite konstigt. Jag vet inte vad det är, om det är något som smakar konstigt, jag tror inte jag vill köpa den här tårtan. För att det är över hälften larvfett i den. Så det här är liksom nästa nivå, att de smyger in insektsmaten. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men det känns som att nu måste man redan nu förmodligen börja titta på innehållsförteckningen och se innan man köper någonting. Ungefär som man letar efter såna här märkliga tillsatser med konstiga E-nummer och fler omättade farliga oljor och sånt där som man vill undvika. Nu måste man också kolla om de har larvfett, om det är 25% larvfett i tårtan.
3: Ja, men seriöst måste man bara titta på vad som kommer nog att dölja under de betecken, som att det fattar att det är larvfett. Men man ska inte underskatta envisheten hos den här, därför att i morse så såg jag i stads-TVs lokal-TV ett nyhetsinslag där reportern intervjuade forskare och knutna i Linköpings universitet som hade hållit på med det här med mjöl av mask då, som liksom likmaskar, och nu skulle se sälja in det här till länets skolor, för att det här var perfekt att göra pannkakor på. Och så serverade de pannkakor till reporten och han klickade på sylt och sa att det var jättegott. Så att mekanismerna här är ju liksom att media älskar ju detta. Det är för att det är en liten äckelfaktor, och så kan reporter och andra liksom om det smakar som liksom hamburgare, det smakar som liksom pannkakor. Så att och de här människorna, vi har ju talat om det här i åratal ju, i våra sändningar. Det kommer alltid någon ny sån grej. Och knäppt nog fattar liksom mediamekanismen att ja, folk sätter sig upp i tv-soffan och kollar att du var äckligt och det har lite skojsigt värde. Men jag fattar faktiskt inte vad som driver de här idioterna som anser att de har slags entreprenörer och utvecklar någonting. Det som jag sagt 100 gånger, detta är sinnessjukt. Sverige till exempel har ju, det är inte så att vi har brist på olika sorters mjöl, eller i det här fallet smör. Jag har snarare smör, mjölk och gräddberg. Det är riktiga grejer. Varför då i hela friden blanda ut det med någon slags likmaskfett? Alltså jag tror seriöst att de här människorna som håller på med detta inte är riktigt friska i huvudet. För att bara liksom hålla på med maskar är ju äckligt, såvida man inte ska mäta.
0: Mm. Nej, men jag tror det. Alltså, det finns säkert en andel av dem som är genuina idealister. Jag kan tänka mig att sådana här forskare som är liksom mer naturvetare och sånt där, de som är intelligenta, hög IQ, de är nog ofta idealister. De tror på det här med, men det är så mycket mer miljövänligt och hållbart och ditten datten. Och sen de har köpt den idén liksom. Sen tror jag att många av de här entreprenörerna, insektsentreprenörerna, de är helt enkelt opportunister. De vet att de är bidragsentreprenörer, de får mer bidrag och de sysslar med insekter och de sysslar med andra saker. De är opportunister helt enkelt. Men jag tror att det finns en stor inslag. Jag är säker på att det finns ett stort inslag i det här som handlar om någonting annat. För att, som vi har berört flera gånger tidigare, det här med kampanjerna med att man ska få människor att äta insekter handlar också om förutmjukelse. Om sadism, att man knäcka människor. För att om du kan få människor att äta saker som de veckan innan tyckte var vedervärdigt äckliga, då har du knäckt deras psykologiska motståndsförmåga. Om du kan få en människa att äta maskar och larver och kackelackor, då kan du få dem att göra vad som helst. Och därför är en väldigt nyttig psykologisk övning. Och dessutom finns det här sadistiska elementet att om man tar den här länken till exempel, så jag tycker det är ett så tydligt exempel. Den underliggande idén här liksom så här, ja, du åt tårtan och du tyckte den var jättegod, du smaskade i dig, men ha, det var ju själva verket larver i den och inte alls smör som du trodde. Där fick du.
3: Ja, men det är precis, det är helt rätt, och det är en fråga om disciplinering och också ett jäkla folkförakt, alltså att ha, kolla vad ni får äta. Om överheten och de här människorna bekymrade sig om folks kosthåll och naturen, skulle de för guds skull se till att vi hade ett vettiga villkor för svenskt jordbruk och fick riktig mat. Men jag tror faktiskt att de sitter och nästan själva äter liksom riktig mat, så kan man sitta och fnittra vid middagsbordet och prata om liksom populasen. Så nu har vi fått i under smör med 37% snuskfett från larver och annat.
0: Ja, 0% larvfett. Kräv 0% larvfett. Se till att inte bli lurad och käka tårta med insektssmör i.
3: Och kolla vad jag i pannkakorna hela unga får i skolan. Om jag nu låter dem gå till skolan.
0: Maskpannkakor.
4: Radio Bubbla.
5: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Förvaltningsrätten ger Sveriges unga muslimer rätt till statsbidrag, nekades och ombads betala tillbaka tidigare års bidrag vid ansökan till MUCF 2017, då föreningen ansågs odemokratiskt. Det är otroligt svårt att uttala det här musf.
6: Det är lättare när det var...
0: Tusen ska man säga egentligen.
6: Ungdomsstyrelsen. Myndigheten tidigare känd som Ungdomsstyrelsen, tror jag man brukar
0: kalla. Är det samma? Heter de Ungdomsstyrelsen förut?
6: Ja.
0: Nu heter de alltså Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
6: Just det.
0: Ett av de mest komplicerade byråkratiska, lingvistiska tilltagen. Så det var stormigt kring Sveriges unga muslimer i ganska många år. Och senast, det här var då under 2017 som det rördes upp förra gången. Så att slutet av 2017 eller början av 2018 så meddelades det att de skulle inte få mer pengar och de skulle betala tillbaka, inte alla pengar de har fått, men de skulle, 2017 sa de att de skulle betala tillbaka pengarna som de hade fått för 2016, vilket var 1,37 miljoner som skulle tillbaka. Jag vet inte hur det gick med det, om de faktiskt betalade tillbaka någonting. Jag skulle gissa att de inte gjorde det. Orsakerna var, jag citerar lite grann här, bara några fraser, att de hade tydliga odemokratiska inslag, kopplingar till mycket problematiska miljöer. De har haft förtroendevalda som har stridit för IS i Syrien, har hyllat och delat material om våldsbejakande islamistisk extremism i sociala medier. Och generellt då, de har

0: med Sveriges unga muslimer. De respekterar demokratins idéer. De respekterar demokratins idéer och därför så ska staten pumpa in pengar i den här muslimorganisationen.
1: Jag undrar vad... Det är ju inte förvånande att de får pengar. Det förvånande är att man nekade dem pengar till att börja med. Och jag är fundersam på vad det är för människor som sitter i gamla ungdomsstyrelsen. Är det möjligtvis så att... Alltså, var rekryteras de handläggarna ifrån? Det måste ju vara från föreningslivet. Det måste ju vara en massa gamla så här, förbundssekreterare och generalsekreterare och det ena och det andra. Så är det här liksom ett gäng rättshaveristiska människor från typ Sverok eller någonting som har börjat jobba på myndighet som tänker att de här ska inte få bidrag för att ja, men man kanske faktiskt tar vissa, vissa av de här svågerkapitalistiska principerna på allvar med bidragskriterier och sånt. De älskar ju säkert byråkratin i sig också och tycker liksom att det är lite respektlöst när man inte har rätt buzzwords för att täcka över islamisterna i organisationen. Och dessutom gissar jag att Sveriges unga muslimer själva inte har några gamla föreningsrävar som sitter med i myndigheten. Att det är det det är fråga om.
0: Ja, intressant. Inte minst den här sista reflektionen du gjorde, tycker jag. Jag vet inte så mycket. Jag vet att chefen för den här myndigheten är Lena Nyberg, som är någon sosse-politruck och sånt där. Jag vet inte vad hon är mest känd för. Jag tror att hon är en sån här vanlig S-märkt. Hon har säkert varit, hon var barnombudsman väldigt länge. Hon är mest känd för att ha varit barnombudsman. Men jag tror att hon också har varit liksom GD eller motsvarande för andra myndigheter.
1: Men det är själva chefen. Jag tänker resten av tjänstemännen på myndigheten som har varit med och nekat utbetalning av bidrag och tyckt att man ska kräva tillbaka. De kan ju inte vara politiker hela bunten, till exempel. Alla som jobbar på socialtjänsten är ju inte medlemmar i ett politiskt parti och sådär, för att dra en jämförelse. Jag undrar om det är, måste ju vara... Jag föreställer mig det, om man är gammal föreningsmänniska som har snöt in på det där med föreningsbyråkrati. Det är ju en viss typ av människor som gör det och som lyckas tjäna pengar på det och man är duktig på sina poster, och sen börjar man bli lite för gammal för hela ungdomsförbundssvängen. Så ska man ha ett stadigt jobb där det inte måste vara ett medlemsmöte som väljer dig varje år, eller du måste inte hålla på och liksom trixa i styrelsen för att få rätt arbetsgrupp som kan arvodera eller något sånt där. Då kan man fixa jobb på myndighet, och vilken myndighet är bättre än den man har suttit och skrivit bidragsansökningar åt under hela sitt liv?
0: De hade ju en handläggare som var involverad i precis den här Sveriges unga muslimer härvan, som tidigare hade jobbat för dem. Tusen, jag kommer inte ihåg. Han hade jobbat för dem tidigare, och han var dömd för bokföringsbrott och sånt där i samband med att han hade drivit en muslimsk skola.
1: Mm-hmm.
0: Och sånt där. Jag tror att det här var i samband med den förra grejen. Men det är mycket möjligt, som du är inne på, att det kanske är en sån sorts här intern maktkamp mellan olika grupperingar från olika såna ungdomsbund som har jobbat sig upp i ledningen på MUCF. Ja. Det blir lite kremlogiskt där. Vet du förresten vem som var chef för myndigheten innan Lena Nyberg?
1: Nej.
0: Innan hon tog över 2015. Alice Bah Kuhnke.
1: Skojar du? Ja, såklart.
0: Det
1: var då de delade ut bidragen och inte hade något att invända.
0: Ja, och sen när Lena Nyberg tog över då från 2015, det tar väl lite i omställningen där, men från 2016 så börjar de gräva där och inventera. Alice Bah Kuhnke är välkänd som en väldigt stark finansierare av muslimska organisationer, och även har jag gett mycket retoriskt verbalt stöd till dem.

0: Radio Bubbla.
1: Allt vanligare att kaféägare minimerar skatteutgifter genom att ej införa medarbetare i personalliggare samt att låta vissa transaktioner ske utanför kassan. Var tredje företag har brister enligt Skatteverkets sommarkontroller i västra Sverige. Ja, trots allt så finns det en viss motståndskraft som gror i Sverige. Det är inte alla som bara lägger sig platt och tar emot och ger iväg där Skatteverket kommer och ska ha det de tycker är sitt. Utan vissa människor som bedriver till exempel kaféer, de hittar på små smarta sätt. Trixa med kassaregistret, fubba lite med personalliggaren och på så vis så blir det mer pengar till kaféet. Fina återinvesteringar i bättre kanelbullar, bättre service till kunderna, lägre priser och förstås lite mindre pengar i en lede skattmasens fickor. Det är ju fantastiskt härligt att läsa om där.
2: Ja, nej, men jag blir förvånad och väldigt, väldigt glad alltså. För mitt minne av tid i den här branschen är att hur mycket folk än hatade det här, va, så visste man ju att när som helst, det är skattemyndigheten alltid folk att skicka ut på kontroller. Ibland så har de med sig polis och allt möjligt löst folk. Så att café och restaurangägare tassar väldigt försiktigt eller personalliggaren. Den är tyvärr helig. Så att det är oerhört glädjande alltså att man faktiskt fortfarande gör motstånd. Det som gör mig nyfiken här är, och vilket gör att det här kan vara en dålig nyhet, det är följande. Alltså den geografiska regionen är ju väldigt vagt angiven, västra Sverige. Och jag kan tänka mig att det är alltså utanför storstad och landsbygd, turistort i västra Sverige, längs med västkusten till exempel, där man har en erfarenhet av att hit ut kommer inte skattefogden och kolla kassaregister och personalliggare. Och därför gör man så här, vilket är fullt begripligt. Risken är då att det här är ett tecken på att skattemyndigheten har skaffat nytt folk och ökat sina kontroller, vilket ju är en dålig nyhet i så fall.
1: Ja, det skulle vara mycket beklagligt. Jag hoppas ändå att det är en sorts frihetlig kampvilja som gror i västra Sverige.
2: Ja, men det tror jag att det är alltså. Det är, och det är väl därför som skattemyndigheten antagligen då har musklat upp sig och skaffat mer resurser.
1: Ja. Kaféägare i övriga landet, om de inte redan är inne på samma spår, kanske ska åka på studiebesök och höra på västkusten hur man gör. Det finns ju förresten någon bra sajt som sammanställer alla smarta grejer man kan göra med personalliggaren.
2: Nej, men du, det här var lustigt. Tanken väcktes precis samtidigt som du sa det. Alltså att det måste ju, alltså det har aldrig hört talas om. Och det är en sån här sak som man verkligen borde rationalisera. För att det är ju ett ganska atomiserat släkte, kaféägare och restaurangägare. Man kör sitt race alltså, det är väldigt lite samarbete och sådana saker. Och det vore jättebra alltså, för det är klart att det finns listiga knep att hantera personalliggare och kassaregister på. Det vore ju verkligen en frihetlig handling en sån sida. Men då måste man ju samtidigt hålla den dold, för vill man ligga steget före så vill man ju inte att fienden får koll på knepen.
1: Vi kanske kan hitta på någon lämplig täckmantel. Någon typ av hemsida som vi tror att Skatteverket aldrig skulle intressera sig för. Någonting som de bara ogillar eller som de inte kan förstå sig på. Mm. Och så använder vi den täckmanteln för att sprida den här mumsiga informationen om hur man jobbar med kassaregistret. Ja, det kan någon hugad entreprenör fundera på. Det är dessutom en tjänst som man skulle kunna ta betalt för. Kanske lite känsligt att fronta, men man kan köra med bitcoin eller någonting möjligen. Det är ju värt ganska mycket pengar, sån information. Köpa en liten e-bok kanske om hur man driver ett café på ett bättre sätt.
2: Ja, det är en sån sak man ska, som borde vara en grundstudium för alla som vill öppna café och även för de som redan har det. Det man ska komma ihåg är att jag vill alltså återigen påpeka vilken oerhört vidrig motståndare vi har att göra med här. Därför att jag känner ju rätt många som varit utsatta för den här typen av skattekontroll på kafé och varit själv utsatt för det. Och det de gör om de upptäcker de här hundarna att personalliggaren är rätt, att allting klockslagen stämmer, personnumret stämmer, allt är rätt, kassaregistret stämmer, då ger de sig inte, utan då börjar de leta efter andra saker som kan vara fel. Och då är det ju så här att som kafé- och restaurangägare, alltså det är ju så jävla mycket regler och skit. Och de kommer alltid att hitta något. Därför att inte ens den mest laglydiga sosse-kaféägare som tycker det är sexigt att betala skatt kommer att ha gjort allting rätt. Så man har skapat ett tillstånd där du som kaféägare eller annan näringsidkare, förresten det gäller ju de flesta, aldrig kan ha rätt om skattemyndigheten ger sig fan på att hitta ett fel. Så vidrigt är det. Men man kommer ganska långt med om folk lär sig hantera personalliggare och kassaregister.
1: Utrikesminister Margot Wallström skjuter upp planerat besök i Ankara på obestämd framtid enligt källor till Sveriges Radio. Ska ses som markering mot Turkiets militära offensiv mot kurdiska styrkor i Afrin i norra Syrien. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här, Boris, men tanken som kom till mig när jag såg den här rubriken var att sent ska syndaren vakna. Det är inget fel va att sluta åka till Ankara och protestera mot Turkiets beteende. Men det är intressant att notera alla saker som Turkiet har gjort som Margot Wallström inte har reagerat på. När Erdogan gjorde sig till diktator i Turkiet och drog igång en enorm återislamisering av landet, Då valde Margot Wallström inte att protestera. Han förföljde oppositionen, stängde ner tidningar. Det var också relativt okej. Han fejkade en gigantisk statskupp för att avskeda eller fängsla tiotusentals, inte bara oppositionella, bara folk som inte tyckte lika i staten. Mördar kurder, släpar dem genom gatorna i östra Turkiet. Ger massor med olika typer av stöd till IS-terroristerna, inklusive när Erdogans dotter driver ett särskilt IS-sjukhus i Turkiet. Utpressning mot hela resten av Europa med flyktingströmmar som vapen. Ja, listan kan göras oerhört lång, men man får ändå vara glad för lilla att Margot Wallström till slut ändå vaknar upp och gör en markering mot Turkiet. Eller vad tycker du?
2: Ja, men det är remarkabelt. Alltså jag fattar inte det. Jag tror det måste vara något protokollärt misstag som de säger. Därför att bara här om veckan så kom det en ny utrensningsvåg på 30 000 människor som rensades ut i offentlig förvaltning i Turkiet som potentiella terrorister och motståndare till staten och Turkiets enhet och gud vet vad. Samma sak där, inte ett ord från Wallström. Så att alltså det här bryter mönstret på ett mycket, mycket märkligt sätt. Så jag tänker inte säga jättebra Margot att du äntligen vaknar till, därför att så som beartad kan inte ens hon vara att hon inte har insett Erdogans karaktär och Turkiets karaktär förrän nu. Så att jag tror att hon har helt enkelt fått något annat som hon tycker är viktigare att göra, och därför har ställt in besöket. Jag tror inte det är någon slags protesthandling. Dessutom, som vi har i en nyhet i Sverigeavdelningen, så tillåter vi det här landet indoktrinering till stöd för den här förbannade turkiska offensiven i Syrien mot YPG. Så att nej. Det, jag tror att de ska vara på en shoppingtur någon annanstans, vad vet jag.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
4: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Kubanska dissidenter anklagar myndigheterna för att blockera sms med känsligt innehåll. Demokrati, mänskliga rättigheter och hungerstrejk gör att meddelanden inte kommer fram. Ja, på Kuba så har regimen allt mer problem med att kontrollera elektronisk kommunikation. Vi har pratat om det här i flera inslag tidigare, bland annat artikel som jag tyckte var väldigt fascinerande om hur man bygger upp ett alternativt internet parallellt med statligt kontrollerat internet på Kuba. Och man även har andra sätt att dela information och dela data med USB-stickor som säljs fram och tillbaka med paket med filmer och sånt där som man inte kommer åt i vanliga fall. Nu har man utökat repressionen på det här området. Och det här kommer ju upp som en del av en utveckling som vi har pratat om i samband med att Barack Obama inte minst var på Kuba. I samband med det så var det protester, protesterna slogs ner ganska våldsamt och nu verkar det som att folk försöker organisera sig. Alltså nu har man infört sms-censur. Så om du skickar ett sms där du skriver någonting, du skriver till exempel, det finns några olika exempel här då, man skickar ett sms som innehåller ordet protest, demonstration, då kommer det fram till mottagaren. Men om meddelandet innehåller orden demokrati eller mänskliga rättigheter, då kommer meddelandet inte fram. Det ser ut på din telefon som att du har skickat det, men mottagaren får det inte. Det är en väldigt speciell teknik.
2: Ja, jag är mest förvånad över att de inte har. Det finns en massa ord som den kubanska regimen borde blockera. Har de inskränkt sig till de här få orden så är jag nästan förundrad. Men man måste komma ihåg också att inte bara politiskt sett så är den kubanska regimen primitiv utan även tekniskt och teknologiskt. Och då kan man tänka sig för oss i Sverige den dag någon där uppe får för sig att vi kan inte låta en jävla massa sms flyga runt här i landet som inte står på korrekt värdegrund. Det är oändligt mycket lättare att i västvärlden börja censurera och kontrollera sms'en där på Kuba faktiskt. Något man bör ha i åtanke.
1: Det är intressant att se vilka specifika ord som de censurerar. Det är ofta indikativt. Och i det här fallet demokrati, mänskliga rättigheter är ganska allmänna ord. Men ett namn sticker ut här. Joani Sanchez. Det är lite intressant. Joani Sanchez är en bloggare på Kuba. Jag behöver kolla upp det lite grann för att jag tyckte det var lustigt att hon nämndes just. En kubansk bloggare som har skrivit om sin generation. Hon har en blogg som heter Generation Y. Och generation Y är människor födda på 70-80-talet i Kuba vars namn börjar på Y. Jag vet inte exakt vad det har för signifikans. Men hon har blivit internationellt uppmärksammad för sina skildringar av livet på Kuba. Och hon har också lämnat Kuba. Hon åkte till Schweiz. Flyttade till Schweiz år 2002. Men hon flyttade tillbaks. Som jag har förstått, hon flyttade tillbaks. Mm. Och nu så skriver hon den här bloggen som heter Generation Y. Som översätts till 17 olika språk. Väldigt intressant. Och nu har hon dock problem. Jag har läst lite berättelser om hur det går till för henne. För att skriva bloggen då. För hon har inte tillgång till internet på normalt sätt. Utan det hon gör är att hon till exempel e-postar en artikel till någon i något annat land som sen kan publicera den åt henne. Eller hon sticker åt någon sån här USB-minne. Eller smyger från hotell till hotell för att snylta lite på deras wifi och uppdatera sin sajt. Så att hon har ett medborgarnätverk av folk som hjälper henne att hantera det här. Inte minst av folk utanför Kuba. Det är en väldigt fascinerande historia faktiskt.
2: Och hon skriver också lite ojämnt men ganska ofta väldigt bra alltså. Man får en bra känsla för att innebära att leva i en diktatur helt enkelt. Och en säker stilist också. Väl värd att läsa.
1: Ja. Och jag skulle aldrig tala som henne om det inte vore för att jag kanske skulle gjort framöver. Men jag hade inte talat som henne och jag fick det tack vare att den kubanska staten la in hennes namn i sitt sms-filter. Är det inte lustigt hur de här grejerna händer?
2: Precis. Tack, Raul. Oh, yeah.

0: Radio Bubbla.
1: Säpo har i år lämnat 19 yttranden där man motsätter sig uppehållstillstånd för asylsökande. Flera utvisningar omöjliggörs eftersom att personer riskerar dödsstraff eller tortyr. Ja, Säpo har varit i hetluften senaste dagarna i svenska nyheter. Först så var det deras eget uttalande om att det finns tusentals radikala islamister på plats i Sverige. Jag vet inte exakt var det är någonstans, men vi har en länk om det här på Bubbla. Naturligtvis. Det här väckte ju stor diskussion. Det kanske inte väckte så mycket förvåning. Åtminstone inte hos folk som har haft åtminstone ett öga lite öppet under de senaste åren. Men på Säpo låter det nästan lite som att de är tagna på sängen. Och definitivt så är det svårt för politiker i Sverige att säga någonting annat. Men det är intressant att titta på de här siffrorna. År 2010, för 7 år sedan, så bedömde Säpo att det fanns ungefär 200 såna här militanta islamister och potentiella terrorister i Sverige. Ungefär 200. Nu säger man att det har gått från hundratals till tusentals. Och Säpo kallar det här för det nya normalläget. Ett oerhört dystert språkbruk. Man kanske inte ska tolka in för mycket. Men gång på gång så säger de att det här är det nya normalläget. Det här är det situationen de jobbar med nu. Och under den här perioden, från 2010 till idag, då alltså antalet potentiella islamistiska terrorister i Sverige har ökat med minst 1000%, om man säger så. Minst 1000% ökning i terrorister. Så har Säpos budget ökat med 36%. Så att för att vara en myndighet eller en organisation så växer Säpo så det knakar. Men de växer inte i närheten så snabbt som antalet terrorister. Säpo säger att de tar emot 6000 tips varje månad nu. Och det är flera gånger så många som det var för några år sedan. Så det är en snabbt eskalerande situation. Och Säpo... Vi raljerar över deras kompetens ibland och det finns goda skäl att ifrågasätta om de vet vad de håller på med. Men oavsett så är det liksom hur mycket resurser man än ger dem, kan man säga, så är det nästan en förlorad sak.
2: Ja.
1: Därför att själva problemet beror på någonting annat. Det beror inte på för lite resurser till Säpo. Det finns en annan faktor X här. Som är orsaken till att det nu finns tusentals istället för hundratals militanta islamister i Sverige. Och lösningen på det är inte att öka Säpos budget, vare sig 36% eller 1000%, utan någonting annat.
2: Mm. Alltså, vi har så många islamister i landet därför att det är man har haft en öppna dörrens politik och kontrollen har ju varit obefintlig. Alltså det enda man kontrollerar är om arbetande flyktingar och invandrare har betalat deras arbetsgivare betalat tillräckligt mycket avgifter, annars åker de ut. De andra kontrollerar man inte. Men själva grund, alltså Säpo är ju lite korkad egentligen. Om det nu är så att man har en säkerhetstjänst som ska tala om hur man ska arbeta på förnuftigaste sättet för att hålla koll på alla dessa islamister som nu befinner sig i Sverige. Alltså jag blir inte ens mörkrädd, jag blir bara gärna slutar nästan fungera när man läser den här Anders Thornberg, Säpo-bossen. Han vill dels inte uttala sig om hur många som finns då av de här, men det är hundratals, kanske tusentals. Sen kommer en avgörande fråga: vet ni var de är? Det kan man inte veta hela tiden naturligtvis. Det går inte att övermaka hur många som helst. Vi har bra koll men måste hela tiden prioritera. Alltså, och det är ju så här att vi har en Säpo-chef som finner det fullt naturligt att vi har något tusental potentiella terrorister gående liksom lösa. Och så vill han ha mer pengar för att liksom kunna kontrollera dem och övervaka och så vidare. Och det är klart som fan, det kommer ju aldrig att gå. Det är ett helvete att övervaka två kompetenta terrorister som vill hålla sig undan. Vad ska det då vara med liksom tusen? Även en del av de där tusen är rätt korkade. Det är en omöjlig uppgift som du säger. Och då vill jag komma tillbaka till det jag numera alltid tar upp med en monoman dåres envishet. Var är lägren? För att ha, alltså om landet befinner sig i krig, då är det en fullt legitim åtgärd faktiskt att isolera de människor man misstänker för att vara en del av motståndarens krigsmaskineri helt enkelt. Och det är de här 1000 militanta islamisterna. Och jag kan inte se, alltså det är bara att om kalifatet och andra terrororganisationer har proklamerat krig mot Sverige, då befinner sig Sverige i krig vad som man vill eller inte. Och vi pratade förra gången om min tid på Arbetsmarknadsstyrelsen. Vad folk kanske inte vet är att Arbetsmarknadsstyrelsen är också ansvarigt för krigsfångeorganisationen. Så jag vet ju sedan min tid att det finns utmärkta beredskapsplaner. Jag hoppas man inte har skrotat dem för hur man liksom internerar och upprättar läger för krigsfångar. Och det är de här islamisterna att betrakta. Alltså, då försvinner ju för guds skull övervakningsproblemet. Och sen kan man i lugn och ro sortera och släppa ut de som inte är militanta islamister. De andra får sitta i lägren så länge. Det är väl det enda rimliga. Nu ska jag aldrig mer tjata om läger.
1: Ja, alltså, du har ju en viktig poäng att man måste gå till roten med problemet. Samtidigt, hur många vi än internerar och sätter i läger, så är inte det heller en lösning på problemet. Och det vet jag, det är inte det du säger heller.
2: Nej.
1: Men om man har en gigantisk översvämning i sitt hus, och sen har man samtidigt en gigantisk kran som pumpar in 100 000 liter vatten om dagen in i huset. Det kan vara en bra idé att ta bort lite vatten från golvet, att ösa och kanske ha någon trasa och torka upp och så vidare. Men alla sådana åtgärder är helt meningslösa om du inte stänger av kranen som pumpar in 100 000 liter vatten om dagen i huset.
2: Mm. Ja, men det är ett både och, så att stänga av kranen. Om du ordnar avstängning av kranen så ska jag vara med och fixa de här lägren. För du har ju ändå folk i landet så att säga. Det är ett både och.
1: Det jag är orolig för är att det kommer bli läger. Det kommer bli interneringsläger och en polisstat vars like Sverige aldrig har sett. Mm. Kanske en mängd polisstater i Europa vars like världen aldrig har sett någonsin. Men det jag är orolig för är att det kommer hända utan att man samtidigt stänger av kranen. Därför att det blir ett symbiotiskt förhållande mellan den här polisstaten och den ständiga tillströmningen av potentiella terrorister. Vad ska de ta sig till när Säpo har fått sin budget ökat med 1000%, vilket kanske kommer hända i framtiden. Vad ska de ta sig till om man plötsligt löser problemet på det enkla, långsiktiga sättet? Det vill säga att man släpper inte in de människor som har extremt mycket högre risk att bli terrorister.
2: Ja, men det är väldigt bra att du säger det, därför att jag har ju vissa problem med min favoritlösning faktiskt. Och det är ju det att jag är högst motvillig mot att ge staten ens ett lillfinger. Och här pläderar jag för att upprätta läger för misstänkta islamister. Och alltså det är inte på något sätt en vettig lösning. Därför att den stärker statens kraft, möjligheter och befogenheter. Och vi vet alltid hur det går när man ger staten ett lillfinger, vad den gäller. Så det är en riskabel väg. Men det kan vara bra att driva frågan för att det ställer saker och ting på sin spets. Alltså vad gör staten idag egentligen? Men det vet fan om jag ibland ens vill se idén förverkligad. Så illa är det.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Hundratals svenska IS-terrorister försörjdes via statliga bidrag. Myndigheter måste bli bättre på att samverka, enligt forskare. Ja, det är någonting som vi har pratat om ganska mycket, inte bara vi såklart. Sagt att med den svenska gigantiska och oöverblickbara bidragsapparaten så är det högst sannolikt att den används av jihadister som kanske kommer till Sverige, gå på bidrag ett tag, övervintrar, laddar batterierna och tränar. Sen kanske de åker tillbaka och gör jihad någon annanstans. Eller vem vet, kanske gör jihad i Sverige. Och nu visar det sig att mycket riktigt så verkar det här ha pågått. Det här med en undersökning av terrorresenärer. Terrorresenärer är till ett begrepp. Och av 300 personer som man har undersökt så har nästan alla fått någon typ av bidrag från svenska staten. Och det är också satt i system att man har folk i Sverige som upprätthåller en adress och hanterar post och sånt där för att få det att se ut som att den här personen befinner sig i Sverige. När man i själva verket är på en så kallad terrorresa.
2: Och då kommer ropen genast alltså att myndigheterna måste bli effektivare på att övervaka sådana saker och kolla liksom vilka får bidrag och tjofaderittan. Men då tycker jag alla där som ropar missar en viktig sak. Det är för att det skapar lite intrycket av, och det är Norell som säger att man måste samordna mycket mer och samköra register och sådana grejer. Och det skapar intrycket av att myndigheterna har problem med det här idag. Men jämför då med det att vi tyvärr så ofta måste rapportera om i bubbla. Alla invandrare som utvisas fast de har jobb, ofta är fast rotade, är viktiga för sina företag oavsett vad det är för typ av företag. Och där lyckas myndigheterna ju alltid snoka upp sådana här saker som att, utan överdrift, för 7 år sedan så hade du för lite lön i 2 veckor. Nu kommer vi att visa ut dig och din familj, och företaget jobbar på går antagligen omkull. Alltså när det gäller människor som arbetar, då kan man samköra vilka register som helst och lägga ner en enorm energi på att leta upp petitesser. Det är ingen egentligen har gjort fel. Men när det gäller 300 IS-terrorister, då finns inget man kan göra tydligen. Ös på med studiebidrag, socialbidrag. De har säkert resebidrag också. Så det är inte fråga om att man inte kan, utan det är fråga om att man inte vill. Och då börjar jag liksom undra, varför vill man inte?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Från ett internationellt perspektiv så är det ju verkligen hårresande. Men särskilt om man tar ett irakiskt perspektiv. Det är ganska mardrömslikt att det sitter länder i Europa som finansierar ens dödsfiender. Människorna som massmördar och fördriver och våldtar ens land. Men kanske är det så man också ska se på det här. Det kanske vore aktuellt att på internationella planet klassificera Sverige som en terrororganisation. Svenska staten som bevisligen finansierar terrorism. Och som du påpekar, Boris, knappt lyfter ett finger för att göra någonting åt det. Trots att man uppenbarligen har resurser om att utreda fusk med bidrag och skatter och så vidare. Det kanske är dags för Donald Trump att tweeta igen.
2: Ja, men jag tror det faktiskt att det är det. Alltså, tänk på hur mycket skäll och gnäll och så vidare det var över Muammar Gaddafi och Libyen som är fristad för terrorister och också en finansiär av terrorister. Sverige uppfyller de där kraven. Sverige är en fristad för terrorister idag. Det är ju bevisat. Det är inget att diskutera ens. Det andra är att vi finansierar dem ju faktiskt med skattemedel och vi utövar ingen kontroll över det här heller. Så att vi får räkna med en NATO-attack mot Sverige snart som.
1: Ja, jag vet inte om man ska. Jag vet inte ens om man ska frukta eller hoppas på en sån attack. Men skämt åsido så tror inte jag att det är omöjligt att det här blir ett problem så småningom. Nu är inte Sverige helt ensamma, men om det finns några krafter, det kanske inte finns, men om det finns några krafter i världen som verkligen vill bekämpa IS-terroristerna och andra liknande terrorgrupper, då måste det rimligen vara synnerligen relevant att titta på de västerländska länder som helt öppet pumpar in pengar med verksamheter. Och det gäller naturligtvis inte minst stödet till Palestina och det direkta och indirekta stödet till militanta palestinska grupper. Svenska biståndspengar som går rakt ner i fickorna på till exempel familjemedlemmar till självmordsbombare.
2: Mm.
1: Som de blir försörjda som kompensation för att deras släktingar sprängt sig själva i luften. Och det där tas från den palestinska myndighetens budget, statsbudget kan man säga, som svenskarna bidrar väldigt, väldigt mycket till. Amerikanska myndigheter varnar Warner Brothers för falsk marknadsföring, ska ha köpt positiva spelrecensioner av bland andra svenska YouTube-stjärnan Felix PewDiePie Kjellberg. Det här är en storm som har utbrutit de senaste dagarna. Jag har följt det här med visst intresse och också grävt ner mig lite i de här specifika fallen. Det påståendet här, det är alltså att YouTube-stjärnor som till exempel PewDiePie har blivit köpta av Warner Brothers, som bland annat ger ut dataspel. Och det som det handlar om primärt här är PewDiePie, är ett spel som heter Middle Earth Shadow of Mordor. Så jag antar att det är ett Sagan om ringens spel. Och påståendet här då, det är att PewDiePie har fått betalt för att göra en positiv och kritisk recension. Och det har varit ganska mycket liv kring det här. Men jag tycker att det finns ett antal väldigt irriterande missuppfattningar kring det här. Alltså till att börja med så är det absolut inget fel på om Warner Brothers vill köpa positiv publicitet. Det är en fullständigt vardaglig sak, det är en självklarhet, och de får göra det precis så mycket de vill, precis på vilka villkor de vill. Och om det är så att någon säljer sig på ett dåligt sätt, någon YouTube-stjärna till exempel, då är det deras trovärdighet som urholkas, eventuellt Warner Brothers trovärdighet. Men det är upp till dem, det är deras val. Det här är absolut ingenting som Federal Trade Commission i USA har med att göra och behöver reglera. Så att till att börja med så är det bisarrt att staten håller på att lägga sig och ge pekpinnar kring de här sakerna. Men det finns problem med de här sakpåståendena också. Till att börja med så, nu är jag ingen expert och jag följer inte PewDiePie så där aktivt, men som jag förstår det så gör inte PewDiePie spelrecensioner. Utan han gör det som kallas för Let's Play-videos. Som alltså är filmer där man helt enkelt tittar på när någon spelar ett spel. Syftet är inte att liksom utvärdera spelet, vad man ska köpa det, utan det är helt enkelt underhållning. Det är som att kolla på en film. Istället för att kolla på en film eller en tv-serie så kollar man på ett dataspel som spelas av någon annan som är duktig på att spela, som ger intressanta kommentarer och sånt där. Det är det som PewDiePie gör, och så vitt jag vet så är det varken avsett eller uppfattat som recensioner. Och det är en distinktion som förmodligen går över huvudet på journalister som skriver om det här, för de är inte så insatta i den här YouTube-kulturen, och jag ska säga att det är inte jag heller, även om jag tittar ibland på såna här Let's Play-videos. Och så redan där finns ett missförstånd. Men den stora grejen som gör att det här är så otroligt korkat och orättfärdigt är att om man går till PewDiePies video, man går till hans YouTube-video där han spelar Middle Earth Shadow of Mordor, så står det i beskrivningen till videon på YouTube att den här videon är släppt i samarbete med Warner Brothers.
2: Nej.
1: Jo. Det står uttryckligen på YouTube-klippet. Så att det här är fullständigt obegripligt. Om man inte får ett samarbete med ett företag och göra en video om deras produkter, när man till och med skriver uttryckligen på det att det här gör jag i samarbete med, vilket alltså betyder att man får betalt, det vet alla, man får betalt av den här partner som man nämner.
2: Ja.
1: Då är ju frågan vad de egentligen har för premisser. Får de här YouTube-stjärnorna överhuvudtaget inte ha några kommersiella kontakter med företag? Ja, det är så jävla korkat och sånt tyckleri. Och det är ett intressant exempel på att nu finns det en helt ny sfär av kultur på internet som de här människorna inte fattar någonting om. De förstår ingenting. De tycker förmodligen att det är obegripligt att folk sitter och tittar på när andra spelar dataspel över internet. De fattar inte det här. Och de har uppenbarligen inte heller intresserat sig för att fråga någon av dem, sätta sig in i det, eller ens kolla om det faktiskt har varit markerat som reklam från första början, vilket har varit i det här fallet med PewDiePie. Så det här är ett illvilligt försök att smutskasta en stjärna inom de nya medierna som de etablerade medierna är så rädda för.
2: Det vore väldigt roligt och intressant att veta vilka krafter som har varit i omlopp här för att starta den här kampanjen och få denna befängda myndighet att ingripa.
1: Ja, Det finns en hel del avundsjuka i den här branschen. Men PewDiePie, Felix Kjellberg som han heter, han är ju världens största YouTube-stjärna. Man räknar i hur många följare han har, hur många spelningar han får och sånt. Han är störst helt enkelt på det största nya mediet som finns i världen. Så han är en av världens mest framgångsrika mediepersonligheter just nu. Och det är väldigt många som är avundsjuka på honom. Om man söker lite på YouTube så finns det hundratals videos som är liksom anti-PewDiePie-videos. Folk som är väldigt avundsjuka, folk som tycker att de måste kolla på dem istället när de spelar dataspel eller har invändningar av olika skäl. Trots att PewDiePie är liksom en super, super snäll och mjuk person och det är inget liksom, det är ingenting där förutom att han är väldigt rolig och framgångsrik och sånt där. Men det kan finnas alla möjliga människor, avundsjuka YouTubers och sånt där, som kan ha anmält honom. Mm. Det kan ju också bara vara att US Federal Trade Commission kanske har, de kanske bara hade slut på munkar på kontoret den dagen. Och så gjorde de lite arbete för en gångs skull och då kollade lite på YouTube och hittade, men den där kan vi klämma åt. Eller så är det någon konkurrent till Warner Brothers som vill klämma dit och som tycker att det gick för bra för deras Sagan och ringens spel. Så att då ska man... Ja, man klämmer åt dem och tvingar dem att betala eller försvåra marknadsföring i framtiden. Ja, riktigt, riktigt sjukt i alla fall av amerikanska staten, men också av, i det här fallet, Independent, den brittiska tidningen Independent, som slår upp det här som någon sorts skandal, som om det vore något konstigt att Warner Brothers köper plats på YouTube, och de underlåter att nämna att PewDiePie har flaggat den här videon som en sorts sponsrad video från första början.
2: Intressant och märkligt.
0: Radio Bubbla.

0: 9 anställda på kustbevakningen i Karlskrona insjuknade i cancer och autoimmuna sjukdomar senaste 5 åren. Skyddsombud pekar på möjliga psykosociala orsaker. Det här handlar om en byggnad som kustbevakningen använder på Stumholmen. Stumholmen som jag tror ligger i Blekinge. Och där jobbade 20 personer ungefär. Man har 20-25 medarbetare normalt sett. Och det här är ju, det är ganska mycket såna här vältränade friskustyper som jobbar då på RS-avdelningen av räddningstjänst och sjöövervakning. Så det här är normalt sett ganska robusta människor. Men under de senaste 5 åren så har 9 personer på den här avdelningen med 20-25 anställda. 9 personer har drabbats av cancer eller andra sjukdomar, autoimmuna sjukdomar. Och då blir man förstås nyfiken på varför får jättemånga människor cancer på det här stället. Så det här är som ett mysterium. Jättespännande mysterium på Stumholmen. Och det här huset har tidigare använts av militären som förråd. Så man har haft olika typer av, ja man vet inte, det är en del av mysteriet. Vad är det som militären har förvarat där? Men man letar i alla fall nu med ljus och lykta efter en förklaring till att folk får cancer på löpande band. Vad tror du, Boris?
1: Ja, ska jag gå in i konspirationsläge så tänker jag mig liksom arméns och flottans gamla lagerlokaler. Där finns det en sån här plutonium spetsade torpeder eller någonting annat. Men, alltså, det är så här. Dels så ställer jag mig, jag håller med, det är fascinerande, det är ungefär lika fascinerande som tvarepidemin bland orienterarna för 20 år sedan när de dog en massa i skogarna och ingen visste riktigt vad det berodde på. Och det här, klart det måste finnas en orsak, detta kan inte bara vara en tillfällighet. Dock vill jag ställa mig tvivlande tanken på att det är den stressiga arbetsmiljön som skulle skapa sådana psykosociala arbetsförhållanden att nästan hälften får cancer. Det är för att vi talar om kustbevakningens huvudkontor. Alltså i så fall är detta orsaken, då är det här en unik plats i svensk statlig byråkrati. Ett huvudkontor där det är så stressigt att man får cancer och det faller på sin egen orimlighet. Som är större säkerhet så borde man anta att det är någonting i själva lokalerna, ventilationen och så vidare. Men det är samma sak här. Det talas om cancer i största allmänhet. Alltså det minsta journalisten kunde ha gjort vore att ställa upp en tabell med de cancer, olika typer av cancerfall som har hittats.
0: Ja, men visst är det en intressant kommentar. Det här som, ja, vem är det som säger det egentligen? En medarbetare, står det bara, en medarbetare. Det är ganska symptomatiskt, va? Att 9 personer får cancer på en arbetsplats där det jobbar 20 personer. Och någon har den här teorin att det beror på stress. Stressig arbetssituation och dålig stämning på arbetsplatsen. Jag är ingen läkare eller medicinsk expert, men jag har väl inte talat i alla fall om fall tidigare där 9 personer har fått cancer på grund av stress.
1: Nej, då skulle min redaktion vara utslagen vid det här laget. Vi skulle ligga på Karolinska med slangar i varenda kroppsöppning och strålas konstant. Alltså, man ska nog tvila på den varianten. Men det fascinerande är också följande, tycker jag. Det är slutklämmen i den här artikeln. Alltså, vår ansvarig chef där, Gud förbjuder, på kustbevakningens huvudkontor. Jag har lite över 20 medarbetare, återigen 9 får cancer. Min första tanke skulle vara, vi måste fort som fan härifrån. Alltså ut till bilarna. Jag fixar något nytt ställe att vara. Men vad säger personalchefen Helene Frykler? Nej, hon citat, vi kan inte flytta hela avdelningen. Varför inte då?
0: Det är ganska intressant det. Alltså, så länge det inte är bevisat att det är skadligt att sitta i just det här huset så kommer de sitta kvar. Även om det är någonting som är väldigt svårt att upptäcka. Men för all det skulle kunna vara till exempel någonting i båtarna. Någonting i båtarna som åker runt i eller något i vattnet. Eller, jag menar, vi vet inte, det är ett mysterium.
1: Fast är det huvudkontoret? Jag tror aldrig de är ute på någon båt alltså.
0: Jag misstänker på att det kommer förbli ett mysterium ganska länge. Därför att man ser den här karaktäristiska motviljan mot rationella förklaringar och biologiska förklaringar. Istället så måste man ha en sån här psykosocial teori om vad det beror på. Och när det gäller 9 fall av cancer så tror jag inte att man kommer så långt på den typen av förklaringar. Även om det är det enda som vissa människor vill stoppa in i sitt huvud.
1: Men det, jag tror det är väldigt svårt att följa vad som händer här. Va? Därför att den statliga byråkratin har inte någon koll på sina olika grenar. Och det, om 5 år så kommer väl någon annan myndighet att upptäcka. Det var väldigt länge sedan vi fick en rapport från Kustbevakningens huvudkontor. Och de ringer och ingen svarar. Och de mejlar och ingen svarar. Så åker vi ut och kollar och alla är döda. Därför att de citat, vi kan ju inte flytta härifrån.
0: Ja, även i den här nyheten så finns det någonting som delvis är föredömligt i agerandet från statens representanter. Jag låter vara osagt exakt vad det är som gör oss uppmuntrad, men jag tycker inte det är helt och hållet av ondo här.
1: Låt oss gå vidare.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Anarkister pryder statyn av Julius Sundblom i Mariehamn med flagga och skylt med budskapet: den som byter frihet mot säkerhet kommer att förlora båda på 1 maj. En mycket kort notis från ålandsnyheter.com. Väldigt intressant åländsk alternativ mediekanal. Väldigt, väldigt kort notis som helt enkelt rapporterar då att en staty av Julius Sundblom har blivit skändad eller förbättrad, prydd kan man säga, med en vad som ser ut som en svart-röd, alltså anarkokommunistisk fana. Och den här skylten då, den som byter frihet mot säkerhet kommer att förlora båda. Vilket ju är en berömd parafras av någonting som Benjamin Franklin sa en gång i tiden. Men det här är lite mysterium, för den som inte är ålänning och inte kan åländsk historia så är man klemas i huvudet och undrar, vem är den här Julius Sundblom? På vilket sätt bytte han frihet mot säkerhet? Eller gjorde han inte det? Och varför är han intressant? Varför är han aktuell för moderna anarkister eller anarkosocialister, vad han nu är för någonting? Och det är väldigt intressant. Alltså, Julius Sundblom var en finsk politiker. Han var folkskolelärare från början. Publicist och aktivist och politiker. Han hade en karriär som journalist. Han var Ålands korrespondent för Åbo underrättelser. Jag tror det var hans första gig. Och sen startade han tidningen Åland. Där han var en aktivistisk chefredaktör. Och han var ganska kontroversiell. Ett tag var han tvungen att gå i landsflykt till Sverige. Jag skulle säga också att det här var ju då i tiden. Julius Sundblom var född 1865. Och det här var då alltså under den ryska tiden. Då Finland kallades för storfurstendömet Finland, det var innan landet blev självständigt. Så att det var en rysk regim där. Julius Sundblom, han satt också i landtagen, som var det finska parlamentet innan 1917. Åland hade ingen representation, så han satt på ett finlandssvenskt mandat för svenska folkpartiet. Men han blev då en kämpe för Ålands självständighet i flera omgångar. Dels då direkt efter Finlands självständighet och även senare. Och han blev också så småningom den första talmannen i landstinget när det instiftades 1922. Jag hoppas jag använder rätt termer nu. Men han var talman i det åländska parlamentet ända till sin död 1945. Och han fortsatte kämpa för Ålands självständighet, att Åland inte skulle införlivas i Finland och förfinskas. Han jobbade också mot idéerna som fanns om att militarisera Åland i upprinnelsen till andra världskriget. Och mot slutet av sitt liv så var han en mycket framstående legendarisk person, symbolisk person på Åland. Det finns en bok som handlar om honom som heter Ålandskungen Julius Sundblom. Ja, det är ungefär vad jag vet om Julius Sundblom. Det jag fortfarande inte förstår, det är varför man lyfter fram hans staty på det här sättet. Kan du sprida något ljus över det här, Boris?
1: Nej, alltså just, jag skulle tro att det är bara för att man har ett budskap och man vill hänga upp
3: Hupten någonstans. Han är ju en legendarisk åländsk figur och den mest lämpliga. Sen intog han ju lite vitt skilda konkreta politiska ståndpunkter genom sitt mycket långa och extremt energiska och aktiva liv. Men alltid liksom är oberoende och svenskhetens bevarande i centrum. Så att det är... Ja... Varför man tar just honom, det vet jag inte. Men att man vill uppmärksamma och påminna honom, det finner jag fullt rimligt. Han hade väl inte alltid rätt och mest fel hade han väl när han ville av någon outgrundlig anledning spränga Lågskärs fyr. Det fattar jag inte riktigt. Det känns lite grann som en AFA-handling ungefär. Fyrar ska man alltid låta vara.
2: Det är kanske därför AFA, den kanske hyllar honom. Fyrsprängarkungen Julius Sundblom. Det är kanske därför de lyfter fram honom.
3: Det kan vara det som appellerar till deras inre på något sätt.
2: Den som byter frihet mot fyrar kommer att förlora båda.
3: Ja, det är nog det korrekta citatet. Nej, men alltså, man kan beundra honom för energi, men annars så känns han som en väl mycket vandrande. Alltså han hade ju en klar, han brann för en sak och svenskhet och Ålands frihet. Men jag upplevde, det jag läst om honom gör att han känns lite virrig helt enkelt. Jag är inte ens säker på att han själv kanske alltid var, nu stöter jag mig säkert med en massa ålänningar. Men det känns inte som att han själv alltid kunde göra den rätta avvägningarna mellan frihet och säkerhet. Vilket är väl inte så lätt om man bor på Åland i ett väldigt omstritt innanhav och har Finland, Sverige och Ryssland, Sovjet och omkring sig. Det är en stökig tid.
2: Jag satt och funderade på det igår och jag tänkte på det här citatet, det här väldigt kända Benjamin Franklin-citatet om frihet och säkerhet. Men det slog mig att jag visste inte i vilket sammanhang som Benjamin Franklin sa det här. Vad menade egentligen han med det här citatet? Det har kanske inte så mycket att göra med Julius Sundblom, men jag gjorde en Google-sökning i alla fall och hittade lite text om det. Vet du, Boris, var det kommer ifrån ursprungligen?
3: Faktiskt inte.
2: Jag tyckte det var väldigt intressant. Det fulla citatet då, till att börja med då, är: "Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety." Och man kan ju tycka att det här är ett ganska ädelt sentiment, och han citeras ju ofta i vår tid av allehanda frihetskämpar. Säg till exempel nu när vi har ett stort hot från ett växande massövervakningsmaskineri som hänger över oss.

0: Pennsylvania ville ta ut extra skatt av familjen Penn. Familjen Penn då som basade över Pennsylvania. Men Penn-familjen, de vägrade betala mer skatt och de kontrollerade guvernören, så att de beordrade guvernören att lägga in veto mot den här extra beskattningen. Medan parlamentet sa att vi måste ha mer pengar för att finansiera vår krigsoperation, kriga mot indianerna, kriga mot fransmännen och så vidare. Och då gick Benjamin Franklin in i den här debatten på parlamentets sida och sa att jo då, men vi måste höja skatten, måste nya skatter, parlamentet har rätt att beskatta familjen Penn. Och för att argumentera för det, en av de sakerna han sa var just det här citatet då. Att det han antyder då att familjen Penn, genom att vägra betala mer skatt, så vill de offra sin essentiella frihet för att köpa sig tillfällig säkerhet. Vilket är ju uppenbarligen är en totalt förryckt sak att argumentera för. Alltså en total invertering av vad som är sant och rimligt.
1: Ja, man ska akta sig för sådana citat alltså, som är. Därför att det är ju inte så att de som förordar farliga kokosandpunkter inte har förmågan. Man vill ju aldrig tala om det är bättre och så att säga deklarera att denna åtgärd är nödvändig för er frihet. Så att en del av verkat citaten som kommer ur de mest märkliga sammanhang.
0: Det är lite kuriosa bara. Fortfarande väldigt lite ljus som har spridits över den anarkistiska aktionen mot Julia Sundblom statin.
1: Ja, vi kanske kan få någon. De kanske kommer med en deklaration där de förklarar sig.
0: Ja, men jag skulle också vilja göra en appell till alla ålänningar som lyssnar på Radio Bubbla. Vi har ju många, många ålänningar i vårt nätverk. I premiumnätverket och säkert även många ytterligare som lyssnar. Åland är ett av våra fästen och vi har ju även en, jag ska inte återigen då göra min monolog om alla Bubblas fina kopplingar till Åland. Men jag kan ju nämna att släktforskning har nyligen avslöjat att min hustru Sofia är i mycket hög utsträckning av åländsk börd. Hon har fullt med åländska namn och orter och så vidare i hennes släktträd, har vi fått veta det. Så vi gillar verkligen Åland och ålänningar gillar oss. Så nu ber vi alla er som har koll, ni som är ålänningar och koll på åländsk historia, att höra av er till radioredaktionen och berätta. Vilken samtida politisk signifikans har Julius Sundblom? Hur ska man tolka det här citatet? Vilka är de här anarkisterna? Att det ens finns radikala anarkister annat än vår sorts libertarianska anarkister på Åland tycker jag är lite överraskande och intressant. Men vi behöver ålänningar som reder ut där åt oss.
1: Ja, och förklara hur, om man är i alla fall någorlunda modern anarkism. Det är lite delat i och för sig, men väldigt många anarkister är ju icke-pacifister. Och är det någonting som Julius var, så var han ju väldigt pacifistiskt lagd. Och lyckades faktiskt få ett stort folkligt stöd tidvis för sin pacifistiska hållning. Så jag är också lite nyfiken på hur de förhåller sig till detta.
0: Förhoppningsvis så har vi fått mer information och kan göra en uppföljning i framtida avsnitt av Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla.
0: Du, Borg, du nämnde det här med Bidens utnämningar. Ja. Och han håller ju för fullt på att sätta ihop sin presidentadministration, tillsätter viktiga ministrar och så vidare. Jag har inte följt det lika mycket som du har gjort. Jag får intrycket att det är... det är väldigt mycket bekanta namn. Det är inte några nya idéer, utan det är samma gamla politruker som jobbade under Obama och i många fall även från Clinton-tiden.
1: Ja, det är ett intressant gäng, va? För att han har inte gjort så där. Det har spekulerats mycket om vilka han kommer att utnämna och sätta olika poster, men han har inte gjort så många konkreta utnämningar, men det är ju liksom gamla, tunga, kända namn. Jag har ju tittat på det där lite förväntansfullt, va? Jag tänkte att både han och Kamala Harris har ju talat så mycket om det här ska liksom bli mångfaldens regering, regnbågsregeringen och total representativitet. Det ska inte finnas en orepresenterad minoritet. Så jag tänkte mig liksom, det här blir ju en nya ansikten, lite indianer och bruna och gula och vem vet.

0: att liksom någon hawaiian kanske, japan från Hawaii. Det här är minst, det är så observerat det jag kommer att säga nu så att ingen missförstår mig. Det är inte jag som har liksom tagit upp rasfrågan när det gäller Bidens kabinett. Det har Biden och Kamala Harris själva gjort. Och sagt att det här ska vara representativ liksom, alla USAs raser och nationella grupper ska liksom känna sig representerade i regeringen och i topposterna. Och tittar man då på de som hittills är utnämnda, så kan, vi kan glömma hans vicepresident Indie då. Och sen har vi Anthony Blinken som blir utrikesminister, Janet Yellen blir finansminister. Sen har han ju inte utnämnt några ministrar, men ett antal toppbyråkrater liksom i sin närhet då. Sekreteraren för Homeland Security blir en man som heter Alejandro Mayorkas. Och sen stabschef, det är en oerhört viktig position, det blir Ron Klain. Och den som basar över alla det oräkneliga antalet underrättelsetjänster som USA har, det blir en kvinna som heter Avril Haines. Och den som basar för byrån för budgetkontroll och organisation, också en väldigt viktig post, försummad under Trump, den sån nyckelpost han liksom bara hade yxor. Det är Neera Tanden, eller Neera Tanden. Det här är liksom nyckelposterna som, och ministerposterna som hittills är utnämnda. Och då tänker man att det är en väldigt vit regering och inte speciellt representativ. Men det är den ju för en vit folkgrupp. Därför att, som sagt, missförstå mig inte. Det är inte jag som drar raskortet. Anthony Blinken är judisk. Janet Yellen är judisk. Och så tänkte jag, väl kul att han har kuban med, Alejandro Mayorkas. Men han är också judisk, dock från Kuba. Ron Klain, judisk, och Avril Haines, judisk. Neera Tanden från Indien. Så vi har alltså 7 poster, varav 5 är besatta av människor som är judiska härkomst och 2 stycken indier. Och jag har väldigt visst grepp om USAs nationella sammansättning, olika grupper och så vidare. Och jag kan inte känna att det här är liksom uppfyller mångkulturella kriterier. Tittar man sen på alltså meriterna för de här människorna, så är det ju, som du sa, det är ju inte bara gammalt Obama-folk, utan det är ju till och med tillbaka till Clinton-tiden. Och det här är verkligen den, ibland gillar inte folk att man talar om den djupa staten, men det här är verkligen den djupa statens människor. Utrikesministern Anthony Blink, eller Tony Blink ska vi säga, han är lite, försöker vara lite folklig. Han sa som kommentar till sin, att han kommer att föreslå så bli utrikesminister, att det som ska prägla hans tid är engagement in the world. Och vi ska bli oerhört oroliga alltså, därför att Blinken har ju varit drivande i varenda sån här invasion som USA har företagit. Och han stödde invasionen i Irak 2023, och han var den som skrev liksom Joe Bidens tal till stöd för invasionen. Och det var också han som Biden har ett förslag som de flesta tror har glömt, om att USA skulle stycka Irak, dela upp det i självständiga stater efter etnicitet och religion och vad man nu kan hitta på. Och det var Biden eller Blinken som var hjärnan inför detta. Och han hade som andre man på utrikesdepartementet ansvar för att utforma, han var liksom policychef, Obamas policychef när det gällde Afghanistan, Pakistan och relationen till Iran eller kärnvapenprogrammet. Han hade ju ett mellanspel när Obama åkte, och då var han med, var Blinken med och grundade något som heter West Exec Advisors, och det är alltså en konsultfirma. Och de grundades för att hjälpa high-tech-företag i Silicon Valley att hitta i Pentagons korridorer, så de kunde få bidrag och lukrativa försvarskontrakt. En halrackare. Finansministern Janet Yellen har ju många talas om. Hon var ekonomirådgivare redan av Clinton. Blev vice centralbankschef och sen under Obama blev hon centralbankschef. Den centralbankschefen. Hon är ju en person som älskar banker och finansinstitut. Under hennes tid på Federal Reserve så har man bara i bank- och finansväsendet pumpat in 13 miljarder dollar. Och då är det oräknat alla pengar som har gått via regeringen till industriella projekt. Det är bara bank- och finansväsendet. Det är svårt att förstå hennes rykte som kunnig ekonom. 2006 så har hon ett tal där hon förklarade att det pratas så mycket om finans- och bostadsbubbla, men det där är struntprat. Det kan vara lite uppblåst, men om någonting skulle hända så är det bara en liten bubbla på vägen och vårt ekonomiska system kommer att hantera det utan problem. Och det som kommer då knappt 2 år senare borde räcka för att misskreditera henne till jobbet som riksbankschef, men hon fick det i alla fall. Den här för många tror jag okända killen som då blir Homeland Security-chef, den kubanske mannen av judisk härkomst, Alejandro Mayorkas. Han har varit med i leken länge men inte synt så mycket. Han började som federal åklagare i Kalifornien och han visste väl direkt vad som behövs för att man ska var framgångsrik så, i Kalifornien som åklagare. Han satsade på hatbrott och fick till flera mål liksom, mot hatbrottsmänniskor. Ni kan alla föreställa er hur man definierar detta. Det är ungefär som i Sverige. Men han blev också uppmärksammad för att han hårt kämpade för en amnesti. Då kan man tänka sig, det var så här, liksom, ja, han fick väl dåligt samvete så det kanske var någon stackars oskyldig dömd som skulle få amnesti. Men den han kampanjade för som åklagare dessutom, det är lite udda, det var att man skulle ge amnesti till den stora kokainsmugglaren Carlos Vignali, dömd till rätt många år. Och han fick, i hans fall så var det då fråga om att man måste till en presidentbenådan. Och Bill Clinton är inte omöjlig i vissa fall, så han såg till att Vignali benådades efter bara 6 år i fängelse och en helvetisk mängd smugglade antal ton som smugglas in i USA och kokain. Det kan ju ha spelat roll att Carlos Vignalis pappa skänkte rätt ordentliga belopp till den demokratiska borgmästaren i Los Angeles, Villa Raygosa, och till 2 pampar i det demokratiska partiet i Kalifornien, Robert Hertzberg och Xavier Becerra. Och de påverkade också Clinton till att när Vignali ska nog benådas i alla fall. Sen går han över till den privata sektorn och jobbar som affärsadvokat och räknas till, kommer med på en lista över de 10 mest inflytelserika nationella minoritetsadvokaterna i USA och plockas in i Obamas övergångsteam när Obama är president. Och sen så får han ansvar för medborgarskapsfrågor på Homeland Security under Obama. Så han bestämmer ytterst vem som ska få bli medborgare. Man ansöker om detta. Och det kommer, men han kommer igen lite grann. Han fick mycket kritik för sin kampanj för den här kokainkungen. Och på samma sätt så får han kritik för när det släpps en intern revisionsrapport på Homeland Security. Man hade ju ett program där instiftat av Obama att investerar man tillräckligt mycket i USA i företagande så att det skapar jobb så kan man få ett green card. Och revisionsrapporten hävdade att vår vän Mallorcas hade dribblat lite grann där för att hjälpa framförallt tre företag. Och det ena företaget ägdes av Anthony Rodham, bror till Hillary Clinton, Rodham Clinton. Det andra företaget ägdes av den demokratiska pampen Harry Reid. Och det tredje företaget ägdes av en man i ledningen för Nationella demokratiska partiet, Terry McAuliffe. Han var också guvernör, tror jag, i Virginia, har jag för mig. Men han klarade sig trots den rätt grava kritiken om att han hade lagt sig i det. Lite underligt att en chef för en sån stor och viktig avdelning går ner på liksom företagsnivå och jämnar till vägen. Men han försvarade sig med att jag vill bara se att allting gick rätt till. Sen har vi den man som är stabschef då hos Biden. Och det är Ron Klain. Han har varit med liksom sen Noaks ark ungefär. Men blir synlig först när han blir Al Gores stabschef. Det finns några bra reportageböcker som säger att Ron Klain var drivande i Al Gore låg ju på Clinton om att han skulle bomba Serbien. Och flera bedömare anser att den som drev på Al Gore, som inte har en uppfattning om hur det ser ut i världen, det var just Ron Klain som definitivt har en uppfattning om hur det ser ut i världen och vad man ska göra. Och sen i samma efter Al Gore så hängde Klain på Biden och blev hans liksom stabschef i Bidens olika funktioner och följde även med under Obama-tiden då. Han har också haft ett mellanspel då innan han dyker in i politiken igen då som lobbyist. Bland annat lobbyist för USAs asbestindustri. Han har jobbat för att de ska slippa skadestånd. Oerhört sympatisk kille det här. Och sen har vi Avril Haines då. Egentligen... Hon har bland annat drivit en bokhandel faktiskt innan hon satsade fullt på politik. Som var känd för att man åtminstone två kvällar i veckan hade pornografisk afton. Jag dock vet inte vad man gjorde då, man läste högt ur pornografisk litteratur eller sådär. Men det ska ha varit ganska trevliga bokhandlar för övrigt. Hon ska alltså samordna presidenten, se till att presidenten har koll på alla de här. Det är nog herrans mängd av underrättelseorganisationer som finns. Och hon har jobbat med det här förut och hon är den som har slitit med att juridiskt försvara Obamas utvidgningar av drönarkrigföring och överhuvudtaget så fort det har varit en fråga om vad får amerikansk säkerhetstjänst göra på det sättet och skickade Obama fram Avril Haines för att hantera det hela. Sen kommer vi till den verkliga skräcködlan och det är Neera Tanden. Indisk härkomst och hon ska alltså ansvara för förvaltnings- och budgetbyrån. Och de är väldigt viktiga, för fast som sagt att Trump utnyttjar inte deras maktmöjligheter. De ska se till att de federala myndigheterna följer presidentens politik och budget. De har ett väldigt vittgående mandat att gå in och styra och ställa. Hon börjar sin hon räknas liksom som nästan som syster till Bill och Hillary Clinton. Hon sammanväxt med dem. Först var hon kampanjchef och sen politisk rådgivare åt Bill Clinton, både under hans kampanjande och sen i Vita huset. Och sen skulle hon lett alla Hillarys försök och bli demokraternas presidentkandidat. Det har inte gått så bra. Men hon anses vara en av de 25 mäktigaste kvinnorna i Washington. Alltså hon har ett djävulskt kontaktnät, stort inflytande, väldigt hård för byråkrat. Obama, för att liksom blidka, man anser att han, för att liksom hålla sig väl med Clinton-falangen, så plockade Obama in henne i sin stab och administration, och hon var liksom den som jobbade mest med sjukvårdsreformer. Och jag kallar det hård för så här att hon gjorde sig känd 2008 när en journalist ställde en fråga till henne om han vill ställa frågan till Hillary Clinton om hennes röstande vid Irak-invasionen och vid olika bombningar. Och då klippte tanden helt sonika till honom mitt under intervjun. Pang bara. Sen ursäktade hon sig med att jag gav honom bara en hård knuff. Man kan ju tänka sig liksom om hur man hade hanterat det där om det var Trump-folk som nitar en journalist och ställer fel frågor. Det som gör henne lite obehaglig också, det är att hon är John Podestas skyddsling. Det går ju mycket rykten om deras relation. Hon har alltid varit hans protegé, och hon säger själv att det är han som har lärt henne allt om politik då. Hon blev också hans ledare som ordförande för den liberala think tanken som Podesta byggde upp. Här visar ju liksom henne hur viktig hon är, fast hon inte varit ett hushållsnamn så att säga. Det är den think tanken som varit drivande i att skapa media och rapporter och så vidare. För att sprida historier om att Trump går i Putins ledband. Varenda sån historia så har de legat bakom. De har även ordnat demonstrationer och just för att driva den tesen att Trump är Rysslands man. Men hon har även en utrikespolitisk agenda. Bland annat inte så, WikiLeaks släppte en del av e-mail-korrespondensen mellan Tanden och Hillary Clinton. Bland annat det där några mejl där Tanden driver linjen att man ska kräva att Libyen betalar sin skuld till USA för att USA befriade Libyen, att den ska betalas med olja. Så att det här är ganska galna människor alltså.
1: En fråga som jag ställer mig säker på att väldigt många människor i världen ställer sig är ju, med alla de här hökarna, välkända krigshetsare i Bidens regering, blir det krig nu? Och i sådana fall, var startar de krig först?
0: Det blir väldigt intressant att säga. Alltså, för de är lite delade i jag skulle tippa Iran, alltså, men de kan vara lite delade där. Men någonstans kommer de att starta krig. En möjlighet är att vi oväntat får se ett ökat agerande i Afrika faktiskt. Mm-hmm. Att man tycker att det är för lugnt där. De har några som har nämnts i diskussionerna som nationell säkerhetsrådgivare, försvarsminister, är ju folk som har haft mycket att göra med Afrika. Och så att jag tror inte Iran, utan att där siktar man på att återupprätta Obama-relationen med Iran. Men att det kommer ett oväntat krig i Afrika.
1: Mycket, mycket intressant. Ja, det är fruskigt. Jag håller tummarna för att Trump och republikanerna ändå kan vara hem det där valet. Därför att det du berättar om nu, Boris, det låter verkligen inte särskilt upplyftande.
0: Nej, alltså det här är ett ruggigt gäng alltså. Och det kommer ju fler utnämningar som vi ska följa, va? Så att det är, men just det här är obehagligt kompetenta byråkrater, alltså hårda nyper. De kommer att gå hårt fram.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: Acrimon.
0: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Acrimon.
0: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Acrimon.
0: Stimulus.
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Acrimon.
0: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
2: Acrimon.
0: Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
2: Acrimon.
0: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Paulis Acrimon.
0: Stimulus.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Kanye West köper sociala medieplattformen Parler, som profilerat sig som mötesplats för konservativa under Trump-eran, har nyligen blivit avplattformad från Instagram och Twitter efter kontroversiella uttalanden om judiskt inflytande. Vi pratade i förra sändningen om Kanye West, eller Ye som han kallar sig numera, och hans kontroversiella utspel, hans problem med avplattformning och så vidare. Och nu har han gjort det här väldigt intressanta draget att köpa Parler, en social medieplattform som lanserades för några år sedan. Vi pratade om det i Radio Bubbla givetvis. Det var en av flera plattformar som lanserades som reaktion på all censur av konservativa röster under Trump-eran. Kanye, han har gjort en hel del andra lustiga saker också senaste veckan. Han gjorde bland annat en lång intervju i någon sorts afroamerikanskt underhållningsprogram där han fortsatte säga alla möjliga intressanta saker, inte minst om judar och judiskt inflytande. Det är mycket, mycket om judar i den här sändningen.
6: Hur hamnar vi här?
5: Ja. Just apropå det förresten, en intressant sak jag tänkt på, det är att Parler, det här skrivs det ingenting om nu när man i det här konstiga sammanhanget då, men Parler finansierades ursprungligen av familjen Mercer, som är en välkänd kraft på liksom, den konservativa scenen i amerikansk politik, eller vad man ska säga. Det är en förmögen familj som pengarna kommer från Robert Mercer, som är en sån här hedgefondmiljardär. Och han donerar stora belopp, han har en sån här superpack, och han finansierade Donald Trumps presidentvalskampanj. Han finansierade Breitbart, alltså nyhetssajten Breitbart. Han pumpar in pengar i Brexit-kampanjen och Nigel Farage. Och nu har han lämnat över den här politiska verksamheten till sina barn. Framförallt tror jag hans dotter Rebecca Mercer. Så jag antar, jag vet inte, men jag antar att det är av familjen Mercer som Kanye West ska köpa Parler. Och jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror att familjen Mercer är judar. Hon heter Rebecca, som jag pratat om i förra inslaget. Det är ett väldigt judiskt namn. Det är lite ironiskt på något sätt att när Kanye, han beklagar sig över det här med judisk makt som motarbetar honom, och nu ska han ta saken i egna händer, då är hans bästa drag att köpa en mediekoncern från en judisk familj. Om de nu är judar, jag är inte säker, jag ska ha det osvuret och bara reflektion. Och på att vi har en väldigt judifixerad sändning idag. Jag har på tungan att säga mer saker om det där, men jag tror jag ska försöka lägga band på mig själv om...
6: Nej, kom igen nu.
5: Alltså, jag bara tänkte, jag följer det här med Kanye. Jag tycker bara, nästan all rapportering om honom och hans kontroversiella uttalanden och allt det där. Nästan alla som är ute och sågar hans påståenden om judisk makt, nästan allihop är judar, särskilt väldigt mäktiga. Jag såg en artikel häromdagen om hur Howard Stern och Jon Stewart attackerade Kanye för hans antisemitism. På olika sätt då skulle de avfärda honom. Och det är alltså två av de mest inflytelserika judarna i hela den amerikanska mediesfären som går ut och intygar att det finns absolut inte något problem med judisk makt i mediesfären. Det enda som är viktigt nu är att vi ser till att bara totalt marginalisera Kanye och inte lyssna på honom. Jag är givetvis, som många vet då, jag är liksom ett fan av Howard Stern och Jon Stewart. Framförallt Jon Stewart, egentligen. Eller John Leibovitz, som jag tror att han heter egentligen. John Stewart är ett artistnamn. Det är personer som jag uppskattar och har hämtat inspiration från. Framförallt John Stewart var ju en av de främsta inspirationskällorna för mig när vi startade Radio Bubbla en gång till. Jämte Rush Limbaugh, Alex Jones och några till så där som jag tyckte var riktigt, riktigt vassa och intressanta. Men det stör mig ändå lite, jag kan gilla de här personerna, men det stör mig ändå lite att den här totala... den totala ensidigheten. Det vore kul att höra från några fler då och då i den här frågan. Folk som inte så att säga talar i egen sak, för att de själva är enormt mäktiga mediejudar. Det är bara en tanke. Det är liksom inversen av problemet i svensk debatt. Du säger att det är så många av dem som offentligt motsätter sig massinvandringen som själva är invandrare. Man måste liksom leta efter ljus och lykta efter en svensk som gör samma poäng. Ja. Jag vill inte prata mer om judar, Boris. Jag vill prata om Kanye West och Parler.
6: Svårt att inte komma in på det om du ska prata om Kanye West.
5: Ja, som Kanye skulle vara den första att berätta för. Så. Ja. När man pratar om... Ja. Jag tycker det är ett intressant drag av honom att köpa den här plattformen. Så man måste fråga sig, kommer han att lyckas? Och jag skulle vilja säga svar på den frågan, säga kanske. För att när Trump skulle starta en egen sociala medieplattform för att konkurrera med Twitter, Facebook, då sa jag från början, det här kommer absolut inte fungera. Det kommer falla platt. Det kommer aldrig bli någonting av den här plattformen. Trump är helt oförmögen att göra det här. Därför att han kan inte internet. Han förstår inte. Han är jättebra på Twitter. Vem det nu är som skriver hans tweet. Jag har sagt det tidigare. Jag tror inte att det är han själv som twittrar. Men han kan inte. Han förstår inte internet. Trump kan TV. Det är liksom det medium där han har blivit stor. Som han behärskar. Som han bemästrar verkligen. TV. Och därför borde han starta en TV-kanal. Han har inte internet i sitt DNA. Så det är omöjligt för Trump att lyckas med en sån sak. Stort sett omöjligt. Men jag är inte lika säker när det gäller Kanye. Förmodligen blir det fiasko. Men det är ännu inte lika deterministiskt. Därför att Kanye har trots allt... Han har sin stjärnstatus och med en mycket yngre publik. Många som är så att säga, liksom, födda och uppvuxna på internet. Hans fans... kommer förmodligen vara ointresserad av Parler. Men jag är inte helt säker. Alltså jag skulle inte helt utesluta att han kan få med sig en del unga människor från hans värld. Nog för att det verkar lite långsökt att afroamerikanska kids som gillar rapmusik plötsligt ska flöda in på den här plattformen som hittills har dominerats av republikanska boomers. Det är så fan trott. Men det blir ett intressant test av hur stor styrka det kan finnas i att vara en känd rapmusiker och i vilken mån man kan växla in den statusen till andra valutor. Förmodligen ganska lite, men svaret är förmodligen ganska lite. Men det skulle vara intressant att få verifierat lite. Sen blir det en intressant jämförelse också om Kanye West köper Parler och Elon Musk köper Twitter. Det blir så att säga, det blir som två olika approacher till att mainstreama alt tech. Och det skulle vara spännande att få följa dem parallellt. Så att jag jublade när jag såg det här. Jag tycker det ska bli jättespännande att följa.
6: Men kan det bli så mycket av det? Alltså med utgångspunkt från Jes personlighet. Alltså han verkar inte kunna vara envis och hålla i saker. Liksom hur går det med hans skola till exempel? Och tittar man på modevärlden. Men han bygger ju... alltså. Man ska inte underskatta det han på några år byggde upp där. Från ganska amatörmässiga visningar och annat till att ha ett eget starkt varumärke och kontrakt med stora modefirmer och stora distributionskedjor. Det verkar ju, nu droppar ju Balenciaga honom idag. Adidas förut, och han har tappat distributörer också. Han hade en maktposition som han liksom bara på något sätt av misstag gör sig av med. På något sätt helt i onödan. Alltså det är inte samma sak som när Musk ger sig på att ta över Twitter. Det blir ju hårda nyper. Han sa idag att han ska focka 75% av personalen när han väl har köpt det. Det är en härlig signal. Alltså det är... Jag tror man kan ge upp hoppet om Ge helt enkelt, tråkigt nog.
5: Jag såg ett pratminne som honom häromdagen som jag tyckte var intressant. Han sa någonting i stil med att jag har en fantastisk karriär, jag har liksom, pengar. Jag tror han sa att jag har mina sånger. Jag skulle bara kunna dra mig tillbaka och leva gott på den musiken som jag skapat. Men jag har tyvärr har jag inte citatet framför mig. Men han sa, men... jag har blivit kallad av Gud att offra alla de sakerna. Offra allt för att gå in i den här kampen.
6: Nu snackar vi. Snackar Gud med honom också alltså. Ja, jag hoppas han menar det. Att han verkligen har hört något. Då blir jag lite lugnare. Då ska man bränna broar och ha sig.
5: Ja, jag fortsätter att följa Cirkus Kanye med visst intresse.
6: Det vore ju jävligt kul också att läsa en lång och lugn intervju med Karl. Därför att alla som intervjuar honom, inklusive Tucker Carlson, de var ju bara ute efter att han ska säga kokosaker, tillräckligt kokosaker, inte för kokosaker. Det är ingen som sätter sig ner och reder ut vad som rör sig i hans hjärna när han säger olika grejer och borrar i det. Det skulle bli oerhört intressant.
5: Ja, vem ska göra den intervjun då?
6: Ja, men du har ju hans nummer för guds skull. Ring honom.
5: Har han varit på Joe Rogan? Har han gjort en 4 timmars med Joe Rogan? I så fall måste jag gå och kolla på den. Om inte så är väl det är den som hoppas på.
6: Ja, undrar om det skulle vara tillräckligt. Ja.
5: Alltså jag tänkte på det här med... Förlåt Boris, jag kommer tillbaka lite grann till...
6: Till Anne Frank. Du ska nu berätta vad Kanye tycker om Anne Franks dagbok.
5: Okay, jag ska släppa. Jag måste släppa ljuden. Det blir så jäkla mycket ljud nu. Jag släpper det och sen nu går vi vidare.
6: Ja.
5: Jag hade en liten idé där hur man skulle kunna lösa ljudfrågan. Men vi tar det.
6: Ja, men nej, ja, det är fredag. De lyssnar inte, det är sabbat. Vi kan se vad vi vill.
7: Richard Carroll, Kondo Maris organiseringsbok, höjden av reaktionär litteratur. Ordningsamt levande bygger självförtroende, disciplin och vanor som i förlängningen leder till dygdighet. Ja, det här är en intressant text som börjar med nästan att den ber om ursäkt för att den recenserar en bestseller, en populär bok som är en bestseller, och känner nästan att jag vill nästan börja med att be om ursäkt för att jag vill prata i Radio Bubbla om en recension av en bestseller. Men det finns en väldigt bra orsak. Det här är en bok, jag känner till den sedan tidigare, en bok som handlar om att städa. En japanska som har skrivit en bok med massa tekniker och filosofier kan man säga, kring städningens och ordningsamhetens ädla konst. Så olika typer av tips att bli mer organiserad och få en bättre relation till sitt hem och sina saker och få alla fördelar som antas finnas med att ha det välstädat omkring sig. Och som vår skribent här påpekar så finns det en väldigt tydlig koppling mellan högeridéer och ordning. Man kan till och med säga att ordning och en strävan efter ordning, ett försvar för ordning, är själva essensen av vad begreppet höger betyder. Vänstern strävar direkt och indirekt efter kaos, att de bryter ner existerande ordningar. Så handlar högerpositioner om att försvara och stärka ordning. Och om det är så, då finns det ju en uppenbar och naturlig koppling mellan att skapa ordning i det stora som i det lilla, och mellan en sorts politisk tendens som vi brukar intressera oss för.
6: Men har vi inte ett samband här som är rätt viktigt? Därför att vi pratar inte om ordning och kaos. Egentligen finns det ordning och kaos på olika nivåer. Och alltså tanken på att skapa ordning i sin närmiljö och omkring sig själv och med sig själv, den är oerhört sympatisk. Men vi ska ju också vara medvetna, och du får gärna kalla det för en högeridé. Och med förmedlemmässig idé. Men den innebär ju också att ju fler som gör så, skapar ordning omkring sig i sin egen lilla värld, desto mer kommer ju kaoset att öka i den så kallade vanliga världen.
5: Ja, hur tänker du då?
6: Jo, därför att ju fler människor som skapar ordning och innebär också att du tar kontroll över ditt eget liv faktiskt, desto mer, om vi tar Sverige som exempel, desto mer undandrar man ju staten möjlighet att kontrollera människors liv. Och samhället här bygger på att staten kontrollerar våra liv. Så ju mer människor som blir ordningsamma och därmed frigör sig, desto mer kommer det etablerade samhället att drabbas av kaos.
5: Det är en väldigt intressant tankegång faktiskt.
7: Den förtjänar faktiskt att vridas och vändas på. Jag tror att du säger det delvis ironiskt, Boris, men jag tror att...
6: För du har ju två motverkande tendenser. Därför att ju, alltså den etablerade ordningen undergrävs ju av att vi är fler och fler som gör på det här sättet. Men parallellt, så att där skapar du kaos, men parallellt med detta skapar du ju en ny ordning. Alltså de enskilda ordningsamma individerna kommer att skapa kluster och så upprättas den i ordning. Men den gamla ordningen, målet måste ju vara att försätta den gamla ordningen i kaos.
7: Ja, det är en intressant fråga, va? För att en annan, en alternativ uppfattning, en mer pacifistisk approach, det är ju att motsätta sig en existerande ordning, eller för den delen att motsätta sig oordning. En sorts aktivistisk approach där man försöker förändra saker bortom sin egen personliga sfär.
6: Mm.
7: Det är en strategi som tenderar att skapa mer oordning. Till exempel för att man underminerar och bryter ner någonting som finns. Så har man satt mer kaos till världen istället för att skapa ordning. Så att jag tycker det är problematiskt. Och det är också en kritik som jag i mina mer reflektiva stunder kan rikta mot mig själv. Och till exempel mot Bubbla och Radio Bubbla. Att vi kanske borde vara ännu mer inriktade på att skapa ordning och försvara ordning. Än att attackera en dysfunktionell ordning och därmed skapa mer oordning.
6: Ja, nej, men det, alltså det, den tankegång du har i dina mer reflektiva stunder tycker jag väl, har jag tolkat dig som att du alltid har faktiskt. Det är därför att du har det här sambandet mellan personlig ordning, gruppers ordning, ökad självständighet och den etablerade ordningens sönderfall då. Och det är ju detta sättet att bygga upp ett nytt och bättre samhälle. Alltså att man gör det från grunden.
7: Mm.
6: Och det här andra, det är rätt intressant det här du är inne på. För att varje försök att gå till storms mot den bestående ordningen. Alltså att jag kliver upp på barrikaderna och skriker följ med kamrater. En molotovcocktail i näven. Det kommer faktiskt bara, tror jag, om man tittar på de långa historiska linjerna, leda till att ordningen kvarstår. Alltså det blir bara en grupp förtryckare som ersätter en annan grupp förtryckare, oavsett vilket land och vilken tid vi tittar på.
7: Mm.
6: Varje försök att erövra staten och leder till en period av kaos. Men när krutröken har skingrat sig, så är det samma jävla stat, fast då är det jag som sitter där. Men jag lovar att bli en upplyst envåldshärskare.
7: Men det är också precis som du var inne på för några minuter sedan, Boris, att kaos är en förutsättning för staten och de förtryckande systemen.
6: Ja.
7: Oordning är våra härskares, det är deras bränsle, deras föda. Och genom att skapa mer kaos, eller till exempel skapa mer politiskt engagemang och mer politisk debatt och politiska konflikter och såna här saker, så göder man de här systemen.
6: Ja.
7: Så det man behöver är att göra någonting helt annorlunda, inte en annan typ av politisk aktivism, utan någonting som verkligen på riktigt är helt annorlunda än det man skulle tänka sig att man gör för att till exempel kritisera staten eller påverka politiskt eller någon sån här sak. Och då tycker jag det är precis som du säger, Boris, att, och utifrån perspektivet då med den här artikeln som gör en koppling mellan att städa sitt rum och att komma någon vart med en degenererad civilisation, det är just det här med att vi måste börja med det lilla, vi måste börja med oss själva och det vi har allra närmast, om det nu är prylarna på skrivbordet framför oss. För att enda sättet att skapa någon typ av bättre samhälle, skapa en förbättring, det är att från början i sig själv återspegla det samhälle som man önskar sig, eller den ordning som man vill se. Och det är också så man skapar ett nytt samhälle, genom att leva det, genom att vara den nya ordningen som man vill se.
6: Ja.
7: Så skapar man den. Genom att du är den så finns den.
6: Det där var väldigt vackert uttryckt.
7: Är du själv en ordningsam person, Boris? Har du städat omkring dig och ordning på prylen och sånt där?
6: Ja och nej. Alltså i grunden är jag faktiskt extremt ordningsam. Men sen belastar jag mig själv så jäkla mycket periodvis. Så att travarna växer omkring mig. Men det är ordning i travarna också fort några projekt är någorlunda avslutade, då bränner jag saker och ting kring mig för att återupprätta ordningen. Och jag tror att jag är i grunden extremt faktiskt ordningsam. Och det ska inte bara tolkas som att hur ser det ut på mitt skrivbord, och vårt hem är jävligt ordningsamt, men det är min frus förtjänst också. Men det är för att jag har med tiden sedan länge blivit så extremt beroende av faktiskt hur mycket jag jobbar, av rutiner. Alltså vissa saker måste jag alltid göra. Man måste alltid ha ett fast alltså några fasta ankarplatser i tillvaron, där det är ordning och reda och punkt, saker man alltid gör. Alltså därför jag ofta betonar fysisk träning. Om jag tar bort den, då tappar jag en väldigt viktig ankringsplats helt enkelt.
7: Ja. Vissa tycker att det låter helt knäppt när vi säger sånt, men faktum är att fysisk träning, att gå till gymmet och lyfta lite vikter, eller att hålla ordning i sitt hem och inte leva i kaos, eller för den delen ha ordning på sina egna tankar, andra saker man håller på med, är kanske det viktigaste man kan hålla på med. Det är det mest realistiska och uppbyggliga som finns faktiskt.
6: Ja, därför att är man väldigt konkret och tittar på den svenska staten, så precis som du säger, så den får ju sin näring av oordningen, av att folk inte tagit ett grepp om sitt eget liv alltså. De finns ju överallt, från konceptionen till kremeringen finns de ju med sina experter och tjänstemän och så vidare, alltid beredda att ingripa och ta hand om dig. Och det är helt, alltså att ha ett ostädat hem är liksom att, och en ostädad tillvaro, det är verkligen att ge dem möjlighet att slå krokar i köttet på dig och hala in dig på olika sätt. Ordning är ett skydd.
1: Radio Bubbla.
8: Socialdemokratiskt förslag uppges fått Nordea att nu bestämma sig för att lämna Sverige enligt obekräftade uppgifter. Banken välkomnas i Danmark och Finland. Ja, det har varit en ganska lång process där regeringen under ledning av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har gått ganska hårt ut med nya bankavgifter av olika slag. Nu är den här rubriken, det är inget officiellt ännu, utan styrelsen i Nordea ska ha ett möte den 30 maj där det ryktas om att man ska ta beslut i frågan. Så det är helt obekräftade uppgifter, men historien som sådan är ju rätt intressant ändå. Man kan ju dra, det är ju inte bara Nordea specifikt, utan det generella ur ett svenskt perspektiv, där stora företag och startups bestämmer sig för att antingen flytta från Sverige eller att bolagisera annorstädes. Så först hade, om jag är korrekt informerad här, den svenska regeringen ett förslag om att införa någon form av löneskatt, en extra löneskatt på bankanställda på 15%. Och nu har man lämnat det där och pratar istället om en annan typ av avgift. Och enligt Nordeas beräkningar så skulle kostnaderna för den här resolutionsavgiften vara någonstans mellan 0,5 miljard kronor 2016 till 5,5 till 6 miljarder 2019. Så det rör sig om en ansenlig summa pengar. Och då är frågan, hur agerar man som företagsledare inför sina ägare när man ställs inför ett sånt här faktum? Jo, man har ju ett uppdrag från aktieägarna att förvalta och företaget och låta företaget växa på ett sådant sätt som gagnar aktieägarna. Och då är det ju ganska naturligt att man tittar på faktum här, att vi står inför en ökad kostnadsmassa på 6 miljarder 2019. Hur gör vi för att hantera den situationen? Och då har man helt enkelt, enligt artikeln i alla fall, börjat föra förhandlingar med danskarna om att flytta till Köpenhamn. Och man är också välkommen i Helsingfors i Finland. Och regeringens sätt tänker jag ju att det här skulle vara någon slags kompensation för att bankerna inte betalar moms. Men ur bankens perspektiv så är det snarare att det handlar om att det här förslaget kommer göra att det inte är samma spelregler som gäller i Sverige jämfört med grannländer. Så varför ska man stanna i Sverige? Men man kan ju också tänka sig att det här är ju ganska tramsigt från regeringens sida ändå. För hur man än vänder och vrider på det här så är det ju i slutändan alltid vi bankkunder som kommer få betala de här ökade skatterna. Eller avgifterna om man nu vill kalla dem för det. Genom vad då? Jo, högre avgifter på de tjänster vi nyttjar hos Nordea i det här fallet. Så jag säger så här, go for it Nordea. Dra ifrån Sverige. Jag hade fattat exakt samma beslut om jag satt i Nordeas styrelse. Vad är din kommentar Martin på den här kråksången?
7: Ja, ja, som du säger, det argumentet som regeringen har om att banker är momsbefriade, banktjänster är momsbefriade. Och det är som det är, det är av hävd och det är också en internationell spelregel. Så därför är det ganska uppenbart orimligt att ändra på det i ett land. Det skulle man i så fall, om det var det som var syftet, då skulle de gå in för någon sorts internationell överenskommelse eller något sånt där. Men det finns en annan bakgrund till det här beslutet som jag tycker är ganska tydlig. Därför att regeringen i Sverige, de har en ganska radikal retorik. Och jämför man med allt annat de säger, så är det ganska tydligt att det här är klassisk socialistisk roffarpolitik. Kläm åt de rika. Kolla på bankerna. De sitter och håvar in flera miljarder i vinst varje år. De jävlarna ska betala mer. Det är deras retorik. Så att, varför inte ta dem på orden? Mm. Och tänka att det faktiskt är det handlar om.
8: Mm.
7: Sen kan jag tänka att det här är ju, alltså Magdalena Andersson, Sveriges finansminister, har ju spelat ett oerhört högt spel i den här frågan. Därför att för länge sedan nu så gick Nordea ut och flaggade för att om det här blir verklighet, om det blir aktuellt det här förslaget, så flyttar vi. Hennes reaktion var att gå ut och säga, bra, flyttar ni? Jag bryr mig inte. Och hon hade en fantastisk motivering för det här också. Hon sa att det är på sätt och vis bra för Sverige om Nordea flyttar, eftersom de minskar risken för Sverige i händelse av en stor bankkris.
8: Mm.
7: Nästa stora bankkris där någonting händer Nordea kommer inte drabba Sverige lika hårt, ja, om Nordea flyttar. Så förutom att det är ett uppenbart nonsensargument som vem som helst kan genomskåda, så är det väldigt våghalsigt av ett lands finansminister att verkligen kalla handen, är ett understatement, till ett så jättestort företag. Och Nordea är ett väldigt stort företag, viktigt företag i svenska finansbranschen. Finansbranschen är en väldigt viktig sektor i svensk ekonomi. Den är oproportionerligt stor. Om man ser till finansbranschens storlek per capita i Sverige, så är den liksom, ja, men det är nästan som så här Luxemburg eller någonting. Det är väldigt långt upp på listan över hur stor finanssektor man har.
8: Mm.
7: Vilket ju dels har att göra med att Sverige är ett finansiellt centrum för de omkringliggande länderna, resten av Norden. Samtidigt så ser vi nu att Nordea kan gärna tänka sig gå till Köpenhamn eller Helsingfors, särskilt om det ska vara på det här sättet.
8: Mm.
7: En annan sak som jag tycker är intressant är att det här förslaget som regeringen lagt fram, ytterligare något som tyder på att det här är sån här roffarpolitik snarare än någon relativt genomtänkt reglering, det är att förslaget har ju fått svidande kritik från statens egna remissinstanser. Så att Finansinspektionen har motsatt sig det här.
8: Mm.
7: Riksbanken har inte uttryckt det lika skarpt, men sagt att det är ett dåligt förslag. Gjort sin ståndpunkt tydlig. Så att det här är alltså en radikal aktivistisk regering som går emot också sina egna tjänsteman och organisationer, de kontrollfunktioner som finns i staten. Med uppenbart ett populistiskt motiv och en, jag håller på att säga häpnadsväckande, det är inte riktigt, men med anslående kortsiktighet.
8: Ja.
7: Det är inte så förvånande, men det är oerhört kortsiktigt, va? Och man ska inte vara förvånad över det, därför att det ligger i alla regeringars natur, alla regeringar av den här typens natur, att man tänker inte längre än till nästa val. Och deras mål är att få statsfinanserna att se något bättre ut.
8: Ja, exakt.
7: Inför nästa val. Vi kanske återkommer lite till de frågorna i ett senare inslag, tror jag.
8: Det kommer jag.
7: Men det är det som, det är det de är ute efter här. Men jag undrar lite över det här förhandlingssituationen mellan finansministern och storbanken. För att hon måste ju ha räknat kallt med att Nordea kommer aldrig flytta.
8: Ja.
7: Hon måste ha varit väldigt säker på sin sak. Att det är bara tomma hot. De kommer inte flytta. För att vad hon än säger om de här kraschriskerna och allt det där,
9: Så det kan ju en femåring förstå att de fördelar som Sverige har, alltså bara skatteintäkter som kommer av att Nordea har sitt huvudkontor i Sverige, är förstås långt, långt större än dels den här extra skatten, vilken form den nu skulle ta sig, men också naturligtvis den här då kraschrisken som hon pratar om. Även om man skulle räkna in den, så är det en enorm förlustaffär om Nordea flyttar. Så hon har spelat väldigt högt spel här, och jag hoppas bara, och det här nu kanske vissa av de mer Sverigevänliga lyssnarna blir förbannade på mig, men jag håller tummarna nu för att Nordea inte bluffar. Att de inte liksom spelar ett spel här. För det ska man vara realistisk och säga. Det kan mycket väl vara så att Nordea signalerar på det här sättet. De har ju säkert haft de här samtalen med Danmarks näringsminister, som säger. Men det behöver inte betyda att de faktiskt är i färd att flytta.
6: Nej.
9: Men vid det här laget så, till och med för mig känns det lite dåligt att säga. Men nu hoppas jag att Nordea flyttar. Att de inte bara snackar, utan att de drar. Så att Magdalena Andersson får en ordentlig knäpp på näsan.
8: Ja, jag håller helt med, och ska man vara skadeglad, vilket jag tycker om att vara, så kan man ju känna lite ibland så att bra, men ju fler som drar från Sverige, desto bättre. Då kanske politikerna eller trenden vänder någon gång, att vi inte ska gå full Maduro i Sverige. Men vi får se vad som händer. Jag hoppas också, som du, att Nordea menar allvar. Men om det är ett pokerspel, så då handlar det om... Ja, man synar bluffen, så att säga. Och så får man hoppas att motståndarparten lägger sig innan man själv blir tvungen till det.
9: Det är också dyrt för ett stort företag att flytta sitt huvudkontor. Det är ju i sig en miljardinvestering.
8: Absolut.
9: Vilket gör att de måste räkna på fler saker än bara den här extra skatten.
8: Ja.
9: Men en av de faktorerna är ju den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige. Håller Sverige på att bli ett dramatiskt, mycket mer företagarfientligt land,
8: då
9: är det ytterligare ett mer generellt skäl att flytta.
8: Absolut.
9: Och sätta sig i Danmark, som har lika höga skatter som i Sverige, men som är åtminstone inte lika radikala och populistiska som svenska socialregeringen.
8: Ja, jag förstår inte riktigt varför de tittar på Danmark och Finland. Varför inte... Tallinn istället.
9: Tallinn vore ett väldigt intressant alternativ. Jag kan tänka mig att det finns en del Nordea-pampar som ogärna skulle bo i eller pendla till Tallinn.
8: Ja.
9: Medan Köpenhamn är ändå, det är en världsstad nära kontinenten. Ja, Helsingfors kanske inte lika mycket, men ändå betydligt mer livable stad ändå än Tallinn. Det säger jag då som Estland och Tallinn-fan själv. Men Tallinn är en liten tråkig stad. Därför tror jag att Köpenhamn är absolut mest sannolika.
8: Ja.
9: För att Köpenhamn är på många sätt ett uppköp jämfört med Stockholm, om man
8: absolut
9: ska bo, jobba, pendla och så vidare.
8: Exakt, och jag tror att det är mycket lättare att få alla tjänstemän att flytta mer från Stockholm till Köpenhamn än från Stockholm till Tallinn, så är det ju. Samtidigt skulle man kunna ge alla anställda en ganska rejäl löneboost om man flyttade till Tallinn istället.
9: Ja, egentligen. Hade det allmänna medvetandet kommit lite längre, så hade nog Tallinn varit ett bättre drag.

0: förespråkare sa, i sin argumentation, att EU kommer tvinga fram en normalisering i Sverige. Och det har jag hört många personer som jag har intellektuell respekt för säga, att EU är ett jävla skit, men det är enda sättet som finns för att åtminstone ta Sverige tillbaka till EU-snittet i en mängd avseenden.
1: Ja, och just för Sveriges del så betyder det sänkta skatter och avregleringar i snitt. Men problemet är ju att för resten av Europa så betyder det förmodligen skatteökningar. Och
0: ja visst är det så.
1: Konvergerande momsatser. Och...
0: Det är därför man gråter en skvätt när man ser alla malteserna i sin fanatiska EU-yra. Ja. De älskar EU här nere.
1: Ja.
0: Om de bara visste.
1: Verkligen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Fastighetsnämnden i Olofstorp gör satsning på Helgereds gård. Efter renovering erbjuds Göteborgs första mjölkgård med robotmjölkning. Ja, det här är en pressinbjudan. En kommuniké utkablad via Newsdesk från Göteborgs stad. Och vi inbjuds här att delta på invigningen till, det står här, Göteborgs första mjölkgård med robotmjölkning. Du borde som har lite inside information och oerhört breda kunskaper. Kan du till att börja med förklara för mig hur kan det ens vara möjligt att det här är den första robotiserade mjölkgården? Det måste vara någon felskrivning, eller?
1: Ja, alltså det är den första... Ja, det är det. Alltså, det här är ju inte den första robotiserade, automatiserade mjölkning, mjölkbondgården. Men det är däremot den första i kommunal ägo och som då är utarrenderad. Och jag har ju lite svårt att förstå satsningen, alltså på flera plan har jag lite svårt att förstå satsningen, alltså. Dels fattar jag inte varför Göteborg gör detta, va? Därför att den här bonden, jag kollade i Lantbruk och andra magasin för jag var lite intresserad av frågan, han har haft svårt att få ekonomin att gå ihop då med de, han har en ganska liten besättning. Nu när kommunen har gjort den här investeringen, då planerar han att gå upp till 70 mjölkkor. Men man hör på honom i intervju att det är ändå inte ekonomiskt riktigt. Utan han skulle behöva gå över till att bli ekobonde och sälja ekomjölk, för att då får man ut mer kulor. Problemet är att då måste han utvidga ägorna, och då måste man liksom ta över mark i omgivningen, och det finns ingen mark, men då har kommunen lovat att hjälpa honom med detta. Så, då, och ska ekonomin gå ihop här för honom som det är nu?

0: Då innebär det alltså att kommunen köper loss mark och som då får ingå i arrendet. Men det märkliga här tycker jag är att frågan är när investeringen ska betalas. Jag kan inte tänka mig att de lägger direkt på arrendet på bonden. För då sitter han i en annan ekonomisk kniptång än han satt i förut. Så att det här tror jag är Ulf Kamne, som han är en gammal tung ombudsman i Naturskyddsföreningen, och nu har han ju uppenbarligen blivit ett väldigt aktivistiskt kommunalråd som satsar pengar på den här typen av projekt. Jag tror han var ju insyltad i kamelgrejen också. De ganska leda över kamelerna hit och få dem robotmjölkade. Ett jävligt udda projekt där helt enkelt. Och som jag tror kommer att fungera därför att man har statliga eller kommunala subventioner helt enkelt.
1: Så att man säger att det är Göteborgs första mjölkgård med robotmjölk och så vidare. Ska det utläsas att Göteborgs stads första mjölkgård med robotmjölkning? Det är som när man säger Sverige och menar svenska staten eller sånt där.
0: Ja, exakt.
1: Ja, det är ju väldigt spännande det här med mjölkningsteknik. Vi hade ju en tråd på Bubbla BBS för ett tag sedan. Då en mycket i våra kretsar oerhört välkänd bonde gjorde ett inlägg apropå våra romantiska diskussioner i Radio Bubbla om jordbruk och vad man kan tänka ta sig för i framtiden. Och just mjölkning av kor är en sån sak som han nämnde, att det är väldigt mycket jobb, för att du måste mjölka och du måste mocka så ett par gånger om dagen, så måste du vara ute och jobba med korna. Och att ha 10 kor är inte så mycket mer jobb än en ko, så när du måste lägga ner det där jobbet, då kan du lika gärna ha 10 kor som en ko. Och rätt vad det är så är du mjölkbonde på heltid, du har inte tid att syssla med någonting annat. Mm. Vilket då han påpekar, och jag håller med om, att det är inte det värsta som kan hända. Det låter som ett öde som man kan flika sig med. Men det här med robotmjölkning. Jag tittade lite på det här för några år sedan och såg att de kommersiella enheterna som finns för robotmjölkning, och de är till då för att köra liksom hundratals kor dygnet runt. Så de har sådana här mjölkningsstationer. Det ser ut lite som, jag gissar att det är en sån som man ser på bilden här. Och den fungerar i princip så att korna går ju till stationen när de vill bli mjölkade. Så att de bestämmer själva när det är dags. Vilket jag tycker är väldigt frihetligt och attraktivt. Och sen så liksom så hålls de in i något bås. Och sen så sker, men nästan enligt då, den kostar miljontals kronor. De är väldigt, väldigt dyra. Men om man tittar på tekniken, vad en sån här robotmjölkare egentligen gör, så verkar det uppenbart för mig att du kan bygga en mycket enklare mjölkningsrobot för liksom några tusen. Det kostar inte ens liksom tiotusentals kronor, utan du har ju några komponenter som behövs. Du behöver en liten dator och den behöver programmeras. Du behöver kanske några kameror, sån här grejer, va? Och sen så behöver du någon sugmekanism. Men jag och några tekniskt lagda vänner satt och skissade på det här, tog fram en liten design för hur man skulle kunna faktiskt göra en väldigt, väldigt billig mjölkningsrobot. Och nu verkar inte det vara på väg att jag faktiskt sätter igång och tillverkar den här mjölkningsroboten. Så därför kan jag bjuda på affärsidén, och det finns några hugade ingenjörer där ute. Men jag tror att det var en fantastisk uppfinning. Alltså dels därför att du kan ha då en eller två kor på din egen lilla gård för självförsörjning utan att behöva vara ute dagligen, kanske två gånger om dagen för att mjölka. För att kon kan gå och mjölka sig själv med en mjölkningsrobot som kanske kostar liksom några tusen istället för några miljoner. Men det skulle också vara en enorm sak i tredje världen, säg i Indien, där det gör en enorm skillnad för en familj om man kan ha en ko och producera mjölk. Men det innebär ju då att en person blir uppbunden i hemmet och inte kan göra andra saker. Kanske resa till marknaden och sälja saker eller jobba någon annanstans och så vidare. Så att det är också väldigt dyrt på grund av den här arbetskraftskostnaden. Så att om vi techno-hippie gröna vågen människor, om vi bara kan uppfinna den här mjölkroboten som inte kostar flera miljoner, så kan vi bli fria själva och göra jäkla mycket nytta för fattiga människor i Afrika och sånt där.
0: Alltså jag blir alldeles stum. Vanvettigt häftigt. Och de är ju dyra, men alltså vi skulle ju ha fler av dem. Jag tror det bara en tredjedel av dem som skulle kunna ha det, som har tillräckligt stor besättning av de svenska gårdarna som har robotmjölkning idag. Och skälet är just att det för inte kostar för mycket, helt enkelt. Så även i Sverige skulle man för sig kunna göra en insats. Sen har jag inte trängt in, alltså jag har alltid funderat på det här med det är någonting som är ibland lite gammaldags. Man blir det när man har levt i 6 veckor. Alltså är det något som gör att jag kan se fördelarna som vi värjer mig lite grann mot det här med maskinmjölkning? Jag är inte ens säker på att korna upplever det som mera frihetligt. Därför att, vad jag förstår, så styr man ju också deras har tillsatser i fodret för att de ska gå tillräckligt ofta till robotmjölkningen, vilket jag kan för lite om för att förstå, alltså, men som jag tolkar det så är att det är inte så att de skuttar iväg så fort de tycker att det borde ha dags, de går och håller sig lite grann, vilket då tydligen stör produktionsschemat, och då ger man dem foder så att de ska gå dit oftare. Det är något i det där som är lite...
1: Det där kan man ju strunta i om man vill, om man har en egen produktion och inte är beroende av att pressa korna för att förbättra sina marginaler och sånt där. Att man mer producerar för husbehov för en familj och kanske lite till grannarna. Och du har en ko och en kalv bara för löpande produktion. Då kommer du förmodligen ha ett överskott på mjölk hela tiden. Men hur mycket ost och yoghurt och grejer som den producerar, så kommer du knappast ha någon brist på mjölk bara på en ko.
0: När du och dina techno-hippie-kompisar sätter igång med det här projektet, för nu är vi många som förväntar oss det på riktigt, då måste ni också titta på möjligheten till robotmjölkning av getter och får. För i stora delar av världen, alltså geten till exempel är ju vanligare än kon som hushållsdjur i fattiga delar av världen. Kon är stor investering, så att robotmjölkning av get vore ju världens grej. Och samma sak med får i de fattiga delarna av världen, de som har liten besättning får.
1: Jag tror inte att det är någon större skillnad, men möjligen reservation för att kor är väldigt lugna och beskedliga och lättledda djur, på ett sätt som getter inte är på samma sätt i alla fall.
0: Exakt.
1: Men allt du behöver är ju att du vill få djuret att stå på ett visst ställe. Och det hjälper ju om djuret vill bli mjölkat, om den har det fysiologiska behovet. Men om du får djuret att stå på ett visst ställe som skjuter ut liksom själva mjölkningsextremiteten under djuret. Och sen så har du kameror som identifierar spenarna och styr då robotarmar som har på med sugkopparna. Och sen så mjölkar den. Och sen så behöver du då en kyltank för över mjölken till. Men det är inte mycket mer än så. Det finns inget liksom superhögteknologisk grej med den här. Och den är inte så farligt ömtålig. Vi hade i alla fall svårt att komma på några tekniska hinder för att göra den här till liksom, ja, säg en 500-del av priset. Vad en sån här kommersiell enhet kostar. Mm. Ja, det var lite sidospår, men i alla fall...
0: Nej, men sätt igång och skapa nu.
1: Jag säger det här i radion för jag hoppas att någon som lyssnar ska sätta igång, så jag slipper göra det. Visserligen så kanske man skulle bli miljardär på kuppen, men jag skulle tycka det var ännu skönare att kunna köpa en sån här enhet och kunna fokusera på något annat istället.
2: Radio Bubbla.
3: Ny teknik krävs för ökad guldproduktion. Global produktionstopp sannolikt uppnådd under Q4 2017. Produktionen väntas minska 20% till 2022. Ja, det var länge sedan vi grävde ner oss i en guldgruva och rotade runt, känner jag. Vi har ju tidigare, vill jag minnas i alla fall, pratat om peak oil. Det vill säga att en oljefyndighetsproduktion brukar följa en normal fördelningskurva. En sån här bell-shaped curve. När produktionen väl har nått sin topp, då kommer den att falla tills det inte längre är ekonomiskt gångbart att bedriva extraheringen. Och den här teorin, den etablerades på 50-talet av en geolog vid namn King Hubbert. Jag för att han var anställd av Shell Oil Company i USA. Så ibland kallas just den här normalfördelningskurvan för Hubbert's curve, eller Hubbert's kurva. Sedan dess har teorin verifierats gång på gång empiriskt i olika oljekällor. Men Hubbert's kurva gäller inte bara oljekällor, det gäller för alla typer av fyndigheter. Naturgas, koppar, järn, zink, nickel, ja, allt. Inklusive den ädlaste metallen av dem alla, guld. Och slår man ihop alla kända fyndigheter och extrapolerar hur mycket malm man vet finns och sen adderar det man antas hitta som också följer en normal fördelningskurva. Ja, då kan man ganska enkelt räkna fram när en produktionstopp globalt uppstår, i alla fall i teorin. Och sen kan man såklart observera den, som exempelvis Norges oljeproduktion som tydligt peakade på 90-talet. Och nästan perfekt följer Hubbert's kurva om man bortser från väldigt stora fynd man gjorde lite senare och sen kom i drift ganska snabbt. Men så att säga varje enskild fyndighet följer då den här kurvan. Och nu tror man, om man ska tro artikeln, att man observerat global guldproduktionstopp under sista kvartalet 2017. Så guld blir svårare och svårare att hitta och de fyndigheterna man väl hittar, ja, de har lägre och lägre renhet eller guldhalt helt enkelt. Och så det kostar mer och mer att bryta den här malmen och ja, så att säga förädla till rent guld då. Och under, ta ett exempel, så under guldruscherna i Kalifornien och Alaska, ja, då kunde man i princip hitta stora guldklumpar med guld bara ute i terrängen och det behövdes bara en hacka och en spade för att, ja, bryta guld då och försörja en familj eller 50. Nu krävs det enorma grävskopor och diamantborrar och det kan kosta över 10 000 kronor att bryta ett ounce guld. Och det ska jämföras då med marknadspriset på guld som ligger väl på en 13 000 kronor eller något i den här stilen. Vilket gör att, ja, såklart att marginalen för de här guldgruvbolagen blir allt tajtare. Och sen tar det dessutom 20 år ungefär i snitt då, från att man hittat en ny fyndighet till att gruvan öppnar, om den någonsin gör det. För det krävs ju också att guldet, så att säga, i marken är ekonomiskt. Jag skulle säga att det finns en ekonomi i själva gruvdriften då. Och sen krävs det då miljötillstånd och en hejdlös massa pengar. Det är inte bara att gräva en grop, utan man måste noga överväga liksom, ja, den geologiska strukturen och hur man ska bygga gruvan för att komma åt de här guldådrorna då. Men just för att man gör de här stora kartläggningarna så kan man också med ganska hög akkuratess veta hur produktionen kommer att se ut framöver, och då kan man också extrapolera gruvans livslängd. Och det är på den här gruvans livslängd och hur mycket fyndigheter som finns som så att säga utgör det finansiella underlaget för ett gruvbolag. Och globalt sett då så är wildcardet Kina. Kina är världens största guldproducent med god marginal. Men de är inte direkt transparenta med hur mycket fyndigheter de har hittat. Och ja, det ligger så att säga inte i deras intresse att avslöja det. Men till skillnad från Peak Oil så är Peak Guld inte direkt något problem. Eftersom guld inte konsumeras utan det bara ackumuleras och läggs på hög. Och då liksom gulds värdebeständighet inte är avhängigt att det grävs upp nytt helt enkelt då. Så är det här tvärtom positivt för guldsparare. Och det är också mycket, mycket positivt för guldbolagen som faktiskt lyckats få ekonomi i en allt svårare bransch. Och detta, kära lyssnare, det är det jag försöker göra i Johnnys portfölj. Och Johnnys portfölj är en helt ny tjänst inom Bubblas mediaimperium. Om man går med i Johnnys portfölj, då kommer man få se hur jag gör med mina egna pengar. Så det här är ingen låtsasportfölj. Det är liksom det är äkta vara, så att säga. Och så får man se hur jag investerar i den här oerhört svåra sektorn. Och då just inom guld- och silvergruvbolag. Jag har faktiskt en aktie där i portföljen som är just en innovativ ny produkt för att framställa guld och silver. Så det är mer en hacka och spade-produkt än ett rent gruvbolag. Men den här typen av investeringar har ju såklart extremt hög risk och verkligen inte för alla. Och tjänsten är definitivt ingen rådgivningstjänst. Och jag kommer inte kunna ge några personliga råd eftersom man måste ha en statlig licens för att göra sånt. Så det är rent och skärt utbildningssyfte. Man kan förhoppningsvis lära sig av alla mina galna misstag som jag förmodligen rent sannolikt kommer göra framöver. Vi får se om vi blir tillräckligt många. Just nu är det en person som uttryckligen sagt att yes, jag vill vara med. Vad tror du, Martin? Det här är liksom nästa stora satsning inom Bubbla-imperiet. När startar vi affärstidning?
2: Affärstidning, det vore någonting faktiskt. Jag tycker att det är på allvar, så tycker jag att det är en av de mest intressanta affärsidéerna som vi har. Liksom åtminstone om man tänker några år framåt. Affärstidning är ett stort projekt, va?
3: Mm.
2: Men just ekonomirelaterade nyheter är en av de dimensioner av nyhetsbranschen som fortfarande är lönsamma, och vi kan vara säkra på att det kommer fortsätta vara lönsam, men kvaliteten på rapporteringen förfaller i ungefär samma takt som i andra medier.
3: Mm.
2: Och bland annat därför tycker jag att det är perfekt att du går i bräschen och testar olika produkter på det här området. Först den här podcasten som vi lyssnar på, vi pratar ju i podcasten nu. Och sen nu mer handgripligt, investeringsorienterat, och vem vet hur vi tar det till nästa steg.
3: Mm.
2: Och jag tror att det kan bli en hel affärstidning snabbare än vad man kanske tror.
3: Det vore något det. Vi får ta ett steg i taget och testa oss fram. Och återigen så är det det är marknadskrafterna som bestämmer vad vi ska göra. Men för att ta reda på det så måste vi testa. Och vi börjar helt enkelt med att testa Johnnys portfölj. Och den är helt nystartad, både produkten och portföljen. Så vill man vara med från början och följa mina galna framgångar och ännu galnare motgångar, då kan man göra det nu, helt på egen risk naturligtvis. Och här kan man anmäla sig om man vill. Det är bub.la/Johnnys portfölj. bub.la/Johnnys portfölj.
4: Pophöger. Bubbla har störst potential att förändra Sverige. Jag blev premiummedlem för att ge tillbaka till projekt som givit mig mycket. Ja, och det här är ett inlägg från Erik Svansbo som har supportat Bubbla länge och skrivit om oss flera gånger. Och dessutom så vi vet att han är en flitig Radio Bubbla-lyssnare. Och ryktet säger att Radio Bubbla och den radikalisering som följde när han lyssnade på Radio Bubbla var en inte oviktig faktor när han lämnade Folkpartiet förra året.
0: Alltså, det är en vacker tanke att det skulle ha bidragit till detta.
4: Ja. Han var i alla fall en av de första pophöger som blev premiummänniska. Och han säger en sak som är viktigt att tänka på här, som jag tror att många känner, att det finns en del funktioner som sökning och anpassning, men för mig räcker det mer än väl att ge någonting tillbaka till projektet som har gett mig så mycket. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Men Boris, vad kommer det sig att vi sitter och gaggar så otroligt mycket om det amerikanska presidentvalet?
2: Ja, men jag var också på väg igång där och började ticka saker. Men alltså det finns en sån här, jag vet inte varför, men det finns en obehaglig magnetism i att bara diskutera kandidater, även om man hatar allihopa. Och även om man bara önskar att den federala strukturen kollapsar. Man har det i blodomloppet på något sätt, och det gäller att behärska den lusten.
1: Det är jobbigt och tröttsamt och tråkigt, och ändå så är det som du säger magnetiskt, man sugs in.
2: Ja. Men man kommer bara ut på den andra sidan lite mer deprimerad alltså. Men det har en jävla dragningskraft där.
1: Vi har en länk om det här i opinionsavdelningen. John Whitehead, TV-underhållning i form av sport och politik passiviserar folket i omvänt storebrors samhälle där allmänheten låter sig hjärntvättas av staten. Det är en jätteintressant artikel från lourockwell.com där John Whitehead skriver om TV-mediet, TV i allmänhet och i synnerhet de största sportevenemangen i USA förstås, framförallt exemplifierar Super Bowl och de största politikevenemangen, varav det allra största naturligtvis är presidentvalet som hålls en gång vart fjärde år. Och han påpekar flera väldigt intressanta saker. Svårt att göra en sån artikel rättvisa känner jag i ett radioinslag. Den är väldigt, väldigt bra. Mm. Och jag vill verkligen rekommendera alla lyssnare att gå in och läs den här artikeln. Den är otroligt bra och välskriven och späckad med information. Det finns jättemycket intressanta länkar. Den var en riktig pärla, kände jag när jag upptäckte den på Bubbla-sidan här igår kväll. Till att börja med, TV i allmänhet är ett väldigt speciellt medium som är som gjort för att forma och disciplinera ett auktoritärt samhälle. Det finns en väldigt intressant parallell här. Vad gjorde man i Tyskland på 30-talet? Vad gjorde Hitler och hitleristerna för att liksom hypnotisera och hjärntvätta folk? Ja, men en sak man höll på med, det var de stora marscherna. Att man hade jättestora marscher då man dels liksom hade så uppvisningar. Folk gick på raka led och det innebär också att folk också själva går i raka led. Koordinerar sitt agerande totalt med gruppen, går upp i gruppen. Och man vet att när folk gör det, när folk liksom synkroniserar sitt beteende på det sättet, på ett artificiellt sätt, så upplöses deras känsla av att vara individer. Deras moraliska identitet övergår till en gruppidentitet. Och de släpper moraliska spärrar, denna som är viktigt i gruppen. Och det här var någonting som Hitler använde väldigt, väldigt aktivt. De här marscherna. Men det moderna TV-mediet är, påpekas i den här artikeln, en sorts ännu mer effektiv version av de här marscherna. Så det är ett sätt att oskadliggöra folk, passivisera folk. Och TV är ju ännu bättre för att det fångar ännu fler människor. Plus det stör inte trafiken.
2: Det sista var en viktig synpunkt. Nej, alltså den här lilla scenen är faktiskt jävligt bra. Den pekar just på det här med det moderna samhällets alla olika mekanismer för att förstärka jag-svagheten hos människor. Alltså att ge upp sin sina rättigheter och möjligheter som individ och att uppgå i någonting större. Och att det är så jävla zombifierande med TV helt enkelt. Det fascinerande här är ju att det här är ju den ofta bespottade gamla Frankfurterskolans, en del av deras teoribildning också. Så det är kul att se att kulturmarxismen dyker upp på lourockwell.com.
1: Ja, så kanske man kan se det, men jag förstår vad du är inne på, men det är en intressant poäng faktiskt att oavsett vilken infallsvinkel man har, om man är kritisk mot mainstream-samhället, om man är kritisk mot likriktning och hegemoni, så kommer man till liknande slutsatser. Man kanske inte utarbetar precis samma strategi framåt, men man kommer till liknande slutsatser. Och många av de här insikterna om kommunikation, om masspsykologi, de är fullständigt oberoende av i vilken riktning man vill dra samhället, så att säga. Det finns så många intressanta saker i den här artikeln, men en sak som jag tyckte var väldigt intressant, en sån grej som jag har tänkt på själv ibland när jag kollar på tv och kollar på filmer, men som jag aldrig har riktigt haft ord för. Det är någonting som kallas för, ska vi se om jag kan hitta det exakta citatet här. Det finns någonting i tv-mediet som av insiders kallas för technical events. Kallas det så? Ska vi se om vi kan hitta det?
2: Jag känner inte igen det. Så.
1: Technical events. Och det är till exempel snabba klipp, inzoomningar, utzoomningar, kamerarollningar, panoreringar, animationer, musik, grafik, voiceovers, tekniska detaljer i videoproduktionen. Och alla de här sakerna har en sorts hypnotisk effekt på tittarna. Mm. Och det gör att det är så fascinerande och stimulerande på kort sikt för hjärnan att titta på alla de här tekniska effekterna. Att det lockar in en att fortsätta titta trots att man är totalt ointresserad av innehållet. Och det här ser man ju i actionfilmer hela tiden. Att man blir helt trollbunden av de här liksom alla snabba klippen och kameratricksen och som bildmanipulationen och allt det här. Alltså jämfört med liksom en gammal Ingmar Bergman-rulle så sitter man mycket mer som klistrad liksom, bara av formen, av mediet. Och det här är någonting som kommer mer och mer också i tv. Så till exempel när jag sitter och kollar på Fox News eller någonting för att följa Iowa caucuses som vi pratade om i det förra inslaget.
2: Mm.
1: Då är det väldigt mycket sånt här. Det är väldigt mycket sådana här technical events som gör att jag fastnar. Och det vet jag liksom. Jag sitter ofta och lyssnar på det här bakgrunden medan jag håller på med annat. Och det känner verkligen så att jag kommer in i det här liksom med även när jag bara har ljudet på. Så är det så här jinglar och de håller en viss rytm. Och det är väldigt mycket sån här ytliga intressanta saker. Så det är som att de gör naturligt nog, gör massor med tricks för att få hjärnan på en basal nivå att bara hocka in i det här och bli beroende av det, bli hypnotiserad av det. Och de har till och med ett språk för det här i branschen. Technical events kallar de det för. Så att,
2: ja, jag fortsätter. Det här är jätteintressant, ja.
1: Så att det här är liksom. Den här artikeln har nästan en lite konspiratorisk ton. Jag ska inte säga att den har en konspiratorisk ton. Men det påpekas att vad som syns i det här hypnotiska tv-mediet, det bestäms i princip av 6 stora globala företag som äger alla tv-kanalerna. Och de behöver inte göra någon sorts, ha någon plan eller göra någon koordination sinsemellan för att få en enorm likriktning i innehållet, utan det räcker ju med deras kommersiella överväganden, att de väljer någonting som är väldigt liksom slätstruket, inte särskilt kontroversiellt, ingenting som får folk att liksom vakna till hemma tv-sofforna och ge folk en inspiration att organisera sig, att träffa andra människor, prata om samhällsproblem, göra någonting åt dem, utan det som tv-bolagen är intresserade av, det är naturligtvis att folk ska fortsätta och ännu mer. Så ska de vara passiva, de ska vara åskådare, därför att då kommer de titta mer på tv och se mer reklam och så ökar tv-bolagens intäkter. Så att ös på med slätstruket innehåll, ös på med technical events, få folk att sitta kvar i tv-soffan, det är deras intresse. Men det kommer också göra att det liksom den intellektuella aspekten, den spirituella aspekten av det här kommer slätas ut. Och det kommer ha den här hjärntvättande effekten på människor. Och bädda för ett auktoritärt samhälle. Där människor inte har naturlig kommunikation, naturligt utbyte, en naturlig organisering. Utan sitter i den liksom digitala versionen av en Hitlermarsch. Fast man sitter ensam i en soffa istället.
2: Mm. Jag tycker att det finns 2 aspekter han missar här. Helt enkelt. Jag tycker den är jävligt bra. Men en intressant aspekt av det hela som man inte får glömma bort är ju att de tekniska grejerna, de här snabba klippen, jingla, grafik, you name it, bildvinklar, tempo, ska skapar en hypnotisk och beroendeframkallande grej i huvudet på folk. Men parallellt med detta så har någonting annat växt fram som också är hypnotiskt i tv-världen. Och det är ju de här evighetslånga serierna som där vi har fått det binge-tittandet, att man liksom sätter sig med en box och kollar 15 avsnitt på raken.
1: Mm.
2: Och där är det ju inte de snabba klippen, men du har precis samma hypnotiska effekt. Att det började någon gång med Sopranos, tror jag, att folk satt och kollade om hela säsonger över ett dygn och så vidare. Så att oavsett tempo så finns det någonting väldigt hypnotiskt i mediet som jag tror faktiskt är farligt. Men mot detta så står ju också det blir ju så här att de här människorna ofta hånar konspirationsteoretiker och så vidare, sådana som jag som tror att Beaulieu mördades och inte begick självmord. De går ju åt andra hållet. Även de mest knäppa konspirationsteoretiker ägnar sig faktiskt åt de bryter sig loss från det hypnotiska och ägnar sig åt självständigt sökande av fakta som ibland kan leda till helt förvridna världsbilder. Men på något absurt sätt så är det ändå en slags motståndsrörelse.
1: Ja, det är ett väldigt intressant ämne. Och om du, kära lyssnare, är en sån person som kollar på tv. En genomsnittlig amerikan kollar 151 timmar på tv per månad. Och det är inte inklusive tid som man spenderar på sin dator eller på sin mobiltelefon eller på sin iPad. Så det kommer ovanpå de här 151 timmarna för den genomsnittliga amerikanen. Om du är en sån som sitter och tittar på tv och konsumerar den här typen av underhållning, kanske du ska ta en funderare på om det är så smart. Det kanske finns något annat som du kan göra med din tid. Om det är så att du har blivit hypnotiserad och förhäxad av det här mediet och alla tekniska effekter och den här drönande, monotona binge-effekten som Boris precis pratade om. Den enda hypnos du behöver är radiobubbla.
2: Ja.
1: Det tar 20 timmar i månaden ungefär. Lyssna på radiobubbla. Och det är allting som du behöver. Efter det så kan du stärkt gå ut i ditt riktiga liv. Du kan arbeta, du kan träffa dina vänner, göra massor med produktiva, intressanta och olydiga saker.
2: Ja, vi står för en positiv hypnos, alltså vi hypnotiserar folk att tänka själva.
1: Exakt. Man kan säga att det är en hypnos som syftar till avhypnos, till dehypnotisering. Ja. Så somna och sen vakna igen, kära lyssnare.
3: Dödliga svampinfektioner, allvarligt hot som hamnar i skymundan på grund av fokuset på coronavirus och sprids mer på grund av åtgärder mot covid-19. Gästsvampen Candida auris dödar 2/3 av alla som infekteras och är resistent mot de flesta konventionella fungicider. I Radiobubblas allra första inslag någonsin om coronaviruspandemin, det här var den 23 januari 2020, då pratade vi apropå nyhetslänken som vi hade då, var att Wuhan hade infört någon typ av lockdown eller reserestriktioner, någon typ av smittskyddsåtgärder. Så vi var ganska tidiga att prata om det här. Och vi gjorde analyser. Jag tycker framförallt i våra två första inslag, 23 januari och 26 januari, var riktigt bra. De är värda att lyssna på igen och jag rekommenderar alla som är intresserade av de här sakerna att gå tillbaka och lyssna på vad vi sa då. Alltså våra allra första spontana reflektioner innan någon egentligen hade någon information. Vad var vår magkänsla? Vad tyckte vi var viktigt? Vad gjorde vi för förutsägelser? Jag tycker det säger ganska mycket om oss och om alla andra. Vad man hade för första reflektioner. En av de saker som vi pratade om som har jag haft lite grann i bakhuvudet sedan dess och velat prata mer om. Det är en reflektion som vi gjorde att virus är lite överskattade. Det finns jättestort intresse kring virus, virologi, mycket hype kring virus. Det görs mycket Hollywoodfilmer till exempel om virusutbrott och sånt där. Och vad det beror på, det kan man fråga sig, men en av delförklaringarna kan vara att det finns av historiska skäl väldigt många virologer. Och det beror delvis på att i USA för ett par generationer sedan, det var under Nixon-eran, så hade man en idé om att man trodde att cancer berodde på ett eller flera virus. Och därför utbildade man en armé av virologer som skulle lösa cancerproblemet. Och ända sedan dess har det funnits ett överskott på virologer. För att du visste att cancer var inte en virussjukdom. Så vad ska vi göra med alla virologer nu? Men de håller sig sysselsatta. Och så fort det dyker upp något litet virus så ska man slå upp det på krigsrubriker. Om det är liksom Ebola i någon liten by i Afrika som aldrig kommer spridas någon annanstans. Eller det Zika-viruset. Nu ska vi alla dö av Zika-viruset. Och så bara försvinner Zika-viruset 2 månader senare och ingen har talat om det igen. Och det är lite liknande på bakterier. Virus och bakterier är väldigt, de är väldigt hypade helt enkelt. Men hot som kommer från andra typer av mikroorganismer får inte lika mycket uppmärksamhet. Och specifikt då den 23 januari förra året så tog jag upp frågan om svampar och svampinfektionen. Jag sa att jag tycker vi pratar lite för mycket om virus. Borde ägna lite mer uppmärksamhet åt alla livsfarliga svampar som är i omlopp. Men de pratar ingen om. Det finns ett hot. Man vet att det finns, åtminstone kanske inte allmänheten, men experter vet att det finns ett hot. Men saken är att man har den här mäktiga virologilobbyn. Men det finns ingen mykologilobby. Det är som mest en liten klick nördar som intresserar sig för svampar. Och det har inte alls lika hög prestige som att syssla med virus. Det är snarare lite töntigt, flummigt på något sätt då, och intressera sig för svampar. Jag vet att många som lyssnar på att bubbla kan relatera till det. Ja, så jag tog då särskilt upp, Candida auris med en svamp. Och jag sa att den är ett hot som man pratar för lite om. Så att mycket nu hetsar upp sig kring det här viruset borta i Kina. Men ska vi inte prata lite om Candida auris? Och det var många som skrattade åt mig då. Det gjordes till och med så kallade memes. Elaka bilder som postades i den veckovisa memtråden på bubbla BBS. Men som vanligt så visade det sig att jag var precis rätt ute. Därför att nu slår man larm om de här livsfarliga svampinfektionerna, Candida auris och andra varianter som sprids i skuggan av coronavirushysterin. Och som förvärras på grund av det överdrivna fokuset på coronaviruset. Så att som jag sa att vi skulle göra i januari, jag har blivit lite uppskjutet nu, men så vi behöver prata lite mer om det här. Och Candida auris då, till att börja med, det är kanske den mest intressanta av de här svamparna av några olika skäl. Det är en sorts gästsvamp som släktet Candida har varit välkänt väldigt länge, finns många olika varianter. Men 2009 så upptäckte man en ny variant och man upptäckte den i örat på en 70-årig japan på ett sjukhus i Tokyo. Och det var så den fick sitt namn. Auris betyder alltså öra. Candida betyder vit eller ljus. Candida auris kanske blir det vita örat eller något åt det stället. Lite fantasieägande namn. Det är bra. Och sen började den spridas då. Kort därefter så hittar man Candida auris i Sydkorea. Ett par år senare så hittar man den i USA. Och vid det här laget så har man haft fall på alla olika kontinenter och i flera länder i Europa. Men så vitt jag vet ingen fall i Sverige. Jag tror man har haft ett enda fall i Norden och det var i Norge. Men det är bara en tidsfråga när de kommer till våra länder också. Saken är den att det är en relativt ny epidemi eller pandemi kanske man får säga. Och det som är så speciellt med Candida auris och oroande det är att normala svampbekämpande medel, fungicider eller antimykotika som det också heter, de fungerar inte på Candida auris. Det finns några olika varianter av svampen och de har olika tålighet mot olika medel. Det finns 3 huvudsakliga såna antimykotiska preparat som man använder sig av. De heter azoler, polyener och echinocandiner. Och beroende på vilken sorts Candida auris det är så har man olika verkningsgrad på de här medlen. Men det värsta av allt är att det finns varianter av Candida auris som är resistent mot alla 3 typerna av svampbekämpande medel. Så att det finns ingen förutsägbart effektiv behandling mot de här. Och man vet inte exakt varför Candida auris är resistent mot de här svampbekämpande medlen. Men det finns en väldigt intressant teori som alltså inte är liksom den bekräftade vedertagna teorin, men som jag tycker är väldigt intressant. Och det är att i DNA-analyser så har man kommit fram till att de här mutationerna som man tror är ansvariga för resistensen, att de är minst 4000 år gamla. Det är en studie som man kommit fram till det. Och då tror man att det eventuellt kan bero på att Candida auris utvecklade resistens mot de allra tidigaste svampdödande medlen som man använde i jordbruk historiskt för tusentals år sedan. Så det här, det kan vara någonting som har funnits med oss. Det kan finnas en lång evolutionshistoria bakom det här problemet. Det finns andra teorier då. Det är svårt att diagnostisera en Candida auris infektion. Bland annat för att det finns ett antal olika former av Candida. Så det är svårt att skilja dem åt. Och så är det ytterligare ett problem då. Den här typen av infektioner drabbar framförallt patienter som redan har nedsatt immunförsvar. Vilket gör att om du får den här infektionen så kommer det vara liksom, du kommer redan vara i en dålig sits att hantera en till infektion. Och den sprids på sjukhus framförallt. Och den är inte som virus. Den är inte som virus och bakterier som är relativt känsliga organismer. Utan det här är svamp som växer överallt. Den sätter sig på golvet, på väggarna, på taket, på möblerna, på medicinska maskiner. Ibland så måste man göra en total sterilisering av ett helt rum och ett flertal rum på ett sjukhus. Ibland så räcker inte ens det. Så man måste göra flera steriliseringar för att rummet återinfekteras eller återkoloniseras av de här svamparna. Vilket för övrigt händer på människor också. Svamparna koloniserar huden på människor. Och sen så desinficerar man och gör rent och allting. Och nästa dag så är svampen tillbaka. För den fanns någonstans kvar liksom på väggen eller luften och allting kommer tillbaka. Och det är ett stort problem där. För att mellan 30-60% av alla som har bekräftade infektioner med Candida auris har dött. Och då ska man ju säga att de som får med infektionerna, det är alltså människor oftast då som har också andra sjukdomar. För de har nedsatt immunförsvar. Och i många fall har de svåra sjukdomar. Så att det, med andra, det är exakt som med covid-19. Att det är en enorm skillnad på att dö med och dö av, som du pratas om ibland. Eftersom nästan alla covid-19-fall, dödsfallen, är gamla människor, sjuka människor och så vidare. Så att det är väldigt många som dör med covid-19 eller för den delen med Candida auris. Utan att man för den delen kan säga med rätta att de dog av just den specifika infektionen. Men det var en bidragande orsak. Och coronavirus-situationen då interagerar på ett mycket missgynnsamt sätt med svamphotet. Därför att nu i coronatiden så har vi fler människor med nedsatt immunförsvar på sjukhus. Sämre resurser för att hantera dem. De trängs ihop, mindre utrymmen. Man återanvänder skyddsutrustning. Och generellt så går alla resurser man har till coronaviruspandemin. Och det är inte bara de direkta medicinska åtgärderna utan även saker som smittspårning. Man tidigare på med smittspårning för att spåra vart Candida auris spreds. Det gör man inte längre för att alla smittspårningsexperter håller bara på med coronaviruset. Och den här artikeln som vi har framför oss, den ger ett exempel på det. En världsledande expert på Candida auris som i åratal har slagit larm om riskerna med den här typen av svampinfektioner. Men under det senaste året så har han jobbat nästan enbart med coronavirusepidemin istället. Och nu börjar han slå larm igen om att på grund av det här slarvet under coronaepidemin så börjar vi få en mycket allvarlig situation med de här svamparna. Vi har också en länk på Bubbla just nu om en annan svamp som kallas för, den har väldigt dramatiskt namn, kallas för The Black Fungus, den svarta svampen. Och det är en mögelsvamp. Alltså inte en gästsvamp, det är en mögelsvamp som heter Mucorales. Som finns framförallt i Indien i vanliga fall. Men som de nu har med ett jättestort utbrott som har gått utom kontroll. Och de har brist på antimykotika. Och de inför nya nivåer av nationell samordning. Och sjukhusen får rapporteringsplikt och väldigt mycket problem. Och även där då att behandlingen som de sätter in på covid-19-patienter gör specifikt patienterna svagare, de gör mer mottagliga för den här svampinfektionen. Så det här är en situation som vi står inför. 300 miljoner människor infekterade med svampsjukdomar varje år. 1,6 miljoner dör varje år. Fler än vad som dör i malaria. Och det finns 300 olika svamparter som är skadliga människor. Ja, Boris, jag vet att du känner fruktan inför de här svamparna. Redan i januari förra året så undanbad du dig vidare diskussion. Men jag känner att det här är viktigt att uppmärksamma med svamparnas existens.
2: Ja, men och liksom, jag vet folk som tror att jag liksom skulle skämsamt kokettera med någon skräck för svampen. Men när du börjar berätta, jag minns det fortfarande, om symptomen, hur den får fäste i människor och så vidare. så var det en slags urtida skräck. Alltså jag tror den tanken på liksom att angripas av svampar, jag tror inte jag är ensam om att känna liksom större fasa för detta än för väldigt många andra sjukdomar. Jag är inte speciellt sjukdomsrädd, men tanken på att svampar skulle få fäste utanpå, gud förbjude, inuti min kropp, mitt öra, och de här, den här indiska lungmöglet är också fruktansvärt. Så att ja, nej, men det är fortfarande så här att det är, man vill bara isolera sig. Jag för mig prata om det i de första programmen också, att ett skäl faktiskt att dra sig undan från världen eller erövra delar av den så att man liksom kan skapa ordning och reda där, är ju faktiskt för att vi lever i en värld som bara kommer mer och mer pestsmittad, helt enkelt. Vi är för många, vi lever fel, vi bor fel, allt är fel. Vi bjuder ju liksom in pest och svamp och allt här. Kom och käka och ta för er. Det säljs inte dumt korkat släkte vi till här.
3: Mm. Vilket för övrigt var vår huvudpoäng, det vi pratade mest om i vårt första diskussion om covid-19 i januari. Att de här sakerna är oundvikliga, de beror på hur vi lever. Och de beror väldigt mycket på Kina. Redan då så hade du varit ett utförligt resonemang om att det är helt enkelt någonting. Vi kommer bara få de här. Det kommer komma från Kina. Om vi fortsätter ta emot skit som kommer från Kina, så kommer vi få fler och fler såna här livsfarliga mikrober. Ja, men svamparna, de är läskiga. De är extra läskiga av flera skäl, tror jag. Och delvis kanske för att de är ett mer okänt hot. Vi får se när det kommer kanske någon Hollywoodfilm om den stora svampinfektionspandemin. Men ja, svamparna har... Det finns flera olika skäl. För att vi lever såklart nära bakterier och virus också. Men vissa av de här svamparna, till exempel Candida, har vi levt väldigt nära i alla tider, och vi är mer medvetna kanske om vår symbios eller vår interaktion med svampar. Men vårt sätt att leva förändras på sådana sätt att vi blir mer känsliga. Till exempel att vi lever längre, fler människor har sämre hälsa, sämre immunförsvar. Vi använder mer fungicider i jordbruk, för att vi vill inte ha svamparna där, men då lär sig svamparna, evolutionen är en väldigt smart process, lär sig svamparna att stå emot. Och det finns också teorier om klimatförändringar, att om temperaturerna ökar på jorden, så påverkar det hur de här svamparna kan sprida. De är väldigt temperaturkänsliga, så att högre temperaturer innebär att de kan röra sig över större ytor. Ja. Inga fantastiskt roliga nyheter med svampinfektionerna, men det är värt att tänka på vad vi inte tänker på i skuggan av coronaviruset, som alla är sjukligt fokuserade på just nu.
0: Radio Bubbla.
4: Men har det kommit nya Opel-sensationen?
5: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel-rekord.
5: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen,
4: Opel-rekord.
5: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Har det kommit 61 års Opel-rekord?
3: Cultura Aetatis, bokförlaget, som jag tror att alla känner till i det här laget. Det är Boris eget bokförlag, som redan har nämnt i den här sändningen. Aetatis har ett nytt projekt som är väldigt spännande, som jag personligen är ganska entusiastisk över. Skulle gärna vilja, Boris, att du berättar lite för lyssnarna om det.
2: Ja, nej, men vi har tänk sig att vi måste ju definitivt bredda oss i väntan på att vi kan publicera en mer populär bibel. Så satsar vi nu på serieböcker och ordentligt illustrerade böcker, alltså grafiska romaner för alla åldersgrupper. Och Vi har fått tillgång till ett av Sveriges största lager av sådan litteratur och får sälja den. Och då har vi nu startat med lite julkampanjer med olika typer av paket som riktar sig till olika grupper. Dels har vi till... Och lite, alltså när det gäller de yngre ålder, vi har satt ihop paket också. En del av dem vänder sig till de yngre åldersgrupperna. Alltså 3-8, 4-9, stora sagopaketet. Och det är utformat för att man ska kunna växa. Böckerna ska fungera hela perioden, kan man säga. Och andra paket är utformade mer för att... ge ett inte ett alternativ till, men en uppföljning till Harry Potter och liknande fantasy. När man vill gå ett steg vidare. Då har vi plockat ut några paket av böcker som vi tror passar speciellt för människor som vill kliva ett steg, eller ungar som vill kliva ett steg till. Bland annat jag har flera titlar med av min stora favorit Neil Gaiman, som är både en begåvad, mycket begåvad romanförfattare och en bra manusförfattare till serieböcker och grafiska romaner. Till exempel Kyrkogårdsboken vill jag varmt rekommendera. Och av honom har vi också den första delen, nu kommer den andra delen framöver, av American Gods, som är helt fantastisk läsning, utspelar sig i dagens USA och handlar om hur den gamla världens gudar är verksamma i USA idag i olika typer av förklädnad. Så det är en perfekt introduktion för unga människor till grekisk och även germansk mytologi. Oden förekommer givetvis. Och de ställs mot den nya typens gudar som skapas av det moderna högteknologiska samhället. Otroligt lärorikt och fantastiskt spännande och väldigt tankeväckande. För speciellt som unga människor går och funderar på myter och religioner och så vidare. Det är mina egna favoriter. Sen är det ju så här att jag har plockat ihop ett paket med väldigt vackert illustrerade böcker som heter Det vackra djurpaketet. Och många barn är intresserade av dinosaurier, vilket är fullt begripligt, tycker jag. De utdöda djuren. Men de här böckerna introducerar, presenterar och visar nu levande djur i norra och södra halvklotet. Också det paketet kompletteras med en encyklopedi om farliga djur. Så att man kan gå in på vår bokhandel och botanisera. Alla titlar som ingår i paketen kan också köpas som separata paket, så man kan plocka upp sina helt egna paket till inför den stundande julen. Och vi kommer ju att fortsätta med här och utöka antalet titlar vecka för vecka, helt enkelt. Frågor så ska jag svara.
3: Ja, jag har ingen fråga, men jag blev väldigt glad när jag hörde talas om det här. Och jag har ju också, jag vet inte om du minns det, Boris, men för många år sedan när du startade förlaget så försökte jag lägga fram ett case för dig om varför det skulle vara en bra idé att satsa på att sälja barnböcker. Jag hade massa idéer om det där. Jag sa att det är en köpstark marknad, för att föräldrar snålar inte när det gäller deras barn. De vill ha det bästa.

0: göra. Alltså det är och göra dem, alltså illustrera dem, till exempel de här encyklopedierna hade varit oerhört kostsamma. Så att det är ju extremt tacknämligt att vi har kunnat prata oss tillgång till det här fantastiska lagret. Det, där finns en massa annat också som vi som sagt kommer att börja sälja framöver. Och böckerna från allra minsta, liksom, de är valda lite grann med tanke på att det är mycket modern, barnligt, småbarnslitteratur, om man ska använda det uttrycket, är ju, tycker jag, ganska deppig. Alltså det är pedagogiska grejer om väldigt enkla saker. Vardagen blir ganska trist, eller så handlar det om väldigt mycket handlar om döden av någon jäkla anledning. Fyraåringar ska till en grubbla mycket på det. Och den som har gjort urvalet till sagopaket har liksom satsat på att det ska vara mera alltså spänningen i vardagen. Mer saga, mystik och spänning. Så att de böckerna tror jag är väldigt lämpliga att sätta på barn i 4-5-6 års åldern.
1: Ja, in och köp på aetatis.se.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Radio Bubbla.
4: Nödsituation utlyses i Delhi då smogen fortsatt ligger tung över staden med partikelhalter 10 gånger högre än riskvärde. Vattenkanoner ska användas som motåtgärd. Ja, smogsituationen i New Delhi har accelererat. Det är alltid mycket smog i den staden, precis som i många andra såna asiatiska storstäder. Men nu har det blivit extremt mycket på senaste. Och det här är så att delvis är det säsongsbetonat. Men det har också att göra med mängden byggarbetsplatser. Som genererar väldigt mycket damm. Och någonting som är lite speciell faktor just nu då, att bönder i omgivande regioner har i väldigt, väldigt stor skala eldat upp restprodukter från jordbruket. Alltså miljontals ton av kan man säga överblivna grödor och annat eldas upp i Punjab och Haryana. Och det här gör att det sveper in då, om man kan säga, liksom brandrök vid sidan av avgaserna, byggdammet och så vidare. Så nu är situationen att man har många gånger fler farliga ämnen i luften. 12 gånger mer än vad som beräknas som acceptabelt. Och då, det som är acceptabelt, det är inte direkt ren luft, utan det är mer normal asiatisk storstadssmognivå. Så att folk hostar och blir sjuka, har svårt att andas, de måste ha särskilda masker på sig när de går ut. Men även när de är inne, det hjälper inte ens att gå in och stänga alla fönster. Det är fortfarande svårt att andas. 2015 så sägs det att 2,5 miljoner människor dog i Indien till följd av den här typen av luftutsläpp. Och folk är begripligt nog upprörda. Stor debatt som pågår i Indien. Det kanske är lite perverst av mig, men jag tycker att det är liksom fascinerande att läsa om de här nyheterna. För att det är så, på något sätt, det ställer på sin spets så tydligt hur extremt onaturligt som människor lever, och hur lite tanke och hur lite struktur som finns i den här så kallade civilisationen för att hantera den här typen av problem.

0: Jag menar, vad trodde de? Vad trodde de människorna? Att de skulle kunna flytta ihop miljontals människor på en och samma lilla plats utan att det skulle bli jättestora problem?
1: Ja, uppenbarligen trodde de det. De har inte ens funderat på tanken alltså. Så att det här, och det här ja, de måste ju återvända på något sätt till landsbygden. Ja,
0: det finns uppenbarligen stora städer som klarar av de här utmaningarna. Jag menar, i Singapore till exempel. Jag tror luften är ganska bra i Singapore. För man bidrar med åtgärder, man har en annan nivå av välstånd. Men i ställen som Delhi, till exempel kinesiska storstäder, så här, det går inte. Man kan inte bo liksom tiotals miljoner på ett och samma ställe utan att lägga enormt mycket resurser på att fixa luften. Jag tycker bara sjukt, men jag vet att det är, liksom, människor i allmänhet har inte möjlighet att liksom flytta hur som helst, och liksom, man kanske måste bo någon viss stans för det enda stället där man tror att man kan försörja sig och så vidare. Men samtidigt så är det ändå det är inte så att nödvändigtvis alla som bor i Delhi och liknande städer, att de skulle börja svälta direkt om de inte bodde i den här stan. Dessutom om man ser historiskt, så är det så att städer har i tusentals år övergivits av sina invånare när den här typen av saker händer. Städer är inneboende instabila. Vi ser det här i alla möjliga kulturer, inklusive alltså förhistoriska kulturer i Mesopotamien, de gamla civilisationerna på de amerikanska kontinenterna. Att stora städer byggs upp och sen så överges de. Folk försvinner ut i skogen igen. Så kanske de kommer tillbaka och bygger upp stan igen. Och sen försvinner de igen. Jag ser fram emot nästa våg av urbanisering. Som vi har sett historiskt och som vi helt säkert kommer se igen. För att folk kan inte hålla på så här. Folk kan inte bo i Delhi. De måste bara ge upp ut i skogen igen.
1: Ja, det är ju många sådana städer. Det förvånar mig lite grann att man en del människor noterar liksom, speciellt alla som tror att vi lever i den bästa världen, att ja, det är jättebra med att folk flyttar in till städerna. Det är ett tecken på utveckling, och visst blir det problem, men de kan vi lösa med hjälp av den tekniska utvecklingen. Och så är det ju uppenbarligen inte. Ju fler människor, desto mer problem. Och det tragiska är ju att den här vågen tillbaka ut från staden, den kommer ju inte att vara så här fridsamt att några miljoner vaknar upp i morgonen och säger att vi tar vårt pick och pack och flyttar ut på landet. Utan först kommer vi se konvulsioner i de här stora städerna, och vi ser det ju redan idag i form av sociala motsättningar även i Latinamerikas stora städer, alltså där kriminella tar över inte kvarter utan hela stadsdelar, upprättar sin egen ordning och så vidare. Så att ja, vi kommer att se de stora städerna minska och ibland till och med tömmas, men det är stora strider i städerna kommer att föregå det.
0: Apropå det, säger om teknologi, det är så ironiskt, vi har en annan länk också från Delhi som handlar om just de här teknologiska lösningarna på problemet. Och en av de saker som man försöker göra, det är att man försöker spruta vatten. Och det här är liksom, det är som surrealism. Alltså luften är så smutsig att man måste spruta vatten på luften för att rensa den. För då, som jag förstår då, man blöter ner de här partiklarna i luften, så tyngs de ner av vattnet och hamnar på marken istället för i luften. Något åt det hållet. Så att man, bokstavligt talat, så har man liksom vattensprutor, vattenkanoner som man ska spruta med på luften. Och det gör man också. Det gör man i hög utsträckning. Men man behöver göra det i ännu större utsträckning. Och därför har man då helikoptrar. Åh, fantastiskt. Vi har avancerad teknologi. Vi åker runt med helikoptrar med vattenkanoner och skjuter på den smutsiga luften. Men det går inte. Därför att smogen är så tät att helikoptrarna kan inte lyfta. Det är helt fantastiskt. Inte ens de här bizarra teknologiska lösningarna som jag tycker är olämpliga. Man ska inte hålla på att spruta vatten på luften. Man ska överge den här döende staden och döende civilisationen. Men inte ens det kan man göra. Och dessutom så är det så här, det är extra, extra ironiskt var att det kom massa byråkratiska hinder i vägen. Så att i södra Delhi så finns det massa politiska grejer. Och det är parlamentet, presidenten och premiärministerns residens och så vidare. Och där finns det en flygförbudszon. Och det är tydligen omöjligt att göra ett undantag från den flygförbudszonen. De vill inte ha liksom smogen bortspolad från luften där. Så att inte ens om helikopterna kunde lyfta i smogen så skulle de få flyga över stora delar av Indien. För att där har politikerna bestämt att man får inte flyga under några omständigheter.
1: Och det där är ett bra exempel du tar upp på just det här med fel sätt att försöka hantera det här problemet. Att utvecklingen och bland annat teknisk utveckling skapar vissa problem på landsbygden. Folk drivs in i städerna. Och de problem som då uppstår ska vi lösa med nya tekniska lösningar. Och så funkar inte de. Och så, alltså att man fortsätter att slå in på den väg som redan har visat sig med största säkerhet leda åt helvete. Så det kommer att behövas en oerhört obehaglig krasch innan folk börjar om. Problemet tror jag är, det fundamentala problemet är att människor drivs in till de stora städerna. Därför att man har en sån stor omställning på jordbruket i tredje världen. Alltså man går mot odling av grödor som funkar och sälja på världsmarknaden. Alltså även i länder som Indien så har det självförsörjande lilla jordbruket är ju på väg bort. Och det blir man väldigt känslig för svängningar på världsmarknaden. Och blir det fel sorts svängning så får man packa ihop på sälja jorden för en spottstyver och dra in till Calcutta eller någonting sånt. Och det blir ingenting bättre av. Det är fascinerande att folk fortfarande kan tro att utvecklingen går åt rätt håll.
2: Radio Bubbla. Gud vad skönt det var att vara tillbaka i etern igen, eller hur Boris?
1: Ja, nej men jag fick lätta på trycket lite och sa nu ska jag vara god och glad resten av dagen.
2: Ja, jag också. Jag blev på, jag var riktigt, riktigt förlösande faktiskt att få vara tillbaka i etern. Längtar redan till nästa sändning. Och apropå nästa sändning ska vi påminna om att medan ni har gått miste om radiosändningar senaste veckan så har det hänt en hel del intressanta saker på andra håll i Bubbla-projektet. Det har hänt ännu desto mer än vanligt. Och som jag nämnde i början av den här sändningen, ni som vill ha lite mer inblick i vad vi har haft för oss på Korax-konferensen, ni är varmt välkomna att bli medlemmar i Bubbla Premium där man också kommer att få föreläsningar inspelade samt inbjudningar till diverse träffar och aktiviteter liknande konferensen som vi hade i veckan. Exempelvis så ordnar Bubbla Premium en förfest till årets Freedom Fest, Mises institutets årliga konferens. Vi kommer ordna en särskild förfest dit man bara får inbjudan om man är medlem i Bubbla Premium. Så det är ett hett tips att bli medlem och komma med i våra olika grupper.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Regeringen lanserar plan för att bekämpa rasism och hatbrott, ska föra dialog med sajter där rasistiska inlägg förekommer och kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Här är en artikel från Sydsvenskan som ger ett överblick över den här planen. Även här så är det Alice Bah Kuhnke som uttalar sig, men även Anders Ygeman. Han säger att vi vill ha en dialog med de som tillhandahåller dessa plattformar och vi vill att de tar bort användare som bryter mot reglerna. Sen är det för ett första steg att man ska ta bort användare från Facebook och Twitter. De är inte namngivna på plattformen, men vi kan gissa vilka det handlar om. Man ska också kartlägga, utvärdera, samordna, samråda för att ta reda på vad egentligen som händer. Och man ska utvidga hatbrottsdefinitionen så att även transpersoner ska ingå i den. Man kan ta ett samlat grepp mot rasism och hatbrott och samtidigt ska man expandera vad hatbrott betyder. Precis som man gör nu någon gång vartannat år. Lagen om hets mot folkgrupp som hade relativt specifikt syfte från början. Den var fullständigt omoralisk och illegitim och feltänkt från början och borde aldrig införts. Men nu har man den här ändamålsglidningen som många varnade för redan slutet av 90-talet när den infördes. Fler och fler kategorier ska inkluderas.
5: I den förra länken så frågar Expressen ifall hur Alice Bah Kuhnke ser på oron att verkligheten håller på att lösas upp. Och det här återkommer ju även som ett underliggande tema i den här artikeln och säkert i flera kommande artiklar, att man börjar använda konstiga stora paraplybegrepp samtidigt som man utvidgar de lagstiftningsverktygen som man har till att omfatta allt mer i det här paraplybegreppet som man hela tiden utvidgar. Och då är ju frågan ifall Jonas Gardell och Alice Bah Kuhnke och Duterte Mann egentligen är oroliga för vad som händer när de själva håller på att lösa upp verkligheten.
0: Ja, de går i alla fall hand i hand, de två tendenserna, det är helt klart. Vi har en faktor ute här med regeringens handlingsplans 5 strategiska områden. Och även här ser vi att det är gummiparagrafer som kan tolkas lite hur som helst. Men låt oss ta en titt på dem och försöka uttolka vad som menas. För vi har ändå en viss erfarenhet av att uttolka vad regeringen menar. Så först har vi mer kunskap, utbildning och forskning. Forum för levande historia ska utvidga sina utbildningsinsatser till fler yrkesgrupper. Sen har vi till att börja med mer propaganda, mer utrullning av den officiella världsbilden och de officiella politiska linjerna. Forum för levande historia är på samma tema, så det är en myndighet som är till för att sprida den officiella historieskrivningen, som även den har utvidgat sitt ansvarsområde över åren. Till början handlar det bara om att upplysa om förintelsen, så har man lagt till fler saker över tid som Forum för levande historia ska utvidga för. Så det är ett av de primära propagandaorganen. Punkt nummer 2. Förbättrad samordning och uppföljning. Här har vi en intressant delpunkt. Det står att Länsstyrelsen i Dalarna får ansvaret för krisberedskap mot rasism och extremism. Jag hajade till när jag läste det här. Så vad är det för kris de vänder sig att komma? Hur ska det uppstå en kris där rasism och extremism står i fokus?
5: Det låter allvarligt talat riktigt läskigt. Jag kan inte ens föreställa mig vad det är de pratar om.
0: Det är obegripligt. Samtidigt får man känslan här av att de stålsätter sig nu för att någon gång i framtiden säga att nu är det kris. Tack och lov så har vi krisberedskap nu när det är kris med rasism och extremism.
5: Varför är det Länsstyrelsen i Dalarna som har fått den här äran att ta ansvar för krisberedskapen mot rasism och extremism?
0: Det är en bra fråga. Det kan vara vanlig regionalpolitik. De kanske hade för lite att göra.
5: Ja, det är en arbetsmarknadsåtgärd. Okej, då förstår jag bättre.
0: Sannolikt. Vi ska också notera att Forum för levande historia är ansvariga även på det här området. Länsstyrelsen Dalarna handlar om just krisberedskapen. Men det är en lite kuslig tanke, va? Att det någon gång kan utlysas ett krisläge. Och rasism är så pass litet problem. Det finns väldigt få regelrätta rasister i Sverige. Det är väl några tusen stycken som håller på med sånt. Att även om man kan tycka att det är avskyvärt och problematiskt, så kan man inte rimligen tycka att det är ett stort problem. Extremism däremot, det kan omfatta en hel del. Vi på Bubbla till exempel, vi är ganska extrema. Punkt nummer 3. Ökat stöd till civilsamhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska öka anslagen för att främja verksamhet mot rasism och hatbrott. Så att mer pengar till allierade organisationer. Organisationer i det så kallade civilsamhället med en förlängning av staten, en skattefinansierad sektor. Med ungdomsorganisationer som har rätt sorts värdegrund, rätt sorts inställning. Mer pengar till dem, så tolkar jag punkten i alla fall.
5: Men det handlar inte bara om att ge mer pengar till de som ligger i linje med den officiella historieskrivningen och den aktuella värdegrunden. När man kommer ut med sån här, jag vet inte, den här är en handlingsplan som på något sätt funkar som ett regleringsbrev, antar jag. Eftersom att de ger instruktioner till myndigheter, men det är inte ett regelrätt regleringsbrev. Men hur som helst så har de har ett verktyg till hands där de kan styra vilka frågor och vilka aktiviteter som de olika så kallade civilsamhällesgrupperna som finns där ute ska hålla på med. Så det handlar också om att se till att folk springer deras ärenden och anordnar debatter och träffar och utbildningar inom ett visst område till exempel.
0: Punkt nummer 4. Förstärkt förebyggande arbete på nätet. Statens medieråd ska kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Här vet vi, det är ju väldigt oklart, men en sak som vi vet historiskt är att just skydd av barn och unga är en av de primära förevändningarna som dras fram när man ska bedriva censur på internet. Ofta när man tar fram det tunga artilleriet så återkommer det universella argumentet, som förmodligen redan Aristoteles visste var det kraftfullaste av alla argument. Tänk på barnen. 5. Ett mer aktivt rättsväsende. Åklagarmyndigheten ska ta fram en enhetlig rutin för hantering av hatbrott. Alltså, mer åklagare ska bli en viktigare del i att reglera saker och ting. Fler människor ska åtalas, det går snabbare och enklare att åtala människor, och man ska göra hatbrottsdefinitionen mer smidig och flexibel.
5: Precis. I förra artikeln så pratade vi om utvidgning av olika typer av hatbegrepp och sådär. Och just i den här punkten, ett mer aktivt rättsväsende, så blir man ju bara mörkrad. Det är inte som att åklagarmyndigheten och åklagare idag lider någon brist på politisering. Precis tvärtom snarare, skulle jag säga.
0: Ja, vi har kommit en bit under de här 250 åren som har förflutit sedan tryckfrihetsförordningen instiftades. För att få ett alternativt perspektiv, jämfört med Alice Bakunke i alla fall, så kan vi titta på Nils Funke. Yttrandefriheten för de som ifrågasätter hotas av politiker. Ju större dominans ett medium eller aktör har, desto viktigare att de ger utrymme även för avvikande åsikter. Och det här är Nils Funke, som är en ganska... han är en person från mainstream. Han sitter i styrelsen för Publicistklubben, expert på yttrandefrihet, varit involverad i de här statliga utredningarna, tror jag. Inte den senaste, men han är en sån här känd debattör, synligen med normal och sansad person. Inte en extremist som vi. Han noterar att just under den här hösten, när tryckfrihetsförordningen fyller 250 år, så har det varit ett ganska dystert läge. Flera tecken i tiden. Och en är ju förstås Alice Bah Kuhnke och hennes idéer, som vi diskuterat i de två föregående inslagen. Och han tar också upp den statliga mediepolitiska verktygslådan, som används för att designa medielandskapet idag och mycket väl kan användas för att begränsa det imorgon, som han uttrycker det. Han nämner också bokmässan i Göteborg tidigare i år, där det blev ett enormt rabalder kring att Nya Tider, en nationalistisk pressstödsfinansierad tidning, skulle medverka. Och som många säkert minns så var det turer fram och tillbaka. Först skulle de få vara med, sen fick de inte vara med, och sen fick de vara med ändå. Och det blev sån enorm nervositet kring den här saken att det ledde ända upp till SVT, stora interna bråk på SVT, debatter om debatten, och vad kan man säga, en gigantisk härdsmälta signerad Jan Helin mest i slutändan.
5: Det finns en fantastiskt många, men det finns en särskilt intressant klipp där en reporter på SVT förklarar att, men Jan Helin, du har sagt att vi ska inte låta extremister komma till tals i SVT. Och han står blånekar, och Janne Josefsson står och skakar på huvudet, och journalisten ställer frågan igen, men du har sagt det här, och våran ansvariga utgivare har förstått det som att det är precis det här du har sagt, och en massa andra upprepningar, och han blånekar. Och till slut blir man bara förvirrad, för att det är som att det känns lite som att det är en kupp i studion, i livesändningen, att hon står där och avkräver honom en förklaring till vad det är han håller på med egentligen, och han vägrar att fess upp.
0: Det börjar alltså med att SVT bjuder in till debatt apropå bokmässan debaklet, där bland annat Nya Tider ska vara med och diskutera. Och det skapar en sån enorm upprördhet att man har släppt in då, som man ser, nazister i SVT som får stå där och debattera som om de vore vem som helst. Och sen så har man ett personalmöte, och Jan Helin säger vissa saker. Och sen skriver Jan Helin en debattartikel, och sen så har man en SVT-debatt i direktsändning om debattartikeln och det interna personalmötet. Och det är då den här kuppen. Jag håller med om att det kändes som en kupp. Jan Helin var nog inte beredd på att SVT-programledaren, vet du, Nike, någonting, att hon skulle attackera honom så hårt och gång på gång säga att, ja, men det du säger nu, det är inte sant, det är inte samma sak som du sa på personalmötet i förrgår, eller när det var. Så det här var någon sorts crescendo, kände jag i alla fall, i den här debatten. När allting bara slog knut på sig själv och de hade verkligen trasslat till det för sig. Men det aktualiserar en fråga som Nils Funke tar upp också, som är: vilket ansvar har stora plattformar för att antingen ta in avvikande uppfattningar eller stå för att de utesluter dem? På bokmässan till exempel. Och det är ju självklart ingen rättighet, det är inte en del av yttrandefriheten att få medverka på bokmässan, eller för den delen att vara med i SVT. Men om inte annat, det allra minsta man kan säga om det är väl att det är en temperaturmätare på stämningen i samhället. Råder en avslappnad öppen attityd där man känner sig stark och självsäker och tror att vi kan med argument bemöta motståndare? Eller råder en mer sluten isolationistisk attityd där man tror att den enda vägen framåt är att se till att andra människor inte har plattformar för att uttrycka sina uppfattningar?
5: Det verkar ju som att Alice Bah Kuhnke är uppfattningen att vissa plattformar ska styras lite extra och helst inte låta vissa typer av åsikter komma fram. Och en sak som jag undrar över är: hur långt kommer man egentligen att gå i den här diskussionen om plattformar? Vi misstänker att plattform betyder redan nu en massa olika saker. Både forum på sociala medier och även enskilda internetpublikationer. Egentligen borde man förmodligen göra skillnad på dem redan nu. Men det kommer ju såklart inte Alice Bah Kuhnke att göra. Utan snarare utvidga det till att handla om i princip vad som helst. Kanske till och med stängda forum. Det skulle inte jag förvåna mig i alla fall. I den här härvan så får man ju tänka på att de är intresserade av att styra vilken typ av diskurs som pågår. Både i det som vi var inne på tidigare i ungdomsstyrelsen, som det hette förut, men nu heter det... Ja, vad heter det nu då?
0: En väldigt lång och krånglig.
5: Vi kan säga ungdomsstyrelsen fortfarande. Så, ja. Men både styra debatten via Forum för levande historia och det så kallade civilsamhället, och sen hålla på att reglera olika typer av plattformar och sen dessutom styra eventuellt Facebook. Jag vet inte riktigt vad det är de håller på med där. Men det kommer ju också ett nytt mediestöd som kommer att dra ännu längre på samma typ av kontroll.
0: Så att inget av det här, förutom lagen om hets mot folkgrupp, är direkta flagranta inskränkningar av yttrandefriheten. Men det händer 100 andra saker på samma gång som gör det svårare för folk med misshagliga åsikter att hitta en plattform, och som gör att täckningen av propaganda för rätt åsikt blir monumental, blir fullständig. Om man inte har för vana att aktivt söka sig till alternativmedier så drängs alla andra budskap mer och mer ut av den officiella värdegrunden. Nils Funke gör en poäng i början och slutet av sin artikel som är det kanske viktigaste att återkomma till. Att själva poängen med yttrandefriheten, och det enda som egentligen är viktigt och det enda som egentligen är svårt med yttrandefriheten, är att den är till för att försvara just avvikare, meningsmotståndare, minoriteter, folk som inte tycker välanpassade saker. Så att det är just folk som säger idiotiska saker, kränkande saker, chockerande, upprörande saker, folk som kritiserar staten, stör staten, stör andra delar av befolkningen. Det är egentligen det enda som yttrandefriheten är till för. Så att när Alice Bah Kuhnke går och pratar om de här modifikationerna, så är attackerande yttrandefrihetens absoluta kärna och det enda som är viktigt med yttrandefriheten.
5: Man behöver inte ha frihet att säga precis det som är godkänt.
1: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
6: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
1: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
7: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: Radio Bubbla.